0: တက္ကနေပြတ်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘူးဩဘုရားကမြင်လိမ့်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင်ပါဘူးဒါယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမြင်ပါဘူးယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ကသိသိသေးကြမှာမှန်ပါဗျာသူရဲ့သူသိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနဲ့သာသိတာမဲ့ကဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: မရှိတာကသိတာက
1: သိ
0: တာကဩော်ဒါပြန်နိစ္စနဲ့မဲ့ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲဟာပြရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ပါဘု
0: ရားတွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကျุလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီအော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စရေကြီးပါလားလို့သိတော့ဘူး
1: သိပါပါဘုရား
0: သိတော့ဒါဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ
1: ့သိပါပါဘုရား
0: ငါ့စိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လ
1: ားမဟုတ်ပါဘူးဘုရား
0: ငါ့ပြည့်စည်တော့
1: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
0: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တော့ကတော့ငါ့စိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါဣစ္ဆင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသယရှိတာပဲငါပြောင်းလဲနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူ
1: း
0: ။ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းမှာกว่าမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲမ
1: မြဲ
0: ပါဘူး။မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့
1: ။
0: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
1: ။
0: ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူး
1: ။
0: ဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာငါဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌ
1: ာပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိအာတွားပါဗျာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာတွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓရမတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာတော့ပါဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာ
1: ဘော
0: ပါဗျာ။အာတော့ဒိဋ္ဌာဘောကို
1: ။
0: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာတော့။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးတယ်။အာဘောပါဗျာ။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလို့ဘူး။အာ
1: ဘောပါဗျာ
0: ။အဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌာတဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ ေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလား ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလားထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြန်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ခြင်္သာတွေတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူ
1: း။
0: ခိုင်မြဲတဲ့ခြင်္သာကဒိဋ္ဌိကခြင်္သာဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: း။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
1: လိုပါဘူ
0: း။ဘင်းဘုရုကြောင့်ပါလဲ။မရှိပါဘူ
1: း
0: ။ယုံကြည်တဲ့တရားဉာဏ်နဲ့အထုလိုက်တာ
1: ။
0: ရှင်းလားရှင
1: ်းပါဘ
0: ုရားအားထုတ်လိုက်ပါလေယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့သင်သွားပါလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့သင်သွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါမို့အပယ်ရောက်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောင်းသွားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါလေးပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩကံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကောင်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ်းမှာကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းမတော်ဘူးရှင်းပါ
1: ဘူး
0: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရာယသရတိဩကံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြရှင်းပါဘ
1: ူး
0: ရှင်းညာ
1: ရှင်းပါ
0: ဘူးဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်တာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
1: ္စပါဗျာ
0: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေးသင့်ဟောတာလည်းယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျော်ကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားနော
1: ်
0: အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
1: ူး
0: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအခုဒါလေးရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်ဘယ်ဩကစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန
1: ်ပါဘူး
0: ဘယ်ဩကပါလဲမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိဩကစဉ်းသွားပြီမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူစဉ်းသွားပါမရှိပါဘ
1: ူး
0: ဒိဋ္ဌောကသင်သွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
1: ်
0: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုသင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုသင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နှင်နိုင်တာကဘုရားလေ
1: း
0: ဗราတရားပဲဆိုတော့ခေါ်လာက
1: ြ
0: ဟောတာပြန်ပဲလေးဘဒကဖိတ်ကျင်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩကဒီဒကာတိတို့ငရကကျွေးဥလာဘူးတို့တဏ္ဍာနဲ့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဘု
1: ရ
0: ားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဗရာဒီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြည်ဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရတရားပြ။အဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
1: ်။
0: ဘုရား။ဒါရောက်ပါလိတော်မှာဒီပါလိတိုင်းကလည်းတရားကြားရတော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းပြီ။ဘု
1: ရ
0: ား။ရင်းမိကြ။ရင
1: ်းပါဘ
0: ုရား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လားလွဲ
1: ပါဘူး
0: မလားတော့ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားမသေးပါဘ
1: ူး
0: ထိုကဲလို့သေးကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲမသေးပါဘူးဒိဋ္ဌသောဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌောကဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယဆင်းတယ်နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတယ
1: ်
0: ရှင်းလားရှင
1: ်းပါဘ
0: ူးဇာရေဆင်းပြီးတကားကသွားတာဓမ္မတွေပဲဆင်းကြပါတော့တဲ့ဘဒ္ဒဝါရေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါရှင်ဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ
1: ်
0: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပေလေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတော့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လေတရားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌာဖြင့်အာရုံတော်တရားဓမ္မတွေအပေလေးပါးတရားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူး။ပဲလေးပါးရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလို့နေနဲ့မနေရအောင်။မြင်တော့တော့လည်းငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသူကြီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတဲ့ကျွတ်တရားဓမ္မတွေတော့ကြီးပဲ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ပဲခင်ဗျားတို့ကသိလွယ်တာပဲမှန်ပါပါနင်တို့တို့ကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါဒိဋ္ဌိကလားဒိ
1: ဋ္ဌိပါပါ
0: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: သင်စေသူတို့တဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်တဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၆လားတွေမလုပ်ပါနဲ့
1: ။
0: မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်ဒီကထားပြီးကာလငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ရဲမိလား ရင်တို့ကြောင့်နာပဲသွားကြီးရဲ့ဆင်မမှန်မှုဥစ္စာ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲရင်တို့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်နာပဲသွားရကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအဲ့တော့တခါကျတော့လူကြီးလုပ်ပြီးအပါထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတော့တခါကျလွယ်တော့နော်မှန်ပါဘူးမလွယ
1: ်
0: ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဗျာသေးချာစဉ်းစားပါဓမ္မတော်ကပြောတာရေးမိရင်းပ
1: ါဘူးဗျာ
0: သူများကြောင့်ပဲသွားရလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လား
1: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါပ
0: ါဘယ်ဒါလဲသေနာလဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
1: ပါပါ
0: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
1: ား
0: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရင်မယ်လို့များပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူပဲပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘယ်လိုဝဲထုတ်ထုတ်တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲ
1: ပ
0: ါပါပါကျင်းညာ
1: ကျင်းပါ
0: ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ပါပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ရှင်ပါပါပါပါဒါရမီတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြွရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပါပါပ
1: ါ
0: သင်စစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
1: ်
0: ကန့်နေတော့ကိုယ်မယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုယ်ပဲသွားတာ
1: ပ
0: ြန်မလားပ
1: ြန်ပါဘူး
0: ကိုယ်မယုံကြည်မှုကြောင့်ဘာလို့ဒိ
1: ဋ္ဌိမကွာ
0: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုယ်ဘာဖြစ်ရ
1: ပြန်သွားတာ
0: အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
1: ပါပါဘ
0: ာဒီကကြည့်ဒီကကြည့်ပြင်းဆုံးတော့
1: ပါပါ
0: ရှင်ဘုရှင်ဘုရင်ကြီးတွေပေးထားပါပြီပ
1: ါ
0: ပါနင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးရှင်မျိုးညာကြတဲ့ကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ပြန်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ်
1: ဘ
0: ုရားဘယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအာလောကယအာလောကဘိလူလေဗျာဘုရားသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိရှိ သဘောပါကြ။အ
1: ား
0: ဖြင့်ဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘူးရောက်နေပြီ
1: ။
0: ငါမရင်ကြီးတာနဲ့ငါပဲသွားဘူးရပြီ
1: ။
0: ဥပါုံဒီလိုညှိတဲ့ကြ။ညှိ
1: တာပါ
0: ။နောက်ကဂါရမတွေကိုညှိတဲ့ကြ။ဟောဒီသာလေရီယာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုးရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါတရားရတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းတရားဓမ္မတွေယုံကြည်ရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေရလို့မရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပ
1: ါ
0: တွေ့ရပါတယ်တဲ့သူကတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ချုပ်ပြေရှိသေးလား အနိစ္စရဲ့ငါဝင်ပြပါသေးပါဘူးဗျာငါဝင်ပြမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်ပါဘူးဗျာယုံကြည်နေအာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: သဘောကျပါဘူ
1: း
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဩခဏကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလ
1: ား
0: ငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာဒီလိုညင်းတန်းနေတာမှန
1: ်ပါပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာချရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
1: တ်ပါ
0: ဘုရားပြုတ်ပါ
1: ဘုရား
0: ဒါကြောင့်လုံးလုံးဖြစ်အောင်လည်းဘုရုကောင်ဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရုကောင်ဆောင်ထားရမှာပါဘုရား သရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပ
1: ါ
0: ဘုရားသရတရားမသိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာမတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော်အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ရှိရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလားယုံကြည်လို့ရှိရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းပြပါလားမန္တာအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်။အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသာမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
1: း
0: ။အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာတကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့ဒါဘယ်ရောက်တော့မူလားလွဲလ
1: ား။
0: အသာမှာအယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာ
1: ။
0: အပေါ်ဆုံးကအယိရှိတယ်ဆိုတာလည်းအယိတွေ့ရမှာ။အေးပါလေအေးလူကြီးရေပါရှိတယ်ဆိုတာလဲလီထောက်ကြီးဖြတ်ကြီးတော့မတွေ့ဘူ
1: း
0: ဒါပေမဲ့အေးလူကြီးရေပါအောင်မှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးထဲမှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြီးယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့သိကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခွဋ်ဓာတ်ကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမှာလည်းဃာရမတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလာအိဋ္ဌာကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညာဓာတ်နဲ့သိကြည့်ရသလိုတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
1: ်
0: အိဋ္ဌပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ့
1: တွေ့ပါ
0: ဘူးဗျာဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတ
1: ွေ့ပါဘူးဗျ
0: ာအမှန်တွေ့တော့သမာဓိဟိဘုရ
1: ား
0: အမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
1: မှန်
0: ပါဘူးအဲသမာဓိဓိလာတဲ့ကဘယ်ငါဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနင်းနေရဲ့မနေနိုင်လဲကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင
1: ်
0: ရှိသေးရဲ့
1: ရှိ
0: ပါပါဒါကခုနက32ခွဋ်သာသာနေကြည့်တယ်တော့မှန်နေကြည့်တယ်လို့ဒီမှာလဲဥပဒနာစကံမှာလဲ ဘုရားကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအနိစ္စငါစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဘူးစင်မပြေဘူးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာတည်းမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဘယ်မှာရောက်ဒီဒိဋ္ဌိစင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်စင်ပြေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပဲသွားတဲ့တရားပါလေခိုင်းဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: အပယ်ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့
1: ခ
0: ိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရာတရားကြောင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရာယဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက္ခူတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာသဘောပါကြပါဗျာ
1: တ
0: ရားမများလေးပါဘူးအောင်များပါဗျာ
1: မ
0: များသေးမှကျလုံးထဲနဲ့ပယ်ရားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်မှန်ပါဗျာကျလုံးထဲနဲ့ပါပါလိမ့
1: ်
0: ပယ်ရားပိတ်ပါဗျာအပေရားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရလို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကျိုးဆိုင်ပြီဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ပေါ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုအဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါဝန်တို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
1: ြ
0: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိအနိစ္စကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
1: ပ
0: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
1: မရှိ
0: ပါဘူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားဒ
1: ိ
0: ဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကစိတ်တ္တသဏ္ဍာန်မှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့သာထောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှစိတ်တ္တလွံ့မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွံ့မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
1: ်
0: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီညမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပယ်လေးပါလွတ်ပါလေယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပ
0: ါဘောပါက
1: ြ
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပါ
0: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလာမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
1: ားမှန်ပါဗ
0: ျာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်နဲ့ဘာတွေတို့ပါလဲအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အရင်ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
1: ်
0: အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်ခြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခြင်းအပဲနေတယ်မရှိပါဘူ
1: း
0: မရှိတော့
1: ဘ
0: ာလဲဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာမတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
1: ်
0: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကြည့်လို့ဘယ်နဲ့ရောဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့အရင်ကြကြဆရာကြီးသံဃာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ကဲတဲ့ဟဲ့ကောင်းတဲ့သရတရားမှာ
1: ကောင်းပါဘူ
0: း။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ရာက သရာယတပတိဩဃံသရာယဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ဖြင့်ဩဃံအပေသံသရာယိသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနဲနဲနဲနဲကျေကျူးမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန္ဒီဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ခြင
1: ်
0: းအနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒကာဝန်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချရမှန်ပါဗျာမချရဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပယ်ချရကြောင့်အသေးဘသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီလိုရေသောနေ့ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဒီလိုရေသောနေ့ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရေသောနေ့ကိုကျေတော့ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပဲ၄ပါးကြီးဟာအပဲသံဃာ၄ပင်၄ပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
1: ပါဘူ
0: း။အဲဘယ်တော့မြတူးဆွားပြလိုက်ပါလေ။မရှိပါဘူး။ဘယ်လိုလဲတူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတယ်။သဘောကျ။မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်သရာရည်လက်နဲ့တူးတယ်ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ
1: ်
0: အပေလေးပါးကြီးကသင်္ကန်းကမှအသေးပွင့်နေနဲ့တူတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါသရာရိသောလက်မပါပန်းနဲ့ပညာရိသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာရေးမင်းဗလ
1: ား
0: သရာပါးနဲ့တူတော့
1: လက်နဲ့
0: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
1: ်
0: ဘောကြသရာရိသောလက်နဲ့ပညာရိသောတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော့မြင့်တူလိုက်တော့မရဘူး။မရပါဘ
1: ူး။အ
0: ဲဒိဋ္ဌိရေတော့မြင့်လာတူလိုက်ပါရောအွယ်လေးပါလေးဆိုပင်စီခက်မှကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံကျွတ်တို့တွေရှိသေးရဲ့။မ
1: ရ
0: ပါဘူး။ဒါပြန်အွယ်လေးပါကိုရေတော့မြင့်တူနိုင်တာကဖြင့်သရာရိဟုသောသရာယတရတိဩဃံသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အထောက်လိုက်တဲ့တွေ။ဒဂရမတို့လူရခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယ
1: ုံကြည်ပါဗျာ
0: အခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမြရောက်ရှိမလားမှန
2: ်ပါ
0: ပါဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာအပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
2: ်
0: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆိုရက်ကသိလွဲလွဲပ
2: ါ
0: ဒဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပ
2: ါ
0: ပါဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဗျာသိတော်မှအပေတော့လုံးမမချင်းဘူးဘာဒီသားဒီမြေဒီပြည်စည်းနဲ့ဘာဆိုင်ဘူ
1: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာရင်းသောလက်နဲ့ပညာရင်းသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြေမတူးနိုင်လို
1: ့
0: အပယ်သွားရမှာဒီသားဒီမြေဒီပြည်စည်းကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရေလောမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြေတူးပြီးခါလာအပယ်တကားပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဒုစ္စာနားတော်ဘုသိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ဘုမကောင်းလား
1: ကောင်းပါဗျာ
0: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားသရာယသရတိဩဃသရာယယုံကြည်တဲ့သရာတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့်ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသိသိပြိုနေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲသရတိအဓိကထားတော့သရတိသောလက်နဲ့ပညာရည်ဟူသောသံဃာကံရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရောင်းမြတ်တူနိုင်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လေဒါရဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြတယ်ကြင်ဖုံးပါလို့မရှိရင်တကယ်တည်းဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာဒါမဖြစ်လို့လားကြင်ဖုံးပါလို့မရှိတော့
1: ကြင်ဖုံးပါလို့မရှိပါဘူးဗျာ
0: ဘောပါရဒီမှာတရားတော့ ဒီကံဒုက္ခတဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ပညာတွေဒကာဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရီလိုလင်းနေကံမဖုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတွေဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါပြတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ရှင်းပါရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒါကြောင့်မှသွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲဒကာကျွေချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူ
1: းပြတ်ပါ
0: ဘုရားတပည့်ကြပြတ်
1: ပါ
0: သရာရီဥသောလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးကျင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘ ᱹ လူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘ ᱹ လူရေးကြည့်ပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါလေသရာယယုံကြည်ကိုယ်စားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ပြက်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အထုတ်ဖြင့်ယုံကြည်ရှိသည်ဖြင့်ဩကဒိသောကဝါပေသံဃာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနှခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တခေါင်းနဲ့နဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပ
1: ါ
0: ဖရာပဲနှခေါင်းပြောပါလေ
1: ဟ
0: ဲ့နှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းကပြောတယ
1: ်
0: တခေါင်းကလည်းအမှန်သာပြောကြလားမှန်သာပြောလ
1: ား
0: မှန်သာပြောတာကရိုးရှိတာပြောကြလားမရှိတာပြောလားဒါကြောင့်တခေါင်းနဲ့လည်းပြောပြန်မှန်သာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးနဲ့မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့အမှန်သာကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာယတရီဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ဗလ
1: ား
0: သရာပြာတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလိုဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာညမပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာဟောပါလဲ
1: ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာ
0: နတ်ပြည်ရောက်သွားမှကြောကြပဲဆုံးချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိတ်ကအလကားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာညမပြည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးဒကာပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချတယ်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: မတိုက်တွန်းပြန်ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြ
1: ဒ
0: ါဖြင့်အားလုံးတရားတော်လုံးမှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားတော်မှတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ်တစ်လုံးနဲ့မှဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
0: တခွန်တဲ့လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
1: ်းသ
0: ုံးတယ်အမှန်တာကိုလည
1: ်းသုံးတယ်အ
0: ဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
1: ်။
0: သရာကောင်းလို့ရှိရင
1: ်အောက်တန်သရာကိုလွန်မြောက်ဆိုင်ပါတ
0: ယ်။တဲ့ရဘုဒ္ဓံမာလာ
1: ။
0: ဘုရားတို့သူပေါ်လာမှရံဒီစကားတစ်လုံးတစ်လုံးလေးဘုရားကြီးထွက်လာတာနော
1: ်။
0: ခမည်းတော်ဘယ်လိုပဲနဲ့ဈေးထဲပြောင်းနေရသွားတယ်ကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတဲ့တစ်လုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာကျမ်းမာပါရဲ့လားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီမြင်ရတယ်ကြာပြီငယ်တုန်းကတည်းကအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျာပဲသတိရနေအပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
1: ဟု
0: တ်ကဲ့ဘာကြာတစ်လုံးနဲ့ဘုရားကဒီဒီကုံမျိုးဟုတ်ပါရဲ့လား တခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
1: ်
0: ခင်ဗျာတို့ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူ
1: းပါပါဗျာ
0: အကျိုးဆိုတာတော့မတွေ့နဲ့တော့လုံးဝမလားဘလို့ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်လေခင်ဗျာလက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်ဟု
1: တ်
0: ပါဘူးဘုရားကတော့တော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲခင်ဗျာဘလို့လက်ထုတ်ကြည့်ရင
1: ်
0: မဆိုးရဘူးလား အဲ့တော့ဘုရားတို့ခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
1: ား
0: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
1: း
0: အကျိုးရှိမရှိကော
1: အ
0: ကျိုးရှိတာကိုလည်းတစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက
1: ်
0: ဘောကြမာကလာမင်္ဂလာ
1: မ
0: ာကလာဒါပြန်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဘုရားတက္ကမရရလား ဘုရားအဲဒါပြန်တက္ကကျေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာတလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံကဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ပါဘုရ
1: ား
0: ရှင်းပြပြပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ကလုံးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်
0: အပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနတတိတရားဖြစ်ဟောဒါကြတော့မတိလက်ကိုက်ထားတာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏အော်တတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ဖွင့်တာတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်သေးတယ်နော
1: ်
0: ယခုတော့ပြင်ဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီတတိလေးကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒကာရမတို့တတိကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဖွင့်တာတရားတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုမကြည့်ဘူးလားပတိလေးကလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃာလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ရှင်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့ကျဲ့တွင်ချက်တွင်ပြီးဒီကာလဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးကလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဃာလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသောခရံဝံဟောပြီဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူးဆိုကြပါဘ
1: ူး
0: အဲဒီအာသောမှာ၄ပါးလုံးပုံလာတယ်ဆိုက
1: ြ
0: ပါဘူးပတိတလုံးလက်ကင်ထားရင
1: ်
0: အာသောတရား၄ပါးလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွယ်သိဖို့တမ္မာလား ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပေးကြပါဘူ
1: း
0: ဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ငယ်ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးတွေပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့ပဋိဒါရိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
1: း
0: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီပဋိဒါရောမသိဘူးမသိပါဘ
1: ူး
0: သိတော့အပြစ်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးမသ
1: ိပါဘ
0: ူးဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမသိပါဘူးမင်းကျွမ်းတာမင်းမင်းလေးကျွမ်းတာတော့လာတွေ့ရင်မင်းကခင်ဗျားတို့ရမဆောင်ကြည့
1: ်
0: မိတွန်းတော်ကတို့ရရင်ဆောင်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
1: း
0: အဲပေါ်လာသိပြက်တာ
1: တွေ့ပါဘူး
0: အဲပတိရင်းနဲ့ကဆောင်နေစမ်းပါလေနော
1: ်
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပတိရင်းနဲ့ဆောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးဆောင်ကြည့်စမ်းတခါသေးအပြက်ကလေးမပြက်ပင်ဘူ
1: း
0: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ပေါ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏနောက်ကသူပြက်သွားတော့ပြက်တဲ့ပြက်တဲ့ကျတော့သိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
1: း
0: ဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတ
1: ယ်
0: ဟောကာမောကလည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: မလွတ်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမသောကလွတ်သွားပြီအပ္ပမာရေနအာနမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သဘောကျလား
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးလဲ
1: ။
0: ဟာဒါပဲဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကိုမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံဘုံယူဘဘုံအိဘဘုံဘုံမဲအပေသံဃာကြီးတွေကမလိုခြင်းတာတွေဘုံပါတော့ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘောဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေတတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။တတိကလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုကလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
1: ပါ
0: ဘုရားတပည့်က
1: ြ
0: ပရိလေးထားရင
1: ်
0: ပညာနောက်ကလိုလိုလဲ့ဤဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပေါ်လို့ရပါတယ်ဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာပညာတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်မပြရဘူးအဲ

0: ဲ့တဲ့ခါကြတော့ဖြင့်အာဘောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့
1: အာ
0: ဘောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘုရားအာဘောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတော့ရင
1: ်း
0: နေတယ်ဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကဖြစ်စစ်ရှင်းသေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူ
1: း။
0: အဲသတိကရှင်းတာပညာကရှင်းသေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီ။ပညာကအိစ္ဆသီ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: သတိကတော့ပေါ်လာလို့သတိထားပြီ
1: ။
0: ပညာကဘယ်လိုသိပါလဲ
1: ။
0: အိစ္ဆဆိုရဖြစ်ပျက်တယ်မသိဘူးလား
1: ။
0: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်တဲ့သတိကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲ
1: ။
0: ဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲ
1: ။
0: ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟောဘူးလားသဘောကျတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတော့ဩဃ၄ပါးတုံးလုပ်ပါလေဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
1: ်
0: 30ဘုံကို
1: မလဲတော့ပါဘူ
0: းဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရိဏအနဝံအပမာရိဏမမဲ့မလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနောအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါဘူး
0: ဗျာတရအတိကူးမြောင်နိုင်ဝါဟိုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတဲ့မှာလေအကုန်လုံးမြောင်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားတတိဓာပိပညာနဲ့ရှုပေးပါကြံပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား တတိဓာပိပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံလည်းလည်းကြရှိသေးတယ်လ
1: ား
0: ရှိပါဘူးဗျာဒီပါဟိပါဘုံကော
1: လည်းရှိပါဘ
0: ူးဗျာအော်ဒီလိုလည်းကြမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့မတိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနောအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏
1: ။
0: သဘောပါလား။ပ
1: ါပါ
0: ဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သည်ဩဝတ္တိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်တော့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပฏิฐาပြီးတကလ
1: ား
0: အဲဒီပฏิฐาပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေရှုလိုက်ပြီးသုံးမှဖြင့်အပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝမရှိပါဘူ
1: း
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေထဲမျောနေတာပဲအဲဒီဘဘုံကအိပ်ပဘုံသွားပြန်တော့တကယ်ပြန်ရဆိုကျွတ်တို့မျောကနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ဒါတတိပဌံကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းပြီလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအာနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအာနဝံအပြင်းကျေသောသာသနာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ပฏิတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောချက်သံဃာရောလွန်မြောက
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အေးစီးသုံးရတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဗရာသတိနှစ်ခုကို
1: သိနေပါဘူး
0: ဗျာ။ဗရာနဲ့တော့အောက်သံဃာလုံးမြောင်းနိုင်ပါလေ
1: ။
0: ဗတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလုံးမြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: ။ဖြင့်တဲ့ကြက်ကြယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါ
1: ။
0: ဗတိကဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကရယ်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးကာလခမည်းတော်သည်ဤမှာပဲကံဒီဥသောပင်လေမှဘုမာပဲကံဘေးဝတ်ရှိသောဤမှာပဲကံ ဟိုမှာပဲကိုင်းတော့ဖေးခင်ရ

0: ဟုတ်ခမရတို့ဒီသရာပတိနဲ့ပဲကူးမြောက်ပြီးတဲ့ကာလနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အမှန်ပါပါဘုရား။ယုံကြည်ကြပါလား။ယုံကြည်ပါဘုရား။ကာယရင်းနဲ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။အမှန်ပါပ
1: ါ။သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တိတ္တနေသာကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမျိုးကိုသိန်းထွန်းမမြတိတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း10တရားဒေသနာတော်တင်းတင်းကြဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွယ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်သီထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရေနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါပြာရင်ဝေတံကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရော

ဩဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်း30ဝိရိယတိုင်းမိထီလာမြို့နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအာလုံးမောဟတရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအာလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်မောဟတရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့အိဒါမစ္စရိယဖြစ်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမိခံတေနကပုဂ္ဂုတကာမိန်နာဒေဝိနာဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်အရှုံးကြီးရှုံးသွားကြပြီမေရီလာမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပညာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာဩဒရာပညာရှိလက်ထက်ကုံရောက်သွားပြီးဝိဒေဟဘုရင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥရိယေယကိစ္စမှစာဘုရင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာဩဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးရာထူးအပြင်ဝိဒေဟဘုရင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအရှိမင်းရဲ့ယာဒူပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူ့ရဲ့သဘောကျစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထိနန်းစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမည်ကံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလိုတာကဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျှော်တွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာဒူးအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကအစအစအရာရာအဆင်ပင်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျော်မြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမိဒီလာမြို့ကြီးကိုကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်။အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်။ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့။မျိုးရိုးထိတ်မှတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။နန်းတော်ကြီးမှာနာမျိုးရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တိဆောက်တယ်တိဆောက်ရုံများမကမန္တိမြို့ရုပ်တိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းမြို့ရုပ်တိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မျိုးကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်။အေးမျိုးထိတ်စီးမှာတောင်းနေမှာမျိုးရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှိခေကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေမှာဒါဟာတော့လုံးချုံနေလို့ပြောအဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြည့်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတယ်။ပြင်မဲ့ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့ရုံးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းနေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရှိသရဝမိချောင်းတွေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရအောင်။အဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္လေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူး။ရှွံ့ညွန့်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရှွံ့ညွန့်ကျုံ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်မြည်သားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်းလိုက်ညွန်းနစ်သွားပြီဆင်းကလည်းညွန်းနဲ့မြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်းနဲ့မြုပ်သွားမယ်ရုပ်ထွက်လို့မရဘူးရုပ်ထွက်လို့မရအဲ့ဒီညွန်းဆိုတာလူတည်းမကအောင်မြုပ်တော့အောင်ရှင်ပွက်ကြီးလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကိုမြေပြင်းလို့ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်ကြီးမြင့်မဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်ညောင်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒီရှင်ညောင်အိုင်ကြီးဘုံမှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေခြုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတယ်ထင်ပြီးအပေါ်ကျော်တင်းနေတဲ့ရှင်ညောင်နဲ့ကိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရှင်ထဲမှာလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူးတော်ရင်တရိษံတွေဟာလဲရှင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မစင်မခြင်းအဲ့ဒီရွှွညုံပဲပေါ်နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ကိုယ်လုံးမြုပ်သွားသည့်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမူးမှရှိတဲ့နှစ်ခပွက်ရှိအဲ့နဲ့လာပြန်တူတယ်။နှစ်ခပွက်အဲ့ဒီမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွား။အဲ့လိုရွှွညုံရွှွညုံနေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရှင်ညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတထပ်စီမံထားတယ်။ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရှင်ညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့။မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရှိကျုံပဲရှိတယ်။မောဒရာပညာရှိကရွှွညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိမပါရွှွညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်သူညောင်ခလုတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျုံကတခုအဲ့လိုကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မြို့ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင်နဲ့သူစနစ်အရာလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါလည်းမကဘူးမြို့တွင်းရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မြို့မှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရေကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေတွေကိုအစင်းသင်းလောင်ထားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှိဝေဖို့ရေပေးဖို့လှုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်တွေဆောက်စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှိကပြည့်စည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့ဘူးအလကားရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန်းတော့အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
ဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမြော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအတိတ်ပဲနော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းရကံကြီးလို့လို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆလေးသို့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအပပီယက်စ်လိုဝပီယက်စ်ဆိုတဲ့ရှေကန်ကြီးနှစ်ကန်ရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရန်သင်းတို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအဲ့ဒါမှရေးကြည့်တယ်အမြော်အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပန်းပီယက်လိုဝပီယက်ဆိုရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ချ်ဆိုတဲ့ရှေးအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှေးပြတ်လတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရေဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရတာလေလို့ဒါဘသူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ်မြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာလေအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာအဲသူတို့ကအမြော်အမြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်လူတွေကအမြော်အမြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရည်တွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလုံးမိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကတုံးလို့မရတော့ဘူးတွားပြီနော်တုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားပြီအဲတော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်ကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတာရေချိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမှန်တမ်းမှရေကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလည်းအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ထက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့တွေကလူတွေဟာတွေးဝန်စရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောင်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေဒါဟာသိပညာရှိဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမျိုးတွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ခိုးတော်တွေခြီကြတယ်စပယ်ခြီတော့လို့ခြီတွေခိုးတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့မြတ်စပားတွေပဲတွေနှမ်းနေဆိုရလို့ပဲဆန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြစ်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်အကြောင်းကြီးကရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပယ်ကြီးတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြတ်မကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရေသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရေသေးကြီးတွေရှိတယ်တကိုးရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရေသေးကြီးတွေစီကလူစပားမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေကြီးတွေစီကမှာပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစပါးဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်။မြားစွာထွက်ပုံရတယ်။ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့ထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတယ်။ဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရတာနော်။အစ်ဗြဟ္မအမြော်အမြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ထုတ်ထားတယ်။ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောက်အဦအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှိခေကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗော။
ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့นี้ปัญญาฤทธิ์เนี่ยอโจเจ้านี่โหตีบ่ถ้าแล้วเวตระเอยู่บ่สว่าธรรมะอเยจิกะนิคิดတော့ตันตมันဆက်ွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံนี้มาตันตมันตันยုံนี่ဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်ตันญาတယ်กะนิคิดก็တော့အဲ့ဒါလို့ป่วนๆเล่นๆตันมัตติตึกถาถ้าเป็นနိုင်ငံตันมัตပဲနိုင်ငံတမ္မဆိုစာချုပ်စရံနေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဟတရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မြို့ပြဘယင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ135မြို့၅ခု130ရှိတယ်101ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတယောက်ကိုတနိုင်ငံတယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏စီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချသလဲဆိုနိုင်ငံညာတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးတက်ဆောင်ဘန္နာတွေပေးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိတယ်လဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေတမေးတယ်အကောင်လုံးမေးတော့သူတို့ဘယင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေလွတ်ပြီးဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘယင်နဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေချဒီမှာကြိုက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝန်ယူတယ်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာတည်င်းအစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်တည်င်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့တည်င်းဘာတွေပေးတုံးဆိုတော့တက်တဲ့အနေနဲ့သူကနှစ်ဒေါင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ဒေါင်းမှာတင်ကေတာမှတ်စာလေးပါတယ်နော်သူရှုပ်ဝက်အခရာလေးပါပေါ့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လေးရဲ့ဓာပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့တရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တက္ကရာဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့တရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာလူသူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တက္ကရာဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတစ်ပါးသောမင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်ဆီလွတ်ပြီးတော့ထော်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုထော်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပန္နာတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းတို့အကူအညီပေးခြင်းတို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘယင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘယင်းရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘယင်းကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လန်းရေးတွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယင်းတွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲဂဏိခေလည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရေးတွေလွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာနော်အဲ့သွားဆိုင်ဆရာတွေကထောက်လိုင်းရေးတွေပဲအကုန်သွားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးဝင်နေလားဘုန်းကြီးတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူကထောက်လန်းရေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ထောက်လန်းရေးနေတယ်ဘုန်းကြီးဝင်နေလေလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုန်းကြီးဝင်နေဗမာပြည်ထဲဝင်တာပဲဒါကတဘောကဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောကြည်နေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်ထားထောက်လိုက်ရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြချစ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်မောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောက်လိုင်းရေးတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့တော့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်ပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နက်တွေဘာလဲနဲ့တည်းတော့ဆိုလှန်တို့လေးတို့များတို့ဓာတွေပေါ့လက်နဲ့တည်းစုဆောင်ပြီးတော့စိတ်အင်အားတွေတိုးချိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုအကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာစစ်သားစုဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တည်းစုဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သတင်းပို့လိုက်တာအဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံကဘာလုပ်နေပါတယ်ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါတယ်ဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာနော်အဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူမွေးထားတဲ့ချင်းငက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်လူရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်
လိမ္မာပတ်နဲ့တဲ့ထောက်လိုက်သင်္นานတက်ထားတဲ့ခြေငှက်ကလေးရှိအဲ့ဒီခြေတော်ဝါလေးကိုအစာရေစာကျွေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာငါသားမင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ညားလဲဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေကုံရအောင်ယူခဲ့သူစီကတရင်နေကုံရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုခြေစီတမန်လှုပ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှိရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တင်တယ်နော်လင်းုံငက်တွေလွတ်တာရှိတယ်တလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုပ်တာရှိတယ်ခိုးတွေမကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေတ်ကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်သင်္นานပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာအဲ့လိုထောင်းလိုက်အနေနဲ့လွတ်တာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့မောဟဒရပညာရှိကတော့ခြေစိတ်တမန်ခြေတမန်ခြေလေးကိုတမန်တော်ခြေလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါခြေလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကျံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးစည်ရေးလေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသူကစုံစမ်းထောက်လန်းစုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာလှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဥဒရပင်ဆာလမြို့ကစုလနီပြမတိုင်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတည်င်းတစ်ခုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုသတင်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမရမင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အံ့အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီပြမတာမင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေနော်လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါသူကသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာဒူးဘရင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူစိတ်ထဲမှာငါဒီစိစိန်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူစီရရတာတော့ဆိုဆုရဏီပြမရမင်းစီရရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုခြေဆုရှိတယ်သူကငါပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ခြေဆုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြည်ပွားတုတ်တဲ့ချင်တာကြည်ပွားတုတ်တဲ့ချင်တာတရားတပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရီဘရင်ကြီးတခုတခုဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘရင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းပါပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာเนาะဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နနေမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးစီခါးသားဝင်ခါးသားဝင်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်မေး
ညာဆက်တော်ခေါ်လို့အဆင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့မေးတော့သုတဏိပြမရမင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်းမင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုရှောက်ထားပေါ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်းမင်းမဲဟန်ကနားလေးဘက်ကြားရုံပဲတင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းတိုင်းမင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်းမင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်းမင်းသူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဘက်ပဲကြားရမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ပဲတိုင်းမင်းပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်းမင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်ခြောက်နားထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်းမင်းနဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတော်မှာမတိုင်မင်းမဲနဲ့ဥယျာဉ်ထွက်ပြီးတော့တိုင်မင်းရရင်ကောင်းမယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျာဉ်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝဒပုံနာနဲ့သုရဏီပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘုရင်ထိုင်တဲ့အကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်းညာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်မင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောတရာစင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငှက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချင်းငှက်ကလေးကအဲ့တစ်ခက်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်သုရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမူအရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာရောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တစ်ခက်ချားတဲ့မှာခိုးပြီးချင်းငှက်ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချမ်းတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဧကရိဘယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အားရှိတော့အင်းအားမရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိတ်ရရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့လိုစီရင်ရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခံရင်လည်းကျွန်တို့စိတ်အံ့အားနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘယင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းပဲစိတ်ဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တို့ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုဏဏီပြမရကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအကြံပေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရဟာတွေအများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစိစိလက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုတိုင်းပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဘယင်ကြီးရဲ့အယံဘယင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုတိုင်းပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်းဘယင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘယင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကတင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိမ့်မယ်မစင်စားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပျက်စီးပြီးတင်မင်းကြီးလည်းအသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစဉ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်ခုခေတ်မှာအဲ့လိုသဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလိုက်ခံလိုက်တာ
လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်ဟောအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးချူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုနေဒီစုရဏီပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါတော့ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတော့ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝတ္တပုံနာကြီးကနောက်ဆုံးမှအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတစ်ပါးသောနိုင်ငံတွေတိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ပဲအောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ငါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့တရားတော်သောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာနော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တယ်တရားတစ်ပါးတော့မင်းနေတောင်းမဲ့အေးတေးတော့တေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတေးဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘရင်နေနဲ့ခတ်မယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကြေးကလေးကနားထောင်နေတာနားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တပုံနာကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကောင်းပြီလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မဲ့အချိန်လေးမှာတိတ်ခဲ့ကြတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့လိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးကကောင်းပေါ်ကြတယ်မော့ချည်တဲ့အခါမှာပစက်ထဲတတုံးချလိုက်တယ်ညစ်ပတ်ပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကကျေးတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်းဟာဖန်းဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဟဒရာပညာရှိရှိသွားတယ်။မောဟဒရာစင်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြေးလေးကကျင်းငက်ကလေးကအလုံးသိစေခြင်းနဲ့တရင်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်၊ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဟဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ငွေထဲမှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိတယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပခုံးဆုံးမှနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တင်ကြတာပဲအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ကြေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးမှမှနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျေးလေးပြောတာကိုတယောက်တည်းနားထောင်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှအဆိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ွယ်အောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုံးမရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်

လို့စစ်ချီတိုင်းမလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝဘုံသားကြီးကမောဒရာပညာရှိမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရင်ကြီးကိုနားချတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါ်ကေဝမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေသူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိဉေမှန်နဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင့်နှက်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလဲကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်သူ့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝဘုံသားကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလေထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့တာဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမေထီလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့လာနေပြီဆိုတာလည်းသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလည်းသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖားရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မျိုးပြင်မှနေတဲ့မေရီလာမျိုးပြင်မှနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမျိုးရင်းသွင်းတယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မျိုးတဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမျိုးပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်းကိုသွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထုတ်ခိုင်းမြို့ပြင်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆူလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြို့ထဲသွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်ဆူရနီပြမရက်မင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရဲ့ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲအောင်ပွဲခံမှုအတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်သူ့လူတွေကဒီထီအောင်အကုန်မသိဘူးသတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထီအောင်အကုန်မသိဘူးခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန်တာမှပဲဖြစ်မယ်ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတုန်းကလေးကဆော့ဘော်ဆော့ဘက်လူတွေဟာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆူလနီပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆယ်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆူရနီပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေက
အောင်ဝဲခံမှုဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့เนาะထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်္ဂမင်နာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ສຸລະນີပြဗရာမင်းကြီးအတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုတာနော်ສຸລະນີပြဗရာမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိသိပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိဟာဆိုမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရန်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့လိုရန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖြက်စီးပြီးပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်ဝဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကျွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကဘာပြောသွားတော့ငါတို့ကဝီရိယပြီးရင်မဟာဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကສຸລະນີပြမရမင်းတွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့အောင်မွေးကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခန်းနာကိုဝိရိယဘရင်ရဲ့လူတွေမဟာဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ဘီရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ပေါ့နော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘီရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖျက်ရမလားဒီဘီရင်ကိုဖမ်းဝီရိယဘီရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်းပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးစစ်တီတွေပျော်ပွဲစားရမယ့်လူတွေအာလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်းပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လိုင်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီးဒီနေ့ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးအာလုံး17နိုင်ငံသောဘုရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အခေါပနီဆိုတာအခေါပနီတခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆင်းနေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအခေါပနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတန်မှရှ िख ိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တပ်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အခေါပနီစစ်တပ်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနေ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောင်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်18အခေါပနီစစ်တပ်ကြီးနဲ့တအုံးနဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာတွေရောလူတွေရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်။တရင်ပေတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီးဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာဆုနဏီပြမရမင်းရဲ့စစ်တက်ကြီးကတော့တက်လာပြီးဝိရိယဘရင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်။သိမ့်မို့ရတက်လာပြီးတက်လာပြီးဆိုတော့တရင်ကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူက
စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံး

ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့တို့တော့မောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်းကြားနဲ့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကသုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုတိတ်ပိုက်ဖို့ခြေတက်လာပြီဆိုရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမကြောက်တယ်ဟိုပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကျန်နေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုန်နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘုရင်ကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘုရင်ကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်းငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဒုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့ဒါလို꽈တတ်တယ်ကောနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလုံးချရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးရှောင်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ဘောဒီနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုဘွားဟာဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်နီးကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်တေကန်နီးကြမှာပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိကလေးကစပြီးတော့မတိခင်ကလေးကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဓူးတုံစရာမရှိဘူးကိုလှုပ်ဆရာရှိရာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေရေဝန်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကြတယ်မရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တဲ့ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ဒုတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမာဘနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထောင်ရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လွန်ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကာလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

လုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉဏ်ရောက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

စရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

0: ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ဘာတရားတော်ပါလိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရင်တရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိက္ခဝေအံတော်မြတ်အောင်ချစ်သားတို့အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအထာလောကဓမ္မလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားနောက်ကိုတရားလိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ဦးချက်သားတို့အတ္တရှင်ဘဂုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ဘဆိုတာဘာ၏လဲကတမေအတ္တအဘယ်ရှင်ဘတို့ဤဟူမူကလာဘောသအလာဘောသယသောသအာယသောသနေတာသပတန်သာသဒုခိသဒုခိသလာဘောသလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောသလက်မရခြင်း၎င်းယသောသအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောသအချံယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေတာသသူတော်တို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းသည်၎င်းပတန်သာသသူတော်တို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခသာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခသာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား၈ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံတည်းတစုံတည်းလာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်ဘယ်နှမျိုးတွဲနေနှစ်မျိုးတွဲနေတာပဲလက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည်းရှိမှာပဲဒါနေရာမှာတရားအချွေရအကျော်ဆုံး မြားကြီးရှိရင်အချွေရန်ကြော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိပါတယ်ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိပါပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကဒဏ်က၄ပါးအဆိုးလောကဒဏ်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကဒဏ်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော်ဟေးအဲ့ဒီလောကဒဏ်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်ထို့တူပဲလူနာပြမတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကဒဏ်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါ
1: ခ
0: င်ဗျာရှိတာကိုခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝအောင်နောက်ကလူဝအစီတောင်းဝလူဝမြောက်မြောက်ကလူဝတော့နေဘူးမဆောင်မိုးရွာမဆောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝအဲလေပြန်နဲ့သွားတဲ့လူဝအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက်လောကရဏနောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရဏနောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တည်ရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်ပင်နေပေါ်များခြင်းနဲ့ပတန်သချီသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေကမာယီတွေတကတဲ့အငြိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရဏနောက်ကိုအပြည့်အလွားတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတို့သူလောကရံကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတံတရာထဲမှာတခါလေလှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာဘုရားမလားလိုက်နေဘာဖြစ်လဲတိုက်မှာပဲတဲ့ဣမေခောပိကဝေအတ္ထလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားလောကရဲ့နေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပဲတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖယားတော်မှသုံးလောကထုတ်ထရှင်တော်မြတ်ဖယားတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်တလားမေးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ခွင့်ရင်ဆင်းရဲတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်
0: းတိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်တတဥပ္ပုတ္တအတုဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတ္တအတုဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိခဝေယံမြာဥချက်တာတို့အတုဒဝတ္တကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတော်ပုထုဇဏတပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါပါသူတဝတောခောဘိကဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိကဝေယံသောမြာဥစ္စေတာတို့သူတဝတောဉာဏအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားရှိသောဟောအကြအမြင်ဘဟုသူတာရှိသောအရိယသာဝကတာသာအရိယဣဒဗိတသာဝကအလည်းပဲလာဘောလရခြင်းသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောလောတိကဘာပြောလဲခြေတာခြေသမီးတို့အကြမြင်ဘုသူတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲခြေသားတို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တဘာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့အခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပြရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရရှိပါသည်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျင်ဖြစ်ကြတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါဘုရားဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဩပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိစ္စသောစာခောအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောထပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတိဤသောပတိသင်နပတိသင်စိတ်ခတိမစင်ချင်နိုင်ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ချင်နိုင်ဘယ်လိုမစင်ချင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင္အအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစာ

0: ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါလက်တွေတော့ရပြီ။ဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီမဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား။လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲ။ပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တွေရရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြစ်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြစ်လိုက်တဲ့တသလာဘောပိစိတ်တံပရိယာရာယတိဋ္ဌတိတသတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပိလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယတိမ့်ကြုံယူ၍တိဋ္ဌတိဒီလာရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းရဲ့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါတည်းလက်ကလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပုံမှာတခါတည်းပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လက်ရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်သွား။ဘာရဲ့ကြည်ကျွန်လဲ။လောကအရက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလိုက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါတည်းလိုက်ရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဘောပြီးလိုက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတိ။လက်ကလွားမှုပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇတိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘံလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်၏။ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့စီရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏။လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင်ဩလှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယူပကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုတ်ကလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲလက်မရရင်မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာပေါက်ပြန်လဲ။အဲယူပကာယပေါက်ပြန်လာ။ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်။ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီ။ဒီဘုက္ခုတော့လက်မရ။လက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေမမြင်ချီပြားထောက်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကအထင်မကြီးဘူး။ငါသားလေးတက်တယ်ငါသားလေးမြက်တယ်ငါသာစာနိုင်နေငါသာဝတ်နိုင်နေနဲ့သူ့မှာခါထဲမှာတော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာဘကြီးပြက်ပြီလဲဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရရဲ့နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတကူခြေထဲမှာမယောင်းရလို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေ။မျက်နှာမျက်နှာအလာဘလက်မရဘူး။တနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပျက်စီးပြီလေဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရ။ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဟိုးတခါတည်းမှာပဲအကူတက်တယ်အလောင်းတက်တယ်မြိုက်တော့တာ။ယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးနေလက်မရတော့မဲ့တယ်။နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်။နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟေးလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်။လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တာကလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဤကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လား
1: ါ
0: လောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါပါလေ
1: သိတဲ့ကံဘုရားပါဗျာ
0: လောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဒလိဘုံမတွေ့ကြုံကြရုလောကဓာတ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အပ်ထသောယတလောကဇာကြောဓာတ်ဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်သဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုံးဖောက်ပြား၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိသာသဘေးရန်များလည်းမရှိခြင်းဧတံသောကလည်းကင်းမြူညီရှင်း၍ဘေကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ကုန်မျိုးသည်ဟုတ်တယ်မှန်ကောင်းများလှစွာသော

လောကရမှာနေလို့ရှိရင်လောကရံတွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရံတွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်တယ်လုံရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီးယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရမယ်ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။လောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟအလယ်ကနေပတ်တယ်ဗျာ။လောဘဆိုတာတခြားကတဏှာလား။မှန်ပါဗျာ။အေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလောကရန်တိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါရဏဖြစ်เสียကာမဘာဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပိစေယဇာတိဇာတိပိစေယဇာတိအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာမြေကလင်းကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမှာဆူနာမီမြေကလင်းကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပစ္စည်းုံမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန်၎င်းအနုရုဇ္ဇတိဝံမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝံနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရလေပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးကြီးမယ်ကြီးနေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှစင်ကြီးနိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငိမ့်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကရာတိုက်လည်းပဲတီတီနေရမယ်အစိုးလောကရာတိုက်လည်းတီတီနေရမယ်တီတီငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ။အဲပုထုဇဉ်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်းရင်နိုင်လို့လားမဆင်းရင်နိုင်လို့လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါဘွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံညာစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံညာစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်မှဟုတ်ရဲ့လားမစင်ကြီးနိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုညွန့်ပြအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟမ်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်တကယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့ဆင်ရင်ထိုင်ဘာမှသလိုဖြစ်ရမှာမရှိဘူးဥစ္စာဆင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤဒကာဟုတ်ရဲ့လားနုနယ်ယုံစင်လပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိတင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်းရဲမှုတရားလေးတွေသိကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတဲ့ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံတဲ့ဆင်ကျင်တဲ့သဘောကမပါဘူး။ဒါဆင်ကျင်ရမှာ
အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်းတည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ညံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုတရားရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဇေမလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လုံရှားနေပါသည်မလုံရှားဘူးလားလုံရှားပါပါပါစင်ရှင်နိုင်လို့လားမစင်ရှင်နိုင်လို့ဟေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒောမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနိဒေဆွေလံဝါမြောက်ချင်းကိုစိန်ညွန်းွမ်းပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္နေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုရင်

လောကဓာတ်တိုက်တိုင်းကလုံနေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောကသန္တရာတချောင်းလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုရဲအပုဒ္ဒအလောင်ဓာတ်တွေနဲ့လဲလောကရန်တိုက်တာတီတီငိမ့်ငိမ့်နေလို့လားလှုပ်လို့လားအဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝုဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုံစတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟောဤဒါဘသူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကတာတိကာစကားတွေမပါဟုတ်တော့ပါဘုရားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပြနေတယ်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စင်ညွန့်ပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းစရာ

သေးစားစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေးစားပြင်းစွာပင်မခြင်းတို့မှ၎င်းနာပရိမုစတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရာဝဒုက္ခမှာနာပရိမုစတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဤတိဤတို့ဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤခြေတတော်တဲ့ကျမ်းနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတဥပယတာဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောဂမှမလွတ်မြောက်နိုင်။သန္တရာဝုဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒါဖြင့်တခါဤဒီတခါမှဤဒီလွတ်မြောက်ချင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။မလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနည်းကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ चित्त တို့ဟေးငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီးတဲ့အရိယသာဝကကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသုတဝတ္တစာခောဘိကဝေဥပ္ပစတိလာဘောဘိကဝေယံတို့မြောင်းချက်တော်သုတဝတ္တဇာနာအပြီးတော်သူတော်ဝန်တရားရှိတော်အရိယသာဝကသာစာငါဘုရားရဲ့တပိသသာဝကအာကလာဘောလည်းရခြင်းသည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏သောဣတိပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာခောအနေသောဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မောတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိ

0: ပေါ်ယူလာခဲ့နေပြီသောစာထွန်လိုက်ရခြင်းဒီကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဤတိဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤအရိယာတာဝကလေเอริยาตาวกะก็รอดกระนั้นไต่ติสูยไต่ติเนี่ยตะไคร้เนี่ยงาต้ารอตะบิตางาอีตะบิตาตาวกะล่ะอริยาตาวกะทีโลชินเนี่ยกว่าอะไรนี่ตะกมะนี่เนี่ยดินี่อยู่มาป่ะเนาะครับชินเนี่ยเนาะไล่ยะบีสู่กระเดกูว่าโยคีโตว่าชินเนี่ยจีละบดุจองยาละบดุไปโลยาละกั่นไปโลยาละบดุไปโลยาละကံပြီးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကအကြောင်းတရားကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူးပါဘုရားတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပေကသင်္ခုံတော်သင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သွားတကားဖြစ်လာတာဒီပြတ်မလို့ဖြစ်လာဘဂဝတ်သင်္ချာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါ
0: ဗျာပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အဲသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်ဖြစ်လို
1: ့ပါဗျာ
0: အစိုးကြီးတွေကဆင်ញင်ထားလိုက်ပေါ့တက္ကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှာဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လား အဲဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်ရတဲ့အနေသဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မဟုတ်လေဝိပရိနာမ
1: ဓ
0: မ္မဆင်းရထားလိုက်ပေါ့အရိယာသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမြဲပါဘူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြည်စုံစားယရနာသည်ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံယံသ
1: ူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပါဗျာ
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည်စုံတို့တော့မတွေ့နဲ့ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးတစ်ပါးပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပျက်စီးသွားမှာလားပျက်စ
1: ီးသွားမှာ
0: ပါဗျာ။ဒါပြီးမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့တရား
0: ပါဗျာ။နိစ္စလားနိစ္စလားနိစ္စပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ပါဗျာ။ဒါပြီးဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာ။စင်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာပါဗျာ။အော်အရိယာကာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာ။ဒါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြားခဲ့ပါတယ်တည်တည်ချာချာနာစမ်းပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရေးကလူသားတွေဆိုတော့လောကဓာတ်ကတော့တိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပြုံရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှူရှာတတ်ပါသည်ယူပကာရတွေလှူရှာတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှူရှာလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယာသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေးကံကပြီးမှန်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တုငါးဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြစ်စီသွားရင်လည်းပဲပျက်စီနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့
0: တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား
1: ဆင်းရဲတဲ
0: ့တရားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ဟုတ်ပြန်မယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ
0: ္စာပါဗျာ။ရှင်ရှင်နဲ့ညာကဒုက္ခသစ္စာပါဗ
1: ျာ
0: ။အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဗျ
1: ာ။
0: မဲ့မပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်။ အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လဲပေါ်လိုက်ပေါ်ဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏ္ဏလာအောင်မလားမ
1: လာ
0: ပါဘူးခင်ဗျာလာရတယ်ตายရတဲ့တဏ္ဏမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမလ
1: ာပါဘူး
0: ခင်ဗျာအာသိတ္တတာဝါကြီးပြောတကားကြီးဒီတော့မှာသိတ္တတာဝါကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ့သက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ကမရပါဘ
1: ူ
0: းလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာက
1: မရပါဘူး
0: ဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမရပ
1: ါ
0: ဘူးဟာသိခံကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဒီတရားနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီ
1: ။
0: ဟုတ်တော့ပါလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အေးရှင်သားတို့ငါဘုရားကြီးတပည့်သားသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရဲလေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပฏิသေစိတ်ခတိဆင်းရဲဤဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်လဲ

ဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဣတိဟိတို့ယတ္ထဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိတန

0: ိုင်းတဲ့လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချေကျုံဖြစ်တာပဲဒါလာဝကလုံးဝဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေတာပဒန္တဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောရလားဟုတ်တယ်ဟောလားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဘိနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်ရပါဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာနိတ္တရာရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲဗျာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတာတဏှာမြဲတဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံနေရောဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြားမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော်မှာယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားပါပါအေးသောတောပုတ္တသောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလေမနေအလာဘိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလေမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးကြည့်လို့မဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိတယ်လေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ message ပါဗျာ message ကထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပရိမုဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုဆတိဒုက္ခတမာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံခြင်းကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ပေအပြီသောကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန်နေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းသောကေဤဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဤစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယတေဤပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုဆတိလွမြောက်ဤသူကြတော့ဒါတွေလွမြောက်သွားဒုက္ခသမသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတယ်မှာပရိမုဆတိလွမြောက်ဤဤဤတို့ဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟောတော်မူ၏ဘုရားဟောတေအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံပင်ပန်းခြင်းတွေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။ญาတိမရဏဒုက္ခမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။စိုးရိမ်ခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။အင်းငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။ပြင်းစွာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာ။လွမြောက်တာဒီလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားကြန့်ခိုင်လို့လားကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာ ညာနဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ပြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါးရံနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာပါဘုရား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန
0: ်မဲ့တရားပါဘုရား။ဖောက်ပြန်မဲ့တရားပါသေစာဒုက္ခစင်ကြီးနဲ့ညာကမေတ္တာပါဗျာ။ဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာကမေတ္တာပါဗျာ။ဇာတိဇရာပြာတိမရဏနဲ့တကွဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကမေတ
1: ္
0: တာပါဗျာ။အေးတရားကြီးတွေမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလား။တိုက်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလ
1: ား။
0: မလုံအောင်ပါနဲ့ထိမ့်လောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်ရနေမတုံလို့အောင်ထိမ့်ချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနဲ့ထိမ့်ချုပ်အောင
1: ်
0: အေးညံလေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီလိုတရားမျိုးမှာနာဘူးကြဘူးမရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စရာချုပ်စရာနီးလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာတို့ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးမြင့်မဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လောက်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်ပြီးမကြန့်ခံဘူးလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာလာဘလောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတယ်အလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လောက်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအထိမ့်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ခြင်းကြီးပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: မမြဲတဲ့တရားပါဗျာ
0: ကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်နဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ခြင်းသေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဘုဒ္ဓအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံဓာရတည်ဥသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရ
1: မ
0: သင်္ခါရပါဗျာ။ဟုတ်သင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများအားမှောက်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသတိငုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့ကမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျှင်ပျက်စီးတတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းအနိစ္စပါပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်
0: းအရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအနေစာကိုလည်းအနေစာသူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခသူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တသူလည်းဝိပရိနာမဓမ္မကိုလည်းဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာဘေးဒီတော့ဒါရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: မြဲပါဘူးဗျာ
0: အချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြပြီဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြแชร์သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မြို့နဲ့ပုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာဆွန့်ပြထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုယ်တယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘိချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားချွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးပွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားဘိယတအယတယတရှိရင်အယတရှိမှာပဲနေဒပတန်ဒချီးမွမ်းခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချီးမွမ်းဒီလူဝချီးမွမ်းတတိထားချင်းမွန်ခံရရဟုတ်လားကြက်ကြက်ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမွန်တဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့တတိနေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာနေရတာလေအေးမြတ်စွာဘုရားကုံလောကမှာလူတွေကလည်းချင်းမွန်၊နတ်တွေကလည်းချင်းမွန်မြမာတွေကလည်းချင်းမွန်တတဝမန္တမေအနန္တရေဘုရားကိုကြည်ညိုချိကကိုးွယ်ချီးမွမ်းတခါတည်းမှာဂုံတော်ကြီးချီးမွမ်းပြီးနေ냐တော့လေအဲ့ဒီတည်းမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲကဲ့ရကြောက်ကူပါနဲ့နော်အေးပွက်လေပြင်ပချီးမွမ်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချီးမွမ်းခံရခံရအဲ့ချီးမွမ်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမြဲလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးဗျာမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစာဒုက္ခင်းစာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းသည
1: ်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီတော့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းသည်လက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းသည်အချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ချင်းမခံရခြင်းသည်ကဲ့ရခံရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ားဒါတော့လာရတာလည်းမမြဲအချွေရံသိမ့်မင်းပေါ်တာလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါမမြဲချင်းမခံရတာလည
1: ်းမမြဲပါဘုရား
0: ချမ်းသာတာလည
1: ်းမမြဲပါဘုရား
0: ဒါတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲ့ဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါလမ်းမရခြင်းအားလဲမ
1: မြဲပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြည့်မဟာရုပ်လိုဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဆင်းရဲခြင်းအားလဲမ
1: မြဲပါဘူးအ
0: ဲလမ်းမရခြင်းအားလဲ
1: မမြဲပါဘူးဗျာ
0: အချွေရံကြော်စုံမဲ့ခြင်းအားလဲပဲ
1: မမြဲပါဘူးဗျာ
0: မမြဲအခုအချွေရံတဲ့တရားမှမရှိဟောဝိจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လက်တည်းထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှဲပါဦးခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးသာရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရံကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလဲမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလဲမမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာအခုခင်ဗျားတို့ပြင်းစင်းမကြည့်အခုနေတာဒကာတွေ300ဒီပေါက်တော့ဟာသိန်းကိုထောင်းနေချီတောင်းနေချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒကာတွေမှာပဲဟိုအဝိရှောပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒီတော့နေနပတန်သာတဲ့ရှင်းမင်းချင်းဟာမမြဲသလိုကဲ့ရည်ချင်းဟာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ဗျာမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါအေဒီဆွမ်းခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဒါရီရတိအရှင်ဉာဏ်နဲ့ဟိုအိမ်ရတက္ကမနဲ့ဘလူပညာပြောနေပြီ။ဘကရောယဟန်လား။ဟုတ်တယ်မလား။အပြုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွား။ဒုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွား။အဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်သူတည်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှင်လူကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေ။ရှင်မ ဟာရီယဝုဒ္ဓဇာလန်နေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှိမှဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲချီးမွမ်းခြင်းမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူးချမ်းသာခြင်းအားမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းအားလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရတရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ားမမြဲတဲ့တရား
0: ဒါဖြင့်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ္ဌာပါဗျာ
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခ
1: ပါဗျာ
0: အတ္တလားအနတ္တလား

ပါလုံးပေါ်မှာဉာဏ်ပြင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည် จิตตจนမီတို့ဥတုစင်ကိုလောကအကြမြေဘုသူတံမရှိသောပုထုဇဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုဇဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตตจนမီတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင်ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နီရောသိပါလားเออแล้วโดดเด้งจุบละรู้สิสิทธิ์ตัดนี่ไม่แจ้งไข่นะแจ้งไข่มาครับครับแจ้งไข่เยปิสุบันตันตระณเผยบวะเอี้ยมะชันตาหมู่ไม่อยากอุละยามาครับเฮ้ถ้าจังโหลมีมีโยเยลောกาแท้มาณีได้ด้วยลอกรันนี่ก็ต่ายมาเว้ยต่ายแต่อาการไม่ลุช้าออมีมีสิทธิ์โกญานเน่ทิ้งชุบနိုင်จ้ะบาสิโลเมตตาปิ๊บอုံยอดนะกาถายุตยาเว้ยเต็งอ่ะหอဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိအာ

ေကြုံကြာယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အပ်ထသောယတလောကဇာကြောတသဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတ္တိတုံလုံးဖောင်ပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသော

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလှုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠိမထေရဝတ္ထုကိုခြေခံငါဟောကြားအပ်သောအတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်အတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဖျားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်သူတော်အမြတ်

မိတော်တို့သည်နမောနမိနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြံဘုံဖြင့်ကြီးုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓံယောကျွလွန်မြန်လို့လျှို့သေးသော

အရဟတောလူမင်းနဲ့မြင့်မြန်မာမင်းတို့ကိုစင်ကိုရပုဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မြန်မာတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပုဇော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခံယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကိုတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့မြတ်တတ္တဝါအားလုံးတို့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂုံတခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပြိကသုံးပုံဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဂုံတော်တခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးသိကြရတယ်အများကြီးပဲတိလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်အတုမရှိတဲ့သီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမဉ္ဇဉ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာပူကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမြေခိုစိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဟံနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချိန်နေရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတဝအများဟာပါပမိတ်တာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွယ်မှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတ္တဝါအများစုပါမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးတွေဖြန့်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှေ့ကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လေကြာမှမသိမြင်မှမမြင်ရတော့အဲဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကဒဇင်ဒဇိုက်လိုက်နေကြအဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဖះအဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတတ္တဝါတွေအမတန်တနာတွေမဟာကရုဏာအမတန်ကြီးမားတဲ့တနာချင်းရှိတော်မူလေဖျားလောင်ဆာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှေ့အလူတွေကလည်းပဲ၆ထဲကိုသွားကြအဲ့ဒီ၆ထဲသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်း၆ထဲသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါလေပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့စီစီယုံယုံနဲ့အမလေးအင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောက်ထဲကြရဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့အင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နခတိခတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တွေတည်လို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲရှိရဲ့လူတွေနဲ့တွေတည်တဲ့အခါမှာမေတ္တိစံပိတ္တာသူရကဲ့အပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူဟာကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ္တာကိုမိပြီးတော့ပါပမိတ္တာရေမိမားဆွေမားဆရာမားလို့အဲ့တို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရတောဂောတာပရာတောဂောတပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတော်ကပြောဆိုတဲ့စကားတွေအဲဒီပရာတောဂောတကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနားရတဲ့အခါကျတော့
ဘလို ड़ी ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ကုန်ပရာတောခောတာနဲ့မနတိကာရပရာတောခောတာပရာတောတပါးသူပေါ့ခောတာဆိုတာတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတောမနတိကာရဒီပရတော်ဘောဓဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့စကားအမှားတရားတွေအလွဲတရားတွေတန္တရာနဲ့မုန်းမဲ့တရားတွေဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေဟောတဲ့လူကလည်းဟောကြဟောတော့အဲ့ဒါတွေနာကြအဲ့ဒါတွေနာကြတော့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားအာယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တတဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော်ဘုရားဘာသာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပဲဖေမေဘိုးဘွားတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်လာဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆားသာမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆားသာနေတော့ရောရီကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရုဇဉ်ကိုဗာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမယ်ထင်ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလားအေးအဲ့ဒါမိစ္ဆာတင်ကပဒုမုမိစ္ဆာဝိတ္တတုံကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေကြညာသောအဖြစ်ကာမဝုတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီနည်းအဖြစ်နဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝုတ္တလို့သုံးတယ်။အတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ရပြီ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မီလီယံပေါ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဖြစ်လာမိစ္ဆာဓာတနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခုနဟာကအကျဉ်းသားနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ပရတောဂောတနဲ့မနတိကာရဗြဟ္မဂောတာကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုဘကအာယောနိတောမနတိကာရဗြဟ္မဂောတာသူတော်ကောင်းတရားဆွံတော့ယောနိတောမနတိကာရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအဖြင့်ကာမဝိတ္တတွေများတယ်ယောဂီတို့ကျူသားအားထုတ်နေတာတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလားเอ๊ะกามวุฒิเตียเงยบ้องเงยบ้องนี่สิรอคณะคณะล่ะเมเมยอยอปอปอซาซาเนี่ยเนาะอเมเรหลวมม้องนี่ล่ะไอ้นี่กามวุฒิเตียโกไม่สาวุฒิเตียโดเลยပြောเลยอ่ะมาတော့อาจารย์ทุบโหไม่สาติงกัปปะโดเลยทุบเลยอ่ะมาတော့อธุจารย์မသောအတွေ့အကြံဆိုဒီဘက်ကပါလာမယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေဒုမက္ကိရှင်းပါမှဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာသောအမြင်မာသောအမြင်ဆိုတာမာသောအတိအမြင်အတူတူပဲသူအတိမှားသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာ။ကာမဝိတ္တတွေ၊ဇာဘာဒဝိတ္တတွေ၊ဝိဟိတဝိတ္တတွေ။မိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်။ဥမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဖယ်နေရရောက်ရောက်ဒီနေရာဗာလိစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာ
ယောဂီတို့ကြတော့ဘာဝန္ဒနာပါလဲမသိတရားထုတ်ကြဝန္ဒနာပါတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားဒီတစ်ပင်လေးနားမှာတရားထိုင်နေရရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီနေရာမှာတောနေတောင်းနေမှာမျက်ပြင်းရင်ကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားမြရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူပါအတွေးတွေကတူမှမတူရင်ထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတဲ့သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူတို့အရ6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှားတော့အသိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာတို့တော့လည်းပဲနေရာတကမှာအတွေးကြီးကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပေါ့အတိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကဒီတတ္တဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်မှသာလည်းပြီးသူရတယ်အယူအဆဆွဲတယ်အတိကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘလို့တရားမယ်ဘလို့တရားမယ်ဘလို့စားမယ်ဒါပဲတွေးပါအပြန်အလှန်ပြောတော့နော်ယောဂီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြည့်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တဏ္ဍာမသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအတွေးမြင်မှန်တော့အတိဉာဏ်နဲ့လဲမှန်ကန်လာရောရောတရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွားလူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ရောရောတရားအထုတ်ဖြစ်တာမလားတရားအထုတ်တော့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတိုးဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေရောရောတမ္မာသင်္ကပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကအကျိုးအကြောင်းကျိုးတဘာဝအကြောင်းကျိုးတွေသဘောတဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ພັນເດຊິຍາພັນເດນລຸດະໂກຊິດູວ່າພັນເດນລຸຊິຍາລະຊັ້ນນາລະອະຕິຍານີ້ໂຕດັດຕາເອລຸຢູ່ຊາແດອະຢູ່ຊາອໝາຍລະບາລໍລະລໍທະມະຕິກັບປະຈາທະມະດૈຖິຈ້ອງຈູດີເສັດຕົວລະເດມິດສາຕິກັບປະຈາສອຍມິດສາດૈຖິປະຣາໂຕໂກດະເນຍາມາမိစ္ဆာဓမ္မတွေဥနာကြလို့ရှိရင်ဘုဘကအာယောဤသောမနတိကာရလာလိုက်တယ်ပရတောဘောဇနေရာမှာတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရရင်ယောနိသောမနတိကာရအခုသူတော်တို့တရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေတိဒါဆောင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တွေအာလာတို့သာသနာ့ဘဝမထွက်တော့ဘူးွာဆက်ကြိုးစားတော့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗောဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကတကယ်လို့တာမလို့တာထားစိတ်ထဲမှာအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထဲကခါတဲ့အားထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတတလုံးကိုခါတဲ့ကျူးစားပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာဗောရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဓာတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဟိုးဘုရားဘာသာအချားမဲ့ခြားပါတော်ကိုဘုရားတော်ကိုတာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်က
ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟေးဘာလို့ပဲလို့ပဲလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့ဘာလို့ဘာလို့ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရချရသူ့ရဲ့တင်ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်ပြီးကာမမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြံစည်မှုပြောဆိုမှုလုပ်ကံမှုမှန်သမျှတော့ဟာသူ့ဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားတန်ត្រာဘက်ကိုဥတီမလားဟောတန်ត្រာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့တန္တရာဘက်ဆိုတာဥနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဥနာတိလွတ်တာနဲ့ဥနာတိတဲကိုတွေးတာဥနာတိဘက်ရောက်တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအားချောင်ဖြစ်တယ်လေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအလိုလိုညီကြီးတွေထွက်လာတော့ဘုကောင်းမြတ်ရောက်လာတော့ဟုတ်ဘူးကံလေဉာဏ်လေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေတကယ်ကြီးရွှေအောင်ပဲစောက်ထဲမနေ့တော့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ကမ်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတူတူအဲ့ဒီအမြင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဋ္ဌတဏ္ဍာရီလုံးကဘာတွေးတွေတွေးခဲ့တာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကာမရာဂတွေများဦးလားအခုလည်းပယ်မှန်ပယ်နိုင်နေတာအခုလည်းကာမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ထဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အတွေ့အကာမဝုတ်တက်တယ်ဒီခါလေးမကျင်တတ်တော့လည်းပဲဗျာပါရဝုတ်တက်ပေါ့ဒီခါလေးလည်းပဲညင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝိဟိတာဝုတ်တက်မိစ္ဆာဝုတ်တက်သုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝုတ်တက်သုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမိစ္ဆာဝုတ်တက်သမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတ်တူနန္ဒီပေါ့ဗျာအယုံမဘကံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအယုံမဘကံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းသူကြဆုံးညပေါင်းညတင်းညတော့မလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတာဘိုးကြီးတမအရက်ထက်ပါများတဲ့ခါကျတော့တုံပလိုက်တာတော့မှာပဲနန်းလေးအထုံဖြစ်လာဟာတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဒီကိစ္စကြီးပဲစင်ရလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လည်းဒီကိစ္စပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လည်းဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရရပဲဒါတွေခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝုတ္တတေများတယ်အဲ့ဒီကာမဝုတ္တကဟိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကံလုံးတွေရဖို့ခံစားဖို့တဲ့ဘာလို့ရမယ်ဘာလို့မလုပ်ရမလဲဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲအတုကိုယ်သူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတ္တကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိမြင်လည်းပဲမှားသွားတယ်ကျော်ရည်တို့တရားသဘောကိုပြောတာနော်စီးပွားရေးလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေအတွေ့လောကကြီးကဘယ်လမ်းကိုလူအများစုဟာဘယ်လမ်းကိုလျှောက်နေကြတယ်သဘောတရားပိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှောက်နေတဲ့လမ်းကတလမ်းအာယုဘဘာကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှောက်တဲ့လမ်းကတလမ်းတူပါမှာသူတော်လူချင်းတော့အတူတူပဲเนาะလူချင်းအတူတူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းပဲပညာတတ်ပဲတူလည်းပညာတတ်ပဲတူလည်းသာဝန်နေရုံနဲ့တူလည်းသာဝန်နေသူဟာနဲ့တူလို့မရတာအ
အတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနေကြတယ်လက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုယ်လို့ကိုယ်လို့နေကြတယ်ဟောတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပဲညီကိုမောင်းတော်မချင်းအဖေမရနေမွေးဖွားလာညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လဲပဲဒီတင်ကပ်ပါတို့ဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထတ်တူထမ်းရတူပါတူအတွေးအမြင်ချင်းမတူတဲ့ဤကိုနဲ့ရောက်အရာဘုရားဆရာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်ဇေရုံရွှေချောင်းမှာကဲအောင်မှုလျော်ဆံပြောနေတော်မူသည့်ချင်းခါသာဝတိမြို့တထေးရကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့တာကြီးနဲ့တာမင်းနှစ်ယောက်ကျန်တဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလာပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘဝအဆက်ဆက်ကကာမဂုဏ်တက်တယ်များခဲ့တယ်အခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအာယုဘဝကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောတဲ့စိတ်တွေကများဘဝအဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายာတရားပဲခံစားတရားစံစားတရားတายာတရားတွေပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးဟာခံစားတရားစံစားတရားတွေပဲလို့မြင်တယ်လောကကြီးကตายာတယ်ပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလိလာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလိလာဘူးအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အตายာပဲဟုတ်ဘူးဟေးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟောအတွေးမြင်နေกว่าวาวนะตรอกูเยเปเจยอยู่จิบาจีนูเสียเบะเล่นญินนี่ดิไตไอ้นี่เยจะเต็มมามะล่ะตายาเสียรู้อยู่ในตัวแหละตายาแหละจอกเสียรู้อยู่ในตัวแหละจอกดาก็อนิกะอุมาပြောတာပါโลกะนี้โหคุณน่ะต้องอ่ะญีผิดแต่ตัวตายาเเล้วโลกะนี้ปั้นไหนในตบอทาโลกะนี้อ่ะปั้นไหนแม้ดูขันธ์สันดาห์บุรีโลกะโหยောက်ลาละเเล้วตู้อยู่ซาอันนี้เลยอโกนี้อ่ะดิโลกะนี้อ่ะอต้องฉะกิริยาตันตาบลาเนี่ยตู้อะคูยะละเเล้วตู้บัวขันธ์สันดาห์บุรีไฉนนี่บ่บ่ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အခြေအနေကိုအစွမ်းကိုအတုံးချပြီးဒုက္ခကလွတ်အောင်ဂျူးစားရလာတဲ့ဘဝဟာပန်းနိုင်ဖို့ဘူးအတုံးချရတဲ့ကရိယာတန်လာပါလားညီဖြစ်တဲ့သူကခန္ဓာဆန္ဒကိုအကိုဖြစ်တဲ့သူကအတုံးချပါအတွေးမြင်တူပါတော့ตายาเรขันธะสันดาจิเนะสุดีบัวปั้นไหนเวดูอยู่ท่าแต่ปุคคหาอตาสัญญะเนะสิทธิ์ชื่ออนิจจาขันธ์เนะสิทธิ์ชื่ออตาสัญญะเนะဆိုတာโลภကိုပြောတာလိုခြင်းเนะတိမ့်ပိုက်ခြင်းเนะအကိုကြီးစိတ်ကြကြတော့အဲ့လိုဘုအနိဋ္ဌခံမှုပဲရှိတယ်စိတ်ကအနိဋ္ဌခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောကနိခမရဲ့ဘောဆွန့်နှုတ်မဲ့ယုံထွက်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောတာယာဘွယ်တွေကိုတာယာနေမဲ့မျက်နှာဘွယ်တွေကိုမျက်နှာနေမဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြောတာအဲမျက်နှာနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသူများတွေตายရတဲ့ချိန်မှာဒါကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်
အလားတေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတစ်ပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာမြင့်တဲ့သူတွေရာမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေရာမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော်တဲ့သူတွေရာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နေတဲ့မနေတဲ့သူတွေရာမှာနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောယုတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယောယုရှုမှတ်ပေါ်များမှုတရားတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာကိုကညာတပရိညာသမထသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာမှန်ကန်လို့ရှိတယ်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်တည်ရောက်နိုင်သဘောတရားပိုင်းဒီမှာမခိုင်းပါဘူးဆိုရင်အစပိုင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့လူပဲနောက်ကျရင်ပြတ်သွားတယ်မြင့်တဲ့လူတွေကြမှာနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်သဘောတရားပိုင်းလောကကြီးမှာလူသားတွေမမာနတွေမြင့်မောက်နေကြတယ်ငွေရှိတဲ့သူအလားငါငွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမောက်ဟိုတဲ့ကြီးမခံနိုင်မမမမပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်လူမကင်းဆိုင်เสียမလို့ပညာတတ်တဲ့သူအလားငါပညာတတ်တာပဲဆိုမမာနတွေတကြလာတဲ့သူကလည်းလာတဲ့မှငယ်တဲ့သူကလည်းငယ်တဲ့မှအကုန်လုံးမမနဲ့မမနာနဲ့ပြည့်ပြီပဲဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းဆင်းရဲတဲ့မမနာရှိတယ်အဲ့ဒီမမနာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကြံရည်နဲ့မှားကြရင်းညာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပျက်စီးကြရတာအဲ့ဒါမမနာတွေကြောင့်မာနေတီတီမာနောကောင်းမြတ်တာတွေတားတယ်အသိဉာဏ်မမီဝဲအတ္တမာနာတွေပေါ့အဲ့ဒီမာနတွေထောင်ွားနေတရားလည်းမရနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့မှတည်ကြီးမှမခံနိုင်တော့တည်ကြီးမခံနိုင်ရင်တရားပြတရားမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့။မာမာနတွေမြင့်မောက်နေတဲ့နေရာမှာခြေတုပ်ပစိုးမူဇွဲကျိုးကဲ့မာမာနတင်ချထား။ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကကိုရင်လေးရဲ့ပြောတာတော့မှပဲလက်အုပ်ချီးပြီးနားထောင်ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ချီးတုံးမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပညာရပါဣတိတ္တဒါပေနဲ့အဲ့ဒီမမနာကိုသင်ချထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ကြီးခံတယ်ဆိုတာမယုံလို့ပုံသားကြီးတစ်ယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမကြွတော့နောက်ကနေဆက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်ဆက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တော်မူကြည့်ဆက်သွားတာပါသူကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲအမှတ်မထားဘူးတန်ကြီးခံတယ်ပြည့်ဝတန်ကြီးခံနောက်ပုံသားရတကူတော့ရရပြီးတော့ပူပြင်းလာတော့မနေနိုင်လို့လိုက်တော်မှအဲ့လိုခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးကဲ့မာမာနနှိမ့်ချထားလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းပြောတာနော်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နေတဲ့သူတွေကြမှာပြည့်နေသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်တကပျော်တဲ့သူတွေကြမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်မလားဘုဒ္ဓဇင်တွေများသောအားဖြင့်အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေကြဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပျော်တဲ့သူကြားမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်နောက်တစ်ခါမနေတဲ့သူတွေကြားမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမနေတဲ့သူတွေကြားမှာမနေတဲ့သူဆိုတာဘာနဲ့မနေတာတရားနဲ့မနေကြဘူးတရားနဲ့မနေကြဘူးသာသမီနေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတတိပဌာန်တရားနဲ့နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမရှားဘူးလား
เอตริปทาเตยะน่ะมณีได้ตัวที่ช้ามาณีได้ตัวที่ออกชูซาบาถ้าตบเตยะแล้วก็ชูล่ะไอ้นี่โหลตัวบางมิมิเนี่ยอตวยญาณเนี่ยมาเยอะสุดๆอติเนี่ยเนี่ยแล้วมามล่ะได้มั้ยล่ะอตวยญาณก็นี่ပြီးတော့ปုံๆไปအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှန်းလာရင်အပြောအဆိုလုပ်ကြရင်လည်းမှန်မှန်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာသုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆန်းနိုင်တယ်အညီကိုနှစ်ယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတယောက်ကညီငယ်ရသားရလည်းကိုကြီးကမသားရဘူးကြောက်เสียရလည်းမြင်တယ်ညီငယ်ကခံစားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်လို့မြင်တယ်ရရတဲ့ဘဝကိုကိုကြီးကတုံးချပါဘဝစလာရလာအတုံးချပါခံစားမှုစံသားမှုမဟုတ်ဘူးအတုံးချပါအတုံးချကိရတန်သာဗလာဖြစ်နေနေတယ်ညီငယ်ကအတာဆန်ခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကိုကအနစ်နာခံခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အနစ်နာခံတာလုံးလုံးစေတော့ရှင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တန်တရာကလုံးမြောက်စီနေတယ်အတ္တသန္တာကလောဘရဲ့ပူဇာအနိနာခန္ဓာကအာလောဘရဲ့ပူဇာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကုန်မှာမလားလောဘနဲ့နဲ့နေသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့ရတာလောဘများများကုန်သွားရင်များများနိဗ္ဗာန်ရတာလောဘလုံးဝကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမတူပုံနေတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကြီးကအနစ်နာခံနေတယ်။ညီငယ်ကအသာဆန်နေတယ်။အလောကကြီးကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့သူချင်းအတူတူနဲ့ပညာမျက်စိမှာပွာသွားတာ။ဒီလောကကြီးဟာရလာတာပျော်ရွှင်ရွှင်ရမဟုတ်ဘူး။ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးချဘူး။ဒီလောကကြီးရဲ့လုံမြောက်ကျူးသားရမယ်။အဲ့တော့အကူကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့လောကကြီးလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်လာတာအကျွေးဆက်နေရတာဒါဝင်ကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးအကူကြီးမှမြင်နိုင်တယ်ဘဝရတာဘဝဆိုတာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဘဝတိတိဘဝဘဝတိဖြစ်တဲ့အဲဒါမှထိုးကြောင်ဘဝဘဝမြင်တရားနဲ့လေဘောရဆိုတော့ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲ။ဒီဒုက္ခအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးအခုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားတော့။ရလာတဲ့ဘဝကိုအကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်။အမျော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပန္တိတာမျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မညံပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်နေမြောက်တာ။ထို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးဆက်နေရတာ။ရောကြီးတွေလည်းဆက်နေရပါလား။လာတိုင်းလာတိုင်းဆက်နေရတယ်။ဆိုတော့ရတဲ့တော့ပြန်ဆက်နေရတာ။ကျိုးဆက်နေရတာတဲ့အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကံကျွေးကံကြွေးတွေကိုဆက်နေကြွေးဟောင်းတွေကိုဆက်နေရကြွေးဟောင်းတွေဆက်နေနေကြွေးတစ်တွေလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော့ညံဆိုင်ထားတော့အဲခလေးလေးပုံပြောသလိုမနာနဲ့ရောရောကအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်ပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ပိတ်နဲ့မလုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံရတာမျိုးသမီးနဲ့ပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးလားသာဝတ်နေရည်နဲ့လုံးမနေရဘူးလားဒီတိုင်းနေနေလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသောနေရည်ပြည့်အများကြီးလှုပ်ရှားနေရယဟန္တာများတရားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမအောင်ဝေပါနဲ့ပိုးတော်လုပ်ပါသေးတယ်ညွတ်လို့လုပ်နေရတာပရိယတ်တို့ပြိပတ်တို့
မြုပ်မြုပ်လို့မကြရတာပဲအေးစိစိနေလို့မရဘူးအေးစိနေတယ်ဆိုတာမှန်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘလို့ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုတ်နေရတာပဲအကုန်လုံးသူဆန်ရဆန်ရအလုတ်လုတ်လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွေးဆန်နေရတာမလားရောရေနိက္ခမဝိတ္တကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီနော်တော်တော်ကျွေးဆန်နေရတယ်တဲ့ဘုသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဒီလက်ကလေးရဖို့တလားလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွေးဆန်နေရတာပဲကျွေးဆန်နေရင်လည်းကျွေးသစ်တွေထမတည်ဘူးလားဗျာကာယကံဝိညာဉ်မနောကံကောင်းတာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုးတာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်လို့ပြောတာလည်းဆိုတာလည်းလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာလေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာလေတခါတည်းရလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အာဟုတွေဖြစ်ဘူးလားဩကျွေးသစ်တွေလည်းထပ်တယ်ကျွေးဟောင်းတွေလည်းဆက်နေရကျွေးသစ်တွေကလည်းထပ်တယ်ကျွေးဟောင်းတွေကအများကြီးကြံတယ်ဘောပေါင်းသင်္ချေနန္ဒမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရည်သွက်နိုင်မှာခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်မှာမဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းဘုခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုဖျားပေါင်းတင်ချင်တဏ္ဍပွတ်တာဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာပါဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောမှမကျေသေးဘူးကျွေးတကထက်တယ်တော်လမအရှင်မြတ်များညာဆိုင်ထားပါရင်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်လိုက်ရတယ်ဗျငငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လိုက်ရတယ်ဒေလူအဆောင်ဝဲကြီးဖြီးလိုက်ရတယ်ဆောင်ဝဲဖြီးရလေးဆိုတော့အဲ့တော့မိုင်းနိုင်တော့ခါရဲစာကြည့်ရအဲ့ဆောင်ဝဲကြီးအောင်တော့တခါအလုတ်ကရှာတော့နောက်ဟိုဝါဒီကလည်းရှာတော့ရှာပြီးတော့လုတ်ပြီးလုံးဝလုံးဝတော့ပြီးပြလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးလေမသိပြစ်လို့နေရတော့လားအဲ့ဒါပါကျွေးဟောင်းတွေဆက်နေရတော့လားတော့ကျွေးဟောင်းတွေဆက်ရရင်ကျွေးတစ်တွေကလည်းထပ်မတည်ဘူးလားထပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံစားရအောင်ပါကျွေးတယ်ထပ်တယ်လေဆိုတော့စာလုံးပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံရင်ဖြစ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်တည်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒါဟာကိလေသာဝသုံးပါအဲ့ဒီကိလေသာဝသုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အတူတူပြောရရင်တော့ကိလေသာ6ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဟာကျွေးသစ်တွေလေကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာပွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအာဟုသူဆိုရင်လည်းအပေလေးပါရောက်လို့ငယ်သိစ္ဆာပိတ္တအတွေ့အကြပေလေးပါရောက်ပြီးဆက်ရအောင်သူ့ကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တရားသွားသွားနာတရားသွားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပါများတော့ပင်ကိုညာလည်းရှိသည်တပင်ညာခေါ်တယ်တိဟိပတိတ္တပင်ကိုညာရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့ပေါ်တော့တတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားတွေထက်ခါခါကနာကြလိဒါတော်ကခုနသပညာနိပကဖြစ်ရင့်ကျက်ဇဝေဇဝါမဟုတ်တော့လောကခန္ဓာရအကျွေးဆက်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေဇဝါဟုတ်မဟုတ်ပါမလားကြလို့မဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မရင့်ကျက်သေးရင်တော့ကျွေးဆန်ရဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကျင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့တို့ကတော့တရားထင်ရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာပေါ့ပြောတယ်တို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောလို့ဆိုလို့လည်းဟုတ်ကျင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့သို့လို့သို့လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမရင့်ကျက်တဲ့တရားနာရလည်းမရင်ကျက်သေးလို့တရားအထောက်တာလည်းမရင်ကျက်ရင်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတက္ကနာ
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတာအကျွဲ့မဲ့ပြောကြည့်တယ်မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွေးဆက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တယ်ပရိသဏိတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ပြီအခုဇရာပဲရောက်ဒီကြားထဲမှာပြာတိရလည်းဝုန်းဝဲပြီးတော့တောက်တယ်အမရဏကလည်းကျင်းတယ်ပဲဘာမှဒေဝိမေးတရားမလို့တေဖို့ကတော့ကျင်းတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလေးပြည့်ပေါ်လို့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲတောကရောပရိတိဝရောဒုက္ခရောဒေါမနတရောဥပါယတာအဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးကညီငယ်ရတော့ဘဝဟာခန္ဓာဆန္ဒနဲ့ပျော်စရာပဲလို့ထင်တယ်အတွေ့အမြင်နဲ့မတူဘူးเนาะတော်တော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဆိုတာအတန်ထိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြေးမူရတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလူးလွတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲသူတော်ကတော့မတော်ဘုံကလေးတွေဒီထဲမှာခြားထားရင်လှိုင်းနေကြအောင်လူးလွတ်မနေဘူးလားဥပမာပြောတာပါသူတော်ကဟုတ်လားလူဘဝလည်းသူတော်ကတွေးကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြေးမူရတာကတောကပရိဒီဝဆိုရင်ပြီးတော့သားကြောင့်မျိုးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျိုးမျိုးပေါ့ကြောင့်မျိုးမျိုးကြောင့်မြေကြီးတောက်ကြာလို့ဘဝအတန်ထွက်ဘဝလားတန်ထွက်ပြီးဘဝတာတစ်မျိုးဘလူးမှမတည်ပဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့တခါလေဝင်ထဲမှာလေဘဝအဲ့ဒါကြတော့ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာကိုယ်ရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ပြင်းသွားခြင်းဒေါမနတဆိုတာစိတ်ရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့လူဝင်းထဲမှာအစာကြံမတောက်ခြင်းဖြစ်ရေတော်မတောက်ခြင်းတော့ဝင်နေတာထားကြမလို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်းဝေကယူပါမယ်တော့တော်မနေ့တော့ပြောရတဲ့ရေပြင်းကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချက်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်လို့ဘုရားမေးတယ်မလားကိုယ်နဲ့ဒိဋ္ဌပါလေအဲ့တော့ကိုရင်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်ဟေးဘောဘောသန္တရာကကြားခဲ့တဲ့မြဲ့ရည်ရာတပည့်တော်မြဲ့ရည်ဒီပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာမကားတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြင်ပါတယ်ခမျက်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းကုပ္ပကုံမူခဲ့ရတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မူရတာလည်းရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘောင်းဝင်းကျင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရတာရှိမနမာရတယ်ကိုတာထားဘသူတရားတော်တွေဘသူမတရားတာတွေဖေးချိန်ချာအခုပြောတာဘဝတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုတာနဲ့အတန်ထွက်ကိုတာရှားမှလူးလွတ်တယ်လူးလွတ်တယ်ဆိုတာတင်သားပြောတာအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်တန်ဒိတ်ကိုလိုက်လူးလွတ်တယ်ဆိုတာဖယ်ဖက်လှုပ်လိုက်ညာဖက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွတ်တယ်မလားဟဲ့အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အဲ့ဒီလူးလွတ်တာကဘယ်ဒုက္ခလို့ထင်တယ်ပုထုဇဏောအယူဆိုတာကချမ်းသာရှင်းရတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ယူနေတာကနေပူရမှာလေယူရကရကနေပူရပူလောင်ရတာပူလောင်လဲဆင်းရဲကကမိုးရတယ်ကကရကသမီးတွေဟိရကောင်းမှချရွေးလဲပဲလှုပ်ပြင်းပြင်းသဲတွေောက်ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲဒီလိုပဲတဲ့ရောရီငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော်တော်ဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမဆင်းရဲတယ်မလားယောဂီတို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မှာနော်ငိုလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲငိုရတယ်လူမသိအောင်လဲငိုရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးတရားစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါပါဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဉာဏ်ခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျထပ်ငုံရလို့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးဗျာ
တရားကိုရှောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ငိုခြင်းလို့တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ယူတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမ္မာတိတ်ကပ္ပနိက္ခမဝုဒ္ဒေတမ္မာဝုဒ္ဒေတုံးပါဩလူ့ဘဝရလာတာအကျိုးဆက်နေရတာကိုကျွေးဆက်နေရတယ်ကံကျွေးတယ်ဆက်နေရတယ်ကံကျွေးလို့ဆက်နေရဘုဒ္ဓဟာကိလေသာနဲ့ခါကံကထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲတော့ကံကျွေးရောဝိပါကကျွေးရောကိလေသာကျွေးရောကျွေးတယ်တခါဆက်လို့ရုံနိုင်တယ်ကုံမပါရောခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ကုံမတို့ဟိုတော့အကြောက်ဘူးလေချစ်တီးကျွေးလို့သူကအရင်ကနှစ်ဆတက်တယ်ပေါ့လေတရားဆိုလို့ရှိရင်100ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ100နဲ့ရင်းတရားနဲ့ပေါင်း300အဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900အထက်တက်တဲ့အိမ်တွေလည်းပေးရနွားတွေလည်းပေးရဘုံလုံးပေးရတော့ပေါ့အဲ့လိုပေးရတော့မကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဆိုးဘူးလားကိလေသာကျွေးကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်ဒီကျွေးတွေညာနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသူ့ညီအရလုံးဝမသိဘူးသူ့ညီအရတော့ညီကိုယ်ရောအတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မဲ့တကြွေတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြားလာတဲ့အမိုးတို့အတူတူပဲဘိုးအိမ်မခွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြောပြောပါပါပေါ့အဲ့သူကိုရသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ခါတဲ့အကိုယူပြီးတော့တားတာပေါ့အဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖခင်တစ်ဖွဲ့သူကအားကိုးနေရတော့သူညံပြီးတော့မျိုးမျိုးဖြောင်းရတာပေါ့ကိုကြီးပြရှိလို့ချင်းဒီအိမ်ကဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြရှိဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရလို့ပေါ့လူပေါင်းပါလည်းပဲဒါနသီလတွေပြုလို့ရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြုလို့ရဥပဒေသီလတွေလည်းဆောက်ပြုလို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိန္ဒိယနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသာတည်တန့်ခိုင်ရဲပါလိမ့်မယ်နေ့မို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတဲ့အကုန်လုံးကိုပေါ်နေသူလည်းသူညာမြေတော့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်အသက်ကြီးအိုမင်းတော်မှာ80 80ကျတော့မှဝင်ပါအခုအချိန်မှာမဝင်ပါနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချီတော်မနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘုရုပ်ပြားအထုတ်ရပါရဲ့ကိုချီရအထုတ်ပါတော့အဲတခါတည်းဝင်သူ့ညီဘွားတခါတည်းပေါ်ကျင်သာသနာ့ဘောင်တွေဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရလားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးညီအကိုရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေတူမှအတူတူရှောက်ဟန်းလို့ရတယ်ဘဝခရီးရှောက်ဟန်းတဲ့အခါအကိုကြီးကအဆန်းဆန်းကိုရှောက်ဟန်းတယ်ဖရာရဟန္တာတွေလမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလမ်းဆိုတဲ့အစုံလမ်းကိုရှောက်ဟန်းတယ်သူတော်ကဘယ်လမ်းလိုက်အောင်ပြောတယ်သူကနဲတာပဲအေးပါနဲတယ်ဆိုကြတာသဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုလိုက်ရှင်းတဲ့လမ်းလိုက်ပါပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အစုံလမ်းနဲ့အဆန်လမ်းအလမ်းကွဲသွားပြီတဲ့ကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တာပေါင်းလို့ပြီးတော့မန်းနှစ်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရည်ညာယူနာနေပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာပရဏအလို့ဒီပဲလို့ပြောလို့ရပါ့မလားဘုရားจิตာဝိပဿနာတရားအထုတော်ဝိပဿနာဒုရရှိတယ်ပိရိကတော်မုံတင်ပြီးတော့စာရင်းပြန်ချတဲ့ခန္ဓာဒုရရှိတယ်အဲ့ဒီကူကြိုက်ရလို့ပြရတယ်တပိတော်အဲ့ရဲ့ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုဖြစ်တဲ့ပြောဝိပဿနာဒုရကိုပဲကျိုးစားအထုတ်ပါမလားဘုရားတပိတော်ကမ္မထံပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအရဟတမေအရဟတကိုရသည်အထိကမ္မထာပေးတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲအဲဒီပဋ္ဌာန်၄ပါးယူပြီးတော့သူနဲ့သဘောတူပေါ့
တရွယ်တည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဟောတူရဲ့အကုန်လုံးစုရဟန်းတော်6ကျင့်အဲ့ဒီဒေသကြောင်းကြီးရတယ်လူနာ120ဝေးတယ်ဟိုးရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါ်မအကုန်လုံးရာစုရာသားတွေကမောင်မောင်ဝမ်းသားနဲ့ကြောင်းတစ်ပတ်တွေဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအထုတ်ကြသူတို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအထုတ်ကြသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စေတ္တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယောဂီတို့အာထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဒီ조사ပွားများအာထုတ်ကြ조사ပွားများအာထုတ်တော့အာထုတ်စရတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါလဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရယတ္တာယသွာလာယထိုင်လာယဣတိယပေါ့၃ပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ခြင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပဲနိတိတူပင်ပေါ့ဘယ်တော့မှမလျောင်းဘူးအဲ့လိုသူကအပြင်းထန်ဥဆောင်ပြီးကျူးစားတာဝါစုလာကျော်ပြီးတော့ဝါကောင်းလာတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကကိုကျွေးရလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပဲလို့ဘဝပေါင်းများစွာလှုပ်ထတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ကံတရားဟိုးဟိုးတော့သူဆေးเสียဘဝဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတော့မြေသမီးတူကမျက်စီရောဂါလာပြမျက်စီရောဂါလာပြတော့ဒီမျက်စီရောဂါပျောက်လို့ရှိရင်လူကြုံခံမှမယ်ဘာညာပေါ့မျက်စီရောဂါပျောက်ခံနေဖြစ်နေရဒီကဆေးခတ်လိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်တာပါဘူးလိမ့်ညာပျောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စိကန်းနဲ့ဆေးပြေးလိုက်တော့မျက်စိကန်းသွားဆေးဘွားကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆေးပြေးမယ်နဲ့ကန်းနေတဲ့ဆေးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကန်းတာအဲ့ဒီဝိပေးကြောင့်ဘွားပေါင်းများစွာနဲ့ကန်းခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘွားကကန်ကြွေးအကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခု

ခတ်ရပါလေစားတယ်မှာပါတာလေဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးကြည့်တဲ့ခတ်တာပဲတူပါတယ်စားတယ်မှာနှာခေါင်းမျက်ခတ်လို့ရေးထားတော့ပါအဲ့တော့အဲ့တော့ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကလျောင်းနဲ့ရေးရဖို့ပယ်ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တာထိုင်ရတဲ့ခတ်တော့ဘညက်စီတဲ့ဘလို့ရောက်ပါလားထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တယ်ဝိကျွေးဆိုင်လာပြီတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆုံးမကြွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းเสียရမိတယ်ရှင်ရပြီးတော့မျက်စင်ခတ်ပါရတာခတ်ပါတယ်တက်တာပါရတယ်တက်တာဘုရားကြီးလုံးဝတော့ကြိုက်ရတာအရှင်မြတ်ဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအိတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာဖရာမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲမလို့ဘာလဲမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆင်းเสียကသူ့နေရာမှာအကြည့်တော့အဲ့ရမရှိဘူးကထိုင်လာရဲ့ထတာရဲ့စဉ္ညာလျှောက်တာရဲ့ဒါပဲရှိတော့အဲ့တော့ရှင်မယားမျက်လုံးတက်တော့ဆိတ်ခတ်ပါဦးဆိတ်ခတ်ပြီးတော့မှရှင်မယားမျက်လုံးပြောက်တော့ဥပေါ်စာတရားကြီးစေတနာနဲ့ပြောတာဒါပြီးတော့သူကလည်းအဋ္ဌိဌာန်ယူထားတာအဋ္ဌိဌာန်ယူထားတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချေရဖို့ကိုမလျောင်းပါဘူးလို့အဋ္ဌိဌာန်ဒီတဝါလုံးလုံးအဋ္ဌိဌာန်ယူထားတော့အဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခိုင်မျက်လုံးကမ်းတယ်တကယ်လို့လျောင်းဆက်လိုက်ရင်အဋ္ဌံပြတ်သွားအဋ္ဌံတော့ပြတ်မခံဘူးဉာလုံးကမ်းရင်ကမ်းပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ခါကထိုင်ရတဲ့ခါတော့ဉာလုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာအရှင်မြတ်အကြီးတော်ရှင်မြတ်ကိုဆေးမလို့တော့ဘူးတပည့်တော်ဆေးကုတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလေတော့တပည့်တော်လည်းဆေးကုတော့ဘုရားထိုင်ခတ်နေမျက်စိမရောက်ဘူးဘယ်လိုမှပြောက်မလို့ဘူးဒါဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်အားထုတ်တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလာပြင်းနေတဲ့တွေ့အဲဒီမှာတန်းကောင်ရံချိန်ခါပေါ့တန်းကောင်ရံချိန်ခါပါမျက်လုံးနှလုံးပဲပွေသွားတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်မျက်လုံးလည်းပွေတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်ပဂတိမျက်လုံးကတော့ပွေသွားတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကပွင့်လင်းလာတယ်အဲတော့မှဆုံးမလိုက်လို့မရတော့မျက်လုံးပွေသွားတော့ဉာဏ်နဲ့တဏ္ဍာရတို့ရဲ့လုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့ तू ကတင်းမကြုတ်ခင်ပေါ့ तू ကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့တဏ္ဍာရတို့တရားပြတဲ့အခါမှာထိထိပြပြရတယ်အဲ့တော့တရားပြတော့ဉာဏ်တဏ္ဍာရလေးပဲသက္ကုပါလမထေဖြစ်သွားတာပေါ့စသောမဟာပါလမထေအခုတော့သက္ကုပါလမထေနဲ့ပဲပြောင်းသွားတယ်သက္ကုပါလမထေကရှင်နိမဏိဒီကြာနာရှင်းပြအလုံးတမုံလေးရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ရဟန်းတော်တွေလည်းအကုန်လုံးပဲယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်တရုံမှာလည်းကျွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပူတော်မယ်ဘာကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပတ်ကတော့ကြအဲ့တော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူလပါလားရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးပါတယောက်ယောက်လှုပ်ပေးပါအဲသူထဲမှာလာခဲ့ပါပဲအဲ့လိုမှာလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့အတိတဝကကြီးနေတယ်ပဲတပည့်တော်ရှုပ်ပုတ်လိုက်ပါတယ်ပူတော်လိုက်ပါတယ်မရှင်များတို့ပြောပြပေးပါအဲ့လည်းဟဲ့တော့ချက်တည်းတယ်သူတို့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တာဝန်ရှင်မြတ်တွေတော့ရှုပ်ကိုစကုပါလာမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှုပ်ကိုပူတော်လိုက်ပါတယ်လျှောက်ထားကြတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဇူလပါလာကလည်းပဲတူလေးပါဠိပြအဲသူရဲ့အကိုကြီးကိုသွားဖို့အဲ့တော့ယန္တနာတည်းကလမ်းမှာအနေမဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွားအကိုရင်ဝတ်ပြီးသင်ကြားပြီးတော့သွားတာပါသွားတဲ့ခါကျတော့သကုပါလာမထေရရောက်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဝေးကြီးရဲ့တောင်မိုးလေးကမ်းပြီးတော့ရှေ့ရရှေ့ကအဲ့တူပါဠိတသာမဏေပေါ့အဲသာမဏေရှေ့ရတော့နောက်ကမထေရကြီးကလိုက်ပေါ့ဟဲ့လို့သွားရင်းနဲ့ကထနဂရမြို့ကထနဂရရွာအဲ့မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းကိုရဲ့မြို့သူကြီးကတချင်းဆိုတချင်းဆိုတာကြတော့ဦးကကိုရင်လေးကမြို့သူကြီးလေးရှိသွားကြတယ်အဲ့မှာရှင်ပြခဏနေပါဦးဆိုပြီးတော့မပေါ်ပါသွားတော့ဘယ်လိုဘာလို့လုပ်နေပေါ့အမျိုးသမီးလေးရှိသွားမျိုးသမီးလေးနဲ့တုံ့ပြန်သွားပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့မောင်မားကိုကြတော့အဲ့တော့မထေရကြီးကရှင်းရှင်းနဲ့ခုနကပဲတချင်းဆိုတယ်ခုတချင်းနဲ့တိတ်သွားတယ်ကိုရင်လည်းပဲ

0: ကိုယ်ရင်သီလပြည့်ပြီနဲ့တူတယ်။ဟာတော်လေးကြတော့ပြန်လာတယ်ကိုယ်ရင်ကရှင်မြတ်ဆက်သွားကြပါကိုယ်ရင်ဒီခုနသင်ဆိုတဲ့ကိမလေးရှိသွားတော့လားသင်သီလပြည့်သွားရောလားကိုယ်ရင်ဘာမှတမ်းမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲသီလပြည့်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘုရားရင်နဲ့ဆိုင်ကမပေးတော့ရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုလိုးဝလဲပြီးတော့ကြိုင်မလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမကြိုင်နဲ့သင်ကြိုင်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလို့မှတောင်းမှမမြတော့အဲ့ဒီကိုယ်ရင်ပါဠိတအားလိုးလဲပြီးတော့သူတာဝတိကိုပြန်ရတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ကြီးနေမဲ့တဲ့မှာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဘာလည်းကျတယ်ဘင်းနာမှလည်းပေါ်လည်းမရှိဘူးဒါကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်နေရာတကာမှာဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တေကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်ဒေဝစကုပါလာမထေတော်ကြီးမြေမဲတဲ့မှာတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဖော်လည်းမရှိဘူးဘန္ဓုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတယ်အကြမ်းင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြမ်းင်းကြည့်တဲ့တော့ယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူးဟဲ့သူတော်ကောင်းနှစ်ကောင်းကိုမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကိုဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတရားမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ယထာနဖြီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွားကိုယ်တော်ဒီခဏလေးရောက်သွားတာပဲဒီနေ့တရားနဲ့ဆိုရှုပ်ဆူရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သကုပါလမထေကိုသူ့ညီဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းမှသွားထားတယ်ဆုလပါလဥပဒကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းမှထားကြောင်းမှထားပြီးတော့အဲဆုလပါလကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပေါ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ပြန်သွားတော့အဲဒါသူ့ညီလာပြီးတော့အာသူ့ကိုမျိုးလုံးဖွယ်သွားတဲ့ဆိုတော့သူကတော့သူတို့ဇင်ကိုဟိုတာပေါ့ငုံနေပြီတဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်အလုတ်သမားတယောက်လုတ်သမားအနေထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့မှုကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝဲစာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမှာထားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဟိုးဟိုးအဝေးရတန်ကားတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ဖုံးရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိတာဝကတွေ80သောမဟာဒေဝီတွေရှိခိုးပြီးတော့ကျောင်းတွေလှည့်ပတ်ကြည့်ကြတာ။အဲဒီသကုပါလမထေရကျောင်းသားရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလေးပါချတာနဲ့လက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကျောင်းတွေလည်းဝင်ရတာ။နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာထားတော့မိုးကညမှုရံလဲရွာပြီးတော့တန်းအောင်ညံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်။သကုပါလမထေရယဟန္တာမဖြစ်ခင်เนี่ยလုံးဝဝိရနဲ့တညာလုံးကျူးသားရတယ်။အယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ကိလေသာမကင်းတော့တော့မှကျူးသားရတယ်။ကိလေသာကင်းတဲ့ပြီဆိုတော့ထွက်ထိပ်ရောက်ပါ။အဲ့တော့မိုးစီတာနဲ့ပဲသူ့အတွက်ကျူးလန်းလေးတွေဗာလေးတွေလုတ်ပေးထားမှာပေါ့။လမ်းသွားပါဘူး။အဲကျူးလန်းလေးတွေစမ်းပြီးတော့ဈဉံလျှောက်တယ်။ဈဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးကောင်လေးတွေသွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်နေနေတာပါအဲ့တော့ဈဉံခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးကောင်ကြီးကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ထွက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနင်းမိတာပေါ့အဲ့ဒါမလမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဦးကအာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကကျောင်းတင်လေကြည့်တဲ့အခါကျတော့တာမလေးတွေတပြည့်စီမလဲခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးကပိုးကောင်ကိုနင်းတက်ထားတာပဲကိုယ်တော်ကြီးဟာပိုးကောင်တွေတော့မှပဲမလျှောက်ဘူးမတလန်းလုံးတတ်ထားရပိုးကောင်ကအများကြီးပဲနင့်တတ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထားပွားလျှောက်ကြဒီသကုပါလမထေရပိုးကောင်တွေကိုနင့်ပြီးတော့သိညာလျှောက်ပါတယ်ပိုးကောင်တွေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတို့ဘာတွေသိစေလူတဲ့စိတ်မရှိဘူးတင်ချက်သားတို့သကုပါလမထေတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးဗျာဘိုးကောင်လေးတည်တယ်အေးအဲ့ဒီလူပဲအဲ့ဒီဘိုးကောင်လေးရှိတာငါသားတော့ဖြစ်တယ်သကုပါလမထေကလည်းမမြင်ဘူးဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှလုံးကွဲရပါလဲခရီးဆောင်မှာ တိတ်တော့ခုနကဆေးเสียဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျက်လုံးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့အဲ့တော့အလူတန်နေဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံခန္ဓာ၄ပါးဓမ္မတို့ဟာမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းပြတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ကိုပြောတာမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်ဓာတ်လည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စေတနာနဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်ကိုအစင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်။ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေပွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေခြေရာနောက်လှဲပေးတာအများနဲ့အစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူ့သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးအကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမနောပုပ္ပေကမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမယမနတသိမကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြောင့်ရည်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။ကြားနာတဲ့ပိဋကတိသောတာပန်နေလို့ဖြစ်ကြသရဏဂဏလေးဖြစ်ကြ။ယတုတ္တိယမြတ်တိရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်ကဝေကျွေးလိုက်တယ်ဝေကျွေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝတွေအကုန်လုံးပုံသွားတော့လည်းဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတိအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်။ဇာတိကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့တဏှာပုံသွားတော့ဥပါဒါလည်းကုန်ဥပါဒါလည်းပုံတော့ကံကုန်ဇာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုးတိကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနခတိကကံလို့ခေါ်တယ်။အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိသင်္ဍေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်။ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိပုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးသစ္စာလေးပါးပြတရားတွေရကြတယ်။တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝေကျွေးဆက်နေရတယ်။အတိတ်တွေတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။အဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံတွေမရောက်ခင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတို့တရားမြတ်တွေရအောင်ကောင်းလား။အေးခုချိန်ကစပြီဘဝသာယာဝင်လို့မမြင်ပဲနဲ့ဘဝဟာအကျွေးတွေဘဝအကျွေးဆက်နေရတာပဲ။ကိလေသာအကျွေးတွေကံအကျွေးတွေဝိပါကအကျွေးတွေအဲ့ဒီကျွေးတွေကိုကြည့်အောင်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မရဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးစားပွားများအထောက်တော်အဖြစ်ကျွေးကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီပုံကဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအာမင်ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်ရေကလေးကဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါက်မဟာနာယဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးကရောက်နေအဲကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေအဲတော့စကောင်းတောင်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအဲအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျမြားတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်နဲ့အဲရှိတော့ကဒီကေဓာရီနဲ့ကုတိလရင်ဆရာရီနဲ့အဲစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုညဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တော်ရဲဝါဒနာပါတယ်ဘိုးတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုညစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညုနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်တမအစာရေစရေယံဥတ္တမုတ္တမိခန့်ငယ်ငယ်ခရရွေကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနာယုံဆရာတော်ဘုရားကုအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာကစကြတိကအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျက်နေကြဟိုမြောင်နာကဓမ္မယုံ6ပါးတိုးကလေးစာကျက်နေကြ။ဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ ီမှာတူတူကလေးစကြပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံဟိုချမ်းရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာသတင်းသုံးလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းတသက်လို့ပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတသက်လို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒဟံကန္တရေရောင်မေဝိညုနာမပိသိဝိတေတန်တောတန်တောသမာစရေစရေယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြမဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေလုံနေကြပါလိမ့်မတုံ။ငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကို။အဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအပန်းရွယ်ကြီးငါမထီသည်။ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုရားတော့စာသင်နေရတယ်။စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစီစီနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကဒါကာကုတိတဲ့ကလေးကိုတွက်စင်ညွန်ပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတည်ပဲနေလီညံ့ပါပေခါမပြောင်းမွေလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေညင်ညင်တက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံ့များမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေကြီးပေမတည်ပဲလေလီညံပါပဲခါမပြောင်းမှုရေဝဲရကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညာမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြဲပညာရှင်တို့သည်ဒီတကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည့်ဝဲเสียနေခြင်းเสียကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းเสียဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယုဏဆัญญမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားတိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမြင်မြင်တွင်ရွှင်နှင့်အစင်မပြတ်ဤဝဲနေတိုင်အယအယလီဖြစ်ပေထသောတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှာလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတမန်လူသားများရဲ့ကြိုစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဏဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားပြီတရားသိရင်ပညာရှင်တို့ဒီအဘိဓေဝီတဲ့ခင်ခင်မင်းနဲ့တွင်ရှင်နဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်တော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်မေဘော်ပြူကြောက်ငူဝေကြောက်ခုထင်းပေါကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာသဘောမို့လို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါလောက်မဆိုးပြေနေနဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ဝေကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်းချောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းရင်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာစက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ဟောကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့တဲ့ချက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလျက်နားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဘာတောင်မင်္ဂလမြတ်ပွေးတာကြိမ်တာပဲရှိတယ်အော်ဒီပြင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျှာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့စားရင်လည်းမြန်စားလို့လျှာကလည်းငြိမ်တက်လိုက် ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မွန်းမွန်းညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြာကလေးများနဲ့တာမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်သက်တဲ့စကုသောတာကနာဇီဝကာယကတချီမမြဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလို့ပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလဲခံခံနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့အဲစာရင်းကလေးများနဲ့အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ညင်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးတွေရင်ကြီးစီလေတဲ့စိတ်ကရင်ကြီးငါကလည်းအကျမ်းမတန်တော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငကိုရင်ကြီးထားတဲ့ပို့ရင်ကြီးတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးတွေရင်ကြီးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပေးတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခင်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေးညင်သက်လိုက်တာဘယ်အယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကညင်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားဘဲတရားရှာဝေငြိမ့်သက်စီလေဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမာသာရေဒုတိယတခံကမ္မထံ40မြားကျယ်ပြီးတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တက်အဋ္ဌိကကမ္မထနဲ့ပဲတက်တက်အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တက်တက်တက်ဝင်တဲ့အာယုံပြူလို့ဒီလိုပဲတက်တက်ကမ္မထကို40တောင်ရှိတယ်40တောင်ရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထနဲ့ပဲတက်တက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးသမာဓိရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဩဒမောဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားလွန်ကောင်းမြတ်ကုံသောတမစာရေဒုတင်တကံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီးတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတိလားဟိုလူတွေကအများကလောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပျော်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲပါလို့ဖို့တုံးတို့တလို့ချင်းတယ်မှန်တယ်သူတို့အတွေ့နဲ့တော့မှန်တယ်ပါဠိလိုမှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါဘယ်နည်းမှမလွယ်ဘူးပြတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေမှမြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာကပြတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ငြင်းငြင်းတက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်တယ်အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းတန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေချင်တယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာကုလကမ္မထံကြောင့်ကလေးပါကလေးနဲ့ညာနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းเสียကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးကဒီနန်းအဲဒီချက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကို မလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါသူ့လူရရောက်တော့သူ့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုစန့်ကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မျိုးကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောစိတ်ตายရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီဘဝကနေကြည့်ရတာလေတို့မျိုးကตายရလိုက်တာသိလားအော်မြေကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတော့ဤတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့တွေကလည်းသိပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေသိတာရတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမခံနေတာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်တွဲတင်လို့ခုနကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းသိตายရတာပါလားစတရားပြန်သူကချင်းဝန်တော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကွာဒီနေရာရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကြတော့ဟုတ်သားပဲသိတာရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တယ်ကဩတို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အလုံးငင်းငင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ခေါင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံးတည်ပြီးသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံးတည်ပြီးသားခေမာထေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီထဲမှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခင်မဘိက္ခုနီမဟာငကိုတို့ကပိဋိသာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဋိသာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တယ်အင်မတန်မြတ်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမတော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတေဘာတွေနဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူးသူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်ပြီးတော့ပရိသနာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဖရာကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူ့လူတွေကဖရာစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာသွားကြအောင်လေဖရာသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်မတန်သေးတဲ့ချင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖုရားကြားလာအောင်ဆိုစီတာပဲဆိုရမယ်ဖရာကဝေလူဝန်ကျောင်းတဲ့ပါရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီသချင်းကဆိုထားတော့လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရင်မာနတ်တွေတောင်မှလေနန္ဒဝဥယျင်ကိုအဲခွာပြီးတော့နန္ဒဝဥယျင်မှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝဥယျင်လာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝဥယျင်ရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့သချင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝဥယျင်ဝေလူဝအကြောင်းတော့သွားဆန်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မတော်ရပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာသချင်းဆရာတွေကစတာရကအကောင်းဆုံးလို့သချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝန်ဥယျံကြည့်ခြင်းဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖရာမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝန်ဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖရာစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှားလိုက်တယ်။ဘုရားသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေ။ဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝန်ဥယျံကျောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်။ဉာဏ်လေးတစ်ပတ်ငငယ်ရေတရားအထုတ်ဒါတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလား။ ညီညာရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှာအားထက်ရတယ်ကိုတော့ညာလည်းသူကမိလျာပြည်ပြည်ပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်။ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဝေလူဟိုရင်တာဝါရရရေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာ။ဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖရဲသတင်းသုံးတဲ့နေရာလဲဖရဲဒီချိန်တော့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖရဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးရမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးသတင်းသုံးနေ။နောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖရဲဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတ္တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖရဲရက်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်နေမိတ္တရုပ်ဆိုတော့ဒီရရတဲ့အများကြီးတာသွားတယ်။ဒီရရကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အစင်းတွေအပြည့်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချာယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်။အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လာလိုက်တာ။ငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်။တဟန်တော့ဖရာအနာနေတယ်။ဖရာကလေရုပ်အစင်းအပြည့်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရောက်ဆင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးပိုးကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြီးပြရကအသားရေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးရေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွန့်ပြီးတော့အနာရေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှရှင်မမီးဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်အစင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူတော်တာမှဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့တောတာမှဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်မလို့မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာမှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဝိတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချီးမွမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုသာရမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်ရည်ရလဲဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပြုတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။ရှင်မမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်လုံးကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်လုံးကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရအခါမှာလဲဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်ဒီပြောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနီမှာပဲလို့ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘုရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့ကြွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုကြွားပါကြွားပါဒီဖြေကတစ်ထစ်တက်သွားတယ်လို့အစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအစင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုလားနဲ့ကိုတို့တက်ကြဆမ်းမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်သေးကြတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှင်းကပါရမီတက်ကြံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဒံကန္တရိရံဝေဝိညာဏမဖြစ်သေးတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမြာမဆံတရားမှန်ကိုအတန်ရည်ရင်ငါမချီသည်တဒါခခုတိတေကရေကိုတွေ့စဉ်ညွန်ပြဘေကာလ၌ဓမ္မေရှင်ပြအေကြည်ရေမတိပဲလိလိမြင်ပါဘေကာမပြောင်းဘူးလျောဘယ်ဟာတောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရမမြလမ်းမှန်သွားမည်တရားတည်မြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရေပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယျလင်းလင်းတရှင်ရှင်နှင့်အစင်မပြားမူရအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဝေကြောက်စေရင်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဩတမုတ်တမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တည်းဧကံချင်းအလုံးကောင်းမြတ်ကုံတော်တမာစာရေတူးတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေဒီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနိဒီ ပျော်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတုဒကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လောကီလူများမလဲပဲလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့မို့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့တခြင်းလေးပါးတွေတရောရောနဲ့ပျော်နိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထံဘာဝနာနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်ကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတရားအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအားလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတပိစိတံဒီတရေတိဘာယိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓာငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဟိုဘဝဝေးကြီးလမ်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတုံးကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝတောင်တူကဒီရုပ်တွေနံတွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနဲနဲရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကြာတော့ပါကလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းရင်ခုနကဘုန်းကြီးရောက်ကာဇကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေအဲစိတ်တွေကိုယ်မပြောနေတယ်တရားဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုံးကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေကိုရောကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းအရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲကိုစိတ်မပါလို့လည်းဟိုရောကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုဘုံမှာတုန်းကကာကရှင်တော်နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအေးရုပ်ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းပြန်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဟိုအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်5နှစ်စီပိုင်လာတယ်ထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါအိုးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့အိုးအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးကောင်းပြီအာယုံညစ်ပြီးရင်တော့အာယုံပြီးလေတာတောင်မှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြီးနေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြီးတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြီးတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်និရောဓံငါဤတန်တံအပေါင်းပါမည်မှန်မှန်ပြည့်ပြုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘလောင်များများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတတသမုပမာဆောင်းယူဆောင်းခွေတိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ချီဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းခွေရဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရရဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရစိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အပန်းထက်လားအတိလို့ရအပန်းလည်းပြောက်ထက်ထက်ပြီးရင်ထက်ထက်အပန်းဖြစ်အတိလေရလာရအတန်ကလည်းပျောက်တော့ဒါအနိစ္စပဲဒါမငဲရအတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲ ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီပုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေးကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရေဥပန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြတယ်ပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရေဥပန်းကလေးဖြစ်ပြက်ဟုတ်ရေမှာဘုန်းတို့ဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တင်နန်းတရားဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွဲယုံအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပုံရေနာဟုတ်ခြင်းတည်းနှမ်းတွေချက်တို့ရုပ်တည်းအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏ခုလည်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲသူပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်သွားတယ်။ဒါဝိပဿနာနဲ့အာယုံကြည့်ကြည့်မှကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာယုံကြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာ။အဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီး။တခါတည်းကိုသဘောပေါက်လို့အလကားလောကကြီး။ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေ့ကြုံအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းသိစရဲနှောင်းကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ဟိုနှောင်းကင်းပြားရကလေးအောက်ကမြည်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်တင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့လှော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နားကတောင်နားကအလယ်နားကဘေးနားကအတွင်းအရုပ်တွင်းကအတွင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ချီးစွမ်းကောင်းတော့တကယ်လုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမမီသေးလို့အဲ့ဒီနှောင်းကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချိန်ရှိလေးပြက်နေပါလေလို့ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငယ်ပပင်းတွေကြုံအဖုံဖုံကွာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီလိပြည်စရဲနှောင်းကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆင့်ဆင့်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီလိသူရည်တန်ဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေကံနဲ့ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်ဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲဒါပေမဲ့ယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးယုံနာလေမို့ဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသာဓုရှင်ယခုရှိနောင်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်ပါဠိတဘကအကြောင်းဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်တာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့သက်သက်ဆွေခွေဩဘေးအသွေးသွေးတို့ပါတကားအံဝေဇောကိုခပိုက်လိုက်တာလေသုံးကြီးတို့ကသူကဝေဇိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နဲ့လဲဆိုပြီးတော့ခမိုက်ထဲပိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ငွေခိုက်ခံရတာလို့ဒီယုံနာကလေးသူကတော့တပြက်ထဲပြက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်နဲ့လိုက်တာမလို့ငါကိုငါကိုတဏှာနဲ့ငါကငါဘာမှတ်လို့တုံးဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆွေးနေပြီးတော့တကယ်အနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မတုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေးဇူးမဆပ်ဘူးတက်တက်ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတနေ့တည့်ရက်တမနဲ့မကဘူးစွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေပြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြည့်ဖြစ်လို့စွဲစွဲမြဲမြဲကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှာအချိန်ရှိတဲ့၍မလွဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတယ်လို့ဒီကမ္မထမ်းကြောင့်တည်းမှာအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြို့မြို့နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတစ်ခါတစ်ခါခုနန္ဒီနာဟောဘူးတဲ့ဥစဉ်ခုနပါတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုံအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပ်ပြရတဲ့တဲကောင်းတယ်တတိတံဝရှင်ကိုခေါ်ဥပါဒိကာယောပဒဝနာသံဝတ္တကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဥပါဒိကာယော မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုရင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုရင်တရားသည်ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတစ်ပောင်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တခြင်းမကအခြင်းပံများစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတံဘောဒါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသိခြင်းငါနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခကတိအင်းကြီးယနိဗ္ဗာန်ကျုံငါသောတတိစင်စစ်ဥကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်းကမ္မထာကြောင့်လည်းမှာရောက်နေပါပြီ။ကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီ။ခொလကကိုယ့်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။အဲမမြဲလို့ကိုငါ့လိုဟာဒီသာဝိတောသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတပံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတောတခြင်းမကအခြင်းပံများစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသံဘောဒါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသိခြင်းငါနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခခတိအင်းကြီးယနိဗ္ဗာန်ကျုံငါသဝတတိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်းကြောင်းထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်တော်တဲ့ကြောင်းလည်းရောက်နေပါပြီလေခொလကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စားရည်လို့သူများ

ြင်းစားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နံစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံပြုနေဘာအာယုံလို့လဲမမြဲဘူးရုပ်ရှင်ဒီကတာရွတ်နေုံတော့နိရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နာသပိစရိလို့ရွတ်ရင်စိတ်ကဆိုင်လို့တခြားလည်းမရွတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအရှိမကုံလေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအရှိမကုံလေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်ဒါဆိုတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘုဇဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တကဓမ္မဝိဇ္ဇယတံဘုဇဉ်ကိုခောဥပါဒိကယောပကဝတ္တသမ္မတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာအိုးငြဲရတော့ငါယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဟိုဒီနေ့တခုနည်းနည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီယုတ်ကြီးမငြဲတာတော့ကိုရောလူတိုင်းသိတာပေါ့ငြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ယုတ်တုံးကိုငြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ယုတ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိခြတ်ပြီးခဲရတဲ့ယုတ်ကိုဆိုလိုပါသလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်။ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ငြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ယုတ်ကယခုအပေါ်ယံယုတ်ကအကာယုတ်ပဲတဲ့။အသွင်အနှစ်ယုတ်ပြောနေတာတဲ့။ဒါလေးကိုတော့ဟိုယုတ်ရဲ့ကြားမှကြားဦးမယ်နော်။အပြင်းသောယုတ်တွေမငြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့။ယခုဒိဋ္ဌိတွေကငြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ယုတ်ကအတူကအနှစ်ယုတ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ဆိုတာကိုပဲဒီယုတ်မှတပါးမရှိဘူးလို့တလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာအတံဘုဇင်းကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီကြီးစဉ်းစားတတ်တယ်ဉာဏ်ဒီဟူသောတံဘုဇင်းတရားဒီလို့စဉ်းစားရတယ်ညာခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေပြစီတခါဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညာကတတိစိုက်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆူစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ချာအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ပဲဟာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ်နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းယုတ်ပဲပြောပြီးယုတ်ပဲပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီဓာတ်ဟာဗာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြင်ပဲပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာချင်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလား။ဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့။ဘုရားရှင်မိတော်မူတိုင်းယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။တကယ်စီးရင်ရှင်ကြီးအားတဲ့ချမ်းလာတာပဲဥပတုတို့တော့အားဖေးကရွှေရံလျောဘာရောတဲ့ချမ်းလာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာကျင်ပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘယ်သူဆုံးသွားပြီတနေ့တော့ကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘယ်သူဆုံးသွားပြီအိုးဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီအိုးဒုက္ခပဲဟောပြက်တာမှန်မညာဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ပြက်တာမှန်မညာဒုက္ခကြီးပဲပြီးတော့အနေစာမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွေ့လို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဓမ္မဝိစီယတံဘုဇင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အနေစာပဲဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တ
ဆိုတာပါတော့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးပြည့်ပြည့်ပြောစမ်းကြအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်တို့ဒါပေါ်အတွင်းရုံလို့ဆိုတဲ့စာအဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတာတရားကိုတချို့တော့ခက်ကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတို့တွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတို့တွေကဟိုဘုန်းကြီးတစ်ချိန်မှာထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟိုအဲ့အရှိတ်ဘက်မှာမကြီးပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြီးပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီအဲမကြီးပင်ကပြင်းလဲမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလဲလဲမဆိုဘူးအမေရဲ့အဆိုးအပူလဲမခံရဘူးမကြီးပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီဟိုမကြီးပင်လေးလေမကြီးရဲ့တေပါလေးဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့အဲပါသမီးအချိုးရံပြန်တို့တို့ကဒါဖြင့်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့တေလူတွေပါတယ်ကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေပါတယ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဖုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေပါတယ်ကဒီမှာအဲမကြီးပင်ကမကြီးရဲ့တေကျွေးမကြီးရဲ့တေကျွေးတော့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေပါတယ်ကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောခွန်ကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကကပြင်းကြီးလို့နောက်တော့မှဩမကြီးပင်ကမကြီးပင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒလို့ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ခွန်ကြီးငယ်ငယ်လုံးကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလန်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ရပါလေခွန်ကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလမ်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလမ်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်တည်ရှိတုံးလို့သူတို့ဆွဲလမ်းတာကလေကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြကြစို့ဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတာကအတ္တကတဲ့အခုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလိုအတိုင်းတရားသံတွေထွက်ပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်အတ္တတ္တိကောင်းသလောက်တရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတည်းကြောင့်လည်းတရားအတိတ်တွေကြောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်။ဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လေခံဆံလေးခံဆံတတ်လေအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလဲရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပါဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပါဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတာအမှန်တော့ကလေးသမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲသမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေကြိုက်ပြီးတော့သွားရကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘာလို့ကျင်လဲတော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပေမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်းကြရဲကိုကျွေးပြူရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေဤဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေဤသာလီခန္ဓာ၏ဆိုင်မရ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုသွားလိုက်သွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ချင်တယ်ဆိုတာအတ္တကအိတ်ချင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲ့ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါလေဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်
အဲဒီနာကမကောင်းတာလေးငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြီးမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်။အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲ။ဒီပါဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမီအမြဲတည်သောသဘောပေသည်။အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူရာရောသူရောအတ္တကိုခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီအတ္တခန္ဓာအိမ်ပဲရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာပြုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးတော့အစ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲငရဲခန္ဓာအိမ်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ဆောက်ရတာပဲတရားဒီအတ္တဘုတ်တတိရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှန်ရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်နေဆုံးပါဘူးအတ္တကခံစားရတဲ့ဆိုတာဟုတ်တလားဘယ်ဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ရှင်းမယ်နေတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားတတ္တဆိုတဲ့အတန်ထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအတူရပေါ်လေအပန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တုံးလိုက်ကြတာဟောပါလို့လေဆိုရဲအပန်မထွက်ပါဘူးဒါဖြစ်လို့စိတ်ကိုယ်ကမဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအပန်ထဲအောင်လေစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမှာလေဝေဒနာစိတ်တိတ်တာခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟိုကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောကံတွေပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြုတ်နောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြုတ်နောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တယ်မကဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကားအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့

0: ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိကျကျတရားများလို့ပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားတွေချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟိုတာမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအခါဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ခုခုတို့ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာခုခုတို့ပြုနေတယ်ဟိုဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဖေးပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းနေများလှူးလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပေးပြီးတော့ဗန်ဃာတွေယူမှပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူးလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ဒီကကြားလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမှုသွားပြီမဲ့တတိယကတော့ကျန်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့ဟုသုံးအရှိန်ကောင်းအောင်လုံးဆုံးကပင်းမချန်ချင်းပဲနာလီတို့ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြခြင်းခုပါကကိုတတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲတတ္တိကြံရစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရစ်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရဲ့အခွင့်တရားအချိန်ကားလိုက်ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းကသောဤတေတာမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုဤတေတဝါဤမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့တွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျင်ဤလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်အစေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသတည်းနည်းနည်းလက်သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲတိတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေတိတ်ထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကလေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းနည်းတဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်။လေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းတုန်းကဘုရားဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုခန္ဓာတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဒါနာပြုလဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီဟုတ်တတ်ဒီလေးပါနေတယ်။သီလစောက်တည်တော့လဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီတတ်ဒီလေးပါနေတယ်။တော့လေးမြင်ရင်ကမ္ဘာတလေးကြာတော့ဖရာဖြစ်လာတယ်ဒီတတ်ဒီမပြောက်ပါဘူးဖရာဖြစ်လာတယ်။ပုံကြီးတစ်ခုပြောမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတုန်းကရတော်ရရားရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်။တကယ်ဆိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတင်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီတည်ရရင်ကဘာတင်းသာကြာတယ်။ကဘာတသိဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမျိုးလိုလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေကြားထဲမှာဘာကူတော်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတိပါနေတာတတိပါနေ။ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့။ကိုကတော့မသိနဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတိလေးကဘာလဲတော့လေမင်းရှင်ကဘာတသိန်းကြအောင်သူ့ပါရမီကြီးရဲ့နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်တရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့ဓာတ်တတိကသိကောင်းတာပဲသိလားကာဘုန်းကြီးကလေသိရုံလို့ငါလေးအခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာသိဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တင်းကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓာတ်တတိတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ရတော်ရရားသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုကတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြာဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အမြတ်သာတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်လို့အန္တဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြပါပဲလားတို့ဒါဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနီးနဲ့ကာမတ္တိနီးနဲ့ပြောရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ဆရာတေဂာဏိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဖွင့်ကြည့်ပြောမယ်တေဂာဏိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခန္ဓာကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံမပလေနာကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသနံ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်ပြညတရာတမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဌာတိရှုရှုဒီလာလေဤလို့ဟိုတင်းတို့တောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကအဲစိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြစို့ဘုန်းကြီးအမေလို့ပြောတော့မယ်ဒီတရားဟောတုန်းကဟာဒီဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကံအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ ိုရင်နေလေတော့စိတ်သေးကတရားဟောနေရသလိုပဲပိဋကတ်ဒီနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြီးလို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ဘုရားဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံထဲမှာလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အဆောင်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလည်းရောက်လာရောစုပြီးပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးသွားတယ်ကတ်တူနေတာကတ်အကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုယ်ကမှလည်းစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့အိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့ကံတခါတလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးတူပဲတည်းလည်းပဲအဲဒီစုတေကနေမှလာခင်းနေတယ်အောက်ကိုတရားနာနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအတန်းကြီးကြားလို့တရားဟောကျဲတရားနာလို့အဲ့ဒီတန်ကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်စုအာယုံလဲအဲရရောစုဒီပဋိပန္နေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိပန္နေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝေးကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါတိတ်တော့လို့ရင်ဒီကံဒီလေးကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံလေးကိုထင်ရမရှိတော့အောင်ဖုံးသွားတော့မှရှေးကံလေးကလာကျိုးပေးတာနှုတ်လို့ရင်ဒီကံဒီကံကြီးကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖိုးစင်နဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောင်းရတာဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွတ်ရွတ်ရွတ်ရွတ်သွားတာပထမဆုံးမှုတော့ကတော့တတိသိမရှိဘူးရှင်တော့တတိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ဗောဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့ပြီးတယ်ဒီဌာနပါရမီရာဝိသံသရာမြင်းများမှာကာရသမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းနဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိရာကခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလောင်းမှုတွေဘာတွေဘာတွေဘာမှမစင်လာဘူးလောင်းလည်းမလောင်းနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလောင်းဖို့လို့နဲဒါလေးကလေးဆွမ်းလောင်းတင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆွမ်းလောင်းခြင်းနေတာပဲဆွမ်းတော်တင်ခြင်းနေတာပဲဟိုတရားတရားမရှိတော့ဆွမ်းကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝတ်တည်ကြရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါလာဘူးတော်ရတော့ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းသူကဘာပစ္စည်းလေးလူချင်းလိုက်တာတက်ဆူးချင်းနေတာပဲတော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ကြီးရင်ရင်ရင်လာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဘာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီတော့ဟောသူလူချင်းစိတ်တွေကိုတုံ့ညားတာပဲဟိုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးတော်ရအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကွာတာနော်တခြားမကြည့်နဲ့တော့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားရင်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့အဥ္စါကိုဟိုတယောက်ကလောလောကလေးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နာကပါရမီတလောက်မရင်လို့ပေါ့အကြေးရတာညှက်လို့ရှိရင်ဒီဝိသန္ဒရာမင်းပြီးတဲ့တာတော်သမီးရောရေလူရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးသင်္ကန်းလေးပါလေရှူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့မှအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီရသေကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီရသေကကလာဝင်းငင်းကလက်ကိုဖြတ်တဲ့ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာချက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင်းနေတယ်လေကြောက်ခွနကတရားပါတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဝင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေးကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေးမှုရဲ့အခါကာလတုန်းကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်ပြိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလေ့လာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလေ့လာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့တည်သားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ကြွလှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုစောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့နောက်ရပတ်နောက်တော့လက်ရှိဖြန့်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဖုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လ ဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလည်းအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်။တိလာဆောင်ရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်။အဲတိခံရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့တိခံနိုင်တယ်။မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်။တဲ့ရင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်သိကြည့်ပါနော်တရားသဘောတွေသိကြည့်ပါနော်သိကောင်းလားသိကောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကောင်းလားတရားဓမ္မဝိစီယတန်ဝိစီနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းတွေမှာနေရင်သိကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယုံနံတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီမယ်လို့ကမ္မတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရမချင်းမဲ့ဖို့လိမ့်ပါမျက်မှောက်မပြုတ်မချင်းဟာဒီဖြတ်တတ်တွေအကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပါလို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျေးဇာလိုက်နော်ကျေးဇာလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှင်းဘွားကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှင်းဘွားကဓာတ်ခံမပါလို့ရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓာတ်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယတန်ဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယတန်ဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကယောသဂဝဒါသမတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိလို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပုံမှန်ကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိယယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူစားမယ်ဒီဒီဝိပဿနာကိုဒီခံမှကျူစားရတာဒါလို့ဘုရားသာနာမှကျူစားရတာတရားရှင်ကိုယ်တော်များ20 ၄ချိန်နဲ့ကဘာတသိမ်းမှာ2ချိန်၄စုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်2ချိန်၄စုတာဘုရားသာနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာနာတစ်ချိန်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီမြင်မလို့နဲ့ဘုရားသာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုယ်တော်ငါကျူစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကလားဝိရိယကျူစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ဒါအာလုံယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအာလုံယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအာလုံယုံနံတရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လူအာလုံတလောကလုံးတည်းတဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြနေတာပဲဘုန်းကြီးကြောင့်တဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ်လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ဒီဒီရာကြည့်ပြီးတော့နှစ်တယ်ပြီးတော့နေရာကတော့ကြာတော့ပတ္တတိဆိုတော့ကိုရီစိတ်တင်းများအေးလို့တိုးပါရလာတယ်။အော်ဒီကြက်မှာသိကောင်းသွားတယ်။ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုရီစိတ်တင်းကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရီနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူး။ဒီတရားကမထွက်ချင်ဘူး။သမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားချင်ဘူး။ဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာဂရံပဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဒုညာဂရံမြူရာဥဒံမဆုညံပဲလူတန်တိတ်ချင်းသိငင်သောကြောင့်တို့ပဝိတ္တသမခောအဘောဖောမလိုပဲတကူဒီဖြင့်ကဝင်၍နေသောသန္တစေတသလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတက်ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိသောယောဂီနောဘာဝနာကမ္မတံကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုတ်၍နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာသမ္မာသမ္မာမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမန်တေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်မြတ်တန်စေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိသောအမလူဒီကာမကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနှင့်မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်ရအောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဘဝဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေတည်း။ကြောင့်လောကီလူတွေကလေပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတ္တဖြစ်တယ်အတုတုသောလောကမှုနဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတက်ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမနုတိကာမဂုံထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမတန်ထူးခြားတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီကြည့်အောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှိရင်မလိုလဲလိုလဲကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြာကြာတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက် ဒါလို့ဆိုတော့ခုနကအပြုံမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြုံမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကမ္မထာကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အဲရေမွေးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထာကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြုံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတကားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ချိန်မှမိဖုရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလျော်လှရင်လေဆိုတာတွေလည်းပြောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်တွေနဲ့ငြင်းငြင်းတက်တက်တမာတိနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရသည်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှလုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန်ထရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုစားပြီးတော့ရင့်မတဲ့ရင်အောင်ကျူးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဘွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘွားအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်တဲ့ဤပုဂုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာ့တွင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတိတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်မဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်တိုင်းမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတုန်းကလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံ္မာကာလပါလို့ကြားရသည်မလဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောင်းကြိုးစားမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသားပြီးတဲ့ကာလလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကွပေါင်းတို့အမှုတကာအမှုမတွေပါဆွေမျိုးญาติတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းအာသနာတော်နှစ်1559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နှစ်2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားမန္တလေးမြို့ဦးစရာဒေါ်စုနင်းနန္ဒာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးစုံဝင်းတော်နန်းဆိုင်သောရွှေမိအိမ်ပညာရွှေမိအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥမ္မောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်အေးယုံမြင့်ကြီးတက်တက်ထွဲ့အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးသိန်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတ်တော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြို့ဦးဒေါ်ရင်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်ဆင့်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့ဤအမတ်ဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမာသမီးတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပန်းရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ခွာတော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရည်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထပ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့တက္ကရေကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်ဖြစ်၃ချိန်၃ငါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာ။တဘွားထဲမှာကဆုံးလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပါရီထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လေဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသရထမင်းသားဘုရားနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှာဖွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတတ်တော်80ပြည့်လို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်လက်ခတ်ကျမ်းဤအလိုရကဆုံလာပြည့်နေ့မှာလာပြီဝန်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိတာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ဝိတာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြီဝန်အထင်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေတာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြောင်းမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဆတ်လို့သုံးနေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖေဆက်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လေရှိတယ်ကဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကတကဘာလုံးရဲ့ဒီဟောလီဒေးရက်အားဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်းပါကြတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆက်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်မတ်ကတ်လိုပဲဝေဆက်ကတ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်ပကြီးဆရာတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပ်ပါတဲ့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရာဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝေဆက်ကလို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနှစ်လလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှူရှူပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလိုလာပြီနေမှာဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သင်္ကေတ950စာတင်းကဇာတ်ကြောင်းနေဖြစ်စေတခြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်စေအင်တန်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကြီးတွေထောင်လို့တရားစင်ပြီးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာအတောင်20 30မြင့်နဲ့ပေ340လောက်မြင်မာတဲ့တိုင်ကြီးတွေနဲ့ဝေသိမ့်ချီကုံနဲ့ဒီ
ဗုဒ္ဓပုံရိပ်ကြီးတွေတို့950ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ပုံရိပ်တွေတို့မိအလှဆင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်ပါလေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုတာမသုံးမဲနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲဆိုပြီးဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ညောင်ပင်ကိုပဲအထိတ်မှတ်တစ်ခုထားပြီးတော့ကဆုံလာညောင်ရီသုံးပွဲဆိုတာပဲလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိကြတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်တဲ့နာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဆုံလာပြီနေ့ဟာဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်ဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့အချိန်မှလည်းဘောရီညောင်ပင်ဟာတပြိုင်နဲ့တနေ့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဟာ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့ဗောဓိပင်အောက်မှာပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေရသော်ဗျာဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တဘွားတည်းမှာကဆုံလာပြီနေ့ဟာ3ချိန်3ခါရသော်ဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘွားဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အင်တာမအထူးခြားတဲ့နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်အထူးတလီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာမိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းကိုရောင်မြတ်ကိုပန်းစီမီရေးချမ်းတို့ဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ပို့တံမိုးထားတာပါတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာတာကိုပို့တံမိုးထားပါတယ်ပြိဋိဘံဆံဃာနိမရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အေးပန်းရေးချမ်းတို့ဖြင့်ငါဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ရမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပူဇော်တာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာငါဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲတမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမမှန်ကန်ကန်မြတ်သောအကျင့်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်သာလင်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမေ့မထားကြပဲနဲ့တို့တွေပန်းစီမီရေချမ်းတို့ပူဇော်ယုံလောင်းတဲ့ဂျင်နတ်အာရမှုမပြုပဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလေးထားလိုက်နာကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူဖို့ပို့ရေးကြည့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြိုက်တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေချင်တာဖြစ်လို့ပန်းစီမီရေချမ်းတို့လူတန်းပူဇော်တာဟာတရဝရီအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးအရတမေရတ္တဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကိုသာလင်လက်ညှိုးမှုပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှတ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်။နော်။၅ပါးသီလကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့၈ပါးသီလအထိစောင့်တည်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်တဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့တရားတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးကရုဏာတရားတာလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကာမတက္ကနှလုံးသွင်းပြီးဥပိ္ခာတရားလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လေမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်သံဃာနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ
ကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါတော်ပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာသူခေါ်တရဝရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဖယားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဖယားပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခတခြားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ယောနှောနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခတွေနဲ့လုံးဝမယောပဲလုံးဝတန်းစင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေရဲ့ထိတ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ဆုံးပဲထိတဲ့ပိုချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ဖျားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပဒကထာမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေဖော်ပြတုံးဆိုဖျားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဖျားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲ။လောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခဝေလောကေဥပ္ပစ္ဆမနောဥပ္ပစ္စတိဘ ഹു ဇနဟိတာယဘ ഹു ဇနဒုက္ခယစသည်ဖြင့်ဟောလောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစ်ဆူမပွင့်ဘူးတဆူတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဆူတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တဆူတည်သောဘုရားတခေတ္တခါမှာတဆူတည်တဆူသည်ဆိုတာတပြိုင်နဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်။တောကြာခင်းကဝါလူသဲစုမကဘုရားတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်နဲ့နော်။ခင်းကဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခစ်စီတခစ်စီပွင့်သွားတာကိုပွင့်ပြီးသားဘုရားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘုရားပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲ။ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဘုရားနော်။နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဘုရားတဦးတည်းသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလောတဦးရီသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားအလောင်းလိုက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာဘွားလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာ။အဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတရားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်။နတ်တွေ၊ပြမာတွေ၊လူတွေအစင်းမြင့်တဲ့သရဝါတွေလည်းကြိလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေကြတာကြီးပဲ
အားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့အယုသိပေးနေကြတာတခြားအယုသိပေးစရာသူနဲ့ဒန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အေဂောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တိထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးစိထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်ပြည်မာတွေရှုစားပြီးအယုဒေပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရဲနဲ့စွမ်းဤတတ္တိဟာဘယ်ဟာရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတ်တော်ခံပြီးပါရမီ7ပါးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်းမြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူးလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်မြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မှန်းထုံထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတဲ့တာလည်းလူမရှိဘူးဆိုတာရဲရဲဝံ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာအေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်လောချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဘုရားအလောင်းဟာလောကတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမှရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလေကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲဘ ഹു ဇနဟိတသရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းစုပြေးလာတယ်တရဝါတွေလည်းပူအိုက်ပြီးတော့အပူဒဏ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြဟောအခြေအနေကောင်းနေမိုးကအခြေအနေကောင်းနေကိုဖန်တီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုဇနာဟိတမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကမှာအခြေအနေကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလို့ဒါဟာအမှန်တရားဆိုတာသိခွင့်ရလာတယ်ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြတယ်ဒီလောကမလုံးသိမှုဒီလောကလုံးသိတယ်ဆိုတာလဲခွဲခြားသိတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလဲသိခွင့်ရလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကဘ ഹു ဇနာဟိတာတရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာဘုရားကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်ရှောက်ရမယ်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှောက်ရမယ်လမ်းကိုတီတီပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသရဝါတွေဟာသူတို့ရှောက်လမ်းရမယ်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲရှောက်လမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်အဲ့ဒါဘ ഹു ဇနာဟိတမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဟာဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွားဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခ
ဒါကြောင့်ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်ထားတာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆိုတာအေးတဥရီသောပုဂ္ဂိုလ်သောမဟုတ်အမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဟာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဇနာဟိတအများတရဝါးတွေအခြေအနေကောင်းလာဖို့ဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများတရဝါးတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝတ်စားမကတ်လောက်အောင်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သားသေးလို့သောကတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမှတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရတယ်။တဏတိအမတ်ကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့သောကတွေဖြစ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရသော်ဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုကိုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပါဒုဘာဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင်ဧကတဘိက္ခူပုဂ္ဂလတပါဒုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမြတ်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုး12မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီသုတ်တံကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဆိုတာဖျားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်တာမန်အနေထားအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖျားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဧကတဘိက္ခူပုဂ္ဂလတပါဏုဘာဝမဟာတောသက္ခုတပါဏုဘာဝဟောတိပထမအချက်ကတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖျားမပွင့်ခင်ကဘယ်ကလေးမျက်စိပါတော့လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူးတာမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်တကယ်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြိုင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်အန်ဒီဘူတော်အယံလောကောလောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အန်ဒီဘူတော်အယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုသူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတာမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲဒါပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အဖွဲဖြစ်နေကြဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာ
လမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စီရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူးလောကလူသားတွေကလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတည်းအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတည်းအမှန်တရားလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးဆိုတာလို့ကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်းရန်တမ်းပြီးလို့ရာနေတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့အခါမတဲ့အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိနိုင်ဒါကြောင့်မို့အကံပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုအေးအကံပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်ကြီးမားတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလံတို့ကြည့်လိုက်သူတို့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြတာချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးနော်သဘောကျတဲ့အဆိုကတွေကြရင်လက်ခုပ်ဩဝါပေးပြီးစုတွေချလို့အဲ့ဒီလူပျော်ပါပြီးပွဲထဲမှာပြောနေရာကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝဲလာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတယ်တို့အသက်ဟာအနှစ်တရားမရှိဘူးအနှစ်တရားတွင်မှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတဝါဝါတဟာနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲမသေးတဲ့တရားကိုတို့ရှာသင့်နေလောကမှာသေခြင်းဆိုတာရှိရင်မသေးဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလန်းတဲ့ပင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆွန့်ခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်။အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပြပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလဲကြတယ်။အချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းကျောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရှင်မောကလန်ရဲ့အလောင်းမောကောလိတဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲ။ရှိကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါမှာလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့အဖို့မှောင်ကြီးကျနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သားဝကရှင်အသစီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငနဲ့သူတို့မျက်စိတွေမှာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာအကယ်၍သာဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နေပေါင်းတရားရှာတော့လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတာကပြောခဲ့တယ်ငါရှာနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှာနေတာခုမှသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကဧကတဝကစုပံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကဘာရီမြောင်များစွာကုံလွန်ခဲ့တော့လေဒီအမြင်ကို तू မရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကို तू ရရတယ်ဆိုဝန္တာအာရပြောတာနော်ဝန္တာအာရပြောခဲ့ तू ရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာရတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းကို तू တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တော့ဆိုဖျားပွင့်လို့တွေ့တာဖျားမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့နော်ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာပေါ့ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွင့်မှပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှမောကလန်အလောင်းဟာလည်းထို့တူပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြဒီနေရာမှာမဟာတောစက္ခုတကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောကလံလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရိပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားမပွင့်ခင်ကအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့ခက်ခဲတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဆိုတာလေသိဖို့အလွန်ခက်တယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလေမြင်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်။
သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာသဘာဝဓမ္မအားလုံးကအနတ္တာဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်မသိပညာမျက်စိမရှိဘူးဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိရဩအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတော့သိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်။ကိုမပိုင်ဘူးကို့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်။အဲဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟောလဲဖျားပွင့်မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာလဲဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုပဲ။ဟောဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွင့်မှသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအမှန်တမ်းလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရှားမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။မှောင်းနေလို့ရှိရင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရ။သင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာတကယ်ကိုဆင်းရဲတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘာဝအတိုင်းရှိနေတော့လည်းပဲမောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူး။အမောင်သူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲ။အလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်။ဒါကြောင့်မို့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးအေနိုင်ငံသားတူကကြပြာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဖះကိုချီးကျူးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့။ဟောဖះကိုချီးကျူးခဲ့တယ်။တလိုက်တော့အေရှဆုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့သူ့ရဲ့ကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတယ်ပေါ့။တော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့အေရှဆိုတဲ့ကြပြာကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့ကြပြာတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလို့အမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးကရရှိလာခဲ့တယ်။ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူး။တခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘတတပါတုဘဝဟောတိ။အလောကအလင်းနဲ့ဩဘတအလင်းအလင်းနှမျိုးအလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မြင်စေတယ်။ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတမန်အလင်းနဲ့မှကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသဆိုတဲ့ဒီကွဲကွဲပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဝရဝါဒမြင်ရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲပဲကွဲကွဲပြားပြားဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ဟာဒီဝိလန်နဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်သာဝကတွေအကူအညီပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာအခက်အခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ရောင်ခြည်တော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ခြည်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူမှရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလည်းသူနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဩဘာသာခါထာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဒီအကူအညီပေးလေးရှိတယ်။ယဟန်တော်တွေဥပမာမဲ့ဇူလပန္နကတို့သူဝနာကာရပုဒ္ဒပရိနေတာတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်။ဆိုပါတော့ဇူလပန္နကယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်။ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်။ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာရီတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာ။နွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်ကြေးကြောင့်ဖွေးစွနေတဲ့ဒီလက်ကံမွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြေတော်လွတ်ပြီးတော့သူ့အတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်။ဘလို့တင်ပေးတော့နော်မင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးတကယ်အညစ်အကြေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာဓာတွေကတကယ်အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတိစိတ်တွေကမှတကယ်အညစ်အကြေးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အညစ်အကြေးမင်းလက်ဖွားမှာကတ်နေတဲ့မြူမုံကပြောပလောက်တဲ့အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့ညိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပိလိုက်တဲ့အခါမှာယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်။ဩဘာသကာထာနဲ့ဆုံးမပေးတာ။အဲ့ဒါလို့အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့။အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည်ပြည်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်း

ဆုံးသူ့ရဲ့သာရာမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီအနုဒရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုတ်တပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓာတနာနုဒရိယမြင်တဲ့အရာတွေမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေကအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအကျိုးပြုတဲ့မြင်ခွင့်နေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာမြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြတာတမန်ရိုးရာပဲမြင်ကြတယ်လူမျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့ပေါ့တဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာတံပိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောဖျားပွင့်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာဖျားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့မြင်ပဲ။ဆိုပါစို့မထကုန်းနလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော့လဲဘုရားဝါသာမဟုတ်ဘူး။ဖျားเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူး။သူ့မိဘတွေကဗြဟ္မဏမျိုးတွေဆိုဖျားကိုမပိုးပွယ်ဘူး။အေးလူဘူးတမ်းမှုဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာတေအံမှုမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထကုဏ္ဍလီဘုရားနဲ့တန်ခါလေးဖူးမြင်လိုက်ရတယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းထဲမှာသူဟာစိတ်ကြည်နူးမှုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ယုံလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကသူ့ဘဝအချိန်တွေကလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့မြင်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားအဲ့ဒီအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတည်ငါးလေးတခဏလေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာသေးလဲသွားရောတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာတခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖို့အရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်သစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှကတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်ကွင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဖျားပွဲမှလာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယတဝနာဆိုတာနားကကြားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြားလောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သုတမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပင်လည်းရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်မှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအဲဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလားအေးသချင်းဆိုတဲ့နေလဲကြားရတာပဲတီတာမဟုတ်တဲ့နေလဲကြားရတာပဲခွေးဟောင်းတဲ့နေလဲကြားရတာပဲเนาะလောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအင်္ဂါတိုင်းကကက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ကက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်။ရေထဲကနေကုန်းမော်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ခုန်တက်ပြီးတော့ညတော်ထဲမှာဝတ်နေတဲ့အချိန်လေး။ဆက်စော်ဘုရားကသစ်ပင်အောင်မှာပြိတ္တတေတရားဟောနေတယ်။ဟောနေတဲ့အတန်းသူနားထဲရောက်လာ။နားထဲရောက်လာတော့သရဝါဆိုတာကောင်းတဲ့အတန်းဆိုတဲ့အတန်းကောင်းဆိုးတွေမသိတော့လဲပဲအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတန်းကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်းဆိုတာသူတို့လည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတန်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
အနာနာရောက်လာတဲ့နွားကြောင်သားတယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြားကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်။ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဘောကနေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနေဆိုသေးသွားရှာဘော။ဖာကလေးဟာသေးသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသေးသွားတဲ့အချိန်လေးဟာ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာနားထဲကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်လေးကြာရင်တည်သွားတာဖြစ်တော့ကြောင်းတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုသဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခြားအတန်လေးကြာပြီးတည်သွားလို့ဒီလိုတန်မိုးရှိချင်မှရှိပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြာပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုသဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်သဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာရဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယလာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူတွေ့ခွင့်ရတယ်။ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူတွေ့ခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ကုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးအခုဒီနေ့၈ပါးတိလာစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရည်တွေမှာတို့ကြောင့်ဒီ၅ပါးတိလာစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမြတ်ဆုံးသောအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှင်25နှစ်တာကာလကြာမြတ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကအယိတ်ပမာလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲလောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူး။အကောင်းဆုံးဖြစ်မလား။ဖျားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုတ္တရိယ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုတ္တရိယ။အမှတ်ရခြင်း။ဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖျားလောင်တော်လေးဖွားမြင်နေဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြကဆုံလာပြီနေရူးနေမြတ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုအမှတ်ရလိုက်တာဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရအေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝိလန်နဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယတဲ့သားသမီးကမိဘကိုတတိယတဲ့အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယတဲ့ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယအပြာလှန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယခြင်းအားဖြင့်သာလေကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိမရနိုင်အဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအဲ့တမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနှုတ်ဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘဝလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ်။မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလဲအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလဲအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလဲအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လဲအမျက်ဆုံးဆိုရယ်အမျက်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည်ပြည်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဘာရီရတော့စတုံဏပฏิတံပိဌာသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပฏิတံပိဌာဉာဏ်4မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပฏิတံပိဌာဉာဏ်ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲတယ်ပေါ့ပရိသတ်ဝိရဉ္ဇဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပရိသတ်ဝိရဉ္ဇဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အဋ္ဌာဓမ္မနိရုတိပฏิဘာနာပါဠိလိုအဋ္ဌာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနတ္တိဘယ်ကိုသိတာကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုတ်တိဆိုတာပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิဘာနာဆိုတာအတိညာအမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ဟ
ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးဆိုတာလေဖယားပွင့်မှာပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖယားမပွင့်လို့ရှင်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိကြလို့ရှင်လို့ရှင်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်သူတင်ဟောရင်တ냐ကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတာတရားတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖယားပွင့်ခြင်းဟာပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးရရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကပါတော့ဆိုအနေကဓာတုပဋိဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တယ်ဓာတုဆိုတာဟာသရဝါမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်သဘာဝတရားတသက်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတသက်ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သိစိတ်ရယ်နားရယ်အသံရယ်ကြားသိစိတ်ရယ်နှာခေါင်းရယ်အနံ့ရယ်နံသိစိတ်ရယ်လျှာရယ်အရသာရယ်လျှက်သိစိတ်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်အထိတွေ့ရယ်ထိသိစိတ်ရယ်စိတ်ရယ်နော်ဓမ္မအာယုံစိတ်ရယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရယ်အော်တည်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်18ပါ။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါပဲ။အဲ့ဒီဓာတ်18ပါတရားတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တဏ္ဍာအပြင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာနော်စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိကောင်းသိနိုင်မယ်။H2O ရောရေရောဒါမျိုးတော့သိချင်သိမယ်အခုလို့ပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူးဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နံပါတ်9အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့ဆိုနာနာဓာတုပฏิဝေတော်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမယ်စက္ခုဓာတုဆိုတာเนาะအကြည်ဓာတ်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်ဓာတ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့သဘောလေးစက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်သည့်မြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးသဘောတွေအဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွက်မှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်เอนัมเบอร์6ก็ล่ะวิสสาวิมุตติทิสสิกริยาพยาป่วนลาติด้วยจังวิสสาဆိုတဲ့အသိဉာဏ်วิมุตติဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့วิสสาဆိုတာตัตตปัตติเมมาဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ตัตตปัตติโพมาဖြစ်တဲ့ဉာဏ်เนาะโพมาဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ตกรากามิโพมาဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်အရတ္တအနာဂမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာတွေကိုဝိဇ္ဇာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအတိညာမှတပါကြံတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိဇ္ဇာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့သဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အားလုံးဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွန့်ပြီးတော့ဝိသဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆွလူတာကတော့တရားထုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆွလူတယ်เนาะ Now ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကပါတော့လို့ဆိုသောတပတ္တိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ်။နောက်နံပါတ်30ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်။နံပါတ်31ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်။နံပါတ်32ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်။သောတပတ္တိဖို့တဂရဂံမိဖို့အနာဂံမိဖို့ရတ္တဖို့လို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။အဲ့တော့
အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တာလေဖရာပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်။သောတာပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖရာဖြစ်မှာဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာတဂရဂံတဂရဂမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလေဖရာပွင့်နဲ့ခံနဲ့ကြုံလို့ဖရာတရားနာရမှာစင်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမှာရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီဂျိုးကျေးဇူးတွေကပေါ်လာနိုင်တယ်။ဖျားမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်။ရသော်ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတာ2639နှစ်ကြာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီ39ထိအောင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး။2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဓမ္မစကြာတရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။နော်။ဘုရားသာသနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနနမယဓမ္မောစတေတိတောဝိနည်းသပညာတော်မယဓမ္မောသဝိနည်းသဒေတိတော်ပညာတော်ဓမ္မဝိနည်းကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနည်းကိုပညာခဲ့တယ်သောကမမစေနတ္ထငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဟာမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားအဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသမျှဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမကွဲမချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာဖော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1မဟာတောစကုံတပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဤဟူသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတောဩပါတတကြီးမားသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသန္နံအနုတ္တရိယာနာတစ္ဆိကရိယာသန္နံအနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမျက်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံဏပဋိသင်္မိဒါနသစ္စိကရိယာပဋိသင်္မိဒါညာ၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်တရားဓာတ်တွေအမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရရှိခြင်းဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဝိစာညာနဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂံမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂံမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတ္တဖလသစ္စိကရိယာအရတ္တဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုရင်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်၊ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူး။တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆင်းမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥသောနုံဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောဒရတိမြေမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန်တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကျင်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဘုရားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တပိုးတယ်လာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနပုသောရှင်များပြကြသောနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုယေရှုအမှုထား၍ USA နိုင်ငံနေဥမိုးကျော်ကျော်ဒေါ်နန်းဆန်လှိုင်းသာဆန်ရဲထက်တမီနမ်းမြတ်နိုးကျော်မိသားစုကောနာရံအာယိမွေးနေ့လူဥတန်းဝင်မိသားစုဆရာလေးဒေါ်ဟေမဝါနဲ့ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမြန်မာကရုဏာလက်များအဖွဲ့ဥတတ်ထွန်းဒေါ်ခင်မာမြင့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်တိအမှုထား၍ဒေါက်တာအေးအေးငွေအေးအေးတန်းမိသားစုခင်မကြီးဆေပါအမှုထား၍ခေတ္တစင်ကာပူနိုင်ငံဒီကိုစောမင်းတန်မတိတာလိုင်းမိသားစုရှစ်နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလူဥချင်းမိသေးဒေါ်ချိုချိုတမီဒေါ်ပူပူတိတ်ဒေါ်ခင်စိတ်ဝင့်ဦးအောင်သူဖြိုးဦးထက်အောင်ဒေါ်စင်စင်မာမအိတ်ချိုထွန်းမြေပန်စုပြည့်မိသားစုရေစကြုံမြို့နေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလှဆောင်ဒေါ်ခင်အေးတရားရုံးကျုံရှိနေဦးမော်နီအားယေစုကြီးဦးအောင်မိုးဒေါ်လေးစုမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမင်းစင်အားယေစုကြီးကိုရဲလင်းဦးမတင်းတင်းနွယ်ရွှေနဒီအလောက်ကုန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥကျော်ထွန်းအားယေစုကြီးဒေါ်စိန်စိန်မိသားစုတမီးလေးဖူးမြတ်ပွင့်မောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမန္တလေးမြို့နေမေတ္တာရင်ခံကြသူများပရာဟိတအဖွဲ့ဥရဲထွန်းနိုင်ဒေါ်စိုးစိုးနွယ်သာဒေါက်တာအောင်ရဲမှန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါ်သန္နာခိုင်မိသားစုနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သူအဖွားတော်ဤဦးလေးဦးအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်စန်းဤတို့အားယေစုကြီးဦးစိုးဝင်းတော်ကျူကျူမိသားစုဥတတ်တင်အောင်ဒေါက်တာအေးနွယ်တမီစုမြတ်တတ်တင်မိသားစုရှင်မြတ်မမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လျင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတွေတော်ကျေးတော်သောခတ်၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာ
1: ထောင်384ခုနှစ်တပိုရလာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသင်္ချာဆရာဤမိဂုံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစအလက်ထက်ကခနက်ကမောကလာနာဆိုတဲ့တင်ချာစရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတင်ချာတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာခနန်းနဲ့ခနန်းပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ခနက်ကအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနနာစီဝသင်္ချာတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကနကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှင်သူမေခွန်နေရာလည်းပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မေခွန်နေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်ဆို့မှုကလည်းပဲအမတန်ရှင်နေနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်မြစ်စိမနိကေမခနကဩကလနာတုတ်သင်္ချာစရာဖြစ်တယ်မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိဂုံ၏ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဗုဒ္ဓဝါဒမှာသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူလမ်းစဉ်နဲ့သူ တဖြည်းဖြည်းချင်းတင့်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသာသနာဘောဝင်ပြီးတော့တိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းညောင်းတိုင်းသွားကြတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းထီအောင်တော်ရဲနိစ္စနိတ္တိကိုဒီထက်မှရသော်ဖြာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ Buddhist practice လို့ Buddhist practice ဘုရားဘာသာရဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုအဆင့်လိုက်ကျင့်သွားတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုနော် The way of Buddhist practice ကျင့်ရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အနေနဲ့သိသိသိလိုက်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလို့ရှုစားရတာကြောင့်တို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဤတန်ကစပြီးတော့ပြောမစွင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဝိတ္တခအကြောင်းပါကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကြောင်းပုပ္ပယုံဆိုတာပုပ္ပရာမပုပ္ပဆိုတာရှိသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိစေရဝံကြောင့်ကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိတယ်။နော်။ပုပ္ပယုံကြောင့်ကတောင်တိမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှိပဲ။အစိရဝတိမြေကံပေးမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်တိမြို့ရဲ့ရှိကြောင်းမှာဝိတခါလို့နာမည်ရှိတော့လည်းပဲသာဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာအဲ့တော့ယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတထေရရောက်ခမတော်တာဝိတ္တခါရရောက်ခမမိဂရတထေအဲ့ဒီတထေကြီးကိုတရားတော်သိရှိအောင်ဝိတ္တခါရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဝိတ္တခါကိုသူ့အမေအရာသူ့ယောက်ခမကသူ့အမေအဖြစ်ဟိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်နာမှုဝိတ္တခါမိဂရမာတာမိဂရရဲ့မိခင်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံယုတ်တိရှိတာတော့အဲ့လေသူ့ဟာလည်းသူဟုံးနိုင်တာပဲလေပုပ္ပိယုတ်တိရှိတာတော့ရောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ဒီမှာမိကဆိုတာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မိကစာလာတို့နော်မိကရာတို့အဲ့ဒီမိကဆိုတဲ့အသုံးမိကသာလာတို့ဒါတွေကသူရောက်ခမဘက်ကမျိုးယုတ်နာမည်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မျိုးယုတ်နာမည်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိသခာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိခရလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်မှာဝိသခာကသာသမီ20ဖွားတယ်သူသာသမီကို20ဒါမှမဟုတ်ဝိသခာဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိသခာဝိသတိပုဒ္ဒါနတ္တသသတုရောတတာသာသမီက20အထက်ပွားတော့မြေးက400အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပွားတော့သူရဲ့မြစ်တရ8000မောင်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကပုဒ္ဒါတယ်ဝိသခမိသားစုဟာဇမိုင်းကြီးလည်းကောင်းကြတယ်မိသားစုတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒါမှဇမိုင်းကြီးကောင်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသခာအိမ်မှာနာယီမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒနာပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတ္တမအာကူတဲ့ဝိယဝိသကိုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မြေကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာအဲ့ဒီဆက်လက်နေပါတော့ တော့ဝိသကသူ့မိသားစုတွေကဆုံးနာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသကကိုမိဂရလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်ရိုင်းမှာဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောက်တုတ်တဲ့ပြတ်တကြီးကိုလေမိဂရမာတုပါတာဒမပြိမာကပြတ်တက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်နေသူတို့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်ဘူးမရအချွန်တက်ပါရင်ကုဒါခာရတာလာလို့ခေါ်တယ်အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတာရဆိုတာညအမအသုံးထဲကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပါတာဒါဆိုရသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါတာဒါလို့ခေါ်ကြတာဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချွန်နေတက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေပါတာဒါဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါတာဒါကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဦလို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိုက်ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့တော့ပါတာဒါကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရာစာဒပါကပရာဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရာစာဒအဲ့ဒီပရာစာဒကိုမြမကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဦးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာဩပါသောရာရေးချနောက်ကတာရေးချတာဓာတုဤနဲ့တတ်ထားအဲ့ဒီလိုဆိုပါတာဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်သက်ဆိုတဲ့အလုံးဒါတော့ဟောရခုဆက်ခြင်းပဲဘယ်ဘာသာဆိုရှိတယ်ဒါကိုအတွက်အသုံးတစ်ခုရတာဟောရတစ်ခုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသခါဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမတာပါတာဒါမိဂရမတုပါတာဒါမိဂရမတာပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းသံဃာတွေတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖရာဟာအဝိတ္တခပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့အပေါ်မှာဖရာတည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အခမ်းမောင်းတထောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒုမတုကတော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ပေါ့အဝိညုဖျားဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တဲ့အတွက်ဘောရောဖျားတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီသင်္ချာအတ္တသင်ကုခိတသင်္ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့သင်္ချာကတိကလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ခဏကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောကလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေးရွေးနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတနည်းအားဖြင့်ထိုင်အဲ့တော့ဘုရားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘုရားဥကိုချတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်တကပြောပြီးဘုရားရှင်မထိုင်နေတာ။တော့အဲ့တော့သူဝှချခြင်းမှချမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရောက်လာတိုင်ပုရဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြိုက်တယ်လို့ထိုင်နေ။အဲ့တော့သူလာပြီးတော့ဘုရားနဲ့လာတွေ့တဲ့သဘောပဲ။မိတ်ဆွေသဘောမျိုးလာတွေ့တာ။ဟိုလိုနေနေချိုက်ချိုက်ကြည့်ရှ िख ိုးဥချပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားစပြီးပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဘုရားလည်းပဲဖော်ရွေးတယ်သူကလည်းဖော်ရွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖော်ရွေးတယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှိတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဟာမိဟိတပုပ္ပင်္ဂမစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်။အေဟိသောကတဝါရီဘသူဝဲရောက်လာရောက်လာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးဘုရားစီရောက်ရင်ဖော်ဖော်ရွရွလာပါလာပါထိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတယ်။ဒုက္ခသမ္ပါဒာစကားပြောဖို့ရအမှန်တမ်းလွယ်တယ်။ဖះဆိုပြီးတော့မမနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖော်ရွေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲဒီစကားလုံးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တကြောင်ဖះစီကိုလာကြတယ်။ဘုရားဘာသာမှလာတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘာသာမှလည်းလာတယ်။လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကစပြီးဆွေးနွေးတယ်အရှင်ဂေါရမတဲ့ဟောဒီကတ္တကျောင်းဆောင်ကြီးဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဒီပြတ်သက်ကျန်တက်တာ။နော်။အဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှာလည်းပဲပြမနာတွေမှာလည်းပဲဖေးတင်တင်ကြပြတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်တင်ကြပြတာရှိတယ်။သူအတန်းလိုက်ပါတော့ဆင့်ဆင့်တင်ရတယ်တဲ့။တခါလေးအတက်တင်နဲ့မြားပြစ်တိချင်းနဲ့ကြောင်းနေရလည်းပဲသူအဆင့်ဆင့်ပဲတင်ရတယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်တို့သင်္ချာသမားတွေကလည်းပဲသင်္ချာတင်လို့ရှိရင်နဲ့အဆင့်ဆင့်ပဲတင်တယ်။သူအဆင့်နဲ့သူတင်သွားတာ။အဲ့ပထမသင်္ချာကျောင်းသားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုပဲတတတိတဆိုအစာဆုခိုင်းတယ်။ဟောဧကံဧကကံတတတိတနော်နှစ်တတိနှစ်သုံးတတိသုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတစ်နှစ်သုံးနှစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ရေတွက်ခိုင်းနေပို့ပို့ပြီးတော့ခဏနေတို့တို့ပြီးတော့ရေတွက်ခိုင်းနေရှားထောင်ထီအောင်ရေတွက်ခိုင်းနေပေါ့အဲ့တို့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းခက်လာအောင်သင်္ချာလေးကိုအဲ့လိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုခုလိုအတက်ပညာသင်တဲ့ခါမှာအစင်းစင်လှုပ်ရသလိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုရယ်ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီအဆုံးမသာသနာမှာလည်းပဲအစင်းတိုင်းသင်ယူဖို့အစင်းတိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလားဒါမေးတာနော်အစင်းတိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိသလားရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေးတာအရှိတာဘောတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်မြင်းအတက်တင်ဆရာလေးဟာအာဇာတိအာဇာတိမြင်းမျိုးကောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစัจ joy နေစာပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြင်နိုင်မို့ရစက်ကအတိတ်ကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင်ပစ္စတ်ထဲမှာတန်ချက်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစာသင်တယ်ခိုင်နေဟိုတော့တည်သွားစัจ joy ကိုင်ပြီးတော့အမြဲဆိုအပြာကမုခတာနာလို့ခေါ်တယ်စကြဝဏ်နေစပြီးတော့ခိုင်းတဲ့မြတ်လို့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ခိုင်းလို့ဆိုရင်ဆရာတွေကမြင်းကိုပြရရခိုင်းတာတွေတို့ဟောဂျာဘက်ပေါ်ပြေးတာတွေထိအောင်နောက်ဆုံးမှမြင်းတက်တင်နေရှိတယ်မြင်းတက်အတက်တင်ကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစီအတက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်မာယာဇွေနဲ့မှာအင်းဝခိကတ်အင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့ ဖြာစွင်းစောက်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုန်တက်နိုင်တယ်တော့အဲ့လိုထိကျွမ်းတယ်ပေါ့မြင်းပြေးနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကြောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုက်အောင်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့လိုကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးရင်သူကမြင်းအောင်ဝတ်လိုက်တယ်မြင်ပိုက်တော့ပတ်တော့ဝလိုက်တယ်။ဒါအဲ့လိုဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအာဇာနည်မြင်းတဲ့ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခာတာတာဆိုတဲ့ဒီပစ္စမတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကြိုတက်ပြီးတော့စတင်တာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့ဆုံးမရမဲ့တပြည့်တူဦးရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်တိုင်းပဲတင်တယ်ဟောကျောင်းသားတိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်မုံလေးပြတာအိဟိတွံဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဝိဟရာဟိကိုကိုကိုကာဝဲဆောင်းလျှောက်ပေးရနေကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေအာစာရခောစာရတပ္ပနောကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုရဲ့နေပဲအတွင်းမှာပဲနေအာစာရကောစရာဆိုတာအာစာရဆိုတာကိုလိုက်နိုင်ရမယ့်ချက်ကောစရာဆိုတာကိုရဲ့နေပဲအဲ့တော့လောကမှာကိုတဲ့ပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါကောစရာမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်တူတူဆိုလို့တာပေါ့နော်ကုန်းတယ်လည်းကုန်းတယ်လုပ်ပဲလုပ်လဲသမားလည်းလဲသမားလုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုံတဲ့လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါအာစာရခောစာရတမ္ပဏောနော်ကိုလုံးမဲ့လုပ်ကိုလုံးကိုရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဘောင်မကျော်သေးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့ဘောင်ကျော်ပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဘုံကြီးကလူလုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲအဲ့ကြာအဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးလို့ဖုန်ကြီးပေါင်းနေမှာပဲနေကိုလုံးအောင်ကိစ္စကိုလုံးတကိစ္စမတူယုံဆောင်ကိုကိစ္စပဲကိုတော့အောင်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ကိုလုံးမဟုတ်တော့အဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့ညဆောပြာသာသနာဘုံယန္တဝဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့သီလဆိုတာပါတိဘောခလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတိုင်းကျင့်ကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုပေါင်းအတွက်မှာပဲကိုနေသူများနေပဲကိုမခုနဲ့အာစာရကောစရတမ္ပဏောအနုမတေသူဝိသေသူဘိယတ္တသာဝိတမရာသိခတိသိခဝရေသူတမထားတဲ့ဥပရိစီကံနေပေါ်မှာအသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနည်းတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစာသင်တာပဲအဲ့လိုနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီယန္တိလုံးဝမဲ့လုပ်ကိုလုတ်တက်လာပြီယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခူးဆိုင်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်ယဟန်လာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးတကားလုံးအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ဒိုးဆိုတကားဆိုတဲ့တင်စားပြီးတော့သုံးမျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်အာယုန်တွေဝင်လာမယ်အ အမျက်စိမြင်တာကိုပြောတာနော်။နားကအသံလေးဝင်လာမယ်။နှာခေါင်းကအနတ်ဝင်လာမယ်။ညတော့ကမမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်။နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံရှိတယ်။နှာခေါင်းနဲ့နားရှိရတဲ့နားရှိတယ်။လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစေရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆင်းပြတ်ဝင်နေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်လေလူဆိုတာပဲရှိတာ။နောက်ကျောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်၊နားကဝင်မယ်၊နှာခေါင်းကဝင်မယ်၊လျှာဝင်မယ်၊ကိုယ်ကဝင်မယ်၊စိတ်ကဝင်။ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲ။အဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတာ။ဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်မှာတော့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီဆိုရင်မင်းပုံတရာနေမမှတ်နဲ့။ဩငါမြင်တာမြို့သမီးကိုမြင်နေဘသူမြင်နေဘဲဝမြင်နေအဲ့လိုပုံပန်းတရာနေမမှတ်နဲ့မြင်နေပဲထားမာနုပြင်းစံမျက်နာကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုအသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောင်းဒါလေးမကြည့်နဲ့မြင်နေအရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုတတိထားပြီးတော့ဆွမ်းရှောက်အဲ့ဒါဒီမကြည့်နဲ့တဲ့ယတဝအဓိကရဏမေးနိုင်ဣန္ဒြိစက္ကုဏရိယအာတဟုတံဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇာဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအခုတို့တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမှုဆိုရင်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်နော်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမှုမင်းကျင့်ရမယ်စက္ခုံတွေကိုထိမှာစက္ခုံတွေကိုဆောင်းလျှောက်ပါစက္ခုံတွေမှာဆောင်းစည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာဩဒိန္ဒရီကနိန္ဒရီစီဝိန္ဒရီကာယိန္ဒရီမနိန္ဒရီမထိမှုဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုထိန်းသိမ်းဆောဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာအဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထားထိန်းခိုင်းရှင်ဟန်လာခဲ့ကဲငါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာပဋိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့သိမသိသိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနေမတ်တင်ညူတာဘောဇနေမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုပဋိသင်္ခယောနိသောအာဟာရအာဟာရယတိမင်းအစာစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးငါစားရဟာပြို့ဖို့စားရလားရှင်မူမေးလျောဖို့စားရလားကိုကိုလောင်ပါအောင်စားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြည့်အောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်မစားရဘူးအဲ့လိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွေးချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်ညတ်တာမှုအတွက်မမြမတာလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်မှုထောက်ကူဖြစ်ဖို့သာစားရမယ်ကိုစားတာအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့ဒါလို့စားခြင်းဖြင့်ပုရဏိသဝေရဏပဋိဟင်္ဂါမိစမစားခြင်းကြောင့်ဆာလောင်မုသိကစတိဖြစ်တာတွေပါတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂါကလည်းမဖြစ်စေရဘူးပြောရမယ်နဝင်သဝေရဏနာဥပါဒေတာမိစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ဖိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂါတမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်စေတယ်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စာ ရှန္တရာစမေဘဝိတ္တိနဝိဇ္ဇတာစာဖာသူဟာရောစာငါစားခြင်းကြောင့်နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းရမယ်နော်အလုံးမကြောမစားရင်နေလို့ထိုင်လို့ထွင်းစားပြီးတော့အေးရတယ်လဲအေးရတာမျိုးမဖြစ်စေတော့ပိုက်လေးပြီးတော့အေးရတယ်လဲအိတ်ထားတော့အဲ့ဒါဒီနေရာမှာအစာကြည့်တဲ့ပုံနာရေးအကြောင်းလည်းရေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝမိကအာရဟတ္ထာတို့အာရဟတ္ထာဆိုထမင်းစားပြီးမထနိုင်တော့ဘူးထမင်းမွဲကလာပါအောင်ဆွဲထုပါအောင်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဖိုက်လေးလုံးအချင်းအဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့စားပြီးတော့သင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနဲ့စားဖို့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကကြပြားလုပ်ပေးထားတာဣတိစားဖို့အမဲမဲကိုမြို့ရဲ့မှန်ကြွလှပရေးစံစားဒီဟာကိုကြပြားလုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒါဟာမတ္တညူလို့ခေါ်တယ်။အသိဉာဏ်နဲ့စားတာ။အဲ့ဒါကိုသင်ပေးရမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့။အဲ့လိုသင်လို့တတ်သွားပြီဆိုတော့သရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့ပါသင်ရမှာလို့ဆို။ကဲလာ။မင်းစားတတ်ပြီ။စားတတ်လို့ရှိရင်တနေ့ကုန်မှအလုပ်လုပ်ရမယ်။နေ့ရောညရောလုပ်လို့ရမယ်။နိုးနိုးချာချာအလုပ်လုပ်ရမယ်။အဲ့လိုသာဂရိယအနုယုံအနုယုံစေရအနုယုံစိတ်တော်ဝိဟရဟိနူးနူးကြကြကျိုးစားပြီးတော့နေနူးနူးကြကြကျိုးစားပြီးနေဘာလို့အောင်လဲနေအခါမှာဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်အိတ်တာမပါဘူးနော်လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရက်လာတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်ရမယ်။မဖြစ်အောင်ထည့်ရမယ်။ရှင်းထုတ်တယ်မဖြစ်အောင်ထည့်ရအောင်။ညကျတော့၃ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ပထမယံအခု6နှစ်ရနေပြီးတော့10နှစ်လောက်ထိတာပထမယံခေါ်တယ်။10နှစ်ဟိုဘက်2ချက်ထိုးလောက်ထိအောင်မစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။နှစ်နှစ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။ညကိုယံ3အပိုင်းချ3ခုနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ညအခါမှာပထမယံဆိုလို့ရှိရင်စဉ္ညံသွာထိုင်နေပါလို့တလို့ပဲလို့မစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းအပန်းပြေပြီးတော့အိတ်အိတ်ပုံအိမ်နေတောင်တင်ပေးထားတာလက်ရဘက်ကိုဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ထူးစစ်2ခုခြေမျက်စိ2ခုမထက်အောင်နည်းနည်းလွှဲပြီးတော့ထားပေါ်ချီတော့တစ်ဖက်ဆောင်းအိတ်ပက်လက်မဲ့အိတ်နဲ့ဖေဘက်ကိုလဲဆောင်းမအိတ်နဲ့ညာဘက်ကိုဆောင်းအိတ်အိတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲအိတ်နဲ့ဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအိတ်အဲ့လိုအိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်နိုးကိုနိုးတယ်စမ်းသပ်ချီပေါ့စမ်းသပ်ချီအိတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ကျရင်ထမယ်ဘယ်ချိန်မှနိုးရလဲဆိုပြီးတော့အိတ်အဲ့ချိန်နိုးအပြင်းကြီးပြီးဆက်အိတ်ရင်တော့မရတော့ဘူးပြင်းမကြည့်ပဲနဲ့အလုပ်လေ့ကျင့်ရ။ချို့ကြတော့နိုးရတဲ့နဲ့ပြင်းမှထားမှပြင်းတယ်ဆက်အိတ်။အဲ့ဒီလိုညညလက်မှထားပြီးတော့နောက်မနေ့စောစောပစ္စည်းမှယံနှစ်ချက်ကျော်တဲ့ချိန်မှအိတ်ရထား။ထားပြီးတော့စဉ်ညံသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ကနလို့နေလို့အဲ့လိုပဲကိုရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဒေါသတွေကမ္မထာနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ပဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးဒါ time table ပဲနော်စိတ်ဓာတ်တွေမှာ time table ဆွဲရင်အဲ့တိုင်းပဲဆွဲရမှာ၄နိုင်တော့အိတ်ခွင်ရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံညာသားတွေကအဲ့ဒီစီကံတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကငငယ်လေးတဲ့တင်တာလူတယောက်ဟာ၈နှစ်အိတ်မှကျန်းမာတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ၄နှစ်လောက်တဲ့အိတ်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းတွန့်သွား။နိုင်မင်းသူတို့တရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နောက်လုံးဝမိတ်ဖဲတော့နေသွားတယ်။ကျန်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့တိတ်သွားတယ်နောက်ချတော့။မထိခိုက်။သူတို့တင်ထားတာနဲ့တော်တော်စီပြင်တယ်။သူတို့ကလူတယောက်ဟာတနေ့ကို၈နှစ်အိတ်မှစံချိန်မီတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားစနစ်အရာကြတော့အဲ့လောက်မအိပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့ အဲ့ဒါလေးချက်ဒီလိုသင်လိုက်တဲ့အခါသူအလေးချက်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်နောက်တစ်ဆင့်တက်တော့ဘာသင်လို့ဆိုလာကိုရောတတိအတိနဲ့နေဘာလုပ်လို့ကိုရောတတိထားလို့အတိနဲ့လို့နော်တတိထားမှအတိတာဖြစ်တယ်တတိကဘာလုပ်တာတုန်းဆိုရင်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတတိကတ်ထားလိုက်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိနေရလူတွေမှာစဉ်းစားကြည့်လေထိုင်းနေတဲ့ဆိုတာထိုင်းနေတယ်လို့သိပါမသိတာဘယ်နှခါသိတော့ကိုကထိုင်းနေတောင်တွေမြောက်တွေအဲ့နေရောသိလားမသိဘူးကိုတွေးချင်းတဲ့နေရာတွေးနေကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာမသိဘူးသိတယ်ထင်မနေနဲ့နော်ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာလူကသာထိုင်းနေစိတ်ကတခြားရောက်တော့လုံးနေတာနဲ့တိနေတာเนี่ยတခြားစီဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအိမ်ငကားတွေဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတယ်တူခန္ဓာကိုယ်เนี่ยတတိယမကတ်ဖို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်လေးခြင်းလားဘုရားပြန်လေးခြင်းခန္ဓာအဲ့တတိသံစေညာလေးခြင်းကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကတွေးခြင်းတွေးငေးခြင်းငေးတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတာကိုတွေးခြင်းတွေးငေးခြင်းငေးနေမှာဆိုလို့လာတတိအတိနဲ့နေရှိကိုခြေလန်းနဲ့နောက်ကိုဆုတ်တယ်မဆုတ်ခင်အတိထရှိကိုခြေလန်းတော့မယ်တတိထနောက်ကိုဆုတ်တော့မယ်တတိထပါရှိတော့အမတမဲမဆုတ်လိုက်နဲ့လူတွေသွားကြရှိရုတ်တက်ထတာထတော့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေရှိခြေလန်းနဲ့ဆိုတော့မသိဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးကိုဇောနဲ့ကိုပဲတယ်လီဖုန်းလာတဲ့ဆိုထတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပကံတိပိ္ပကံနေရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတာဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာလောကိတေဝီလောကိတေကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအတိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာဘသူလာတဲ့ဒါပဲသိတာ तू ချီတယ်ဆိုတာမသိဘူး तू ချီလို့မြင်နေဆိုတာမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လက်ကွေးတာချီကွေးတာလက်ဆန်တာချီဆန်တာကိုယ့်လက်လေးပဲကိုယ်ကွေးခြင်းသလိုကွေးမှာလို့မဟုတ်ဘူးမကွေးခင်ကကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သိအောင်လို့ဆန်လို့ရှင်တယ်ဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေတတိနဲ့အတိနဲ့လို့တယ်တတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်တတိဆိုတာတော့ကိုယ်ပါလုပ်တယ်ဆိုတာမှတ်ရတာအတိဆိုတာကြတော့ဘာချောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့နေရာအနည်းကင်းရလားဆိုတာဒါတွေပါသိတာအနည်းမကင်းလို့အဲ့ဒါဒီတတိပဋ္ဌာသီအတွက်ကြောင့်ရေချိုးကနဲ့ချော်လဲတာတို့ဟိုနာချော်လဲတာဒီနာချော်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါအတိ

ရဆိုတာစားတာပိတာဆိုတာတောက်တာခာယိတာဆိုတာဝါစားတာဟိုခာယိတာဆိုတာခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစားတာမျိုးအတိတာကထမင်းစားတာထမင်းစားတာခဲပွဲဝါစားတာရေတောက်တာသာယိတာဆိုတာရက်စားရက်သလိုရှာနေရက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါပါလုံးနေတယ်ဆိုသိရမယ်နော်ပါလုံးတယ်ဆိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကုံကုံပြောမယ်တွိုင်းလက်ထက်ဝင်သည့်ဥ္စာရပတဝကံမိဥ္စာရပတဝကံမဆတွိုင်းလက်ထက်ဝင်တာကိုလည်းသိတော့ကျမအေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုနောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းစီးသွားတဲ့အခါဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းအဲ့ဒါတတိမထာလို့ယောဂရပြီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဥပမာမေဝန်နီယပလက်စ2တွေအနက်တွေသွားနေတဲ့ဆင်အဲ့ဒါအစာရင်သွေးကြောပေါက်နေလို့သွေးတွေသွားတဲ့ဆင်တော့အစာရင်သွေးကြောနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြင်းမှာဖြစ်တာပလက်စ2ဆိုရင်အနက်တွေသွားနေပြီကတ္တရာစီးလို့နက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးနေပြီဒီသွေးကြောပိတ်မှာမပိတ်ရင်မရအဲ့ဒါမျိုးစီးဆိုရင်အယောင်တွေကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်စီကြိုရှိမှတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမှာနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိကတိထိတိနိသိဉ္စသုတ်တိသာရိတိဘာတိတိတုံနိပါဝေသွားတဲ့အခါဖြစ်စီရက်တဲ့အခါဖြစ်စီထိုင်တဲ့အခါဖြစ်စီအိတ်တော့မဲ့အခါဖြစ်စီအိယကနိုးလာတဲ့အခါဖြစ်စီစကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်စီတိတ်တိတ်နေတာပဲဖြစ်စီအလုံးသိနေငါတိတ်တိတ်နေတာ။ဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာ။ငါဘာတွေတွေးနေလဲ။စကားပြောတယ်ငါဘာတွေပြောလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခံလို့ရမယ်လို့။ဓမ္မသတိဝိရဏသုံးပါလေအတိုင်းဟောတာပါရှင်။နော်။အဲ့ဒါတတိကောင်းခြင်းရင်အတိညာစဉ်းစားတတ်ခြင်းရင်အဲ့ဒီဟာလေ့ကျင့်ရမယ်။အဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်တဲ့ဆိုတာစဉ်းစဉ်သွားတာနော်။စဉ်းစဉ်သွားတာ။အဲ့ဒါတွေဘလို့ပဲနဲ့ကြောပြီးတော့ထွက်သွားလို့အရော။ဖောင်ဒေးရှင်းမချပဲနဲ့တိုက်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်နေ။အဲဒီလိုတတိသမစဉ္ညာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါရှစ်တက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမ။ကဲအခုပြောတာတွေပြည့်စုံပြီ။ငါးချက်ရှိသွားပြီ။သီလရှိတယ်။နော်။အိနေရိတုကောဋ္ဌတော်ရ။ဘောဇနိမတ္တညုတာ။နော်။သံရိယနုယောက။နောက်ပြီးတော့သီလအဲ့ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့တစင့်တယ်ကဲလာကိုရတော့ရကြောင်းမှသွားနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုသွားတစ်ပင်အောင်မှာဖြစ်စီတော်ရမှာဖြစ်စီတောင်မဲဖြစ်စီ၆ကပ္ပမှာဖြစ်စီလိုင်းကူမှာဖြစ်စီသုတ်တံမှာဖြစ်စီတောတဲ့ကလွင့်ပြင်းမှာဖြစ်စီနော်တို့မို့လူတွေမိုးကိုရအောင်ကောက်ရိုးအုံကြီးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်စေ။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတွား။တွားပြီးဘယ်သူမှမရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်တို့နော်တောင်ကောင်းတို့ခြောက်တို့နော်ကန္တရာဆိုခြောက်တို့ခိရိကုဟာဆိုလိုင်းကူတို့သုတ္တနာဆိုတင်ချိုင်းတို့ပဏပတ္ထာဆိုတော်ရဲကလွင်ပြင်းကြီးတို့အဘောကတာဆိုလွင်တီကောင်းတို့လာလာပုံစားကောက်ရုပ်ပုံတို့ကောက်ရုပ်ပုံစားအထဲထဲမှာဝင်းခိုလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောက်ရုပ်အဲ့ဒီတွေကိုသွားပြီးနေပါဆွမ်းခံပြန်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တင့်မြင့်ခွေးထိုင်ခါအထက်ကိုဖြောင်းမြောင်းထားပြီးတော့တတိကိုနော်တတိကိုကမ္မထာအာယုံပဲကိုလွတ်ထားထလေဝင်လေးဆိုထလေဝင်လေးပေါ့ဘုရားနုဒရီဘွားရဆိုဖရာအာယုံပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘမဖြစ်အောင်ထိဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင်အချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားအလင်းရောင်နဲ့ပွားအချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်နော်အချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုပြူးနေအောင်ကြည့်လက်တွေကိုပုတ်အမြဲယနာထသိ
နေအလင်းရောင်ကိုကြည့်အမောင်းနဲ့မနေနဲ့အငိုက်ဖြောင်းနေသေးရှိတယ်နော်နောက်ဥဒိစ္စကိုကိုဆက်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကပြန်လွင်နေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဖဲတန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တန်တရားပြောင်းလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုကိုယ်ကရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဖာနဲ့နေရမှာတော့ဆိုတမထာချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့တမာတိချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဒါဆင်းရဲရပြီတရားစာထုတ်တာအဲ့ဒီကျမတရားစာအထုတ်တာဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကချင်းစဉ်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုนิวรณะเตียรี่ကိုဖယ်ပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပိဋိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လွန်မှုနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်။တမာရီကောင်းလာလို့ရှိရင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ပြောတာနော်စံလို့ပြောတာအဲ့ပထမဇာမှာခုနကောင်းကောင်းအာယုနေတယ်လေကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူးအိတ်ချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီအာယုနေပုံမှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့ခါအဲ့ပထမဇာအဆင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တယ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇာကိုရတခါအဲ့ဒီပိတိဆိုတာတမာရီရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတိယဆံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခါလည်းမရှိဘူးဒါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခါဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမတမစင်ကြယ်ပြီးတော့တမာတိဆိုဟာကောင်းသွားတဲ့သရုတ်ထဆာကိုရောက်မယ်။ဒါဆန်ဆင်းစဉ်နိဗ္ဗာန်တွေရှင်းပြီးတော့ဆန်ဆင်းစဉ်တက်သွားလို့ပြောလိုက်တာ။ဒါအလုံးဟာခုနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဆန်ဆင်းကိုတစ်ခုတည်းယူရင်ခုနှစ်ဆင့်။ဆန်ဆင်းကို၄ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၉ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတွင်ပေါ့။60ဆင့်ကနေပြီးတော့တက်လာတာเนาะ60ဆင့်ဆို10ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆန်တစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသရုတ်ထဇံထီအောင်ချင့်ခိုင်းပြီးတော့ဘာမရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုရတ္တမေရတ္ထူထီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့အာတော်တရားတွေကုံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တဂရကအနာကအဆင့်နဲ့နေကြတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်သွားအဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့နဲ့တတိတပ္ပစညာအလုံးငါဖြစ်တယ်။ယန္နာဖြစ်လဲထီဆန်နေနဲ့နေတာပဲ။သောတပန်တဂရကအနာဂတ်မှာလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ကင်း။တာမန်နေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာလည်းရှိနေမှာပဲလေ။လူကအာယုနေနဲ့နေလို့ကတော့အာယုနောက်နေမှာပဲ။စိတ်ကမပါတော့အာယုံကတော့နောက်တာပဲ။နော်။ယစီထဲမှာရှုပ်နေမှာ။အခုလူစားအာယုံကပ္ပထာအာယုံနေနဲ့နေလိုက်လို့ရှင်ရမောဘုရားမှာဆန်းနေတာနေရတာဖြစ်တယ်လို့။အဲ့ဒီသာတိအောင်ပုံနာကြီးနားလဲသလောက်။အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့။ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာ။ယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသစ္စာပြောလျှောက်တယ်။အရှင်ကောရမတဲ့။အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလိုဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့။အလုံးဟာ
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟောအစ္ဆန္ဒနိဋ္ဌံနိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလားတဲ့အချို့ကသုံးမဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူးတချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလောက်တယ်တချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ तू ကထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတချို့ကအရှင်ဂေါတမအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအရှင်ဂေါတမပြောတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘန္နညီကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမဲ့ရှင်ဂေါရမလည်းရှိတယ်။သုံးခုစလုံးနော်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့။ထပ်မေးပြန်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကငါပြန်မေးမယ်ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့မင်းဟာရာဇဂျုမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရာဇဂျုမြို့ तू ကရာဇဂျုဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာရာဇဂျုလမ်းညွန့်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိမ့်မယ်ရာဇဂျုပြန်သွားတော့အဲ့လိုပေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆက်သွားဆိုရမင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွန့်တဲ့အခါမှာ तू ကစနစ်တကျလမ်းညွန့်နေရှိတယ်မသွားရမဲ့လမ်းကိုအရင်ပြောရတယ်သွားရတဲ့လမ်းကိုတော့အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့သွဲတွေ့လိမ့်မယ်ညဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်ဟောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုတာအရင်ပြောလမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့လိုလမ်းညွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလားအေးနောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်သူကတော့ရာဇဂျုမြို့ရှော့ရှော့ဦးရောက်သွားတယ်မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်ဖားချောင်းတယ်ရာဇဂျုမြို့ကြီးလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုမြို့သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မင်းလိုကောင်းကောင်းလမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့။ညွန့်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသို့မဟုတ်နောက်ပြန်သွားတယ်။အဲ့တူကမရောက်ဘူး။ဟိုတူကတော့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဘာဖြေတော့ဆိုအရှင်ကောရမရဲ့ကျွန်ုပ်ကလမ်းညွန့်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့ဟုတ်နဲ့။အဲ့ဒီတိုင်ပေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့တိုင်မသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့တိုင်သွားမှရောက်မှာပေါ့လို့ယေရှုဖျားဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာပုံနာရက်တော်ပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ဂေါရမတဲ့လောကစပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝလာတဲ့ပုံကိုရမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ကအတ္တတာရှုံချီခြင်းမရှိဘူး။ရှုံချီပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သာသနာ့အလုပ်တွေပေါ်မှာယုံချီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံချီတဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အတ္တတာယုံချီခြင်းမရှိကြဘူး။စီဝိကတ္ထာအတ္တမွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ဘုန်းကြီးဝလာတယ်နတ္တတကရသမနာဂာရီမှာဖြစ်တာတကယ်ယုံချီလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ယုံချီလို့ဘုန်းကြီးတထစိတ်တက်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူးမာယာဝီနော့လက်စားတတ်တယ်ကိတ္တပီနော့ခောက်ချစ်ကြတယ်ဥဒ္ဓတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအုံနလားမနာဤတစ်ခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလာပေါ်ချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေစကားပြောချမ်းနေခေါင်းနှုတ်ကိုမထိမ့်ဘူးဝိကိဏဝါစာ
နော်ဖယံမရပြောတတ်တယ်ဣန္ဒြိယေသူအကုဋ္တထွာရာဣန္ဒြိဥမထိန်သိမ့်ဘူးဘောဇနိအမတ္တိညုနောစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးသာဂရိယအနနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့調査မှုမရှိဘူးတာမင်းညိနဘိခံရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးမဆိုင်ဘူးတိတ်ခါရစာနတိဗ္ဗခါရောကိုကျင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားဘူးဘာဟုလိကနော်ပစ္စည်းလည်းပါပေါ်အောင်လုပ်တယ်သာထလိကကျင့်ရမယ့်တရားကိုရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်နေတယ်ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ဥက္ကမဏိဘုဗ္ဗင်ကမာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စီကံပိုင်းမှာလိုက်နာဖို့မလုပ်ဘူးချောင်းချောင်းနေတယ်နော်ပဝိဝေကိနိခိတတုရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယန္တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကလုံးဝစူးစမ်းအထုတ်မှုမရှိဘူးကုသတာပြင်းနေဟိနဝိရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမௌဒ္ဓတတိနောတတိလည်းမရှိဘူးအတ္တံဇာနာပညာစုဝေလာဝေအတ္တဝဟိတာတဘာလည်းလည်းမရှိဘူးဝိပန္ဒစိတ်တာစိတ်ကလည်းပဲဟိုရောက်လိုက်တီရောက်လိုက်နေတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးထုတ်ပညာအသိပညာလည်းမရှိအေလမိအေလမုခအထုံထိုင်းစကားပြောရင်လဲမမှမကန်နေပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမဟာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်မတွက်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ရှိပနတ်တေကုလပုတ်တာတချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘပ္ပစိတာရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ကျင်မှုမရှိကြဘူးအမာယာဝိနောမလဲစားဘူးအခိတပိနောဟိုစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်တတည်ငြိမ်ကြတယ်အနုလားပါဏမရှိကြဘူးအစပလာကိုယ်ကိုတသသနဲ့မနေကြဘူးအမှုခရာနှုတ်ကဗယံပရာနှုတ်ချမ်းသာမှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာဗယံပရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရတာအိန္ဒြိယတွေဘုံမှာထိမ့်သိမ့်စောကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်သာဂရိယအနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွစာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်သမိညိပိခမရှမ်းဘဝရံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတယ်။သိက္ခာယတိဗ္ဗကတော့ကိုကျင့်ရမယ့်အကျင့်တရားပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားကြတယ်။နဗဟုတိကပစ္စည်းလေးပါပေါ်မြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။နတတလိကရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်စိကံဥပ္ပရိကိုရော့ရော့ရဲရဲမလုပ်ဘူး။ဥက္ကမဏိနိခိတထုရာဆိုပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်းဆိုင်ဘူး။နော်။အဲဘဝဝိကေပုဗ္ဗင်္ဂမကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပေါ်မှာကြိုးစားအထောက်မှုရှိကြတယ်အရတဝီရိယဝီရိယထက်တန်ကြတယ်ပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တာပြီးအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငယ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားကြတယ်ဥပတ္ထိတတတိနောတတိမြဲကြတယ်သမ္ပဇာနာအစဉ္ညေတုံတရားရှိတယ်တမဟိတာဧကယစိတ်တာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ပညာဝန်တော်အသိပညာရှိကြတယ်အနေလပုခာထုံထုံအာအကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တင်ချာဆရာကြီးကဆောက်တယ်ရှင်ဂေါရမဥပမာမေအမြင့်နန္ဒာတွေတဲ့မှာကရမက်အမြင့်နဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္ဒာတွေတဲ့မှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနာအကောင်းဆုံးပဲအနှစ်အရာသာတွေထဲမှာစန္ဒကူလောဟိတစန္ဒကူနီရဲ့အနှစ်အနတ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနတ်နေထဲမှာတဲ့မြတ်လေးပါးနတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေထဲမှာအရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူကသူပြောတာနော်ရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တဘောဂေါရမအဘိက္ခန္တဘောဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလှန်လိုက်တယ်လို့
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာစီမီထွန်းပေးလိုက်သလိုအကုန်လုံးရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားလို့အရှင်ကောရမဟာဒီတိုင်းပဲအရှင်ကောရမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်နဲ့တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဟာအရှင်ကောရမကိုတရားတန်ခါနဲ့အတူတူကအရှင်ကောရမကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးအရှင်ကောရမရဲ့ဥပဒကအဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပဲပဲဘုရားဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ရဟန်းဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘသူပဲဖြစ်ရဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတည်တည်ချာချာတိတိချာချာရှိတယ်အဲ့တိတိချာချာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာရှင်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတုတ်တံမှာရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ရှင်းစဉ်တွေဟာအထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့ရတွေလမ်းဆုံးဘက်နဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သား၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတို့တို့သည်တမအသိညာတမအသိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်၌လောကဆောင်၌တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဓမ္မဝိဇ္ဇေသူတော်ကပောင်းမောင်းတို့ခင်ဗျာကျေးတော်ရှင်ပမောခကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတ္တခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအာဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ကြီးညာပေးမိဖြစ်ပါသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမြော်၏နှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
1: တန်တန်ရာချက်ချက်ကူကူနေလာတဲ့ရှိရဲ့ရံကုန်မြို့တို့နရက်ခွန်တိုင်းနေထိုင်ကြကုန်သောတရားကြီးကူဖေတဲ့ဂန္ဓာကြီးတို့ကတော့အေးတို့ဤနိုင်ချင်းပါပြေလို့တဲ့အာယံသောလူတန်းပူဇော်ကြတဲ့လူဒါနပွဲကိုချမ်းပြီးပြီးတော့လူရှင်ပေါင်းတို့ရဲ့ပြစ်ဆိုခံတန်တရားအကျိုးများစီခြင်းကယူရပြီးတော့ဝိဇ္ဇံဒီနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝဲတရားပရာဒီတပုတ်ဟောကြားပေးပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကတော့တဆင့်တဲ့တဆင့်ရင်းသက်တဲ့မြင်ကိုဒီလိုပဲအမိပေးစားလို့ဝိဇ္ဇံတို့လူဘဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနိတ္တနေတဲ့ဘဝတွေကညီလမ်းပြောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြင်မားနေတဲ့ဘဝပဲလို့ပြောနိုင်ပြီနော်ပြောနိုင်တယ်နိတ္တတဲ့ဘဝဆိုတာကလူဘုံနတ်ဘုံအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါးပါအပယ်လေးဘုံသားတွေတက်ကအမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လူဘဝကမြင်မားနေတဲ့ဘဝလို့မပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်တယ်နတ်ဘုံနတ်ဘန်းနတ်သင်္ကန်းပါဒီထိုင်နေကြတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတွေဘက်ကလမ်းညွှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လူဘဝဆိုတာနေနေတယ်ကွာမပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်ပါလားပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေတယ်ညွန့်တယ်ဆိုတာကလက်ရှိကပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကဆိုတဲ့တရားဟာလေပဲကြံစည်ခြင်းတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လက်ရှိမယ်မိမိမှာလိုနေတဲ့ဖြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့နှိုင်းရှင်ကြမယ်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့အသင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ဟုတ်ကဲ့လေနေကြတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိနေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသမန်ကံကံနဲ့မဖောက်မပြန်ပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲလို့ပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်ပါပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာဖြစ်တည်ပြီးတော့နေကြရဲ့နိုင်ငံတည်တည်ပါလေပဲလူမျိုးအပြည့်အစုံအသက်ရှင်ရည်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အလုံးအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအသက်ရွယ်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညှော်လင့်စရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ရွယ်ဤကြီးရင်ချင်းဆိုတဲ့တုတ်တက်ခြင်းတစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာလာပြီးကုန်လို့နှစ်တည်းကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာသူ့အလိုအလျောက်ပဲညှော်လင့်ထားစရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ဤကြီးရင်ချင်းဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်သွားကြတယ်အရွယ်ဤကြီးရင်ချင်းအသက်ဤကြီးရင်ချင်းနဲ့အတူဘဝမှာတုတ်တက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရှိနေနေဘုဒ္ဓတရားပေါ်မိပြီးတော့ငါဘဝကိုတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမြင်သားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လောကမှာလည်းပဲမြင်သားခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုမိမိနားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှာဖွေပြီးကြိုးစားနေတဲ့လောကသူသားတွေသိမှများဘူးလ
2: ား
1: များပါပဲဒါပေမဲ့ဘလိုမြင်မမှုပုံစံဟာတကယ့်မြင်မမှုပုံစံလေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူသားတွေမသိကြပါဘူးလောကလူသားတွေသိတာကတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာဤပြည့်စုံခြင်းဒါကိုမြင်မခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်အချွေညာဤပေါ်များခြင်းကိုလည်းဒါကိုမြင်မခြင်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်ဉာဏ်ဤတုတ်တက်ခြင်းဆိုတဲ့လောကီပညာဤကြီးပွားတုတ်တက်တာခြင်းကိုလည်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတော့များလည်းပဲတကယ်သစ္စာတဲ့တဆင့်တဲ့တဆင့်မြန်မာပြည်တတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုမြင်စရာနဲ့ကြားစရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမြန်မာရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တကယ်သစ္စာနဲ့မြန်မာရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့ခံပြီးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာ ဘုရားရှင်ကမပွင့်ထွန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဘဝတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့ဝေးပါလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝေးပါခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြားရပါဒီခြားကာလလေးကိုသူ့ဘဝတိုးတက်အောင်သူအလုံနိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်သူလုပ်နိုင်ပါပြီဒီထက်ပိုပြီးသူလုပ်နိုင်မယ်အချွေရန်ဒီပေါများလာအောင်သူလုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လောကလူသားတွေအလုံနိုင်ဆုံးသောတရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့တရားနဲ့သားနိုင်တဲ့တရားလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလား
2: မှန်
1: ပါဟုတ်တယ်မြင်စရာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာကိုလေးစားကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာနောက်ကိုတကောက်ကောက်နိုင်နေတဲ့လူသားတွေရဲ့အထင်ကရပြုမှုကိုခံရဖို့ရန်အတွက်သာကြိုးစားနေကြခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့အဆင့်မြင့်မားအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲလို့ပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်။ပြောနိုင်ပါ
1: တယ်။ပြောနိုင်တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှိသေးလား
2: ။
1: မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကအမြင်လောကအကြမ်းလောက်နဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လောကလူသားတွေတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်တဲ့သဘောတရားတော့မရှိကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့မြင်စရာနဲ့ကြားစရာတဲ့လုံးနေတဲ့လောကငယ်လုံးအသိရှိတော်မူတဲ့တရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ကြီးကြောင့်ဘုရင်တို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင်မှပြီးတဲ့မြင်မှအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အမ်းတွေကရရှိလာကြတယ်။ဥပမာပြောကြစို့လူဘဝရှိတယ်၊နတ်ဘဝရှိတယ်၊အပေလေးဘုံသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်တိုင်းသားတွေကခွေးတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့နေရတော့များလည်းတဲ့ဒီခွေးဘဝနဲ့လူဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတွေပဲလို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားကြတယ်အချို့များဆိုရင်လေခွေးတွေသင်ခွေးဖြစ်ပါပဲနွားတွေသင်ရင်နွားဖြစ်ပါပဲလူသင်ရင်လေလူဖြစ်ပါပဲလို့ယူဆလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတော့တကယ်သင်္ဘန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းသည်ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရရှိမယ်အကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရရှိမယ်။ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းခြင်းနဲ့တောင်သက်ဆိုင်ပါ၏။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထွန်းခင်အချိန်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့။လောကကြီးမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်ပြုလို့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူး။ဒီလိုပါရတယ်လေ။လွန်စွာထွန်းလွန်းခဲ့ပြီလေ။မိဘကိုပြုစုလိုချင်လို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမိဘကိုပြင်ပါလို့လည်းဘာမှအကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အယူဆတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့လူမိုက်တွေရဲ့မိုက်မဲခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပဲကာကွယ်ရေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဝါဒတွေကလည်းအများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့ကုန်တယ်ဒီလိုမျိုးဝါဒတွေအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လောကလူသားတွေဟာအလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရနေတဲ့နာကြားခွင့်ရပြီးတော့လိုက်နာခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့တစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတော်လည်းပဲတကယ်ဖြစ်မှန်တဲ့မြင့်မားမှုတွေကိုတော့မရနိုင်ကြဘူးဒီနေ့တက္ကသိုလ်တက္ကမကြီးတို့ပြုစုပြုထောင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံဒီဒါနနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီကံကအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ဘောဂသပ္ပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ဤစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဟာလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်မလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်တရားကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုမိမိတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုသိဉာဏ်ကတော့ဘုရားဘာသာဝင်လူမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဒီတွင်နဲ့ဦးစင်းတို့တွေမြခင်ပါခင်တို့ရဲ့ယေရှုဘုံတော်တွေကြောင့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘုရားရဲ့ကရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တကူတူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလုပ်ပြီးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပဲဒီနေ့ဒါနပြုလုပ်တဲ့ဘွဲကိုတောင်းပြုပြီးတော့သီလနဲ့သုတ်တည်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုသုတ်တည်ဖြစ်ခြင်းဟာသီလနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ရန်ပဲဖြစ်တယ်။လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကနေတန်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေထဲမှာပဲစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ဆင်းရဲနှောင့်နှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတော့ဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတွေးကြည့်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကွဲပြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားဘက်ကပြန်လည်ငှဲ့ွက်ပြီးတော့စဉ်ချင်းစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကအားနေနေကြတယ်လူအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအဖြစ်စင်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာလောကမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တော်များများမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျိုးများစွာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်အလုံးလုံးတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရည်စဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ့်အမှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေထွန်းလင်းသင်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နာကြားခွင့်မရတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေကျေဝနေပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအလုံးအလုံးမှကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့တတိကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေဟာလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲကုကုကုတတ်ပြီးခိုင်းဒါရီယာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သင်္ခန်းတဲ့အတိညာဉ်ကြီးမရရှိထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တွေမှာဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အကျိုးကံဆိုတဲ့ကံတစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်သက်ဝေခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဈေးဘွားအောင်မြင်မှုတွေဟာဆုံးရှုံးပြတ်သီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခံနေရတဲ့မိမိဘဝကဒုက္ခပဲဒီလိုသဘောပေါက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝပြတ်သွားရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေလုံမြောက်သွားမှာပဲလို့နှံကန်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အလုံးစားဘာလို့ကြတယ်ကိုကိုကိုဆုံးသက်ပြင်ရလိုက်ကြတယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားခြင်းဟာဒုက္ခတွေကင်းကျင်းသွားခြင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီဘဝမှာတည်တောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီဘဝမတန်ခင်ဘဝတွေတုန်းကတည်တောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့ကံဒီကရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအကျိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းနဲ့မကင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုငဲ့ွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားရဲ့အဓိကပြင်ရင်ဗရဏဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟန်မြောပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေရှိနိုင်တယ်။ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းအနေနဲ့လေးနက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီရက်ကပြန်တော့ပြည့်တဲ့တချို့လေးပဲပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့အကျိုးများစီတဲ့စကားလေးတစ်ခုပါမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြေးကြမလဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းရရှိအောင်လုပ်ဖြစ်ပါလေ။ဘာစကားလဲဆိုရင်ပေါ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းဟာသန္တရေနမိဘောင်အတိုင်းမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားပိုင်းကသန္တရေနမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဒီကကြီးနေနဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဒီကကြီးဘက်ကတက်ဝင်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိပါလို့လဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားအပိုင်းကသန္တရေနမိဘောင်အတင်းမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားအပိုင်းကသန္တရေနမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဒီကမ္ဘာကြီးကတက်ဝင်ရလားမသိဘူးသဘောပေါက်မလားသန္
2: တအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာဒါကဘယ်လိုပိုင်ထိုင်နေအကျိုးရင်းဖြစ်တာအကြောင်းကတော့ပြည့်ပြည့်ရှိ
1: ဟုတ်ပြီ
2: အာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကြတော့ဒီသဏ္ဍာန်တိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တော့ပြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများနဲ့ရှင်ပြည့်နဲ့အဆက်တဲ့အာတစ်ခုပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာပါအောင်ဆိုတာ
1: ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောတရားကတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုနိကတ်နေပါလေအနေပို့ပြီးတော့ဒီရင်ပို့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြမယ်နော်ဒါလို့ဒီပြည့်တတ်ခြင်းပါပဲဒုနဲ့ဒုရုပ်ရည်ရူပကာယကြီးနိုင်နေခြင်းတူညီလို့မရှိကြဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးနိုင်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူကြဘူး။ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံမှုဒါရင်မတူကြဘူး။ဒါကအကျိုးတရားပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်။
1: ဟုတ်တယ်။ရုပ်ရည်ရူပကာယအကြီးတန်းမျိုးဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယအကြီးတန်းမျိုးဆိုးခြင်းကိုကြည့်ပြန်ကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပါ။ဘုရား။ဘုရားတော်ကမိမိအနေနဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းပါလေ။မိမိသန္တာပြုတော်လဲမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ဥပါကာယကချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းလေးလည်းရရှိလား
2: ။
1: မရှိတော့ဘူး။အကျိုးတရားတိုင်းကသန္တာအနေနဲ့အပြင်ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလား
2: ။
1: ရောက်ပါလား။ရောက်နေတယ်။ ဟုတ်ပြီဒီအကျိုးတရားပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံဆန္ဒနဲ့ပြုပြင်ကြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆန်းမြောကြည့်လိုက်တော့ဆန္ဒနဲ့မိအောင်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတော့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရင်ချုံပေါ်နှပ်ပတ်ခြင်းအကြောင်းတရားကြည့်လိုက်တော့ဟာဒေါသမေတ္တာတရားကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတစ်ပါးပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ပြီးနဲ့တန်လေးကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုထူထောင်တဲ့အလျောက်လေးပဲကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ရုပ်ရည်ရူပကာယအကြည့်တန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတစ်ကြီးနဲ့တန်လေးကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုမိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့မိအတင်းပါပဲတည်ထောင်ခဲ့တာပါလို့နော်ဟုတ
2: ်ပါဘ
1: ူးဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့မိဘောင်အတွင်တည်ထောင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိညွတ်ကမ်းချိုင်းပြီးတော့ထူထောင်လို့မရဘူးနော
2: ်
1: ဒါလေဒါပေမဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့မိဘောင်အတွင်ဘက်ကိုမရောက်ကြဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်ပါပြီအသင်ကံဒီကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့အခုလိုကံဒီကိုထူထောင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မိအပင်ထူထောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကံဒီကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပုံစံတကျထူထောင်ဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒနဲ့မိအပင်ရှိတဲ့အကြောင်းကံတော်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဆန္ဒနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတင်းမှာဒီကောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဘဝကလေးမှာရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပိုင်းအတွက်ကတော့ဆင်းတို့ဘာမှပြည့်စုံကြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းမနေပြရရှိဘူးမိမိရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်အတင်းပြုစုပြုထောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဆင်းနည်းကြလေထူထောင်ဖြစ်ဖို့လိုတာလူတွေခဏကသိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ဒါနဆိုတဲ့ကံကိုထူထောင်ပြီဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလဆိုတဲ့ကံကိုထူထောင်ပေးပေါ့ဒီဒါနကံတိလကံဒီသူ့နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့ပြေးကြမှာဖြစ်တယ်ဒီဒါနတိလအထက်ပို့ပြီးတော့သာလွန်နေတဲ့ဘာဝနာကံကိုထူထောင်ပေးဆိုရင်ဘာဝနာကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကလည်းပဲမိမိတို့ကိုအကျိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနကံတိလကံကတော့ဘာမှသိပြီးတော့စက်စစ်ပြာသိပြီးမလိုတော့ဘူးဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးစီးပွားရှိကြလာပြီပါဘူးဆိုတော့လည်းကြီးကျယ်ပွန်ပြိုးမြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားရှိစေနိုင်တဲ့ဒါနကံကဘယ်လိုတန်လဲဒါလေးတည်ပြီးတော့ဘာကြီးဒကမကြီးတို့သိတဲ့တဲ့တော့ကြည့်ပြကြပြီးဖြစ်ပါတယ်တိလဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကတော့ငါးပါးတိလ73နေဆိုရင်ပဲဒါဟာအကျိုးစီးပွားများမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာဝနာကံကိုထူထောင်ကြတဲ့ဦးစင်းတို့နဲ့ရာဇိတကမကြီးတို့အားလုံးတို့ဟာဘာဝနာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ထိမြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်ပြီးမလဲ။ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသို့တဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းနဲ့ဘာဝနာကံတွေကဝိသိဉ္ဇဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်။ဒါနကံသီလကံကလည်းပဲလူဘဝနောက်ဘဝသို့တဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဘာဝနာကံတွေကဒါနတိလကံကမပေးနိုင်တဲ့ဇမကိုဇမဘဝတွေကိုရောက်ရှိအောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝတွေထက်ပိုပြီးတော့အသိဉာဏ်မှားနေတဲ့ဇမဘဝကဲ့သို့သောဘဝကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ကျင်းခွာပြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုဒါနကံတိလကံကရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော့လည်းပဲဓမ္မဘဝကိတူသောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝိသျောခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားချမ်းသာနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့တရားကျင့်ကြံကြွယ်ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရရှိနိုင်တယ်။ဒီဘဝနာကံကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရှိဖို့တော့လိုလားလဲ။အဖြစ်လို့လေမိမိတို့ထူထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကံတိုင်းဟာထိုတောင်းကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးတရားစီတာကိုဖြစ်ပေါ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထုံးကင်ကာလတုန်းကမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ခြင်းမယ်ဆိုလေဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးလို့အယူဝါဒမှားနေတဲ့ ရာသမားရဲ့လက်အောက်မှာသွားပြီးတော့တပြည့်ခံခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့ဌာနအနေနဲ့မိအတင်ထူထောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကပုံစံမကျဖြစ်ကုန်ကြဘူးလားဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ရရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားဟာသူတို့ရဲ့ဌာနအနေနဲ့မိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မလိုလားမတောင့်တတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးပဲဖြစ်လာကြဘူးလားဖြစ်လာကြတယ်ဒီလိုပဲသူတက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှအခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့အယူဆရှိတဲ့ဝါဒတွေနဲ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုဝါဒရှိတဲ့ဇာသမာအောင်မှသွားပြီးတော့မိနာခံယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမိမိသန္တာနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတွင်းသန္တာဆိုတဲ့တရားဟာလေဘုဒ္ဓတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒီလိုလို့ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိသွားရင်ဒီလိုလို့လူတွေသန္တာလည်းဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်။မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓတာမရှိလို့ရှိရင်မကန်တဲ့အတွေးခုံဆိုတာဖြစ်ပါမလားဖြစ်တော့ရင်မကန်တဲ့အတွေးခုံမရှိဘူးဆိုရင်မကန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓရှိခြင်းဟာစိတ်ကိုအေးမကြည့်ဘူးလားလောကကြီးမှာမသမ်းမရင်မဖောက်မပြန်တဲ့မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲရှိလဲဘုရားပဲရှိတယ်ဘုရားမှလွဲရည်မိသူများမကန်တဲ့အပြည့်အဝကိုမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုးထင်းသိခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကံထဲကိုအကျိုးမူသွားကြတာဒီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်၃ရက်အသိဉာဏ်ထဲကို55ပါးသလုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအစီနှစ်ပြီးထုတ်လိုက်ရင်ဒီ၃ခုပဲခံနာပါပဲဒါနဆိုတဲ့မှုကိုဂါကြီးတက္ကမကြီးတို့အင်းတစီပြုဖြစ်နေကြတယ်တိလဆိုတဲ့အမှုကိုလည်းပဲပြုဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့တိလကျင့်စဉ်တိုင်းကိုမိမိတို့ဖြစ်ခြင်းလေးရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့တိလကျင့်စဉ်ကိုဥစွာသင်ကြားရပါမလဲ။ဒီလိုလေးနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့အနေနဲ့တိလကျင့်စဉ်ကိုရှင်းရခြင်းရဲ့အရေးအချက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ပါလဲ။ဒီကုသရာဒီကုသရာချုပ်ဆောင်လို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကကြီးဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးသဘောပေါက်မလဲ။ဘယ်လိုပဲနော်။ဟုတ်ပြီ။ခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားဖြူစင်ဖို့လို့။ဒါခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရပါလေ။ဒီစင်းတို့အတိအကျကိုကျင့်တရားသေးမှမှပို့ပြီးတော့အတိအကျညွန်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကံ၃ပါးရှိတဲ့အထင်းမှာဒီစင်းတို့ဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်စီ၊နတ်ဖြစ်စီ၊ဒိဋ္ဌိံဖြစ်စီ၊ဇမားတွေဖြစ်စီပေါ့။ကံ၃ပါးကိုထူထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံ၃ပါးပါတိလဆိုတဲ့ဖြင့်စဉ်ကိုဖြင့်လိုက်မယ်တိလဆိုတဲ့ကံကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကံ၃ပါးထဲမှာဘယ်ကံတွေလုံခြုံသွားမလဲကံမနောကံပါလာတဲ့ကံမှဒီ
2: တကယ်တော့အဆုံးမပ
1: ါခလုံးပါတဲ့အထင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဖြစ်တို့ဒီမျိုးကိုမရတယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတက်မျိုးကိုမရတာပါ55ပါးပတ်လို့ပေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်၊ဓမ္မရီကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကျန်တဲ့အခါကျတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ရတဲ့အရေးအချက်ရှိနေတာလေဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးများအားလုံးကိုတရားတရားတန်ခါပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးအနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့အစဉ်အနေနဲ့သိစေခြင်းနဲ့အတက်မေးရလာလားဒီလိုမိကုံကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများပါလေ။ငံကြားသူနဲ့ညသားတွေပြီးလိုက်လေအဖြေမရဘူး။တိုင်းသူတိုင်းသားတွေပြီးလိုက်လေခက်ခဲသူတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြေရတာမှန်များမှားသွားမလားလို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်။ကံ၃ပါးမှာတိလဆိုတဲ့ကံကဘယ်စင်းတို့မိတိတရားကိုလည်းဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လေလို့ပြောတယ်။ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးပါလေ။သမတိလကိုဒီနေ့ဉာဏ်ကြီးတို့သတ်သုံးလိုက်ကြပြီ။သူတ္တသခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါကာယကံလည်းမဟုတ်ဘူးနော်
2: ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။သူ့သာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါလည်းပဲကာယကံပါပဲ။ကာမမှု၌ခိုင်းရင်သာရှင်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ကာယကံပါပဲ။ဘုဒ္ဓသကပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါဆိုကြည့်လိုက်မယ်ရှင်။ဒါသာတိလအထက်ပါ။ กายกันเนี่ยวจีกันกูชุติออกไม่รู้ไปหรอก
3: ไม่ร
1: ู้ไปเลยถ้าอุเซนรู้เนี่ยสอนพระสงฆ์เนี่ยอธิกันจะลงผิดได้ทีละจริงๆดีกัน3บาเนี่ยก็ขันธ์5บากูชุติออกไม่รู้ไปไหนได้ขึ้นเต็มเต็มผิดไปนิพพานญาณรู้ไถ่ได้ขึ้นเต็มไม่ยอมไปเจอลูกอย่างตะโลกลงมาเบี้ยเบี้ยนี่ถูกเจอนี่จ้ะล่ะသက်သာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းရှင်းသုံးရထက်ကသီလရှင်းရှင်းကလေးမလုံလုံကြလို့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တဏ္ဍာကနဲ့တဏ္ဍာကစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒုနဲ့ဒုခယံကြီးဖြစ်နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်မကျင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေကြတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သက်သာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းရှင်းသုံးရအစင်းမြတ်ထဲမှာသီလရှင်းရှင်းပြတော့လည်းပဲမလုံလုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီသီလရှင်းရှင်းကိုသာဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထင်းသိမ့်မယ်ဆိုရင်กายกันเนี่ยปฏิกันนี่ผุชินตั้วชินอยู่เนี่ยปิสุขันมาฎายใหญ่ปิชิยาเนี่ยกูจิตเตียก้องหมุนชินเนี่ยกันนะต้าเนี่ยผุชินชินอยู่เนี่ยเตียฤดูผิดดีเสียนายเนี่ยอโจเตียฤดูผิดปอซีเนี่ยจ้องกันเนี่ยทุท่องไต่ขึ้นยาดาไปဖြစ်ပါတယ်ทุกตอนญาเลยเป็นดิโลกายกันวสีกันฤดูตีละกันก็ผุชินตั้วออกลุบไปไหนตอนญาเลยเป็นทีละกูสอดต้งท้าได้ปุคคุเดียวมาหาดีปิสิลิอยู่ไล่อ่ะสุดะสิทธิ์แท้ก็ผ่องเปลี่ยนหุกะลีတော့ไม่ผิดไหนล่ะเนี่ยเลยเชิงลีตะกองไล่ไก่တော့ดีเชิงลีกูอู้งาย้ายไล่อ่ะสุดะสิทธิ์ลีก็ไม่ผิดไหนล่ะผิดไหนเลยตลอดญาเลยเป็นมิมิกูกูมิมิเปลี่ยนเลยพี่တော့อ่ํายามอ๋อหาดีนี่ทีละสอดต้งท้าได้บ่รู้ติดดูဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးမဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားဘူးလားဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကံကံနဲ့ဝစီကံကိုသီလကဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့လေမနောကံကိုတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်သီလကိုရှင်သုံးနေတဲ့သတော်ကောင်းဒီဘက်ကဘာတို့ရဲ့ကံကံနဲ့ဝစီကံဒီဖြူစင်နေတော့ညာလေးပဲဘာတို့ရဲ့မနောကံဒီကညံ့နှန်းနေသေးပါလားလို့တတိမပြုမိကြဘူးလားပြုမိကြတယ်ပြုမိထားတဲ့အခါမှာทีละจิตเนี่ยเราเนี่ยยังเย็นไหนตะบาวะนี่ดิตะสิ้นแต่ตะสิ้นเนี่ยตะแต่เนี่ยอยู่ในปุคคุดีมาရှိดีล่ะไม่ရှိတော့ဘူးမမြင်တို့ရဲ့ဉာဏ်နှွမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာတတိပြုမိတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်အလွန်တရာချက်နိုးပဲမကောင်းလားမက
3: ောင်းပါဘူ
1: းလူတွေမြင်အောင်မမြင်တို့ရဲ့ကိုဟံမူရာတွေကိုပြုပြင်ပြီးပြတ်တာတော့ညာလဲတယ်ပြတ်တာလို့ရတော့ညာလဲမမြင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတော့မမြင်တို့တတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ချက်နိုးပေါ်ရာတွေအများကြီးမတွေ့ရဘူးလား တွေ့ရတယ်ဒီစိတ်ကညံ့နှံ့နေခြင်းဟာသူတစ်ပါးကသာပြတာလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တယ်လို့များဒီစိတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြတာရေးပါမလ
3: ား
1: မရေးဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိရှင်းလို့ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဟာတတ္တဝါတိုင်းရဲ့ရုပ်နဲ့တန်တန်အစင်မှာမဖြစ်နေကြဘူးနော
3: ်
1: ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တိလရှင်းစဉ်လောက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်လှုပ်လှုပ်လေးတော်ကောင်းများပါကလေးမအားမရနိုင်ကြဘူးမတင်းတင်းနေကြဘူးကိုကိုကိုလည်းပြေဝတဲ့နေသားမှုကိုမရကြဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့ဆံကုတ်ပြီးနေရတာမပြောဘူးလားပြောတယ်မဟုတ်လည်းပဲဟုတ်တယ်လို့မနေကြဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းလ
3: ားက
1: ောင်းပါဘူးအဲမကောင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြင်ရပါပြီနော
3: ်
1: အဲ့တော့ဒီကံကံဝစီကံလောက်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းစာရင်တော့လုံစွာကောင်းပါလေဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလေသို့တော်လည်းပဲဒီကံကံဝစီကံဖြူစင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသာကိုအကောင်းမောင်းတန်စွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးမရနိုင်သေးတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လှုပ်လှူတဲ့သတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုတိယပြည့်စုံဖြစ်တဲ့သမာဓိပြည့်စုံကိုဆက်လက်ပြီးသင်တာပဲသမာဓိပြည့်စုံကိုလက်တွေ့စနစ်တကျသင်္ချန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့ဥပဇာရသမာဓိအပနာသမာဓိကဲ့သို့သောသမာဓိဇံတွေကိုစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတဏှာဝင်စားရင်တဏှာစိတ်တွေဖြူစင်ပြီးတော့နေတယ်။တဏှာ3နိုင်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တဏှာ3နိုင်စိတ်တွေဖြူစင်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှစိတ်ဤဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရရှိဘူးနော
3: ်။
1: ရရှိလာရင်ဒါဆိုတော့သီလပြည့်စုံကိုသင်ခြင်းသည်ကံ၃ပါးတည်းကကံ၃ပါးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တမာရီပြည့်စုံကိုသင်ခြင်းကတော့မနောကံလို့ခေါ်တဲ့သီလပြည့်စုံကဖြူစင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့မနောကံကိုဖြူစင်အောင်မလုပ်ပေးဘူးလားလုပ်ပေးတယ် အစင်သမာဓိဖြင့်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမ္မထံတဲ့မျိုးသင်တယ်လို့ဒါကြီးကြားပြီးပါတယ်လေကမ္မထံ40မြတ်စွာဘုရားသင်တယ်ကမ္မထံ40ဆိုတော့အရေတက်ကအညာနေပြီးတော့ဘာဒီဘာဒီဆိုတာကိုပြောရမယ်လေအချိန်ကျန်ကြတော့ဒါလေးကိုဦးသိန်းကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးလိုက်ခင်ပါလေဒီကမ္မထံ40ထဲမှာ30သောကမ္မထံကဉာဏ်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိရှိကိုစိုက်တာလေကျန်ရှိနေတဲ့10မျိုးသောကမ္မထာန်တွေကတော့အပ္ပနာသမာဓိနာကိုကတ်နေတဲ့ဥပ္ပဒါရသမာဓိအထိကိုစိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့တိလအစဉ်မှာ၅ပါးတိလမှာစပြီးတော့အရာ28သိတ္ထာပုလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ယန္တုရဲ့တိလနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့တိလကံဒီအထိကိုမဟောကြားထားတော်မူဘူးလား
2: ။
1: ဟောကြားထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ပဲဖြစ်တယ်။တိလအစဉ်ကိုချက်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါင်းအတွင်းတော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ချင့်စဉ်လေးနဲ့ပြန်ထိတ်လိုက်တယ်။တိလကိုမဆောက်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကဘယ်ကံလဲ။မနောကံကဖြစ်တော်လို့မဟုတ်လား
2: ။
1: ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့တက္ကကြီးတက္ကမကြီးတွေရုပ်နဲ့တဏ္ဍာန်ဆင်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေ။ဒီနေ့တော့ဟောကရန်တော်တစ်ပါးကိုငါတို့ဆုံးကပ်မယ်။ဒီစိတ်ကနေဖြစ်တော်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့လက်တွေမထုတ်ပါဘူးလား
2: ။
1: အဲတရောက်ဒီကောင်မတုတ်လာဘူးလားတုတ်လာတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မနောကံကဖြစ်ဆုံးလိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကဆက်လို့ရရမှာဖြစ်ပါဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီစေတနာကံကကောင်းတဲ့စေတနာကံဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကလည်းကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်ပေါ်လာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောကံတွေကရောဖြူစင်ပါမလားမဖြူစင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွန်ကြားချက်ပေးနေတယ်။ဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွန်ကြားချက်ပေးနေတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုလည်းသူကလိုက်နာပြီးတော့ငံကံပြီးတော့ကာယကံဝစီကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့အတွက်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအငြင်းနှမ်းနေဘူးလား။ငြင်းနှမ်းနေတယ်။တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲငြင်းနှမ်းခွင့်တော့ရှိတယ်။တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာမြင်နှမ်းပြီးတော့ညစ်သေးနေမယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိတင်ပြန်ကိုကျင့်လို့ရပါမလား
2: မ
1: ရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တိလမရှိပါပဲလေတမာတိကိုကျင့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရတော့အကြောင်းရှိလား
2: မ
1: ရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်တွေကိုလေကတိသဘောသင်ကြားပေးခဲ့တာပါတသင့်ပြီးတသင့်ကျင့်ကြပါဒီလိုမျိုးပြောထားတာတိလမရှိပါပဲနဲ့တမာတိကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တမာတိဖြစ်နေရတော့အကြောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပီတိပတ္တိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီပေါ်မှာမိပြီးတော့တမာတိကိုဆက်ပြီးထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမာတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တိလချင်းစဉ်ပိုင်းကတော့ဘာဘာတိလမှာနေစပြီးတော့28ပဲထိလို့ဥစဉ်လက်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုအခြေခံပြီးပြောလိုက်ပြီသမာဓိဖြင့်တယ်မှာလည်းပဲကမ္မထမ်း40လို့ပြောလိုက်ပြီမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်တဲ့တဆင့်ဌာနနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတွဲမှာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံကိုပုံစံတရားနဲ့ထူထောင်ကျင့်တယ်ဆိုရင်ဒီလားကျင့်တယ်ကိုသင်ပြီးတဲ့နောက်သမာဓိဖြင့်တယ်ဆိုတော့လက်ကတိတစ်ခုဆက်ပြီးတဏှာမီဖြင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြင့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40ရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိပြောလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူး။တမာတိပြည့်စုံကိုချက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40တဲ့ကဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဟာမြေသူပေါ်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာလေ
2: ။
1: မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာ။ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြီးပေါ်ထွန်းရလား
2: ။
1: ပေါ်ထွန်းဘူး။ဒါတတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ဘုရားတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့မသိဘူးလားပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိရရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဟာတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆရာမကူပဲနဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တူညီမှုရှိတယ်မတူညီမှုတစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမိမိထိုးထွင်းသိတဲ့တရားကိုမိမိကဲ့သို့ထိုးထင်သိခွင့်ရအောင်သာဝကတွေကိုမဟောကြားပြနိုင်ဘူးလားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဓာအားသာချက်ပဲပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကတော့မိမိသိတဲ့တရားကိုသူတစ်ပါးတွေသိသွားအောင်ဟောကြားပြနိုင်တယ်လို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ရှားဘူးလား
2: ရှားဘူး
1: ဘူး ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမိမိသိတဲ့တရားသူတစ်ပါးသိအောင်ဟောကြားပေးနိုင်ပြီးတော့ပြည့်စုံကဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဟောကြားပေးနိုင်ကြလဲဒီချက်လေးကိုယ်ပြမှုကိုသိဖို့လိုလားဥစဉ်တို့ပြည့်စုံကဘုရားရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းကိုသက္ကတာဆရာတော်များကအာနေတဲ့သူရဲ့အိမ့်မဲ့မဲ့ခြင်းနဲ့သိတူတယ်အာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ့်မဲ့မဲ့

0: တတိယဘောတိသောဘာယောလို့ပြောရင်ဒါကြီးတို့နားမလည်နော်အဲ့လိုမှပြည့်ညတ်တယ်ပြီးမပြောဘူးဆိုရင်တော့နားလည်ပါ့မလ
1: ား
0: နားမလည်ဘူးဦးဇင်းတို့ဓမ္မသံဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်စည်ကဘုရားတို့ရဲ့မတူညီမှုကတော့ဒါပါပဲပြည့်စည်ကဘုရားကကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့တရားကိုပြည့်ညတ်တယ်ပြီးမဟောနိုင်ပါဘူးတစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မဟောနိုင်ဘူးအမိတိခဲ့တဲ့တရားတွေကဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲလို့တစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့ဆန်းရည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ကလုံးတွေကိုကြားရပါမှပြဉ္ညာတွေကိုကြားရပါမှသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့ဆန်းရည်ရှိတဲ့ဥစဉ်တို့ကဲ့သို့သောဒကာမကြီးဒကာကြီးတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ပြည့်စေကဥဒ္ဒါရဲ့ထိုးထင့်တည်ခြင်းဟာပြဉ္ညာတင်ပြီးမဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့အတွက်ကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအမြဲတမ်းလေးပါးပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တင်ပြီးဟောနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်45ပါးပတ်လုံးဟောကြားထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံဟာနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းကိုညွှန်ပြထားတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းဒီဒီပိဋကသုံးပုံထဲကလည်းမဖြစ်ရဘူးနော်။ဖြစ်ရမယ်။ဒီပြင်ပဘောင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အဆုံးမတွေကိုဟောကြားပြတာညွှန်ကြားပြတာပြီးဖြင့်စဉ်ကိုချပြတဲ့ဆရာသမားတွေတကယ်လို့များရှိနေခဲ့ရင်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်စီကဗုဒ္ဓတော်လဲမဆွမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါဥစဉ်တို့အားလုံးသတိထားရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကွင်ထွန်းမှသာပြည့်ညတ်တင်ပြီးဟောကြားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပြည့်ညတ်တင်ပြီးဟောကြားနိုင်တဲ့အတွက်သူတိတကယ်သူပဲတိခွင့်ဆိုတာရရှိလာကြတယ်ဒီလောက်ကဒီလိုသင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဒီလိုလိုက်တဲ့ဒီလိုအကျိုးရရှိတယ်။ဓမ္မတိကိုဒီလိုသင်ပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီလိုလိုက်တဲ့အကျိုးရရှိတယ်။ဝိပဿနာပညာတွေကိုဒီလိုရရှိအောင်သင်ကြံပါ။အတိအကျဟောထားတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ခက်တာကလောကသားတွေဆိုတာကခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းရတွေကိုရှောင်တင်းလူတွေသဘာဝလေးတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ခက်တယ်ဆိုရင်လွယ်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလေးတင်တင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားခက်လို့လားလွယ်လို့လားနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမှာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် short cut ဆိုတာရှိပါမလား
2: ရှိပါ
0: ဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါတတိတော်ထားအောင်နော်အဲ့ဒါလမ်းလွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမနဲ့ဆန့်တင်ပဲဖြစ်သွားရင်မိမိဘဝတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ဖို့ရန်အတွက်အဝေးကြီးမဝေးသွားနိုင်ဘူးလားဒီဘဝရရှိခြင်းဟာတဲ့ဖြင့်တဲ့ဖြင့်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ညာဖြစ်တယ်လို့အတိညာအသင်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီဌာနတွေရှိနေဘူးလားရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုစင့်ကြံကြိုးစားကိုအားထုတ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင့်တဲ့မြင့်ကြတာကိုဒါပေမဲ့လည်းပဲမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့ညာအတွက်ဒီဒါနသီလစင့်ကြံဆိုတဲ့စင့်ကြံပိုင်းအတွက်ကတော့သိပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြောစရာသိမလို့သာဘူးပေါ့ဘာဝနာပိုင်းမှာကြတော့ကအလွေတိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်များနေတဲ့လူခက်ကြီးမှာအလယ်လမ်းကိုတီထောင်ပေးပြီးတော့လူတိတ်များအောင်လုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းလောကကြီးမှာတိတ်များလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာထူပြောတဲ့ဒီခက်ကြီးမှာလတ်လာတော့ရရှိရတဲ့အတွက်ဥတီချက်ထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းတိတ်များတယ်။အချွေရအကျော်စိုးတွေများဖို့ရတဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိတ်များတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်တော့ဘူး။ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုမှမထောက်တော့ဘူး။မိမိရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့စကားတွေဟောကျင်တဲ့စကားတွေနဲ့ဟောပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပါတယ်။ဒါဥစဉ်တို့အနေနဲ့ကအချိန်တုန်းကတော့လည်းနားမလည်မသိခဲ့ဘူးပေါ့။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသာသနာထင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ဆရာသားတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးပွဲရတယ်။အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်။အများကြီးလည်းကြားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့အနေနဲ့ကဆရာဘယ်လိုဟောထားတယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဆရာဘယ်လိုသင်စေချင်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့လွဲမားနေတဲ့ရှင်ရှင်တွေကိုလည်းဒီခေတ်မှာများစွာတွေ့နေရတယ်။ဘုရားမပြောတဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးပြောတယ်။ဘုရားမဟုတ်တဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။ဒါသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလား
2: ။
0: မခေါ်နိုင်ဘူး။သာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြစ်ကျင်ပြီးတော့မှသိလာတဲ့ဒီတရားတွေကိုမသောရှောက်မထိန်သိမ့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်လာမှာအချွေးရန်ကြော်သောပေါများရေးဆိုတဲ့ဥတီတက်ကိုဥတီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုဆရာသမားတွေကိုပုဂ္ဂလရေရာရကြီးညိုသွားတဲ့အပြည့်များမှာအကျိုးစီးပွားတွေမဆက်ရွယ်သွားကြဘူးနော်ဆက်ရွယ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင် ကမ္မထမ်း40တဲကဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့စမ်းစစ်ဖို့တော့ဒီနေ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့တဘွားတဲ့တဘွားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်းလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာသမားပြောတိုင်းလက်ခံဖို့ရန်အတွက်သတ္တတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မိမိဆရာသမားပြောနေတာလမ်းမှန်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကတော့စမ်းစစ်ဖို့တော့မိမိတို့မှာတောင်းလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လောကလူသားတွေဒီဦးနဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့သန့်စစ်ဖို့မလိုဘူးလားဦးဇင်းပြောတဲ့စကားကသာသန့်စစ်စေချင်ပါတယ်မဖြစ်လို့လေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်တရားရဟန်းကြောင့်မှသိရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သန့်စစ်သေးတဲ့ယုံကြည်လိုက်လို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကမှားရင်းသွားရင်မိမိအတွက်အကျိုးမမဲ့ပါဘူးလားပညာရှိသူတော်ကောင်းဆန်းရင်ဘယ်တော့မှတက်ချင်းမယူပါဘူး။ကြားတယ်၊သုံးသပ်တယ်၊သင်ကျင်တယ်၊လိုက်နာကြည့်တယ်၊အကျိုးရှိတယ်၊ဟုတ်တယ်၊မှန်တယ်၊အားလုံးပဲ။ဒါဆန်သွားပြီ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလို့သဘောမပေါက်ဘူးလား။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းလား။ကော
1: င်းပါဘူး။
0: ကောင်းတယ်။ခုလိုတိလာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အာတိလာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။တမာရီကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတဆင့်ဆက်ပြီးသင်တယ်။အာတမာရီမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါသလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့မဆန့်ကျင်သွားဘူးလား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောလေဓမ္မရိမိတ်ခွေပါဝိထဓမ္မဤတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုယထာကုတံပသနာတိခေတယံတို့ဓမ္မရိကိုထူထောင်ကြဓမ္မရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိလိမ့်မယ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြောမယ်ဓမ္မရိမရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမတိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားတဲ့တရားတော်ပါသုတ္တန္တရောမြတ်များမှာလာရှိပါတယ်။အင်္ဂုတ္တရမိဂေ၊သံယုတ္တမိဂေစတဲ့မိဂေတွေမှာလာရှိပါတယ်။တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောက်နဲ့မရလိုက်ဘူး။စိတ္တယံတို့တမာရိရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်လို့ဘုရားမိန့်ထားတယ်။တမာရိရှိဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှမြင်မှာလဲ။ဒီလိုမိခုတ်ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်။မေးပြီးတော့ကိုယ်တော်တိုင်းကြံဖြေတယ်။တစ္ဆာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်။တစ္ဆာလေးပါးဘာတွေလဲဆိုတာအလုံးသိတာပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နာမည်အဖြစ်နဲ့သိထားတော်ညာလည်းပဲတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးချင်းစီရဲ့တရားကိုယ်ကိုသဘောမပေါက်အများကြီးဖြစ်နေကြတယ်ခုနကတိလားချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိတဲ့ကဲ့သို့ပေါ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးထဲမှာပရမတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကဘာကိုပြောတာလဲလို့မိမိတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ကမြင်များခဲ့ရင်ဘယ်လိုများအဖြေပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ဒီနေ့တော့ဦးစင်ဆွေးနွေးကြပါလေကေတဂမတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့မေးခရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကဘော
2: ဟယနာဒုက္ခလည်းမြင်တ
0: ာ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းပြောနိုင်ဦးမလား။
2: အဲ့ဒီရဲ့အကုန်လုံးမဲပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဗျာ။ကျောင်းကျူးကုန်ကကောင်းတာခုမှမရှိဘူး
0: ။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့အလားမေးပေါ့နော်။ဂါတိကောင်းတယ်များဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မကြီးကိုထောက်ခံပေးခြင်းသေးလား။မပြေတော့ဘူးကဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုထောက်ခံပုံရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဘဝရတာကဒုက္ခပါပဲဘဝရရှိခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုက္ခပဲဇာတိတိဒုက္ခနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဘုရားကိုထိုးထင်းသိဖို့ရန်အတွက်ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခပဲလို့သိရုံတော့တော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဘဝရတာလည်းဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ရတော့ဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီကမ္ဘာကြီးတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်တကယ်တော့လေဝမ်းတာခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဝမ်းနေခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိရင်ဝမ်းတာရမယ်ဝမ်းနေရမယ်ဒုက္ခပြီးဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်တာသင်တာတဲ့အတွက်လူတိုင်းနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်သင်ထားတဲ့စကားပါကိုယ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊ကိုယ်ဆွေးရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊သောမနတ္တဝေဒနာ၊သောမနတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေဟာလည်းပဲဒုက္ခတွေပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့သဘောတော့ရှိသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ခြင်းစဉ်ကိုချက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောကြထားသေးတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဓမ္မစကြာထဲမှာသံခိတိနာအင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချင်းအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘဝရရှိခြင်းကိုဒီဘဝနတ်ဘဝ အပယ်လေးပုံတော့ဘဝတွေလည်းပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးရရှိတယ်လို့လည်းပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှင်းဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်နာမသားလည်းမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယမုတ်ရုပ်နာနှစ်ပါးပဲဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ကြားဖို့လေဟာ
2: ဟာဟာ
0: ဒီပြန်လည်းရတယ်ဒီခွဲဟုတ်ပြီအလွတ်တော့မရဘူးပေါ့ကမကြီးနော်ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်လေပေါ့အဲ
2: သိရသိနေတ
0: ာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုသိထားတဲ့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့အများကြီးဒီကမကြီးဘောအတွက်မြင့်တဲ့နေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာသိတော့သိတယ်မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံကူကြီးမများဘူးလားများ
2: ပါတယ်
0: တိလျက်နဲ့မတင်းတိလျက်နဲ့မတင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီထဲဥသိန်းတို့ဒကာမကြီးတို့ပါလို့ကောင်းလ
2: ား
0: မကောင်းဘယ်တော့မှမပါစီရဘူးတိလျက်နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖို့ရန်အတွက်ဥသိန်းတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားရပဲဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလ
2: ား
0: လိုတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုပ်နဲ့သင်တဲ့၈ပါးရှိတယ်လို့ခေါ်ထားတယ်နာမရူပပြိသေဒဉာဏ်ထဲမှာရူပပြိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးမရှိဘူးလားလက်တော်ပြတဲ့ပြပြောလေရုပ်နဲ့တန်တဲ့ရှင်းပါသိခြင်းကိုရူပပြိကဉာဏ်ရရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်တာဘုရားရဲ့စကားတော်ပဲပြညတ်တင်ဟောထားတဲ့တရားစကားတော်ပဲရုပ်တွေကိုဒီလိုသိအောင်ရှုရမယ်လက်တော်ပြတဲ့ဟောထားတယ်ဟုတ်ပြီတမထပိုင်းမှာကမ္မထမ်း၄၀ရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းဘယ်နှမျိုးတင်တယ်လဲနှစ်မျိုးပဲတင်တယ်ရုပ်ကမ္မထမ်းနဲ့နာမ်ကမ္မထမ်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္မထမ်းပိုင်းထဲမှာတမထကမ္မထမ်းပိုင်းမှာ၄၀ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီ၄၀ထဲမှာနှစ်ဖက်ရကမ္မထမ်းတွေပါကြတယ်ဓကမ္မထမ်းဆိုတဲ့ကမ္မထမ်းကနှစ်ဖက်ရကမ္မထမ်းပဲတမထကမ္မထမ်း၄၀ထဲမှာသူပါတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုဝိပဿနာပိုင်းမြတ်စွာဘုရားဆက်တင်တော့ဓကမ္မထံကိုရှုပါဒါဆိုဝိပဿနာကိုရှုလို့လည်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေကြလဲဓကမ္မထံအချင်းနီအချင်းနီတဲ့သင်္ခေပနီးနဲ့ဝိထာရနီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းဝိထာရဆိုတာအချင်းပဲအချင်းနီးအချင်းနီးချက်ရပြီးသင်္ခေသသင်္ခေသမီးတို့ရှုကြပါဒါဝိပဿနာပိုင်းရောက်ရင်ရှုရမယ်ကမ္မထံပဲသမารိကိုရှင်းပြီးတော့วิปัตตนาคุติเนี่ยปุคคุเนี่ยช่างรู้ไม่ได้กรรมฐานเนี่ยวิปัตตนาฎัญเยต้อมเลยสุดะปุคคุนี่อะตั่วเลยยุคกรรมฐานก็นี่สะชุออกมาဖြစ်တယ်ยุคกรรมฐานကိုชุญญ์เนี่ยสาพยาฉินก็ฎัจจี4บากรรมฐานปฐวีฎอภโธฎติโสฎวายโธฎสุดะฎัจจี4บากรรมฐานကိုရှင်းပါဒါဆိုရင်ไอ้ดิโลวุตุตะตันตังกังกังရှိတော့มาตังกังတဲ့အတွေးဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာဘူးล่ะအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့မှမှန်ကန်တဲ့အလို့ဆိုတာကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီခုနကတိလျက်နဲ့မတင်တဲ့လောကလူသားတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်ဦးစင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတွေကအစပါပါတယ်ဟိုးမူလတန်းအလတ်တန်းလောက်ကလေးကရုပ်နဲ့သန်းနဲ့ရှင်းပါးကိုအာဂုံတိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်ရုပ်နဲ့သက်ရှင်းပါးကိုဣဓမတ်ထသင်းကြိုချမ်းကြီးထဲမှာဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးဆောင်းပွဲတွေဖျက်မယ်ဆိုလို့ဖျက်ခဲ့တယ်ဒါကကြီးလာလို့ပฏิပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်ရောအဲ့ဒီရုပ်တွေတစ်ခုမှမရှိတော့တိလျက်နဲ့မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအသာဖြစ်နေတာနော်အဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတွေကဘုရားစကားမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အချို့များကမလိုက်နာခြင်းနဲ့သားရဲနဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်းရမယ်ဆိုတော့မသိလို့မခင်ရအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကိုတင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတတော်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းပါရမီကြီးပါမှပဲညွှန်ကြားနိုင်ကြတာကိုစာပေလောက်ဖတ်ပြီးတော့ဆောင်းပွဲအောင်ရုံပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်များများဖြစ်နေတော့ကျင့်ရမယ်လို့အတိမုံကြဘူးဦးစင်းတို့ဖောက်တွင်းရကိုရောက်ရှိလာတဲ့သာတပေတတ်ဒီကိုတိုင်ကဝန်ခံသွားပါခုမှဝန်တာလိုက်တာဗျာတဲ့ဓမ္မစီရဘုန်းကြီးတပါးဦးစင်းကိုမိတ်သွားပြုပါတယ်တပည့်တော်တို့ဗျာဒီစာတွေကိုတစ်ချိန်တုန်းကဆက်ခဲ့တယ်တင်လဲတင်ခဲ့တယ်ကိုကိုရံလည်းပြန်ပြီးစာရီပြန်ဖြောက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီကဘုရားညံနဲ့ပြီးထားတဲ့ယာရီဒုက္ခဘုရားညံကိုပြန်လဲပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးသင်ကြားနေကြတာဒါတော့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်မှတ်မိတယ်ဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့တခါမှနားမလည်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဖောက်တော့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ချင့်ချံစေလိုတဲ့ရုပ်နဲ့ပြန်တဲ့ရှင်းပါးကိုချင့်လိုက်ပါမှရူပပရိက္ခဏံကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့စ တာတွေ့အနေနဲ့တပြည့်တော်တို့တည်ထားတော်လည်းပဲမရှိလည်းပဲရူပပရိက္ခဏရနိုင်တယ်လို့တခြားတခြားသောဆရာသမားတွေကပြောနေကြလို့ရုပ်သာထူပြီးတော့ရှုနေကြတဲ့ဘဝနဲ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတယ်အခုတော့မှမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပြည့်တော်လေးတဲ့အခုအဘိဓမ္မာတွေကိုသင်ပေးနေရတာသိက္ခူဝန်တာလိုက်တာဗျာအရင်တုန်းကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တမင်းလေအခုတော့ဒီဟာရီယာတကယ်ပဲသိနိုင်တဲ့တရားတွေတကယ်လည်းပဲတိမှသာလေရူပပရိက္ခဏံကိုရနိုင်တယ်လို့တိလာတဲ့အခါကျတော့သဘေပင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုဒီလိုရှုရတယ်ရတဲ့အခါမှာဓကမတန်းကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလင်းအောင်ကြည်ကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြည်ဒုံကြီးမှာလင်းဒုံကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်ပြီးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလပ်ကြီးပြိုကွဲသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတလောကလုံးကိုအထက်ကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလပ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒီယုတ်ကလတိဟာအလွန်အလွန်ပဲသိငင်ကြတယ်ဒီလိုပြောဆိုထားကြတယ်ဒီယုတ်ကလတိဟာခန္ဓာကိုယ်တိုင်လုံးမှာပြည့်နေပြီနေကြတယ်ဒီယုတ်ကလတိကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုသိချင်းမျှတာဖြစ်သေးတယ်ဒီယုတ်ကလတိမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတပတာရဆိုတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားတွေကိုသက္ခုဓာရသောတဓာရစတဲ့ဓာရ6ပါးစလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မှပရမတ်ဆိုင်အောင်ထိုးထင်းသိပြီးတော့ရူပပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့ဟောကြားသွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်28ပါးကိုတည်ရအတွက်ကြိုးစားခြင်းဒီဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ယုတ်ကမ္မထံကိုတောင်းကမ္မထံကိုမရှိပါဘဲနဲ့မိသူမျှမသိနိုင်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဒီဖြစ်စေကဗုဒ္ဓတော်လဲမညွန်ကြားနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုလိုက်နာပါမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တွေကိုလိုက်နာခြင်းဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့အတ္တကိုအခြေခံထားတဲ့အယူဆွဲတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကိုဥတီထားတဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အားလုံးပြုခင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်ချိန်တုန်းကအခြားသောရှင်းစဉ်တွေကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။လို့ရှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တွေ့တာပြီးနေခဲ့ဘူးလေ။တကယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာငါသိခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုသိတဲ့ဟာတွေနဲ့လဲနေပါလားဘယ်ဟာကမှားလဲဘယ်ဟာကမှန်လဲဒီလိုမျိုးသတ်ဖြစ်တဲ့သိတတ်ကလေးတွေပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တာပဲတော်တော်လေးကုက္ကုယေစုတင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဆဲတစ်ခုကိုဖြောက်ရတာသိမခက်ဘူးလားခက်တယ်ကိုရင်ဆွဲထားတဲ့အရာကိုမှန်တယ်လို့အမြဲတမ်းယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မများဘူးလားရှင်းမြောင်းတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့လောကသားတွေကသိများတော့အဲ့ဒီထဲကိုမပါခဲ့တာတော့တော်ရဲ့လို့ကုက္ကုတော့ဝမ်းသာမိပါလေနော်ဒီလိုပဲအလုံးနဲ့ဒီလိုပဲဝမ်းသာခွင့်ရအောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်တွေကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာနန္ဒီကိုဆက်ပြီးရှုရမယ်နန္ဒီကတော့သိက္ခာလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်နေနဲ့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရားကိုကြည့်ရင်နန္ဒီကိုလည်းဟုတ်တိုင်းခံစွာတမာရီရှိရင်ဟုတ်တိုင်းခံစွာတိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရုပ်တွေနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်သိတဲ့အချိန်မှဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်တရားလဲ?သမုဒယသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာဒီဒုတိယသစ္စာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီဒီဘဝဆိုတဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်လို့မခေါ်ဘူးလား။ဒါဆိုဒီဘဝကိုရရှိခြင်းဟာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒယသစ္စာဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လဲ။အတိတ်တုန်းကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတိဒါနာကရသစ္ဆုတ်ကံစသည်အဖြစ်ဟောထားတယ်အတိတ်နာကသစ္ဆုတ်ကံစသည်17မျိုးသောတရားတွေကိုရှုရမယ်အဲ့ဒီ17မျိုးထဲမှာအတိတ်မပါနေဘူးလားဒီအတိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းရတယ်လဲဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတည်ရေးဒီသစ္ဆုတ်ကံဘဝမှာမိမိတို့မိခင်ဝန်းထဲမှာစပြီးတော့ပြိတ္တိတည်ကြတယ်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်မိခင်ဝန်းထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတယ်ပါစဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းကံကိုသိအောင်ရှုပါမှသမုဒယသစ္စာကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအကြောင်းတရားကျူတရားကိုသိတဲ့အချိန်မှမှသမုဒယသစ္စာကိုစတင်ပြီးတော့သိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလျင်ဒုတိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံတွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတနည်း ခန္ဓာ၅ပါးယုဏ၂ပါးကြောင့်ကျိုးတရားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါလေ။ဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဆိုတာကလက်ပြတ်တက်မှာဂတိသိမ့်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပဲ။အလွန်အလွန်နှိမ့်နေမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပဲ။ဝင်လေဖြစ်ပြ၊ထွက်လေဖြစ်ပြလို့ကြားတဲ့တရားတွေဟုတ်ဘူး။တွားတယ်၊လမ်းတယ်၊ခြားတယ်မလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီချလိုက်ပြီငှထားတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမကြဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်ပြတ်တက်မှာဂရေသိမ့်နေပြီးဖြစ်ပြနေကြတယ်ငံတရားတွေလက်ပြတ်တက်မှာဂရေ9000လောက်ဖြီးပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြတယ်ဒီလောက်ခဏမဆက်တဲသေးနဲ့နှင်းမနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေကိုအချိန်တိချင်းချင်းချက်ပြီးမြင်နေရပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေကလည်းမလွတ်မြောက်ချင်ပါဘူးလားသမ ्या ချင်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့နောက်ခဏမဆက်တဲသေးဖြစ်ပြနေကြတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံသင်ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေညာပုံညာပေါ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့မေညာပုံညာပေါ်လာသလဲခဏမဆက်တဲသေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဟာအချိန်တုန်းကအလဲလဲအမှားမှားနဲ့ဆွဲကြီးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့မိမိပေါ်မှာညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လှည့်စားပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အမြင်သားပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေအပြညာသန်သန်ကန်ကန်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမိမိလှည့်စားခံနေရတဲ့ဘဝအလင်းခံနေရတဲ့ဘဝညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်လို့တဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကသံဝေကဉာဏ်ဖြစ်နေခင်ကဉာဏ်မရဉာဏ်ဓာတိဝနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကတဆင့်ပြေးတဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတဲ့အခါမှာဒီဘာဝနာဉာဏ်တွေတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတယ်လို့ပဲမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင်မှချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်ပေါ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပုရုသင်ဆိုတဲ့မိုက်ကြီးမိုက်မှားကြီးမှားနိုင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်သွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်မြင့်မားတဲ့ဘဝကိုမရသေးဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသိဖို့တော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာကိုမသိသေးတဲ့ကမ္မထံကြောင့်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံသင်ရင်တော့ဤစေကဘုရားတို့တော်လည်းမညွှန်ကြားနိုင်တဲ့နိလန်းဘုရားရှင်တို့တော်လည်းမညွှန်ကြားထားတဲ့နိလန်းတွေကိုမိမိတို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဘာဝနာကံတွေကိုသွားရောက်ထူထောင်တော်ညာလေးပဲနံကံတဲ့ဘုသူတာနဲ့နံကံတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမရရှိဘဲနဲ့ထူထောင်မိတဲ့ကံများဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့သန္တာနဲ့နမိတ်အတွင်းကထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကံလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းဟာဘုသူတာမှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကံလေးမမှားတော့ဘူးလားမှားသွားရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဘုလို့ရပါတော့လားမရဘူးသန္တာနဲ့နမိတ်ပြင်သက်ကိုမရောက်တော့ဘူးလားရောက်သားပြီဆိုတော့မှငုံနေလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတော့အစင်ပါလို့ရမယ်သန္ဓေနဲ့နိမိတ်ဘောင်းအတွင်းမှာထူထောင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုထူထောင်ခွင့်ရနေတဲ့အခုလိုဘဝကလေးမှာနှံကံတဲ့ဘုသူတာဒီကိုတိလျက်နဲ့တိတဲ့နောက်မှာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့ကုမြောက်ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းများမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဘုသင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေဖို့မိမိအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတာဝန်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလျက်နဲ့ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တဆင့်တဲ့တဲ့ညင့်တဲ့ညင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့တန်ရှိနေတဲ့တတန်းကလေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပ်တဲ့ငဲ့ကွက်စည်တာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချိုးနှိမ်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ငံကန်တဲ့အဋ္ဌညာရရှိရင်အတွက်မြင်သားတဲ့ဘဝတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဟောခြင်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့သီလခြင်းစဉ်၊တမာရီခြင်းစဉ်၊ပညာခြင်းစဉ်ကိုစနေတဲ့လက်တွေ့အထင်ကျန်ကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချိုးကြသူ

0: ရေမျိုးမိုးရိပ်တက်တာတရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပွားရေးဆက်ကြည့်နော်ဆယ်ရက်၅လ2003ခုနှစ်နာမည်ခွန်လာကျော်ရှင်ကမ္မထာနာသတိရဆရာရောဥစ္စံသာရပြည်ဝင်တာအရှင်ကြီးမြတ်ဟောကြားတော်ခန္ဓာငယ်ရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပုံတန်းတရားရော
1: ရည်ရွယ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယခုချိန်ခါမှာသာပြီးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းတော်ဆောက်တဲ့ငါးခုနှစ်ကုံလာဆန်းဆင်ရင်းနေ့ကျောင်းကုန်တဲ့ဗဟန်းမြတ်နဲ့မကုံဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုံငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းမှာစံပတ်ပြုလုပ်အပ်တော်ဝါပဆရတရားစခန်းပွဲခြင်းမှာနာမည်ဆင်ကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ဓမ္မပတ်တရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဓမ္မပတ်တရားများမဟောကြားကြမြင်မလာကြားကြမြင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကျင်ရုပ်ဆို၍ပူဇော်ကြောကြပါကုန်သောနမောတတသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမူလလောကဆိုင်တော်လင်္ကာများကိုရွတ်သွင်းပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ကြရအောင်မူလလောကသစ္စာနာကိုရွတ်ရသောဘုရားတစ္ဆေနတာဘုရားတော်များလို့ဓမ္မဟောကြားလျှက်မူလဘုရားဝါလို့ကာလလောင်းပြာသိရလို့ဆိုဒီစိတ္တကိုကလေးကျမတူရသည်သံဃာမလေကြောင့်ဒီသဗ္ဗိဇာလူကျမရေခံဥပါဒေကံကြောင့်ရမပေါင်းသတိမာမျိုးမျိုးမကိုအမျိုးလက်ပြာသက်သက်ဒီဟံကံကြောင့်လည်းရောကြောင့်ကံဖန်လာသစ္စာလေးအလောဝဇမာတကသာဓုရာကသိစားသူကိုသင်္ခေကြီးအကြောင်းဥဒ္ဒါလေလျာသာတက္ကဝါကိုသစ္စာရမှုမဟာဟု

0: ရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိယတော့နံပါတ်2အကွက်ဝိညာဉ်ရောတာလာယရဏဖတ်တဝေရဏတရား5မျိုးအဲ့ဒီတရား5မျိုးဒီအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြိဿုပ္ပံကာလမှာဖြစ်တာပြိဿုပ္ပံကာလမှာလည်းဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဘယ်နှမျိုးလဲမိတော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုး။နာရဲ့အကြောင်းတရားက၂မျိုး။ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးကဘယ်လိုတွေလဲမိတော့ကံရဲ့၊စိတ်ရဲ့၊ဥဒုရဲ့၊အာဟာရ။ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံ။အတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ယခုဘဝမှာလာပြီးတော့ရုပ်တွေဖြစ်နေရတယ်။အကြောင်းတရားကအတိတ်အကျိုးတရားကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကာလာချားနေတဲ့အတိုင်းအကြောင်းနဲ့တော့သိသိပြီးတော့ရှုလို့လွယ်ပါမလားဥဒ္ဓရာနဲ့အဟာရစာရုပ်ကြည့်ကြတော့လည်းပဲဥဒ္ဓအဟာရစရာကယုံတရားယုံစရာကလည်းယုံတရားယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပြောမလားယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာနန္တရားနဲ့ရှင်းမှတ်တဲ့အခါကျတော့နန္တရားနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ရှင်းရတာအခက်အခဲရှိပါလေ။အရိယသုတ္တရာယောဆိုတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊နာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်။အရိယနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြတော့စိတ်ဆိုတာကနန္တရား။နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားရှင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်။နန္တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနန္တရားဖြစ်အဲ့ဒါကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နံဆိုတဲ့စိတ်တရားနဲ့ရှိရတာအမတန်အဆင်ပြေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ယောလုံးလေးရှိပြီးရှင်ညာတော်လည်းပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှိရမယ့်ယောက်ကစိတ်တရားယောက်။ဒါယောက်ရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါ။နံအကြောင်းတရားကြတော့၂ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၂ပါးကဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်အာယုံနဲ့ဓာရ။အာယုံဆိုတာက6ပါးဒွါရဆိုတာက6ပါးအာယုံ6ပါးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇဝိုင်းစာရက်မှာအခန္ဓာလို့ဒီလိုရေးထားတယ်ဒွါရ6ပါးကိုအခန္ဓာလို့ရေးထားတယ်အာယုံ6ပါးကတော့အတိုက်အတန်လို့ရေးထားတယ်အခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်အာယုံ6ပါးကအတိုက်အတန်ဒွါရ6ပါးကအခန္ဓာအရိဒါတဘောတွေသွားပြီးတော့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါအပွင့်တက်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အပွင့်တက်ကဝိညာဉ်6ပါးအပွင့်တက်ကပါတယ်တော့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာပါပါတယ်။အခန္ဓာ6ပါးဘယ်လိုတွေလဲလို့မေးရင်ဒေသီနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အရာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ထဲမှာဘယ်လိုနာမည်သိထားတယ်လဲဆိုတော့ကာလယရဏလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ကာလယရဏဆိုတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရား။ယေရှုနာမ်ကဆရာကိုကယုတ်။စိတ်ဆိုတာကနံ။ယုတ်နဲ့နံ။အဲဒီတော့ခန္ဓာ၆ပါးရှိတဲ့အထက်မှာယုတ်တရားက၅ပါးနန္တရားက၁ပါး။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကအတိတ်က၆ပါး။အတိတ်က၆ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲ။ဟုတ်အဘအနံအရသာသုတိစရာကြံသေးစရာအသေးစရာကပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲအသေးစရာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအတ္တစရာကနားနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအနံရဲ့အရသာရဲ့သုတိစရာရဲ့သုတိစရာစရာကလည်းပဲသိကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားအရာကားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ္တိတ္တရေဒီသောတ္တရေဝါရောတ္တရေဒီလိုအရာကောက်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့။အဲဒီကဖြည့်ပြည့်လို့ရတဲ့တဘာဝတရားလေးတွေဒီထိထိတွေ့စရာအာယုံ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကဒုသောစရာအာယုံ။ဒုသောစရာအာယုံဆိုတာကတွေ့လို့ရတာမှန်တယ်ညဒုသောစရာအာယုံတွေဖြစ်ခွင့်ရှိ။အတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံပစ္စုပန်အာယုံအတေတော်ကပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံတွေလှမ်းသွေးလို့မရဘူးလားရပါဘူး။အဲ့ဒါသွေးတော်စရာအာယုံ။ နာဂတ်မှာမပေါ်သေးတဲ့အာယုံတွေလှမ်းပြီးတော့တွေ့လို့မရဘူးလားယ။အဲ့ဒါတွေ့တော့ကြာအာယုံ။လောလောဆယ်ကုသပါမှာပေါ်စေအသေးအတန်အနတ်အရသာတွေ့ရပြီ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းတွေ့တော့လို့မရဘူးလားယ။တွေ့လည်းတွေ့တော့ကြာအာယုံ။ဒါကမလို့တော့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အသေးတစ်ခုဒီလက်ရှိမှာတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဘာနာမည်နဲ့တိုက်တော့အသေးနာမည်နဲ့တိုက်။ဘာနာမည်နဲ့တိုက်ပါလိမ့်။ဘာနာမနဲ့တိုက်ရုပ်ရှင်မှာတိုက်ပြီးတော့မနှောမှာသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနာမနဲ့တိုက်တော့သိတော့ဆိုရအာယုံဖြစ်နေတိုက်ဒါကြောင့်မလို့အစတခုကိုမြင်နေမြင်လိုက်ရတော့မြင်မျက်စိမှာမှီပြီးတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးကစုံကိုမြင်နေသိရလောင်ငန်းပြီးသွားပြီယောက်ျားလားမိန်းမလားပြုကလားနေကလားရှိကောင်းလားရှိမကောင်းဘူးလားကြတော့သိတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်သိတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါသိကောင်းလို့ရှိမကောင်းဘူးဆိုတော့ခံစားမှုဝေဒနာလေးရောက်ပါပြီဆိုရင်မျက်စိအာယုံပြူရမှာလားမနောအာယုံပြူရမှာမနောအာယုံပြူရလက်ရကအတန်တစ်ခုကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားကြားရင်ကြားစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြားစုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတန်ကဗမာလာတိုက်တော့မေးတော့နားမှာလာတိုက်ဘာနာမနဲ့လာတိုက်တော့အတန်ဆိုတဲ့နာမနဲ့လာတိုက်အဲ့ဒီမှာကြားစုဖြစ်တယ်ကြားတာကြားလိုက်ရတယ်ဘလို့တံဘဝတာ क्वे ပြချမ်းသာမှုရှိရလားမရှိပါဘူးဘလို့တံနဲ့ဘဝတာနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာကြတော့တခြားကဆုံးဖြတ်တာလားမနောကဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီကဒီကတည်းကမနောမှလည်းသွားတိုက်လို့မနောကဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့မနောမှသွားတိုက်တော့ဘာနာမနဲ့သွားတိုက်တော့ဒီတော့ကအာယုံဖြစ်နေသွားတိုက်အဲ့ဒီလိုကတံကလေးကိုကြားတယ်ဩဒီတံကလေးကနားထောင်ကောင်းလိုက်တာဒီတံကလေးကနားထောင်မကောင်းဘူးသာဘာပြောတာပါလေဒါဘလို့ဘယ်ပြောနေတာပါလေအဲ့ဒီလိုလည်းသူသားလည်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ကလေးမှာတရားဓမ္မတွေနားမှီပြီးတော့သူတာလားမနောမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တာလားတရားလည်းများအဲ့ဒီရှင်ကလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုနားအာယုံပြရမှာလားမနောအာယုံပြရမှာအဲ့ဒီကိုရှင်းရမယ့်နေရာလေးတွေလည်းမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီကအတဏ္ဍရတာဒုတိယဆရာအဲ့ဒီအာယုံတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမနောမှာလာတတ်တာကြီးပဲမနောမှာအားလုံးလာပြီးတော့ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနောကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေအားလုံးဘယ်လိုမှမလွတ်တမ်းရှိလို့ရအရုစိတ်တွေအားလုံးဘယ်လိုမှမလွတ်တမ်းရှိလို့ရနော်နောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတို့ရာနာကောင်းစေဓမ္မပေါ်ပါလေကာယကြည့်ရမှာပေါ့ရာနာကောင်းလို့ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေကိုယ်နဲ့ဒုတိယအာယုံနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဘာကြောင့်ပေါ်တော့ကိုယ်နဲ့ဒုတိယအာယုံနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်တွေပေါ်ပါလဲဉာဏ်နာကောင်းစိတ်တွေပေါ်တယ်သိကြတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ဉာဏ်နာနဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နာနဲ့စိတ်စားတဲ့စိတ်တုံးကတစ်မျိုးတည်းဉာဏ်ရင်ဉာဏ်နဲ့လည်းသိတယ်ကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်နာရင်နာနဲ့လည်းသိတယ်စားရင်စားတယ်လို့သိကာမကောင်းဆုံးဖြတ်တာကြတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းတို့ကဆုံးဖြတ်တာလားမနောကဆုံးဖြတ်တာလားမျိုးစိတ်ကြားစိတ်ကဆုံးဖြတ်တာလားသိတော်စိတ်ကဆုံးဖြတ်တာလားသိတော်စိတ်ကဆုံးဖြတ်တာရဟနာကောင်းစဉ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်းသားကထိထိကျကျအာရုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာရင်လဲခန္ဓာတဲ့သဘောမခန္ဓာရင်လဲမခန္ဓာတဲ့သဘောနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြီးလိုက်တာခန္ဓာလဲရှိရင်နဲ့ကောင်းတယ်ထိလို့တွေးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထိလို့တွေးလို့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပခန္ဓာဘူးဆိုရင်ဟောကိုယ်ကရကရားတယ်ဆိုရင်ရမ်းမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နာရင်နာမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကျင်ရင်ကျင်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်အဲဒီလိုစိတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့ရာနာကောင်းစိတ်လို့ဒီလိုပေါင်းလိုက်တာနော်အဲဒီကရာနာကောင်းစိတ်ဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းလားနှစ်မျိုးလားခန္ဓာလည်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာရင်ကောင်းတဲ့စိတ်မခန္ဓာဘူးဆိုရင်ရားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ခေါင်းနဲ့လည်းရောနာမည်ကိုချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့ရားရင်ရမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နာရင်နာမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကြားရင်ကြားမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ပူရင်ပူမှန်းပြီးတဲ့စိတ်သိရင်အိမ်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကရားနာဒီလိုပေါင်းလိုက်တာနောက်တခါရာဓာတွေနာဓာတွေအားလုံးပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာလို့ကောင်းလိုက်တာသူ့လိုတွေ့လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ရာနာကောင်းစိတ်ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုး꿰ပြနေတဲ့အတွက်ဝေဒနာကလည်းဘယ်နှမျိုး꿰ပြရမှာလဲ သိလည်းနှမျိုးပေါ်ပြရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲဒီလိုဆိုတော့နာယနာမန်တိရစေကျေဇမန်တိရစေကာယဇမန်တိရစေဒါရတို့ကျင်နာတို့တိုက်တာတွေကြောက်ဟောသွားလို့ခံစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်တွေကိုရှိကြရင်ကာယကြည့်ရုပ်ကိုအာယုံပြည့်ပြီးတော့ရှိပါဓမ္မပေါ်လို့တော့မေတော့ကာယကြည့်ရုပ်မှာပေါ်တာပါနော်ဓမ္မပေါ်ပါလေကာယအကြည့်ရုပ်မှာပေါ်တာအော်ခြေကလုံးလေးကကလိုက်တာခြေကလုံးကအာယုံပြည့်ကြည့်ပေါင်ကလာလိုက်တာပေါင်ကအာယုံပြည့်ကြည့်ခြေကလုံးကအာယုံပြည့်ကြည့်နေတဲ့ခြေကလုံးမြင်ရမှာလားတဘာဝတရားလေးကိုမြင်ရမှာလားနာတတ်တဲ့သဘာဝတရားလေးနော်ကျင်းလည်းတော့လည်းကျင်းတတ်တဲ့သဘာဝတရားလေးခြေကလုံးလာရင်ပြည့်တယ်ခြေကလုံးမမြင်ပါစေနဲ့နာတတ်တဲ့သဘာဝကျင်းတတ်တဲ့သဘာဝဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုအာယုံပြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပါကောင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြတော့လည်းပဲထင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ထင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အသိကလည်းပဲအဲဒီကာယအကြည့်ရောက်မှနှိမ့်ပြီးတော့ပေါ်တာပါပဲနော်ကာယကြည့်ရောက်မှနေပြီးတော့ပေါ်တယ်။အဲဒီကဖြင်းနဲ့ဖြင်းတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းဘယ်ကောအယုံပြုတ်ကြည့်ရမှာလဲ။ကာယကြည့်ရောက်ကောအယုံပြုတ်ကြည့်ဒုပေါင်းကရှင်လက်ဆိုတဲ့ပုံမန္တရာကြီးကိုအာယုံဆိုင်။ဒါကြောင့်လည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုပေါင်းကရှင်လက်ပုံမန္တရာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါပါ။အဲဒီဖြင်းတဲ့အယုံကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကာယကြည့်ရောက်မှဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်သူကလည်းဗမာသားဖြစ်ဖြစ်မှာလဲ။သမားသာဖြစ်ဖြစ်မှာလေမနှောမှာဖြစ်ဖြစ်မှာပဲမလားမနှောမှာဖြစ်ဖြစ်မှာအဲဒီလိုမနှောမှာဖြစ်ဖြစ်မှာလေဆိုတော့ဩနားလိုက်တာဘာကြောင့်နားပါလိမ့်ဩနားလိုက်တာယူလို့တွေကလည်းမတွေ့ပါဘူးဒီလိုပုံပြီးတော့နားတယ်အဲဒီလိုပြောနေတာကြတော့ဘယ်ကနေဖြစ်တာတော့မနှောဘာစိတ်ဖြစ်နေဖြစ်တာတော့ပြောတော့ကြာစိတ်ဖြစ်နေဖြစ်တာနော်အဲဒါကြတော့ကာယကြည့်ရောက်ရှင်းနေကြမလို့တော့ဘူးဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲမနောကိုကြည့်ဟာရယနှလုံးသားကိုကြည့်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်လဲစိတ်ညစ်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်စိတ်ချမ်းသာရင်လဲစိတ်ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါလဲလို့တွေးနေရင်လဲတွေးတဲ့သဘောလေးမတွေးရဘူးလားတွေးရလားတွေးရတယ်အဲဒီလိုတွေးတဲ့အခါကျတော့မနောကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မှောက်လို့မနောကအာယုံပြည့်ပြီးတော့ကြည့်မနောကအာယုံပြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာနာရာကိုသိရမှာလားမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုသိရမှာလားနာရာကဘယ်ကနာရာတော့ကာယအကျဉ်းယောကနာဟုတ်တယ်မလားကာယအကျဉ်းယောမှာနှိပ်ပြီးတော့နာတဲ့စိတ်ကနာတာနော်ဘယ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဟောနာလိုက်တာနာမသိတဲ့စိတ်ဘယ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့ကာယအကျဉ်းယောမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟောနာလို့နာလို့အိမတနာလုံးအကျဉ်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုမြင်လာပါပြီစိတ်ကိုသိရလာပါပြီသိရတာသိစေရတာကြတော့ဘယ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တော့မနှောမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ကာယကြည့်ရမူတာဟုတ်တယ်လား။အဲဒီလိုဆိုရင်သိရတာသိစေရတာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မနှောကအယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲဒီစိတ်ကိုကြည့်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နာရာကဘယ်နေရာကနာတော့ကာယကြည့်ရကနာရာသိစေရတာကဘယ်နေရာကသိစေရနေတော့မနှောကသိစေရတာမနှောကအယုံပြုတ်ပြီးတော့ဓမ္မရီလေးနဲ့တည်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဒီကာယကြည့်ရောက်စီရောက်သေးရလားကာယကြည့်ရဲ့ဆိုမရတော့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲကျင်းကျင်းနားရကျင်းတဲ့ဘောကိုတဲ့စိတ်ကမရောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကဘယ်ကိုရောက်နေတော့မနှောကိုရောက်ဒေသစိတ်ကိုရောက်တယ်ဒေသစိတ်ကိုစိတ်ကရောက်နေရင်တဲ့ကာယအကြည့်ရဲ့ဆိုစိတ်မရောက်တော့တည်းရတဲ့နားရနာရတော့လည်းပဲတမာဒီလေးရနေတည်းအထိုက်နာမသိပြီမဲ့လို့မနာအရိနာတဲ့ဘောကိုမခံနိုင်လို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ရနာတို့လည်းလက်ပြချင်းကြပါမှာပဲမကြရင်တော့မှမင်းမကြတော့လည်းသင်ရင်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရုရလန်တရားလေးတွေရဲ့ဖြည့်ရဌာနလေးတွေသိအောင်ကြိုးစားပေးရအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပေးကြည့်ရဖြင့်တရားရှိတဲ့နေရာမှာထောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကိုဟောကြားနေခြင်းဒီတရားရှိမှတ်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ကိုဖြစ်စေအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားဟောကြားပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါကာလတိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောက်ကြဆိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်။ဒါအနေနဲ့ပြောတော့အပွင့်တက်။အဲဒီအပွင့်တက်ကလေးတွေဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲမလဲလို့အခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်တိုက်လို့အခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်တိုက်လို့အပွင့်တက်တွေပေါ်တယ်။အပွင့်တက်ကဘယ်နှမျိုးတော့ကလေးတွေပါလို့မျိုးစုံ၊ကြားစုံ၊နာစုံ၊ကြားစုံ၊ရာနာကောင်းစုံ၊ကျိုးတော့ကြစီစုံဘယ်နှမျိုးတော့၆မျိုး အဲ့ဒါတရားလေးတရားကလေးတွေကမိမိရဲ့တန်တမ်းမှနန္တရားလေးတွေအဲ့ဒီနန္တရားကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ယုတ်တရားကလေးတွေရဲ့ထိခြားမှုလေးတွေဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီရုပ်တွေကဘာရောက်တယ်လဲမြို့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပါဠိလိုပြောရင်စေတစာရုပ်အာဒီလိုကအာယုံနဲ့ဒါရတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှဘာတရားတွေဖြစ်နေကြလဲမှတ်တယ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗာတရားတွေဖြစ်နေတော့ယောတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာအဲဒီတော့ယောတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါပဲလို့မိမိကသဘောပေါက်နေလို့တခြားတခြားသဘောမပေါက်ဘူးပေါင်းမှန်သဘောပါတိုင်းနေလို့ရှိရင်ပဂရိတိုင်းနေလို့ရှိရင်သဘောမပေါက်ဘူးဗာတရားနဲ့သဘောမပေါက်ကြလဲလို့တဲ့အခါကျတော့မင်းကပြောတယ်လို့ပဲတခြားမလုံးကြုံလို့ဟုတ်တယ်မလားတခြားမလုံးကြုံလို့အဲ့ဒီကတည်းကမလုံးကြုံတဲ့အခါကျတော့ဝင်လာတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုတရားဓမ္မတွေကယုံရနဲ့တရားနဲ့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယေရှုနဲ့ဆင်းရဲကိုမြင်လိုက်တယ်ယေရှုအိမ်တွေလုံးကြုံနေတဲ့ယေရှုပုဂ္ဂိုလ်တရားတည်အဆင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့နေ့ကလည်းအော်ဒါဆင်းရဲကိုမြင်တာပဲအဆင်းကတော့ဗာတရားတော့ယောတရားဘယ်လိုလဲမြင်လဲမြင်တော့ဉာဏ်စိတ်နဲ့မြင်လိုက်တာပဲဉာဏ်စိတ်ကဘာတရားတော့အဲဒီဉာဏ်စိတ်ကမှမှီပါလေမျက်စိမှမှီတော့မျက်စိကဘာတရားတော့တတိမထားလို့လားထားလို့လားတတိထားလို့အဲဒီလည်းတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်မြင်မှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်တတိကမထားရဘူးဆိုရင်အဲဒီလိုမှန်မြင်မှမလားအမှန်မမြင်ဘူးအဲဒီလိုမှန်မမြင်တော့ဟာဘယ်လိုကမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်ရမှလဲသားကမြင်တာသမီးကမြင်တာပေါ့အမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားဘယ်လိုမြင်လားဘာလို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲငါကိုယ်နဲ့မြင်လားငါမျက်စိနဲ့ကိုတက်အပ်တိချာမြင်လားဟုတ်တယ်မလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအဲ့ဒီအမှန်မြင်တယ်ပြောပြီးဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိကိုမှတ်လိုက်ပါတတိကျိုးလို့လားမကျိုးလို့လားတတိမကျိုးတော့ငါကျယ်လို့ဒီမပါဘူးလားပါလားငါကျယ်ပါလာရင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဘာမြင်တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်ဒါကြောင့်လေယာဉ်ကလေးတွေဆိုကြည့်လိုက်စမ်းပါမျက်စိတကားသင်္ခါခိုက်မှာအသိဉာဏ်မျိုးဝေတော်တိုက်လာမြင်သည့်စိတ်များရှင်ဘောပြည့်ရာငါမြင်စေယူလဲဒုတိပါမျက်စိတကားသင်္ခါခိုက်မှာအသိဉာဏ်မျိုးဝေတော်တိုက်လာလူတိစိတ်များစိတ်ပွားပြည့်ရာငါမြင်စေယူလဲဒိဋ္ဌိပါတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့တိုင်းတဲ့လို့ဇမန်လေးတွေကလည်းပဲဖောင်းကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေပဲဟောခဲ့တာပါဒါလည်းဒါကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားလို့တော့ဒီလိုနာမည်မတက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကနေဒိဋ္ဌိသဘောတရားကိုသူးသန့်ပြောပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရိဒဓဃာမတွေမိမိရဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းရဲတတ်တဲ့ဘာသိပေါ်တော့ဒီစိတ်ပေါ်ညီစိတ်ကမှပေါ်မှာပါလေဘယ်လိုကမြင်လာတော့ဘာကိုမြင်လာပါလေဟောဒီလိုလေးနဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားနော်အရိဒလည်းသဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မလဲငါလည်းပြောယူရတော့တဲ့အရာဝတ်စုဘယ်နှခုတွေ့တော့အခုမှမတွေ့ဘူးနော်ယောဂိကလည်းငါလားယုတ်တရားလားအခုကလည်းငါလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းပါပဲအဲဒီတော့ယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာမြင်သိစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားဖြစ်မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကတော့ငါလားလို့ခင်ဗျာသူကလည်းနန္တရားဟုတ်တယ်မလားဘာတရားတွေတော့မြင်သိစိတ်ကလေးကနာလားဒုလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားနန္တရားလေးလားဒုလားဆိုရင်ငါမြင်နာလားမြင်သိစိတ်ကမြင်နာလားမြင်သိစိတ်ကမြင်နာငါမြင်နာမှမဟုတ်ဖဲပဲနော်ငါလည်းပြောရလောက်တဲ့အရာဘာလို့ခုတွေ့တော့ငါလည်းငါမြင်နာမှမဟုတ်ဖဲမြင်သိစိတ်ကလေးကမြင်နေတာပဲအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကငါလည်းငါလားမင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားမင်းကိုလည်းဘာတရားလေးတော့နန္တရားလေးဒီလိုမလားအဲ့ဒီမြေကြီးကလေးဒီကမာမှီပြီးတော့ဖြစ်တော့မြေကြီးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်မြေကြီးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြေကြီးဆိုတာကလည်းတခြားလားယုတ်တရားလား
1: ပါဘ
0: ူး။အော်နေလေးဆိုတဲ့နန္တရားလေးကမေတ္တိဆိုတဲ့ယောဂီအားကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲ
1: ။
0: မေတ္တိဆိုတဲ့ယောဂီအားကလေးရှိနေပြီးမေတ္တိဆိုတဲ့နန္တရားလေးဖြစ်နေမှာ
1: ။
0: တကယ်လည်းတကူနေတ္တိရသဘောဥပ္ပနေတ္တိရသဘောနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့နှိပ်ပြပြီးတော့အပြာနဲ့ကြီးကြီးပြည့်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယောဂီအားနဲ့နန္တရားကလေးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: တဲ့ကောင်များလို့မြင်းသေးကလေးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်။ဘာကိုတွေ့လိုက်တာတော့အခင်းကိုတွေ့လိုက်တာ။သောကတ္တဝါများတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ယောက်ျားမင်းမကိုတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ကားရတဲ့မင်းကိုတွေ့တာများဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ။ဘာကိုတွေ့လိုက်တာတော့အခင်းကိုတွေ့လိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုဆက်ပြောင်းလာလည်းပဲအခင်းလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်။မြင်းသေးကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်။မျက်စိကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ဘယ်ကတည်းကမဟုတ်တယ်လို့ငါကောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီငါမဟုတ်တာကိုငါကစွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာစွဲတော့ဒါကြောင့်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါဦးမျက်စိတက
1: ား
0: ပင်ထားကြိုက်မှာအသေးရုံမျို
1: း
0: ဝင်တိုးတိုက်လာမြေတိစိတ်များစစ်ပွားပြက်ရာငါနေစဲယူလဲဒိဋ္ဌိပါမြေတိစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်နော်ဖြစ်တာကလည်းမြေတိစိတ်ပြတ်တာကလည်းမြေတိစိတ်အဲဒီတော့သူကလည်းသူအကြောင်းတရားနဲ့ဖြူပြီးတော့အကြောင်းပြလို့အကျိုးတရားပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားကလေးကိုမိမိတို့ကငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်သွားပြလိုက်လို့ဆိုရင်တခြားဖြစ်လာတာလားဒုတိယဖြစ်လာတာလ
1: ား
0: ဒုတိယဖြစ်လာတာအဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယဒီနေရာမှာကတ်တော်လို့မြင်ရင်ခန္ဓာမှာကတ်ဒုတိယဒီနေရာမှာကတ်တော်ခန္ဓာမှာကတ်တယ်ငါမျက်စိလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါစရာကဒိဋ္ဌိအမှားသာကတ်တာလေမျက်စိမှာကတ်မျက်စိကငါနဲ့တက်တတ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တရားလေးလားမျက်စိကဒီကားတရားလားယောက်တရားလားအဲ့ဒါကငါမျက်စိလို့ဆိုတော့ငါပိုင်ငါဆိုင်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တာပေါ့နော
1: ်
0: ငါမိုင်တာလားအကြောင်းတရားကပိုင်တာလားငါပြုတ်ပြန်လို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြုတ်ပြန်လို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာယောကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရဒီတော့အကြောင်းတရားလေးမျိုးထဲမှာတမျိုးမျိုးကပြည့်စုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မျိုးစုပဲမလားအဲ့ဒါတော့ငါမျိုးစုလို့သွားပြောရင်ဘာပြောလို့ပြောတာတော့ဒုတိယပြောလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့သိကြရလေတခြားလားယောတရားလားအသေးကြရယောတရားကလေးကဩတာငါသားလေးပဲငါသမီးလေးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားလည်းသွားသုံးသားလိုက်တာလားငါလည်းသွားသုံးသားလိုက်တာလားငါစရာကဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိပါရိဓိတယ်လို့အတ္တဒိဋ္ဌိပါရိဓိကလည်းငါစရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါသားနဲ့ငါသမီးနဲ့ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစရာကပါဠိဆိုတော့အတ္တမိယဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားငါစရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲစရာကအတ္တမိယဒိဋ္ဌိတကယ်တော့ငါစရာကရှိရလားငါမှမရှိဘူးငါနဲ့ဆိုင်တာရှိမှာမလားငါနဲ့ဆိုင်တာမှမရှိဘူးဆိုငါမရှိတဲ့တည်းငါနဲ့ဆိုင်တာမရှိဘူးငါမရှိတဲ့တည်းငါသားမရှိဘူးငါမရှိတဲ့တည်းငါသမီးမရှိဘူးအဲဒီကမြင်လိုက်ရတာဒီသားကိုမြင်လာတာတမီးကိုမြင်လာတာအဆင်းကိုမြင်လာတာအဆင်းကိုမြင်လာနော်အဆင်းကိုမြင်လာအဆင်းတွေတခြားလားယောတရားလားဖြစ်ကျင်နေကြလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာလားယောတရားရဲ့အကြောင်းမှန်မှပါလေဒီကဘာတရားတွေတော့ကာယဝေစိတ်ဝေဘုဒ္ဓဝေအာဟာရအဲ့ဒီကြောင်တရားလေးကပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယောဂီရတခုဖြစ်နေတာကိုငါပိုင်နဲ့ငါသားလေးပဲငါပိုင်နဲ့ငါသမီးပဲလို့လေးပဲလို့သားပြောတဲ့အခါကျတော့အမှန်ပြောလားအမှားပြောလားအမှားပြောခြင်းလို့တခြားလားဒုတိယစကားလားဒုတိယစကားနောက်တစ်ခါအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲမျိုးစုမှာအပြင်ဘက်ကအတန်လေးကလာတတ်ပါတယ်ကြားကြုတ်ကမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကြားကြုတ်ပေါ်တာဒီကြားကြုတ်ကမှမူပေါ်ပါလေကမှမူပြီးတော့ပြတ်တော့ဘလို့ကကြားတာတော့ဘလို့ကိုကြားတာပါလေအပန်းကိုကြားတာအဲဒီမှာနားကြားလဲတခြားလားယောတရားလားအပန်းကြားကတော့အပန်းကြားကလည်းယောတရားလေးပဲဒီလိုမလားနားကလည်းယောတရားတန်ခါလည်းယောတရားနားကတော့ကိုယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားအပန်းကတော့ကိုယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားနားနဲ့အဲဒီလိုခုကမှကိုယ်မပိုင်တာဘူးဆိုရင်သူတို့ကပြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားရုပ်ကလေးကိုကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလားနားလည်းပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဲဆုံးပြလိုက်ပါအောင်နားပါတကားပင်ထားကြိုက်မှာအပန်ရုံမျိုးဝင်တိုးကြိုက်လာကြားသူစိတ်များစစ်ပွားကြရ ငါချာဆဲယူလဲဒိဋ္ဌိပါငါကြားတယ်ငါကြားတယ်ကဘာပြောလို့ပြောနေတာတော့ပြောရုံနဲ့ပြောတာကကိစ္စမရှိဘူးတကယ်ကိုငါဆိုတဲ့အစဉ်ဉာဏ်ကျဲလိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီဟုတ်တယ်မလားသမားကငါကြားတာလားသူကြားတာလားကြားကိစ္စကြားတာလားကြားကိစ္စလို့သူကြားလားနန္ဒရားလေးလားနန္ဒရားလေးဖြစ်ဆိုရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့အာယုံနဲ့ဓာရဒီနေရာမှာအပန်ဆိုတဲ့အာယုံရဲ့နားဆိုတဲ့ဓာရရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါင်းဆောင်တဲ့ကြားချက်ကလေးဖြစ်လာတာမလားအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့နားနဲ့နားနဲ့ပေါင်းဆောင်တဲ့ကြားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကတော့ပါဠိတော်တရားစကားပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအထက်ကရာဒီမှာဒီကရာဒီမှာကြားထားတာနောက်ထပ်အကြောင်းတရားနှစ်မျိုးလည်းကြားထားပါသေးတယ်ဆိုကြပါစို့မျိုးစုနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တဲ့မျိုးစုပေါ်တယ်မျိုးစုကလည်းအကြောင်းတရားမျိုးစုကလည်းအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးအတွင်းတန်ဖိုးပြိနေတဲ့အချိန်ရအကြောင်းတရားတွေနှစ်ပါးရှိပါသေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အလုံးတက်ရှိရမယ်ရုပ်ရှင်နဲ့တက်တယ်လို့လေအလုံးတက်မရှိနေမှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရမယ်ဘလားပဲမိမိကမျက်စိကံတော်ကြီးဖွင့်ထားပြီနဲ့စိတ်မှလေးတွေပြတ်သွားပြီနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကတခြားရောက်နေနှလုံးမသိမ့်လိုက်နေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဆုံးကိုမြင်ဝဲရလိုက်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့လည်းပဲရှိရမယ်ဒါကြောင့်မျက်စိရဲ့အဆုံးရဲ့အဲ့ဒီမှာမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြမယ်လို့အချမ်းရောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတော့အလုံးရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့အာလံပါလိုက်တော့ဘယ်နှပါ၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကမျိုးစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီညမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တော့ဈာတိပေါ်တယ်ဒါအဓိကအကြောင်းတရားကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီညမှာအချမ်းရောအကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအာကာရတ္တအာကာရဏဆိုတာကအကာကောမရှိအောင်နားနဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကာအကွယ်ရှိလို့ရပါမလားရပါပါဘူး။အလုံးပိတ်တာတဲ့မှန်တကားတဲ့မှာမှန်အလုံးပိတ်အခန်းထဲမှာဝင်နေအတွေ့မကအတိုင်းကြားဖို့ရပါမလား။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအတွက်ပြည့်စုံရင်အပန်တစ်ခုကိုမကြားဘူးလားကြား

ဘုရားတရားနာလို့ကြားရလောက်တဲ့တရားဘယ်နေရာမှာတွေ့တော့နားကလည်းငါဟုတ်ရလားညာတောင်းတာဟုတ်ရလားတခြားနေရာလောက်ရနေရာလို့လားအပေါ်ကရောငါဟုတ်ရလားညာတောင်းတာဟုတ်ရလားတခြားလောက်ရနေရာလို့လားကြားစိတ်ကတော့ငါဟုတ်ရလားညာတောင်းတာကဟုတ်ရလားဒါတရားလို့လဲလမ်းတရားလို့ဒါတရားလို့လဲလမ်းတရားနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လမ်းတရားလို့ပဲအဲ့ဒီလည်းလည်းလည်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာမနနာဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာနာကဓမ္မမူပြီးတော့ဖြစ်တော့နာမမူပြီးတော့ဖြစ်တာပြတ်တယ်လည်းဓမ္မမူပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလာကြားပါတယ်လာကြတဲ့နာဆက်ဆက်ကြားလိုက်တာလေဆိုတော့ဒါပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့သုံးပြီးပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘက်မှာလာဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တားပြီးတော့တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားဝင်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတော်ရရဲ့ဒီလိုရတာကြောင့်လာကြလဲလို့တာဝိဇ္ဇာဖောက်ခဲ့တာလို့ဝင်လာအဝိဇ္ဇာကမမမီယာမဖောက်ခဲ့ဘူးလားဖောက်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာကမမမီယာဖောက်ခဲ့တာလားမှားတယ်လို့နေတာတော့အမမမီယာဖောက်ခဲ့တာကဘယ်လိုပါလဲအမားတယ်မြင်လိုက်တာကဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခအမားတယ်မြင်လိုက်တာကအမမမီယာဖောက်ခဲ့တာကအမားတယ်မြင်လိုက်တာကညာမဟုတ်တာကငါလည်းမြင်လိုက်တာဘယ်လိုလဲရောက်ကြမဲ့တာရောက်ကြလဲကမ်းမလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမိန်းကမဲ့တာရောမိန်းကလည်းကမ်းမလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒုတိယတရားတွေဝင်လာတယ်ဒုတိယတရားဝင်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယနာမ်ပါမှာသူရဲ့ပေါင်းဖော်တွေကလည်းရှိသေးတာပဲတဏှာတရားတွေမာနတရားတွေဒေသတရားတွေဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတရားတွေကလည်းရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဟောရောက်ကြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြားလိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတဏှာကြားလို့မကောင်းပါဘူးဆိုတာကဒေါသရောက်ကြပါတယ်ဆိုတာကဒုက္ခအပေါင်းပါလည်းကမဝင်ဘူးလားဝင်လာလားအဲဒီအပေါင်းပါဆိုတော့ဒီလိုပါလေရတဲ့မဝင်ဘူးဒီလိုဆိုချိန်ခံပြတဲ့ဒုတိယကိုမတော့အောင်ချိန်ခံပြရမှာပဲအချိန်ခံပြတဲ့ဒုတိယမတော့အောင်ချိန်ခံပြနေရင်လည်းပဲအမှန်တရားဖောက်ကြတာကဘယ်လိုတော့အဲဒီအရိစ္ဆာလည်းတရားထိုင်ရတဲ့ဂရဟဏတွေကတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအရိစ္ဆာလည်းတရားထိုင်တတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတတ်လို့မရဘူးဝိဇ္ဇာရေတရားလို့လည်းတတ်ထိုးပြမှအရိစ္ဆာတရားကိုတတ်လို့ရမှာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုပြောနေတာကတခြားလားဝိညာဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့အတားထွက်ပြီးနေတာလားတရားဓမ္မတွေကတန်တော်မှာတန်တော်လေးနဲ့ပါလာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလဲအတားထွက်ပြီးနေတာတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့တားထွက်ပြီးနေတာဝိညာဉ်ဉာဏ်ကအတိတရားလေးပေါ့နော်အတိတရားကဘယ်လိုမျိုးရှိကလဲတောင်းမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ညာတရားတို့ဒီရဏတရားတို့ပါဏတရားတို့ဘယ်လိုမျိုးတော့ရာဂပညာဒုစရာကရဖြစ်နဲ့နားထောင်လို့တရားနာလို့တောက်ဖတ်လို့ပညာပြောလို့သိတဲ့သူအဲ့ဒါဒီကအတူတော့ရာဂပညာဒုသီလပညာဒုစရာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူနော်ဒါဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူဒီသီလပညာဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းတရားနာလို့တော့မှဘာပညာနဲ့သိလို့ရမှာလဲရာဂပညာနဲ့သိလို့ရမှာတရားရယ်ဆင်းတဲ့တိုင်းတိုင်းရဲ့အခါကျတော့ဘာပြဉ္ဇာနဲ့သိရသေးရမှာလဲ။ပြဉ္ဇာပြဉ္ဇာနဲ့သိရသေးရမယ်။ပြဉ္ဇာကလည်းမြတ်ဆင်းတယ်လည်းသိကြရပါတယ်နော်။ဒါကလည်းမြတ်ဒါကလည်းမင်းကိုပြဉ္ဇာပဇ္ဇလည်းဆုံးသွား။အပြဉ္ဇာပဇ္ဇကိုအားကိုးရတဲ့အဖြစ်မှလည်းမြတ်သွား။ဟုတ်တယ်မလား။ဘုရားကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကိုခေါင်းကြီးကကြားလိုက်တယ်။ဓမ္မတွေမကြားလို့ရဘူးလားကြားလိုက်ရ။အဲဒီကြားနေတာကျိုးလို့လို့ပြဉ္ဇာပဇ္ဇလည်းဆုံးနေတာပဲ။ဒါကြကြရင်သိဟုတ်ပါမလား။ပြေနာမရညာကတော့ကိုယ်တော်ကြည့်လို့ကိုယ်တော်သိသွားတာပညာတကလည်းခေါ်တာဟုတ်ပြီလားပညာတကပညာပြောတာလည်းတော့ယုံတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တော်ကလည်းကြည့်လို့ကိုယ်တော်သိသွားတာကိုယ်တော်ကတော့ပေါက်သွားတယ်သူအော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကရေတရားပဲဒါကလည်းတရားပဲတက္ကသတ္တကတော့ဘယ်လိုမှမပါပါဘူးခေါင်းတော်ကတော့လည်းဆံသားကလည်းခြေပြားကိုတောက်ကြည့်ဘယ်လိုကလေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တက္ကသတ္တကလည်းပြောရလာတဲ့နေရာတဏှာမမတွေ့တာဘူးလို့ဆက်မြက်ကြလို့မကြဘူးလားကြားလို့အဲ့ဒါဒီရဏပညာအတူဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုတဏှာကလေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာလဲပြောရလာတဲ့နေရာတဏှာမမတွေ့ဘူးဘာတရားတွေကတွေ့တော့ရောတရားနဲ့နာတရားလည်းတွေ့တယ်တခြားလားကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်တာလားကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီပညာပြောလို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဘိဓမ္မာရရတာကရတာကနဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ဘူးရောက်ကြမင်းမဟုတ်ဘူးကြားတော့မကြားလို့ရလား
ားတွေကြားလိုက်ရတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီကတိက

0: ခိုင်ခိုင်ရဲရဲပြီးတဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်သေးဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲလဲလို့တော့မိမိစိတ်ထဲမှာတန်လျာကဖြစ်နေတယ်။အော်စတန်တရာလဲကစိတ်ကတန်တရာလို့ယူဆလာခဲ့တာပဲ။စတန်တရာလဲကလည်းဇာမင်းနဲ့ယာတဲ့တော့လာခဲ့တာပဲ။ယခုချိန်ကျမှယောက်ျားမင်းနဲ့မောက်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုင်ပြေနေတာပဲ။ဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လား။တန်လျာလို့မွေးမလားဝင်လား။ဘာဖြစ်မလဲဝင်လာတော့ယောက်ျားပင်တော်ဖြစ်မလဲဝင်လားနော်။ဘာဖြစ်မလဲဝင်လာတော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတုကမခံရသေးတာလေတဲ့။ခံရတာဘာလို့ဖြစ်ရလဲညာမှာလဲ။သေရဏပညာရှိတဲ့လူရမယ်။သေရဏပညာရှိတဲ့ကညာကျဲလို့ပြီးတာလားကိုယ်ကိုယ်ရှိလို့ပြီးတာလား။ကိုယ်ကိုယ်ရှိလို့တော့ဟောတာဟုတ်လားပဲ။သူသူဆက်ဆက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကရေပြားလို့ပဲဒါကလက်လျားလို့ပဲ။ညာလို့ပြောနေတာကပြည့်ရတယ်။ပြည့်ရတယ်ပြင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲ။တစ္ဆေတဘာဝကရမတ္တအစိမ့်လာကတိုက်ရတာကမှမပါပဲပဲဒါကြောင့်ပြရလည်းရတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ခေါ်တဲ့စောက်ကိုချာပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ဆိုကြတော့စေရဏပရိညာအတုကိုခေါ်ပါတယ်နော်။ဒါပြီးလို့ခေါ်တော့စေရဏပရိညာအတုကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒီလိုစေရဏပရိညာအတုနဲ့ပြီးသွားတော့မှအရိယတေကလေးကခိုင်သွားတာ။ဒါကအရိယတေကလေးနဲ့ပြီးနေရမယ်လေတရားဓမ္မတွေရထားလို့ရပါမလား။ခက်ခါခက်ခါပြရအောင်ကျေပါရမယ်။ခဏခဏပြရအောင်ကျေရရမယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းမိုးတဲ့အခါကျတော့မကြည့်တာကြာသွားကြရင်လည်းပဲတောက်ကတတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တယ်။နော်။မကြည့်တာကြာရင်တောက်ကတတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါလို့လည်းရောက်လာတာမှဆိုးပြီးတော့ခဏခဏကြည့်ပေးရတယ်။ထောက်တာထောက်တာကြည့်ပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ခဏခဏကြည့်ပေးခါခါတာကြည့်ပေးအဲ့ဒါကိုဘာဝနာပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကလည်းတာကြည့်မျိုးဘုရားလည်းမျိုးဘုရားစာကြည့်ကြားကြည့်ပါရဲ့လဲကြားကြည့်ပဲစာကြည့်နိုင်ငံစာကြည့်ရလာတာလည်းပြောတာပဲဒါစိတ်နဲ့ပေါ်ပေါ်စာကြည့်အဲဒီကစာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါကပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကခန္ဓာကိုယ်သက်တာခန္ဓာကိုယ်တရားနဲ့မန္တရားအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါ်တာအကြောင်းပြတော့အကျိုးပြတော့ဒီအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလည်းဝေရလာတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးတရားကလည်းဉာဏ်လေးနဲ့ဖောက်ကြည့်စာကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကမတည်ဘူးတရားနဲ့မန္တရားပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတူကလေးခိုင်ခိုင်လာလာဖြစ်အောင်ဘာဝနာသဘောမျိုးနဲ့ပွားပြီးတော့ပြောရမယ်လို့နော်အဲ့ဒီတော့ပွားပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအတူကလေးကမှပါလို့ပဲဒီအကလေးကဖြတ်ရလာတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကဖြတ်ရလာတော့ကျောင်းတော်ကဒီအကလေးမရှိဘူးလည်းကညာရဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာဘယ်လိုဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာတရားကလေးကမဖောင်းမလားဖောင်းလဲထားလားဖောင်းလဲထားပါတယ်နော်လောကဥမမာအဖြစ်မျိုးလူများတွေမျက်စောက်တွေကျိုးတဲ့အခါကျတော့မျက်စောက်မလို့မစားဘူးလို့မျက်စောက်လဲဆိုတာမျက်နှာကြီးမတတ်တရားကလားတတ်တရားမျက်နှာကြီးကျတာတော့မျက်စောက်လဲဆိုလို့ရတာပေါ့မျက်နှာကြီးလေးတစ်ခုလေးနဲ့ခါခါခါခါတွေ့လာလဲမျက်နှာကြီးပြစ်ကြတာလို့ဆိုရင်မျက်စောက်မှမပြရဘူးလားတွေ့ရလားအဲဒီလိုပဲဒကာရမတွေလည်းပဲအဝိညာဉ်တရားဆိုတဲ့မျက်နှာကြီးကတတ်ထားလိုက်တဲ့တတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိညာဉ်မျက်နှာကြီးကတတ်ထားတော့ဘယ်အရောပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဩဒါကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲဒိဋ္ဌိမြင်မလားဘူးလားလာလားဩဒါကယောက်ျားမိန်းမပဲဒိဋ္ဌိမြင်မလားဘူးလားလာလားဩဒါကကြည့်လိုက်ကောင်းလိုက်တာတဏှာမြင်မလားဘူးလားလာလားဩဒါကကြည့်လိုက်မကောင်းဘူးဒေါသမြင်မလားဘူးလားလာလားတခြားကလာရလားဝိညာဉ်တရားဖောက်ရထားလို့လာရလားအဝိညာဉ်တရားလာဖောက်ရထားလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမြင်လို့လည်းရလာမှာပဲတဏှာမြင်မာနမြင်ဒေါသမြင်မရဘူးလားရလာမှာလားအဲ့ဒီအမြင်နဲ့မရဆိုင်ကြမယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ကွာကြသားဖြစ်ကြမှာလို့ဆိုရင်အမှန်မြင်နေတာလို့ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုဘာလို့တရားမှာလဲတရားတရားမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပဲတားဖို့တရားမှာလဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့အတားဖို့တရားမယ်နော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့အတားဖို့တရားမယ်အဲ့ဒီကဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့တားဖို့ပြီးတော့ဒီခိုင်းပြီးတော့ပြောနေတာကဘာအတားဖို့ပြီးတော့ပြောနေတာလဲဘုရားဒဂရမတွေရဲ့မနောရဏဒဂရမတွေရဲ့အပြုရဏဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကလေးတွေမဲမဲကြီးမဲမဲကြီးမဲမဲကြီးရောက်တာဘုရားကသိသာပြေးနေတာဘာလို့ဉာဏ်နဲ့သိသာပြေးနေတော့ဉာဏ်သားပြေးနေသိသာပြေးနေတာမလားအဲဒီတော့ဉာဏ်သားပြေးနေလို့သိသာပြေးတော့ဒဂရမတွေရဲ့တန်တမ်းမှာဘောဓါကရောက်တော့ဒါကလည်းလေဆိုတော့အဲဒီတော့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားဆိုတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ဟောက်သေးရလားမောဘေမောင်ရတာလည်းပဲဘုရားအားဖြင့်သိတာနေရတဲ့သိသားရုံကိုပဲ။အော်ဒီလိုပါရင်ဒုက္ခဒီလိုပြုရင်ဒုက္ခဒီလိုပြုရင်ဒါကအမြဲမှန် ဒီလိုဒီလိုအမြင်မှာအဲ့ဒီအမြင်လေးတွေဒကာရမတွေကအောက်တော့ပဲမွေးလာဝင်လာတာအောက်တော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရလေးဆိုကြတာကခေါရကောင်လုံးလောက်ခေါင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့အောက်တော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယအမြင်လေးတွေခေါရကောင်နဲ့မရောက်ဘူးလားပြောကြတာနော်ရာဒပညာအတိကတော့များများကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့လေအမဲရတော့မရောက်ဘူးလားပြောတာလားအမဲရတော့ရောက်သွားတယ်အမေရရတယ်လို့ဒါကြည့်လို့ပြောရတာလည်းလို့မိုးတဲ့အခါကျတော့ရဖော်တော်လူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာကြဘူးလို့ပြောလို့နော်။တရားများများလားဘိန္ဒရာလေးတွေများများဖြစ်ဥဒ္ဓမရမြဲလေးတွေများများကိန်းထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမထိုင်လို့ပဲထားပေါ့နော်။တရားမထိုင်လို့ဒီကနာပြညာမဖြစ်သေးဘူးပဲထား။ရခုလည်းဒီကလေးတွေကျဲပြီးတော့မင်းမရအောင်လာတဲ့မှာဒီရဒီကလေးတွေခေါင်းခေါင်းရဲရဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့အဘိနိရမေတွေ့တဲ့အခါဒိဋ္ဌိကနေမြတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိတာလို့တောက်လာမှုမလဲဘူးလားလဲပါလားတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိကနေရေးခေါ်လာပြီးဆက်လို့ရှိရင်အဘိကလေးသိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဘိကလေးသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာကိုသိကြမလားဘာဖြစ်လဲမသိတယ်လေအဘိကလေးသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနာကဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကလေးဒီလိုလားသိအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားစေရဏပရိယာဖြစ်တဲ့သိအောင်လို့ပေါ်ကားတာပေါ့နော်ဒီလိုပညာကလေးကိုသိအောင်လို့ပေါ်ပြီးတော့မကောင်းလို့လာကောင်းလာ။ဉာဏ်ကပညာဒီကလေးနဲ့သိအောင်ထားရင်လည်းတကယ်တမ်းဒိဋ္ဌကအပိုင်းလို့လောကဓာတ်လေးနဲ့ရေဆိုင်လာရပြီဆိုရင်အာဒီအမြင်ရဒိဋ္ဌိအမြင်ဒီအမြင်ကသမာဓိဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်တဲ့အမြင်တကယ်လို့ပြောရရတရားနဲ့တရားပဲရတရားနဲ့တရားကလည်းပဲပုဂ္ဂတ္တဝါမှမပါပဲရောက်သောမိမမှမရှိပဲနဲ့အဲဒီကရောက်သောမိမပုဂ္ဂတ္တဝါဆဲပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဒါတွေကဆဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဇာနိမပက္ခတတဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာ၊ငြိမ်းနေတွေကဒေါသ၊ဒါရီယာအာလောအမြင်မှားမှုကဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းမှဝင်လာခေါင်းမှအသိကလေးတွေမရှိလားရှိလား။အဲဒီတော့ဒီကလေးတွေရှိတာတော့ယောဂီပက္ခတရားကကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ဆောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်နဲ့တဏှာလောကဖြစ်စီရာအကြောင်းသိကြတယ်လည်းပဲလုံးလုံးကိုယ်ကတဏှာဖြစ်ပေါ်သေးရလား။ဒေါသတွေဒေါမနတွေမရှိနိုင်လို့လုံးလုံးကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်စီရာကြောင့်သိကြပြန်ရတယ်လည်းပဲကိုယ်အပြင်းနဲ့ကိုယ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်းလို့တိုင်းလို့လျော်ကြလာရတာ။တခြားကြောင့်လည်းညာတာပညာတွေတွေတူထားလို့လား။ညာတာပညာတွေကလည်းဒီလိုဒီရဏပညာတွေကတော့ပုံပြီးတော့မှတုံးပြီးတော့ရတာတို့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဆုံးဒုက္ခနိယမနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဩဒုက္ခနိယမနဲ့တွေ့ပြီ။တရားမနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတာပညာတွေဒီရဏပညာတွေနဲ့ပြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အခုလည်းဒီဝင်သေးတယ်နဲ့ဝေဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာသိသိရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မနာကတရားတွေအကြီးကျယ်လေးဖြစ်လာဖြစ်လာမိမိကိုယ်မျိုးတွေနဲ့ဒါရုသမီးတွေနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်ဇနီးဖင်တွေနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်အင်းနဲ့တော့ဆင်းနေထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသိလို့ရရမယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပုံလာမင်းသားကတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒီလိုနဲ့ဉာဏ်သာပညာအစုဒီရဏပညာအစုလို့လည်းဒိဋ္ဌိတွေခွာဒိဋ္ဌိတွေသိပြီးတော့အမြင်မှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာသာကယုံကြည်ရပဲဒါကလည်းလိုရပဲယုံကြည်နေလို့ကသူပြုကြတဲ့သဘောရှိတာပဲဒါလုံးဆောင်လို့မှမရပဲပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယုံကြည်နေလို့ကလည်းသူပြုကြတဲ့သဘောလုံးဆောင်လို့ရရလားစားလို့စားကြလို့ရရလားအော်စားကြပြီးလို့မှမရပဲပဲသူပြုကပြတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာပဲလို့ကိုယ်ကတော့ယုံကလေးနဲ့မတိုင်းတာနှံ့လားတိုင်းတာနှံ့လားတူကြည်ရကမလဲဘူးမကြည်တရားကမလဲဘူးတူကြည်တရားကမလဲဘူးဒါကြောင့်မလက်ကလည်းဒီခန္ဓာရာထားလို့မလက်တာပါ။ဒါကြောင့်မလက်တာပါလို့အာခန္ဓာကရာထားလို့ဆိုဒုတိယတွေမလဲမလို့ဝေဆိုင်ရမှာပဲ။ဒုတိယတွေလည်းရခန္ဓာမရအောင်လည်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကမွေမလာဝင်သွားလား။တခြားကအရိယအတွေ့အကြုံရတာလား။ဝိညာဉ်ရဲ့ကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာလား။ဝိညာဉ်ရဲ့ကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာ။ဒီလိုမလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြတဲ့ဓမ္မတွေကမောမေမနာမေမသိမေရှိကြလာမှာကမိမိရဲ့တဏ္ဍနာအဝိဇ္ဇာတရားသိအောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးတွေနဲ့တတ်ထဲပြီးတော့ပြေဖို့အမတန်လိုအပ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတရားသိအောင်နေတာဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးနဲ့တတ်ထဲပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးဝင်လာတယ်နဲ့အမြဒိဋ္ဌိတရားကအထောက်လျောက်မကင်းမလားဆိုလားရာဒပညာတရားယောဒပညာအတိနဲ့ပြန်လာတယ်။ပြေရဏပညာတရားယောပြေရဏပညာအတိနဲ့တော့ပြန်လာတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပါဏပညာတရားပြန်လာလည်းပဲပါဏပညာတို့နဲ့မရှင်းမလားဆိုတော့ပါဏပညာတို့ဆိုတာက ကျေကျေလောကကျေစင်သားစုံနေတဲ့သူဟုတ်တယ်မလားယတနာပရိယာဒီနေတဲ့သူသားနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိတရားလောကမရှိတော့ဒိဋ္ဌိတရားလောကမရှိတော့ဆိုတော့ငါဆဲတာပဲရှိသေးရလားတိုက်ကတ္တဘာကလည်းမြင်ရရှိသေးရလားငါဘဝငါခန္ဓာကလည်းရှိသေးရလားငါဘဝငါခန္ဓာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါပဲပြသားပြီးတဲ့မိမိကဒါမျိုးပုံစံလေးပြရှိလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒေဝိမေသနာဆွေးနွေးလာလားဒေဝိရှိတော်ဟောတာကရောက်ခဏရောက်ဘဝပဲရောက်ခဏရောက်ဘဝဆိုရောက်ခဏလေးဆင်းရဲတယ်ဘယ်နာရောက်ဘဝကိုဆင်းရဲမဲ့ဆဲနေတဲ့ဒေါသမလာဘူးလားလာလားအမြင်မှန်လားမမှန်လားအလုံးစားတရားမရှိလားရှိလားတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတရားလေးနဲ့စားထိုးပြလိုက်တာဝိဇ္ဇာတရားမဆင်းမလားဆင်းလားအလုံးစားတရားဆင်းလာတဲ့ဒေဝိအမြင်လေးနဲ့မရဘူးလားရဲ့လားလားအာဘာနာပရိယာနမတေတ္တနာယေဒိဋ္ဌိယမစင်မလားစင်လားလားဒိဋ္ဌိယစင်လားလို့အခါကျတော့တဏှာကပေါ်ပြရသေးလားရေရင်တဏှာလိုနေတဲ့တဏှာပေါ်ပြပေါ်မယ်ရေလေးနဲ့စိုက်ကြရတဲ့အချိန်မှာတဏှာပေါ်ပြမရဘူးဟုတ်တယ်မလားတဏှာမပေါ်တော့ရေလေးနဲ့အစာကပေးလို့မရဘူးလားရတာဒေါလာတရားတွေမပေါ်တော့တောက်ကတရားတွေမပေါ်တော့လည်းပဲရေလေးနဲ့အစာကပေးလို့မရဘူးလားရတာလားအဲ့တော့ကြောင့်လေမိမိရဲ့တဏှာမှာအပူလာမှုလေးတွေကိုယ်ရုံးလေဆရာကကုလတာတရားတွေသင်မှဖြစ်မှာကုလတာတရားတွေမှာလည်းပဲဒုက္ခကုလတာကဝိဇ္ဇာကုလတာအဝိဇ္ဇာကုလတာကိုဖယ်ရှားလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးနဲ့အစားဖဲပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ပရိယာကုလလည်းပဲတရားကိုဉာဏ်ဉာဏ်လာပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမှာပဲကုရဏပရိယာကုလလည်းပဲကိုယ်ကိုစိတ်နဲ့တန်းတာကြောင်းများပြီးတော့လည်းပဲသိအောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကလေးတွေကျွဲအောင်ဖယ်ရတယ်လို့လည်းရခိုးညာနာပညာကုကလေးတွေတိုးနေကြနေဖြစ်တယ်လို့မှတ်တာနော်။ကာလီပါရှင်နှခမ်းမတကဟုတ်တယ်မလား။နှခမ်းမတကဖင်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်ကအနဲ့လို့မွေနေလားလဲ။အနဲ့လို့လည်းဘယ်လိုကနာနာတော့။အဲဒီလိုနဲ့ဈေးကနာနာတော့လောလောနဲ့လည်းပြောလိုက်ရင်ဒကာရမတွေတခါကျလာဒုတိယကျလာ။အမှန်မင်းလားအမှန်မင်းလား။အမှန်မင်းလားအမှန်မင်းလားဖုံးကြတာကဘယ်လိုပါလို့အနာလူနာကပြေပါလို့ဒါကြောင့်လိုက်ဖို့နှခမ်းပေါက်တကားဖွင့်ထားကြမှာအလိုက်ရောက်ရောဝေတောတိုက်လာလန်ပြီးစိတ်များစိတ်တော်ပြည့်ရာရာမယ်ကဲဝေလဲဒုက္ခရာရာမယ်လာပက္ကတတရာကနန္ဒလာနိုင်ဝိကနန္ဒလာလောဘကလည်းလားအဲ့ဒီလောဘကလာတော့မဆဲလိုက်တာလေလာတော့ဆဲလိုက်တယ်လို့တခြားဝေလာရလားဒိဋ္ဌိဝေလာရလားဒိဋ္ဌိဝေလာလိုက်တယ်လို့ပြောနေအနောက်ခေါင်းလဲကောင်းလိုက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးတွေကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားအနောက်ခေါင်းလဲကောင်းလိုက်တာဆိုရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲအနောက်ခေါင်းလဲမကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒေါသလူပြေလာဖြစ်လားအကြောင်းရင်းခေါင်းလဲတခြားဆိုလားအဝိဇ္ဇာဆိုလားအဘိဓါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်နောက်ကကုလလာတရားတွေအမြင်တန်းပြီးတော့လာမှာပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ဖိုးတဲ့တရားဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိကိုပြခါဖို့ရံအတွက်အသိဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုလို့ရတာမလား။တဏှာတကနာတမျိုးပြောင်းကြည့်လိုက်တာဖလျားပေါတကစိတ်စိတ်ကိုဖလျားပါတကခေလာကိုက်မှာအရာသာရမျိုးဝေကျဲတိုက်လာစာတိပင်များဖြစ်ပေါ်ပြည့်ရာရာသာကျေရေလဲဒုက္ခရာစားတယ်စားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစားတာလဲဒီနေရာမှာစားတယ်ဆိုတာဟောအားအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ရာသာကိုပြီးလိုက်တာမလားအရာသာကိုပြီးလိုက်တာကရာသာပြီးလိုက်တာလားစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာလားစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာအဲဒီနေရာမှာစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာဆိုတာအဲဒီစားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့ဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့နှစ်ပါးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလဲအရာပါရဲ့လျှာကြည့်ရယ်ဘယ်နှပါးတော့လျှာကြည့်ခရလည်းတခြားလိုက်ရယ်တရားလားအရာပါခရလည်းတခြားလိုက်ရယ်တရားလားကြောင်းကြည့်ခရကတခြားလိုက်နည်းတရားလားဘယ်လိုလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားလဲပြောရလာတဲ့တရားဘယ်နှပါးတွေ့တော့ညာလဲပြောရလာတဲ့တရားဘယ်နှပါးတွေ့တော့အားလုံးဟာဘာတရားနဲ့ဘာတရားကိုယ်ကလည်းပြောရလားကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒါပရိသတ်ဓမ္မတရားပဲမလားပရိသတ်ဓမ္မတရားကဝေးလာတယ်ရှားကြည့်လို့မလိုဘူးနော် အကြောင်းရောက်ရှိတဲ့အကျိုးရတယ်သဘောပေါက်သားရင်ပြိဿဓမ္မပါသဘောပေါက်တာပဲကျောင်းသားတွေကတော့အကြောင်းရောက်ရှိတဲ့အကျိုးရအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်လာတယ်အကြောင်းပြရလေအကျိုးပြလာတယ်ဒီဘက်မှာမပြပါနဲ့လို့ကြားလို့ရလားရပါတယ်လားမပါလို့လားရပါတယ်လားအကြောင်းတရားကပိုင်လာလားအကြောင်းတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလားရေတရားလားအကြောင်းတရားကမှရေတရားဓမ္မသဘောတရားပါပဲဆိုရင်အကျိုးတရားကလည်းဒီကလာဓမ္မသဘောတရားလေးပဲလားဓမ္မစရာကတကောသဘောစရာကတကာကဟုတ်တယ်မလားအော်အကျိုးတရားကလည်းသဘောဝတရားလေးပဲအကျိုးတရားကလည်းပဲဒါသဘောဝတရားလေးပဲဘယ်မလဲအကောင်းလေးရှားလို့ရရလားဆောင်းမောင်းရံလေးရှိရလားဆောင်းမောင်းရံဤစရာကအဓိကရောဟာရကရောဒီရဲ့ကျမ်းကြီးဘယ်လိုမလားဒီလိုမှာတကယ်သဘောဝရှိမှန်ကလေးတွေကပုံမောင်းရံရှိရလားဒီပုံရရှိလည်းကဟုတ်ရလားသာလေးတွေကလေသဘာဝတရားလေးတောင်းလိုက်တယ်နာသမီးခလိုက်တာအောင်နော်နာသမီးကလည်းသာလာကာယကြီးလားကာယကြီးကကိုးပါတကားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကိုးပါတကားဖုန်လာရင်ဘယ်လိုလာနိုင်မှာလဲဒေဒီဇာယံလေးလာပြီးတော့မတော်ဘူးလားတော့လားအဲဒီဒေဒီဇာယံလေးကတခြားကကြည့်ရမလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောကြည့်ရမလားတတဝိဇာမရှိဘူးလားဒီဇာတော့မရှိဘူးလားဝါယောတော့မရှိဘူးလားအရိသတိတို့လူတွေတောင်းတဲ့မှာဒိဋ္ဌိကအာရုံနေတာပဲ။ဒီလိုရမှာရှိတယ်လို့နေတာသားတွေဒိဋ္ဌိတွေကြဲတွေဒီပေါ်ရရှိလဲဒီထဲမှာပဲဒီကရှိနေတာနော်။တာယကရောကလည်းဒီထဲမှာမရှိကြလားရှိတာ။အရိသတိကမာတာယကရောဆိုတဲ့ခန္ဓာရယ်။အရိသတိကဝါရောဆိုတဲ့တောက်တော့ရယ်။အခွန်ကောင်းတဲ့တောက်တော့နဲ့ပြီးတော့ရာနာကောင်းတဲ့မတော်ဘူးလားတော့လား။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ပါတကား။သင်္ခါးကိုင်းမှာဒိဋ္ဌိကရုံရုံရုံကျဲတိုက်လာသုတိတုံရရှင်းပွားပြည့်ရာရာထုပဲရေနဲ့ဒိဋ္ဌိကအာရာထုတယ်ရာလာတယ်ရာကျဲတယ်ရာတိုက်တယ်ရာပူတယ်ရာဟုတ်တယ်ရာရတယ်ရာရတယ်အမျိုးမျိုးသောအခြေအားလေးတွေအပေါ်မှာရာကျဲပြီးတော့တိုက်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိတရားလားဒိဋ္ဌိရားဘာသာပေါ်ပါလေအဝိဇ္ဇာကဖုတ်ပြထားလို့ဒါကြီးလည်းတော့အဝိဇ္ဇာကဖုတ်ရတာမှန်နေလို့လားအမှန်မမြင်လို့ဒိဋ္ဌိရားပေါ်တာပေါ့နော်အမှန်မမြင်လို့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်နော်အမှန်မမြင်ဖုတ်ရတာအဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်အမှန်မမြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရားမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအမှန်မမြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရားပေါ်လို့ပါအဲဒီဒိဋ္ဌိရားကမင်းရဲ့တဏှာမှာလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်လက်ကလည်းဒီကတဏှာလဲလာမှာပဲပေါ်လာလေလာမှာပဲမာနာလေလာမှာပဲဒီလိုလာတရားတွေလာတယ်ဒီလိုလာတရားတွေကဘာသစ္စာတွေတော့သမုဒယသစ္စာတွေမိမိရဲ့တဏှာနဲ့ကြိုးအောင်လာပြီဆိုရင်တဏှာဘောအဓိစရာသာတိအနာဂတ်မှာခန္ဓာရတာနေရာကလာရဘာသစ္စာတွေပြောင်းရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောင်းရမှာပဲမလားတခြားလက္ခဏာတွေလားဒုက္ခလက္ခဏာတွေလားဒုက္ခကလည်းတခြားကဖြစ်တာလားဝိပါကဖြစ်တာလားအခုလည်းတခုချင်းတခုချင်းဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်မှန်လို့ရပါပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားမရှိမရဆိုလာလားဒိဋ္ဌိတရားမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိတရားသိအောင်သိသွားပြီးတော့ပြတတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတဏှာတကနာဘ6တကားကဘယ်လိုလဲတော့မနောတကပြလိုက်ဆိုမနောတကသိထားကြလားကျန်သေးတရားဝင်မျိုးကျန်သေးတရားမျိုးရင်ကျောတိုက်လာကျန်သူစိတ်ရောရှင်ဘွားပြည့်ရာရာကျဲကျဲရေနဲ့ဒုက္ခကကျန်သူဘွားဆိုတာကရုံလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လဲလဲလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေဘွားနန္ဒရားလို့ပြောလိုက်တော့ရေဘွားနန္ဒရားကျန်သူဘွားအရာတို့အဲ့ဒီရေဘွားနန္ဒရားကမင်းရဲ့နှလုံးမှာလာတိုက်တော့သေးတော့ကျန်သူစိတ်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒါကလာသေးတယ်လာကြတယ်ဆိုရင်တခြားတရားလားဒိဋ္ဌိတရားလားဒီတော့ဒိဋ္ဌိတရားတွေကနာကတော့ခန္ဓာနာကတော့ကနာကတာလေဒိဋ္ဌိတရားကတဲ့ခန္ဓာတွေကမျက်စိရယ်အဆိုးရယ်မြေစိတ်ရယ်နောက်တခါနားရယ်အပယ်ရယ်ကြားစိတ်ရယ်နောက်တခါနှာခေါင်းရယ်အနှဲရယ်လက်စိတ်ရယ်နောက်တခါလျှာရယ်အရသာရယ်ကြားစိတ်ရယ်နောက်တခါခြေရယ်ဒိဋ္ဌိတရားရယ်ရလာတောင်းကြရယ်နောက်ဆက်ရမနောရယ်ဒိဋ္ဌိကြရယ်ဒိဋ္ဌိကြရှင်စိတ် အဲ့ဒီခန္ဓာတွေလည်းဒီလိုမကြင်လာကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့အဝိဇ္ဇာထောက်ပြထားလို့အမှန်မမြင်လို့ဒါကြောင့်ပါလို့ဒေဝိဓာကြောင့်ဖောက်ဒေဝိဓာကြောင့်တော့အမှန်မမြင်လို့ကြတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကဒေဝိမကစေချင်လာလို့ဆိုရင်တခြားခါရမလားဝိဇ္ဇာခါရ။အဝိဇ္ဇာခါချင်လာတယ်ဆိုရင်တခြားလည်းစားတယ်ရမလားမြဲလည်းစားတယ်ရမလား။မသိလို့ပဲဒါလည်းစားတယ်မလဲ။သိလို့လည်းစားထုတ်လိုက်နော်။မသိလို့ဒါလည်းစားတယ်မလဲ။ပြေမလို့စားတော့ပြေလို့ဒီဓမ္မလေးရှိပါလေ။ကောင်းမြတ်။ဒါတွေပါလေ။ယောဂပရိညာ၊သီလနာပရိညာ၊သာနာပရိညာ။ဒါကြောင့်တရားနာတာကဘာပရိညာ။လောကမှာကြရရှင်းမှသင်္ကတာကဘာပရိညာ။သီလနာပရိညာလေးဖြစ်လာတဲ့ပွားဆက်ကဆက်ကဖြစ်အောင်ပွားများအပ်တဲ့အခါမှာလောကဓမ္မလေးရကြတဲ့ဘာပရိညာ။အေးပရိညာတိုင်းနဲ့တသက်ကနဲ့ဆိုရင်ကျိလေသာတရားတွေတူးလဲမှန်မြင်ပြီးတော့မိဂောဆက်လာကြလဲဥပ္ပါဒေကရောက်နေတာလို့လို့အဲဒီလိုတရားရမတွေကတော့ပါဠိတကလာမိမရရဲ့တဏ္ဍာမဉာဏ်အမြင်နဲ့ဉာဏ်ဆိုးကိုရအောင်ဆိုးကိုစားကြလဲပြုပဲပြုပဲအထောက်ကြပါလို့တောက်တဲ့ရဲ့ပါရီတိုင်းကိုခေါ်တာတရားပဲလူတိုင်းဆက်ပါတယ်ဟိုကျန်တဲ့ခန္ဓာကဖြစ်လက်ကပြောရှင်တဏ္ဍာရောမြတ်ကြီးကနေလာတဲ့ပုံနဲ့အောင်ဒီလိုဆက်ဆက်ဖတ်တယ်နော်တက္ကနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများသိကြပါလို
1: ့အာဘာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တိလာတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်သုံးပါတော့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်လေးမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနာယူချီညိုကြပြီးရေစက်ချတရားဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူမှာကို나อยู่ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာခန္ဓာစီစဉ်၅မှာတော့ယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုသုံးညင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာသူဖြစ်ပါ၍အခန္ဓာစီစဉ်၁အရာကြားရောက်ချင်းမြင့်တော်မူပါသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခေါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာနမောတတမဟာပနာမသုံးညင်ရွတ်ဆို၍ယနေ့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်ပါれဖျား

အခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့်အရာဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဂုံနှင့်တိလာတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါ၍တရားနာပြည့်တတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာတိလာကိုတမာတိကိုပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခွားချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြကရောကြပါစို့ခမညာ

သရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးွားစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငါဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးမတို့အားရှုသိမြတ်တို့နဲ့ဆုံးမိုး၍ရှ िख ောပုဇောဘုမျောမနယောကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါ်အပ်လာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆန်းရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့အချင်းတရားကိုစည်ကြံခြင်းကိုပွားများအထောက်နိုင်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိယမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှံဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်မပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အမ္ပတိတိတရဏိနတဟပိသာတိလံဓမ္မယသမိအနုကံကတဝါလန္ဒေတာမေပန္ဒေဒုတိယံပိအမ္ပန္ဒေတိတရဏိနတဟပိသာတိလံအမယသမိအနုက

0: ပိ
1: အမ္ပတိ
0: ဣတရဏိနသဟ
1: ာ
0: ဣသတိလံအမယသမိ
1: အ
0: နုကဟံကတဝ
1: ါ
0: သီလံဒေထ
1: ဝ
0: ိပန္တိ
1: ရ
0: မဝဒာမိတံဝတိဣထ

ကိသာမိတံဃန္တရဏကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံ

0: ရဏကမဏံပရိပုံဏံအာမေဘိဗျာအနာတိပါဒဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒနာဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိအမေတုမေသာသာရဝိရမဏိသိခဝရံသမာဓိယာမိ
1: အမေတ
0: ုမေသာသာရဝိရမဏိသိခဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိသိခဝရံသမာဓိယာမိ
0: သုရမေရယမေသာဗမဒဒါနဝိရမဏိသိခဝ

0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: တိတရဏိနာသဟပိသတိနန္ဒမန္တရကံကတဝါအပမဒိနသမ္ပါဒိတာ
2: စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမတွင်စင်ရင်ကျင့်ပပြုလိုအပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ပမောခချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ဩဝါဒခံယူဝယ်အခမ်းအနားနှင့်ဆက်လျင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါれဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥယဲလွင်ဆုမဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれယနေ့ခန္ဓာမှာပညာရေးတက္ကသိုလ်စကိုင်းဗမောခချုပ်နှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်း၍ဆရာတော်ဘုရားဤထံသင်ငန်းချင်းနှင့်နဝကမ္မ45သိန်းလှူဒန်းပေးရန်အတွက်ဗမောခချုပ်နှင့်ဇနီးအားလူရန်ပေးပါယံဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာ

ကွယ်လွန်သူအမိဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမတ်လှိုင်နန္ဒာထွန်းအားရည်စုပြီးတင်ငန်းဆက်ကပ်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သူအမိဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမတ်လှိုင်နန္ဒာသိန်းအားရည်စုပြီးတင်ငန်းဆက်ကပ်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

0: ခန္ဓာစီစဉ်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာရေစကြတရားနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါ၍ယနေ့နနဲ့ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လင်း၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနှင့်ရေစကြတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယုတိစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရား
1: 1381ခုနှစ်တပုရဏဆန်းစေရ2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပရမယာရက်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နေသဝင်ခမအတွင်းစင်ကျပပြုလုပ်အပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မမခွာကျုပ်ဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဤဩဝါဒခိုင်ဝဲမင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်လူသားတို့အတွက်မြတ်နုဘွယ်အကောင်းဆုံးယရနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘွားရလာတဲ့အခါမှာလူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဟာပါလေလို့အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့လူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမေကောမေးပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆိုပါစို့လူတသိန်းရဲ့အဖြေကို research လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေထွက်လာမလဲလူသားတွေအတွက်ညနှိုးဘွဲအကောင်းဆုံးအရာလို့အဖြေတွေကတော့အမျိုးဆုံးထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေကြမှာနော်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေကြမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝက်သားကြိုက်တဲ့လူကဝက်သားများဖြေမလားသိဘူးမျိုးစုံဖြေကြမှာပဲရှရဏပစ္စည်းကိုလိုချင်တာအရာတွေကိုထောက်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်သို့သောစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေတွေဟာအဲ့ဒီစံရဲ့ဘောင်းအတွင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မကနဲ့အဖြေတစ်ခုရလာဖို့ရှိပါတယ်University of Education လူသားတွေအသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်လို့ဖွဲ့အနေနဲ့ PhD တို့ MED တို့ TED ရောရှိသေးလားမသိဘူးရှိတယ်နော် Doctor of EducationMaster of Education and Bachelor of Education. အမြင့်ဆုံးဒီဒီထီအောင်ကျိုးစားကြရတာ။အဲ့တော့အခုလို့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်တာဘာအတွက်တုံး။တမန်လူတွေလိုချင်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူတွေလိုချင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအလုံးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတွေလူကျင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်။နှုတ်နဲ့တူဆက်ဆံရေးကြတော့ရှားဒုက္ခသိစိစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလူတွေအတွက်လူကျင်စရာတွေပဲ။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းလူကျင်စရာတွေချီပဲ။အဲ့ဒီလူကျင်စရာတွေဟာလူတွေရဲ့မြတ်နိုးဝယ်အကောင်းဆုံးအရာလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံဖြစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရေးအတွက်အဖြစ်များလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့စံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့လူကုန်သိခါအပြည့်အဝနဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းဘ ဝလမ်းကြောင်းကိုမတင်းဆောင်ထင်းချောင်းနိုင်နဲ့ရှေးရှေးကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ရာဓုဂုံသိမ့်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာအတိုင်းတာတစ်ခုအလွန်တိုးတယ်ပေါ့ရာဓုဆိုတာလေတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပဲဖြစ်တယ်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတာလေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်ဒီဘဝမကုံဆုံးနေနေတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မျက်စိနှလုံးမိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်မပိုင်ဆိုင်မကကိုယ်တော်မှာအိမ်မောကြာကြာထားမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမပိုင်ဘူးနဲ့မကဘူးလူကဘာဆင်းပြရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားနော်ချို့ဆိုအိမ်မောတော်မတင်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်ချိုယူစားတယ်မြို့ရဲရွာတွေတော့မသွင်းရတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့လူရဲ့မြမလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှကြည်လူဘဝလေးဟာအသက်နဲ့ကိုထင်ရှားရှိနေတုန်းနေပဲတန်ဖိုးဆိုတာရနိုင်ပြီးတော့အသက်စီဝင်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရာရဲရွက်ကထဲအိမ်ထဲကိုအသွင်းမခံတော့တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်သွားတယ်ချက်တူဝတ်တူကမှအိမ်ထဲသွင်းပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ရသေးတယ်လူကြတော့သူမှလည်းမခံချင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ဘယ်နှမတူလဲသူပြောတာဒါဖြင့်လူသားတွေဘဝကမျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းသီလနဲ့ကိုကျင်းတရားနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုကျင်းတရားနဲ့ပညာကတော့ဘယ်တော့မှတန်ဖို့ရော့ပါသွားတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှတန်ဖို့မရော့ဘူးသီလရှိနေတာငယ်စဉ်မောဟသီလရှိနေတတ်မှုရှိတာပဲလူလက်တန်းစားမှသီလရှိနေတတ်မှုရှိတာပဲအသက်ရဲ့ကြီးတော့လဲတတ်မှုရှိတာလူရဲ့သိခါလူရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအသိပညာအတတ်ပညာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာဒါလည်းပဲလူဘဝမှာအလုံးကိုတန်ဖိုးချီမားတဲ့အရာတွေအလုံးကလက်ခံနိုင်ပြီးတော့ဘေးအင်းရွယ်ရောက်ရောက်တန်ဖိုးဟာကျဆင်းသွားတယ်လို့မရှိဘူးပညာရဟာတန်ဖိုးတက်နေတော့မှသာဖြစ်တယ်အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်လူသားတို့အတွက်မျက်နှာဝယ်ကောင်းဆုံးအရာသည်ကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်အလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ် University of Education တို့ဖွင့်တာဟောင်းတူတီချ်ကအဓိကထမဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ညာသင်ကြားပေးမလဲဆိုတော့လောကမှာအင်္ဂလိပ်စကားထဲမှာသုံးတဲ့ Educated ဆိုတာလူကြားထဲမှာအပြောဆိုအနေထိုင်အရေးချင်းအဖြစ်စင်တန်းရှိရှိနဲ့နေထထိုင်တတ်ဖို့သင်ကြတာလည်းဒီထက်မှပါဝင်တော့မှာပေါ့ educated နဲ့ uneducated ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးပြောတဲ့အခါမှာလိမ္မာရေးကြီးမှုမရှိဘူးအပြောမတတ်အဆိုမတတ်လူတွေမှာဒီကိုယ်တိတ်ခါကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒါ uneducated ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဉာဏ်ရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကဲရကြတာနော် educated ဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းညားတယ်လို့ဆိုဒါဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာနှစ်ခုတမိုးထားတာအဲ့တော့ educated ဆိုတာပညာရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်လူသိခါပါပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ AD 17ရာစုနှစ်ကစပြီးတော့တိုးတက်တဟုန်တိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်တိုးတက်လာလဲဆိုရင်နောထဘီညင်းနဲ့ရှင်ဓမ္မထသိလို့ခေါ်တယ်။သွန်နာဘုပြီးတထုံကကြွာလာတဲ့ရှင်ဓမ္မထသိတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုံမှု။ဒါပြည့်မြတ်မလူမျိုးတွေမှာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာဘာကိုအကြောင်းပြုတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းကြားနာရခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဒီအချက်သုံးချက်ပထမနားထောင်ပြီးတော့သင်ယူတယ်ဒုတိယမှတ်သားထားတယ်တတိယလိုက်နာခြင်းသုံးနေဆိုအဲ့ဒီသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီလုံးရသုံးခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးရလာတဲ့အခါမှာဘဝတိုးတက်လာတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာသာတရားဆိုတာတွေကဘယ်ခေတ်မှမဆိုရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေရှိတယ်သိရှိကြတဲ့ဘာသာတရားကြီး၃ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကြဆုံးဘာသာတရားကဘာတော့ဆိုရင်အိတ်တရနေမနာလို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားဟာရှိကြဆုံးပဲနော်ပါဠိစာပေမှာမြတ်စွာဘုရားကအိတ်တရနေမနာတို့အိတ်တရကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဣစ္ဆဝရလို့ခေါ်တယ်သူတို့ပဲပါဠိကအိတ်တရစံစကရစ်ဘာသာစကားကဣစ္ဆဝရနေမနာဆိုတာဖန်ဆင်းတာတကုရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းလို့လောကကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်တို့တွေလည်းသူ့ဘဝဖန်ဆင်းခံရလို့သူဖြစ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့တကုရှင်ကြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာသူစေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလို့ချဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကိုဗဟုပြုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစီကံတွေကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကချက်မှတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီဝါဒဟာရှေ့ကြဆုံးပဲလို့ပြောတယ်နော်ရှေ့ကြဆုံးဝါဒအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆက်နေလာတဲ့ဘာသာတွေဒီကနေ့ခေတ်ခေါ်နေတဲ့ဘာသာတွေကလည်းဒီလမ်းကြောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကြောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ခရီးတာဆိုတဲ့ခေါ်ကိုလက်ခံပြီးတော့God center teaching God ဆိုတဲ့တကုရှင်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမလူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတာကောင်းတဲ့တိုင်းတာထိကောင်းကောင်းပါတယ်လူတွေရဲ့အကျင့်သီလနဲ့အသိပညာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတာဆိုပဲနိနေပဲထိမ့်ထိမ့်လူတွေဟာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာနဲ့နေထိုင်သွားပြီဆိုရင်တမန်တခြားတတ္တလောကကဒိဋ္ဌိနေနဲ့မတူပဲနဲ့လူတွေဟာအစင်းမြင့်တယ်လို့ပြောမှာဒါကဣန္ဒရနေမနာဝါဒဆိုတဲ့ဘာသာတစ်ခုရဲ့လူလောကကြီးကိုထိန်းကျောင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဣန္ဒရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရဲ creation creator god ကိုညင်းပယ်ပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်အတိတ်ကကိုလှုပ်တာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဗေကတာဟေတုဝါရဆိုတဲ့ဘာသာတရားလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဖန်ဆင်းရှင် ခံစဲလို့မဟုတ်ဘူးချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတွေဟာဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီဘာသာဝါဒအရာကြတော့သူကလူတွေဟာလူဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်နှွားဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်လူဘဝမှာလည်းပဲမျက်စိနှကွင်းအလေးမရဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလက်မပါဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးသတ်မှတ်တယ်ခုခေတ်ပြောတယ်အော်တစ်စင်လို့ပါလို့ဆိုလဲချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့အဲ့တော့သူဟာပစ္စုပန်လူတွေရဲ့လောက်ရကိုပါမအတိမတ်မပြူပဲနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာဝါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘာသာဝါဒအရာဘာဖြစ်တော့ဆိုလူတွေဖို့တိုးတက်လမ်းပါတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုလို University of Education ဆိုရပညာရေးတက္ကသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ရတာလေချွတ်တင်သမထလို့သူတို့ယူဆတယ်သူကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးချွတ်တင်သမထတဲ့အတိုင်းဒီမှာပမောက္ခကျောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ရတာတို့ပမောက္ခတို့ဂတိကတို့ဖြစ်ရတာလေချွတ်တင်သမထတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတို့အဲ့ဒီယူဆကိုပုပ္ပိကတဟိတုတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူဆဟာလူရဲ့ခုံသိက္ခာတွေလူရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေလူရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအမျောအမြင်တွေကိုဖြစည်းပြရရောက်လို့ဒီဝါဒဟာမင်္ဂနဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတစ်ခုမှတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးတင်သတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လက်ခံမှုဟာဒီယုံကြည်ချက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်နောက်တတိယဘာသာတရားကတော့ဘာလို့ဆိုအဟိတုကဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူး။အကြောင်းရှာစရာမလိုဘူး။အာလောဟာမတော်တဆဖြစ်ကြတာ။ဘုရားတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဒီနေရာဟာဘာမှမရှိသေးတဲ့နေရာ။နော်။တောတွေဖုံးပြီးတော့နေတာ။ထီးတဲ့စောစောပိုင်းမှာတော့တောရချောင်းကြီးတွေတို့ဖျားတွေတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ပမာပြေနေလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဟာဘာမှကိုမရှိတဲ့ကိုင်းမြင့်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုလို့ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမျှော်လင့်ထားတာမရှိဘူးချွတ်တင်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါအားလျော်စွာဒီနေ့မှာ University of Education ဆိုပေါ်လာတယ်ကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတာသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် accident တဲ့ဝါဒသမားကခေါင်းရှုပ်မခံမဲနဲ့မစင်စားတာအဲ့ဒီလိုမစင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးလောကလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုက်မှာအကြမ်းင်းအဖြစ်တကောရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘဝကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးမှာလူတွေရဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာရွေးချယ်ဆန်းစစ်မှုမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်မယ်ဆိုတော့အသိပညာကျိုးပန်းအထောက်မှုလုံးလဝိရိယဆိုတာဒါတွေဟာဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသိပညာအမျောအမြင်လေးနဲ့ဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါကမလှုပ်တဲ့ဘူးဒါပြောတဲ့နဲ့ဒါမပြောတဲ့ဘူးဆိုတာလူသားတွေကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ကျိုးပန်းအထုတ်ရင်ကျိုးပန်းအထုတ်သလောက်အထက်တန်းရောက်တယ်ဆိုတာလေလက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဆန္ဒလူရဲ့လုံလဝိရိယဒါတွေဟာခုနကဘာသာတရားသုံးခုကိုညှင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်လုံလဝိရိယနဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှု ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ချိပတ်တော်တက်လာနိုင်တယ်သာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်စရာလားမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကလုတ်ခက်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်စရာလားမရှိဘူးပြီးခဲ့ပြီးသားတွေအကြောင်းမဲ့ accident ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရွေးချယ်ဖို့လားမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပါသဝါဒတွေရဲ့ကြားထဲမှာသူသားတွေဟာတိုးတက်ဖို့အမှန်တမ်းရှာပါသွားတယ်ခက်ခဲသွားတယ်လူတွေဟာအညွန့်တုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညွန့်တုံးသွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိနေနေတဲ့အယူဆတွေကိုမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လူဆိုတာတဲ့ကရဏီယကရဏီယလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတာလူလောကမှာရှိရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေကမိဘတွေကဆရာသမားတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတပည့်နောက်လိုက်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒါကမလှုပ်တဲ့မူဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့ဒီလိုပဲဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဆိုတာနှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်သဘောပါကောမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ဖို့လုံးတဲ့နာကိုလုံးဖို့မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသည်မြတ်ဒုက္ခတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာမလုံးသေးသည်မြတ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်တွေဟာမိကောင်းဖားကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဖြစ်လို့လောကမှာချိပွတ်တုတ်တဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့အတိုင်းဝဲမှာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားရအောင်။ဒါလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုလို့ခေါ်တယ်။အခုလိုပညာရေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာတည်ထောင်ပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်လိုတည်ထိုင်ရမလဲ ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ပညာရည်တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီပညာရည်တက္ကသိုလ်ကပညာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်ရိုင်းတုံးနဲ့အလား

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုန်းကြီးတို့တွေကရုပ်ပုံတွေနဲ့စေတီပထိုးတွေတဲပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေကြသလဲစဉ်းစားကြည့်ရမှာကကိုးကွယ်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်အရသာဖြစ်လာတာမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့သာဟောတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုးကွယ်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်တာကလူသားတွေဟာသူများကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကြီးမားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရောက်ခင်ကတကိုးရှင်တွေနတ်ဖယားတွေဓာတ်တွေကိုရှင်ကြီးကိုးကွယ်ကြတာဟုတ်ရှုကြည့်ကိုယ်ဝကြတာကိုအားကိုကိုတာအလွန်နေတာဆောဝဲတီးပြီဆိုရင်ဘေးရဆရာတွေစီသွားကြလိမ့်မယ်ကြည့်ဆောဝဲဖြည့်ရင်ဖားလေးဆောင်သွားဆိုလေအနည်းဆုံးတော့လောက်ကြမှာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပြည့်ဝမရှိဘူးဆိုတာသင်ရှားတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါယုံကြည်မှုဝိရဇာကဒီနှစ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီနှစ်ဒီပဲနှလုံးရမယ်ဆိုလဲအကြောင်းသွားကြမှာကြည့်မကြခင်ဖေးရင်ဆရာလေးစီမှာလူစီကားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဟာကိုကိုမှုအားနေသွားတဲ့သဘောပဲတကယ်ကတော့အကြီးချင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမသာရှိတယ်အပြစ်မှမရှိဘူးအင်တာနယ်ကွန်ဒီရှင်းနဲ့အစ်စတာနယ်ကွန်ဒီရှင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အင်တာနက်နဲ့အစ်စတာနယ်ဘယ်ဟာကအကောင်းလဲလို့ဆိုရင်အင်တာနက်ကအကောင်းတယ်အင်တာနက်ညံဖျင်းလာပြီဆိုမှအစ်စတာနယ်ကပံ့ပိုးပေးရတာဖြစ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အခုဒီတက္ကသိုလ်တက်ပြီးတော့ကျောင်းသင်နေတာတွေကအစ်စတာနယ်ကွန်ဒီရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာမောခါကျုပ်ဘာမောက္ခကတိကဆရာဆရာမများက subject matter တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒါကအစ္စတန်နဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်ကိုယ်တည်ညာနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါက is internet connection လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအင်တာနက်ကပိုအရေးကြီးတယ်နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲကြီးဘဝမှာအသက်ရှင်နေတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တိုင်းတို့တွေဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတာတော့လို့ဆိုအင်တာနက်အစ္စတာနက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာပြင်ပကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေတတ်တဲ့အစာတွေကိုစားရတယ်ဒါပြင်မကအစ္စတာနဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်သို့သောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေ organ တွေကကျန်းမာတန်ဆွမ်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြင်မကစားတဲ့အစာလည်းပဲအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးစားတွေနှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ဆိုပါစို့အစာကိုကျင်ညက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတန်ရှင်းသွားစေနိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ကကျမ်းမာတာပဲလေအင်တာနက်အစ္စတာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာအပြင်ဘက်ကဘလောက်ကောင်းတာတွေစားစားအသေးမကောင်းဘူးကြောက်ကတ်မကောင်းဘူးတခြားဘာညာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမဖြစ်ပြန်သို့သောအင်တာနက်ရဲ့ကောင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းနေစားရတဲ့အစာတွေကအာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲအတွင်းကောင်းသည့်အတွက်အစာအာဟာရစားရင်အာဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောသို့သောပို့ပြီးတော့အာဖြစ်တဲ့အစာစားစားလိုက်လို့ရှင်အတိုင်းနဲ့အလွန်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအင်တာနက်နဲ့အစ္စတာနက်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုအပ်တယ်
เนาะไอ้တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာလူဘွားရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမူထားရမယ်မျက်နှုထိုက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်လို့မြားစွာသောအရာတွေတဲကဒီနှစ်ခုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးလို့ရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်လူရဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့အသိပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအကောင်းဆုံးလို့ပြောရသဗျာကလည်းဆုံးမတာဒီနှစ်ခုပဲသီလပညာနာတော်ဆရာကိုချင်းသီလရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်ဆိုရင်အရာရာအခက်ခဲဟုသမားကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒီထဲမှာပတ်စံရှိရင်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံရင်အကတ်ကောင်းရင်ဆိုမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းအပေါ်ရန်အကြောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့သို့သောအတွင်းကြတဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းဟာဒီနှစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာကိုယ်ကိုရတဲ့ဘာသာတရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အဆုံးအမဩဝါဒတွေသာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတဲ့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့သင်ယူရမယ့်ပညာရတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သင်ယူပြီးတဲ့အခါလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ပညာရတ္တိဒီပညာရတ္တိနဲ့မြတ်မလူမျိုးတွေဟာခရစ်နှစ်1885ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဦးစားကွဲသွားတယ်မြတ်မနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်တိဗောမင်းပတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကဝင်လာတဲ့ပညာရတ္တိနဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မိမိတို့နိုင်ငံအနောက်ထပ်ကြီးညီနဲ့ရှင်အရဟံတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့အဆုံးမဆိုတဲ့ပညာရတ္တိနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီးတော့နောက်တိုင်းပညာရတ္တိကိုလေးလာချာတာပိုများလာတယ်ဘာကြောင့်လေးလာရသလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတတ်မှရှာဒူးလေးရလည်းရတယ်သာဝဏေအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းမှုရာကအဲ့ဒီပညာရနဲ့ဘွယ်လက်မှတ်ကလေးရထားပြီးဆိုရင်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့သာဝဏေကို၆ခုပြုတဲ့ပညာရတည်းလို့ဆိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကသာဝဏေရေကိုတိုက်ရိုက်ခြေစူးပြုတဲ့ခေတ်ဟာကုန်ဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေဟာတော်တော်များများကြောပေးတာခံလိုက်ရတယ်လို့ဘယ်တော့ကစတော့ဆိုရင်1885လို့ပြောမှာပေါ့မြတ်မသက်ကလေးနဲ့ပြောမှဆိုရင်1248ခုနှစ်1248ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကြောပေးတာခံရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးခဏိထီအောင်နောက်ကိုပြန်လှည့်လို့မရသေးဘူးခက်ဆောင်းဆောင်းလေးတော့ဖြစ်လာနောက်တဲ့တဲ့ကိုပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေကိုနာယူကြတယ်မှတ်သားကြတယ်ချစ်ချင်ချုပ်ကိုအထောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာပိုင်းကတော့ရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဆိုတာဟာနာယူရမယ်မှတ်သားရမယ်ပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လူ့ဘဝရလာတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးမျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးအရာဆိုတာ
သီလနဲ့ပညာကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာသာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြတ်လို့ပဲကောင်းလို့ဆိုကိုချင်းသကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလပြည့်ပြားသွားလို့ရှင်ဆိုပါစို့ဘယ်လောက်ပဲပွဲရထားထားဘယ်လောက်ပဲຢາດူးကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောပြတာနော်ကိုချင်းသီလဘက်ကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အဆက်တကွဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားတယ်လူသိက္ခာမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးရဲ့အမြင်မှာခွန်သိက္ခာကျဆင်းသွားတယ်ဒါကိုချင်းသီလကဘလောက်ခွန်သိက္ခာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ပဲပဲဆန်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲရာထူးကြီးကြီးကိုချင်းတရားပြည့်ပြည့်သွားပြီးရှင်လူသိက္ခာကိမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးကတမူမထားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယွန်ရှာတဲ့ယွန်ရှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုချင်းသီလမရှိရှိတော့ကလည်းဒီလူပဲကိုချင်းသီလမရှိတော့လည်းဒီလူပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာကြောင့်လေးစားတာတုံးဆိုကိုကျင့်သီလကြောင့်လေးစားတာဆိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကိုကျင့်သီလမရှိလို့အပုတ်ချခံလိုက်ရပြီခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်သိက္ခာတွေကျဆင်းသွားကိုယ်သိက္ခာတွေပြည့်ပြောင်းသွားအဲ့တော့ကိုကျင့်သီလရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘွားမှာပဲအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဒါကြောင့်မို့ဆရာဆရာမလောင်းနေအလုံးဟာနံပါတ်၁ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ကိုကျင့်သီလရှိအောင်မလုပ်ရဘူး။ကိုကျင့်သီလရှိအောင်လုပ်ရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ဘေးရာဘေးဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့ထိန်းရမှာဖြစ်တယ်။ကိုကျင့်သီလကောင်းဖို့အတွက်စင်ကြရမှာနှစ်ခုကိုချင်းသီလပြပြချင်းရဲ့အပြစ်ကိုချင်းသီလရှိချင်းရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုဆင်ញင်မလို့တယ်ပေါ့ဆင်ញင်နေဆိုတာကိုရင်ထဲမှာကိုချင်းသီလပြပြသွားလျင်ဘဝဟာဘယ်လောက်ထိအောင်နှုံချသွားနိုင်လဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုကျင်းသီလပြတ်သွားလို့ရှင်ဘလောက်ပဲလောကမှာဆက်ဆရာကောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1တွေးတော်ရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ကိုကျင်းသီလပြတ်ခြင်းနောက်ဘဝငရေကြတာတွေမကြတာတွေအသာထားကိုမသိဘူးဒီဘဝမှာတင်းကြည့်လက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲကိုကျင်းသီလပြတ်ပြားသွားပြီရှင်ငါဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာဂုံသိက္ခာရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ်ဟာမဝင်ဆန်းတော့ကိုကျင့်သီလပြည့်ပြတ်သွားလို့ဂုံရှိတရေရှိဘဝနဲ့ခေါင်းမော့ခါကော့ပြီးမွေးနိုင်မှုကိုကျင့်သီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကျင့်သီလမရှိခြင်းအပြစ်ဟာဒီဘဝတည်းမဲ့တို့တွေလူရမကွေးနဲ့ဘဝမျိုးရောက်စေနိုင်တယ်။နောက်အကျိုးဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကိုချင်းသီလရှိလို့ရှင်ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားသွားဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်းဝင်းကိုဟာမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုအကုန်ရှိတယ်။နော်။သိက္ခာသမารီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးကလက်ခံတယ်။နော်။ဝင်းဆန်းနေကိုယ့်ရဲ့တရင်နေဟာလဲကောင်းတဲ့မဲ့ရှိတယ်အဆိုးမရှိဘူးဒါကိုကျင့်သီလကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုတွေးတော်ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုကျင့်သီလထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အင်အားရရလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလကောင်းမှုရအတွက်ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာရှိတဲ့နဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟိရီတစ်ခုကဝတ္တပရှိတီဟိရီဆိုတာက
ကိုကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်တာမလုံးချင်တဲ့စိတ်တက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလူသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့လုံးရက်ကုန်မလုံးတဲ့နဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်တက်ရှိရစိတ်ထဲမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တာဟိရီညမလို့ပြန်တဲ့အခါရှက်တယ်လို့ပြန်တယ်မဟုတ်တာလုံးရမှာရှက်တယ်ယွန်တယ်မဟုတ်တာမလုံဘူးဆိုတဲ့တိအင်္ဂလိပ်လိုရှိန်းလို့ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရှက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လူကြားတဲ့ထစကားမပြောရင်လည်းရှက်တတ်တယ်လို့ပြောကြပြဒီနေရာမှာရှက်တယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်တာလို့အမှရှက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟိရီရဲ့ဥတ္တပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ရှုသေးတယ်ဥပမာကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဆရာတွေကိုလေးစားတယ်ရှုသေးတယ်ဆရာရှိပါဆိုရင်အပြောဆိုကစားပြီးပို့ပြီးတော့ဆင်ညင်ညာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဥတ္တပရဲ့သဘောကကိုယ်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်ရင်ပဝန်းကျင်မှာအကုန်သိခါကဲမဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့လေးစားတာပါဠိလိုတော့ဥတ္တပဆိုတာဒီဥတ္တပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ fear လို့ပဲပြန်တယ်ပေါ့မော်ရဲ fear လို့မော်ရဲ shapeness နဲ့မော်ရဲ fearness ဒီနှစ်ခုပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်ချက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တတ်သူကိုယ်ချက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချောက်တတ်သူအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ချက်သီလပြည့်စုံတယ်လို့တော်ဆိုလို့အဲ့တော့ကိုကျင်းသီလကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့တည်ဆောက်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းဟာအတွေးခေါ်နှစ်ခုထားကိုကျင်းသီလမရှိခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကျင်းသီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တဏမှာဟိရိနဲ့ဩတ္တပဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဠိစာပေမှာဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုဟိရိယဥတ္တပေနသီလံဥပစ္စတိစေဝအတိတ်ထတိစာကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရအမှုတွေကိုရှက်ခြင်းဒုစရအမှုတွေကြောင့်လမ်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောဝစိတ်ဤသဘောဓာတ်နှစ်ရက်တည်ကိုကျင်းသီလကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ကိုကျင်းသီလကိုတည်မြဲစေတတ်တယ်လို့ဆိုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍာမရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်းသီလကိုဖြစ်ပွားစေရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါက human dignity လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင်းသက်ခပိုင်းပေါ့ဒါကအသိပညာရဖို့ရအတွက်လည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အသိပညာအသိပညာရဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုအတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်အချင်းချင်းလိုက်နှစ်ခုဆရာသမားတွေတတိလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကနေပြီးတော့သိယူခြင်းကအပြင်အကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလက်ခံသုံးသက်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ယောနိတော်မြတ်တိကရာအတွင်းအကြောင်းเนาะသင်ယူခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းပေါ့သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်တစားလေးလာသုံးသက်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့အသိပညာရခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တတာလက်ပတိပညာနဲ့သုတ္တတာဆိုတာသင်လို့တဲ့ဆန္ဒနာယူမှတ်သားလို့တဲ့ဆန္ဒသည်
လဘတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကသိချင်တတ်ချင်စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒတစ်ခုတည်းတော့အကြောင်းတစ်ခုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အရာရာမှာသိချင်တဲ့တတ်ချင်တဲ့ဆိုသိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိအောင်လုပ်လာတယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့ရအကြောင်းက၄ခုရှိတယ်အပြင်မှာရှားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရ၄ခုကပါတော့ဆိုရင်ဆန္ဒဝီရိယဝိမန္တစိတ်တဝိမန္တလို့ဣတိပတ်၄ပါလို့ခေါ်တယ်ဣတိပါဒဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား means of accomplishmentaccomplishment အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုး means of accomplishment အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄မျိုးမှာနံပါတ်၁ပညာရဖို့အတွက်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလောက်ဝီရိယအခက်အခဲတွေပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်တဲ့ချမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်3စဉ္ញင်သုံးသတ်တတ်တဲ့အသိပညာဝိမန္တနံပါတ်4အဲ့ဒီ၄ခုဟာအရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်အော်ဒါလည်းပဲ internal condition တွေပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရမယ့်အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာတုတ်တူတာလဘတိပညာအသိပညာရဖို့အတွက်ကသိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြတယ်သိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့သိမှုတတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဆိုခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘဝပညာရဖို့အတွက်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဟာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါဖြင့်ဆန္ဒရှိနေုံနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးဘူးစူးစမ်းရမယ်။စူးစမ်းတဲ့အခါမှလည်းအခက်ခဲဆိုတာမကြုံမှုမဟုတ်ဘူးကြုံလာမယ်။ကြုံလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းကိုသိတဲ့အသိပညာဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီ၄ခုပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီ၄ခုဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာမို့ဟိုကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအပြော့နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့အကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်တဲ့အသိပညာ။ဆန္ဒကိုမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့စကားပုံထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆန္ဒကြည်လင်ကြံ့သမျှပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကပါဠိစာပေကရတဲ့စကားလုံးပဲဆန္ဒဝတောကိဏမကမ္မနသိစတိပါဠိဆောင်ဘုကဆန္ဒဝတောကိဏမကမ္မနသိစတိဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမအောင်မြင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်နော်မအောင်မြင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးအလို့အားလုံးဟာအောင်မြင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိရင်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့သဘောဆန္ဒဝတောကိဏမကမ္မနသိစတိအဲ့ဒါနဲ့အလှယောအင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပုံးမှတ်ချင်ဆန္ဒ makes the impossible possible လို့မှတ်ရဆန္ဒ makes the impossible possible ဆန္ဒဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ကစွမ်းအားရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားရှိတယ် God makes the impossible possible တို့ရဖရာသခင်ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေအလုံးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့တို့ရနော်ဘုရားဘာသာရေးကြတော့ဗာပြောမလို့ဆန္ဒ makes the impossible possible
အဲ့လိုထို့တူပဲဝီရိယကလည်းဝီရိယဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသစ္စတိဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်တဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသစ္စတိကြံ့ခိုင်တဲ့တိမတ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးဝိမန္တဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသစ္စတိအသိပညာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေမအောင်မြင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုရှုံချီပြီးတော့ဒီအရည်ချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ချိုးစားဘာအတွက်တုံးဆိုအသိပညာရဖို့အတွက်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီနှစ်ခုဟာလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒီနှစ်ခုအောင်ရှော့ချလို့မရဘူးအသိပညာတစ်ခုတည်းပြောလို့လည်းမရဘူးကိုကျင့်သီလတစ်ခုတည်းလည်းပြောလို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးစုံမှနော်ကိုကျင့်သီလတော့ရှိတယ်ပညာမရှိဘူးစွမ်းဆောင်မှုအားနဲ့ပဲပညာတော့ရှိတယ်ကိုကျင့်သီလမရှိဘူးလူတော့လူကောင်းမဖြစ်ဘူးနော်လူတော့လူကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုကျင့်သီလလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးတမိုးမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်။ကိုကျင့်သီလလည်းရှိတယ်၊ပညာလည်းရှိတယ်။တမိုးအကြီးမားဆုံးလူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာတို့တွေဟာကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်၊အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ထားတဲ့ပေါ့နော်။သီလမိဝဣဒ္ဓဧကံပညာဝါပါဏဥတ္တမောဒီလောကမှာနံပါတ်၁ကိုကျင့်သီလရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုကျင့်သီလရှိပြီးတော့ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အကောင်းနှစ်ခုစုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလပညာနာတော်ဆရာကိုကျင့်သီလနဲ့ပညာချောင်းအရာခတ်သိမ်းမှာအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတတိပြုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရည်ချင်းနှစ်ခုဟာတစ်ခုဖယ်လိုက်လို့ရှင်လူရည်ချင်းဟာအဆင်မမီတော့သီလကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးပညာကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးသီလလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ပညာဆိုတာကျတော့လောကမှာပညာဆိုတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့မြပြရတယ်ပေါ့ပညာရက်တွေကပို့ပြီးတော့မြပြလာတာဒါဖြင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်နေတာပညာရက်တွေလားလို့ပညာတွေကိုသင်နေတာလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ပညာရက်နေပေတွေကအလွန်ကျဲတယ်နေပေတွေကျဲသည့်အတွက်ကြောင့်သိစရာတွေကလည်းလွန်များတယ်သို့တော့သိတတ်တဲ့ပညာဟာသိเสียရတဲ့နောက်အကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘသူမှလမ်းဆုံးအောင်မသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်နဲ့ပဲနဲ့ကိုပညာရည်ရဲ့နဲ့ပဲပညာရည်နဲ့ပဲကိုပညာဘူမိလို့ခေါ်တယ် field of knowledge ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ subject matter နဲ့ wisdom ကိုကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ knowledge နဲ့ wisdom ကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့knowledge ဆိုတာသင်ထားလို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ knowledge လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလက်တွေ့လုံဆောင်ရလာလို့ experience ညောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့ wisdom ပညာအဲ့ဒီတမညာနော်အဲ့တော့ experience ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမှာ wisdom ပညာရှိလို့ပြောပါအဲ့ဒီအဆင့်ထိအောင်မရဘဲနဲ့subject matter တော့တင်သင်ပြီးပြီးသွားလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ knowledge တော့ရှိတယ် wisdom မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအကြောင်းအရာတော့သိတယ်အကြောင်းအရာတော့သိတယ်အသုံးမချနိုင်နော်သုံးမချနိုင်ဘူးဥပမာဆရာဝန်တယောက်ဆေးပညာရပ်ကိုသင်တယ်လမ်းဆောင်အောင်သင်ပြီးတော့ဆေးပညာရပ်တို့စေကုစားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဟော knowledge တော့ရှိတယ် wisdom ရှိ
မရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ပညာအစမ်းထက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေသင်နေတဲ့အရာတွေဒီအလုံးဟာ subject matter တွေကြီးပဲသို့တော့ပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာရှိတယ်အလုံးဟာဒီကနေ့ခေတ်စကလုံးလေးတွေထွင်ထားတာတော့လှပါရူပဗေဒအတဲ့ဓာတုဗေဒအတဲ့ education ကျတော့ပညာဗေဒလို့မသုံးဘူးလားမသိဘူးနော်ရူပဗေဒဓာတုဗေဒအာယုဗေဒပွေဓာဆိုတဲ့စကလုံးကလားပွေဓာဆိုတာအသိပညာပါဠိစာပေမှာဝေဓာဆိုတာအသိသိပညာကိုပြောတာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဗီဒါဖြစ်သွားတယ်ဝေဒါကဗီဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝဘလိစတယ်ဝေဒါဗီဒါဘာခုံးနဲ့ဗီဒါကကွက်ပြားခြင်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာတချိုက်နဲ့ဗီဒါကအသိပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ရူပဗီဒါကိုဘာခုံးနဲ့သွားရွေးလို့ရှင်ရုပ်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွားဓာတုဗီဒါကိုဘာခုံးနဲ့သွားရင်ဓာတ်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွားဘာတချိုင်နဲ့ရေးမှဗေဒါဆိုတာအသိပညာပညာရဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့အသိပညာရတည်းဟာပညာရတည်းရဲ့နေပယ်ဟာဒီကနေ့ခေတ်အလွန်ကိုများတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရနေပယ်တွေအလွန်များလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဒီနေပေတွေအားလုံးကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တခဏအတွင်းမှာအားလုံးသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်သိနိုင်လို့ဆိုရင်ထက်မြက်တဲ့အသိပညာတစ်ခုပေါ့။အရေးချင်းကြောင့်သိတာ။ရှားဝါတကံညေယံတာဝါတကံညာနံ။ညခွဲခြားရမှာပါလို့ဆိုရင်ညေယံနဲ့ညာနနှစ်ခုရှိတယ်။ညေယံဆိုတာသိစရာညာနာဆိုတာသိတယ်ညာညေယနဲ့ညာနာရှားဝတ္တကံညေယံတာဝတ္တကံညာနာသိเสียရတဲ့ရှိသလောက်အတိညာလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့အတိညာရှိသလောက်သိเสียရတဲ့ရှိသလောက်အတိညာမလိုက်နိုင်ဘူးနေပဲအလုံးကိုမသိနိုင်ကိုလေးလာတဲ့ပညာရလောက်ပဲကိုသိတာဖြစ်တယ်မသိတာတွေကပြားတယ်ရသဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ရှားဝတ္တကညေယံတဝတ္တကညာနာအပြန်အလှန်ရှားဝတ္တကညာနာတဝတ္တကညေယံညာရှိသလောက်လည်းသိစရာတွေကကျဲတယ်သိစရာတွေရှိသလောက်လည်းညာငါရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီတကူအတိညာနဲ့ညာသည်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်အလုံးတူညီတဲ့အနေထားပေါ်မှာသွားနေကြတယ်အဲ့တော့လောကမှာသိစရာဆိုတဲ့ညေးရတဲ့ကအလွန်များပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေရတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတူချုပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့မျက်နှာဝယ်ကောင်းဆုံးသောအရာမျက်နှာဆရာကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုဟာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းသီလရှိအောင်ကိုကျင်းသီလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ခြင်းကိုကျင်းသီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာအသိကိုကျင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရှားယူနိုင်တယ်ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ကဟိရိဥဒ္ဓမလို့ဆိုတဲ့morality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအသိပညာရှိဖို့ရအတွက်သိချင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေသိချင်တဲ့ဆန္ဒတွေသိအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယတွေခက်ခဲတဲ့အခါကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စဉ်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အကြီးချင်းနှစ်ရက်ပြည့်စုံအောင်သ
တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခဒုက္ခရှိစေချပေးမယ်အလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတို့တော်တို့သည်ကုကျင်သီလနှင့်အသိပညာရှာရှိစေရန်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့သည်နိလန်တို့ကိုဆရာတော်ဓမ္မအာယုမတ္တာလ ీల ကြပါကုန်၏သရဏဂုံသီလကိုသောတိကြပါကုန်၏တာတ္တဘဝုထုအစစုတို့ဖြင့်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနာမြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအများဝေငါဘာကုန်၏အထူးအဖြင့်ဤစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဣရိယတွင်၌ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံရှင်နီကုန်သောလုံးဆုံးများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုသီရာကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အလုံးကြာကြာ

0: ယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါလေဖုရား။သို့ဖြစ်ပါ၍ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနှင့်တကားမမကားချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်တရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာ။ယနေ့ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဖုရား
1: ။ဩဒသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတု

မန္တာသက္ကဝါလိသုအဒရာကိသန္တုဒေဝတာတတမမုနိရသသသုဏ္ဏတုတက္ကမောက္ကရံ

ေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိဋကသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋကသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံပြန်ကျူးမြတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေသူတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြောင်ုံဖြင့်ကြည်အောင်ညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်းညိုကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္ထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဟေတေနတိသေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယအယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္ထသုံးသပ်ကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဧတနာတိသေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာလေ1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်14ရက်အဖိတ်နေ့ပေါ့မဟာသမယအတုပ်ကြီးရဲ့အဖိတ်နေ့ပေါ့တောက်ကြနေ့29/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်ရေးကြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကုသကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လဲပဲတတန်းစီလို့ဂုံတဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမာပြည့်တဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုံရှုံတထေကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရားဝန်သားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရဲကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စောစောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်တန်တရာမှာချက်လပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိပဲတက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိအတ္တဋ္ဌိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲတော့မညာဖွညာကတော့ဘယ်ရတော့မလဲဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဖြုတ်တော့ကောင်းစားရင်ကောင်းစားမှာပဲချင်းနေချင်းခါတွေပြီးတဲ့အခါမှာအာဟုသူတွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အာဟုသူတွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယဝလန်စုထေဦးမိလောအဲ့ဒီလံကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမီလောင်နေတော့ညှိမှုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာအတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုယ်ကကာမဝဆရာကုသိုလ်လောင်းနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သယုတ္တနိကေဒုတိယအထွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်တော်သူဟာစင်ရဲကိုနှစ်သက်တော်သူမိတယ်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တော်သူဟာရှင်ရဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးမြမပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်ရရောက်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာရှင်ရဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကလုံးလဲတော်တော်လေးပဲအမှန်ကောင်းတာ
တော်တော်လေးမှတည်တည်ရည်အများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကျားဆောင်ဒီဖတ်ငရလို့တမငါရှန်ကတည်တဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမြဲတမ်းကြည်ညိုတယ်အကြောင်းဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စာလျာဖြစ်ပေါ်လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်များကြီးညိုလိုက်မလဲဆရာတို့အသေးဖွဲလေးတည်တယ်တော်မှအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှက်တဲ့တော်သူဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုနှက်တဲ့ရရောက်ပါဒါလေးအတူတူလေးပဲကိုမြန်မာလိုပဲဘာမှခက်ပါဘူးမျက်စိကိုနှစ်တဲ့သူဟာဆင်းရဲကိုနှစ်တရာရောက်တဲ့ဆင်းရဲကိုနှစ်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတဏ္ဍာတပရိညာပေါ့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပါအောင်လုပ်ဒါသမဉ္ဇရရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားအတ္တဒိဋ္ဌိသမားကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိဖြည့်စည်းလို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတာအဲ့ဒါတန်ယုတ္တဏိကဒုတိယတော်မှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနာဟုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူရှာဟုနှစ်သက်တော်သူကိုယ်ကိုနှစ်သက်တော်သူဂုံလုံးပေါ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဂုံလုံးအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုတိယတော့မှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအဘိညာပရိညာပဟာနာတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့သင်တို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးသိရတဲ့တရားပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ယဟန်တို့လုံးလုံးစရာဘာတွေလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိအပ်တဲ့ပယ်အပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့ပယ်အပ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တစက္ခုတန်ဖတ်တပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသက္ခုတံဖတ်တစာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထူးသိရတယ်ပိုင်းခြားသိရတယ်ပယ်အပ်တယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီပြင်ဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိသလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဆိုတော့တော့လက်ကလေးချိုးယူထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဒီနှစ်ခုပါလိုက်
ငါခုအတူချုံးပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားယုတ်တရားလားအဲတလောက်ကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်မြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဗာတရားခေါ်မလဲနန္တရားဟောတမညာဘုံညာရဖို့အတွက်အတိအကျနဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းငါယုတ်တရားမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒါကနန္တရားအတိတ္တနာတော်ရအထူးတည်တဲ့နဲ့တစ်ချက်ပိုင်းခြားတည်တဲ့နဲ့တစ်ချက်ပေအပ်တယ်သူတည်တဲ့နဲ့တိုင်းခြားတည်ရတဲ့ပေအပ်တယ်၃မျိုးပေါ့အပိညာရဲ့ပရိညာရဲ့ဘာဟာနာအထူးတည်တဲ့နဲ့တမန်အသိနဲ့မတူဘူးပေါ့မျက်စိကိုဘုဒ္ဓဇင်နေတမန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်မျက်စီရပါလေမျက်စီပေါ့ငါမျက်စီပေါ့ဒါလိုပဲတည်မှာပဲငါမျက်စီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါသာမန်အသည့်ယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စီရပါတရားပါလေဟောသာမန်အသည့်နဲ့ထူးကြပြီးသိတဲ့အထူးသိတဲ့အသည့်နဲ့ကြွားမသွားဘူးလားသမ္မာအတိကတန္တရာလည်းမဲ့အတိမေဖေတွေသင်ပေးထားလို့သူပြောလူပြောနဲ့သိနေကြတာဘုရုဇင်ရဲ့အတိခုရောရောသိတာသာသနာတွင်သိတဲ့အတိမျက်စိဆိုတာခေါ်ဝေါ်ပြညတ်ထားတာပြညတ်တရားတကယ်တကယ်တော့မျက်စိဟာယုတ်တရားယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိခေါင်းခါခြေလည်းမရှိမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မရှိယုတ်တည်နံနေပဲအဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တာနံတရားပဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားဒါတွေလည်းပဲပြညာခေါ်ထားတာပဲအရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ထိတွေ့တရားရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုကယုတ်တရားပဲကြံတွေ့တရားကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်အခုမှမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ဉာဏ်ဓာတ်ကြီးပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေတော့မျက်စိဘလူမျက်စိကောင်းတယ်လှတယ်မကောင်းဘူးမလှဘူးဒါသာမန်အသည့်အထူးသည့်ဒါစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးဦးဇုံတိမင့်ဒေသနာရင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောတာပါအထူးသည့်ဆိုတော့ဟာမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့ယောဂီတို့ယုတ်တရားမှာဆက်တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါရူပံဘိက္ခုေအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တဆိုတာကတက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကငါကောင်သူကောင်လောကကောင်မိမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုေအနတ္တမျက်စိဟာယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မုံမကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတက်ကောင်လက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်တုံးမသွားဘူးလားစိတ်တုံးသွားတာမရှိတော့
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်တုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့သက်ကောင်လေးပြာကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်တုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အဆိုးရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့မမြဲဘူးအဆိုးမရမြဲခြင်းအဆိုးရခြင်းမှစိတ်တုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်တုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့လိုစိတ်တုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတယုတ်ဟာတုံညတတရားမျက်စိဟာယုတ်ဟာတုံညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယနာဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့နာမည်တတ်ထားပေနဲ့ယုတ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ရီတို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတာမှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရရဲ့

0: ပထဝီရလည်းပဲကြံတဲ့အာဘောတေသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်။အာဘောတေသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုပြင်တယ်။အပြန်မြန်အလန်လန်ကိုကလည်းသူများကိုပြုပြင်တယ်။သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်။ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ပြင်ခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိကဘာပါလဲယု
1: တ်တ
0: ရားပါဩယုတ်တရားမျက်စိကငါမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတရားပါလဲယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပြန်ပြောပါဦးမယ်မျက်စိဟာဘာတရားပါလိမ
1: ့်
0: ယုတ်တရားလို့ပြောရင်စက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှန်သ
1: ီလား
0: အဲ့လိုအမှန်သီတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာမသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲတွယ်လျင်ဘေးပြဲလျင်အေးအခုသိသွားပြီဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စီရယုတ်တရားအိသဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့ပိုင်နေယောဂီတို့မျက်စီကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသို့လောက်ခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမျိုးလောကယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအာစိတ်ကလည်းထိခိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နေတာပဲဥရုတို့အဟာရတို့ကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအနတ္တတရားနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနတ္တအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ရောရီတို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့လို့မြင်ခံသားလို့ရုပ်သဘောပေါ့ရင်နာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သိစိတ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိရကောင်းတယ်ဟာဘလူမြင်တာလဲငါမြင်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစားလို့စက္ခုဝิญဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ်ကမြင်တာအမြင်မှုအတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်ရုပ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပင်နဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်တရားရဲ့မြင်သိစိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမက်မောကြတာမလားမျက်စိပြောရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာအစင်းကိုနှစ်သက်သောနှစ်သက်ရာရောက်ဤဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တကောလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူဟာ ဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရရောကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခုနအဘိညာပရိညာပဟာဏတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စိကိုအထူးသိရဤမျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စိကိုပယ်အာဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့လို့မြင်ခံသားလို့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနားဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ်နားတို့အတန်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံသားတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာတို့ခန္ဓာဝิญญေဟောဘကအတန်ကတတ္တတ္တယုံနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံသိစိတ်ရဲ့နံနဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ဒါခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါ်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးယုတ်တည်နာနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတယ်အဘိညာထိုးပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်လိုလားတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရည်ရွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာသာသဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထုသိယဆက်ဆန္ဒကတစ်ပိုင်းတိတာကတစ်ပိုင်းဆက်ဆန္ဒကတော့အများနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆန္ဒမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုယိုသိရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်ရဆိုင်ရသူစည်းကမ်းအတိုင်းဆက်ဆန္ဒမှာဒါပဲလေယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွေ့စိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲတစ်ခုလုံးတစ်ခေါင်းလုံးဟာဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှားအယူမှားတရင်ကပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှားအသိဉာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တရင်ကကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့ပညာအထူးသီးလို့ဩသဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏနေပဲယုတ်တင်ဏနေပဲအခုရှင်းပြရတော့ယောဂီတို့သိသွားပြီကုလိုသိတာဘာသိလဲဆိုတော့ညာတပညာနဲ့သိတာတဏီအားဖြင့်တုတ္တမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့သိတာတုတ္တမယဉဏ်ပြန်စိတ်ကူတာတော့စိတ်နာမယသဘောပေါ့အခုသိသွားပြီတုတ္တမယဉဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့သိသွားပြီ။ဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာ။ဟာတောင်းနဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့။သဘောသိသွားရတာ။ရုပ်တည်နံနေပဲ။အဲ့ဒီသဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ရ။တိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှိမှဘူးလား။အဲပေါ်ရပေါ်ရဖောင်းတာတို့ပိန်တာတို့ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရတာတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်တဏ္ဍာရီတို့ကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပိန်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောင်းတာပိန်တာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေဆိုတာပြညာနေနဲ့ပြောရအဘိကြီးဖောင်းနေချက်တဝိုက်ဝမ်းမိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဝမ်းမိုက်ဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့တင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ပေါ်မှာအတိညာဉ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိုက်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ် နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ်နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်သဘောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်သိမှတ်သိနေတာကမှတ်သိတဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကဩနာတရားညနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့လေးတောင်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်ထည်ပြောလို့ရပါ့မလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသဘောသဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောလှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်နာတွေ့တာပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းဩဒါရီယဝါယောယုတ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြန်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲဩဒါလေတိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲယောဂီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေတာဘယ်လိုသိနေလဲနန္တရားသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နံသဘောတရားလေးတွေပဲလုံးနဲ့နံသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသိဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိဟာသိတဲ့အသိဟာခုနကတည်းကတရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသိနဲ့ခတ်ဆင်နေမင်းနဲ့တူပါမလားစာရမဤထလာလဲအမှန်ပဲအာယုတ်ဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘုဂုသတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲသာရမလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစစာတွေ့မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေ့မပါတဲ့စာတွေ့ဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော့သိတယ်။ရှောင်သင့်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူး။ဆောင်သင့်အောင်မဆောင်နိုင်ဘူး။ပိုင်းခြားသိသင့်အောင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူး။အကျင့်မပါလို့ရှင်အတိတက်တဲ့ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်နိုင်ဘူး။မကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်နိုင်ဘူး။ကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူး။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားလည်းကြာနာမသိနိုင်ဘူး။အသိဉာဏ်မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပဲဆုတ်လုံနေတာပဲ။ဘုရားယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာဂံမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တူလို့ပဲနောက်ကြတော့မှားရော။ဥမာသမထတည်ထောင်နေဝိပဿနာကူးပါမယ်။ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထားဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုလုံနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံနေဖြစ်နေတာသမထာကြီးဖြစ်လုံတာဝိပဿနာဆိုပြီးကြီးပဲလုံတာဖြစ်တာသမထာဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နာမလားအဲမှန်မှန်ကန်ကန်တေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နေတာကြီးပဲချက်ကလမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ကန်သေးချာမသိတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့တိတ်တိတ်တွေတက်ကရုံးတွေလို့ provide တွေလို့လမ်းနေမှားကုန်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပဲလုံလိလုံဟန်နေမှားသွားတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယမပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလဲမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယတ်ဟာလည်းပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းစပ်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရူအားထုတ်နေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပရိညာတရားနာတာကညာတပရိညာရောရူရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာအခုမျက်စိကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းပြောရမှာက တို့စိတ်ဓာတ်တကြွအကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမျိုးနဲ့ဒါကိုအရင်ပြောနေအဲ့တော့မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရသုံးချက်မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စိကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတလိုတာမညလက္ခဏာတွေဆိုင်အောင်သိရအဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြတ်မပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှေ့ပိုင်းနေပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရှေ့တရားတွေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩအထူးသိဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသည်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စီကဘာတရား ဟောယုတ်တရားတကောလုံး32ခုတာသာတကောလုံးကလည်းပဲယုတ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲပြောတဲ့တစ်ပင်တို့တောတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ယုတ်ကြတော့ပြဉ္ညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမယုတ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပထဝီဆိုရင်အော်မြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲဟောယုတ်တရားပဲပြောမှန်းတာယုတ်ရောဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်ကြတော့အကောင်အထည်မပါဘူးပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်အထည်မရှိတော့ပရမနုဗျူတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သေးသွားပြီအကောင်အထည်ကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောကြီးပဲရှိတော့အဲ့တော့သဘောဟာတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုတော့လက်နဲ့ကြိုင်လို့မရဘူးပဂတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီမှာဝဉဏ်နေတာဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးအထက်ကလ၈ပါးထားလိုက်ပါတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲဒါကလေးမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကြည့်ကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲဟောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယုတ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြည့်လေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်အထက်တည်းမျက်စိအကြည့်လေးကြတော့ကမ္မစယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတာမျက်လုံးကြီးအုံကြီးရအဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကုန်လုံးပါလာစိတ်ဥရုအာဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကမျက်လုံးဟာယုတ်တရားမျက်စိလိုခေါ်ဝေါ်တော်လည်းပဲတကယ်တကယ်တော့ဗာတရားပါလေယုတ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုန်နဲ့တွင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအဆိုးမရဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဆိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်မျက်စိဟာအတုပမျက်စီကဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကယုတ်တင်တန်နေသိတာနော်ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းနေအကျိုးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါး ਨੇ သိသွားတယ်။အဲဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးသိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာ။ခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးသိတယ်။အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာ။တဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စီရယုတ်တဘောပဲပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာကမျက်စီဟာအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်ဖ ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့မြဲပါမလားမမြဲတဲ့သဘောမဖြစ်နဲ့မပြက်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့မလား
1: ဒ
0: ါအဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလ
1: ား
0: အနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးဩဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပါလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပါဒုရဲ့ခဒုဆက်ဆုပ်ခွေရခအသုံးမကျတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ခွေရအသုံးမကျတာအမှန်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပါလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခတစ္ဆာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရဘူးလားခုနကတည်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်ငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလို့မျက်စိပါလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတည်းရုပ်မျက်စိဟာရုပ်တရားပဲဆိုတော့ဟဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမျက်စိဟာမင်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးလားဘလို့မျက်စိလဲလွတ်ပြေးရမှာလားဟာငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဒါဘလို့မျက်စိလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရဲ့မျက်စိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စိမှမုံညူမျက်မှန်မတက်ချင်ဘူးရပါ့မလားမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရခြေလဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိဟာယုတ်တရားအဲ့မျက်စိကိုဘလူပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရကအကြောင်းမျက်စိကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟညာသဘောမျိုးကြောင်းသိရဲ့အကျိုးသိရဲ့အကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စိဟာဒလဇတ်ကိုပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ဒလဇတ်အိုကင်းနဲ့မှနှမ်းနေထဲ့လျော်သလိုတပြော့ပြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်နေကြတာမဆိုင်တဲ့အားကောင်းလာလို့ရှင်ပြက်နေတာလေအများကြီးမြင်နိုင်ဘင်ကားတို့ဘရတို့အဲ့ဒီညာနေရောအရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရားလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချသလိုမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရည်နိုင်မမရည်နိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရည်နိုင်တယ်တို့တာမလွေမရည်နိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ခုကအစာပဲတလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲဩဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတာမညာလက္ခဏာတက်မှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတော်ချုပ်ပြီးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်မနေနေသိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလိုချင်မှာတော့မလားလိုချင်ပါပါဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှန်မသိဘူးကောင်းလေးတရားလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နှမ်းတယ်ဖက်နှမ်းတော့ကြိုက်ကိုကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နှမ်းတာလဲဆိုတော့ကြိုက်ရင်သိမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေဘွေးဟာငယ်ပင်နဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်။သွားထင်ကြိုက်ရင်သိတယ်မလား။အေးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေကြတော့မွေဘွေးကလှတယ်။ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုတော့အဲမွေဘွေးဖက်နှမ်းနေတယ်။မွေဖက်နှမ်းတော့ဟိုကကြိုက်ကော အဲ့ဒါမဝေဖန်တဲ့လူရှိပါမလားဆိုရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လားအစိတ်ပြင်းမှအစိတ်ပြင်းတာကိုအစိတ်ပြင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားကြိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်နောက်ထင်ရှားအောင်ပြောမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့မိုးသားကြိုက်တဲ့သူကမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကျတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားရောက်ရို့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းมาရမယ်เนาะမသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံ့လေးကလည်းမှွေးနေစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်အရသာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်တီးအစိတ်ဒီကိုအစိတ်ဒီမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မှုလဲမှုတယ်အရသာလဲရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့တော့အရသာရှိတာပေါ့ဗျာဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရပြပြီးတော့သေရောဥပမာလေးတွေပြောနာနော်ဒါတော့ဆိုတော့ကောင်းတို့ရိပ်မိပြီမလားရိပ်မိပါဘူးရိပ်မိရင်ပြောတော့ပါဦးရိပ်မိရဆိုပြောတော့ပါလားအဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှအနံလေးကလည်းမှွေးနေစားလိုက်ရင်လည်းတကယ်အရသာရှိအဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဦးပြပြီးသေရောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမှန်မှမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတော့မလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်သူရောနားတယ်သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွေ့ဆိုတာတွေ့တာတာကိုပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တီးမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေးဟာကဲ့ရင်သေးတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်ထဲထည့်ကျင်တာတို့ခုနအစိတ်တီးကိုမင်းရှက်ရစားကျင်တာတို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာပါတော့မလားသေမှန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲသေးမှမမသိလို့စားကြင်တာမလားအခုအပညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလက်သိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိရနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာခေါ်ဝော်မလားတကယ်တကယ်တော့ဘာလေးပါလိမ့်ရုပ်နေနံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလို့သိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောရအောင်နော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်သိရယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲဒါတမန်အသိဒါနဲ့ငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါတမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေယုတ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးတွေရော့မလို့ဘူးလားရော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတယ်အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရတယ်သိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအားထုတ်တာပဲအဲ့ဒါသိမှပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမလားဥမာဆိုပါတော့တို့ကအခုဇိုင်ရောဇနီးများနေလို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လက္ခဏာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်တော့ပဲဝင်ငွေတွေကောင်းကောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဇိုင်ရောဇနီးသမှုတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲတော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်မရဘူးယောဂီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနာနော်မှန်တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချင်းအားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်သိဖို့အရေးကြီးတာပဲမသိရင်တော့အစီအွားပြေလည်ဖို့ယာဓုတက်ဖို့အစသာရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုယ်လိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှိမ့်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ်ရှုတော်ဝါမှာကတရားဓုတရားမြတ်တရားကိုအားထုတ်နေရပါလို့ကျမ်းစာမှာမှန်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံညာနေရတဲ့အထိအားထုတ်နေရပါလို့သာသရာအစဉ်ပြေပြေအားထုတ်နေရပါလို့ဒါလို့ရှုတော်ဝါမှာတော့နီလန်းလေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်ရအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်သာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ကုလောလောဆယ်ကိုတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျမ်းစာမှာချမ်းသာသာအားထုတ်နေရပါလို့ဤဒါလို့ကိုအရေးတကြီးဆုတောင်းဘာဖြစ်လို့ဒါလို့တော့အရေးကြီးဆုတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာမောင်ရောကြီးတို့ချိန်မရွေးအဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာပဏ္ဏိနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့သူတွေသူမတွေရှိတဲ့သူကလည်းသူတွေသူမတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့မယ်နောက်မှဘာလို့မလဲနောက်မှဘာလို့မလဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အော်တိုင်းတာဒီကြားထဲမှာပြောင်းတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားရုတရားမြတ်မရရင်စိတ်ချရပါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဥမီလောင်အဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဖို့ပါလဲ။ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘလို့ဟောတာပါလဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်။တတ္တိယဝိယဩမထောတိချမန်တော်ကမတ်တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတရောဘိက္ခုပရိပ္ပစီတာ။အမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲ။နောက်ဗတ္တိကရတ္တသုံးမှာအစ္စေဝကိစ္ဆံကတ္တပံကောစေညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူကသုံးပါးတော့ရှိတယ်ဟိုတက္ကထာတဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့အစလုံးတဲ့ကိုလိုရမဲ့လို့ဒီနေ့အစလုံးအစ္စေဝယနေ့ကပဲစပြီးတော့ကတ္တပံပြုရဤနတ်ဖန်ကကြမှဆက်လို့မယ်နတ်ဖန်ကမသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဖရာဟောထားတာအဲ့တော့အမတန်အရေးမကြီးဘူးလားသတော်တော့ဒါပဲနဲ့လို့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တပည့်ဟာအရေးကြီးနေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီလိုလွဲချောနေလို့တို့တွေတန်ត្រာလဲနေတာမလားအေးကိုတော့လဲတာတော့မတတ်နိုင်တော့အခုမလဲအောင်ချိုးသားမှာအထူးသိသွားပြီဟောရုပ်တည်နံနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်မသိတယ်အနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်မှာဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂတ်ตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါဒ၅ဘုံမှာပြမာကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်ပြမာဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တက်မရောက်သေးဘူးအနာဂတ်အရတ္တမအရတ္တဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတဲ့ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ုံနဲ့ရပါ့မလားသူပြောတဲ့ကြားနဲ့အထိုက်အလျောက်သိနိုင်တယ်စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာအများကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေရုပ်ဆို28ပါးတို့နာ53ပါးတို့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်ဒိဏ္ဏနေရုပ်သဘောဒိဏ္ဏသဘောတွေသင်္ခါရတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့စာနဲ့ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးစာသိသိတာစာသိသိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတယ်သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပြီနဲ့မရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတဲ့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးတရားဆန်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်ဤအများကြီးရှိတာပဲတရားတွေအများကြီးနာထားတာဒါနသီလဘာဝနာဒါနလောက်တဲ့သီလလက်ဆောင်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်နေဆိုတာမသိဘူးလားမညာဖုန်ညာရသည်သည့်ဇက်တိုက်ပွားသင့်နေဆိုတာလည်းမသိဘူးလားသိပါပါဗျာခေမျိုးသေးနိုင်နေဆိုတာလည်းမသိဘူးလားကတိလွဲသွားရဲ့အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိလို့ရှိရင်ဘာဝနာကိုဥသာပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရား သိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုရွေးမသိသေးလို့ကိုရွေးတကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါ့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှင်ဒီပြင်လို့တယ်ဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလွတ်ဘူးမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလည်းလောက်ရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့တာရင်နိုင်သွားတဲ့ခါလည်းသွားရတာအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အရာလေးလုပ်ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြန်သွားတော့ဣစ္ဆာတွေနည်းနည်းနဲ့များနည်းအောင်နည်းနည်းနဲ့များနည်းအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာကိုဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်သိထားရင်သိတဲ့အတိုင်းရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိလို့ပဲအပညာရထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပညာရပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရညာတာပညာတိရဏပညာနဲ့သွားတူတယ်။နောက်ပဟာနာပယ်ရမယ်။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်ပြေမသွားဘူးလား။မသိလို့တွေ့တာတော့ဗျ။သိရင်ပြေသွားတာပဲ။မသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲ။ရန်တွေ့တာတဲ့ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်အချိန်တွေကုန်သွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါမှားပြီလွန်မှားပြီချေရမှားပြီဆိုပြီးတော့မရတော့အချိန်တွေအများကြီးလွန်သွားတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားသာသိထားဖို့ပဲကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုပ်ကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အားထုတ်ကြကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုပ်ကြရတော့မလားအဲ့တော့အသိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ရဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အသိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြည့်အကျိုးနဲ့တဲ့သာသနာကြီးမှာလူဖြည့်အကျိုးနဲ့တဲ့အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်တိတလိုလိုနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လဲဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုက်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတင်မြေနေကုန်မျောပါရအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေဆရာဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ရေးဆက်တယ်အမှန်ကောင်းတယ်မိုက်မလင်းနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာဝိဇ္ဇာတွေအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူး။မြိုက်ရှင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုခါတော်မီဆိုတာဒီဘဝအိယဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျ။မေနာဖွနာကိုတီတော့မတီနိုင်ဘူးတဲ့။ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလား။ခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရ။ဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်။သားကိစ္စ၊သမီးကိစ္စ၊ဆွေကိစ္စ၊မျိုးကိစ္စ၊သားသမီးမရတဲ့ဒီဘဝလဲတူကိစ္စ၊တူမကိစ္စ၊ဟိုကိစ္စ၊ဒီကိစ္စအဲဒါဝန်သားရောမလို့လို့ဝန်နေရောမလို့လို့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေအောင်မယ်အဲဒါ။အဲ့တော့ဒီခွေရင်နေကုန်မျောပါရ။တနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့။အချင်းကခဏလေးကုံသွားတာမလားအခုပဲနောက်ခါကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုံသွားတာအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေတန်တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဟိုခြေလက်ပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလား မကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးတတ်အောင်ပေါ်တိုင်းမပြชุมันนิลิยง
1: ยุ
0: งนันนะမျို
1: း
0: จองโจติเม
1: มะเม
0: สินเย

သာဝိပရိတာရိနောအဟုဝထအယံဟောအမာကံအနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမဟာပမဒဋ္ဌမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆုံးလင်းလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပရိတာရိနောရှေယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုတာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်

ရနာဖျာသမန္တာသက္ကဝါလေသူအဒရာကိသံဒုတိဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္ဒုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

ဗဂဝတောဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတသဗဂဝတောဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာဟရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဆင်းကိုရပုဇော်ထုကိုခံတော်မူတတ်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရားငါးပါးနှင့်တကားခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တမူဉ္ဇဉ်တို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗကဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူဝိထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားလူမိတော်စီမြံဘုရားလူမိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိဘရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥတ္တညုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးသော

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်14ရက်ဖိနေ့တောက်ကြနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာယောဂီတော်ဘောင်းမြန်းနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်သမုဒ္ဒဝါနိစာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်ဟောကြားမည်မြတ်တာအရင်ပို့ရတပ္ပုရိသတကြိမ်မြတွေးကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကျိမ်းများတွေးညာမဆောင်မီတစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တကိဉ္ဒေဝမဟာရာဇသဗ္ဗေဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ဂတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ဂမောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဒေဝတကိဉ္ဒေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ဂတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျက်ရာခြင်းနိနံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းနိနာပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြ။ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တိုးပွားမြင့်မြတ်တိတို
1: းပွားမြင့်မြတ်တိ
0: သစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရား

အဘိကုဘိဓသန္တဝံတတံတတ္တမမင်းညာယတယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတိစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုဘိဓပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဟေတနာတစ္ဆေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဤတို့နှင့်တကားလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

မုဒ္ဒဝါဏိဇာဆရာသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားလာတဲ့ဇလံပေါ့အဲ့ဒီဇလံဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကြောင်းမွေလျော်စံပြောနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတဲ့ယူရနဲ့ပေါင်းပါ900ဝိသိကြပြီးတော့ပျက်စီးသွားအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒေဝရဟာခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုတော့လည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့ပျက်စီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်အတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မတမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့မှာယောဤတေယောမှာလက်သမားတထောင်ရှိတယ်900အုပ်စုနှစ်ခုပေါ့အဲ့မှာသူတို့လုပ်ငန်းကံကံနဲ့လုပ်ကံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်လို့မျက်နှာကိုသွားပြီးတော့လေအကြီးကြီးဆောက်လို့ကြလေအကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးခေါ်တင်သွားတစ်ပါလုံးပြောင်းသွားကြတော့ဗောလေသမုဒ္ဒရာတွေကိုရွက်လွှင့်သွားတယ်လေကြီးကကြီးကြီးပေါ့ရွက်လွှင့်သွားရင်းနဲ့ဂျွန်းကြီးတဂျွန်းကိုသွားတွေ့ကံအားလျော်စွာဂျွန်းကြီးတဂျွန်းသွားတွေ့တော့အဲ့ကျွမ်းနာမှာခဏဆိုင်ပြီးတော့ချက်ချင်းတက်လို့ဖြစ်သေးဘူးသူရတ္တိရှိတဲ့ခொနှစ်ယောက်ရှိအောင်လောက်ကိုဒါလေးလှန်နေလက်နဲ့တင်းနဲ့ကျွမ်းမော်ကိုတက်ပြီးစုံသန်းကြည့်အောင်ဒီကျွမ်းကနေလို့ရမလားမရဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်များသလားတက်ပြီးစုံသန်းကြဆိုအဲ့တော့ခொနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့လေလက်နဲ့လေးများတွေနဲ့အဲ့ဒီကျုံးမော်တက်သွားကျုံးမော်တက်သွားတော့လူတန်ကြားတယ်သချင်းဆိုးတယ်လူတန်ပဲဒါအဲ့ဒီအတန်ရှိရကိုသူတို့ပြေးပြေးချင်းကတ်သွားတော့ချင်းကတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူကအဝတ်အစားမရှိဘူးစပင်နေမုတ်စိတ်ကြီးဖွာလျာကြီးနေဆိုတော့ဟာလူမဟုတ်ရလားဘလူလားအတို့ကအရင်ဥအောင်ပြဲ့မှာပဲဆိုလေးတွေမြားတွေတင်ညလှန်နေပါလေရွေကြတာအဲ့တော့ဟိုလူကမြင်သွားတယ်ဟာသူကလူသားစစ်စစ်ပါဘလူမဟုတ်ပါဘူးသူမပြက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲတင်းမောပြက်ပြီးတော့ဒီကျောမော်ရောက်လာတာအဲ့တော့ဝတ်စားနေပါလေအကုန်လုံးလွင့်ပါသွားမှာပေါ့လေရေးစရာတွေပါလေဓာတ်တွေပါလေလည်းမရှိတော့စပင်တွေလည်းရှည်ကြီးမုတ်ဆိတ်မှုတွေလည်းရှည်ကြီးလိုဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဓာတ်တွေလှန်နေတဲ့အနာကတ်သွားတော့အဲ့ဒီလူကပြောပြတော့အမတန်ကံကောင်းတယ်ဒီကျွန်းကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာဒီကျောမှာတရက်တို့ပိန်းနေတို့မလကားတို့စားစရာအဆုံးရှိတယ်တလေးသဘာတွေလည်းရှိတယ်ရေချိုးတွေရေတောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရေအိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တို့ဒီကျွန်းကိုရောက်လာတာအမတန်ကံကောင်းတယ်ဘာမှစိုက်ပျိုးနေစရာမလိုတလေးသဘာတွေကလည်းအဆင်နဲ့ပဲကြံနေလည်းရှိတယ်ပိန်းနေတွေလည်းရှိတယ်ဒီအသီးတို့နာနာသီးတို့မပြောသီးတို့ဆုံးတာပဲအကုန်လုံးစားစရာတောက်စရာအပြည့်အစုံရှိတယ်ဒီကျွန်းကိုပိုင်တာကဘလူးတွေကပိုင်တယ်သူတို့ကမနှောက်ယှက်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအပေါ်ပါသွားတဲ့အခါမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တဲတွေပါတွေနဲ့အုပ်သွားဆိုတော့ဒီကျွန်းပေါ်မှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်အဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေတွေ့ရင်တော့သူတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့နှောက်ယှက်လိုက်တယ်
ကျင်းတို့တန်းတန်းရှင်းရှင်းနေရင်တော့မနှောက်ချက်ပါဘူးဒီကျောင်းဟာအမတ္တမနေရာကောင်းတဲ့ကျောင်းဘာမှပူစရာမလိုဘူးစားကြတော့ဆရာရေကုန်ပြည့်စုံရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့လေလာစုံစမ်းကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာဒီနာနေရာလည်းအများကြီးပဲစားကြတော့ဆရာတွေကုန်ပြည့်စုံပေါ့သာယတရိษံနေလဲဘာမှမတွေ့အဒီကျောင်းမှာနေတဲ့နေအဲသူတို့လှေပေါ်ပြန်လာပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောပြတော့ကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့တထောင်လုံးဒီပေါ်တက်သွားတာပေါ့အဲမှာအုပ်စုနှစ်စု900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်ဟုတ်ပါ900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာနေတဲ့မျော်မြင်နေတဲ့တပည့်900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်မျော်မြင်ရှိတယ်အဲ့လိုသူတို့နေလာရင်လည်းဓလေသဘာတွေကလည်းအစင်နဲ့စားကြတဲ့ဥစ္စာတွေကအစင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘာမှပူကြရမလို့တော့ဘာမှလည်းစိုက်ပြိုးနေကြရမလို့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေတာတော့လူတွေကအားလာတော့ဒီတိုင်းမနေခြင်းသူတို့ကလုံးတက်ကြင်တဲ့တော့ကြံရည်တွေကြံတွေကိုခုတ်ပြီးတော့အရက်ချက်ကြအရက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတောက်ကြတာပေါ့လေတောက်ကြတော့မမူးခင်တော့ကတော့ပေါ်ပါလေပါရီသွားတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းသွားတော့ဘူယူကခုံပြီးတော့သတိတွေမေ့မြောနေတော့ဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်တွေဟိုဆွန့်ဒီဆွန့်ရှောက်ဆွန့်ထားတန်တန်ရှင်းရှင်းမဖြစ်တော့လာကွယ်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဘလူးတွေဒီကျွန်းမှာလာပြီးတော့အစည်းဝေးလုပ်ကြတယ်တကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူသူမရောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့လူသူကင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်။ဒါဝိနာနဲ့တရားတော့ဒါဝိနာမှာပေါ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဘုသူတရားပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေအဲလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာလူတွေမရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့အလုံးနေရာမျိုးမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရအစည်းအဝေးတွေပေါ့အဲသူလာတဲ့အခါကျတော့မှဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်တွေနဲ့

စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့နတ်သားတဦးကဩသတိပေးဦးမှာပဲသတိပေးရင်တို့မသေးပဲနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်သတိပေးမဲ့လူမရှိလို့ရှင်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေလာပြင်းနေကြလို့ရှင်ရေတွေတက်လာရင်တို့အကုန်တေးကြလိမ့်မယ်စေကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုအများကိုငဲ့တယ်အဲ့ဒီစေကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်တွေကကရုဏာကြီးမားကြဖျားအလောင်းကိုတော့မှတ်မိဘူးပေါ့လေစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်တွေကကရုဏာလည်းကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းကြီးမားတယ်ကရုဏာဆိုတာငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာပေါ့ဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာမောဟမကင်းတဲ့သူတွေဟာအမှားမကင်းဘူးမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟမကင်းတဲ့ရင်အမှားမကင်းပါမိအတည့်ပဲကြည်လာလို့စသရာရာမှန်ကန်မိမဲ့လို့ငယ်ငယ်တုန်းကမှားခဲ့တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုကိုရင်းစာပြီးတော့ခွဲလွှတ်နိုင်တဲ့အားရှိတယ်စုကြည်ပံနေရငယ်ညာထောက်ထားတဏှာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပါရမီတွေကိုဘဝတိုင်းလိုလိုဖြည့်ကျင့်လာတော့ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ုံနဲ့ဖြည့်လို့မရဘူး။ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်မီးမှန်ဤတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်တရားအားထုတ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ကြီးခံမဘလို့ဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့ဘလို့ဖြည့်နိုင်တယ်ထိုက်လျောက်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဉာဏ်အားလျော်သွားပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲလိလာတဲ့ဉာဏ်အားလျော်သွားလုပ်ငန်းကံကံတွေကိုကျွမ်းကျင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကံကံတွေပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာအပင်မခံရတဲ့အနစ်နာခံရတိခံရတဲ့ခွန့်လွတ်ရတဲ့သဘောထားကြီးစွာထားရတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ချုံးပြောစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ဉာဏ်ခံစိတ်ရှိမှဆွဲဆိုတာလုံလဝရိယပါပဲရေရှည်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယကိုဆွဲလို့ခေါ်တာနောက်ပြီးတော့အပြင်လည်းတန်ကြီးခံတယ်အတွင်းလည်းတန်ကြီးခံအတွင်းကိုတန်ကြီးခံနိုင်မှအပြင်ကိုတန်ကြီးခံအတွင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲအပြင်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့တတဝါတွေပေါ့အဲ့လိုတန်းကြီးခံနိုင်ပါမှဒီလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ဒါမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့လုပ်ပင်တယ်လို့ကိုယ်ဘောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ပြန်ထားကြမှာထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောဟတွေအာကြီးတာဥပမာအနေနဲ့ပြောမှမယ်အချို့လူတွေကိုတဏှာလို့ကဲတင်တဲ့အဲဒီကဲတင်တဲ့လူဟာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေပြန်ခိုးသွားတာလို့မတရားလုပ်သွားတာတွေအများကြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မောဟမကင်းသေးရင်အမှားမကင်းဘူးမောဟကြီးတော့အမှားကြီးတယ်မလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ခေါင်းရပြောခဲ့တဲ့မဟာကပိစ္ဆာမှာလို့ပေါ့သူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမြောင်းမင်းပုံနာကိုကဲတယ်ပင်မခံပြီကဲပြီးတော့ဟိုအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မောလို့ခဏအိတ်တာကိုဘေးနာကြောက်ခဲယူပြီးတော့ခေါင်းကိုထုတယ်ဒါကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးကမ်းတာကြောက်သေးကနေကဲတာဒီမြောက်ကြီးကဲလို့အပေါ်ရောက်လာ
ဒါကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ကိုဒီမြောက်သားစားမယ်ဆိုပြီးထုအဲ့ဒါကိုတို့အလောင်းတော်မြောက်မင်းကြီးကတိခန့်နဲ့ခွန့်လွတ်တယ်ဘာမှရံမလို့အမှန်တန်ခွန်အားကောင်းတဲ့မြောက်ကြီးကလူတယောက်မျိုးနဲ့ဆယောက်ဆန်ငါးယောက်ကိုသာလေးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြစ်မထားဘူးလူသွားလန့်ရောက်အောင်လိုက်ဖို့ကရုဏာရဲ့သဘောကိုပြောတာအခုတည်းမှာကိုယ့်ဘာကိုပြန်သွားရင်ရတာကိုယ့်ဘောဘာမှကျေးဇူးပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနေတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့အညီအကျေးတွေစွန့်ထားတာဒေါသတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဩသူတို့မသိလို့ဖြစ်ကြတာပဲအတိမမသိတာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတို့အများနဲ့ဆိုတော့ကိုဆက်ထားလို့လည်းမရဘူးတယောက်တည်းအများရဲ့သဘောအရကျင်းတွေကိုပဲသမုဒ္ဒရာကြီးကိုပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်းဆေးတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲ့နေရာမှာချမ်းသာသွားနေနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့မေတ္တာစိရိနာကရုဏာသူတို့မသေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့လုံနိဂန်နီကိုကျွမ်းကျင်တာကဉာဏ်ပညာကရုဏာနဲ့ပညာအဲ့လိုကရုဏာကြီးမားတဲ့အရိဏတာမြောက်ဖက်ရက်ကနေပြီးတော့နဝတန်သာတွေနဲ့ကိုယောင်ပြပြီးတော့ထင်ထင်လင်းလင်းပြပြီးတော့ကိုကျွန်းစွကျွန်းသားအပေါင်းတို့ဒီကျွန်းကြီးကိုနောက်လာမဲ့လာပြင်းနေမှာသမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့ဆေးလိုက်မယ်အခုတည်းကတင်တို့25ရက်မတိုင်ခင်တင်းတော်တဲ့နေရာကိုပြောင်းညာပြန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်ပြောင်းညာလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သတိပေးပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ကပါတယ်ဟောနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်ဥပမာကတော့ဘာမှမခဲရဲမအောင်လူတွေလိုပေါ့သူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲလူလူချင်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကစိတ်ကောင်းရှိတာစိတ်မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းဘူးပဲအဲ့နတ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့အခုဖြစ်တာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာစာသာရယ်ပေါ့နတ်ရည်လေဒီလိုပေါ့ဆံရဆံရအကုသိုလ်တွေရှိလို့ဖြစ်တာဒါပဲနဲ့အခြေခံပါလာတဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေကမတူဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတရားတွေရင်ထဲမှာကိန်းနေပေါ့သရာတို့ဝရိယတို့တတိတို့သုတတို့ပညာတို့ဟိရီရောအတ္တပကျင့်ကြုတ်ပြောရင်သရာရီပညာရီဂိမ်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အလေအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေမကိန်းဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေများတယ်လက်ပြင်းလက်ကျဲဒီလူတွေကျင့်ကြီးကျင့်ငယ်တွေစွန့်ထားတာအကုန်သိအောင်ဒီနေရာနေတဲ့နေရာကိုမသွားအောင်မပြောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့နဝတန်သာတွေနဲ့ချင်းလင်းသွားပြပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကဘလူအလောင်းလဲဆိုတော့ကောကာလိကအလောင်းဒေဝတရဲ့တပည့်ကောကာလိကနောက်ကြလာဖြစ်မှာအခုကတော့နတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေတိတ်မှာတောင်ပန်းကလည်းသူကထုံးလင်းတောက်ပါပြီးတော့ဟိုကျွန်းသူကျွန်းသားပေါင်းလို့ဒီကျွန်းဟာအမတန်ဖို့တန်တဲ့ကျွန်းအကုန်စားဖို့တောက်ဖို့ပြည့်စုံဒီကျွန်းမြတ်ကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာသားစဉ်မြေဆက်ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဘယ်ရေးမှမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးသင်တို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုပြောပြီးပျောက်သွားတော့ဟိုဘက်ကအသည့်လိမ်မာနဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ဘက်ကပြောတာကိုသဘောကျ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြောပွားပွားနေခြင်းနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့နောက်ပြီးတော့အစင်းစင်းစားတောင်းနေရပြောတဲ့စကားတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ချင်းချင်းနှံ့ညင်းလည်းမရှိဘူးကိုထင်တာကိုရန်တန်ဆုံးဖြတ်တာပေါ့သူတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမြောက်ရက်ကပေါ်တဲ့နတ်ကပြောတာတို့ကိုမနာလိုလို့တို့ကိုမနေသေးခြင်းလို့တို့ကိုမုန်းလို့ပြောတာကွာတောင်ဖက်နတ်ပြောတာမှန်တယ်ဒီကျောင်းဟာအမတန်မြတ်တဲ့ကျောင်းအမတန်ထူးခြားတဲ့ကျောင်းသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွမ်းမိုးနိုင်ဘူးတောင်ဖက်နတ်ကပြောသလိုတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုသားစင်မြေးတဲ့ဒီပေါ်မှာနေမယ်အဲ့လိုသူတပည့်တွေကိုပြောတာပေါ့တပည့်900ပေါ့သူနောက်လိုက်တပည့်ကအသိအလိမ်မာညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖျားအလောင်းခုနကအသိအလိမ်မာညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရအလောင်းသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့လေစီဝေးပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကဓမျိုးပြောတယ်တောင်ဘက်ရကနာကဓမျိုးပြောတယ်စကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးစကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးမြောက်ဖက်ရကပြောတဲ့နတ်ကဒီကျွန်းကိုရေဆေးမယ်ဆိုတာတကယ်လို့ရေဆေးတို့ချိုးတင်ပြီးတော့လှေတွေလှုပ်ထားလို့ရှင်လှေကြီးလှုပ်ထားလို့ရှင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးချိုးတင်လှုပ်တင်တယ်ချိုးတင်ပြင်ဆင်တင်တယ်တောင်ဘက်နတ်ကပြောတဲ့နတ်ပြောတာမှန်လို့ရှင်ရေမလွမ်းမိုးဘူးဘယ်ရေမှမလွမ်းမိုးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒိုးလုထားတဲ့လှေကြီးကအလကားမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်မှဘာအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့အစင်နဲ့တို့လှေလုပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလှေပေါ်မှာတို့စီးပြီးတော့လွတ်ရချွတ်ရကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတောင်းမနတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတို့ချိုးတင်ပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်မှုလေကြီးအကြီးကြီးလှုပ်ထားတဲ့နဲ့ဒါပထမလေကြီးကတော့ပြတ်သွားပြီနဲ့ဒီကနောက်လိုက်900လည်းသဘောတူတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒေဝဒတ်အလောင်းကလာပြောတယ်ကဲရတာပေါ့လေသင်ကတော်တော်ကြောက်တတ်တယ်ရေပွက်ထဲကမိချောင်းကိုမြင်နေပေါ့လေဒီကျွန်းဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမှာမနေစေချင်လို့မနာလိုလို့ပြောတာပဲဘာဖြစ်လို့လုံးဆရာလုံးမလဲဘယ်မှသွားစရာမလိုသွားခြင်းတင်မတင်တာတင်းတစ်ဖက်ရင်းနဲ့တင်သွားလေလုတ်ပြီးတော့သွားကြတို့လေလည်းလုံးဆရာမလိုသွားလည်းမသွားဘူးဆိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတော့ပြောပြောပါပါပဲ။ကျန်ရည်တွေကိုရက်ချက်တောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေကြ။တပည့်ကဖျားအလောင်းရဲ့တပည့်တွေကတော့လေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တပည့်တွေလည်းရှိတော့လက်သမားတွေဆိုတော့လုတ်တက်ကင်တက်။15ရက်အတွင်းအပီးလုတ်တာပေါ့လေ။လင်းရင်တိုင်းနေရွက်တွေထိုးဝါးတွေလှော်တက်တွေအကုန်လုံးပေါ့လေ။စင်းနေလို့သာ15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးသွားတော့အဲ့တော့15ရက်လာပြည့်နေကြတော့လာဤထွက်လာတော့အကုန်လုံးတို့ကတို့ကဖရာအလောင်းဘက်ကမိသားစုတွေအကုန်လုံးလှေပေါ်ရောက်စားစရာတောက်စရာတွေလည်းအကုန်လုံးခူးပြီးတော့သီးနှံတွေခူးပြီးအကုန်လုံးတင်ထားတဲ့တန်းပင်လည်းတွန့်ရလို့ရှင်စားစရာတောက်စရာပါမရေရောစားစရာတောက်စရာတော့အကုန်လုံးဆင်းနေပြင်တယ်ဟုတ်ဖွဲ့တွေကတော့ပျော်ပါနေလာကြီးလည်းထွက်လာတော့သမုဒ္ဒရာရေတွေကတစ်ခါတဖြည်းဖြည်းတည်းတက်လာပထမချီမျက်စိလောက်နောက်ကြတော့ဒူးကောင်းလောက်နောက်ကြတော့ခါလောက်နောက်ကြတော့တကိုယ်လုံးမြုပ်သွားရောအဲ့တော့လှေကြီးလွှင့်ပြီးတော့လွတ်ရရက်ကိုရှောင်တိန်သွားတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်သွားတယ်အပျော်ပန်းမဲ့ပြီးတော့စားတောင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့နောက်လိုက်900အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရေနစ်ပြီးတော့တေကြအဲ့တော့ဒေဝရဟာခုမှသူနောက်လိုက်တဲ့နဲ့အဝေးသီးကြပြီးတော့ကြီးသွားသောပျက်စီးခြင်းဖြစ်တာမို့ဟိုတုန်းကလည်းဒါလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဇေရွန်ကျောင်းမှာဒေဝရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။အဲ့တော့ကြိုးပြင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီဇာလန်းလေးကိုနာပြီးတော့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဥတရားမြတ်တွေရကြတာ။ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးအောင်လုပ်မထားလို့ရှိရင်ရေတွေတက်လာရင်ရှောင်မို့တိမ်မို့လွယ်ပါတော့မလား။အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဩရဘေးတွေနာရဘေးတွေတည်တဲ့ဘေးတွေနောက်တစ်ခါတန်တရာဝွကျွေးကံကြမာဘေးတွေမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲမနာသေးတော့လည်းပဲမသေးသေးတော့လည်းပဲမိတို့ဘဝဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအကုသိုလ်ကံနဲ့ဝွကျွေးတွေကဘယ်ချိန်လာမယ်ဆိုတာပြောနိုင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးလာရင်လာတာပဲဒုတိယရွယ်မှလည်းလာရင်လာတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပိလောကဟိုတုန်းကငါးတွေကိုအစိတ်ချခဲ့လို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဝိတ္တုပကရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကပိလောကြီးကသာကြီးမျိုးတွေကိုအကုန်လာတတ်တာအခက်ထဲရခလေးရဆာအကုန်တက်ပြစ်တယ်။အဲငယ်ငယ်လေးလည်းပဲဝေကျွေးဆိုင်လိုက်ရင်ဒီတာပဲ။အဲတော့ဩရဘေးနာရဘေးဒီရဘေးဝေကျွေးတွေမဆိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလား။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှဩလာတော့မှတရားရှာတဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲတယ်။နာတဲ့အခါကျတော့မှရှာရင်လည်းခက်ခဲတယ်အိုနဲ့အနာကြားမှာတရားရှာမယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဘေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘေးရတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအိုမဲ့နာမဲ့အိုမဲ့ဘေးနာမဲ့ဘေးနောက်ငါမခေါင်းမမဲ့ဘေးနောက်တစ်ခါတပုံထတဲ့ဘေးနောက်တစ်ခါတန်ငါတင်းကွဲတဲ့ဘေးဘေးငါမျိုးဟိုဘေးရဲ့နာဘေးရဲ့ငါမခေါင်းမတဲ့ဘေးရဲ့လက်နဲ့ဘေးရဲ့တန်ငါတင်းကွဲတဲ့ဘေးရဲ့ဓမ္မစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးကြီးတွေမရောက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီဘေးကြီးတွေရောက်မှအဲ့ရဖြာကဖြစ်မှဟောငှမ်းမို့ခေါင်းမတဲ့ဘေးဆိုင်ပြီးအခုလိုတရားစခန်းဘွဲတွေဖွင့်တယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့ထောက်ပွားမဲ့လူတွေရှိလို့ဝေယဝိသသမားတွေရောငှမ်းမို့ခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေမဲ့ကဘာစစ်ကြီးလိုစစ်တွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားသံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးရဲ့သံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးရလည်းအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သံဃာတွေကွဲလို့ရှိရင်နတ်တွေပါကွဲတယ်လူတွေလည်းကွဲတယ်ဟိုးဗြဟ္မာအထိကွဲတယ်ကောသံဗျာယဟန်နေဝဏ္ဏီတို့နဲ့တုတ်တန်ဆောင်နဲ့ကွဲကြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆောင်နဲ့တရားရောဆောင်နဲ့တရားတောဆောင်တဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တရားအကုန်လုံးကွဲကြတယ်လူတွေလည်းကြွယ်ကြမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့များတော့ပါဠိလေကပါဠိလေကတော်ဥထုမြတ်စွာဘုရားတပါးလည်းကြွားသွားသူတို့ထားခဲ့တယ်ကောသံမီမှာသံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါနောင်ကြရင်ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်သံဃာတွေဟာပုထုဇဉ်သံဃာတွေကကြာကြာနာနာတရားရအောင်အာမထုတ်တော့လလာပါတို့ပူဇော်ခံရဖို့တို့နာမည်ကြီးဖို့အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါကျတော့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကိန်းတော့ဘူးပုရုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်အောင်သရဂံဖြစ်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့လာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟတွေများနေတော့
နောက်လိုက်တည်းကလည်းပိုဆိုးတာအဲ့တော့သူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ဟောလည်းသူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ရောက်နေတော့မနာလိုဝန်တို့တွေဖြစ်နေကြအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီသံဃာတော်တွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်ဝမ်းနေကြွဲကွန်သူ့ဆရာငါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုဒေါသတွေမမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေရှိနေရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားဒါကြောင့်မလို့ကုတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်သူတရားအားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါယောဂီတို့ရှုတတ်မှတ်တတ်တယ်စေတနာသရတရားလည်းရှိတယ်ရှုမှတ်နေတာပဲဘုဆိုချိုယောဤဆိုနှစ်နာရီသုံးနာရီဇက်တိုက်ထိုင်တယ်စေတနာသရတရားကောင်းပါစေတနာသရတရားကောင်းမင်းလည်းလို့ဖုတ်ပုံမိတဲ့ခန္ဓာတက်ဖြုတ်ကလေးနဲ့တရားထူးထူးမြတ်မြတ်ရပါမလားရပါပါဒါလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေပဲအားထုတ်စေတနာလည်းကောင်းတယ်ရှင်နိမန်ကြီးလည်းသိတယ်အချိန်မပေးနိုင်လို့ရှင်ဉာဏ်တရားအဆင်းနဲ့မတက်ဘူးပြောတန်ကြားနဲ့ညာတပညာလောင်းနဲ့ယုတ်တိဏနေပဲအကြောင်းနေကျိုးတွေပဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒါလိုတော့သိကြတာပေါ့လေပြောတာဆိုတတ်တယ်တကယ်ကြာကြာနာနာယင်ထဲမှာဩဟုတ်ပါလားဒါလည်းသာပြည့်နေတကယ်ဒုက္ခတွေပဲအဲ့လိုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကသိဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးရဘယ်အတွက်အချိန်ပေးရလဲဆိုတော့ခဏိကတမာရီအာကောနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းပဲနိပကဆိုရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်အချိန်ပေးရသပညာရဲ့နိပကရဲ့အာတာပရဲ့အဲ့ဒါတေဝတာတန်ရုပ်တူပါတော့မှာရှိရမယ့်အရေးချင်းသုံးတပညာဆိုတာပဋိသင်္နေတွေကတိဟိတ်ပဋိသင်္နေတွေကပဋိသင်္နေတွေကဉာဏ်ပညာပါလာမယ်နိပကဆိုတာထက္ခထက္ခထက္ခထက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနာကြားမှုတွေရောအာထုတ်မှုတွေရောအတွေ့အကြုံတွေများလာတော့မှဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တယ်နိပကဆိုတာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတော့မှအမှားအမှန်သိတယ်အမှားကိုအမှန်မှန်သိတယ်အမှန်ကိုအမှန်မှန်သိအကာကိုအကာမှန်သိတယ်အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သိသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကာကိုပယ်နိုင်တဲ့အနှစ်ကိုရအောင်ယူနိုင်တယ်အဲ့လိုဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်ဖို့လဲလို့အဲ့လိုရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးနိုင်မှာချိန်ပေးနိုင်မှဆိုတာတတိတမာတိအပနာတမာတိကိုအဓိကမပြောလို့ပါဘူးခဏိကတမာတိအာကောအောင်ချိန်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တသနေရာလုံးကအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ်းပါလာတသနေရာလုံးကအနုတ္တယဓာတ်အနေနဲ့ဂိမ်းပါလာတဲ့ကိရိတာတွေကိုတဏ္ဍာနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တယအဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌာနုတ္တယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တယတို့ကာမရာဂာနုတ္တယပဋိက္ခာနုတ္တယတို့ဘောရာဂာနုတ္တယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တယတို့မာနာနုတ္တယတို့နုတ္တယခုနှစ်ပါးဟောနမတကတဏ္ဍာဆပြီးတော့မညာဖွညာမရသေးလို့ရှင်ရုပ်တဲ့နံတဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာတတိအနေနဲ့ဂိမ်းပါသွားတယ်ဥမာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာဒီဘဝမှာပဲပြီးသွားတာစေတနာဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါပဲနဲ့တတိယဂိမ်းသွားတယ်ဒီဒါနစေတနာကြောင့်နောင်အချိုးပေးဖို့အချိန်တန်ကြတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်တတိယအမှန်တန်အံ့ဩဖို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုပဲတို့သူငါတွေမြင်နိုင်ကြတိုင်းနားနိုင်စားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းဘဝတွေမှာ
อายอนิโดมนติกาละจอกโลภะဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်โลภะဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်โมหะဖြစ်လိုက်โลภะဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်โมหะလည်းပါတာပဲอนุตติยา5ပါလုံးမဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရတဲ့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍာနံอนุตติยากิเลสတွေကအခုဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားပေါ့လဲဆိုမြင်ရတွေ့ရကြားတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရမဏဒုတိယကိလေသာထပ်ကိဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရေကန်ကြီးထဲမှာဖက်ရွက်တွေကျပြီးတော့ဖက်ပုပ်တွေဖြစ်ဒါပဲနဲ့အပေါ်ရန်ကြီးရတော့ကြီးတဲ့အောက်မှာဖက်ပုပ်ကြီးတခါဒီရေရဲဝင်နောက်ထပ်ဖက်ရွက်အစ်စ်တွေထပ်ထပ်ကျသေးရသည်ထထကြပထမဖဲ့ရပုတ်တွေကတန်တာနာနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လွယ်အောင်ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပေါ့တန်တရာဆက်ဆက်ကတတ္တိအနေနဲ့ကိမ့်ပါလာအခုဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်လို့ရှိရင်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဒွါရ6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဒွါရ6ပါးဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အာယုံ6ပါးဆိုတာအစဉ်အတန်နာယတာထိတွေ့เสียကြံတွေးเสียအဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိဉ္ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်မြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်ထီးသည်စိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်တာဝေဒနာပြင်တဏှာတို့ဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့လောဘဒေါသမောဟပေါ်လေအတိုးကျပြောရဲအဲ့ဒါတွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးကျန်ကျန်တန်တန်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်မတိမတာလေးဖြစ်သွားတာမတိမတာလေးဖြစ်တာပြောပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းတို့လက်တွေပါတွေကိုွေးတာဆန့်တာမရှိဘူးလားနှလုံးမသွင်းမိဘူးမရှုမှတ်မိဘူးဆိုရင်ကိုွေးတာဆန့်တာကိုမှုရမှတ်မယ်ကိုွေးလိုက်ဆန့်လိုက်တာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့အခါမှာသဘောကျတာတန်းတာမကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတာကဒေါသမတိမတာလေးဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးမဟုတ်မတိမတာလေးမတိမတာလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဥမာဆွန်းစားတယ်တို့ခုတမတော့စကံဘွဲမှာတော့ရှုမှတ်စားတာပေါ့အပြင်မှာရှုမှတ်မစားဘူးชั่วมาสาวุဆိုရင်ကောင်းလားလည်းမဟုတ်မကောင်းလားမဟုတ်ဒီတိုင်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိသွားလှုပ်ရှားတာတွေကိုမသိလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုလည်းမှမတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလိုက်တာဆိုထပ်စားခြင်းအဲ့တော့လောဘကိမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဟာဒါကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာဘယ်လိုကြီးလဲမသိပါဘူးဟောဒေါသအဲ့ဒါကိုပဋိဃာနုတယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အနုတယဆိုတာအစင်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီအနုတယကိုစာပေမှာပြောတာကဥပတိပဲမရှိဘူးတို့ပရိယုဌာနကိလေသာရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဥပတိပင်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ခုနတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ်းနေတဲ့တန္တရာဆက်ဆက်ကတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ်းလာတယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တိယတို့ကာမရာဂနုတ္တိယတို့ပဋိက္ခာနုတ္တိယတို့ဘောရာဂနုတ္တိယတို့မာနာနုတ္တိယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတို့အဲ့ဒီအနုတ္တိယတွေကြတော့ဥပတ္ထိပဲမရှိဘူးအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းလာတာခုဒီဘဝမှာလည်းပဲအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာအာယုံ6ပါးနဲ့ဒွါရ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေနှလုံးသွင်းမှားရမှားမယ်သုံးမရှုမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်
24နာရီမှာရေတွက်လို့ရပါ့မလားဒါယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းရတရားတွေအားထုတ်တာတော့အခုနေရတော့မသိတာဘူးယောဂီတို့စိရတေအပိုက်တေကခံနေကြမသိတာဘူးအထဲမှာလည်းပဲဖျက်ပုတ်တွေရှိတယ်အပေါ်ကလည်းဖျက်တွေထားကြကြပါကြပါများလို့ရှိရင်အပေါ်ဖျက်တယ်လည်းပုတ်မလာဘူးလားအောက်ကလည်းအပုတ်အဲ့တော့ဒီကံကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေတွေပုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါအောင်မလားဥပမာပြောတာနှလုံးသားကိုပြောတာသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုပြောတာသူတော်ကောင်းအတိတ်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေတတ္တိအနေနဲ့ခိန်းပစ္စုပ္ပန်မှာမရှိမမှဖူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်လောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တာထင်ရှားအောင်လောဘဒေါသမောဟပြောတာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပကိလေသာ10ပါဖြစ်နေတာပဲဟိုဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်သိတာရာကတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့နည်းနည်းထပ်သိတာရာကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲအိတ်တာမစ္စရိယဒေါသထဲမှာပါတော့အဲ့လိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဖြစ်ပါများတော့အသက်40 50 60နေရတယ်ဆိုတော့ဩအသက်ရှိတဲ့သီလကောင်းလို့အေးဘောအတိတ်ကသီလကောင်းလို့အသက်ရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာတရားအားမထုတ်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဆူဆောင်းနေရမရောက်ဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှမမှန်ကန်ကန်သိမှပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားအားမထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဆတဲ့စိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်ကိလေသာတို့မပယ်နိုင်သေးဘူးဒါအဲ့လောက်တော့ပယ်နိုင်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ရင်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတစ်သိန်းတယောက်ဒုကတိမယောက်လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲလူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေလောက်လူတွေနဲ့တည်းဟာအပယ်လေးပါးရောက်ကြတယ်ဖျားဟောတာနခတိခတုတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိမ့်မှများတဲ့အခါရင်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေများလာတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့လွယ်မသွားဘူးလားအဓိကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအယူဆမှားလာဒါလည်းပြောပါလောက်ပါဘူးဒါလည်းမဖြစ်လောက်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲအာဟုသူတွေများများများများများများလာတဲ့ခါအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကနောက်ကျတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လူပြည်ပြန်ဝင်မရောက်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကျိုးပေးဒီအာဟုသူပြီးဟိုအာဟုသူဟိုအာဟုသူအဲ့ဒါနဲ့ပဲပယ်လေးပါးမှာကြာကြီးပဲနေရလူပြည်နဲ့ပြောက်တာခဏအဲ့လိုကြိုတင်သိထားလို့ရှိဟာတို့အချိန်ပြီးသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့သာသနာတွင်တရားတွေရတော့ခုချိန်မှာတပြင်းအလုတ်တည်တဲ့တရားအလုတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရှိရခုနလိုရေတွေလွှမ်းမိုးသလိုဟိုရဲဘေးတို့နားရဲဘေးတို့ငါမို့ခေါင်းပါရဲဘေးတို့လက်နှစ်ဘေးတို့စံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးတို့အဲ့ဒီဘေးတွေနာသမုဒ္ဒရာရေတွေကျွန်းကြီးကိုလွှမ်းမိုးသလိုအဲ့ဒီဘေးတွေလူလောကကြီးကိုမှလွှမ်းမိုးခင်သူကကြိုတင်ပြီးတော့မြက်ခင်လှည့်ပြီးပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှမညံဖုန်ညာရပြီးပြီဆိုရင်ပူရလိုပါအောင်မလားမလိုပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ခြင်းတရားသိမှာပဲဒါပဲနဲ့ပူရမလို့မြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးယူဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုပ်ကောင်ကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ကျိုးပေးရကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာအကုန်လုံးကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်။ဩယမိ

တရားမရမာကြပါလိမ့်မှာနာသောခာမတရားမရမာကြပါလိမ့်မှာသေသောခာမတရားမရ

ပမတိနတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မာပျက်စီးတသောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မာပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မာပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမထိုကြောင့်တုံမေးသင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အပမတိနမမေ့မလျော်မပေါ်မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တမ္ပါတိထတမ္ပါတိယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်ကြိုတင်၍ကြိုးစား

ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်အားထုတ်ဖို့တကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတရားတွေအများကြီးပဲတိတရားတွေအများကြီးတရားနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းရဝဒင်းတိုင်ပေးမယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာ

0: နမိဟော
1: နမိဟော
0: ကောင်းကောင်းမှတ်ရမိ
1: ကောင်းကောင်းမှတ်ရမိ
0: တင်လျော်လျောက်ပတ်
1: တင်လျော်လျောက်ပတ်
0: ဘုစင်မြတ်ဘုစ
1: င
0: ်မြတ်မပြတ်ပွားရမိရှုစဉ်ပေါ်ယောရှု
1: စဉ
0: ်
1: ပေါ်
0: ယောစင်ရမျို
1: း
0: စင်ရမျိုးလွမ်းမိုးနိုင်ရမည
1: ်
0: ကိုနှစ်အသက်က
1: ိုနှစ်အသက်
0: မငဲ့ကွယ်မငဲ့
1: ကွ
0: ယ်ရက်ဆက်နိုင်ရမည
1: ်
0: ရက်ဆက်နိုင်ရမည်လမ်းဆုံးမရောက
1: ်
0: လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်လက်မမ
1: ြော
0: က်တောက်လျှောက်သွားရမည်ချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဆိုတာဖြစ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသိတိုင်းရှုတရားအာယုံကိုရှုသိနေတဲ့အခါမှာရှုတရားအာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံအဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကပြက်သွားတယ်နှလုံးသွင်းထားဖို့ကုမစကသာကတော့ပြက်တာပဲမြင်အောင်မလဲမှတ်တာတော့မနဲ့မှတ်နေရဒါပဲနဲ့လို့မှတ်ပါများလို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကနေပြီးတော့နမိတ်တစ်ဘက်ကိုလည်းသွားတတ်တယ်တမာတိကနေပြီးတော့ပညာဘက်လည်းသွားတတ်တယ်နမိတ်တစ်ဘက်ဆိုတာကသမထသဘောပေါ့ပညာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာပေါ့ဒီလေကောင်းကတမာရီဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမာရီရတာပဲတမထာတမာလည်းတမာရီရတယ်တမထာကတော့တမာရီကိုဦးစားပေးတာတမာရီကိုဦးစားပေးပြီးတော့တမာရီနဲ့ဆိုင်နဲ့ကတိုင်းနေပါတယ်ဆက်သွားတာပေါ့သူကပညာအာယုံမြဲတည်ပုံရှုတုံတမထာမိပညာကိုဦးစားပေးတယ်ကုံတော်တွေဘာတွေကြတော့ပရမတ်ပေါ့လေဒီဘက်ကဝိပဿနာကြတော့ပရမတ်အာယုံမမြဲပုံရှုတုံဝိပတ်မိပရမတ်အာယုံစရှုရှုခြင်းတော့ပညာပဲတွေ့တာပါပဲဘိုက်တို့ခါတို့ခြေတော့တို့ရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့သဘောရောက်အဲ့ဒါပရမတ်အာယုံအဲ့ပရမတ်သဘောလေးတွေမမြဲတာရှုတာတိအောင်လောက်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးတန်းတိလာတာမဟုတ်ဘူးနဲနဲနဲနဲနဲနဲရွှေမှိုင်းရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပေးရသလကောင်းတို့လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်တယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ထည့်ရကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်တာတော့အဆိုတိုင်းလေးမှတ်သွားတာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်ရင်းနဲ့အခြားခြားတိစရာတွေတိမသွားဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေလေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေစီကာစင်ကမပြောပြတတ်တော့လည်းပဲယောဂီတို့လက်တွေ့အားထုတ်နေတာပဲမတ္တာကကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်ဒါလိုမှတ်တာတိတာကမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအခါတရံပျောစိတ်ကလေးတွေတွေ့လို့တဏှာတဲ့သဘောလေးတွေမတ္တာလည်းမပြက်ဘူးတိတာလည်းသိသွားတယ်ကိုယ်တင်ကိုယ်တဲ့နေကြကိုယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမတ္တာရဲ့တိတာရဲ့မတ္တာရဲ့တိတာရဲ့တွဲမနေဘူးလားသတော်မတ္တာလည်းပဲမပြတ်ဘူးတိတာလည်းပဲတိတိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့ရှုရင်းမှရင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်တယ်ဟောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတိသွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်အပြူကိုနောက်ထပ်နှလုံးသွင်းရတယ်။အော်ပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲ။သဘာဝကနေသင်္ကထသဘာဝလက္ခဏာကနေသင်္ကထလက္ခဏာကိုဥတည်သွားတာ သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသဘောတရားတွေကိုပြောတာမာရတွေပြောတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘာဝလက္ခဏာသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာပဲသိတယ်သင်္ခတကိုဥတည်မထားလို့ရှင်ပေါ်တာပြောက်တာကိုဥတည်မထားလို့ရှင်တမာတိရလဲနမိတ်တွေထင်းလာခြေောက်တရားအများကြီးဖြစ်သလိုစိတ်ယုတ်ကြီးဖြစ်သလိုအမျိုးမျိုးသဘောကျသွားတာရှိတယ်ကြောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါကြောက်သွားပြန်နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်ပြန်ရောအစွတ်သူပေါ်ကျင်တာပေါ်မပေါ်နဲ့လို့တားလို့မရတယောက်နဲ့တယောက်မတူပေါ်ကျင်တာပေါ်နောက်ကနှလုံးသွင်းရမှာကဘယ်လိုသွင်းရပြက်သွားတယ်ကိုယ်လုံးပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လုတ်ကိုပြောနာတော်အောင်စိတ်လို့ဟာမှတ်လို့လဲရတယ်သိလို့လဲရတယ်နှလုံးသွင်းလို့လဲရမှတ်တာကတင်ညက်ခန္ဓာသိတာကဝิญญาณရဲ့ခန္ဓာနှလုံးသွင်းတာကသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာပါတယ်မနတိကာရဆိုတာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာမှာစေတသိက်50ရှိတယ်အဲ့တော့အမတန်ဉာဏ်နဲ့ဒါပဲနဲ့လို့တခုခုတော့ဦးစားပေးရမှတ်တာကိုဦးစားပေးရမှတ်တာကိုဦးစားပေးရင်နဲ့နောက်ကနေမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်ဆိုတော့မှတ်တာနဲ့အတိလေးတွေပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ပြောရင်တတိအတိတတိအတိတတိအတိမှတ်တယ်တိတယ်လို့မပြောတော့တတိကစိုက်တာမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာမလားမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာအဲ့တော့တတိအတိအဲ့တတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်စူးစိုက်တာရဲ့မှတ်သားတာရဲ့တတိရဲ့တင်ညာရဲ့အဲ့လိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲဩမာတဲ့သဘောလေးပဲဩပြော့တဲ့သဘောလေးပဲနောက်ကနေကပ်ပြီးတိမသွားဘူးလားအဲ့လိုတိအောင်လို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာစိတ်လှုပ်တယ်နော်သရောမှတ်လို့လဲရတယ်ကြည်လို့လဲရကြည်လို့လဲရတယ်ဆိုတော့သိတယ်ပေါ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နိုင်တယ်မှတ်လဲမှတ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောသေးလည်းပဲသိသွားတယ်အမတန်မြန်မာတဲ့ယောဂီတို့စိတ်ဟာဒါရမကောက်အများကြီးသိနိုင်တယ်အဲ့လိုသိသိသိသိသွားတော့လည်းပဲကိုယ်ကသဘာဝလက္ခဏာလောက်ပဲတိတယ်ဆိုရင်တမာတိကတိုးတိုးမှတ်ပါမယ်လို့တမာတိကအားကောင်းလာခဏိကတမာတိအားကောင်းလာခဏိကတမာတိတတင်ကတတင်ကတတင်ကတီသွားတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏိကတမာတိအားကောင်းလာတော့ဥပ္ပစာရတမာတိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတာဇန်အနီးအပါးကတမာတိဇန်ရတော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့အထင်မသိတဲ့တမာတိအားကောင်းတယ်ဗျာဆန်နေနဲ့သွားတူတယ်ဒါပဲနဲ့သမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဦးစားပေးရမလဲ
2: ပည
0: ာပညာအတိကိုဦးစားအတိကိုဦးစားပေးနေအဲ့အတိကပညာဖြစ်သွားတယ်သူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာမာရာလေးပြောတာလေးလှုပ်တာလေးကိုသိတာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားတယ်နောက်ကဘာလိုက်လာလဲဆိုတော့ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြက်ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုသိတာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပညာကြတော့ဝิญญาณရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့အမောဟစေတသိက်အဲ့ဒါပညာမောဟကအဝိဇ္ဇာလေအမောဟဆိုတာကဝိဇ္ဇာပညာအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်ပညာအပြားအဖြစ်သိတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပြောတော့ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်တာပြက်တာတန်းပြောတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတန်းမရောက်ဘူးတဘာဝကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်တဘာဝပြီးတော့ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်ချိုးသားကြွားတာလှမ်းတာချတာပြက်တာသာထောင်းကြွားတာကိုကြွားမှန်းသိအောင်မှတ်နေအောင်လှမ်းတာကိုလှမ်းမှန်းသိအောင်ချတာကိုချမှန်းသိအောင်ပေါ်တာကိုတောက်လျှောက်သိအောင်မှတ်နိုင်တော့မှအဲ့ပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာနဲ့ကတွဲနေတယ်ပထမမထင်ရှားဘူး တော့ကောင်းလို့ယင်မတ်နောက်မှာပါရှိပါလေ။အော်မှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ယင်မတ်ပဲဒီကြောကုန်းလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပေါ်ရာရဲ့နောက်မှာပျောက်တာရှိတယ်ရောပေါ်ရာကိုသိရင်ပျောက်တာနောက်သိလာ။နောက်သိတယ်ဆိုတာတမာရိယာရင်သိလာလိမ့်။မှအားကောင်းလိုက်ခဏိကတမာရိတွေအားကောင်းလိုက်။မှအားမကောင်းရင်တော့မသိသေးဘူးသူပေါ်ရာလောက်ပဲသိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပျောက်တာကိုသိအောင်လို့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်အဲ့ဒီပေါ်တာတို့ပျောက်တာကိုမသိခင်เนี่ยကိုကနှလုံးသွင်းထားတယ်ဩပျောက်သွားတာပဲပြတ်သွားတာပဲတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းမရရောယီတို့သဘောပါလားပါပါဘုရားဥပမာဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်းစားနေတယ်ဆွန်းစားတယ်မှတ်တယ်ဝါလဲဝါတယ်ဆုံးလည်းပဲစားစားလက်နဲ့ပဲစားတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်စားဒါပဲမျိုးချပြီးတဲ့အခါဘာထပ်စားမယ်ဆိုတော့လက်ကမရောက်ခင်เนี่ยစိတ်ကရောက်မနေဘူးလားဆုံးထပ်စားမှဒါမို့ဟင်းကော်မယ်ဆိုရင်လက်ကမသွားသေးဘူးเนาะလက်မသွားသေးခင်စိတ်ကအရင်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလေးကွာကြမ်းမငါပြည့်ဆိုလဲငါပြည့်ပေါ့ငါပြည့်ချက်အားလုံးကိုဟင်းညို့ဆိုလဲဟင်းညို့ပေါ့စက်ကကူပြီးတော့မှလက်ကနောက်မှသွားရတာမလားအဲ့ဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမာရာပြောတာလေးတွေသိနေပြီမာရာပြောတာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာရာပြောတာနဲ့အတွဲလိုက်ကပေါ်တာဖြစ်တာပါလိုက်ဒါပဲလို့ပျောက်တာကိုကြာကြာလန်းလာမသိသေးဘူးပေါ်တာပဲသိသေးတယ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာကိုစကလုံးတော့ကြားဘူးတယ်ရိုးနေပြီဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ရိုးနေကိုရွေးညံမြင်မမြင်သေးဘူးတကယ်မြင်တာကပေါ်တော့ပဲမြင်သေးတယ်။အဲ့ဒါပြက်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့စိတ်ကလေးကညှို့ပြရတယ်။ဟောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ပိန်နေ၊ပိန်။အော်ပြောင်းနေတာကိုပြက်သွားတာကိုပြောင်းနေတာကိုပြက်သွားတာကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းနည်းနည်းညှို့ပြရတယ်။အင်းဒီထက်ကြောင့်ကိုပါမှာပြက်သွားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုညှို့ပေးပါဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုသိအောင်ဦးစားပေးတာတမထကတင်းငိမ့်ပြီးတော့ဇံကစားဖို့ငိမ့်နေစဝိုင်းလေးကငိမ့်နေကြီးစေဆိုကြီးတာသေးစေဝေးစေနီးစေသူကစားတာတမထဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကစားကြရမလို့ဩပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတာပဲအပြက်ကိုမြန်မြန်မြင်အောင်လို့နှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒါကိုပြောတာเนาะပြန်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြဟံ
1: ချုပ်ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမည်

0: မနာမယ
1: မနာမယ
0: ကြာမပြတ်ကြာ
1: မပြတ
0: ်ရှုမှတ်မြဲရမည
1: ်ရှုမှ
0: တ်မြဲရမည်ဒီ၃မျိုးလောက်ပဲတော်ပါပြီရှုမှတ်မှုမှာယုတ်တေကကောင်းစွာပြုရမည်ဆိုတာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်ပါရှုမှတ်မှုမှာယုတ်တေကဆိုတာကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရိုးရိုးတေးတေးမှတ်ပါအစာပိုင်းမှာတော့ခဏနေနေကြိုးစားနောက်အကျင့်ရသွားပြီးရင့်ကျက်သွားရင်တော့ပုံမှန်သွားလို့ရပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွားခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမှတ်မှုနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြောက်အဲ့လိုအန်ကိုက်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်လို့ရှုမှတ်မှုမှာယုတ်တေကကောင်းစွာပြုရမည်ဒါကိုပြောတာမနာမယကြားမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစိတ်အဆိုလေးဆိုနိုင်တဲ့အခါဆိုစိတ်အဆိုလေးမဆိုနိုင်တဲ့အခါလဲမှာလေခန္ဓာကိုယ်ညှန်းဆိုင်ထားစိတ်အဆိုဆိုတာတော့ကောင်းဆုံးပေါ့ဒါခါလေးစိတ်အဆိုမဆိုနိုင်ဘူးတုံးလုံးလှဲတယ်အဲ့တည်းထိတယ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားတုံးတုံးမှတ်ဖြစ်ရလားအမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကလေးစိုက်ထားဖိုက်ထားရင်ဖောင်းပိန်လေးကထင်ရှားတယ်အဲ့တခုမဟုတ်တခုပေါ့အကူကအပြင်လောကမှာလောက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုအခုပရိပေးထားတာတကယ်လို့ဝိပဿနာကြာနာမှမှတမထပရိစိတ်တခုမဟုတ်ဝိပဿနာမဟုတ်ရင်တမထသမထပြုဝိပဿနာဝိပဿနာသမထဆိုတော့စိတ်ဟာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်ရပါဦးမလားမရပါဘူးအဲဒီလိုပေါ့မှန်မှာတော့ဝိပဿနာယောဂီကဝိပဿနာတက်တက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာသို့တော်လည်းပဲမိမိတို့မေတ္တာပို့တာတော့ဂုဏ်တော်ပွားတော့ဒါတွေကလည်းဝိပဿနာကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အဲ့လိုရှိမှလို့ရှိရင်ကုရေကချိုတင်ပြီးတော့ထိုက်လျောက်သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ကြနိုင်တော့မှချိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရှိခုနပင်လေရေလွှမ်းမိုးတဲ့သဘောလို့ကိုရဲဘေးတို့နားရဲဘေးတို့တေရဲဘေးတို့ငမုတ်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးတို့သဘုံထားတဲ့ဘေးတို့တန်ငါသင်ွယ်တဲ့ဘေးတို့အဲ့ဒီဘေးတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာတရားဓုတရားမြတ်အထိုက်လျောက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တ
1: ိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလ
0: ျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံန
1: ာနှမျိုး
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင်ကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့

နတာတဝေတံပါတိထတာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဟူသူတော်ကောင်းတို့အပမတေနမမိမလျောမပေါ်မတန်းထက်တန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါတိထတံပါတိယာထသီလသမารီပညာသုံးသိက္ခာကိုပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်3ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားတစ်ပင်ဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်
1: ဒါဒီဒီဇေဝံကြံကြံတော့နေတဲ့ကံမှာအမတန်အမေးများကောင်းတဲ့ယန္တပါကမေးတယ်လို့မှတ်လောကကြီးမှာဒီလူလောကလူလောကကြီးရှိပါတယ်ဗျာတတ္တလောကကြီးတတ္တဝါတွေဆိုရဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုဘုရင်စွဲဆောင်

0: တပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုသိကျင်ပါတယ်ယုံနံလောကကြီးကိုဟိုးရောက်သွားဒီရောက်သွားဆွဲဆောင်တာချင်းဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုရှိလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားတပည့်တော်သိလို့ပါတယ်သဘောကျလား
1: ကျပါဘူး
0: ယုံနံလောကကြီးဟိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးဒီကလာနေတာရေဓမ္မတို့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားရှိလို့ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်လို့ယန္တဘာကကြောက်တယ်
1: သမ္မ
0: ာအဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးကဘုဒ္ဓဘလိုကိုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်သိကြပါလေဘုရားဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ရှိပါလို့သရုကဏိဗာယံလို့ဆိုမှာသေသေးချာချာဟောတာဒါဖြင့်နေရာဓမ္မကယုံနာလောကကြီးကိုဘုရားဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက်ပါဘွာတဲ့စိတ်တည်နာနေတေလောကစိတ်တသာပရိကတ်တိစိတ်တသာဧကဓမ္မသာသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောဘူးလို့ဆိုပြီးဘုရားကခေါ်လိုက်စိတ်ပါပဲကွာလို့မှတ်လိုက်ဆံပါကွာလောကကြီးကိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်နေတာဒီပါရင်ဓမ္မ
1: စိတ်ပါ
0: စိတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဓမ္မတို့လောကကြီးရဲ့မှာစိတ်ဒီကဒီဘဝမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်တဏှာကြီးမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်ဆိုတော့ဩလောကကြီးတွေဟိုဘုရားကြီးရဲ့ဆွဲဆောင်သွားတာလဲစိတ်ပဲကိုယ်ဘုံဘုရားဆွဲဆောင်သွားတာလဲစိတ်ပဲစိတ်လို့တ attva တွေလိုက်နေရတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက
1: ်မှန်ပ
0: ါဘယ်ဓမ္မတို့ဘုရုလိုလိုက်နေရ
1: စိတ်ပဲ
0: ဒီနံပါတ်ကလောကကြီးဘုရုလိုလိုက်နေရတယ်ဘုရုဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရပါသလို
1: စိတ်ဆွဲ
0: ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါလားမှန
1: ်
0: ဟုတ်တယ်တဲ့အခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကြတော့တရားနာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဆွဲဆောင်ရသူကြံနေရုံနဲ့လိုက်နေရမှန်ပါဩဒါဘယ်လိုကောင်းဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေအမေးဆုံးရင်ခြေတတ်ပါဘူး
1: ခြေတတ်ပါ
0: ဘယ်လိုပါလိမ
1: ့်စိတ်ပ
0: ါစိတ်အလိုကိုတတ်တော်ပါလေအကုန်လိုက်ပြီးဒီကလာနေကြရနော်မှန
1: ်ပါ
0: အင်းခင်ဗျာမင်းဗျာခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ခင်ဗျာမင်းဗျာရှိတဲ့ရှိသွားဖြစ်တာမှန
1: ်ပါ
0: ခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးရှင်မင်းခင်ဗျာမင်းဗျာရှိတဲ့ရှိကိုမသွားဖြစ်သွား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဟောစိတ်လိုကိုကြံတဲ့ယုံနာကမလိုက်ရဘူ
1: းလိုက်ရပါဘူ
0: းလိုက်ရသည်ဆိုတော့ယခုပြစ္ဆုတ်ကဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေစိတ်ကအင်းကုရီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကုရီပဲယုံနာကြီးကသွားကြရဟင
1: ်မှန်ပါ
0: သူတွေကပြန်ပြန်များနဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြန်နဲ့စိတ်နောက်ကိုယုံနာဟာပဲနေလိုက
1: ်ရပါဘူး
0: လိုက်ရတယ်သူတို့ဒီမတော်ပဲနဲ့သမင်းကိုတောင်းမသမင်းပေါ်ထဲမှာစိတ်ကဟိုဟင်းစားကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ဖြင့်ဖြင့်ပြန်တဲ့ယုံနာတွေဟာဟိုဟင်းစီပဲဇွန်းလို့ပကံတို့နဲ့ကြိုက်ပြီးမလိုက်ရဘူ
1: း
0: လိုက်ရပါဘူးဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်လိုမလို့ကိုဘယ်လိုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဖြင့်သဘောကျပါ
1: ကျပါဘူး
0: ယုံနာနေဘူးလို့လိုက်နေရ
1: စိတ်လိုလိုက
0: ်ဟောဒါဖြင့်စိတ်လိုလိုက်နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကနိုင်နိုင်နေနေသူသွားရင်လည်းရှိကိုမသွားရအကျိုးရှိတဲ့ရှိကိုသွားရအကျိုးမရှိတဲ့ရှိမသွားရဒီစိတ်ညာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလား
1: မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင
1: ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဟောဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ထားတိုင်းတိုင်းသိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘုရားထားခိုင်းလို့ထားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လည်းပေါ်လာ
1: ပေါ်ပ
0: ါသွားတိုင်းသွားတိုင်းအင်းသိထားလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသွားခိုင်းပါလိမ့်မလို့
1: စိတ်ကစိတ်ပါပဲ
0: ခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းသိထားရင်စိ
1: တ်ပါပဲ
0: စိတ်ကတိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းသိထားရင
1: ်စိတ်ပါပဲ
0: ခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းသိထားရင
1: ်စိတ်ပါပဲ
0: ဩဒါဖြင့်စိတ်အလိုကိုကြံတဲ့ယုံနာလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာမမှန်လား
1: မှန်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေသင်ပြနေကဲစိတ်လိုဖြင့်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်စိတ်လိုကိုကြံတဲ့ယုံနာတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်စိတ်ဩဇာအာဏာကိုမလွန်းစားနိုင်မဲနဲ့ယုံနာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ကနောက်ကနေပြီးကာလခိုင်းလို့လုပ်နေရတော့ဒီယုံနိုင်နေရတဲ့ဓမ္မတို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းအယောက်ဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအယောက်ကိုပဲလိုက်ရမှန်ပ
1: ါအ
0: ိမ်ပေါ်ပြန်တက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အ
1: ိမ်ပေါ်

0: အိမ်မလိုက်ရပြန်တော့ဩတရားဓမ္မတွေဒီစိတ်ကမနိုင်ရင်လေကာလပတ်လုံးချင်းစိတ်ဆွဲဆောင်ရတော့တရားဓမ္မတွေအမောပါမခံပြီးဒီကာလပဲလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကံပဲ
1: မှန်ပါလား
0: သဘောပါကြဘယ်ဆွဲဆောင်ရလိုက
1: ်စိတ်ဆွဲဆောင
0: ်လိုက်ကဲဒါဖြင့်စိတ်ကတော့ဖြင့်ဆွဲဆောင်ရတာသူအမှန်ပဲသူပင်ကိုတတ္တိကဖြင့်ဆွဲဆောင်ရဒီကြမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးချမ်းမဲ့နိုင်ကိုင်မင်းဒီကားလို့ပြောရှင်းမင်းဆွဲဆောင်ရကြမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်မင်းကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကောင်းတဲ့စီကိုဒါမင်းဆွဲဆောင်ဇေမဲမကောင်းတဲ့စီကိုမဆွဲဆောင်စေဘူးဆိုလို့ရှင်းရင်ဖြစ်ပါသေးတယ
1: ်မှန်ပါလား
0: တပည့်ကြပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီအာဘိကရပြောလိုက်ပါလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါဟောတာလို့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်တာ။မှန်
1: ပါဘူး။
0: စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆွဲဆောင်ရဖို့တတ်တော်ကလိုက်။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။အဲဒီကကဘုန်းကြီးတို့ကပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒါကအငုတ်တို့ဟောတာ။ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒကာဓမ္မတွေဟောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ။အာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ဘူးဖြစ်။တတိယလို့ပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်မယ်လို့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ပညာနာကိုရှိလိုက်ရ
1: မှန်ပါလား
0: တပည့်ကြပ
1: ါပါ
0: ကရုဏာနဲ့ရ
1: ပညာနာနဲ့ရ
0: စိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလို့ရှိရင်လေစိတ်ဆွဲဆောင်ရကိုပြန်ရည်ရမှာလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
1: ်ပညာနာနဲ့ရ
0: ပညာနာနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကြန်တာကဒကာဓမ္မတို့လောကကြီးတန်းစိတ်ဆောင်နေတာသူဆောင်ရကျွတ်လိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာထိုင်နေလို့ရှိရင်အားကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအားနိုင်ကြမြင်လေးရ
1: မြင်ပ
0: ါဘယ်မှာလို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးဒီကရခဏလေးမှထိုင်ဖို့မရစိတ်ကမြဆွဲဆောင်ပြီးဒီကရတနေ့လုံးမအားအောင်များလှုပ်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကဘာလို့ပါလဲ
1: စိတ်သိ
0: ပါဩခင်ဗျားတို့ဆရာထုတ်ပြီးဟာထုံးမလဲတော့ကံကောင်းပေါ့ဗျာရှာတဲ့ဒီကလာဟာသုံးမလဲတာကံကောင်းပါပဲလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကမြန်လိုက်ကြရတယ်လွန်လို့
1: မ
0: ှန်ပါအဲခဏခဏပြောင်းလိုက်ကြရတယ
1: ်မြန်ပါ
0: အဲပြောင်းလိုက်ကြရတယ်အမှန်မှန်ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲသူမြန်တော့ပြန်လဲယုံနာလဲရမယ်ဆိုရင်ရှာထွက်ဟာသိုးလဲပြီးသိဖို့ပဲ
1: မှန်ပ
0: ါတပည့်ကြပ
1: ြန်
0: ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာနေပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုကနေအမှန်တန်အမှုကုန်မျိုးတစ်မျိုးလုံးများပတ်သွားရတဲ့များရှိသေ
1: းမှန်ပါ
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကကျန်နေရနိုင်လဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကျုပ်လူမောရကိစ္စမရှိစိတ်မောရခက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောနေကြတာပါပဲ
1: မှန်ပါ
0: မပြောကြဘူး
1: ပြော
0: ကြပါဘူးဒါဖြင့်စိတ်လူကိုကျန်နေရနိုင်တာဘယ်နဲ့နေက
1: ြ
0: မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုမဲ့လည်းလိုက်နေကြ
1: မှန်ပါ
0: မလိုက်နိုင်ဘူးအချိန်နေလဲရှိတာသူအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူးရတဲ့သိပြောင်းလဲတယ်။အဲသူနောက်ကိုပဲကျန်နေရမှလဲရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခဏကပြောတယ်ဆရာတော်ဟာထိုးလဲတဲ့ဇာခင်းရတော့မယ
1: ်။
0: မခင်းရဘူး
1: ။ခင်းရ
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့တိပြောလို့ရကတရားဓမ္မတွေဥဒ္ဓဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသုတ်တန်နည်းနဲ့ဟောတာလို့အင်္ဂုတ္တဆိုတာသုတ်တန်နော်။မှန
1: ်
0: ပါ။အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဂိုင်းမင်းစိတ်ဟာမင်းရမယ်မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်နောက်ကိုတခါတည်းလိုက်နေရမယ်ဆို30ဘုံထဲမှာဖြင့်ဘုံဆုံး300ခြံပြီးဒီကားလိုက်ကျန်တာအနှံ့ပြသွားနေမှာမှန်ပါမသွားဘူး
1: သွားပ
0: ါဘူးသွားတော့ရဟန်းမတွေအမြဲတမ်း30ဘုံထဲမှာကျန်တော့မှဘုံဆိုကြလို့ပဲဥပဲနာပဲတည်ပဲတွေအမြဲတမ်းခင်းရတာစိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မမှားပါဘူ
1: းမှန်ပါဘူ
0: းသဘောကျလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒဂရမတို့ဉာဏ်ဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်ရလက်ကျသံပါလို့သတိပေးလိုက
1: ်မှန်ပ
0: ါသဘောကျပ
1: ြပါဘ
0: ယ်လိုဆွဲဆောင်ရလဲ
1: ပညာဆွဲဆောင်ပါမယ
0: ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဤဤဖြုတ်ပြီးဒီကာလဝိမာန်ဓာတ်ဤဆိုတဲ့ပညာကိုပညာဉာဏ်ကိုဤဤထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်တော့အလိုကိုစိတ်လဲရမ
1: ှ
0: န်ပါနမောရင်စိတ်အလိုကိုကျွတ်တော့လဲရ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်လိုလိုက်နေပြန်အားပါဦးလား
1: မအားပ
0: ါဘူးပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တရာစခန်းပတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘူးပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်
1: တန်တရာစခန်းပတ်ပါ
0: စိတ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်
1: မအားပါဘူ
0: းမအားမလားပဲပြည့်စုံနေကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်မညှင်းမဆန်ပဲနဲ့အမှန်ပဲဖြတ်ကြပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောပါတန
1: ်ပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောကကြီးဘယ်သူဆောင်းမလို့ဆိုတာကိုပေါ်သည်
1: ပေါ်ပါ
0: ဘယ်သူဆောင်းနေ
1: စိတ်က
0: အဲစိတ်ကဆောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုจิตတို့ကပြောင်းပြလို့တော့ ။ဘာဆောင်ရကိုစစ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာကောင်းဆောင်ထားမှတော်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာ
1: ။ပေါ်ပါလား
0: ။ဘုရုကောင်းဆောင်ထား
1: ။ဉာဏ်ကောင်းဆောင်
0: ။အဲဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြဆိုတော့ရှင်းမ
1: ရှင်းပါ
0: ဘာလို့ဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြဆိုတော့ဆိုတော့အဲတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ပညာမင်းစိတ်ကိုတခါတည်းမင်းဘယ်မှမပြေးရဘူးပညာဥညွန်တဲ့ရှိကောမင်းဒီသာဇာတဖြစ်နေပါပိရိကလာလက်ရမယ်ဆိုပိရိကလာတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညာနဲ့တရားဥစီပိရိကလာရှိညာဥစီပိရိကလာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်လို့ရှိနေနော
1: ်မှန
0: ်ပါပါရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကပြောလိုက်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဟုတ်ပြန်တာပဲပြောလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ။ခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမလဲ
1: ။ဟုတ်ပြန်တာပြော
0: ပါ။ဟုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ဘောကသူ့ပင်လို့ရှိပြီးသား
1: ။မှန်ပါ
0: ။ယုတ်ကနာလက္ခဏာယူပံဆိုတဲ့တဲ့ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲ။မှန်ပါပါ။ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တဲ့ယုတ်နံကလည်းလောကီယုတ်နံကြီးဖြစ်နေတော့ဥပရိနာမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေသာသူ့ရှိနေ။မှန
1: ်ပါ
0: ပါ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့ရှိကိုညာဥစီပိရိကာလစိတ်ကိုလည်းစိတ်တော့မပါမပေးဘူးမပါဘူးလားစိတ်ပေါ်ကဉာဏ်ကအတိပ္ပိဥသိပိရိကာလားကိုမြင့်တော်မောင်နိုင်တို့ကခန္ဓာကိုလှည့်ထိုက်တာမှန
1: ်
0: ပါလားလှည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်စိတ်ကဘယ်မှမပြေးရတော့ခန္ဓာကပါပဲသူလှည့်နေရပညာကကောင်းဆောင်ပိရိကာလားရှင်ချောင်းနဲ့အုပ်ပိရိကာလားထားတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စင်တဲ့ရှိသွားစင်တဲ့ရှိသူကောင်းဆောင်မဲ့ရှိကိုจิตတို့ကမပေးဘဲနဲ့ကျတော့ကဥပ္ပါမနိုင်နေပြီကလားခန္ဓာပေါ်လိုက်တာသူ့ကိုလွတ်ပေပညာဥသိပိလွတ်ပေချင်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘာကြ။ကျာပညာဥသိပိလွတ်ပေလိုက်ပြီဆင်မဖြင့်ခန္ဓာကသူပြောနေကြသဘောပဲပြောရမယ်လို့ကိုမြင့်တော်မောင်နိုင်တို့မှား
1: မှန်ပ
0: ါသူကဘယ်လိုပြောလဲ
2: ပြောနေက
0: ြပါရနေကြတယ်ပြောသူပြောနေကြဘယ်လိုများပြောလဲရှင်းလို့ယုတ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲပြောမှ
1: ာမှ
0: န်ပါနန္တရားတွေကလည်း
1: ဖောက်ပြန်တာပဲပြော
0: ဖောက်ပြန်တာပဲပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဩစိတ်ပေါ်မှာပညာကဥသိပိကာရစိတ်ကဖောက်ပြန်တာမမြင်ဘူးတဲ့လားဒါမှန်ပ
1: ါ
0: ပညာကမှဖောက်ပြန်ပြည့်စိတ်ကမြင်တော့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ရှားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုလှည့်ထားလို့ရှင်းပြင်ပညာနဲ့ကကြည့်ပြီးဒီကာလနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းပြင်တဲ့ဟုတ်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဧကံတွေ့ရ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပါလေ
1: ဧကံတွေ့ရ
0: ဧကံတွေ့ရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ရောက်တဲ့ဓမ္မဖြစ်စီဘယ်မှာဖြစ်စီကဲစိတ်ဆောင်ရမသွားဘူးကွာစိတ်ကတောင်းသွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာမြောက်သွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာပညာကောင်းဆောင်နာလှဲ့ကြောင်းပြီဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ဒီပ္ပိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်လုပ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပညာဓိပ္ပိကလည်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာအဓိပ္ပိပြောမှာသန္ဓာဓိပ္ပိဝိရိယဓိပ္ပိစိတ်ဓိပ္ပိဝိမာန်ဓိပ္ပိဆိုတဲ့ပညာဝဓိပ္ပိပါနေတဲ့အတွက်ပညာကိုကောင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရပါတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပညာကောင်းဆောင်ထားလိုက
1: ်မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရ
0: မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ပါနေကြရမှာတော့လို့ဆိုတော့ပညာကောင်းဆောင်ထားပြီကလားခန္ဓာကြီးပညာကောင်းဆောင်ထားပြီ
1: ခန္ဓာကြီးရ
0: အဲခန္ဓာကြီးရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာပင်ကိုယ်သဘောကဘယ်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မောင်နိုင်တို့ရှင်းစမ်
1: းဟုတ်ဟောပြန်တဲ့သဘောကြီး
0: ဟောပြန်တဲ့ကြီးတာကြီးမတွေ့ရဘူး
1: တွေ့ရ
0: ပါအဲ့ဒါကိုတခါတည်းစိတ်ကလေးကောင်းနိုင်သေးတဲ့ကာလပညာနဲ့ကောင်းနိုင်သေးတဲ့ကာလစိတ်တော်ဆွဲဆောင်လို့သံဃာဆွဲဆောင်လို့လာတဲ့စိတ်ကိုပညာဥသိပိကောင်းဆောင်ထားလိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်ကဲမင်းပင်မှာပြည့်ရတော့ဘူးမင်းပေါ်မှာပညာဥစုထားပြီမင်းခန္ဓာပေါ်တာသိပြီတော့ဆိုတော့စိတ်ကလည်းခန္ဓာပေါ်လဲပညာကချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်မှလည်းသူမပြေးနိုင်တော့ခန္ဓာရလည်းပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေပြောပြီးဒီကာလနေတော့ကြောင်းဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ရောပညာရောသာလှည့်လိုက်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါသဘောက
1: ျ
0: ဘယ်သစ္စာပေါ်၌လှည့်ရ
1: ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌
0: ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ကိုလည
1: ်း
0: လက်ကိုယ်စီတဲ့ပညာ
1: ဟ
0: ောမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါစိတ်ကသူသွားမြင်တဲ့စီသွားနိုင်တယ်ရဲ့
1: သွားနိုင်
0: မသွားနိုင်ဘူးပညာကကောင်းဆောင်ထားတဲ့တွေ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲလျှောက်ပြီးသွားနိုင်မှန
1: ်ပါ
0: သွားနေရခန္ဓာကလည်းပြောနေကြဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာတွေခန္ဓာကလည်းမပြဘူးပ
1: ြ
0: အဲဒါကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့အစ်စ်ကိုအမှန်ပြောပြရစီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာ
1: မှန်ပါ
0: သိဖြစ်ပ
1: ြဒုက္ခသစ္စာ
0: ရုပ်ဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဝေဒနာဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: သိညာဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: သိရနာဖြစ်ပ
1: ြဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲသူတို့ကဒီတိုင်းဟောတော့အိုးဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ကြားရှာမနေနဲ့ခဏခဏပင်ကိုယ်တော်လေးစွန့်စွန့်သွားတော့ပေါ်လာလိုက်သူ့သဘောစွန့်သွားလိုက်ဝေဒနာကဝေဒနာသဘောစွန့်သွားမှန
1: ်
0: ပါတင်ညာ
1: တင်ညာသဘောစွန့်
0: သွားအဲသင်္ခါရက
1: သင်္ခါရသ
0: ဘောစွန့်သွားအဲစိတ်က
1: စိတ်သဘောစွန့်သွား
0: ရုပ်က
1: ရုပ်သဘောစွန့်သွား
0: အဲဒါဒုက္ခသစ္စာကွာလေမင်းတို့တခြားရှားမနေနဲ့နာကျင်နာကြိုက်ခဲ့တာဒုက္ခသစ္စာအစ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲဒါတိရိစ္ဆာန်သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာလေးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းတို့ပညာဝိသေပေကလာစိတ်ကိုဒီညာကိုမရောက်ရအောင်ခိုင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့နေနိုင်လေ
1: မနေနိုင်ပါဘူး
0: ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်စိတ်ဟာပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရ
1: မှန်ပ
0: ါသဘောကျပ
1: ါ
0: စိတ်ဟာဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရ
1: ပညာဆွဲဆောင်လိုက
0: ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒဂရမတွေအလုတ်တရားပဲစဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာ
1: မှန်
0: ပါဉာဏ်ဥသိပိကလည်းခင်ဗျားတို့သိရခန္ဓာပေါ်မှာသာလွတ်ပါတော့လို့သတိပေးလိုက
1: ်မှ
0: န်ပါဉာဏ်ဥသိပိစိတ်ကိုပဲလွတ်ရခန္ဓာပေါ်မှာလွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာရင်းများပြောလိုက်မယ်ရှင
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဟောဒုက္ခသစ္စာမို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောเสียရှိ
1: မမ
0: မင်းပြန်ပါရှိသေး
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိတော့ဒကာရမတို့ဒီတော့အော်ဟောပြန်တယ်ရှိတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဟောပြန်တယ်ရှိတာမြင်နေတာလေးဒီကားလို့ရှင်တင်ညာမကသစ္စာဆိုတော့အော်ခန္ဓာဘောကိုစိတ်ကိုထွက်လိုက်တင်ညာဥသိပိထွက်လိုက်ပြီးဆုံးမပြန်လဲစိတ်ဆွဲဆောင်ရာတို့မလိုက်ဖဲနဲ့တင်ညာဆွဲဆောင်ရာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသောကြောင့်နောက်ဆုံးမိတ်ပညာကနိရောဓသစ္စာမပို့ဘူး
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးမသိရဘူးလား
1: သိကြပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ထိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေမှာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ခဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရကိုဖြင့်လက်ပြရမလိုက်ပါဆိုပြီးခန္ဓာပေါ်မှာသာလက်ထား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းရှင်းလား
1: ရှင်းပါဘူ
0: းကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာလက်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဗာမဲတွေ့ရရှိသည
1: ်ဗာမဲတွေ့ရရှိ
0: ပါအန္တရာယ်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အဲမဂ္ဂသစ္စာပညာဟာမသိကြသေးဘူးလား
1: သိကြပါဘူ
0: းအဲသိကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နိရောဓသစ္စာကတ်နေပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိရောဓသစ္စာပေါ်ရမလဲ
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းပေါ်ရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်လက်ပြန်ကစားပြီးအလုတ်ထိုင်မဲ့ဒကာရမတွေအိမ်မှာထိုင်နေဒီမှာပဲလာထိုင်ကြထိုင်ကြအဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကရခန္ဓာပေါ်သိပါတော့မယ်သူပြီးလှည့်ထားပ
1: ါမှန်ပ
0: ါသဘောကျပ
1: ြပ
0: ါစိတ်သွားခြင်းနဲ့ရှိတဲ့ကျတို့ကမသွားပဲနဲ့စိတ်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပညာခိုင်းရလို့ဒါဒီစိတ်လွတ်ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ပညာပေါ်မှာစိတ်ဥစဉ်ဖြင့်စိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကလာခန္ဓာပေါ်ထည့်လာတယ
1: ်မှန်ပါ
0: တပည့်က
1: ြပြပါ
0: ဒီကဲတော့လက်တိုင်းနဲ့ရှင်းမယ်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ရှင
1: ်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်ပြော
0: ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာပြောမယ်ဟုတ်ပြန်လေဆိုတာပင်လို့သဘောစွန့
1: ်မှန်
0: ပါဝေဒနာဘုရုဝေဒမနာသဘောစွန့်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပညာ
1: ပညာသဘောဆုံ
0: းအဲစေတနာ
1: စေတနာသဘောဆုံ
0: းစိတ်ဟာ
1: စိတ်သဘောဆုံး
0: စိတ်သဘောဆုံးတော့စွန့်တာလေးတွေကြီးကျွတ်လို့မမြင်ပေဘူ
1: းမြင်ပါအ
0: ဲဒါမြင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဟာမှကိုးစားရအားထားရမရှိပါလားသင်္ကိုယ်သဘောစွန့်တာတွေသာတွေ့နေပါကလားလို့ဆိုလို့ရှင်တဏမာနာတွေကြီးချုပ်ပါလေမချုပ်ဘူ
1: းချုပ်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုလေးကယနေ့ဒီရဟန်းကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာလေးဒဂရမကြီးကလေးလေးနဲ့ပတ်ပြီးကလာရဟန်းကမေးတော့ဘုရားကပြောလိုက်တာစိတ်လိုလိုက်နေကြရတာပဲကောဒါကြောင့်သံဃာရှင်းနေတယ်ဆိုတာကောသဘောကျပါလ
1: ား
0: ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးလိုက်ပုဒ်တန်နည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်လိုလိုက်နေလို့သံဃာရှင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အခုဒီမှာပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့စိတ်ကိုပညာအုပ်ချုပ်ပြီးထားရရလို့ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်နေရတဲ့အတွေ့ဒဂရမတို့ပညာကဧကရဏယမိတ်ကိုမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းမပညာကနိဗ္ဗာန်ပို့လို့ဒီစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ပဲသူလိုက်ရအောင်မယ
1: ်မှန်ပါ
0: တခြားလိုက်တယ်ရှိတယ
1: ်ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုနေနေလို့ကြာကြာနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ဆဆဓမ္မတွေနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် လိုရာကြီးကိုပြန်အများဆုံးကြီးနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒါရင်ဘယ်လိုဥသိမယ
1: ်ပညာဥသိ
0: စိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိမှန်ပ
1: ါ
0: တပည့်ကြား
1: ပါ
0: စိတ်လိုစိတ်တို့ကမလိုက်ဘူးစိတ်ပေါ်မှာပညာအလိုကိုစိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ပညာအလိုကိုသာစိတ်တို့ကလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမကြင်တို့
1: မှ
0: န်ပါမတွေ့ဘူ
1: း
0: အဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကြာလာပြီဆုံးမဖြင့်ဒါဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဆင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဘယ်နည်းနဲ့မှသူသည်ပါရနိုင်တဲ့သဘောတရားရှိသေး
1: မရှိပါဘူ
0: းမရှိရင်ပါရနိုင်တဲ့သဘောတရားမရှိတော့ရောက်ပါရတာတဏှာ
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်ဒုက္ခမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရတာသိမသိ
1: သေးပါ
0: ဗျာ။ဒါနဲ့သမုဒိယသစ္စာသိတာပေါ့
1: ။မှ
0: န်ပါ။သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးပဲ
1: ။သိပါ။အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာတလုံးကိုဖြင့်ပညာဝိသိပိကာရခန္ဓာကိုလှည့်ပြောင်းလှည့်ပါစိတ်လိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပညာဝိသိပိပညာလိုစိတ်လိုက်ပါစေဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲအလုံးသမားတွေတရားဟောပါတယ
1: ်။မှန်ပါ။
0: ဘာကြ။
1: ပြ။
0: စိတ်ရလို့ကိုလိုက်ရမှာလားစိတ်ပေါ်ဥသိတဲ့ပညာလို့ကိုစိတ်လိုက်စီရမှာလား
1: ။ပညာပေါ်စိတ်
0: ။အဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပညာလို့ကိုစိတ်ကလိုက်ပြီ။မှန်ပါ။ကျင်း
1: တ
0: တ်ကြ။ကျင်းတ
1: တ
0: ်ပါ။တတော်ရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာလက်တရားဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်နော
1: ်။မှန်ပါ။
0: သာသနာ့တွင်မှုထောင်နိုင်တဲ့နာရှိကိုသာသနာ့တွင်တရားမှုတရားဓမ္မတွေဒီဥစ္စာထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသေးတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဟောနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့သစ္စာဟောနိုင်တဲ့ဆရာဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ပါရမီထူးလို့ပဲတွေ့ကြတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတယ်လဲဒုံတစ်ပါးတရားထဲမှာအပါဝင်ပ
1: ါမှန
0: ်ပါအခုတော့ဟောနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးနားနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့ဘဝဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ချမ်းပါ
1: မှန်ပ
0: ါရှင်းမလား
1: ရှင်းပ
0: ါဒါရတဲ့စိတ်အလိုကိုမလိုက်နဲ့
1: မှ
0: န်ပါပညာအလိုကို
1: မလိုက်နဲ့
0: စိတ်ကလိုက်ပါစေမှန
1: ်ပါ
0: စေပညာအလိုကိုစိတ်ကလိုက်ပါစေဆိုတော့ခန္ဓာဘောကိုသာပညာရောစိတ်ရောတခါတည်းနှစ်ခုစလုံးမင်းတို့ဘယ်မှမပြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာဘောသာလျှောက်ကြည့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာအတ္တဝါမှာတော့မမေးကြနဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတာကပညာရောစိတ်ရောကြည့်ကြပြီတော့
1: မှန်ပါ
0: ဒီလိုင်းမှာဘာတွေပြောမယ်ခင်ဗျာခန္ဓာ
1: ဒုက္ခဆို
0: ဘာ။ဟုတ်ပြန်လေဒုက္ခသစ္စာမှာဘာမှမင်းဘာပြောကြရရှိသေးဘ
1: ူး။
0: အဲဒါပညာရဟောဟောပြန်တယ်ရှိတာဒုက္ခသစ္စာလည်းလို့မသိဘူ
1: း။သိပါ
0: ဘူး။ဒီရှင်နဲ့တကယ်နဲ့ဒုက္ခတော့ဘုရုသာယောက
1: ်ပါ။
0: ဘာသာယောက်ဘုရုသေးတယ်ထင်ကြ။အဲသမုဒိယသစ္စာသေးပြီ။မသာယတဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောသေးပြီ။
1: အ
0: ဲဒိဋ္ဌိသေးရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဝိသိကိစ္စလည်းသေးပြီ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါပဲရှုရမှတ်တယ်နဲ့ပဲသုလသောတာပန်ဆိုတဲ့အငယ်စားတိချာဖြစ်ပြီမှန်ပါဘာကြ။မှန်
1: ပ
0: ါဒါနဲ့ရဟန်းကမကျေနပ်သေးဘူးစိတ်လိုကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့အဲဒါတွေ့တော့စိတ်လိုလိုက်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေဘုရားလောကကြီးစိတ်ဆောင်နေတာကိုဆိုတာတော့သိပြီအဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းဤတွင်ပြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်ဖြတ်သွင်းဟောလိုက်နော်နောက်တခါဒီဟန္တာပဲမေးပြန်တယ်ဘဟုတုတဓမ္မဒရဘဟုတုတဆိုတာကြားမယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဓမ္မဒရဆိုတာတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အကြမ်းမင်များပြီတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောစမ်းပါမေးပြန်ဒါကောင်းတော့မေးခြင်းပဲဟိခင်ဗျာလည်းထောက်ခံကြပေးလိုက်ဘဟုတုတနဲ့တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူတုံးခင်ဗျာဘွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းဂန်နေရာဖြင့်တိရိကသုံးပုံဆိုတာအမှန်အများပြပါလေ။သဘောကြ။ကျမ
1: ်
0: းဘုရားကတိရိကသုံးပုံဆိုတာအမှန်အများပြပါလေ။ကွာတဲ့။တန်ဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်နှံ့ကြအောင်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မတရဆိုတာနာဘုရားသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်နဲ့မင်းတို့ရှင်းပြရလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့။ရှစ်လုံးနဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ရှစ်လုံးနဲ့စာလေးရှစ်လုံးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီစာလေးရှစ်လုံးကိုသဘောနဲ့သိအနက်ကလေးနဲ့သိပါဠိနဲ့သိအနက်ကလေးနဲ့သိဩဒံဥမာမအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံတာထားပါတော့နော်ပြင်ဆက်ခံတာဆိုတော့အနိစ္စဆိုတော့သုံးလုံးမနေဘူးလ
1: ားမှန်
0: ပါပြင်ဆက်ခံတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကငါးလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၈လုံးမနေဘူ
1: းနေပါ
0: အဲ့ဒီကအဲ့ဒီ၈လုံးလေးကိုကွာတဲ့အနေသိပဲသိပြီအဲ့ဒီလာတဲ့အတိုင်းဩဒါလေးဟာ ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလေးပါဖြစ်ပြဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးရဲ့မှာဘယ်ဟာမဆိုလို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုသူရှင်းလုံးနဲ့သိတယ်တပည့်ရရှင်းလုံးနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာတဲ့သူဟာနဲ့သိသိပဲသိပြီးကြလားဒါလေးဖြစ်ပြညှို့နေလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မတရလို့တော့မှတ်လိုက်ပါတော့
1: မှန်ပါ
0: တရားဓမ္မဉာဏ်ရလို့ကြလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စီဝေဒနာလေးဖြစ်စီဘုန်းကြီးကဟောကြားတာခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကျင်တယ်မရဘူးလား
1: မရပါဘူး
0: အဲ့ဒါလေဓမ္မတရဖြစ်အောင်တခါတဲ့သူကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာတခါလဲလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာတော့ကဘုဒ္ဓမြင်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတရဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလုံးလေးကဖြစ်ပြရှင်းလုံးလေးကကျေလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ပြည့်တဲ့ကလုံးမရအဲ့ဒါလေးမင်းတို့အားထုတ်မယ်လို့ရှင်ဘုဒ္ဓဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါပဲလို့ရဟန်းကိုဆရာကဟောအဲ့ဒါပါဠိတော်လို့ဖတ်လိုက်တယ်မှာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတော့ဘုဒ္ဓဓမ္မကရဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စသုဘိကရခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဘာခေါ်ကြလဲအန
1: ိစ္စအ
0: ဲ့ဒီအနိစ္စလေးကိုนกว่าพุ่นญาพอหลุนาหูจักเออพุทธะชื่อมันเลยล่ะ
1: ชื่อครับ
0: เออพุทธะธรรมตระปกโกเสร็จแล้วเบปกโกรู้สึกธรรมตระก็ดีกันน่ะก็ผิดๆเสร็จแล้วဖြင့်ขณะกูว่าคนเนี่ยญาณรู้สิได้ธรรมะนี้ก็เลยเอ็งดาเนี่ยอนิจจ์ก็อนิจจ์ล่ะติไปพอเนี่ยครับคือว่าอนิจจ์ก็อนิจจ์ชื่ออนิจจ์ติไปแล้วဖြင့်เอ้อน่ะก็ธรรมตระนี่นาร้องก็บาได
1: ้พุทธะ
0: เออผิดๆเนี่ยကျူရညာလေးနဲ့ကြိုက်ကြိုက်သွားတော့
1: အနိစ္စ
0: ဓမ္မကရာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: နာတော့က
1: ဘုရား
0: အင်းဖြစ်ပြက်ကလေးနဲ့ကိုညာလေးနဲ့လာလာပြီးဒီကလာဖြစ်ပြက်ကလေးလာလာပြီးညာနဲ့တွေ့နေလို့ရှင်
1: းမှန်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မကရာဆိုတာဒါပဲဟဲ့တယ်ရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: ပါဘုဒ္ဓဓမ္မကရာဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓဓမ္မကရာကိုမှတ်လိုက
1: ်မှန်ပါ
0: ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
1: ဘုဒ္ဓဓမ္မ
0: ကျေနပ်
1: ကျေန
0: ပ်ဟဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ငါဆုံးခေါ်တာပဲလို့တက္ကရာဆရာလည်းဖွင့်တယ်ဘုရားကလည်းတစ်လုံးနဲ့ကွာတပါရဒါသာတပါရရှင်းလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလုံးလေးကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ဖြစ်ပြနေဉာဏ်နဲ့လားကဲရအောင်ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဘုဒ္ဓဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖဲမိဒ္ဓကဘုံဘုံတတ်မှလို့ငါမဟောပါဘူးလို့သိချာကန့်ကွာ
1: မမ
0: သဘောကျ
1: ပြပါ
0: ဘေးကကုန်းကုန်းတက်မှလို့ဆိုတော့ကျင်ဒီတန်တယောက်မှနိဗ္ဗာန်ရကြံပါဘူ
1: းပါ
0: ဘုရားလက်ထက်ကလည်းမပါပါဘူးဘေးကကုန်းကုန်းဆိုတော့ကျင်အနန္တပဲရှိပါတယ
1: ်
0: သဘောကျ
1: ပြ
0: အမတားကရှားပါတယ်ဘုဒ္ဓဓမ္မကရာဖြစ်နေသွားကြတာယူပဲဆိုတော့မှပိုင်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတွေကကွာတယ်တခါတည်းမှာတဲ့ရှင်းလေးလေးရှိပါတယ်30နှလုံးရှိတဲ့နေ့ကရှင်းလုံးအသေးပဲလေးကိုအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံတာဒီရှင်းလုံးလေးကိုဩဒီခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါလည်းကိလေသာဥပ္ပဒါရှိပြီဒါလည်းကိလေသာခမဲတော့ညာနဲ့ရှိမှာသဘောကျ
1: ပြပါအ
0: ဲ့ဒါဝိပဿနာညာအဆုံးကိုဖတ်လိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီပြန်ဉာဏ်ဝိပဿနာညာဆုံးပြီလို့ကမှတ်ပြတော့တယ်ခန္ဓာမှာဒီပြန်ဉာဏ်လေးကဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြည်ပြုပြီးခါလာဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ပြက်ဒီမြင်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ပြီးမပြက်တာပါပဲမမှန်ရဟုတ်လားအပြစ်တွေကြောက်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ပြီးမှပြက်တာကြောက်တာပါပဲ
1: မ
0: ှန်ပါအင်းဒါကြီးအပြစ်တွေပဲလို့သိလာတယ်လည်းညာမှာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပြက်ပဲမှန်ပါသဘောကျလ
1: ား
0: ညီးဝေးလာတယ်ဆိုတော့
1: ဖြစ်ပြက
0: ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့
1: ဖြစ်ပြက်
0: ဖြစ်ပြက်မှလွတ်ချင်တာပဲဆိုတော့သူကတော့မထူးတော့ဘူးကွာတဲ့ဟိုကိုညာကကိုချက်ချက်သွားလို့ဒါအမြင်ပြောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ပြတာအမှန်ပဲ
1: မှန
0: ်ပါရေးမိလား
1: ရေးပြီ
0: ခန္ဓာကတော့ဘာသာပြတယ
1: ်ဖြစ်ပြက်ပြတ
0: ာဖြစ်ပြက်ပြတာဉာဏ်နဲ့ဖက်တဲ့သွားလို့ဒါပြည့်ရင်မြင်တယ်ဟုတ်လားညင်းွေလာပါလေဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်တွေကတက်တာပါဘွာတဲ့ခုပြတာတော့မထူးပါဘူ
1: းမှန
0: ်ပါသဘောကျ
1: ကျပါ
0: ဒါပြန်ဘုဒ္ဓဓမ္မတရားဆိုတာနာတော့လည်းရှင်းလုံးတော့နာသားလို့ရှင်းလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုတရားဓမ္မကြီးရှင်းတဲ့အဲမှာဖြင့်ဒီရှင်လုံးကြီးကနဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတရဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ။ဘောပါ။အ
1: ာ
0: ဒါပြန်တတ်တတ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: တဲ့ရင်ပုံမှုကောင်းတယ်ပေါ့
1: ။
0: မှန်ပါ။အမှတ်တော့ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကလေးလေးစားစားပဲမှတ်ဖို့
1: ။မှန်ပါ။
0: ဘုရားကိုက လေးပါးရရှိရင်တပါးရကိုကျင့်ကြံချိုးကုတ်လို့ရှိရင်ကွာရဏတော်ကဘုသူတာတဲ့ကျင့်ကြံချိုးကုတ်တော့အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ခိုင်ရင်ဓမ္မစရာပဲဟိတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသဘောပါလားဒါနဲ့အားငယ်ရရှိသေးတယ
1: ်ပြပ
0: ါဒါနဲ့ဘုရားညာကလည်းမိစ္ဆာရှင်ဘုရားတဲ့သုတဝါနိဗ္ဗေဒိကအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပါဦးသုတဝါနိဗ္ဗေဒိကအကြမ်းမြင်လည်းများတယ်နိဗ္ဗေဒိကထိုးရွက်နိုင်တယ်အကြမ်းမြင်များပြီးထိုးရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလုံးဖြာသုံးချက်မေးတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဘာမှရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: တဏ္ဍမောကလောကယေဘုဆောင်တုံးဆိုတာမေးတယ်ဟု
1: တ်ပါ
0: စိတ်ဆောင်ရတော့ဘုရားဖြေလိုက်ဟုတ
1: ်ပါ
0: နိဗ္ဗာန်မောကဝိတုဒ္ဓဓမ္မဒရဆိုတာဘာလို့ရှင်းလုံးအိဗယ်ကိုသိပြီးကလာအပြည့်နဲ့မနဲ့ကောင်ရှင်းပြီးတာလေဟုတ
1: ်ပါ
0: တပည့်ကြရှင
1: ်း
0: သုံးနာဘကတဲ့အကြမ်းမြင်များပြီးတကလားထိုးရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်။အိုးအဲ့ဒါကတော့ဘွာရငါဘုရားသေချာဖြေပြမယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမဆွေးနေတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုတကလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချပြီးနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါကွာအဲ့ဒါဥပဒနာလမ်းဆုံးဆိုတာပါ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: တဘောကြသစ္စာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလို့သုတဝါနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြမ်းမြင်ရှိပြီးထိုးထွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဘဝိဇ္ဇာကြီးဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာပေါ့လေတဘောက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်များပြီးထိုးထွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါအိုးသစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတော့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဒါရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဘောကျရ
1: ပ
0: ါဘယ်လိုဖြစ်လဲဓမ္မတို့နှစ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သုံးနံပါတ်မဲလိုက်တဲ့အမေကကိစ္စပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းသိကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုက်ပါလေအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေရေးကြည့်နေတာကရှင်းလုံးတွေကနေပြီးရှင်းလုံးကိုနာနာပြီးရှင်းလုံးဆိုတဲ့အနိစ္စမယ်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပဲအနိစ္စလက္ခဏာပဲဒီလိုဆက်ရရှင်းလုံးကြည့်မတော့ဘူး
1: ကြည့်ရပါဦး
0: အဲ့ဒီတော့တဘာဝကိုခမရတို့ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့အပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲ့အောင်တာလုတ်ပြစမ်းအဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မကရာဧကံဖြစ်တဲ့ဥပဒနာညာအဆုံးกว่าတယ်အဲ့ဒါတဘာက
1: ြ
0: သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကဆိုတော့အိုးသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို
1: ပါပါရေ
0: းမိက
1: ြ
0: ဒါပြန်နေရဓမ္မတို့နာငယ်စရာမဲစိတ်နှလုံးစိတ်နေစရာမစိတ်အားလျှော့စရာပါသည
1: ်ပါ
0: ရှင်းလုံးနဲ့ရှင်းလုံးကိုနာရှင်းလုံးလေးကအိမ်မယ်ကိုရှင်းရင်ပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ပါရှင်းမလားရ
1: ှင်းပါ
0: ဘာမေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အမှန်နဲ့ရကြပြီဆိုတာကသဘောပ
1: ါ
0: ပါဒါသဘောပါလို့ရှင်းမင်းတို့ကျင့်ကြီးလေးရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်မနေ့ရှင်နာနာပဲပြန်ပြီးခင်းရပါဘူးရှင်နာနာကဒီဘိက္ခုမတွေသူတရားဟောခြင်းရလ
1: ား
0: ဟောခြင်းမဟောခြင်းမဟောခြင်းမူတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘိက္ခုမတွေတရားဟောခြင်းတော့ဟိုလေဒီလေပြိကရဏနေတော့ညီတော်နာမင်းနေကားလဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နောက်မိရောဘောရမီရလဲလျှောက်တယ်ဘိက္ခုမတွေအဲ့ဒါကြတရားဟောပေးပါဗျာလို့လျှောက်ထားတာမင်းအဲ့ဒါညာပေးပါရလားပေးပါရဗျာကုံတန်ခါးလေးကုံပါပြီတပားပဲကြံတယ်ရှင်နန္ဒပဲကြံတယ်နန္ဒမင်းသားကဖြစ်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါပဲကြံပါလေဗျာသူ့ကြတော့ဗျာတပည့်တော်ပြောလို့မရဘူးအချုပ်ချေရှိသေးတယ်သဘိတ်ဖုတ်ချေရှိသေးတယ်ခီးထွက်ချေရှိသေးတယ်နဲ့ဆင်းကြီးပဲလဲနေတာပဲဗျာဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်နန္ဒလာခဲ့ကောင်းမင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတရားဟောလိုက်သူကိုယ်တိုင်မင်းရှာတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မင်းဆိုင်တော့ဟောရဟဲ့လေခါကြရခြင်းဖြင့်ဒီဘိက္ခုနီမတွေရည်ရွယ်ချက်လည်းမနေ့ကပြောခဲ့နော်ငကုတောင်းတာနေတာကတချို့သောဘိက္ခုနီမကရှင်နာနာတရားလာနိုင်ရင်သောတာပန်သူတည်တယ
1: ်
0: ဒါတော့ဖြစ်အောင်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကနီ
1: း
0: တချို့ကရှင်နာနာတရားကจิตုနာမယ်ဆိုရင်တဂရဟံဒီပါတယ်ပြောကြပြော
1: တ
0: ချို့ကရှင်နာနာတရားလာနိုင်ဒုက္ခတော့အနာဂမ်ပါပဲအနာဂမ်တော့သိကြတယ်တချို့ကရှင်နာနာတရားလာနိုင်မယ်ဒုက္ခရယနာဖြစ်တော့သိကြပါတယ်မောင်နဲ့တောင်းတာဘုံလေးမျိုးမရှိဘူ
1: းရှိပါဘူ
0: းရကရတောင်းတာအဲ့ဒီကတောင်းတာပြေဒီကရနေတော့ဘုရားကလည်းမိတ်ချလိုက်တော့ရှင်နာကဘုရားမိတ်မလွန်စားနိုင်တာနဲ့တရားဟောဝံပြေဒီကရလာကြလာကြပြီတရားပြင်မှာထိုင်ပြေဒီကရနေတော့တမိတ်ကုနိမတော့မ ဟုတ်ငါတရားဟောမှာဒီကားလေဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့သင်တို့သီဝိဒါဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းသင်ပြီးသီဝိဒါလို့ဖြေရသီဝိဒါသဘောကျပြီပါဗျာသဘောမကျသေးခဲ့လို့ချင်းလည်းသဘောမကျသေးကြောင့်သင်တို့ကပြန်လျှောက်ပြန်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါကဖြေပေးမယ်ဒီတွေကသူတို့နှလုံးထဲမှာတွေ့သွားပြီမှန်ပါဘူးရှင်းကယန္တာကြီးတွေဟောတော်တာကဒီလိုမေးဖြစ်မလားဘူးမေးဖြစ်မလားပဲနဲ့နေတဲ့တွေ့သူတို့စိတ်ထဲမှာနာသာနာရတယ်မင်းမင်းချက်ချက်မရှိဘူး
1: မမ
0: တန်ရဲ့ကြည့်ရနိုင်မယ
1: ်
0: အင်းရှင်းလင်းလေပြီးသွားရောဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြည်ကျင်းနေနိုင်ရှိရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒီကတော့တရားမနာခင်ကလည်းသင်တို့မသိတာလည်းမေငံမေးတာလည်းဖြေကြသင်တို့မသိတာလည်းပြန်မင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအတော်ကျင်းတော့ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်တရားမနာခင်ကစိတ်ကရှင်ပြရှင်ပြရတယ်ဘုံကတော့တောင်းလာတာလည်းသူချိုးရသူချိုးရတယ်ကမရှိလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်နဲ့ကဟောဘယ်လိုမှာတော့တဲ့ငါတရားဟောပြီးရှင်းဖို့ကာလပါဥပမာလေးတခုပြောပြရစီဆိုပြီးဥပမာလေးတခုပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူပင်ဆိုတာဟဲ့တဲ့အမြင့်လဲရှိတယ်ရှိပဲ
1: ရှိပါဘူး
0: ပင်လုံးကတော့မရှိပဲ
1: ရှိပါ
0: ဘူးပင်လုံးကလည်းရှိတယ်ပင်လုံးရှိလို့ရှိရင်ခက်တယ်လက်တယ်အရွက်တွေကဝေစားရတာကိုင်းကဲ့ရွက်လက်တွေက
1: ရှိပါ
0: ရှိတယ်တဲ့ဒါတွေလည်းရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကခိုင်ခိုင်ရတဲ့ဒီဖွဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီပြမဟာအရေးတော်ရှိရမယ်မှန
1: ်
0: ပါမရှိပဲ
1: ရှိပါ
0: ဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၄မျိုး
0: ပါ၄မျိုးတဲ့သက်ပင်ဟာအမြင်လေးရှိမယ်သဘောကျရ
1: ပါအ
0: ဲပင်လုံးတော့
1: ရှိပါအ
0: ဲခိုင်ခိုင်ရတဲ့ဒီရော
1: ရှိပါအ
0: ဲဒီပြမဟာအရေးတွေက
1: ရှိပါအ
0: ဲဒါဥပမာဖြင့်ရှင်နဲ့ကဟောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဒီပြပင်ဟာအမြင့်တွေကလည်းကိုယ်ကခြားကကိုယ်တွေခြားတွေရွာတွေကဆွေးမြေတာတွေကပြည့်စည်ခဲ့ပြီရှိတော့တဲ့ဒီပင်လုံးကြီးကိုခံနိုင်ပါမလား
1: ခံနိုင်ပါဘူး
0: အရွက်ခက်တွေက
1: ခံနိုင်ပါဘူ
0: းသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးက
1: ခံနိုင်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ဘုရားရှင်မာတို့တဲ့စဉ်းစားကြစမ်းပါဒီဥမာဒီလိုဥမာဘဒူရင်ပြည့်စည်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘန်သံပါဆိုတာရင်ထိုင်လိုက်မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအဲ့တော့ဘုရားရှင်မာတွေဖြေကြဗျာတဲ့ဒီအရေးကအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရ
1: မှန
0: ်ပါသဘောကျပြန
1: ်
0: ဘယ်လိုအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရအရေးကရင်ပြတ်မှာပဲဓမ္မတို့အရေးကြံနေသေးတယ်လေဆိုလို့တော့ဖြင့
1: ်ညာ
0: အပင်လည်းလဲမယ်အတိုင်းလဲအဲအတိုင်းတွေလည်းကုန်လဲကြမယ်ပြိုကြမယ်ပြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရေးကလေးပြန်နေရလေဥမာလို့ဆိုရချင်ပါ
1: ရှိပါ
0: အမြင်ကလည်းကုန်ပင်လုံးကလည်းကုန်မင်းအတိုင်းကရရတဲ့ဝိစားရလေးရတဲ့သူတို့ကျန်ရည်ပြည့်ရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: သူတို့ကအရှင်ဘုရားကသူတို့သုံးခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးဟာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကျန်ပြည့်ရှိပါလား
1: မရှိပါဘူးအ
0: ဲ့ဒီမိဂုဏ်မတွေကဖြေကြရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပေးတဲ့ဥပမာမှာဒီထဲမှာအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရမှာတွေ့ရတော့မြန်မာပြည်အရေးဟာအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရမှာဘုရားက
1: ြအ
0: ဲအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့မိဂုဏ်မရေတဲ့မင်းတို့လည်းဒီတိုင်းမှတ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတဲ့နဲ့ကတဲ့ဥမာမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တာသရုံးလို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါ
0: ဘူးအဲတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဟောဒီကနာယုတ်ကလေးမနေ့ညလုံးဟောလို့ဒီနေ့ကနာဟောတယ်ဒီကနာယုတ်ကလေးမရှိဘူးနာရင်ကြားရတဲ့ယုတ်ရှိပါ
1: ဘူး
0: ဟုတ်ရအတမ်းမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးအဲဟောဒီကရှားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား
1: ပ
0: ြီးတော့မှရှားရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာလေးကနောက်မှာပေါ်ပါပ
1: ါ
0: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့အင်းရှားရုပ်ကဲအင်းရှားကြရှားကြရှားကြရအတမ်းရဲ့ရှားစိတ်ကဲပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းဝေဒနာလေးကသူတို့သုံးခုပြီးပြီးပေါ်ရပ
1: ါပါ
0: ဝေဒနာဝေဒနာလေးကလေအိန္ဒနေရီဘာတော်ဖတ်တာဖြစ်ချက်ဝေဒနာလို့မလားလားပါပါအဲဖတ်တာကတော့ပြောပြမို့မပြောတော့ပါဘူးနော်မပြောတော့ပါဘူးဝေဒနာနဲ့တွဲပြက်လို့သူပြောကြမလို့တော့ပါဘူးကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဝေဘာနာဝေဒနာမနေဘူးလား
1: နေပါအ
0: ဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဟောဒီအမြေဟောဒီပင်လုံးဟောဒီအကိုင်းခဲ့ရွယ်လိုက်တယ်ဟောတာအရေးပါပဲသဘောက
1: ျ
0: ဝေဒနာကိုရိတ်ကိုပြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကအိဋ္ဌာတရားတွေဖြစ်နေတော့ဝေဒနာဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ကြအ
1: ိဋ္ဌ
0: ာဒါဖြင့်အမြင့်ကဲပင်လုံးရဲ့အကိုင်းကဲဝေစာတွေကအိဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တော့မမြဲခဲ့တော့အရေးကမြဲရှင်တော့
1: ရှိပါဘူး
0: ဒီမှာလဲဝေဒနာတွေကလို့ချင်းဖြင့်နာယုတ်ကဲအတန်ရဲ့အင်းကြားရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြီးပြီးဒီကလာပေါ်ရတဲ့ ဝေဒနာဖြစ်ပါလေ။ကောင်းမကောင်းဝေဖန်တဲ့ဝေဒနာဟာလေ
1: ။
0: ဒါဒီတန်လေးကောင်းတာ။ဒီတန်လေးဖြစ်မကောင်းဘူး။ဒီတန်ကြရတာနားထားလိုက်တာ။အစရှိနေတော့မနာတာတွေကပေါ်ဘူးလား
1: ။ပေါ်ပါဘူး။
0: ဒီတန်ကြရတာပြန်ဝန်းလာလိုက်တာ။အစရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေဒီဓမ္မတို့တဲ့။သူဒီအရေးနဲ့တူပါလေ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောက
1: ျ။
0: အရေးနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကိုပြတဲ့ခါကျရင်ဝေဒနာပြတ်ပင်ရလားမပြတ်ပင်ဘူးလားဆိုတော့ချိန်ကြမ်းပါလို့မေးလိုက်ပြည့်ပြည့်မူလား
1: ပြည့်ပြည့်ပါလား
0: ပြည့်စရာအကြောင်းတွေပေါ်မှာမှီးနေတယ်တရားမှန
1: ်ပါဘူး
0: ပြည့်စရာအကြောင်းပေါ်မှာပြီးနေတဲ့ဝေဒနာသည်အရင်ဆုံးပြည့်ရမယ်သဘောပဲ
1: မှန်ပါ
0: သဘောရ
1: ပြော
0: ကဲဒါဖြင့်အဲသောတာကရဏိစ္စာပတ္တယံကလည
1: ်းနိစ္စာ
0: အဲသောတာဝိညာဉ်ကော
1: နိစ္စာ
0: သူ့မှီးပြီးတဲ့ဝေဒနာကောင်းကောင်းဝေဖန်တဲ့ဝေဒနာကဘာရှိလ
1: ဲနိစ္စာ
0: ဒါဖြင့်ကွယ်ဒီလိစ္ဆာကိုမင်းတို့သဘောကျဖို့ကောင်းပါလေဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကသိကျင်တ
1: ာ
0: ။ဟောဥပမာဦးမေးရတယ်တဲ့ကောင်းပါလား။ဟုတ်သားပဲဒီဝေဒနာအိစ္ဆာမရောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ရအောင်လဲ။သစ်ပင်မှာအမြစ်ကလည်းအိစ္ဆာ၊ပင်လုံးကလည်းအိစ္ဆာ၊အကိုင်းကဲကလည်းအိစ္ဆာဆိုတော့အရေးကြမှာအိစ္ဆာဖြစ်ခြင်းလို့တော့ဖြစ်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
1: ။မြင်ပါ
0: လား။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပူပြီးဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချာ
1: ။အိစ္ဆာ
0: သဘောကျ
1: ။
0: သူများမိဖြစ်တာဟု
1: တ
0: ်။သူကဝေဒနာကြီးခေါ်တယ်ဒီကိုတော်က။သဘောကျ။အ
1: ဲ
0: ဝေဒနာဝိသဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘိက္ခုနီမတွေကဒကာတဲ့တရားနာရင်တရားနာရင်နဲ့ရှင်မယားခန္ဓာကိုတရားနာရင်နေရာရင်နဲ့သူတို့ခန္ဓာလက်လက်လက်လက်ပြီးဝေဒနာကြီးရှု။သဘောက
1: ျ
0: ။ဝေဒနာကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာဝေဒနာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာလေးကသစ္စာလေးကြီးတွေသူတို့မြင်ပေဘူးလား
1: ။မြင်ပါဘူး။
0: ပြတ်တာလေးတွေကိုပြိဿသမုပ္ပါနင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနိယောရောသူမြင်တယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘုက္ခုနိမတွေကဘာမြင်လဲ
1: ။ဝေဒနာနိယောရော
0: ဝေဒနာကြီးပြတ်တာလေးတွေချုပ်တာလေးတွေမြင်တော့ဝေဒနာနိယောရောဒီသူတို့မြင်တဲ့အဲရှုတဲ့ဉာဏ်မက်ကမမြင်ဘူး
1: ။မြင်ပါ။အ
0: ဲဒီမက်ကဘာမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုဓမ္မတွေမေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာချုပ်တာ။မှန
1: ်ပါ
0: ။သဘောကျ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဘာချုပ်တာလဲ
1: ။ဝေဒနာချုပ်တာ
0: ။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကိုက်ချက်ကို
1: တ
0: ပည့်ရဝေဒနာနိယောရာကဏ္ဍနိယောရာဆိုတော့မက်ပေါ်တယ
1: ်
0: ကဏ္ဍနိယောရာဆိုတော့ဘာပါလဲမက်ပေါ်တယ်ဒီသူရှင်လားအမြင်ခံရတာပါလေသိချပြောပ
1: ါ
0: ဝေဒနာနိယောရာကိုမြင်တယ
1: ်
0: ဝေဒနာမြင်တာကဝေဒနာနိယောရာမြင်တာ
1: ဝေဒနာနိယောရာမြင
0: ်တာပြက်တာမြင်ပါတယ်ဆိုရဲဝေဒနာမြင်တာဟုတ်သေးရဲ့ဘာမြင်လဲ
1: ဝေဒနာ
0: နိယောရောဝေဒနာချုပ်တာကိုသူမြင်တယ
1: ်
0: မှန်ပါအဲဒါပဲမြင်တဲ့တရားလေးရတယ်ကာကမတွေကဝေဖန်လိုက်တာဗောဩော်ဒါကဝေဒနာနိယောရောသဘောက
1: ျ
0: မှန်ဒီဘက်ကပါပါလေသနာနိယောရောဒီကဝေဒနာနိယောရောဒီကပါအဲသနာနိယောရောဆိုတော့ဒကာမတွေကဂျုံနဲ့နန်းနဲ့ဆောင်လိုက်တော့ဟောသနာချုပ်သွားတယ်လို့မဲလို့ချင်းမထင်ပါနဲ့ဒကာမတို့မက်ပေါ်လာလို့ခေါ်တယ်
1: မ
0: မတဏှာချုပ်တာလားမက်ပေါ်တာမက်ပေါ်တယ်မက်ပေါ်တယ်ဆိုရဲတဏှာကလာဖို့မရမမ
1: တ
0: ပည့်ကြအဲ့တော့ဓမ္မတွေကဩဝေဒနာချုပ်မှာတဏှာချုပ်မှာပဲတာသိမက်ပေါ်ကိုကမလို့လို့ရှင်ဘယ်လိုချုပ
1: ်ချုပ်ပါ
0: တဘောပါလားဒီတလုံးသိရည်ကြီးတယ်နော
1: ်
0: ဝေဒနာနိယောဓာကိုတဏှာနိယောဓာကဝေဒနာနိယောဓာကဝေဒနာချုပ်တာမ
1: မ
0: ဝေဒနာကြီးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တက်ရှိတယ်မ
1: မ
0: တဏှာနိယောဓာဆိုတာကဒဂါရမရေတဏ္ဍမှာထုတ်တာရဲ့မြင်းနေတဲ့မိုက်ခင်ကိုတဏ္ဍနိယောရောတရားလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။သဘောကျ
1: ။
0: ထုတ်တာမြင်တဲ့မိုက်ခင်ပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ။တဏ္ဍနိယောရောဆိုတဏ္ဍထုတ်တာလားမက်ပေါ်တာလား
1: ။မက်ပေါ်ပါဘူ
0: း။သဘောကျ။ကျ
1: ပါ
0: ဘူး။ဒါကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့လုံနဲ့ရှင်းဆုံးတိုင်းမှတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာနိယောရောတဏ္ဍနိယောရောဆိုပြီးတဏ္ဍနိယောရောဝေဒနာချုပ်ရင်တဏ္ဍထုတ်တာပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချုပ်ကြတာသိတယ်ကိုယ့်လိုပါလေရ
1: ပါပါ
0: အခုကဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဖြစ်ရှင်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်ကြည့်လို့ရှင်ဝေဒနာချုပ်တာကဝေဒနာညောတာမြင်ကြည့်တာကတဏှာညောတော့ဘောက
1: ြ
0: ဝေဒနာချုပ်တာက
1: တ
0: ဏှာညောတာအဲတဏှာချုပ်တာကတ
1: ဏှာညောတ
0: ော့အေးသဘောက
1: ျ
0: မှတ်ပေါ်လာက
1: တဏှာညောတ
0: ော့ပေချာမှတ်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဝေဒနာချုပ်တာကဝေဒနာချုပ်ပါတယ်ဆိုတာတဏှာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယောနေမိုးယူပြမှာပေါ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါလေးဝေဒနာချုပ်တာက
1: ဝေဒနာ
0: ဝေဒနာနိယောတာသဘောက
1: ျ
0: အဲနောက်ရစ်ကြည့်ပါဦးပါလိ
1: တဏ
0: ှာတဏှာရောဆိုတော့တဏှာရှုပ်တယ်လားခမဲနဲ့ရှုတယ်မဲ့ပေါ်တာလား
1: ရှုတယ်ပေါ်တ
0: ာအဲ့ဒါခမဲတို့ရှေးဤဝါရနဲ့ကောင်းကောင်းတွဲတဘောကြရ
1: ပ
0: ါကဲဒီဘက်ကရှေးဘင်းကရှုပ်တာတွေပဲနဲ့ဆိုကြမယ်တ
1: ဏှာ
0: ကဲတော့ဘောကမဲ့ပေါ်တာပဲနဲ့ဆိုကြတ
1: ဏှာ
0: ဘောပါ
1: ပါ
0: အာတဏှာကြီးရောတို့ဘယ်ရှိကိုယ်တဲ့ရုပ်ပိတ္တကလာနေလိုက်ကြတာဘာမှမပေါ်ပဲနဲ့ရွတ်နေ
1: ပါပါ
0: ဘာမှမပေါ်ခဲနဲ့ရမ်းရွတ်တာပဲလေ။
1: တ
0: ဘောရ
1: ။
0: ကိုယ်တန်တာမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပေါ်မှလာတယ်။တဏှာနေရောတော့ဖြစ်တော့ပေါ့
1: ။
0: မပေါ်ခဲ့တော့တဏှ
1: ာနေရော
0: မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောစာပြပဲဖြစ်မှာပဲ
1: ။
0: အလုံးသဘောနဲ့ဖ
1: ြစ်ဖြစ်ပါ
0: ။ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ခွန်းနေကဟောဒီဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဤတရားဓမ္မတို့ချုပ်ပြောင်းမှုကလေးဆိုတော့တပည့်က
1: ြ
0: ဝေဒနာခန္ဓာကြီးချုပ်ပြောင်းမှုကလေးတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ပါမှန
1: ်
0: ပါဩော်ဒါဖြင့်ရှစ်လုံးတော့ရှိပါလားဝေဒနာခန္ဓာကြီးချုပ်ပြောင်းမှုလေးတို့ကြည့်ရမယ
1: ်
0: ဆက်လိုက်ရှစ်လုံးတော့မနေဘူးလားန
1: ေပါ
0: အဲ့ဒီရှစ်လုံးတော့ကိုဒါလေးချုပ်ပြောင်းမှုလေးကိုတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကရှိပြီဆိုခဲ့တော့ကြည့်ပြလို့ရှင်ဟောဒီတလုံးနဲ့ဓမ္မကရဥပက္ခဏညာဆုံးနေกว่าတရားသဘောကြတရားဆုံးနေกว่าကောင်းကောင်းသဘောပါက
1: ြ
0: ခက်ပြန်ရုပ်ပါခင်ဗျားတို့ဟောတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမျိုးလုံးကနားရက်ကနေကြောက်ကောင်းတာလေးဆိုရင်ဘာဝေဒနာပေါ်မှာအဲကြောက်ကောင်းတာလေးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီအဲ့ဒါလေးကဖြတ်ဆိုဥပရိဏာမတူတော့ဥပရိဏာမသဘောမပြောဘူးလားပြော
1: တ
0: ယ်ပြောတော့ချုပ်ပါချုပ်သွားတာသူ့ပဲနဲ့ဆိုကြဝေဒန
1: ာ
0: ရောအဲချုပ်သွားတာသူ့ဟာသူချုပ်သွားတာကိုဝေဒနာရောလို့မဆိုနဲ့ကိုညာအောင်ချုပ်သွားမှဝေဒနာနေရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုညာအောင်ချုပ်သွားမှဒါရင်ကိုညာကပေါ်လာတော့ဒနာနေရတော့ဖြစ်မှာမှန
1: ်
0: ပါဘာက
1: ြ
0: သူ့ဟာသူချုပ်ပြီးဒီကလားအစဉ်တိုင်းချုပ်နေတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခသူကြီးဖြစ်နေတာလို့ကမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘာက
1: ြ
0: အခုညာအောင်မှရှုလိုက်လို့ချုပ်သွားတာကြတော့ဝေဒနာနေရတာဒနာနေရတော့ဘာက
1: ြ
0: သူ့ဟာသူဝေဒနာချုပ်ပြီးအဝေဒနာချုပ်ပြီးတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ပြီးတဏှာချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တာကခင်ဗျားတို့သိသိကြရမှာပါ။တန်လျာလေတာလို့မှတ်ပါ။မှန
1: ်
0: ပါ။တပည့်ရဝေဒနာချုပ်ပြီးတဏှာပေါ်လာပဲနဲ့ဆိုရ။မှန
1: ်ပါ။
0: တဏှာချုပ်ပြီးဥပါဒံပေါ်လာရ။
1: တ
0: န်လျာလေတာဒီကတိကဥပါဒံချုပ်ပြီးတဏှာပေါ်လာတယ်။
1: တ
0: န်လျာလေ။မှန်ပါ။တန်လျာပြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့
1: ။
0: မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီညာလေးနဲ့ဝေဒနာလေးချုပ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှသာလင်ပါဠိရွတ်ပါဝေဒနာ
1: ရောတာ
0: ဆိုဒါဖြင့်ဝေဒနာရောတာတဏှာရောတော့ဆိုတော့နောက်ပါဠိတော့အလုတ်သမားကြွားပါမှန
1: ်ပါ
0: တပည့်ကြပြန
1: ်
0: နောက်ပါဠိတော့
1: အလုတ်သမားကြွားပ
0: ါအရင်ပါဠိတော့တန်မြတ်ခရီးကဒီလိုလဲနေတယ်တန်မြတ်တန်မြတ်ခရီးတယ်ကိုဟောတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဝေဒနာပြစ်ချာ
1: တ
0: ဏှာပြစ်ချာ
1: ဘ
0: ာသူ့ရဲ့ချုပ်တာဝေဒနာချုပ်ပြီးမှတဏှာပေါ်တာပဲ
1: တ
0: ဏှာချုပ်ပြီးမ
1: ှ
0: ဥပါဒံချုပ်ပြီးမ
1: ှ
0: တဏှာပေါ်တာအဲ့ဒါသံသရာခရီးတာဒီလိုလဲရတယ်ကွာဒါအလုံးမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတယ
1: ်
0: အလုံးလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေကဒီဝေဒနာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအပြစ်ကလေးတွေအင်းမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သာသိအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒါလေးဘယ်နဲ့ရကြမရှိတာလေးဘယ်နဲ့ရကြဝိန
1: ာနေ
0: ပါဘိတာလေးဘယ်နဲ့
1: နာနေပ
0: ါကောင်းကောင်းသဘောပါလားအဲ့ဒီလိုဝိနာနေရောတဏှာနေရောဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့စာစုကိုမှတ်ပါနဲ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတာ
1: မှ
0: န်ပါသဘောရ
1: စ
0: ာစုလည်းရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား
1: ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
0: ်အဲရှုနေတဲ့အခါကျတော့တဏှာနေရောဖြစ်သွားတော့မောင်နေကစဉ်းစားဘုမြင့်ကစဉ်းစားဩတဏှာနိရောဓဖြစ်ပြီလို့ရှင်းမယ်ဒီခိုက်တာဥပါရဏနိရောဓကို
1: ဖြစ်ပါလေ
0: ကာမဘဝနိရောဓ
1: ဖြစ်ပါ
0: ပါဇာတိနိရောဓ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဇာမရဏနိရောဓ
1: ဖြစ်ပါ
0: တခါတည်းမဆိုင်ပါလေ
1: မ
0: ှန်ပါအမတန်သဘောပါပါလေယရမတွေကကျေနပ်ပါလား
1: ကျေနပ်
0: ပါဩဒါဖြင့်သူ့ကိုဘယ်ဒီရှင်လုံးဒါလေးကစကားပြောရင်ရှင်လုံးတော့မှာပေါ့လေ
1: ဒ
0: ါလေးကိုဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘိုးတဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတရဝိပဿနာညာမှာဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖျားဟောလိုက်တယ
1: ်
0: ။တပည့်ရ
1: ။
0: ဒါဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာညာဆုံ
1: း
0: ။ဖြစ်ပြကနေလေတရားမြစ်တရားညာရလာလို့အော်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူး။ဒုက္ခအင်းမြပဲဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူး။ ဒီလိုပဲအဆုံးမရဖြားလို့ရှင်းဖြင့်သူတ္တဝါနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂိုလ်အကြာနဲ့များပြီးမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဒီကြောင့်ပြလိုက်ပါ
1: တ
0: ဘောကြား ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါလေးဖြစ်နေတာမမြင်မဲနဲ့ပျောက်သွားပြီဝေဒနာလေးပျောက်သွားဘယ်ဝေဒနာမဆိုပျောက်သွားပြီမရှိဘူးမရှိဘူးသိတာဘာခေါ်ကြမလဲအဲသိတာလေသိတဲ့စိတ်ဘာခေါ်ရမလ
1: ဲ
0: ဩသိတဲ့စိတ်ကတဏှာချုပ်စေတဲ့စိတ်ပါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: သိတဲ့စိတ်ကလည်းဆိုရ
1: တဏှာချုပ်စေ
0: တဏှာချုပ်စေတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဩတဏှာကိလေသာမာရင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်ကိလေသာရင်းတော့တဏှာမာရင်တော့တတ်တာမဟုတ်ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကိလေသာတတ်တာဘာခေါ်ရမလဲဒါဖြင့်ရုပ်သာဒကာဓမ္မတို့ဒီမဲ့ရင်သွားလို့ဖြင့်ဖြင့်ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမဲ့ပဲ
1: မှန်ပါ
0: အခုတော့ဖြင့်ဝေဒနာရောတာတဏှာရောတော့မဲ့
1: မှ
0: န်ပါနောက်သစ္စာကြောင့်သူဒီပိုင်းခြားလာတဲ့ခါကြတော့ကိုဒဂရမတို့ဥပဒနာမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလောကုတ်ပြန်မဲ့ဖြစ်တယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဝေဒနာရောတာ
1: တဏှာရော
0: ဥပဒနာမဲ့မှန်ပါရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: ပါကောင်းပြီတော့ဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ပြည့်သွားတော့ဒီဥပဒနာမဲ့ဟာဘယ်ကြောင့်ဒီပြည်တော်သွားမှာတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ားဘ
0: ုရားဘုရားဘယ်ကြောင့်သွားမင်းနဲ့မင်းဟောဒီတိုင်းသာရှုနေဝိညာဉ်ရောတဏှာရောတော့ဖြစ်မလို့နေတပည့်ကြအဲမင်းကမင်းကနေနေလို့နေခဏခဏလုံးနေဆိုခဲ့တော့လုံးနေခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီရဲ့ဇာတိဒကာတိဖြစ်တာကတော့ဝိညာဉ်ရောတဏှာရောတာမှာတော့ပုံမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ညာတော့ကြောင်းမြင်ပြောင်းသွားတယ်မယ်အပြည့်ကလေးမြင်တယ်အပြည့်မြင်တယ်မုန်းလာတယ်ကြောင်းမြင်ပြောင်းတယ်ပါဠိတော်မပြောင်းနဲ့
1: ။
0: ပါဠိတော်တော့ဝေနာ
1: မျိုးရော
0: ပြီးတော့ပါဠိတော်ကဒါပဲရှိ။သဘောကျ။အဲ့ဒီလိုသိထားတော့မှဩမှုကပဲလို့ပဲပြောင်းပြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာညာဆုံးလို့ဖျားဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဝေနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝိပဿနာညာဖြင့်ဆုံးတော့กว่า
1: ။
0: ဒါကြောင့်သူ့ဘုသူတာဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်ပါ။မှန်ပ
1: ါ
0: ။သဘောက
1: ျ။
0: နောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကတဲ့သုတဝါနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂလောသုတဝါကြမ်းရင်ရှိနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂလောထိုအဝိဇ္ဇာတုကိုထိုးထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဇာအရင်တော့ကတော့အပြည့်တည်းမြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်သေးဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘုရားဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာတကယ်တော့မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးပေါ့လေ
1: ဘ
0: ုရားကဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုညာကမပိုင်းခြားနိုင်သေးဘူ
1: း
0: အဲဒါကြောင့်ဥရိယဘေယပင်ကဘေယအာရိနဝနိဗ္ဗေနဆိုတာသစ္စာနဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းမှန
1: ်ပ
0: ါဒါကြောင့်မရှိမှာဖြစ်
1: ဘ
0: ူးဥပဒနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သဘောကျရကဲနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကြာလာတယ်ဆိုရင်ရင့်လာပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြတ်လောက်ပဲဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးခဏခဏခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာတကူလုံးကဒုက္ခကြီးပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးတူကြီးရခုနကသုတ္တဝါနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂလဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်အောင်တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ချလိုက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ။ဖောက်ချလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်တင်ပေါ်ပြီဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါ
0: ။အဲဒီလိုပေါ်တဲ့အခါကျတော့သုတ္တဝါနိဗ္ဗေရိကပညာဆိုတော့အဲ့ဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာကွာလေ။သဘောကျလား
1: ။မှန်ပါ။အ
0: ဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မကရဆိုတော့ဥပဒနာညာအဆုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
1: ။
0: မှန်ပါ။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါ။
0: ဘုသူတ္တဓမ္မကရဆိုတာဘာဆိုတာပါလဲ
1: ။ဥပဒနာ
0: ။ဥပဒနာညာအဆုံးလို့ဆိုတယ်။သုတ္တဝါနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲ။မဆိုင်တဲ့မဲခင်ရှိပါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဟောပါတယ်ဆိုတာကသဘောကျ
1: ။
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြီးယူနေသူ့အတူညာတက်သွားလိုက်မှာခင်ဗျားတို့ကဘာမှတက်ဖို့မလိုဘူ
1: း။
0: ဆရာကတက်ပေးလို့လည်းမရဘူ
1: း။
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းမတက်နဲ့
1: ။
0: သူ့အတူညာစိန်တိုင်းသူအမြင်ထူလာလိုက်မှာ
1: ။
0: ဘယ်ကြမှာငါအမြင်ဆုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရေမရောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညာကြလို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပြီးအောင်လို့သဘောကျပါလ
1: ား
0: ဒီနေ့လူသမားတွေကြည့်ပဲဟောတယ်ဆိုတော့ကျင်납ပါလ
1: ား
0: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦ
2: းဆောင်းကျုံစေပရိသတ်သမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုအတိနာကပြစ္ဆုပန်ကာလသုံးဘဝမှာဝိသေပြေမရှိနိုင်တဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဘူး။ယုတ်ကလနံကလဓမ္မခွဲနိုင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူး။

ဒုက္ခဒေသသမုဒိယဒေသနှမျိုးကိုမှပေါ်သွားတဲ့ပြဿနာပဲနော်ဒါကြောင့်သူဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခာတပဏ္ဏအရူပပရိက္ခာယယောဂံကရောဓကမထာနဟုတ်ခြင်းဝိရုံလင်းဝေပုံလပပုဏ္ဏတိပဏ္ဏအလျောကိုသို့ဥအံ့သူဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခာတကောမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်ကမထံကိုသိသိပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အရူပပရိက္ခာယနံကမန္တန်တရားကိုသိသိခြင်းခါယောဂံကြိုးစားအထုခြင်းကိုကရောတော်ပြုခဲ့သည်ရှိသောသို့မဟုတ်သုံးဝိသုံးတာရူပပရိက္ခာတကောမွန်စင်ကြယ်သောယုကမတံကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးသောအရူပပရိက္ခာယနံကမန္တန်ကိုသိသိခြင်းခါယောဂံကြိုးစားအထုခြင်းကိုကရောတော်ပြုသောယောဂီဟံအားကမန္တနံဝိပဿနာဘာဝနာကမန္တန်သည်ဘုံတင်ကြီးပွားခြင်းသို့ဝိရုံလင်းစီပင်ခြင်းသို့ဝိရုံလိန်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ယတိတဲ့တို့တဲ့စီကကြည်ပွားခြင်းတို့ဝိပုံဏပြပြောခြင်းတို့ပါဘုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပြီ။ဟော။ယုံကြတဲ့ကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးမှနန္တရားကိုကြိုးစားအထောက်မှုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာကမဘာဝနာကမထမ်းသည်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ယတိတဲ့တို့တဲ့စီကကြည်ပွားပြီးပြန်ပွားပြီးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာလိုက်နိုင်ရမယ်စီထားမယ်။နော်ဒီစည်းကမ်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေတ္တကရာဒုတိယတဲ့သမေနာ229တာဘရင်680တက်မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိမေတ္တကရာကိုရေးသားခြင်းအချိန်ခါမှာသူကအတိအကျဝန်ခံထားပါတယ်သူရဲ့ယူဆခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဗြဟ္မမထေရဆရာယဟန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့သင်ကြားပို့ချလာတဲ့ဝါစာနာမကအစဉ်အတန်းရှင်းရှင်းအထက်ကရာကြီးဒီမှာလာတဲ့အစိုးအမိတ်တွေကတော့သူကတဆင့်ပြန်လီပြီးဘာသာပြန်ပြီးပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အယူဆမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဒီရှင်းရှင်းအထက်ကရာကြီးတွေဆိုတာကဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ထက်ကပကိင်းကဒေသနာခေါ်တဲ့အမည်ဖြင့်ထိခန်းကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်းနေရတယ်လို့မင်းရဲ့ဘုရားရှင်တို့မှာတာဝကရရဲ့ဣဇာတိယဌာနေ

။ယောညီစွာတူဦးကကျွတ်တဲ့နေဆိုရင်ကျွတ်တဲ့နေတရားရဲ့ဣဇတိယနဲ့ယောညီစွာနှစ်ဦးကျွတ်တဲ့ရင်လည်းနှစ်ဦးတို့ရဲ့ဣဇတိယဓာတ်နဲ့ယောညီစွာတရားကျွတ်တဲ့ရင်လည်းတရားတတဝါတို့ရဲ့ဣဇတိယဓာတ်နဲ့ယောညီစွာအကျင့်ဟောတဲ့အကျင့်ဟောပြလိုက်တယ်အကျင့်ဟောတဲ့အကျင့်ဟောပြလိုက်တခါတည်းအဲ့ဒီလိုအကျင့်ချုပ်ကလေးဟောလိုက်တဲ့အချင်းတော့ဟောအကျင့်ဟောတဲ့အချင်းဒီမှာဉာဏ်ဥနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်ကြဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားမလည်တဲ့အချင်းကမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်လည်းချင်းကပ်ပြီးတရားထားကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့၊ရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့ရှင်မဂ္ဂတ္တပတို့၊ရှင်အနန္ဒတို့စတဲ့ထိုးထိုးမထေကြီးမြတ်ကြီးတွေထမ်းချင်းကပ်ပြီးတော်လည်းမင်းများလျှောက်ထားကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ပြီးရှင်းထားတဲ့ရှင်တန်းထိုးထိုးယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတွေကရှင်းထားတဲ့ရှင်တန်းအဲ့ဒီရှင်တန်းကြီးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပဂိဏကဒေသနာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရင်ကနှုတ်ငုံဆောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်တည်ရှိခဲ့ကြ။အဲဒီပဂိဏကဒေသနာခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုပရမသင်္ကန္နတင်ပြီးတဲ့အချင်းခါမှဆက်လုပ်ပြီးသင်္ကန္နတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသင်္ကန္နတတိယသင်္ကန္နသင်္ကယနာဒီမှာလည်းအလားတူပဲဆက်လုပ်ပြီးသင်္ကန္နတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတတိယသင်္ကန္နတင်ပွဲအပြီးရှင်မမင်းတော်မထေရကဒီဟိုကျွန်းကိုသာသနာပြုကြွရတဲ့အချင်းခါမှဒီပဂိဏကဒေသနာအမည်ရှိတဲ့အထကရာကြီးတွေနေတဲ့ကွာပါဠိတော်တွေအားလုံးကိုဒီဟိုကျွန်းသို့တည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထိုအထကရာတွေကိုမပြော့မပြစ်အောင်နောင်အရေးကိုအရှိမျှော်တွေးတဲ့အနေအချင်းဒီဟိုဘာသာဖြင့်ဘာသာပြန်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအထကရာကြီးတွေကိုအဲ့ဒီဒီဟိုဘာသာပြန်ဖြင့်တည်ရှိနေတဲ့အထကရာကိုမဟာအထကရာလို့ခေါ်တယ်။မူလပဂိဏကဒေသနာကိုတော့မူလအထက်ကရာဖြစ်လို့မူလအထက်ကရာလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။အဲဒါမူလအထက်ကရာမဟာအထက်ကရာအမည်ရနေတဲ့ပဂိဏကဒေသနာတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာကျတော့ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမရှိတော့အထက်ကရာတွေအိန္ဒိယမှာကွဲကုန်တယ်။ကွဲကုန်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဟိုကျုံမှာဒီဟိုဘာသာဖြင့်ဒီအထက်ကရာတွေကထင်ရှားရှိနေတဲ့ပါဠိဘာသာဖြင့်တော့မရှိတော့ဘူး။ဒီဘာသာအနေနဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒီထက္ကရာကြီးတွေကိုဘာသာပြန်နိုင်အောင်မထေရဆက်ဆက်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်မဘုဂဗုဒ္ဓဘုရားလက်ထက်ကြမှာအောင်မြင်မှုရလာတယ်။အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကမလဲရှင်မဘုဒ္ဓဘုရားကသူအတိအကျဝန်ခံထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အယူဆမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းအထက္ကရာကြီးတွေမှာလာတဲ့

မစကုဒ္ဒရာတခုမှရှုခွက်ကိုခေါ်ပြပြင်သောတာဒ္ဒရာစသည်မှာလည်းနီးလို့ရှုပါဒီလောက်ပဲညွှန်ပြလိုက်တယ်အထင်ကြီးများမှာတော့သောတာဒ္ဒရာရှုခွက်ကိုလည်းအပြည့်စုံခေါ်ပြနောင်လာနောင်သားတွေရဲ့ညာညွတ်သူတွေအတွက်အငဲ့ညာပြီးတော့အပြည့်စုံခေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူကချုံလိုက်ချုံပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တခါတည်းရန်တချို့တချို့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယန္တာမထေရကြီးတွေရဲ့ဖြတ်ထုတ်လေးတွေကိုဒီထက်မှသူကထေရဝါဒဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘူးလုံးနာမထေမရှင်းမလင်းမဟုတ်ပါဘူးဤသုံးမင်းကတော့မဟာဗြဟ္မမထေရအစိုးမင်းဖြစ်တယ်။ဤသုံးမင်းကတော့မဟာသုမမထေရအစိုးမင်းဖြစ်တဲ့ဆက်တင်ဖြစ်အတိအကျပါ။မရှင်းမရှင်းရေးထားတဲ့စာပေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟို။ဒီရကလေးတော့ပြီးတော့မိရင်လေးတစ်ခွနဲ့ရေးကျင်တဲ့လျှောက်ချင်းနေတဲ့စာရေးဆရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တကယ်ကြီးညိုတဲ့လင်းစားတဲ့စာပေတွေကိုဘာသာပြန်ဆိုနေတဲ့တကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့လုံမရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုအထင်သိသေးလို့မရဘူး။ပဲခြင်းတော့ပဲနေပါလေသူတို့လည်းခွင့်ပြုထားတယ်ဘယ်လိုပဲရမလဲဘုရားဟောပါဠိတော်ဒေသနာတော်နဲ့မညီညွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအထက်ကကြီးတွေကိုပဲလို့ကပဲနေပါလေသူတို့လည်းခွင့်ပြုထားတယ်ပြီးတော့ခုဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိမ့်မှာယုတ်ဘိမ့်နာမိတ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ဒီနန်နေကိုသူတို့ကရှုပတ်သုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ယုတ်မှလည်းအလုံးရှုဖို့နာမှလည်းအလုံးရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ညွှန်ကြားနေရလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကခွန်တနည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပရိသရဏသုတ်တံမှာယုတ်ဒီနန်နေအလုံးကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခဲ့မဲ့ခွန်ဤဘံဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒုက္ခမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောနေတော့ဘုရားဟောဒေသနာကိုဥထေရပန်းခင်ပြီးယုတ်ဒီနန်နေရှုဖို့ကိုသူတို့ကရှုခွင့်ဖော်ပြရတယ်။အဲဒီလိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းမှာသုတ်တံဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များကယုတ်ကမထမပိုင်သေးဘဲနဲ့နဂမထံကိုပြောင်းပြီးရှုခဲ့ရင်တော့ကမထံကြီးဆွတ်ယုတ်သွားမယ်ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ဒီလိုသူတို့ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်မိတာပဲနော်။သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကမိမိတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများမည်မများမည်ကိုလက်တွေ့အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်နိုင်ပါလေ။ဒီထက်မှာကမ္မထာအမထုတ်မှုတဲ့တခြားတခြားဌာနမှာကမ္မထာအမထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အထုတ်တဲ့ချိန်ကမှယုံ28ပါးကိုသိပြီလားယုတ်ကလနင်္ဂလမြင်မလား။မြင်ရင်လည်းယုတ်ကလနင်္ဂလတက်ခွဲထက်သလား။ကိုယ့်အကူမင်းချင်းကြည့်ပေါ့။မမြင်လည်းမမြင်ဘူးမြင်တော့လည်းဓမ္မခွဲထက်တည်ဘူးဆိုရင်တော့ကမ္မထာကြီးကဆွေယုတ်တဲ့ခေါမလားတိုးတက်တဲ့ခေါမလား။ဆွယုတ်နေဆွယုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတဲ့စည်းကမ်းလေးတွေလိမ့်တာကိုလူတယ်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းကဘာလဲသူဤသုဒ္ဓရူပပရိကတဘာနာအရူပပရိကဟယယောဂံကရောတောကမထာနာဟုတ်တယ်ဝိရုံးလည်းဝေဘုံလားအပပုဏ္ဏတိယုံကြတဲ့ကောကောမောစင်ကြတာသိသိပြီးမှနဂမထံပြောင်းပြီးသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကမထာနေတွတ်တဲ့စည်းကမ်းကြီးခွားသွားလိမ့်မယ်မညာခွန်ညာယက်တင်တဲ့အောင်ပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါဟာလိုက်နိုင်ရမယ်စည်းကမ်းတတ်မှတ်ခြင်းဆိုနော်ကဲအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြောင့်မှနန္တရားတွေကိုပြောင်းပြီးသိသိရမယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဥဒေပြီးပြောတယ်။ကမ္မထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာဏန္တရားတွေကနေစပြီးသိသိလို့ကလည်းသိသိနိုင်တဲ့အကြောင်းဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ222မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ညွှန်ကြားပုံလေးနည်းနည်းလေးဥစဉ်ဖတ်ပြမယ်။တန်တံပါတိဒုက္ခမေနတမထယာနိကေနတာဝထပိတဝနိဝတိညာတိညာယရဏအဝတိတရူပါရူပါဝဆရဇာနနာအညာတရတောဟုထာယဟုတေခာတိနိဇာနေကာနိတန်တံမြုံဒါသဓမ္မလက္ခဏရတ္တိဝတိနပရိခေတဗ္ဗာဟောဘာပြောလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိညာမင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့တမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးသောနိဝတိညာတိညာယရဏဇန်တစ်ခုကိုတော့ခြံထားပါကျွင်းကြံနေတဲ့ရူပါဝဆရဇန်၄ပါးအရူပါဝဆရဇန်၃ပါးတို့တင်ဉာဏ်တမျိုးမျိုးကိုရှင်းစွာဝင်စားလေဝင်စားပြီးထိုးစားမှထပြီးတဲ့အချိန်ကဝိတ္တစတဲ့ဇာယင်္ဂါတို့ကို၎င်းတန်တံမြုံဒါသဓမ္မထိုးဇာယင်္ဂါတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကို၎င်းလက္ခဏရတ္တာတိဝတိနပရိခေတဗ္ဗလက္ခဏရတ္တာပိစုပ္ပရံပရထံအဖြစ်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီနေ့ချင်းမျက်မှောက်ခဲ့ဝိပဿနာလောကမှာအဲ့ဒီဇာနဲ့ဇာနတံမြုံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလက္ခဏရတ္တာပိစုပ္ပရံပရထံအဖြစ်ရှုနေတဲ့ယောဂီအဲကမ္မထံထံတော့ခဏခုရှိတယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တို့ညွှန်ကြားချက်ဒီအရာလိုက်နာပြီးစဉ်းစားကြပွားနေတဲ့ကမ္မထာဌာနဟာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာမှာကမ္မထာနေတိုးတက်တယ်ပြောမလားဆွေုပ်တယ်ပြောမလားအဲစီကံမလိုက်နာကြနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရဒအဖြစ်သိသိရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကတော့အကြောင်းပြချက်ဒီအတိအကျရှိပါတယ်အသိဉာဏ်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကြိတ်ချေပေးတာပဲနော်ရုပ်ဒီနာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်ကြိတ်ချေတဲ့လုပ်ငန်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြကြတာမရှိတဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြကြတာကဘာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်အဋ္ဌသီမထေရမှာယေရမဟိတုပပဝဆတဲ့ဂါထာလေးတွေနားလည်ရတယ်ဂါထာ

0: ဒါတော့မဆုံးသေးဘူးသောတပတိမညာပုံညာဆိုင်သွားတယ်ဘယ်မှာသူတို့လက္ခဏာရတာပြုစုပြပဋ္ဌာန်းနေရုပ်ဒီနာနေလိုက်ရှုနေတယ်ဒါသူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြချက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရုဏ်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ကနော်စัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာတစ်ပြိုင်တည်းမိုးတွေအပြည့်ရွာနေပါစေအဲ့ဒီမိုးရေပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာရေတွက်ကြည့်ရေတွက်လို့ရနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမိမိကကိုယ်ကြောင့်ဝင်းနေမှာရွာနေတဲ့မိုးရေပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်လို့တော့ရေတွက်နေတဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိတယ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိချီတက်ပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မွန်နေဖြစ်ကြပါလေမိမိကဘယ်နှစ်သိချင်းနဲ့ဘယ်ကဘာဘယ်နှစ်သိလောက်မြပါရမီဖြည့်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနိုင်တယ်ဟမ်ပခုံးချင်းသွားရှင်နေလို့ပြောနေတာပါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နဲ့ပခုံးမရှင်သိတဲ့ကိုသွားရှင်နေတယ်အတိတ်ကဒီယုတ်တိနန်းဒီကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်အဖြစ်အထူးသဖြင့်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာဉာဏ်နေနဲ့ကြိတ်ချခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိမိကသွားပြီးပခုံးချင်းရှင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကယုတ်ဒီနန်ဒီကိုစနေကြရှုထားခဲ့ဘူးတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဝတ္တရာဒီကိုစနေကြရှုထားခဲ့ဘူးတယ်အကြောင်းတရားဒီကွာဒီယုတ်နန်ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တည်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီစီးပြန်းခဲ့ဘူးတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့လို့အထွတ်ထိပ်ဉာဏ်ဒီအထိရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူတို့ကရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမှန်ကျမ်းနဲ့အတူတယ်ဒေသနာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးတော်လေးပဖြန့်လိုက်တဲ့နဲ့ပွင့်လန်းသွားမဲ့ဘုရမကြာပန်းကြီးတွေဖြစ်ကြပါရဲ့မိမိကရေထဲငုံနေတဲ့ကြာဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့တို့ဒီရေပေါ်ပေါ်တဲ့ကြာနဲ့သွားပြီးပခုံးကြီးရှင်လိုက်လို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူ့တဝကသူ့အစင်နဲ့သူ့ပဲတို့ကဒီဘဝမှာလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြတ်ထအဖြစ်ရုပ်တည်နန်းနေမကြင်ချင်ဖြစ်မဲ့လို့အတိတ်ကကြင်ချင်ထားခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများစွာရှိခဲ့ဘူးပါရဲ့ဒါကြောင့်တို့နဲ့သွားပြီးနှင်းရှင်လို့တော့မရဘူးကဲလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းအဖြစ်ကြည့်ချင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့အထပ်ပြီးပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်ဒီတော့ဒီခုဒီဌာနမှာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းခုမေတ္တာသုတ်တံကတော့မေတ္တာဇံဖြစ်နေတယ်နော်မေတ္တာသုတ်တံမှာမေတ္တာဇံနဲ့အခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဇံပထမဇံမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိမလဲ34လုံးရှိအဲ့ဒီ34လုံးကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပဋ္ဌာန်အဖြစ်သိကြရမယ်ဒီ34လုံးထဲမှာဇိုင်းကံ၅ပါးလည်းပါတယ်ဇိုင်းကံ၅ပါးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတန်းပြုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ္တိတ္တိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်အလုံး34လုံးအဲ့ဒီ34လုံးဟာဘာဒီဘာဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပဋ္ဌာန်အဖြစ်ကြည့်ချပြရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ချတိုင်းအတွက်ဒီ34လုံးကိုဦးစဉ်ပထမညီရေးတုတ်ပြီးပြနော်အတိစိတ်ဖန္တဝေဒနာစသည်ဖြင့်စိတ်စိတ္တိ34လုံးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာအတိစိတ်ဆိုတာကသရဝပညာကိုမေတ္တာကမ္မထမ်းဖြစ်တော့နော်သရဝပညာအာယုံကိုလှမ်းယူခြင်းတဘောရယူခြင်းတဘောဖတ်တာတတ္တဝပညာအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတဘောသရဝပညာအာယုံနှင့်အတိစိတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးခြင်းတဘောဝေဒနာသရဝပညာအာယုံရဲ့အရတကိုခံစားခြင်းတဘောပထမဇမ္မာသောမနတဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းချမ်းတတ်တာခံစားနေတဲ့တဘောဉာဏ်ဉာဏ်တရားပညာအာယုံကိုမှတ်သားနေတဲ့သဘောစေရဏတတ္တဝပညာအာယုံပေါ်သို့စိတ်စိတ္တိတံပြုံကြသည့်ရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့သဘောဧကဂရာတတ္တဝပညာအာယုံတစ်ခုဤပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောဇီဝိတတရားပညာအာယုံပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေအတူဖြင့်ရှင်ဘက်နန္တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်နေခြင်းသဘောတံပြုံတရားတို့ကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းသဘောတက်ဆောင်ကြကလေးပဲမနတိကာရတတ္တဝပညာအာယုံဘက်သို့စိတ်စိတ္တိတံပြုံတရားတွေကိုဥှက်တွန်းဖို့ပြင်ခြင်းသဘောဒါကတပ္ပစိတ္တတာရဏစိတ္တခုနှလုံးအတိစိတ်ခြလုံးရှိခုနော်နောက်တစ်ခုပကိန်းစိတ္တခြလုံးကဝိတ္တတတ္တဝပညာအာယုံဘက်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရတတ္တဝပညာအာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောဣတိတ္တဝပညာအာယုံကိုနှစ်တဲ့ခြင်းတဘောအတိမောကတ္တဝပညာအာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတဘောဝရိယတ္တဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်စိတ္တိတံပြုတ်ကြသည်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းတဘောမေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်စိတ္တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်နော်မေတ္တာကအတ္တသာပြောနေတာဒီနေရာမှာနော်အတ္တသာဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ္တိနံတရားစုလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့တဘောပဲဆန္ဒအဒီမောကဝရိယပီတိတတ္တဝပညာအာယုံကိုနှစ်တဲ့ခြင်းတဘောဆန္ဒတတ္တဝပညာအာယုံပေါ်၌အာရောဒဥဆောင်နေတဲ့မေတ္တာစိတ်စိတ္တိဖြစ်လို့နေတဲ့တဘောဒါကပကိစ္စရတိ6လုံးပ ီးတဲ့ခါကျတော့ခုနကသောဘနာတန္တရဏစတိ19လုံးရှိတတ်တာဒီတရားစရာကသူ့နေရာလေးနဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြောင့်တော့ယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာတမာတိပိုင်းဖြစ်တော့တမာတိကျင့်တဲ့ကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတတ်တော်ကိုအာယုံယုံပြီးမေတ္တာပွားခဲ့ရင်မေတ္တာဆန္ဒရတယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားလို့မေးဖြစ်နေပြောမလဲမေတ္တာဆန္ဒကိုတတိယဇာတိပေါ့အောင်ရှုပွားနေတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သူကတော့ယုံကြည်ချက်ခံသွားပြီဒါတမာတိသိခါခေါ်တဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောပဲဒီပိုင်းကနော်ပညာကျင့်စဉ်ဖြစ်ရင်တော့ပညာကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ဒါသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူခွဲယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်တတ်တာသမာဓိသိက္ခာသမာဓိအကျင့်တွေကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတတိသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်ခံရနေတဲ့သဘောသရဝပညာအာယုံကိုမမေ့ပြောင်ခြင်းသဘောဟိရိမကောင်းမှုမှရှေ့ခြင်းသဘောဥဒ္ဒဘမကောင်းမှုမှကြောက်ခြင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တုခြင်းဒီမှကြောက်လန့်ခြင်းသဘောဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုလိုမေတ္တာဇန်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မေတ္တာဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှရှက်လက်ကြီးရဲ့ကြောက်ခါကြီးရဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေဖြစ်နေတာတော့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းစတဲ့ကောင်းမှုလုပ်ငန်းရည်တည်ကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှက်ရှိလို့အကြောက်ရှိလို့ဒါပြုလုပ်နေတာအရှက်အကြောက်မရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးပြုလုပ်နေဖို့မလိုဘူးဒီတော့ဒီချက်မှုကြောင့်မို့သည်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထမသိပြန်ခင်ကလည်းဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာရှေ့ရှုတည်နေတယ်သိပြန်နေတော့မှလည်းရှေ့ရှုတည်နေတယ်သိပြန်ပြီးတော့လည်းရှေ့ရှုတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုတည်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တဏ္ဍတိဟိရိဥဒ္ဒဘနောက်တစ်ခုအာလောဘတရဝပညာအာယုံပေါ်၌ငါငါဟာလို့ဆွေယူခြင်းမရှိတဲ့သဘောမတတ်မဲ့ခြင်းသဘောမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှတရဝရီပေါ်၌တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုအာဒောတစိတ်မခက်ထံမကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ဒီညမှာပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်အာဒောတတိုင်းဒီမေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မေတ္တာဒီရင်ကိုကောက်ရင်တော့အဆင့်မြင့်နေတဲ့အာဒောတပဲဇန်အဆင့်ထိရောက်နေတဲ့အာဒောတမျိုးကိုတော့မေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဇန်အဆင့်ထိမရောက်သေးတဲ့အထောတာကတော့ရိုးရိုးအထောတာလိုပဲသုံးတယ်။စိတ်မခက်ထံမကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောပဲ။ဘဝတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ဘေးရန်ကျင်းပါစေ။စသည်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာမေတ္တာဇန်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘဝတွေကိုခြေမှုန့်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခက်ထံကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သေးလား။မဖြစ်တော့ဘူး။စိတ်မခက်ထံမကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောလေးဒီမှာဖြစ်နေနော်။တတရမိစ္ဆာတတဘဝပညာအာရုံပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲလက်ထမ်းနိုင်တဲ့သဘော။သိမ့်တက်ကြွနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်မောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာနတွေဝင်လာတတ်တယ်။သိမ့်တက်တွေကသိမ့်ဆုံးယုံသွားပြီဆိုရင်ထိနာမိတ်တက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။တက်ကြွလို့နဲ့မာနတော့ဒိဋ္ဌိတော့စတဲ့အုပ်စုတွေလည်းမဖြစ်ဘူး။သိမ့်တက်တွေကြံစည်နေတဲ့ထိနာမိတ်တက်စတဲ့အုပ်စုတွေလည်းမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဒရဝပညာအာယုံပေါ်နဲ့အလဲလက်တည်အောင်ထားထားနိုင်တဲ့သဘောပဲ။ဒီတော့ဒရဝတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာဇန်တွေဝင်စားနေပြီဆိုရင်ဒီဒရဝပညာအာယုံပေါ်မှာကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ကြီးကညီဝဆောင်ကပ်ပြီးနေအောင်အလဲလက်ထားနိုင်တဲ့သဘောလေးပဲနော်။အာဇာနီမြင်းကောင်းတွေကိုမောင်းနေတဲ့ယထာတွေကလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့အာဇာနီမြင်းတွေသွားနေတာလမ်းဖြောင်းဖြောင်းသွားနေပြီဆိုရင်မြင်းတွေအပေါ်၌ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ကိုအလဲလက်ထားပြီးလိုက်ပါသွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။နောက်တစ်ခုကာယပတ္တိသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်စိတ်တို့ဤငြိမ်းခြင်းသဘောစိတ်တပတ္တိစိတ်ဤငြိမ်းခြင်းသဘောကာယလဟုတ္တရဘာပညာအယုံဘောနဲ့သတိတ္တို့ပေါ်ပါခြင်းသဘောစိတ်တလုတ္တစိတ်ဤပေါ်ပါခြင်းသဘောကာယမုဒ္ဒတတရဘာပညာအယုံဘောနဲ့သတိတ္တို့နုညံ့ခြင်းသဘောစိတ်တမုဒ္ဒစိတ်နုညံ့ခြင်းသဘောကာယကံမညတတရဘာပညာအယုံဘောနဲ့စိတ်သတိတ္တို့ခံညာခြင်းသဘောစိတ်တကံမညတစိတ်ခံညာခြင်းသဘောခံညာတယ်ဆိုတာကဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကလေးကအခန့်နဲ့ဖြစ်နေငါဒီကောင်တော့မေတ္တာဘယ်လိုမှပို့လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးခံညာနေနော်ကာယဘာဂုံညတဲ့စေတိတ်တို့ဓမ္မပညာအာယုံပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သဘောမေတ္တာဇန်တွေကိုအချင်းချင်းဝင်စားလို့ရတဲ့ကျွမ်းကျင်တာပြီးစိတ်ဓာဘာဂုံညတဲ့စိတ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သဘောကာယစုကရစေတိတ်တို့ဖြောင်းမှခြင်းသဘောစိတ်တိစုကရစိတ်ဖြောင်းမှခြင်းသဘောမေတ္တာဇန်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသတ္တဝါတွေအပေါ်၌ကိုယ်မယ်ကောက်မယ်လှည့်မယ်ပတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတာမဖြစ်တော့ဘူးသိမယ်ဒီကောင်မတော်ငါပြီးရင်တော့ချထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ဒီစိတ်ထားမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်တော့ဘူးဖြောင်းနေဖြူစင်ဖြောင်းစင်းနေအကောင့်အကွက်ကြီးကင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကင်းနေတဲ့စိတ်စိတ်ပေါင်းလုံးတော့သောဗနာတရဏစတိစကုလုံးပြီးတော့မှပညာဒီပညာကတော့အစင့်တိမ်မမြင်ဘူးဇာနတ္တမဒိဋ္ဌိပဲဇာနတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ပရိဘာဂနမိတ်ကိုထိုးထွင်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုထွင်းဖောက်သိတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဇာနတ္တမဒိဋ္ဌိနော်ကောင်းလိုက်တော့စိတ်စိတ်ဒီဘယ်နှလုံးလဲ34လုံးအဲ့ဒီရှိ34လုံးရဲ့ရှင်နာလေးမှာမနောရထဝဇန် စိတ်တည်းစနေလုံးရှိတဲ့ဝိရိယအထိပဲနော်ခုနကဖတ်ပြတဲ့ရွတ်ပြလိုက်တဲ့စိတ်တည်း34တက်ကဝိရိယအထိစနေလုံးပဲအဲ့ဒီစနေလုံးထဲမှာပါနေတဲ့အဓိမောက္ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ကဇောတိတိကုသိုလ်ဇောဇံဇောတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇံဇောတိမှာလဲ3ချိန်4ချိန်လောက်ကတော့ကာမဇောတိဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဇောတိကတော့ရူပဝဆရဇောပရမဇံဇောတိဖြစ်အဲ့ဒီ34လုံးသောစိတ်စိတ်တွေဒီကျင်းဖန်များစွာတဏှာကြီးနေတဏှာကြီးလိုက်ဆက်တက်ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်နာရီဝင်စမ်းနေနှစ်နာရီသုံးနာရီဆံဝင်စမ်းနေသုံးနာရီဆက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ကာမဇောတွေလည်း9ကျင်းဖြစ်ရတယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။အကျင်းဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိ။ဆွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကလေးတွေကိုဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိချာတိမှခဏပြုံးမယ်။အဲ့ဒီမှာလဲဤကပထမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောသတိဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားသိဖြာတိမှတဏှိကနာပြိုမယ်ဤကဖတ်တဤကဝေဒနာသတိဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာတိမှသမုဟကနာပြိုမယ်ဖတ်တာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့ဝေဒနာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့တင်ညာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့သတိဖြင့်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေခွဲခြားသိဖြာတိမှကိစ္စကနာပြိုမယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စကနာပြို၍တဏှိကနာသမုဟကနာကိစ္စကနာပြို၍အဲ့တော့ဘာလို့အပ်တယ်လဲလက္ခဏရတ္တဝိစုပရံပရထန်ဤအဖြင့်ဒီနန္တရားလေးတွေကိုကြိတ်ချေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိတ်ချေနိုင်မှပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်နာနာဓာတုယဝိနိဘောဇိတဝကနဝိနိဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏယထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိဟောတမောဝိညောတိနိသကရဆောမျက်နှာ46 49မှာညွှန်ကြားထားတယ်နော်နာနာဓာတုယအတိတိသောယုတ်တအနတ္တတို့ကိုဝိနည်းဘုံစိတဝါညံဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိဖြာ၍ကနဝိနည်းဘောဂေယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံနံကဲကိုဖြုတ်ခွဲဖြည့်ခြင်းကိုကတိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ယထာဝတ္တရသာတော်ဟုတ်မှန်ထိုင်သောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဥပါထာတိယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားစွာတည်လာပေ၏အနတ္တဉာဏ်အမြင်တည်လာ၏အတွက်ဘာလို့လဲအတိတိသောယုတ်တနန္တတေကိုယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနံခဲလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတုံးခဲတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မယ်။အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှဘာဖြစ်မလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲ။လက္ခဏာရဲ့သုံးဓမ္မအနိစ္စယုတ်တရားနန္တရားတွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြထားကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စတတ္တရှိနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိရတဲ့အနတ္တလည်းရှိရတယ်။ဒုက္ခတတ္တရှိနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်မှုတတ်ကြောင့်အနိစ္စလည်းရှိပြရတဲ့အနတ္တလည်းရှိပြရတယ်။အနတ္တတတ္တရှိနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်တော့အနိစ္စလည်းရှိရတယ်ဒုက္ခလည်းရှိရတယ်။လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်လုံးလှက်ပြီးရှုနေရပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်လုံးရှုမှမညာဖုန်ညာဆိုင်မယ်ဆိုတာလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမဏ301မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်မှာအနတ္တဉာဏ်မြင်ပေါ်ရေးကဒီယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနံခဲတဲ့ကိုတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကပေါ်မယ်။အနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မှလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ပြည့်စုံမယ်။လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်စုံအောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြိတ်ချေနိုင်မှလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးကြိတ်ချေနိုင်ပါမှဘာဖြစ်မလဲ။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ပေါ်မယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရရှိအတွက်ကနပြောဖို့မလိုဘူးလားယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံနံခဲတွေဖြုတ်ခွဲဖြည့်ရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထအပြင်အရှိကုံအပိုင်းကြီးကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ဒီမှာခုနကဓမ္မနောဒရဝိသီမှာဇန်နဲ့ပတ်သက်လို့သိသိပုံပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အတိုင်းပဲသက္ကုဒရဝိသီသောတဒရဝိသီကနဒရဝိသီဇိဝဒရဝိသီကနဒရဝိသီမနောဒရဝိသီခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးလုံးမှာဧဝံသတုဒ္ဒရေတုအရူပတနိဖတ်တိပတ္တိတ္ဖာဆိုပြီးတော့ဟိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွဲသမဏေ253မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒွါရ6ပါးလုံးမှာပဲနန္တရာတိရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ပိုင်းမှာတတ္တိတံပြုတ်တတုမေဟိစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ရတိတံပြုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကွရှုပါတစ်လုံးနဲ့တော့မရှုပါနဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်တံပြုတ်တရားဆိုတာကတော့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမြိုင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားအုပ်စုလေးတွေကိုတံပြုတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ထို့တံပြုတ်တရားတွေကိုကနပြုတ်အောင်ညာနဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးဒွါရ6ပါးလုံးမှာရှုပါဆိုလို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီတော့နမူနာဆိုရင်သက္ကုဒွါရဝိသီမှာဆိုရင်တော့ယူပါယုံကိုအယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်ဇောတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အကုသိုလ်ဆိုတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိအတွင်းမှာသို့မဟုတ်ယူပါယံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုန်ယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသိအတွင်းနေမှာရောကာမဇော29ခုလုံးစောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးဒီမှာကြမ်းမြန်းကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာမဟာကရိယာဇော7ပါးနဲ့ဟန္တိတို့ကဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရိယာဇောရှင်မျိုးကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတန်တန်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့မရှုနိုင်လို့ခဏထပ်ထားကျန်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇော7ပါးနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇော7ခုပေါင်းလိုက်ဇော20သက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှုရမယ်ယူပါယံကိုဆက်လက်အာယုန်ကြီးတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသီတွေမှာလည်းရှုရမယ်အလားတူပဲသောတ္တဒ္ဒရဝိသီစသည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဇောစိတ်တွေကိုကုန်းစင်အောင်သိသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောပါဝင်နေတဲ့ဒီဝိသိစိတ်တွေကိုကနအတိအပြုတ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မလဲ။နံခန္ဓာ၄ပါးကိုရှုပါခြင်းလုံငန်းကိစ္စကြီးပေါင်းမြင်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်နမောဟဝိနောဒိနိအထကရာကြီးကဘာညွှန်ကြလဲ။အထာတာအေယံသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓဏိဒေဝိတတိဥပါဒရူပဏိရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံဓာတအာယရဏဒေါရဝတိနံအရူပိနောခန္ဓာဘဂတာဟွန်တိ။ယုံ28ပါးဘုဒ္ဓယဥပဒေဥဒေကိုရူပခန္ဓာလို့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနေတဲ့သိသိနေတဲ့ယောဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာရဏဒွါရီအစွမ်းဖြင့်နန္တရားဒီနန္ခန္ဓာ၄ပါးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အာရဏဒွါရဆိုတာကလည်းဒွါရ6ပါးပြောတာနော်အဲဒါဒွါရ6ပါးနီးအယနန္တရားဒီကိုသိသိဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာကုလရောရှင်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘူးဝဋ်ထုအနေနဲ့မြညာဝဋ်ထုယောက်ကနေစောင့်ပြီးတင်းစီရင်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ဟရိယဝဋ်ထုယောက်ကကွာဖြစ်နေတယ်လမ်းဆောင်လမ်းကွာဖြစ်တယ်ယူပါယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဒီလည်းဖြစ်တယ်တတယုံကန္နရတောခေါ်တော့ဘာယုံဓမ္မယုံခေါ်တဲ့အယုံချောပန်းလို့သိတဲ့စိတ်ကဒီဟရိယဝဋ်ထုကိုမြည်တွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတော့သူကကွာဖြစ်နေတော့ဝဋ်ထုအလိုက်တင်းစီရင်တော့ရောရှင်ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ဒွါရအလိုက်တင်းစီရင်တော့ရောရှင်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားပေးနေနော်ဒီတော့အာရဏဒွါရအလိုက်နံခန္ဓာ၄ပါးထင်ရှားလာပြီဆိုကြဆိုခုနက34လုံးဆိုကြပါဆိုပရမဇာဏတရား34လုံးလဲမှာနော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကသင်္ခါရခန္ဓာကြံစတိတ်37လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့နံခန္ဓာ၄ပါးပထမဇာမနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်လို့ရှင်းနန်းကမနောဒရဝဇာမလည်းနံခန္ဓာ၄ပါးပဲအလားတူပဲစိတ်တက္ကနာတိုင်းစိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာနံခန္ဓာ၄ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကနေလာနော်မိယာဝတ္ထုယုတ်နဲ့အာယုန်ယုတ်ရှိခဲ့ရင်အာယုန်ယုတ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဣတိရူပရူပပရိခောပိစ္ဆခန္ဓာဟွန်တိဣတိဣတောလေရူပရူပပရိခောယုတ်တရားနတ္တရားကိုသိသိချင်းသည်ပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်နဏဘက်ကိုသိသိလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရသွားလဲ၅ပါးစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေကိုနှစ်ပုံယုတ်တပုံနန္တပုံပုံလိုက်တော့ယုတ်နဏ၂ပါးစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေကိုပဲစရိတ်ကိုစိတ်စရိတ်တွေကို၄ပုံယုတ်တရားကိုတပုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတာပဲအတူတူပဲနော်ပိစ္ဆေခန္ဓာဒွါရတယရဏာနိဟွန်တိဒွါရတယရဏာနိအထရတဓာတုယောဟွန်တိပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့တိကဒွါရတယရဏာနိအရဏတ္တသနပါတို့တိဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤဒီစစ်စစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကို၅ပုံပုံတော့ခန္ဓာ၅ပါးတ္တသနပုံပုံတော့အရဏတ္တသနပါဖြစ်တယ်ဒွါရတယရဏာနိတ္တသနပါတော့အရဏတ္တတို့တိအထရတဓာတုယောဓာတ္တ၁၈ပါတို့တိဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤဒီစစ်စစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနှစ်ပုံပုံတော့ယုံနာနှစ်ပါးငါးပုံပုံတော့ခန္ဓာငါးပါးတစ္ဆေနှစ်ပုံပုံတော့အာယနာဆယ်နှစ်ပါးတစ္ဆေရှိပုံပုံတော့ဓာတ်တစ္ဆေရှိပါဖြစ်တယ်အတူတူပဲစိတ်စိတ်ရုပ်တရားပဲနော်ဣတိဤသောလျင်ခန္ဓာယရဏဓာတုဝတိနယမကတလည်းခန္ဓာဖန်လင်းတော်ဝိယတွေ့ကိုထာတိကတဝနာမရူပဝဝထပေတိဣတိဤသောလျင်ခန္ဓာယရဏဓာတုဝတိနခန္ဓာယရဏဓာတုဤအစွမ်းအဖြစ်ယမကတလည်းခန္ဓာထံဘူးမြောက်အစုံကိုဖန်လင်းတော်ဝိယခွဲလိုက်ပြီတကယ်တော့တွေ့ကိုထာတိနှဖို့နှဆုံတော်ကိုကတ္တဝအပြီပဲနာမရူပနဲ့နိယောကောဝဝထပေတိပိုင်းချမှတ်တတ်၏ထံဘူးမြောက်အစုံကိုခွဲချိုက်တယ်လို့ဒီထံဘူးမြောက်ဆိုတာနဲ့ဘာသာပြန်လေးတွေကတော့ရွတ်ရွာဒေသလိုက်ပြီးအခေါ်လေးတွေနည်းနည်းကွဲကြတယ်အင်္ဒရာဘက်မှာတော့ထမ်းမြင့်ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဟောအထပိုင်းကဏီကြတော့တပင်ပေါက်တယ်ဒီဘက်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိနော်အခုလိုသန်းသီးလေးတွေအခုလိုမဟုတ်ကြမှဲ့တဲ့အခါကျွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သန်းသီးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သွားစုပုံပြီးဆက်ထားလိုက်တမုံလုံးအမြင့်တင်ချင်းတစ်ဆောင်းနှင်းလုံးအမြင့်တင်ချင်းဒီဆောင်းနှင်းကြတော့အမြင့်ကတော်တော်လေးရှည်လာလို့စားလို့ရတဲ့အချင်းကြတော့တူးပြီးစားတူးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မီးလေးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ပြီးစားကဏ္ဍကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအမီးလေးကဏ္ဍကြမ်းကြီးနှစ်ခုခွဲချလိုက်အဲဒါကိုဒီမှာရည်စရောဖျားကြီးကတော့ထန်းဘူးညှောက်ဆိုပြီးဘာသာပြန်ထားတယ် တ
1: ေတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တပိုးတယ်လာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုယေရှုအမှုထား၍ USA နိုင်ငံနေဥမိုးကြော်ကြော်ဒေါ်နန်းဆန်လိုင်းသာဆန်ရဲထက်တမီနမ်းမြတ်နိုးကြော်မိသားစုကွန်နတ်ရန်အောင်၏မွေးနေ့လူဦးတန်းဝင်းမိသားစုဆရာလေးဒေါ်ဟေမဝါနှင့်ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမြန်မာကရုဏာလက်များအဖွဲ့ဦးသက်ထွန်းဒေါ်ခင်မာမြင့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်တီအမှုထား၍ဒေါက်တာအေးအေးငွေအေးအေးတန်းမိသားစုခင်မွန်ကြီးဆေပါအမှုထား၍ခေတ္တစင်ကာပူနိုင်ငံ၏ကိုစောမင်းတန်မတိတာလိုင်းမိသားစု၏၈နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူဦးချင်းမိထေးဒေါ်ချိုချိုတမီဒေါ်ပူပူသိပ်ဒေါ်ခင်စိတ်ဝင့်ဦးအောင်သူဖြိုးဦးထက်အောင်ဒေါ်စင်စင်မာမအိတ်ချိုထွန်းမြေပန်စုပြည့်မိသားစုရေစကြုံမျိုးနေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလှဆောင်ဒေါ်ခင်အေးတရားရုံးကျုံရှိနေဦးမော်နီအားယေစု၏ဦးအောင်မိုးဒေါ်လေးစုမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမင်းစင်အားယေစု၏ကိုရဲလင်းဦးမတင်းတင်းနွယ်ရွှေနဒီအလောက်ကုန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဦးကျော်ထွန်းအားယေစု၏ဒေါ်စိန်စိန်မိသားစုသမီးလေးဖူးမြတ်ပွင့်မောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူမန္တလေးမြို့နေမေတ္တာရင်ခံကြသူများပရာဟိတအဖွဲ့ဦးရဲထွန်းနိုင်ဒေါ်စိုးစိုးနွယ်သားဒေါက်တာအောင်ရဲမှန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါ်တနာခိုင်မိသားစုနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သူအဖွားတော်ကြီးဦးလေးဦးအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်စန်းဤတို့အားယေစု၏ဦးစိုးဝင်းတော်ကျူကျူမိသားစုဦးသက်တင်အောင်ဒေါက်တာအေးအေးနွယ်အမီစုမြတ်သက်တင်မိသားစုရှင်မြတ်မှမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်ကြီးကျေးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတွေတော်ကျေးတော်သောခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာ
2: ထောင်384ခုနှစ်တပိုးရလဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသင်္ချာဆရာဤမိဂုံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစပြလက်ထက်ကခနက်ကမောက်ကလာနာဆိုတဲ့သင်္ချာဆရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုသင်္ချာတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာခနန်းနဲ့ခနန်းပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ခနက်ကအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနနာစီဝသင်္ချာတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကနကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှင်သူမေဂုံနေရာလည်းပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မေဂုံနေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်ဆို့မှုကလည်းပဲအမတန်ရှင်နေနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်မြစ်စီမနိကေမခနကဩကလနာတုတ်သင်္ချာဆရာဖြစ်တယ်မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိဂုံနေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဗ ုရဝါဒမှာသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူ့လမ်းစဉ်နဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချင်းတင့်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသာသနာဘောဝင်ပြီးတော့အဲ့နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထီအောင်သွားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုဒီထက်မှရသော်ပြားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ Buddhist practice လို့ Buddhist practice ဘုရားဘာသာရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဆန်းလိုက်ကျင့်သွားတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုနော် the way of buddhist practice ကျင့်ရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တော့ဘုရားဘာသာရေးအနေနဲ့သိသိသိလိုက်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလို့ယူဆရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဤတန်းကစပြီးတော့ပြောမစွင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဝိတ္တခအကြောင်းမကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကြောင်းပုပ္ပယုံဆိုပုပ္ပရာမပုပ္ပဆိုရှိသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်စေတဝန်ကြောင်းကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိတယ်နော်ပုပ္ပယုံကြောင်းကသာဝတိမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့အရှိဘက်အစိရဝတိမြေကံဘေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအကြောင်းမှာဝိတ္တခါလို့နာမည်ရှိတော့လည်းပဲသာဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာအဲ့တော့ယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတတိယရောက်ခမတော်တာဝိတ္တခါရဲ့ရောက်ခမမိဂရတတိအဲ့ဒီတတိကြီးကိုတရားတော်သိရှိအောင်ဝိတ္တခါရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဝိတ္တခါကိုသူ့အမေအရာသူ့ရောက်ခမကသူ့အမေအဖြစ်ဟိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်တာမို့ဝိတ္တခမိဂရမာတာမိဂရရဲ့မိခင်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံယုတ်တိရှိတာတော့ဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဟုံးနိုင်တာပဲလေပုံပြီးယုတ်တိရှိတာတော့ရောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ရီမှာမိကဆိုတာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မိကစာလာတို့နော်မိကရာတို့အဲ့ဒီမိခဆိုတဲ့အသုံးမိခသာလာတို့ဒါတွေကသူရောက်ခမဘက်ကမျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိသခအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိခရလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဝိသခကသာသမီးနှစ်ဆယ်ပွားတယ်သူကသာသမီးကို20ဒါမို့ဝိတ္တခါဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိတ္တခါဝိတ္တိပုဒ္ဒာနတ္တသသတုရောတတာသာသမီးက20ကထပ်ပွားတော့မြေးက400အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပွားတော့သူရဲ့မြစ်တရ8000လောက်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကပုဒ္ဒာဝိသခမိသားစုဟာဇမိုင်းလည်းကောင်းကြတယ်မိသားစုတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမှဇမိုင်းကောင်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသခအိမ်မှာနာရီမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥရဏပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတ္တမအာကူတဲ့ဝိယဝစ္စကိုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မြေကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာ။အဲ့ဒီဇာလန်လေးပါတော့ရဝိဒကသူမိသားစုတွေကဆုံးနာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝိဒကကိုမိဂရလို့ခေါ်တာ။သူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်ရိုင်းမှဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဆောက်တုတ်တဲ့ပြတ်တတ်ကြီးကိုလေမိဂရမာတုပါဒါဒမမပြိမာကပြတ်တတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်နေ။သူတို့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်ဘူးမရ။အချွန်တက်ပါရင်ကုဒါခါရတာလာလို့ခေါ်တယ်။အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်။ပါဒါရဆိုတာကပမာအသုံးတွေကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်။ပါဒါရဆိုတာသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါဒါရလို့ခေါ်ကြတာများဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချွန်နေတက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်နေပါဒါရဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါဒါရကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဦလို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိုက်ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့တော့ပါဒါရကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရာစာဒပါကပရာဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရာစာဒအဲ့ဒီပရာစာဒကိုမြမကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဦးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာဩပတ်သောရာရေးချနောက်ကတာရေးချတာဓာတုဤတတ်ထားအဲ့ဒီလိုဆိုပါတာဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်သက်ဆိုတဲ့အလုံးဒါတော့ဟောရခုဆက်ခြင်းပဲဘယ်ဘာသာဆိုရှိတယ်ဒါကိုအတွက်အသုံးတစ်ခုရတာဟောရတစ်ခုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသခါဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမတာပါတာဒါမိဂရမတုပါတာဒါမိဂရမတာပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းသာငါးရည်တရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖရာဟာအဝိတ္တခပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့အပေါ်မှာဖရာတည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အခမ်းမောင်းတထောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒုမတုကတော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုရပေါ့အဝိညုဖရာဟာဝိသကပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တယ်သူအပေါ်တော့ဖရာတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့ညဆောဖရာကအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီသင်္ချာအတ္တသင်ကုခိတသင်္ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့သင်္ချာကတိကလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ခနကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောကလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေရွေနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတနည်းအားမထိုင်အဲ့တော့ဘုရားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘုရားကိုဝှချတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်တယ်ကပြောပြီးဘုရားရှင်မထိုင်နေတာ။တော့အဲ့တော့သူဝှချခြင်းမှချမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရောက်လာတိုင်ပုရဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြိုက်တယ်လို့ထိုင်တယ်။အဲ့တော့သူလာပြီးတော့ဘုရားနဲ့လာတွေ့တဲ့သဘောပဲ။မိတ်ဆွေသဘောမျိုးလာတွေ့တာ။ဟိုလိုနေနေချိုက်ချိုက်ကြည့်ရှ िख ိုးဥချပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားစပြီးပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ နာဖရာလည်းပဲဖို့ရွေးတယ်သူကလည်းဖို့ရွေးမြတ်စွာဘုရားဖို့ရွေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှိတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟာမိဟိတပုပ္ပင်ကမစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်အေဟိသောကတဝါရီဘသူဝဲရောက်လာရောက်လာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးဘုရားစီရောက်ရင်ဖို့ဖို့ရွေးလာပါလာပါထိုင်ပါရသပြာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခတမ္ပါတာစကားပြောဖို့ရအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဖျားဆိုပြီးတော့မမနာကြီးတစ်ခွေသားနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖော်ရွေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲစကားလုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့တကြောင်ဘုရားစီကိုလာကြတယ်ဘုရားဘာသာမှလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှလည်းလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကစပြီးဆွေးနွေးတယ်အရှင်ဂေါရမတဲ့ဟောဒီကတ္တကျောင်းဆောင်ကြီးဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဒီပြသက်ကျင်တက်တာနော်အဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဆင့်ရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှလည်းပဲပြမနာတွေမှလည်းပဲဖေးတင်တင်ကြပြတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်တင်ကြပြတာရှိတယ်။သူအတန်းလိုက်ပါတော့เนาะဆင့်ဆင့်တင်ရတယ်တဲ့။တခါလေးအတက်တင်နဲ့မြားပြစ်တင်းချင်းနဲ့ကြောင်းတွေရလည်းပဲသူအဆင့်ဆင့်ပဲတင်ရတယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်တို့တင်ချသမားတွေကလည်းပဲတင်ချတင်လို့ရှိရင်နဲ့အဆင့်ဆင့်ပဲတင်တယ်သူအဆင့်နဲ့သူတင်သွားတာအဲ့တော့ပထမတင်ချကြောင်းသားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုခိုင်းတတတိတဆိုအစာဆုခိုင်းတယ်ဟောဧကံဧကကံတတတိတအော်နှစ်တလီနှစ်သုံးတလီသုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတစ်နှစ်သုံးနှစ်ရနေစာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ရေတွက်ခိုင်းနေပို့ပို့ပြီးတော့ခဏနေတို့တို့ပြီးတော့ရေတွက်ခိုင်းနေရှားထောင်ထီအောင်ရေတွက်ခိုင်းနေပေါ့အဲ့တို့စာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းခက်လာအောင်တင်ချာလေးကိုအဲ့လိုတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုခုလိုအတက်ပညာသင်တဲ့အခါမှာအစဉ်စဉ်လောက်ရသလိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီအဆုံးမသာသနာမှာလည်းပဲအစဉ်တိုင်းသင်ယူဖို့အစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလားဒါမေးတာပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိသလားရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေးတာအရှိတာဘောတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်မြင်းအတက်တင်ဆရာလေးဟာအာဇာတိအာဇာတိမြင်းမျိုးကောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစัจ joy နဲ့စာပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြင်နိုင်မှုရစက်ကအဓိကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင်ပါဇတ်ထဲမှာတန်ချက်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစာသင်တယ်ခိုင်နေဟိုတော့ဒီတော့စัจ joy ကန်ပြီးတော့အမြဲဆိုအပြားကမုခတာနာလို့ခေါ်တယ်စကြဝဏ်နေစပြီးတော့ခိုင်းတဲ့မြတ်လို့တော့ဘလောက်ထိအောင်ခိုင်းလို့ဆိုရင်ဆရာတွေကမြင်းကိုပြရရခိုင်းတာတွေလို့ဟောဂျာဘက်ပေါ်ပြေးတာတွေထိအောင်နောက်ဆုံးမှမြင်းတက်တင်နေရှိတယ်မြင်းတက်အတက်တင်ကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစီအတက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်မယဇွေနဲ့မှာအင်းဝခိကအ အင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့ရှားစွဲစာအုပ်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုန်တက်နိုင်တယ်တော့အဲ့လိုထိကျွမ်းနေပေါ့မြင်းပြေးနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကျောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုင်အောင်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကျောပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့လိုကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးရင်သူကမြင်းအောင်ဝတ်လိုက်တယ်မြင်းပိုက်တော့ပတ်တော့ဝတ်လိုက်တယ်တော့အဲ့လိုဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာမြင်းစီးတက်16မျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအာဇာနည်မြင်းတဲ့ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခာတာတာဆိုတဲ့ဒီပစ္စမတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ့စပြီးတော့ကြိုတက်ပြီးတော့စသင်တာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့ဆုံးမရမဲ့တပြည့်တူရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်တိုင်းပဲသင်တယ်ဟောကျောင်းသားသိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်မုန်ကြီးပြတာအိဟိတွံဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဝိဟရာဟိကိုကိုကိုကာဝဲဆောင်းလျှောက်ပေးနေတယ်ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေအာစာရခောစာရတပ္ပနောကိုလုံးရမဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကိုရဲ့နေပဲအတွင်းမှာပဲနေအာစာရခောစာရဆိုတာအာစာရဆိုတာကိုလိုက်နိုင်ရမဲ့ချက်ခောစာရဆိုတာကိုရဲ့နေပဲအဲ့တော့လောကမှာကိုတဲ့ပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါခောစရမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်လှုပ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ကုံတယ်ရတဲ့ကုံတယ်လှုပ်ပဲလှုပ်လဲသမားလဲလဲသမားလှုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါအာစရခောစရတမ္ပန်နော်နော်ကိုလုံးမဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်ကိုရဲ့ဘောင်းတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဖောင်းမကြောသေးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့ဖောင်းကြောပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဖောင်းကြီးကလူလှုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲဒါအကြတယ်အဲ့တော့ဖောင်းကြီးလှုပ်ဖောင်းကြီးပေါင်းနေမှာပဲနေကိုလုံးအမကိစ္စကိုလုံးတာကိစ္စမတူယုံစမ်းကိုကိစ္စပဲကိုဟောအောင်နော်အဲ့လိုဆိုလို့လေကိုလုံးမဟုတ်တော့အဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအန္တနာဘုံယန္တဝဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့သီလဆိုတာပါတိဘောခပလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတန်းကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုယ်ပေါင်းအတွက်မှာပဲကိုနေသူများနဲ့ပဲကိုမခုနဲ့အာစာရကောစရတမ္ပနောအနုမတေတဝိသေတုပြယတ္တသာဝိတမရာသိက္ခတိသိက္ခာပရိသူတမထားတဲ့ဥပရိစီကံနေပေါ်မှာတဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနည်းတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစတဲ့နာပဲအဲ့ဒီလိုနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တိလနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ယန္တိလုံးဝမဲ့လုတ်ကိုလုတ်တက်လာပြီ။ယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်။သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခယူးဆိုင်တက်လာပြီ။ဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်ယဟန်လာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးတကားလုံးအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ထိုးဆိုတကားဆိုတဲ့ တင်စားပြီးတော့သုံးတယ်။မျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်းအာယုန်တွေဝင်လာမယ်။မျက်စိကမြင်တာကိုပြောတာနော်။နားကအတန်တွေဝင်လာမယ်။နှာခေါင်းကအနတ်ဝင်လာမယ်။ဒါလောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်၊နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရှိတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှိရတဲ့နှမ်းရှိတယ်၊လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆင်းပြတ်ဝင်နေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်လေလူဆိုတာပဲရှိတာ။နောက်ကျောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်၊နားကဝင်မယ်၊နှာခေါင်းကဝင်မယ်၊လျှာကဝင်မယ်၊ကိုယ်ကဝင်မယ်၊စိတ်ကဝင်။ကိုယ်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲ။အဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတယ်။ဝိမောတ္တကာရေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီးဆိုရင်မင်းပုံတရားနေမမှတ်နဲ့ဩငါမျက်နှာမြို့သမီးကိုမြင်နေဘသူမြင်နေဘဲဝမြင်နေအဲ့လိုပုံပန်းတရားနေမမှတ်နဲ့မြင်နေပဲထားပါနုပြင်းစင်မျက်နာကပဲလို့မျက်ခုံးကပဲလို့လက်ကပဲလို့အသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောင်းဒါလေးမကြည့်နဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုတတိထားပြီးတော့ဆွန့်ရှောက်တာအဲ့ဒါဒီမကြည့်နဲ့တဲ့ယတဝအဓိကရဏမေနံဣန္ဒရိစက္ကုဏရိယအတ္တဟုတံဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇာဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအခုတို့တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအခုတို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမ့်ဘူးဆိုရင်မြင်တဲ့ဟိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမ့်ဖို့မင်းကျင့်ရမယ်စက္ခုံတွေကိုထိမ့်ပါစက္ခုံတွေကိုဆောင်းလျှောက်ပါစက္ခုံတွေမှာဆောင်းစည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာတော့တိန်တွေကာနေတွေစီဝိန်တွေကာယိန်တွေမနေတွေမထိမ့်ဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုထိမ့်သိဆောင်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုတမ်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာအဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထားထိန်းခိုင်းနော်ရှင်ဟန်လာခဲ့ကဲငါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအသိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့တင့်မတင့်သိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနီမတ်တင်ညူတာဘောဇနီမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပဋိသင်္ခယောနိသောအာဟာရအာဟာရိယတိမင်းအစာစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်အောင်ငါစားရဟာပြုတ်ဖို့စားရလားရှင်မူမေးလျောဖို့စားရလားကိုကိုလှအောင်ပါအောင်စားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြည့်အောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်မစားရအောင်အဲ့လိုစားရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွက်ချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်မြတ်တာဖို့အတွက်မမြတ်မတာလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အထောက်ကူဖြစ်ဖို့သာစားရမယ်ကိုစားတာဟာအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့ဒါလို့စားခြင်းဖြင့်ပုရဏိသဝေရဏပဋိဟင်္ဂါမိမစားခြင်းကြောင့်ဆလောင်မှုသိကစ္စိဖြစ်တာတွေပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂါလည်းမဖြစ်စေရဘူးပြောရမယ်နဝင်းစဝေရဏနာဥပါဒေသမိစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ဗိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂတာမျိုးတွေနေဖြစ်စေနေ တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စာရှန္တရာစမေဘဝိတ္တိနဝိဇ္ဇတာစာဖာသူရတော့စာငါစားခြင်းကြောင့်နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းရမယ်နော်အလုံးမကြောမစားရင်နေလို့ထိုင်လို့ထွင်းစားပြီးတော့အဲ့ရတယ်လဲအဲ့ရတာမျိုးမဖြစ်စေတော့ပိုက်လေးပြီးတော့အဲ့ရတယ်လဲအိတ်တာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာအစာကြည့်တဲ့ပုံနာရည်အကြောင်းလေရေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဝမိကဒီအာရဟထတို့အာရဟထဆိုထမင်းစားပြီးမထနိုင်တော့ဘူးထမင်းဘွဲလာပါအောင်ဆွဲထုတ်ပါအောင်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဖိုက်လေးလုံးအချင်းအဲ့လိုပုံကမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့စားပြီးတော့သင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနဲ့စာဖို့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကကြပြလှုပ်ပေးထတာဣတိစာဖို့ရဲ့အမဲမဲကိုမြွေမှန်ကြွားလှပရေးစံဒီဟာကိုကြပြလှုပ်ထတာနော်အဲ့ဒါဟာမတ္တညူလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့စာတာအဲ့ဒါကိုသင်ပေးရမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့အဲ့လိုသင်လို့တတ်သွားပြီဆိုတော့သရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့ပါသင်ရမှာလို့ဆိုကဲလာမင်းစားတတ်ပြီစားတတ်လို့ရှိရင်တနေ့ကုန်မှအလုပ်လုပ်ရမယ်နေ့ရောညရောလုပ်လို့ရမယ်နိုးနိုးကြာကြာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသာကရိယအနုယုံအနုယုံစေရအနုယုံစိတ်တော်ဝိဟရာဟိနိုးနိုးကြာကြာကျိုးစားပြီးတော့နေနိုးနိုးကြာကြာကျိုးစားပြီးနေဘာလုပ်ရမလဲနေ့ခါမှဆိုရင်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်အိတ်တာမပါဘူးနော်လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရက်လာတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့និဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်ရမယ်မဖြစ်အောင်ထိရမယ်ရှင်းထုတ်တယ်မဖြစ်အောင်ထိရညကျတော့သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမယံအခု6နှစ်ရနေပြီးတော့10နှစ်လောက်ထိတာပထမယံစနေဟိုဘက်နှစ်ချက်ထိုးလောက်ထည့်အောင်ပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။နနာဤဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်။ညကိုယံ3အပိုင်းချ3ခုနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ညအခါမှာပထမယံဆိုလို့ရှိရင်စဉ္ညံသွားထိုင်နေပါလို့တလို့ပဲလို့။ပစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းအပန်းပြေပြီးတော့အိတ်အိတ်ပုံအိမ်နေတောင်တင်ပေးထားတာ။လက်ရဘက်ကိုဆောင်းဆောင်ပြီးတော့ထူးစစ်နှစ်ခုခြေမျက်စိနှစ်ခုမထက်အောင်နည်းနည်းလွှဲပြီးတော့ထားပေါ်ချီတော့တစ်ဖက်ဆောင်အိတ်ပက်လက်မအိတ်နဲ့ပြောနော်ဖေဘက်ကိုလည်းဆောင်မအိတ်နဲ့ညာဘက်ကိုဆောင်အိတ်အိတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမအိတ်နဲ့ဘယ်ချိန်ထမင်းဆိုတာကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအိတ်အဲ့လိုအိတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်နှိုးကိုနှိုးတယ်စမ်းသပ်ချီပေါ့စမ်းသပ်ချီအိတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ကြရင်ထားမယ်ဘယ်ချိန်မှာနိုးရလဲဆိုပြီးတော့အိတ်အဲ့ချိန်နိုးအပြင်းကြီးပြီးဆက်အိတ်ရင်တော့တော့မရတော့ဘူးပြင်းမကြီးပဲနဲ့အလိုလေးချင်ရချို့ကျတော့နိုးရတဲ့နဲ့ပြင်းမှထားမှာပြင်းတဲ့ဆက်အိတ်အဲ့ဒီလိုညညလက်မှာထားပြီးတော့နောက်မနေ့စောစောပစ္စည်းမှရံနှစ်ချက်ကြော်တဲ့အချိန်မှာအိယာထထပြီးတော့စဉ္ညံသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ခုနလိုနေလိုအပ်လိုပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်လျှောက်လျှောက်တယ်ဒေါသတွေကမ္မထာနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ပဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးဒါ time table ပဲနော်စိတ်ဓာတ်တွေမှာ time table ဆွဲရင်အဲ့တိုင်းပဲဆွဲရမှာ၄နာရီတော့အိတ်ခွင့်ရှိအော်နိုင်ငံညာသားတွေကအဲ့ဒီစီကံတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကငငယ်လေးတဲ့တင်တာလူတယောက်ဟာ၈နှစ်အိတ်မှကျန်းမာတယ်လို့ထင်တယ်။အော်၄နှစ်လောက်တဲ့အိတ်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းတွန့်သွား။နိုင်မင်းသူတို့တရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နောက်လုံးဝမအိတ်ဖဲတော့နေသွားတယ်။ကျန်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့သိသွားတယ်နောက်ချတော့မထိခိုက်သူတို့တင်ထားတာနဲ့တတော်စီဖြစ်နေသူတို့ကလူတယောက်ဟာတနေ့ကို၈နှစ်အိတ်မှစံကြိမ်မိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားစနစ်အရာကြတော့အဲ့လောက်မအိပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့ အဲ့ဒါလေးချက်ဒီလိုသင်လိုက်တဲ့အခါသူအလေးချက်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုရင်နောက်

0: ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာဒီကိုမသိတာမသိဘူးသိတယ်ထင်မနေနဲ့နော်ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာဒီကိုမသိတာလူအသာထိုင်တာစိတ်ကတခြားရောက်လုံးနေတာနဲ့သိနေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအိမ်ငါးတွေဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတာနဲ့တူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တတိယမကတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လေ့ကျင့်တာဖေဟာပြန်လေ့ကျင့်ခန္ဓာအတ္တိသံစေညာလေးကျင့်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတာကိုတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးနေမှာဆိုလို့လာတတိအတိနဲ့နေရှေ့ကိုခြေလန်းနေနောက်ကိုဆုတ်တယ်မဆုတ်ခင်အတိထရှေ့ကိုခြေလန်းတော့မယ်တတိထနောက်ကိုဆုတ်တော့မယ်တတိထပါရှိမတမဲမဆုံးလိုက်နဲ့လူတွေသွားကြရှင့်ရုတ်တရက်ထားတာထားတော့မဲဆိုတော့မသိဘူးလေရှေ့ခြေလန်းနဲ့ဆိုတော့မသိဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးကိုဇောနဲ့ကိုပဲတယ်လီဖုန်းလာတဲ့ဆိုထားတော့တယ်လီဖုန်းလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တဲ့ဆိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပကံတိပဋိကံနေရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတာဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုအာလောကိတေဝီလောကိတေကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအတိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာဘသူလာတဲ့ဒါပဲသိတာ तू ကြည့်တယ်ဆိုတာမသိဘူး तू ကြည့်လို့မြင်တယ်ဆိုတာမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လက်ကွေးတာခြေကွေးတာလက်ဆန်တာခြေဆန်တာကိုယ်လက်လေးပဲကိုယ်ကွေးခြင်းသလိုကွေးမှာလို့မဟုတ်ဘူးမကွေးခင်ကကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သိအောင်လို့ဆန်လို့ရှင်တယ်ဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေတတိနဲ့အတိနဲ့လို့တယ်တတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်တတိဆိုတာတော့ကိုယ်ပါလို့တယ်ဆိုတာမှားရတာအတိဆိုတာကြတော့ဘာချောင်လုတ်တယ်ကိုလုတ်တဲ့နေရာအနည်းကင်းရလားဆိုတာဒါတွေပါသိတာ။အနည်းမကင်းလို့အဲ့ဒါဒီတတိပဋ္ဌာသီအတွက်ကြောင့်ရေချိုးကနဲ့ချော်လဲတာတို့ဟိုနာချော်လဲတာဒီနာချော်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာ။အဲ့ဒါအတိတတိမဲ့သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကစာပြီးသိရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာတော့အဝတ်စာပြင်ဝတ်တာတို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သင်္ကန်းပြင်တာသပိတ်ကိုင်းတာသိရ။အဲ့တော့မသိလို့ရှင်ငါကသွေးကြိုက်နော်မဟုတ်ဘူးသူကမောကြင်ရမော့ခလုတ်တိုက်သွေးကြွယ်ခွက်ကြွယ်စွန်းကြပကံကြကိုယ်စိတ်ကတခြားရောင်လာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးခွက်ကိုင်းနေတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ကြွယ်ပေါင်းများလားနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းတတိအတိနဲ့ကြိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုအတိတိပိတိခာယိတိတာယိတိအတိတဆိုတာစာရာပိတာဆိုတာတောက်တာခာယိတဆိုတာဝါစာရာဟိုခာယိတဆိုခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစာရာမျိုးအတိတကထမင်းစာရာထမင်းစာရာခဲပွဲဝါစာရာရေတောက်တာတာယိတဆိုရက်စာရက်သလိုရှာနေရက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါပါလုံးနေတယ်ဆိုသိရမယ်နော်ပါလုံးတယ်ဆိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကုန်ကုန်ပြောမယ်တွိုင်းလက်ထက်ဝင်သည့်ဥ္စာရပတဝကံမီဥ္စာရပတဝကံမစတွိုင်းလက်ထက်ဝင်တာကိုလည်းသိတော့ကျမအေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုနောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းစီးသွားတဲ့အခါဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းအဲ့ဒါတတိမထာလို့ယောဂရပြီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဥမာမေဝန်နေရ plus 2တွေအနက်တွေသွားနေတဲ့ဆင်အဲ့ဒါအစာရင်သွေးကြောပေါက်နေလို့သွေးတွေသွားရဆိုရင်တော့အစာရင်သွေးကြောနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြင်းမှာဖြစ်တာ plus 2ဆိုရင်အနက်တွေသွားနေပြီကတ္တရာစီလို့နက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးနေပြီဒီသွေးကြောပိတ်မှာမပိတ်ရင်မရအဲ့ဒါမျိုးစီးဆိုရင်အယောင်တွေကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်စီကြိုရှိမှတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမှာနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ကတိထိတိနိသိနိသုတ်တိသရိတိဗာတိတိတုံနိပါဝေသွားတဲ့အခါဖြစ်စီရက်တဲ့အခါဖြစ်စီထိုင်တဲ့အခါဖြစ်စီအိတ်တော့မဲ့အခါဖြစ်စီအိယကနိုးလာတဲ့အခါဖြစ်စီစကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်စီတိတ်တိတ်နေတာပဲဖြစ်စီအလုံးသိနေငါတိတ်တိတ်နေတာဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာငါဘာတွေတွေးနေလဲစကားပြောတယ်ငါဘာတွေပြောလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခံလုပ်ရမယ်လို့ဓမ္မသတိဝိရဏသုံးပါလေအတိုင်းဟောတာပါရှင်နော်အဲ့ဒါတတိကောင်းခြင်းအတိညာစဉ်းစားတတ်ခြင်းအဲ့ဒီဟာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့ဆိုတာအစဉ်စဉ်သွားတာနော်စဉ်စဉ်သွားတာအဲ့ဒါတွေဘလို့ပဲနဲ့ကြောပြီးတော့ထွက်သွားလို့အရောဖောင်ဒေးရှင်းမချပဲနဲ့တိုက်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုတတိသံသညာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါရှေ့တက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမကဲအခုပြောတာတွေပြည့်စုံပြီငါးချက်ရှိသွားပြီသီလရှိတယ်နော်အိနေရိသူကိုတ္တဒွါရဘောဇနိမတ္တညုတာနော်သရိယနုယောကတပြီးတော့သီလနော်အဲ့ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့တစင့်တက်ကဲလာကိုရတော့ရကြောင်းမှသွားနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုသွားတိပင်းအောင်မှာဖြစ်စီတော်ရဲမှာဖြစ်စီတောင်မဲဖြစ်စီ၆ကပားမှာဖြစ်စီလိုင်းကူမှာဖြစ်စီသုတ်တံမှာဖြစ်စီတိုးတဲ့ကလွင့်ပြင်းမှာဖြစ်စီနော်သို့မဟုတ်လူတွေမိုးကိုရအောင်ကောင်းရုံအုံကြီးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်စီအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတော်ပြီဘသူမှမရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်တို့နော်တောင်ကောင်းတို့ခြောက်တို့နော်ကန္တရာဆိုခြောက်တို့ခိရိကုဟာဆိုလိုင်းကူတို့သုတ္တနာဆိုသင်္ချိုင်းတို့ပဏပတ္ထာဆိုတော်ရဲကလွင်ပြင်းကြီးတို့အဘောကတာဆိုလွင်တီကောင်းတို့လာလာပုံစံကောင်းရုပ်ပုံတို့ကောင်းရုပ်ပုံဆိုအထဲထဲမှာဝင်းခိုလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်းရုပ်အဲ့ဒီတွေကိုတော်ပြီနေပါဆွမ်းခံပြန်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တင့်မြင့်ခွေးထိုင်ခါအထက်ကိုဖြောင်းမြောင်းထားပြီးတော့တတိကိုနော်တတိကိုကမ္မထာအာယုံပဲကိုလွတ်ထားထွက်လေဝင်လေးဆိုထွက်လေဝင်လေးပေါ့ပုရဏသရီဘွားရဆိုဖျားအာယုံပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်အဲဒီလောဘမဖြစ်အောင်ထိဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင်အချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားအလင်းရောင်နဲ့ပွားအချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်နော်အချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုပြူးနေအောင်ကြည့်လက်တွေကိုပုတ်အဲ့လိုမရရင်ယနာထသိနေအလင်းရောင်ကိုကြည့်အမောင်ထဲမနေနဲ့ငှက်ဖြောင်းနေသည်ရှိတယ်เนาะ Now ဥဒိစ္စကိုကိုစအာယုန်တခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကပြန်လွင့်နေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဖဲတန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တန်တရားပြောင်းလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုကိုကရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဖာနဲ့နေရမှာတော့ဆိုတမထာချင်းစဉ်တခုကိုကျင့်ပြီးတော့တမာတိချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဒါဆင်းရဲရရပြီတရားစာထုတ်တာအဲ့ဒီကျွန်မတရားစာအထုတ်တာဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကချင်းစင်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပိဋိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လမ်းမူနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်။တမာရီကောင်းလာလို့ရှင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ပြောတာနော်။ဇန်လို့ပြောတာအဲ့ပထမဇန်မှာခုနကောင်းကောင်းအာယုန်နေတယ်လေ၊ကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူး။အချင်းစိမ့်လည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ပထမဇန်အဆင့်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတ္တဝိสารဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ จีนูပြီးတော့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇံကိုရတခါအဲ့ဒီပိတိဆိုတာသမာဓိရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတိယဇံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခါလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပတ်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခါဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမတမစင်ကြယ်ပြီးတော့သမာဓိဆိုဟာကောင်းသွားတဲ့သုဋ္ဌာဆံကိုရောက်မယ်ဒါဆံဆင်းစဉ်និဝရဏတွေရှင်းပြီးတော့ဆံဆင်းစဉ်တက်သွားလို့ပြောလိုက်တာဒါအလုံးဟာခန္ဓာဆင်ပေါ့နော်ဆံအဆင့်ကိုတစ်ခုတည်းယူရင်ခန္ဓာဆင်ဆံအဆင့်ကို၄ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၉ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတွင်ပေါ့အဲ၆ဆင့်ကနေပြီးတော့တက်လာတာနော်၆ဆင့်ဆို၁၀ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆံတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသုဒ္ဓဇံထီအောင်ချင့်ခိုင်းပြီးတော့အမေရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဲ့တမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုအရတမဲ့ရက်ဖို့ထီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့အာတော်တရားတွေကုံပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာနဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တက္ကရာကအနာကအစင်နဲ့နေကြတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအစင်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့နဲ့တတိတံပစညာအလုံးငါဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်လဲထီဆန်နေနဲ့နေတာပဲသောတပန်တက္ကရာကအနာကမှလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ကင်းတာမန်နေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာလေးရှိနေမှာပဲလေလူကအာယုန်နေတဲ့နေ့လို့ကတော့အာယုန်နောက်နေမှာပဲစိတ်ကမပါတော့အာယုန်ကတော့နောက်တာပဲနော်ညစီထဲမှာရှုပ်နေမှာအခုလူစားအာယုန်ကမ္မထာအာယုန်နေတဲ့နေ့လိုက်လို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘုရားမှာဆန္ဒသာသာနေရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆန္ဒထိအောင်ဘုံနာကြီးနားလဲသလားအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တော့ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသက်စွာပြောလျှောက်တယ်အရှင်ကောရမတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလိုဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့အားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟောအစ္ဆန္ဒနိဋ္ဌံနိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလာတဲ့အချို့ကသို့မဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူးတချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ပဲအကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလောက်တယ်တချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတချို့ကအရှင်ဂေါရမအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမဲ့အရှင်ဂေါရမလည်းရှိတယ်သုံးခုစလုံးနော်ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့။ထပ်မေးပြန်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငါပြန်မေးမယ်။ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့။မင်းဟာရာဇဂျူမြို့ပင်ကသွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရ ရာဇဂျုံမြို့သူကရာဇဂျုံဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုံမြို့ဘယ်ကသွားတယ်ဆိုတော့ရာဇဂျုံလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိုက်မယ်ရာဇဂျုံဘယ်ကသွားတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖတ်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆက်သွားဆိုရည်မင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာသူကစနစ်တကျလမ်းညွှန်နေရှိတယ်မသွားရမယ့်လမ်းကိုအရင်ပြောရဲသွားရတဲ့လမ်းကိုနောက်အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့လိမ့်မယ်။ညဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။မလိုက်နဲ့ဆိုတာအရင်ပြော။လမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံ။အဲ့ဒီလိုလမ်းညွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့။တချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်။အဲ့လမ်းညောင်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလား။အေးနောက်တယောက်ကတော့မင်းလန်းညွတ်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်သူကတော့ရာဇဂျုံမျိုးရှော့ရှော့ဦးရောက်သွားတယ်မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်ဖားချောင်းတယ်ရာဇဂျုံမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုံမျိုးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မင်းလိုကောင်းကောင်းလန်းညွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့ညွတ်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသို့မဟုတ်နောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့လိုကမရောက်ဘူးဟုတ်တော့ရရောက်သွားအဲ့တော့သူကဘာဖြေတော့ဆိုအရှင်ဂေါတမရဲ့ကျွန်ုပ်ကလမ်းညွန့်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့ဟုတ်နဲ့เนาะအေးအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားမှရောက်မှာပေါ့လို့ယေရှုဖျားဖြေတယ်အဲ့ဒီဥမာနဲ့ဖြေတော့အဲ့ဒီမှာပုံနာရက်သောပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့လောကစပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကအတ္တတာရှုံချီခြင်းမရှိဘူးရှုံချီပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာအလုပ်တွေပေါ်မှာရှုံချီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမှာဘူးတဲ့အတ္တတာယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူးစီဝိကတ္ထာအတ္တမွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လာတယ်နတ္တတာကာရသမနာဂာရိယမဖြစ်တာတကယ်ယုံကြည်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ယုံကြည်လို့ဘုန်းကြီးတထာစိတ်တက်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူးမယဝိနောလက်စားတတ်တယ်ကိတပိနောခောက်ချစ်ကြတယ်ဥဒ္ဓတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအုံနလားမနာဤတစ်ခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလဘောချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေစကားပြောချမ်းနေခေါင်းနှုတ်ကိုမထိမ်ဘူးဝိကိဏဝါစာနော်ဖယံမရပြောတတ်တယ်အိန္ဒြိယေသူအကုဋ္တတော်ရာအိန္ဒြိယဥမထိန်သိမှုဝောဇနိအမတ္တိညုနောစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးသာဂရိယအနနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့ကြိုးစားမှုမရှိဘူးသမင်းကြီးနဘိက္ခံနယန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးမဆိုင်ဘူးတိခ္ခယသနတိဗ္ဗခါရဝကိုကျင်းတိခ္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားဘူးပါဟုလိကာနော်ပစ္စည်းလည်းပါပေါ်အောင်လုပ်တယ်သာထလိကာကျင့်ရမယ့်တရားကိုရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်နေတယ်ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ဥက္ကမဏိဘုဗ္ဗင်ကမှာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စိကံပိုင်းမှာလိုက်နာဖို့မလုပ်ဘူးချောင်းချောင်းနေတယ်နော်ပဝိဝိကေနိခိတတုရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယန္တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကလုံးဝစူးစမ်းအထုတ်မှုမရှိဘူးကုတိတာပြင်းနေဟိနာဝိရိယစူးစမ်းအားထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမௌဒ္ဓတတိနောတတိလည်းမရှိဘူးအတ္တံဇာနာပညာစုဝေလာဝေအတ္တဝဟိတာတဘာရိလည်းမရှိဘူးဝိပန္ဒစိတ်တာစိတ်ကလည်းပဲဟိုရောက်လိုက်တိရောက်လိုက်နေတိငိမ့်မှုမရှိဘူးဒုတ်ပညာအသိပညာလည်းမရှိအေလမိအေလမုခာအထုံထိုင်းစကားပြောရင်လည်းမမမကန်နေပြောကြတယ်အဲ့ဒီလို အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမဟာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုမပြုဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထဲမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာနော်ရှေးပန္နတေကုလပုတ္တာတချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာပဲစိတ်ဓာတ်ရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ကျင်မှုမရှိကြဘူးအမာယာဝိနောမလဲစားဘူးအခိတပိနောဟိုစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကြတယ်အနုလားပါဏမရှိကြဘူးအစပလာကိုယ်ကိုယ်တတတာနဲ့မနေကြဘူးအမှုခရာနှုတ်ကဗယံပရာနှုတ်ချမ်းသာမှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာဘယံပရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒြေသူကုဋ္ဌတော်ရတာအိန္ဒြေတွေဘုံမှာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်သာဂရိယအနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြစာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်သမိညိပိခမရှမ်းဘဝရံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတယ်သိက္ခာယတိဗ္ဗကတော့ကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားပေါ်မှာ၄နှစ်ထားကြတယ်နဗဟုတိကပစ္စည်း၄ပါးပေါ်မြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနတတလိကရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်စိကံဥပ္ပရိကိုရော့ရော့ရဲရဲမလုပ်ဘူးဥက္ကမဏိနိခိတထုရာဆိုပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်းဆိုင်ဘူးနော်အဲဘဝိဝိကေပုဗ္ဗင်္ဂမာကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပေါ်မှာကျိုးစားအထောက်မှုရှိကြတယ်အရတဝိရိယဝိရိယထက်တန်ကြတယ်ပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တာပြီးအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငယ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားကြတယ်ဥပတ္ထိတတတိနောတတိမြဲကြတယ်သမ္ပဇာနာအစဉ္ဉေတုံတရားရှိတယ်သမာဟိတာဧကယစိတ်တာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ပညာဝန်တော်အသိပညာရှိကြတယ်အနိလပုခာထုံထုံအာအကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တင်ချာဆရာကြီးကလျှောက်တယ်ရှင်ဂေါရမဥပမာမေအမြင့်နန္တာတွေတဲ့မှာကရမက်အမြင့်နဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္တာတွေတဲ့မှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနံ့အကောင်းဆုံးပဲအနှစ်အယတာတွေတဲ့မှာစန္ဒကူလောဟိတစန္ဒကူနီရဲ့အနှစ်အနဟအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနတ်နေတဲ့မှာတဲ့မြတ်လေးပါးနတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေတဲ့မှာအရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးမဟာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူကသူပြောတာနော်ရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးမဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တဘောဂေါရမအဘိက္ခန္တဘောဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလမ်းလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာစီမီထွန်းပေးလိုက်သလိုအကုန်လုံးရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားလို့အရှင်ဂေါရမဟာဒီတိုင်းပဲရှင်ဂေါရမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်နဲ့တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဟာရှင်ဂေါရမကိုတရားတန်ခါနဲ့အတူတူကရှင်ဂေါရမကိုစိတ်ကပ်ပါလေဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဂေါရမရဲ့ဥပဒကအဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့ယက်စွာပြဖြည်တာပဲပဲဘုရားဘာသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်ရဟန်းဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတည်တည်ချာချာတိတိချာချာရှိတယ်အဲ့တိတိချာချာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံမှာရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကသုရစင်ပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်တွေဟာအထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတွေလမ်းဆုံးဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သား၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိတဲ့ချာအရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဖေယတို့တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္
0: မအတိညာရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ရ
0: ှိစေရန်ရှိတန်ကြလေ
1: ဓ
0: မ္မတပင
1: ်
0: ရှင်ခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်၌လောကဆောင်၌တို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်
1: အမြ
0: တ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဓမ္မဝိဇ္ဇေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတ္တခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအားဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ကြင်ညာပေးမိဖြစ်ပါတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမျှော်၏နှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
1: ဘန်တံရာ69ခုနေလာတန်းရှိမည်ရန်ကုန်မြို့တို့နဲ့ရက်ကွန်တိုင်းနေထိုင်ကြကုန်သောဒကာကြီးဦးဖေသိန်းဂန္ဓာကြီးဒေါက်တာဆောင်အေးတို့အိမ်၌ကျင်းပပြည်လုပ်တယ်အာယံဇောလူတန်းပူဇော်ကြတဲ့လူဒါနပွဲကိုချမ်းပြပြီးတော့လူရှင်ပေါင်းတို့ရဲ့ပြစ်ဆိုခံတန်တရားအကျိုးများစွာခြင်းကယူရပြီးတော့ဝိဇ္ဇဉ်ကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝဲတရားစကားပြီးဒီဘုရားကြားပြီးပါဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့တရားကိုတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင်းသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဒီလိုပဲအမိပေးကြလို့ဝိသံတို့လူဘဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေကြနေတဲ့ဘဝတွေကနေလမ်းပြောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြင်မှနေတဲ့ဘဝပဲလို့ပြောနိုင်ပါလားပြောနိုင်တယ်နေကြတဲ့ဘဝဆိုတာကလူဘုံနတ်ဘုံအပင်လေးဘုံဆိုလို့ဘုံသုံးပါးပါအပင်လေးဘုံသားတွေဘက်ကအံ့ကြည့်နိုင်လို့ရှိရတော့လူဘဝမြင်မှနေတဲ့ဘဝလို့မပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်တယ်နတ်ဘုံနတ်ဘန်းနတ်သင်္ကန်းသာနေထိုင်နေကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘက်ကလမ်းမြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့လူဘဝဆိုတာနေနေတဲ့ဘဝပြောနိုင်လို့နော်ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေတယ်မြင့်တယ်ဆိုတာကနိုင်ရှင်ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်ပါလေနိုင်ရှင်ကဆိုတဲ့တရားဟာလေပဲကြံစင်ခြင်းတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ရှင်ပဲမိမိမှာလိုနေတဲ့ဖြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အဖို့ရှိတယ်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့နှိုင်းရှင်ကြမယ်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့အာသင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ဟုတ်ကဲ့လေနေကြတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားဖို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိနေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသမ္မာကံကံနဲ့မဖောက်မပြန်ပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲလို့ပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာဖြစ်တည်ပြီးတော့နေကြရင်နိုင်ငံတည်တည်မှလည်းပဲလူမျိုးအပြည့်အစုံအသက်ရှင်ရပ်တည်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအသက်ရွယ်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညွန်လင့်စရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ရွယ်ဤကြည့်ရင်ချင်းဆိုတဲ့တုတ်တက်ခြင်းတစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာလာပြီးကုန်လို့နှစ်တည်းကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာသူ့အလိုအလျောက်ပဲညွန်လင့်ထားစရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ဤကြည့်ရင်ချင်းဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်သွားကြတယ်အရွယ်ဤကြည့်ရင်ချင်းအသက်ဤကြည့်ရင်ချင်းနဲ့အတူဘဝမှာတုတ်တက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရှိနေနေတဲ့ဘုဒ္ဓတဘီပုံမီပြီးတော့နဘဝကူတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမြင်သားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လောကမှာလည်းပဲမြင်သားချင်းဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုမိမိနားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှာဖွေပြီးကြိုးစားနေတဲ့လောကလူသားတွေသိမများဘူးလားများပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမြင်သားမှုပုံစံဟာတကယ့်မြင်သားမှုပုံစံလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူသားတွေမသိကြပါဘူးလောကလူသားတွေသိတာကတော့ရှင်းစဉ်ဥစ္စာဤပြည့်စုံခြင်းဒါကိုမြင်မှခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်။အချွေညာဤပေါ်များခြင်းကိုလည်းဒါကိုမြင်မှခြင်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်။ဉာဏ်ဤတုတ်တက်ခြင်းဆိုတဲ့လောကီပညာဤကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းကိုလည်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတော့ရလည်းပဲတကယ်စစ်ဆန်တဲ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှစီတတ်တဲ့တရားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုမြင်စရာနဲ့ကြားစရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမြင်သားရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တကယ့်စစ်ဆန်တဲ့မြင်သားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့ခံတီးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာ ဘုရားရှင်ကမပွင့်ထွန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်အလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဘဝတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတူအနေနဲ့ဝိပါလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိပါခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြားရမှာဒီကြာကာလလေးကိုသူ့ဘဝတိုးတက်အောင်သူအလုံးနိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်သူလုပ်နိုင်ပါပြီဒီထက်ပိုပြီးသူလုပ်နိုင်မယ်အချွေရန်ဒီပေါများလာအောင်သူလုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လောကလူသားတွေအလုံးနိုင်ဆုံးသောတရားကိုကြောမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့တရားနဲ့သားနိုင်တဲ့တရားလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်မြင်စရာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာကိုလေးစားကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာနောက်ကိုတကောက်ကောက်နိုင်နေတဲ့လူသားတွေရဲ့အထင်ကရပြုမှုကိုခံရဖို့ရန်အတွက်သာကြိုးစားနေကြခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့အသင့်မြင်မှအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကအမြင်လောကအကြောင်းလို့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လောကလူသားတွေတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်တဲ့သဘောတရားတော့မရှိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟာမြင်စရာနဲ့ကြားစရာတဲ့လုံးနေတဲ့လောကလည်းလုံးအသိရှိတော်မူတဲ့တရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ကြီးကြောင့်ဘုရင်တို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင်မှပြီးတဲ့မြင်မှအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အမ်းတွေကရရှိလာကြတယ်ခုမှပြောကြစို့လူဘဝရှိတယ်နတ်ဘဝရှိတယ်အပယ်လေးပုံသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်တိုင်းသားတွေကခွေးတွေတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့နေရတော့ညာလည်းပဲဒီခွေးဘဝနဲ့လူဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတွေပဲလို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားကြတယ်တချို့များဆိုရင်လေခွေးတွေတင်းရင်ခွေးဖြစ်ပါပဲနွားတွေတင်းရင်နွားဖြစ်ပါပဲလူတင်းရင်လေလူဖြစ်ပါပဲလို့ယူဆလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတော့တကယ်သင်္ကန်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းသည်ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းလာမှဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရရှိမယ်အကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရရှိမယ်။ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းခြင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါလိမ့်။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထွန်းခြင်းအချိန်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့။လောကကြီးမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်ပြုလို့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူး။ဒီလိုပါဒ်တွေလည်းလွန်စွာထွန်းလွန်းခဲ့ပြီးလေ။မိဘကိုပြုစုလိုချင်လို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမိဘကိုပြင်ပါလို့လည်းဘာမှအကျိုးမဖြစ်ဘူးစိုးကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အယူဆတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့လူမိုက်တွေရဲ့မိုက်မဲခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပဲကာကွယ်ရေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဝါဒတွေကလည်းအများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့ပူတယ်ဒီလိုမျိုးဝါဒတွေအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လောကလူသားတွေဟာအလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရနေတဲ့နာကြားခွင့်ရပြီးတော့လိုက်နာခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တည်းရဲ့ဘဝကိုသူတို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတော့လည်းပဲတကယ်ဖြစ်မှန်တဲ့မြင့်မားမှုတွေကိုတော့မရနိုင်ကြဘူးဒီနေ့တက္ကသိုလ်တက္ကမကြီးတို့ပြုစုပြုထောင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံဒီဒါနနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီကံကအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောဂသပ္ပတိလို့ခေါ်တဲ့ဤစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဟာလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်မလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်တရားကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုမိမိတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသိဉာဏ်ကတော့ဘုရားဘာသာဝင်လူမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့တွေနဲ့ဦးစင်းတို့တွေမြေခင်ပခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တော်တွေကြောင့်ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘုရားရဲ့ကရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တကူတူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလုပ်ပြီးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဒီနေ့ဒါနပြုလုပ်တဲ့ဘွဲကိုတောင်းပြုပြီးတော့သီလနဲ့သုတ်တည်ဖြစ်သွားတယ်။လူသုတ်တည်ဖြစ်စင်းဟာသီလနဲ့ဆန်းလင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ရန်ပဲဖြစ်တယ်။လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကနေဖန်မြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေထဲမှာပဲစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။သင်ရဲ့နောက်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတော့ဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတွေးကြည့်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကွဲပြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတစ်ခုပြန်လည်ငှဲ့ွက်ပြီးတော့စဉ်ချင်းစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကအားနည်းနေကြတယ်လူအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအဖြစ်စင်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာလောကမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တော်များများမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျိုးများစွာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်အလုံးလုံးတိုးတက်ပါလေဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရည်စဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ့်အမှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေထွန်းလင်းသင်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နာသားခွင့်မရတဲ့အတွက်အမှန်တမ်းမှပြည့်စုံပါလေဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေကျေဝနေပါလေဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအလွန်အလွန်မှကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့တထေးကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေဟာလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲကုကုကုတတ်ပြီးတိုင်းဒါရီယဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သိမှန်တဲ့အတိညာဉ်လေးမရရှိထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တွေမှာဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အကျိုးကံဆိုတဲ့ကံတစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်သက်ဝေခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဈေးဘွားအောင်မြင်မှုတွေဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခံနေရတဲ့မိမိဘဝကဒုက္ခပဲဒီလိုသဘောပေါက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝပြတ်သွားရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေလုံမြောက်သွားမှာပဲလို့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အာလောကဘာလို့ကြတယ်ကိုကိုကိုဆုံးသက်ပြင်ရလိုက်ကြတယ်။ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားခြင်းဟာဒုက္ခတွေကင်းကျင်းသွားခြင်းလားဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီဘဝမှာတည်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးဒီဘဝမတန်ခင်ဘဝဒီတုန်းကတောင်ခေတဲ့ကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့ကံဒီကရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအကျိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းနဲ့မကင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းဘက်ကိုငဲ့ွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားရဲ့အဓိကပြင်းရင်ဗရာဏဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟန်မြောပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေရှိနိုင်တယ်။ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်အနေနဲ့လေးနက်တဲ့အခါလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီရက်ကတရားနာပြည့်တဲ့တချို့လေးပဲပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတမ်းမှအကျိုးများစီတဲ့အခါလေးတစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းပြီးပြေးကြမလဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းရရှိအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘာစကားလဲဆိုရင်ပေါ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းဟာသန္တာရေနိမိဘောင်အတဲမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားပိုင်းကသန္တာရေနိမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဒကာကြီးနေနဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဘက်ကတက်ဝင်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဘဝရဲ့အကျောင်းတရားပိုင်းကသန္တာရေနိမိဘောင်အတဲမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားပိုင်းကသန္တာရေနိမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ကမ္ဘာကြီးကတောက်ဝင်ရလာပြီ။တဘောပေါက်မှာ
2: သာသာအဖြစ်ဖြစ်ပြီးရမယ်ဆရာ။ဒါတော့ဘယ်လိုဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့အကျိုးရင်းနဲ့ဆက်လာ။အကြောင်းအကြောင်းကတော့ပြည့်ပြည့်ရှိတယ
1: ်။ဟုတ်ပြီ
2: ။ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကြတော့ဒီသာသာတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ပြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများနဲ့ရှိနေတဲ့အဆက်တွေအားတစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ်လာပါဘူးဆရာ
1: ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။သဘောတရားကတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုနိကတ်နေပါလေ။အနေပို့ပြီးတော့ဒီရင်ပို့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြမယ်နော်။ဒီလိုဒီပိတ်တင်ပါပြီ။ဒုနဲ့ဒုရုပ်ရည်ရူပကာယကြီးလိုက်နေချင်းတူမျိုးလို့မရှိကြဘူး။ဈာန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးလိုက်ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူကြဘူး။ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်စုံမှုမတည်တော့ဘူးဒါရင်အတူကြဘူးဒါကအကျိုးတရားပိုင်းလို့ခေါ်ဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်ရုပ်ရည်ရူပကာယအတိတန်မျိုးစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယအတိတန်မျိုးစုခြင်းကိုပြုပြင်ကြောင်းလေးလို့ခံပြီးလ
2: ား
1: မရတော့ဘူးမိမိအနေနဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းပါတယ်လို့မိမိသန္တာပြုတော်လဲမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယကချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းလေးလည်းရရှိလားမရှိတော့ဘူးအကျိုးတရားပိုင်းကသန္တာနေနေအပြင်ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
1: ရောက်နေတယ် ဟုတ်ပြီဒီအကျိုးတရားပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဌာနနဲ့ပြုပြင်ကြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားကိုနှံ့ညောကြည့်လိုက်တော့သန္တငယ်နိမိတ်ပေါင်းအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတော့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရေချုံမောနှပ်ပခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကြည့်လိုက်တော့ဟာဒေါသမေတ္တာတရားကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတစ်ပါးပေါ်မှာကောင်းခြေခြင်းနဲ့သန္တတက်ပြီးနဲ့ခံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုထူထောင်တဲ့အလျောက်လေးပဲကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ရုပ်ရည်ရူပကာယအကြည့်ခံရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ခံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သန္တမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုမိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်အတိုင်းပါပဲထီထောင်ဖြစ်တာပါလို့နော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတွင်းတီထောင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုကိုယ်စင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိညွတ်ကမ်းချိုင်းပြီးတော့ထူထောင်လို့မရဘူးနော
2: ်
1: ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအပြင်ဘက်ကိုမရောက်ကောင်းဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်ပါပြီသတိဉာဏ်လေးကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့အခုလိုဉာဏ်လေးကိုထူထောင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာမိမိတို့ရဲ့သန္တာနဲ့နေနေအတွင်ထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဉာဏ်လေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပုံစံတကျထူထောင်ဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလ
2: ား
1: လိုပါဘူးဘုရားပစ္စည်းတွေဝချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သန္တာနဲ့နေနေအတွင်ရှိတဲ့အကြောင်းကံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုသန္တာနယ်နိမိတ်ပေါင်းအတင်းမှာဒီကောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခုလိုဘဝကလေးမှာရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပိုင်းအတွက်ကတော့သင်တို့ဘာမှပြည့်စုံကြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းမနေပြမရှိဘူးမိမိရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သန္တာနယ်နိမိတ်အတင်းပြုစုပြုထောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့စနစ်တကျလေးထူထောင်ဖြစ်ဖို့လိုတာလူတွေခဏကစည်းစင်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ဒါနပြုတဲ့ကံကိုတည်ထောင်နေဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့တီလဆိုတဲ့ကံကိုတည်ထောင်နေပေါ့ဒီဒါနကံတီလကံဒီသူ့နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့ပြေးကြမှာဖြစ်တယ်ဒီဒါနတီလအထက်ပို့ပြီးတော့သာလွန်နေတဲ့ဘာဝနာကံကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကလည်းမိမိတို့ကိုအကျိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနကံတိလကံကတော့ဘာမှသိပြီးတော့သတ်သိစရာသိပြီးမလိုတာတော့ဘူးဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးစီးပွားရှိကြပါပြီပါဘူးဆိုတော့လည်းပဲကြီးကျယ်ပုံပြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားရှိစေနိုင်တဲ့ဒါနကံကဘယ်လိုချန်လဲဒါလေးတည်ပြီးတော့ဘာကြီးတက္ကမကြီးတို့ပြည့်စုံတဲ့နောက်တော့ဒီပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်တိလဆိုတဲ့အတိုင်းမှာကတော့ဘာမှတိလသောက်သုံးနေဆိုရင်ပဲဒါဟာအကျိုးစီးပွားမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကံကိုထူထောင်ကြတဲ့ဝိသင်းတို့နဲ့ရာဇိတကမကြီးတို့အားလုံးတို့ဟာဘာဝနာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဒီမြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်ပြီးမလဲဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသို့တဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းနဲ့ဘာဝနာကံတွေကဝိသင်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဒါနကံသီလကံကလည်းပဲလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုရရှိရောက်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ပါလို့ဒီဘာဝနာကံတွေကဒါနသီလကံကမပေးနိုင်တဲ့ဇမကိုဇမဘဝတွေကိုရောက်ရှိအောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်မှားနေတဲ့ဇမဘဝကဲ့သို့သောဘဝကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းကိုလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုဒါနကံတိလကံကရရှိရရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော်လဲပဲဇမဘဝကိတူသောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မွေးလျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားချမ်းသာနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့တရားကျင့်ကြံပြုကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရရှိနိုင်တယ်လူဘဝနတ်ကံကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရှိဖို့လို့လိုလာရင်အဖြစ်လို့လေမိမိတို့ထူထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကံတိုင်းဟာထိုအကြောင်းကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးတရားကြီးတာကိုဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမဖွင့်ထုံးကင်ကာလတုန်းကမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ခြင်းမယ်ဆိုလေဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးလို့အယူဝါဒမှားနေတဲ့ ဆရာသမားရဲ့လက်အောက်မှာသွားပြီးတော့တပြည့်ခံခွင့်ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့ဌာနအနေနဲ့မိအတွင်ကျူထောင်ဖြစ်တဲ့အကံတွေကပုံစံမကျဖြစ်ကုန်ကြဘူးလားဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ရရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့ဌာနအနေနဲ့မိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မလိုလားမတောင့်တတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးပဲဖြစ်လာကြဘူးလားဖြစ်လာကြတယ်ဒီလိုပဲသူတက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှအခုတို့မဟုတ်ဘူးလို့အယူဆရှိတဲ့ဝါဒတွေနဲ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုဝါဒရှိတဲ့ဆရာသမားအောက်မှာသွားပြီးတော့မိနာခံယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမိမိသန္ဓေနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတွင်းသန္ဓေဆိုတဲ့တရားဟာလေဘုဒ္ဓတကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒီလိုလို့ရင်တော့ကောင်းပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိသွားရင်ဒီလိုလို့လူတွေသန္ဓေမျိုးဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်။မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓတမရှိလို့ရှိရင်မကန်တဲ့အတွေးခုံဆိုတာဖြစ်ပါမလားဖြစ်တော်ရေမကန်တဲ့အတွေးခုံမရှိဘူးဆိုရင်မကန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓတရှိခြင်းဟာစိတ်ကိုလေးမရှိဘူးလားလောကကြီးမှာမသမ်းမရင်မဖောက်မပြန်တဲ့မကန်တဲ့ဘုဒ္ဓကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲရှိလဲဘုရားပဲရှိတယ်ဘုရားမှလွဲရမိသူများမကန်တဲ့အပြည့်ညာကိုမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကထိုးထင်းသိခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကံသေးကိုအကျိုးဝင်သွားကြတာဒီလကျင့်စဉ်၊ဓမ္မာရီကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်၃ရက်အချင်းမြတ်သေးကို55ပါးသလုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအစီနှစ်ပြီးထုတ်လိုက်ရင်ဒီ၃ခုပဲကျန်လာပါပဲ။ဒါနဆိုတဲ့မှုကဂါကြီးတက္ကမကြီးတို့အမြင်တစ်စီပြုဖြစ်နေကြတယ်တိလဆိုတဲ့အမှုကိုလည်းပဲပြုဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့တိလချင်းစဉ်တိုင်းကိုမိမိတို့ဖြစ်ပြလေးရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမဖြစ်လို့တိလချင်းစဉ်ကိုဥစွာသင်ကြားရပါမလဲ။ဒီလိုလေးနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့အနေနဲ့တိလချင်းစဉ်ကိုချင့်ရခြင်းရဲ့အရေးချက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ပါလဲ။ဒီကိစ္စကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒဂါကြီးဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးသဘောပေါက်မလဲ။လို့ပဲနော်။ဟုတ်ပြီ။ခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားဖြူစင်ဖို့လို့ဒါခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရပါလေ။ဒီစင်းတို့အတိအကျကိုကျင့်တရားထဲမှာမှပို့ပြီးတော့အတိအကျညှို့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကံ၃ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဒီစင်းတို့ဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စီဇမားတွေဖြစ်စီပေါ့။ကံ၃ပါးကိုထူထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံ၃ပါးပါသီလဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုရှင်းလိုက်မယ်သီလဆိုတဲ့ကံကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကံ၃ပါးထဲမှာဘယ်ကံတွေလုံခြုံသွားမလဲမနောကံပါလာတဲ့ကံမကြီးတ
2: ကယ်တော့အဆုံးပ
1: ါခလုံးပါတဲ့အထင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဒီမိဂုံမရတယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတက်မိဂုံမရတာပါ55ပါးပတ်လို့ပေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်၊ဓမ္မာရီကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကျန်တဲ့အခါကျတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုမျက်စာစွာသင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတာ။ဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးများအားလုံးကိုတရားတရားတန်ခါပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့သိစေခြင်းနဲ့အတက်မေးရလာလားဒီလိုမေးခွန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများပါတယ်။ငကြားပြူနေတဲ့သားတွေပြီးလိုက်လေအဖြေမရဘူး။တိုင်းသူတိုင်းသားတွေပြီးလိုက်လေခက်ခဲတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ခြေရတာမှန်များမှားသားမလားလို့ဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်ကြတယ်။ကံ၃ပါးမှာတိလဆိုတဲ့ကံကဦးဇင်းတို့မိတိတရားကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။သမတိလကိုဒီနေ့ဒကာကြီးတို့သတ်သုံးလိုက်ကြပြီ။သူ့တဲ့သက်ချင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါကာယကံလည်းမဟုတ်ဘူးနော်
2: ။ဟုတ်
1: တယ်။သူ့သာပစ္စည်းကိုခွယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါလည်းပဲကာယကံပါပဲ။ကာမမှု၌မှားရင်သာရှင်ချင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ကာယကံပါပဲ။ဘုဒ္ဓစကားပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏။ဒါဆိုကြည့်လိုက်မယ်ရှင်။ဒါသာတိလအထက်ပါ กายกันเนี่ยวิธีการคือชุติออกไม่ลุกไปหรอกไม่ลุกไปเลยถ้าอุเซนดูเมษาพระชินเนี่ยอาชีการจะลุกขึ้นได้ทีละจริงๆดีကံသုံးပါးတဲ့ကခန္ဓာပါးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းမြတ်လို့ထိုက်တဲ့ရှင်းရှင်းလို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်။ဒီလောကလုံးမှာဒေဗျာန်တွေသူပြောနေကြတာလက်ဆောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းရှင်းသုံးရထိုက်ကသီလရှင်းရှင်းကလေးမလုံလုံကြလို့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။တဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒုနဲ့ဒုခယံတွေဖြစ်နေကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်မကျင့်တတ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့သက်သင်ပြောဆိုနေကြတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြင်းစဉ်သုံးရအစင်းမြတ်ထဲမှာသီလခြင်းစဉ်ပြတော့လည်းပဲမလုံခြုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီသီလခြင်းစဉ်ကသာဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထင်းသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေဖြူစင်သွားခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စုပန်မှာဓာတ်ရိုက်သိရှိရတဲ့ကိုခြင်းတရားကောင်းမှုခြင်းနဲ့ကန္နပါရဲ့ဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တည်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းကံတွေကိုထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲဒီလိုကာယကံဝစီကံတွေကိုသီလကံကဖြူစင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့ညာလည်းပဲသီလကိုဆောက်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာဒီပစ္စည်းလေးယူလိုက်ရဆိုတဲ့စိတ်แท้ก็หอบเปลี่ยนหุกเลิดก็ผิดไปเลยล่ะเนี่ยดิคิงเลิดตะกองไล่ไก่တော့ဒီคิงเลิดကိုအခုငါရိုက်လိုက်ရဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးล่ะဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်ညာလေးပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရမယ်ဟောငါဒီနေ့တီလောက်ဆောက်သုံးထားတယ်မလွတ်သိမ့်ဘူးဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးမဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားဘူးล่ะဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကံကံနဲ့ဝစီကံကိုသီလကဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့လေမနောကံကိုတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်သီလကိုရှင်သုံးနေတဲ့တော်ကောင်းတွေဘက်ကဘာတို့ရဲ့ကံကံနဲ့ဝစီကံတွေဖြူစင်နေတော့ညာလေးပဲဘာတို့ရဲ့မနောကံတွေကညှဉ်းနှံနေသေးပါလားလို့တတိမပြုမိကြဘူးလားပြုမိကြတယ်ပြုမိကြတဲ့အခါမှာသီလရှင်းစင်နောက်နေကြောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘာဝလေးတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာတတိပြုမိတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်အလွန်တရာရှင်းလို့ပဲမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးလူတွေမြင်အောင်မိမိတို့ရဲ့ကိုဟံမူရာတွေကိုပြုပြင်ပြီးဖြတ်တာတော့ညာလည်းပဲပြတ်တာလို့ရတော့ညာလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတော့မိမိတို့တတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းလို့ပေါ်ရတယ်အများကြီးမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ဒီစိတ်ကဉာဏ်နွမ်းနေခြင်းဟာသူတစ်ပါးကသာဖြတ်တလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်တယ်လို့များဒီစိတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်တရေပါမလားမရေဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိရှင်းလို့ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတဝန်တိုင်းရဲ့ရုပ်နဲ့တန်တဲ့အစင်မှာမဖြစ်နေကြဘူးနော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တိလရှင်းစဉ်နောက်နေကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်လှုပ်လှုပ်နေတော်ကောင်းများမှာဘလို့မအားမရနိုင်ကြဘူးမတင်းတင်းနေကြဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းပြေဝတဲ့နေသားမှုကိုမရကြဘူး။ဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့ဆံကုတ်ပြီးနေရတာမပြောဘူးလား။ပြောတယ်မဟုတ်လေနဲ့ဟုတ်တယ်လို့နေကြဘူးလား။အဲ့ဒါကောင်းလား။ကောင်းပါဘူး။အဲမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီနေ့ကစားပြီးတော့ပြင်ရပါပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကံကံဝစီကံလောက်ကိုချူစင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စာရင်တော့လွန်စွာကောင်းပါလေ။ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလေ။သို့တော်လည်းပဲဒီကာယကံဝစီကံဖြူစင်ခြင်းဤဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသာကိုအာကောင်းမောင်းတန်စွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးမရနိုင်သေးတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လှုပ်လို့တဲ့သတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုတိယပြည့်စုံဖြစ်တဲ့သမာဓိပြည့်စုံကိုဆက်လက်ပြီးသင်တာပဲသမာဓိပြည့်စုံကိုလက်တွေ့စနစ်နဲ့ကြာသင်္ချန်တုကိုအားထုတ်လိုက်လို့ဥပဒါရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကဲ့သို့သောသမာဓိဇံတွေကိုစိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတဏှာရင်ဝင်စားရင်တဏှာရင်စိတ်တွေဖြူစင်ပြီးတော့နေတဏှာရင်သုံးနိုင်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တဏှာရင်သုံးနိုင်စိတ်တွေဖြူစင်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှစိတ်ဤဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရရှိဘူးနော်ရရှိလာရင်ဒါဆိုတော့တိလရှင်စဉ်ကိုရှင်ခြင်းသည်ကံသုံးပါးတည်းကကံနှစ်ပါးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သမာဓိရှင်စဉ်ကိုရှင်ခြင်းကတော့မနောကံလို့ခေါ်တဲ့သီလရှင်းစဉ်ကဖြူစင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့မနောကံကိုဖြူစင်အောင်မလုပ်ပေးဘူးလားလုပ်ပေးတယ် အဲ့ဒီသမာဓိဖြစ်စေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမ္မထံဗလမျိုးသင်တယ်လို့ဒါကြီးကြားပူပါလေကမ္မထံ40မြတ်စွာဘုရားသင်တယ်ကမ္မထံ40ဆိုတော့အရေးတက်ကအများနေပြီးတော့ဘာဒီဘာဒီဆိုတာကိုပြောရတယ်မင်းလေးအချိန်ကျကြတော့ဒါလေးကိုဦးသိန်းကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးလိုက်ခင်သွားတယ်ဒီကမ္မထံ40ထဲမှာ30သောကမ္မထံကဉာဏ်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိရှိကိုစိုက်ကြတယ်ကျန်ရှိနေတဲ့10မျိုးသောကမ္မထာကြီးကတော့အပ္ပနာသမာဓိနာကိုကတ်နေတဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိအထိကိုစိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့တိလအခြင်းစင်မှာ၅ပါးတိလမှာစပြီးတော့198တဲ့သောသိက္ခာပုလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ယန္တုရဲ့တိလနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့တိလကံဒီအထိကိုမဟောကြားထားတော်မူဘူးလား။ဟောကြားထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ပဲဖြစ်တယ်။တိလအခြင်းစင်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောင်အတွင်းတော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ခြင်းစဉ်လေးနဲ့ပြန်ခြေလိုက်ရင်တိလကိုမဆောက်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကဘယ်ကံလဲမနောကံကဖြစ်ဆိုလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တကကြီးတကမကြီးတွေရုပ်နဲ့တဏ္ဍန်စင်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေဒီနေ့တော့ဟောက်ကရန်တော်တစ်ပါးကိုငါတို့ဆုံးကပ်မယ်ဒီစိတ်ကနေဖြစ်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့လက်တွေမထောက်ပါဘူးလားเออตะหลอกนี่ก็ไม่ตกล่ะมั้ยล่ะตกล่ะดิดากูคิดแล้วรู้สิมโนกังก็ติดต่อไล่ได้ด้วยมิมิรู้เนี่ยกายกังนี่วจีกังนี่ก็ถลุย่อๆไม่ผิดหรอกล่ะဟုတ်တယ်ဒီเจตนากังก็ก้าวในเจตนากังဖြစ်တယ်အဲ့ဒါมิมิรู้เนี่ยกายกังวจีกังนี่ก็လည်းก้าวในกังนี่မျိုးဖြစ်ပေါ်လာဘူးเนาะဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်กายกังวจีกังမဖြူစင်เนี่ยปุคคุရဲ့มโนกังนี่ก็ရောဖြူစင်ပါ့မလားမဖြူစင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေးနေတယ်ဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေးနေတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းသူကလိုက်နာပြီးတော့နာ

0: ရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်တွေကိုလေကတိသဘွယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါတသိမ့်ပြီးတသိမ့်ကျင့်ကြပါဒီလိုမျိုးပြောထားတာဒီလမရှိပါပဲနဲ့ဓမ္မရီကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဓမ္မရီဖြစ်နေရတော့အကြောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပီတိပတ္တိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီပုံမှာမိပြီးတော့ဓမ္မရီကိုဆက်ပြီးထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မရီတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလရှိတဲ့ဘန်းကတော့ဘာဘာဒီလမကစပြီးတော့298ပဲထိလို့ဒီစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုအခြေခံပြီးပြောလိုက်ပြီသမာဓိပြည့်စုံမှလည်းပဲကမ္မထမ်း40လို့ပြောလိုက်ပြီမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်တဲ့တဆင့်သာနာနေနေမိဘောင်အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံကိုပုံစံတရားနဲ့ထူထောင်ကျင့်တဲ့ဆိုရင်ဒီလကျင့်တယ်ကိုသင်ပြီးတဲ့နောက်သမာဓိပြည့်စုံဆိုတော့တိကတိတစ်ခဲဆက်ပြီးတဏှာမြင့်ဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40ရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိပြောလို့ရပါလားမရနိုင်ဘူးတမာရီပြည့်စုံကိုချက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40တဲ့ကဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဟာမြေသူပေါ်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာလေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာပြည့်စုံကဘုရားပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြီးပေါ်ထွန်းရလားပေါ်ထွန်းဘူးဒါတတိထားနဲ့ဖြစ်ပါဘုရားတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့မသိဘူးလားပြည့်စည်ကဘုရားလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့ပြည့်စည်ကဘုရားဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ရှိရရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြည့်စည်ကဘုရားနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဟာတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆရာမကူပဲနဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တူညီမှုရှိတယ်မတူညီမှုတစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမိမိထိုးထွင်းသိတဲ့တရားကိုမိမိကဲ့သို့ထိုးထင်းသိခွင့်ရအောင်သာဝကတွေကိုခေါ်ချားပေးနိုင်ပြီလားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဓာအားကြက်တဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကတော့မိမိသိတဲ့တရားကိုသူတစ်ပါးတွေသိသွားအောင်ခေါ်ချားပေးနိုင်တယ်လို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ရှားဘူးလားရှားဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမိမိသိတဲ့တရားသူတစ်ပါးသိအောင်ခေါ်ချားပေးနိုင်ပြီးတော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကဘာဖြစ်လို့ခေါ်ချားပေးနိုင်ကြလဲဒီကနေ့ကွဲပြားမှုကိုပြဖို့လိုလာတယ်။ဥစဉ်တို့ပြစ်စီကဗုဒ္ဓရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းကိုသက္ကတာဆရာတော်များကအာနေတဲ့သူရဲ့အိမ့်မဲ့မဲ့ခြင်းနဲ့သိတူတယ်။အာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ့်မဲ့မဲ့တော့ပြန်ပြောနိုင်လား?မပ
1: ြောနိုင်
0: ဘူး။မပြောနိုင်ဘူး။သူတော့မှတ်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘာသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ကမရှိဘူး။ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိမက်ထားတဲ့အိမ်မက်ကိုသူတစ်ပါးကိုပြန်မပြောနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ပြောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်ရသလဲလို့ပြောရင်ပေါ့။လောကမှာဘုရင်တို့အားလုံးဒီခုလိုသကလုံးတွေအဖြစ်နဲ့မကြားရဘူးဆိုရင်နားလည်ပါမလား
1: ။
0: နားမလည်ဘူး။ဒါကတော့ဖြစ်ပထဝီဓာတ်ပါ။ဒါကတော့ဖြစ်အာဘောဓာတ်ပဲ။ဒါကတော့ဖြစ်ဒေသောဓာတ်ပဲ။ဒါကတော့ဖြစ်ဝါယောဓာတ်ပဲလို့ပထဝီအဘောတေသောဝါယောလို့ပြောရင်ဒါကြီးတို့နားမလည်ဘူးလားန
1: ား
0: အဲ့လိုမှပြညတ်တယ်ပြီးမပြောဘူးဆိုရင်တော့နားလည်ပါ့မလား နားမလည်ဘူးဘုရားတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပြစ်စီကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မတူညီမှုကတော့ဒါပါပဲပြစ်စီကဗုဒ္ဓကကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့တရားကိုပြညတ်တယ်ပြီးမဟောနိုင်ပါဘူးတစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မဟောနိုင်ဘူးမိမိသိခဲ့တဲ့တရားတွေကဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲလို့တစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ကလုံးတွေကိုကြားရပါမှပြည့်ညတ်တွေကိုကြားရပါမှသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရှိတဲ့ဥစဉ်တို့ကဲ့သို့သောဒကာမကြီးဒကာကြီးတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြည့်စေကဥဒါရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဟာပြည့်ညတ်တယ်ပြီးမဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့အတွက်ကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအမြဲတမ်းနေပါသွားတယ်ဒါသလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တင်ပြီးဟောနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်55ပါးပတ်လုံးဟောကြားထားတဲ့ပြိတ္တက3ပုံဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကိုညွှန်ပြထားတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဒီပြိတ္တက3ပုံထဲကလည်းမဖြစ်ရဘူးလား
1: ။
0: ဖြစ်ရမယ်။ဒီပြင်ပဘောင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အဆုံးအမတွေကိုဟောကြားပြတာညွှန်ကြားပြတာပြီးဖြစ်စဉ်ကိုထပ်ပြတဲ့ဆရာသမားတွေတကယ်လို့များရှိနေခဲ့ရင်ပေါ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်စီကလို့တာတော့လဲမဆွမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါဥစဉ်တို့အားလုံးသိထားရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကွင်ထွန်းမှတာလို့ပြည့်ညတ်ပြီဟောကြားနိုင်တဲ့ကျွမ်းရည်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပြည့်ညတ်ပြီဟောကြားနိုင်တဲ့အတွက်သူတိတကယ်သူပဲတိခွင့်ဆိုတာရရှိလာကြတယ်ဒီလောက်ကဒီလိုသင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဒီလိုလိုက်တော့ဒီလိုအကျိုးရရှိတယ်ဓမ္မတိကိုဒီလိုသင်ပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဒီလိုလိုက်တဲ့အကျိုးရရှိတယ်။ဝိပဿနာပညာတွေကိုဒီလိုရရှိအောင်ပြင်ကြံပါ။အတိအကျဟောထားတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ခက်တာကလောကသားတွေဆိုတာကခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုရှောင်တင်းလူတဲ့သဘာဝလေးတွေရှိဘူးလား
1: ။
0: ရှိတယ်။ခက်တယ်ဆိုရင်လွယ်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားမိခင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်ပြီးတော့မှဆရာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ခက်လို့လားလွယ်လို့လား။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမှာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် short cut ဆိုတာရှိပါမလား
1: ရှိပါ
0: အဲ့ဒါတတိတော်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါလမ်းလွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမနဲ့ဆန့်တင်ပဲဖြစ်သွားရင်မိမိဘဝတဆင့်တဲ့တဲ့မြင့်တဲ့မြင့်လို့ရအတွက်အဝေးကြီးမွေးသွားနိုင်ပါလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီဘဝရရှိခြင်းဟာတဆင့်တဲ့တဲ့မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ရဖြစ်တယ်လို့အတိညာအသင်္ကြန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီသဏ္ဍာန်တွေရှိနေဘူးလားရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုစင့်ကြံကြိုးကြိုးအားထုတ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင့်တဲ့မြင့်ကျင်ကြတာကိုဒါပေမဲ့လည်းပဲမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဒါနသီလစင့်စဉ်ဆိုတဲ့စင့်စဉ်ပိုင်းအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းပြီးပြောကြတာတိတ်မလို့တော့ဘူးပေါ့ဘာဝနာပိုင်းမှာကြတော့ကအလွယ်တိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်များနေတယ်လို့ခက်ပြီးမှအလယ်လမ်းကိုတီထောင်ပေးပြီးတော့လူတိတ်များအောင်လုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းလောကကြီးမှာတိတ်များလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာထူပြောတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာလတ်လာတော့ရရှိရေးအတွက်ဥတီချက်ထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းတိတ်များတယ်။ချူရံအကျော်သောတွေများဖို့ရန်အတွက်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိတ်များတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်တော့ဘူး။ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုမှမထောက်တော့ဘူး။မိမိရဲ့ပြောချင်တဲ့စကားတွေဟောချင်တဲ့စကားတွေနဲ့ဟောပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပါတယ်။သာဝဇင်းတို့အနေနဲ့ကတစ်ချိန်လုံးကတော့လည်းနားမလဲမသိခဲ့ဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသာသနာတွင်သားလို့ခေါ်တဲ့ဆရာသားတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းလေးပွဲရတယ်အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်အများကြီးလည်းကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဇင်းတို့အနေနဲ့ကဆရာဘလို့ဟောထားတဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆရာဘလို့သင်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကျင့်စဉ်နဲ့လွဲမားနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဒီခေတ်မှာများစွာတွေ့နေရတယ်။ဖျားမပြောတဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးပြောတယ်။ဖျားမဟုတ်တဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။ဒါဟာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလား
1: ။
0: မခေါ်နိုင်ဘူး။သာသနာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြစ်တင်ပြီးတော့မှသိလာတဲ့ဒီတရားတွေကိုမသောရှောက်မထိန်သိမ့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်လာမှာအချွေးရန်ကြော်သောပေါများရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုဥတီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြလို့ရှိရင်လူကျန်သမားတွေကိုပုဂ္ဂလရေရာရကြီးညိုသွားတယ်တပြည့်များမှာအကျိုးစီးပွားတွေမဆက်ရသွားကြဘူးလားဆက်ရသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40ထဲကဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့စမ်းသစ်ဖို့တော့ဒီနေ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့တဘွားတဲ့တဘွားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်းလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကျန်သမားပြောတိုင်းလက်ခံဖို့ရန်အတွက်သတ္တတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မိမိဆရာသမားပြောနေတာလည်းနားမှန်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့သံသစ်ဖို့တော့မိမိတို့မှာတာဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားတို့လောကလူသားတွေဒီဦးနဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်မှဟုတ်ရလားလို့တော့သံတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုရားတို့ရဟန်းတော်များပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့သံသစ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားပြောတဲ့စကားကသာသံသစ်သေးတယ်ပါလေမဖြစ်လို့လေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းမှာသိရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နှမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့သံသစ်သေးသေးနဲ့ယုံကြည်လိုက်လို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကမှားရင်သွားရင်မိမိအတွက်အကျိုးမမဲ့ပါဘူးလား။မှန်ပါ
1: ပါ
0: ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆန်ရင်ဘယ်တော့မှတခြင်းမယုံပါဘူး။ကြားတယ်၊သုံးသက်တယ်၊သင်ကျင်တယ်၊လိုက်နာကြည့်တယ်၊အကျိုးရှိတယ်၊ဟုတ်တယ်၊မှန်တယ်၊အားလုံးပဲ။ဒါဆန်သွားပြီ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့သဘောမပေါက်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါ။
0: အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းလား။ကောင်းတယ်ခုလိုတိလာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အာတိလာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတဆင့်ဆက်ပြီးတင်တယ်အာတမာရီမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်နဲ့မဆန့်ကျင်သွားဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောလေဓမ္မရိမိတ်ခွေပါဝေထဓမ္မရီတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုယထာကုတံပါသနာတိစိတ္တယံတို့ဓမ္မရိကိုထူထောင်ကြဓမ္မရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုဆန့်ကျင်တယ်ပြောမယ်ဓမ္မရိမရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားတဲ့စကားတော်ပါသုတ္တန္တရောများများမှာလာရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တရာမိကေသံယုတ္တမိကေစတဲ့မိကေတွေမှာလာရှိပါတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောက်နဲ့မရလိုက်ဘူးจิตာယံတို့တမာရိရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်လို့ငါဘုရားမိန့်ထားတယ်တမာရိရှိဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှမြင်မှာလဲဒီလိုမိကုန်ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်မေးပြီးတော့ကိုတော်တိုင်းကြံဖြည့်တယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်တစ္ဆာလေးပါးဘာတွေလဲဆိုတာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နာမည်အဖြစ်နဲ့သိထားတော်ညာလည်းပဲတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးချင်းစီရဲ့တရားကိုယ်ကိုသဘောမပေါက်အများကြီးဖြစ်နေကြတယ်ခဏကသီလချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမတိတကယ်သူပေါ့ဒီတစ္ဆာလေးပါးချင်းမှာပရမတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကဘာကိုပြောတာလဲလို့မိမိတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ကမင်းများခဲ့ရင်ဘယ်လိုများအဖြေပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ဒီနေ့တော့ဥစဉ်ဆွေးနွေးကြပါလေကေတ္တကမကြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့မေးခရင်မလိုလို့လဲ
2: ။
0: အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောပြောနိုင်ဦးမလား။အ
2: ဲဒီလိုအကုန်လုံးမဲပြဖြစ်ပေါ်လာကြ။ကျောင်းကျူးပုံက
0: တော့ကောင်းအောင်မှမရှိဘူး။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်။ဂါတိကောနည်းနည်းများဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မကြီးကိုထောက်ခံပေးခြင်းသေးလား။မပြေတော့ဘူးကဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုထောက်ခံမုံရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဘဝရတာကဒုက္ခပါပဲဘဝရရှိခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုက္ခပဲဇာတိပိဒုက္ခနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့တရားကိုထိုးထင်းသိဖို့ရန်အတွက်ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခပဲလို့သိုံလောက်တော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဘဝရတာလည်းဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ရတော့ဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးလားတကယ်မကြီးတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်တကယ်တော့လေဝမ်းတာခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဝမ်းနေခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိရင်ဝမ်းတာရမယ်ဝမ်းနေရမယ်ဒုက္ခကြီးဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်တာထင်တာတဲ့အတွက်လူတိုင်းနားလေအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တင်ထားတဲ့အခါပါကိုယ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊ပူဆေးရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊ဒေါမနတဝေဒနာ၊ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေဟာလည်းပဲဒုက္ခတွေပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့သဘောတော်ရှိသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ခြင်းစဉ်ကိုခြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောပြထားပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဓမ္မစကြာထဲမှာသင်္ခိတိနာပြင်စုပါရမေခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘဝရရှိခြင်းကိုဒီဘဝနောက်ဘဝအပယ်လေးပုံတော့ဘဝတွေလည်းပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးရရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာရရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်နာမသားပဲမရှိဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယဘုံရုပ်ဟံနှစ်ပါးပဲဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ကြားဖို့တယ်ဟာဒ
2: ီ
0: ဒီပြန်နေရတဲ့ဒေဝိခွဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မရဘူးပါကမကြီးနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပေါ့
2: သိရသိနေပါတယ်ဟဲ့ဒီကအသိကြတာသာမဖြစ်နေလို
0: ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလေတိထားတဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အများကြီးဓမ္မကြီးဘောအတွက်မြင့်တဲ့နေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာတိတော့တိတယ်တဲ့။မသိဘူးတဲ့။အဲ့လိုပုံစံကြီးမများဘူးလား။
1: များ
0: ပါတယ်။တိလျက်နဲ့မသိတဲ့။တိလျက်နဲ့မသိဆိုတဲ့ပုံစံကြီးတော့မရှိဘူးလား
1: ။
0: ရှိတယ်။အဲ့ထဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြီးတို့ပါလို့ကောင်းလား။မကောင်းဘယ်တော့မှမပါကြရဘူးတိလျက်နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပါဖို့ရန်အတွက်ဥစဉ်တို့လည်းကုက္ကုကိုသတိထားရပဲဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတို့လေဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုပ်28ပါးရှိတယ်လို့ခေါ်ထားတယ် နာမရူပပြိသေဒဉာဏ်ထဲမှာရူပပြိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးမရှိဘူးနော်လက်တော်ပြတတ်ရဲ့ပါပြောလဲရုပ်နဲ့တန်နဲ့ရှစ်ပါးသိခြင်းကိုရူပပြိကဉာဏ်ရရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်ကပြညတ်တင်ခေါ်ထားတဲ့တရားစကားတော်ကရုပ်တွေကိုဒီလိုသိအောင်ရှုရမယ်လက်တော်ပြတတ်ရဲ့ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီသမထဘိုင်းမှာကမ္မထမ်း၄၀ရှိတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းဘယ်နှမျိုးတင်တယ်လဲနှစ်မျိုးပဲတင်တယ်ရုပ်ကမ္မထမ်းနဲ့နာမ်ကမ္မထမ်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္မထမ်းဘိုင်းထဲမှာသမထကမ္မထမ်းဘိုင်းမှာ၄၀ဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီ၄၀ထဲမှာနှစ်ဖက်ရကမ္မထမ်းတွေပါကြတယ်ဓကမ္မထမ်းဆိုတဲ့ကမ္မထမ်းကနှစ်ဖက်ရကမ္မထမ်းပဲသမထကမ္မထမ်း၄၀ထဲမှာသူပါတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုဝိပဿနာပိုင်းမြတ်စွာဘုရားသတ်တယ်တော့ဓကမ္မထံကိုရှုပါဒါဆိုဝိပဿနာကိုရှုလို့လေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေကြလဲဓကမ္မထံအချင်းနီအချေနီတဲ့သင်္ခေပနီးနဲ့ဝိထာရနီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းဝိထာရဆိုတာအချေပဲအချင်းနီးအချေနီးတက်ရကိုသင်္ခေသားသင်္ခေသမီးတို့ရှုကြပါဒါဝိပဿနာပိုင်းရောက်ရင်ရှုရမယ်ကမ္မထံလေးသမာဓိကိုရှင်းပြီးတော့ဝိပဿနာကုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှောင်လို့မရတဲ့ကမ္မထံပဲဝိပဿနာတက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်လည်းယုတ်ကမ္မထံကနေစရှုရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုရှုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓာတိ၄ပါးကမ္မထံပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတိ၄ပါးကမ္မထံကိုရှင်းပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓတာသံသင်္ကန်ကံရှိတော့မှမှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့မှမှန်ကန်တဲ့အလို့ဆိုတာကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးနော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီခုနကသိလျက်နဲ့မသိတဲ့လောကလူသားတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောဦးဦးစင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတွေကအသာပါပါတယ်ဟိုးမူလတန်းအလတ်တန်းလောက်ကလေးကရုပ်နဲ့သက်နဲ့ရှင်းပါကိုအာဂုံတိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ရုပ်နဲ့သက်ရှင်းပါကိုမိဒမထပင်းကြိုချမ်းကြီးထဲမှာဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးတောင်ပွဲတွေဖျက်ရမယ်ဆိုလို့တက်ခဲ့တခါကြီးလာလို့ပြိပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်ရောအဲ့ဒီရုပ်တွေအခုမှမရှိတော့ဘူး။တိလျက်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအသာဖြစ်နေတာ။နော်။အဲ့ဒီသာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတွေကဘုရားစကားမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့အချို့များကမလိုက်နာခြင်းနဲ့သားရဲနဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ခြင်းရမယ်ဆိုတာမသိလို့မခြင်းရ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကိုတင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော်တော်နည်းနည်းချမ်းချမ်းပါရမီကြီးပါမှပဲ။ညံချနိုင်ကြတာကိုစာပြေလောက်ဖတ်ပြီးတော့ဆောင်းပွဲအောင်ရုံပဲလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဖြစ်နေတော့ကျင့်ရမယ်လို့အတိမုံကြဘူးဥစဉ်တို့ဖောက်တော်ရကိုရောက်ရှိလာတဲ့သာတ္တပေတ္တတိကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံသွားပါဘူးခုမှဝန်တာလိုက်တာဗျာတဲ့ဒီမှာသိရတယ်ဘုန်းကြီးတပါးဥစဉ်ကိုမိတ်သွားပြုပါတယ်တပည့်တော်တို့ဗျာဒီစာတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကဆက်ခဲ့တယ်သင်လည်းသင်ခဲ့တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးစာတွေပြန်ချပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီကဘုရားဉာဏ်နဲ့တည်ထားတဲ့ຢာကြီးဒုက္ခဘုရားဉာဏ်ကိုပြန်လဲပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးသင်ကြားနေကြတာဒါတော့ပဲဖြစ်ထဲမှာထင်မှတ်မိတယ်ဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့တခါမှနားမလည်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဖောက်တော်ရရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြင့်ချံဒီလိုတဲ့ရုပ်နဲ့ဇာနဲ့ရှင်းပါကိုရှင်းလိုက်ပါမှရူပပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့စာတွေ့အနေနဲ့တပည့်တော်တို့သိထားတော်လဲပဲမသိလဲပဲရူပပရိက္ခဉာဏ်ရနိုင်တယ်လို့တခြားတခြားသောဆရာသမားတွေကပြောနေကြလို့ရုပ်သာထုတ်ပြီးတော့ရှုနေကြတဲ့ဘဝနဲ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတယ်။အခုတော့မှမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုတော်လေးတဲ့အခုဓိဋ္ဌာမတွေကိုသင်ပေးနေရတာသိကိုဝန်တာလိုက်တာဗျာ။အရင်တော့ကလို့လို့ရှိရင်ရတမဲ့နေ။အခုတော့ဒီဟာတွေကတကယ်ပဲသိနိုင်တဲ့တရားတွေ။တကယ်လည်းပဲသိမှသာလေရူပပရိက္ခဏံကိုရနိုင်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါကျတော့သာပေပင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုဒီလိုရှုရတယ်ဒီတဲ့ခါမှာဓကမတန်းကိုရှုလိုက်တဲ့ခါမှာတမာတိဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလင်းအောင်ကြီးကြီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးဒုံးကြီးမှာလင်းဒုံးကြီးမှာဓာတိလေးပါးကိုဆက်ပြီးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလတ်ကြီးပြိုကွဲသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတလောကလုံးကိုအထကလတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးနဲ့ပြီးဆောက်ထားတယ်။ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးဟာအလွန်အလွန်ပဲသိငင်ကြတယ်။ဒီလိုပြောဆိုထားကြတယ်။ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်တိုင်လုံးမှာပြည့်နေပြီးနေကြတယ်။ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာပြညာအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထင်းမြတာဖြစ်သေးတယ်။ဒီယုတ်ကလတ်ဒီမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝန္နကန္တရတ္တဩစာဇီဝိတပတာရဆိုတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားတွေကိုသက္ခုဓာရသောတာဓာရစတဲ့ဓာရ၆ပါးစလုံးကလိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မှ ပရမတ်ဆိုင်အောင်ထိုးထင်းသိပြီးတော့ရူပပရိကရံကိုရရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့ဟောကြားသွားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်28ပါးကိုသိရအတွက်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကမ္မထံကိုဓမ္မထံကိုမရှိပါဘဲနဲ့မိသူမျှမသိနိုင်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဒီဖြစ်စေကဗုဒ္ဓတော်လဲမညွန်ကြားနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုလိုက်နာပါမတာလေဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တွေကိုလိုက်နာခြင်းဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့အတ္တကိုအခြေခံထားတဲ့အယူဆွဲတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကိုဥတီထားတဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အားလုံးပြုခင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြရပါတယ်။အဖြစ်လို့လေဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်ချိန်တုန်းကအခြားသောရှင်းစဉ်တွေကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။လို့ရှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တွေ့တာပြီးနေခဲ့ဘူးလေ။တကယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာငါသိခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုသိတဲ့ဟာတွေနဲ့လွဲနေပါလား။ဘယ်ဟာကမှားလဲဘယ်ဟာကမှန်လဲဒီလိုမျိုးသန့်စစ်တဲ့သိတတ်ကလေးတွေပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တာပဲတတော်လေးကုက္ကုကိုယေရှုတင်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဆဲတစ်ခုကိုဖြောက်ရတာသိမခက်ဘူးလား။ခက်တယ်။ကိုရင်ဆွဲထားတဲ့အရာကိုမှန်တယ်လို့အမြဲတမ်းယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မများဘူးလား။ရှင်းမြောင်းတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့လောကသားတွေကသိ냐တော့အဲ့ဒီထဲကိုမပါခဲ့တာတော့တော်ရဲ့လို့ကုက္ကုတော့ဝမ်းသာမိပါလိမ့်နော်။ဒီလိုပဲအလုံးအလုံးနဲ့ဒီလိုပဲဝမ်းသာခွင့်ရအောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။ဒါလေအဲ့ဒီလိုရုပ်တွေကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာနန္ဒီကိုဆက်ပြီးရှုရမယ်။နန္ဒီကတော့သိကိုလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်နေနဲ့မပြောလို့ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ယုတ်တရားကိုကြည့်ရင်နန္ဒီကိုလည်းဟုတ်တိုင်းခံစွာတမာရီရှိရင်ဟုတ်တိုင်းခံစွာသိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်သိတဲ့အချိန်မှဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်တရားလဲ။သမုဒယသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာသည်ဒုတိယသစ္စာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာသည်ဒီဘဝဆိုတဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်လို့ခေါ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဒီဘဝကိုရရှိခြင်းဟာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒယသစ္စာဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လဲ။အတိတ်တော့ကဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တိဒါနာဂရသစ္ဆုပန်နာစသည်အဖြစ်ဟောထားတယ်။အတိတ်နာဂသစ္ဆုပန်စသည်၁၇မျိုးသောတရားတွေကိုရှုရမယ်။အဲ့ဒီ၁၇မျိုးထဲမှာအတိတ်မပါနေဘူးလား။ဒီအတိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှုခဲရတယ်လဲဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတည်ရေးဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာမိမိတို့မိခင်ဝန်းထဲမှာစပြီးတော့ပြိတ္တိတည်ကြတယ်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်မိခင်ဝန်းထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတယ်ပါစဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းကံကိုသိအောင်ရှုပါမှသမုဒယသစ္စာကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိတဲ့အချိန်မှာမှသမုဒယသစ္စာကိုစတင်ပြီးတော့သိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလျင်ဒုတိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံတွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတနည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတောင်းကျိုးတရားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါလေ။ဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဆိုတာကလက်ပြတ်တက်မှဂတိသိမ့်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေအလွန်အလွန်တိတိမြဲမြဲကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဝင်လေဖြစ်ပြထွက်လေဖြစ်ပြလို့ကြားတဲ့တရားတွေဟုတ်ဘူးသွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်မလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီချလိုက်ပြီးမထားတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီမကြောက်ဘူးလားတိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်ပြတ်တက်မှာဂရေသိမ့်နေပြီးဖြစ်ပြနေကြတယ်ငံတရားတွေလက်ပြတ်တက်မှာဂရေ9000လောက်ဖြီးပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြတယ်ဘလောက်ခဏမဲ့တဲသေးသေးနဲ့နှင်းမနှိစက်နေတဲ့တရားတွေကိုအချိန်ကြီးချင်းချင်းချက်ပြီးမြင်နေရပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေကလည်းမလွတ်မြောက်ချင်လာဘူးလားမလွတ်မြောက်ချင်လာမယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့နောက်ခဏမဲ့တဲသေးသေးဖြစ်ပြနေကြတဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးနံတင်ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေတ္တာပုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာပေါ်လာတယ်ခဏမဲ့တသေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကို အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဟာအချိန်တုန်းကလဲလဲအမှန်မှန်နဲ့ဆွဲကြီးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့မိမိပေါ်မှာမြင့်မှန်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့လှည့်စားပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အမြင်မှားပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဘဝကမြင်အတိညာသံသံကံကံရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမိမိလှည့်စားခံနေရတဲ့ဘဝအလိန်ခံနေရတဲ့ဘဝမြင့်မှန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်လို့တဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကသံဝေကဉာဏ်ဖြစ်နေခင်ကဉာဏ်မရဉာဏ်ဓာတိဝနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကတစ်ဆင့်ပြတစ်ဆင့်ညှင်းတဲ့ညှင်းလာတဲ့အခါမှာဒီဘာဝနာဉာဏ်တွေတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတယ်လို့ပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှားခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်ပေါ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပုရုသေဆိုတဲ့အမိုက်ကြီးမိုက်မှားကြီးမှားနိုင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်သွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းဘဝကိုမြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်မြင့်မှားတဲ့ဘဝကိုမရသောဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသိဖို့တော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာကိုမသိသေးတဲ့ကမ္မထံကြောင့်လည်းထိုင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဏတင်ရင်တော့ပြည့်စေကဘုရားသို့တော်လဲမညွှန်ကြားနိုင်တဲ့နိလန်းဘုရားရှင်တို့တော်လဲပဲမညွှန်ကြားထားတဲ့နိလန်းတွေကိုမိမိတို့ဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဘာဝနာကံတွေကိုတွားရောက်ထူထောင်တော်ညာလေးပဲနံကံတဲ့ဘုသူတာနဲ့နံကံတဲ့အတွေ့အော်တွေကိုမရရှိဘဲနဲ့ထူထောင်မိတဲ့ကံများဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့သန္တာနယ်နိမိတ်အတွင်းကထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကံလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းဟာဘုသူတာမှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကံလေးမမှားသောဘူးလားမှားသောရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဘုလို့ရပါတော့လားမ
1: ရဘူး
0: သန္တာနယ်နိမိတ်ပြင်သက်ကိုမရောက်သောဘူးလားရောက်သွားပြီဆိုတော့မှငုံနေလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတော့ဒါဆိုရင်ပါလို့ရမယ်သန္ဓေနည်းနည်းလေးသောင်းအတွင်းမှာထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုထူထောင်ခွင့်ရနေတဲ့အခုလိုဘဝကလေးမှာနောင်ကန်တဲ့ဘုသူတော်ဒီကိုတိလျက်နဲ့တိတဲ့နောက်မှာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့ကူးမြောက်ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းများမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဘုသင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေဖို့မိမိအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတာဝန်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလျက်နဲ့ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တဆင့်တဲ့တဲ့ညင့်တဲ့ညင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့တန်ရှိနေတဲ့တတန်းလေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ငဲ့ပဲ့စေတာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချိုးနှိမ်ဖြစ်စည်းပြီးတော့နံကံတဲ့အဋ္ဌညာရရှိရင်အတွက်မြင်သားတဲ့ဘဝတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဟောခြင်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့သီလခြင်းစဉ်၊သမာဓိခြင်းစဉ်၊ပညာခြင်းစဉ်ကိုစနေတဲ့တဲ့လက်တွေ့အထင်ကျန်ကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချိုးကြသူ

0: ကဲမြတ်တန်သေးပင်သံသူနေတပြည့်တော်ဤဤတံပုံညာဤနေ၏ယတ္တဤနေ၏ယတ္တပြုလို့ရသော
1: ပြုလို့ရသော

0: ရန်ကုန်မြို့မိုးရိပ်ပတ်တာတရားရုံးနဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပွားရေးဆက်တွေ့ကြည့်နော်။ဆယ်ရက်ငါးလ2003ခုနှစ်နာမည်ခွန်လာချင်းလေအမထာနာသတိရဆရာရောဦးစံတာရပြည်ဝင်ကအရှင်ကြီးများဟောကြားတော်ခန္ဓာငယ်ရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဘန်တရားတော်
1: ယောဂီဘောန္တရာကောင်းတို့ယခုချိန်ခါမှာသာသီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေါင်းတော်ဝ65ခုနှစ်သုံးလာသန်း70ရင်းနေ့။ရန်ကုန်တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်မကုတ်ဝိပဿနာတရားရှင်ဉာဏ်ငါးစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့စည်းခြင်းမှာရှင်းပြပြလို့အပ်တော်ဝါပဆရာတရားစခန်းပွဲခြင်းမှာနာမည်ဆင်းကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ဓမ္မပတ္တယများမဟောကြားကြမြင်မလားကြားကြမြင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးခြင်းရွတ်ဆို၍ပူဇော်ကြောကြပါကုန်သောနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမူလလက္ခဏာဆိုင်သောလင်္ကာများကိုရေးသုံးပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ကြရအောင်မူလလက္ခဏာဒုက္ခနာကိုရေးရလာဘုရားကဆက်လက်ပါဘုရားတော်များလေသမောကလျှက်မူလာဘောလောဝါဒေကာလလောင်းပြာသိရလေဆယ်ဤစိတ္တကိုကလေးဇမတိရေအပ်သည်သဗ္ဗရာမလေကြောင့်သည်ပဝိဇာနိဇမယေခံဥပါဒေကံသောယမံပေါင်းအဘိမာယောယောမတုအမေလက်ပြသစ္စတိဟံတန်ကြောင့်လာယောဇာလောကောကံအဖာလံသုဗ္ဗံလိယလောဇမတကသာဓုယာကသေချာတုဝေသေထာဇေအကြောင်းဥဒါလောလောယာကတတဝါဘုသလာယမှုမဟာဟုယံကျေကျေသောအရိစ္ဆဓမ္မပတ္တိယတော့နံပါတ်2အကွက်ဝိရလယောတလာယရဏဖတ်တဝေရဏတရား5မျိုးအဲ့ဒီတရား5မျိုးဒီအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလည်းဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဘယ်နှမျိုးလဲမြင်တော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးနာရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးကဘယ်လိုတွေလဲမြင်တော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ယခုဘဝမှာလာပြီးတော့ရုပ်တွေဖြစ်နေရတယ်အကြောင်းတရားကအတိတ်အကျိုးတရားကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကာလာချားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့သိသိပြီးတော့ရှိလို့လွယ်ပါမလားဥဒ္ဓရာနဲ့အဟာရရုပ်ကြည့်ကြတော့လည်းပဲဥဒ္ဓအဟာရဆိုတာကယုံတရားယုတ်ခရာကလည်းယုတ်တရားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြောမလားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပြီးရတယ်မိမိရဲ့တန်တာမှာနန္တရားနဲ့ရှင်းမှတ်တဲ့အခါကျတော့နန္တရားနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ရှင်းရတာအခက်အခဲရှိပါလေအရိယသုတိကယုတ်ခရာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အရိယနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြတော့စိတ်ခရာကနန္တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနန္တရားဖြစ်တယ်။အဲဒါကမိမိရဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့နန်းဆိုတဲ့စိတ်တရားနဲ့ရှင်းရတာ အမတန်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောလုံးလေးရှိပြီးရှင်ညာတော်လည်းပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှိရမယ့်ယောက်ကစေတစာယောက်။ဒါယောက်ရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါး။လည်းအကြောင်းတရားကြတော့၂ပါးရှိပါတယ်။အဲဒီ၂ပါးကဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်အာယုန်နဲ့သွားရ။အာယုန်ဆိုတာက၆ပါးသွားရဆရာက6ပါးအာယုံ6ပါးကိုပရိစ္ဆေဓမ္မပဇဝိုင်းစာရက်မှာအခန်းကျက်လို့ဒီလိုရေးထားတယ်သွားရ6ပါးကိုအခန်းကျက်လို့ရေးထားတယ်အာယုံ6ပါးကတော့အတိုက်ကျက်လို့ရေးထားတယ်အခန်းကျက်နဲ့အတိုက်ကျက်အာယုံ6ပါးကအတိုက်ကျက်သွားရ6ပါးကအခန်းကျက်အရိဒါတဘောတွေသွားပြီးတော့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါပွင့်တတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အပွင့်တတ်ကဝိညာဉ်6ပါးအပွင့်တတ်ကပါတယ်တော့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာပါပါတယ်။အခန္ဓာ6ပါးဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်သေစီနာနှကောင်းလျာကိုသိအရာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ထဲမှာဘယ်လိုနာမည်သိထားတယ်လဲဆိုတော့ပါလာယရဏလို့နာမည်ပေးထားတယ်ပါလာယရဏဆိုတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်ရှင်နာလည်းကောင်းဆရာကိုကယုတ်သိဆိုတာကနန်းယုတ်နဲ့နန်းအဲဒီတော့ခန္ဓာ၆ပါးရှိတဲ့အထက်မှာယုတ်တရားက၅ပါးနန္တရားက၁ပါးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကအတိုက်တ၆ပါးအတိုက်တ၆ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲသေအတ္တအနတ်အရတာသိသိစရာကြံသေးစရာအသေးစရာကသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအသေးစရာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအတ္တစရာကနားနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအနတ်ရဲ့အရတာရဲ့သိသိစရာရဲ့သိသိစရာစရာကလည်းပဲသိကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားအရာကားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ္တိတ္တရေဒီသောတ္တရေဝါရောတ္တရေဒီလိုအရာကောက်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့။အဲဒီကဖြည့်ပြည့်လို့ရတဲ့တဘာဝတရားလေးတွေဒီထိဖြည့်ပြည့်စရာအာယုံ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကဒုသောစရာအာယုံ။ဒုသောစရာအာယုံဆိုတာကဒုလို့ရတာမှန်တယ်ညဒုသောစရာအာယုံလေးဖြစ်ခွင့်ရှိ။အတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံပစ္စုပန်အာယုံအတေတောင်းကပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံလေးလှမ်းသွေးလို့မရဘူးလားရပါဘူးအဲ့ဒါသွေးတော့စရာအာယုံတဏှာကမှမပေါ်သေးတဲ့အာယုံလေးလှမ်းပြီးတော့သွေးလို့မရဘူးလားရပါဘူးအဲ့ဒါသွေးတော့စရာအာယုံလောလောဆယ်ကုသပံမှာပေါ်စေအသေးအတန်အနတ်အရတာဒုတိယစရာအဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲသွေးတော့လို့မရဘူးလားရလားသွေးလည်းပဲသွေးတော့စရာအာယုံဒီကမလို့တော့ကပြောခဲ့ပါတယ်အသင်းတစ်ခုဒီမျက်စိမှာတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာနာမည်နဲ့တိုက်တော့အသင်းနာမည်နဲ့တိုက်။ဘာနာမည်နဲ့တိုက်ပါလိမ့်။အသင်းနာမည်နဲ့တိုက်။မျက်စိမှာတိုက်ပြီးတော့မနှောမှာသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနာမည်နဲ့တိုက်တော့သိတော့စရာအာယုံဖြစ်နေတိုက်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတစ်ခုကိုမြင်နေမြင်လိုက်ရတော့မျက်စိမှာမှီပြီးတော့မျက်စိကလေးပေါ်တယ်။မျက်စိကလေးကစဉ်ကိုမြင်နေသူ့ရဲ့လောင်ကပြီးသွားပြီ။ယောက်ျားလားမိန်းမလားပြုကလားနေကလားရှိကောင်းလားရှိမကောင်းဘူးလားကြတော့ဒိဋ္ဌောကိစ္စဆုံးဖြတ်ဒိဋ္ဌောကိစ္စဆုံးဖြတ်အဲဒီတော့ရှိကောင်းလို့ရှိမကောင်းဘူးဆိုတော့ခံစားမှုဝေဒနာလေးရောက်ပါပြီဆိုရင်မျက်စိအာယုံပြုရမှာလားမနောအာယုံပြုရမှာလားမနောအာယုံပြုရမယ်ဒါရကအတန်တစ်ခုကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားကြားရင်ကြားစုဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကြားစုဖြစ်တော့အဲဒီအတန်ကဗမာလာတိုက်တော့မေးတော့နားမှာလားတိုက်ဘာနာမနဲ့လာတတ်တော့အတန်ဆိုတဲ့နာမနဲ့လာတတ်အဲဒီမှာကြားစိတ်တွေဖြစ်ကြားတာကြားလိုက်ရတယ်ဘလို့တန်ဘဝတာကွဲပြားခြားနားမှုရှိရလားဘလို့တန်လည်းဘဝတာလည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာကြတော့တခြားကဆုံးဖြတ်တာလားမနောကဆုံးဖြတ်တာအဲဒီကဒီကတန်လို့မနောမှလည်းသွားတိုက်လို့မနောကဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့မနောမှသွားတိုက်တော့ဘာနာမနဲ့သွားတိုက်တော့ဒုဒောစရာအာယုံဖြစ်နေသွားတတ်အရိလဘရအတန်ကလေးကိုကြားတယ်။အော်ဒီအတန်ကလေးကနားထောင်ကောင်းလိုက်တာ။ဒီအတန်ကလေးကနားထောင်မကောင်းဘူး။ဒါပါပြောတာပါလေ။ဒါဘယ်လိုပြောနေတာပါလေ။ အရိလည်းကသူသားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ကလေးမှာတရားဓမ္မတွေနားမှီပြီးတော့သူတာလားမနောမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တာလားတရားလည်းများရိရှင်ကလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်နားအာယုံပြရမလားမနောအာယုံပြရမလားအဲ့ဒါကိုရှင်းရမယ့်နေရာလေးတွေလည်းမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီကအတဏ္ဍရတာဒိဋ္ဌိစရာအဲ့ဒီအာယုံတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမနောမှာလာတတ်ကြပြီပဲမနောမှာအားလုံးလာပြီးတော့ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနောကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရံဒီအားလုံးဘလို့မှမလွတ်တန်းရှိလို့ရအရိစေတရားအားလုံးဘလို့မှမလွတ်တန်းရှိလို့ရနော်နောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတို့ရာနာကောင်းစေဓမ္မပေါ်ပါလေကာယကြည့်ရမှာပေါ်ရာနာကောင်းလို့ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေကိုယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိစရာအာယုံနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဘာကြောင့်ပေါ်တော့ကိုယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိအာယုံနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်တွေပေါ်ပါလေ။ဉာဏ်နာကောင်းစိတ်တွေပေါ်တယ်။သိကြတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။ဉာဏ်နာနဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်စားတဲ့စိတ်တုံးကတစ်မျိုးတည်း။ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့လည်းသိတယ်၊ကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်၊နာရင်နာတယ်လို့သိတယ်၊စားရင်စားတယ်လို့သိ။ကာမကံဆုံးဖြတ်တာကြတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းတို့ကဆုံးဖြတ်တာလား၊မနောကဆုံးဖြတ်တာလား။ဒီကိစ္စကြိုးကဆုံးဖြတ်တာလားဒီတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်တာလားဒီတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်တာရဟနာကောင်းစေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်းပါကထိထိစရာအာယုံနည်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာရင်လည်းခန္ဓာတဲ့သဘောမခန္ဓာရင်လည်းမခန္ဓာတဲ့သဘောနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြလိုက်တာခန္ဓာလည်းရှိရင်နဲ့ကောင်းတယ်ထိလို့ပြလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထူးလို့တွေးလို့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပဋ္ဌာနာဘုဆိုရင်ဟောကိုယ်ကရကရားတယ်ဆိုရင်ရမ်းမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နာရင်နာမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကျင်ရင်ကျင်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်အဲဒီမှာသူ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ရာနာကောင်းစေလို့ဒီလိုပေါင်းလိုက်တာနော်အဲဒီကရာနာကောင်းစေဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းလားနှစ်မျိုးလားခန္ဓာလည်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာရင်ကောင်းတဲ့စိတ်မခန္ဓာဘူးတည်းရားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ခေါင်းနဲ့လည်းနာမည်ကိုချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့ရားရင်ရမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နားရင်နားမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကြားရင်ကြားမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ပုံရင်ပုံမှန်းပြီးတဲ့စိတ်သိရင်အိမ်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်အရာကရားနာဒီလိုပေါင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါရားဓာတ်တွေနားဓာတ်တွေအားလုံးပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာလို့ပေါင်းလိုက်တာသူ့လိုတွေ့လို့ပေါင်းလိုက်တာအရာကြတော့ပေါင်းတဲ့စိတ်အရိစဉ်မျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ယာနာကောင်းစိတ်ဒီလိုပြောပါတယ်အရိလည်းနှစ်မျိုးကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ဝေဒနာကလည်းဘယ်နှမျိုးကွဲပြားရမှာလဲသိလည်းနှစ်မျိုးကွဲပြားရမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအရိလည်းဆိုတော့နိုင်နာမန်းပြီးတဲ့စိတ်ကြည်ကျမန်းပြီးတဲ့စိတ်ကိုင်ကျမန်းပြီးတဲ့စိတ်ဒါရတို့ကျင်နာတို့တိုက်တာတွေကြောက်ဥသွားလို့ခံစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အရိစိတ်တွေကိုရှိကြရင်ကာယကြည့်ချက်ကိုအာယုံပြည့်ပြီးတော့ရှိပါဓမ္မပေါ်လို့တော့မေတော့ကာယကြည့်ရောက်မှာပေါ်တာပါနော်သမဘောပါလေကာယအကြည့်ရောက်မှာပေါ်တာအော်ခြေကလုံးလေးကတက်လိုက်တာခြေကလုံးကအာယုံပြည့်ကြည့်ပေါင်ကလာလိုက်တာပေါင်ကအာယုံပြည့်ကြည့်ခြေကလုံးကအာယုံပြည့်ကြည့်ပြီလေခြေကလုံးမြင်ရမှာလားသဘာဝတရားလေးကိုမြင်ရမှာလားနာတတ်တဲ့သဘာဝတရားလေးနော်ကျင်ရတော့လည်းပဲကျင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားလေးခြေကလုံးကအာယုံပြည့်တယ်ခြေကလုံးမမြင်ပါစေနဲ့နာတတဲ့သဘာဝကျင်တတ်တဲ့သဘာဝဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါကောင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြတော့လည်းပဲထိလို့တွေးလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ထိလို့တွေးလို့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အသိကလည်းပဲအဲဒီကာယအကြည့်ရောက်မှနှီးပြီးတော့ပေါ်တာပါပဲနော်ကာယအကြည့်ရောက်မှနှီးပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲဒီကထိလို့တွေးလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းဘယ်ကောအာယုံပြုတ်ကြည့်ရမှာလဲကာယကြည့်ရောအာယုံပြုတ်ကြည့်ဒုပေါင်းကရှင်လက်ဆိုတဲ့ပုံမန္တရာကြီးကိုအာယုံဆိုင်ဒါကြောင့်လည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုပေါင်းကရှင်လက်ပုံမန္တရာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီသုတိယအာယုံကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကာယကြည့်ရောမှာသုတိပြီးပြီဆိုရင်သူကလည်းဗမာသာသုတိမှာလဲဗမာသာသုတိမှာလဲမနောမှာသုတိမှာပဲမလားမနောမှာသုတိအဲ့ဒီမှာမနောမှသူပြမှာလဲဆိုတော့အော်နားလိုက်တာဘာကြောင့်နားပါလိမ့်။အော်နားလိုက်တာယူလို့တွေကလည်းမတွေ့ပါဘူးဒီနေ့ပေါ်ပြီးတော့နားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနေတာကြတော့ဘယ်ကနေဖြစ်တာတော့မနောဘာစိတ်ကလေးဖြစ်တာတော့ ခွေးတော့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကာယကြည့်ရရှင်းနေကြမလို့တော့ဘူးဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲမနောကိုကြည့်ဟာရနှလုံးသားကိုကြည့်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်လဲစိတ်ညစ်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်စိတ်ဆန္ဒရင်လဲစိတ်ဆန္ဒတဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါလဲလို့တွေးနေရင်လဲတွေးတဲ့သဘောလေးမတွေးရဘူးလားတွေးရလားတွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့အခါကျတော့မနောကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လို့မနောကအာယုံပြည့်ပြီးတော့ကြည့်မနောကအာယုံပြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာနာရာကိုသိရမလားမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုသိရမလားနာရာကဘယ်ကနာရာတော့ကာယအကျဉ်းယောကနာဟုတ်တယ်မလားကာယကျဉ်းယောကမှာနှိမ့်ပြီးတော့နာတဲ့စိတ်ကနာတာနော်ဘယ်မှာနှိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဩနာလိုက်တာနာမသိတဲ့စိတ်ဘယ်မှာနှိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့ကာယကျဉ်းယောကမှာနှိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဩနာလို့နာလို့အိမတဲ့နာလုံးအကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေမြင့်လာပါပြီစိတ်တွေဆင်းရဲလာပါပြီသိရတာသိဆင်းရတာကြတော့ဘယ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တော့မနောမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ကာယကြည့်ရမှီတာဟုတ်သေးရဲ့လား။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သိရတာသိဆင်းရတာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မနောကအယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နာရာကဘယ်နေရာကနာတော့ကာယကြည့်ရကနာရာသိဆင်းရတာကဘယ်နေရာကသိဆင်းရနေတော့မနောကသိဆင်းရတာမနောကအယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မရီလေးနဲ့တည်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဒီကာယကြည့်ရစီရောက်သေးရဲ့လား။ကာယကြည့်ရခုမရတော့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲကျင်းကျင်းနာရခြင်းတဲ့ဘောကိုတဲ့စိတ်ကမရောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကဘယ်ကိုရောက်နေတော့မနောကိုရောက်တယ်ဒေတာစိတ်ကရောက်တယ်ဒေတာစိတ်ကစိတ်ကရောက်နေတယ်နဲ့ကာယကြည့်ရခုစိတ်မရောက်တော့တည်းရဲ့ညာရင်းညာရတော့လည်းပဲတမာဒီလေးရနေတည်းအခိုက်နာမသိပြီလည်းလို့မနာအရိနာတဲ့ဘောကိုမခံနိုင်လို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအရိယနာသိလို့လည်းပြောင်းပြောင်းပါမှာပဲမပြောင်းရင်တော့မှမင်းမပြတ်တော့လဲသိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်အဲဒါကြောင့်ယောဂီရဏတရားလေးတွေရဲ့ဖြည့်ရဌာနလေးတွေသိအောင်ကြိုးစားပေးရအဲဒီလိုကြိုးစားပေးကြည့်အပြင်တရားရှိတဲ့နေရာမှာထောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ဓမ္မပတ်တရားကိုဟောကြားနေခြင်းဒီတရားရှိမှပို့ရအတဲအထောက်ကိုဖြစ်စေအောင်ပရိသတ်ဓမ္မပတ်တရားဟောကြားပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါကာမိတာကိုဖြည့်တဲ့စိတ်ကြောက်ကြဆိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်။ဒါအနေနဲ့ပြောတော့အပွင့်တက်။အဲဒီအပွင့်တက်ကလေးတွေဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲမလဲလို့အခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်ဆိုင်တယ်။အခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်ဆိုင်လို့အပွင့်တက်တွေပေါ်တယ်။အပွင့်တက်ကဘယ်လိုမျိုးတော့ကလေးတွေပါလေ။နေကုန်၊ကြားကုန်၊နာကုန်၊စားကုန်၊ဉာဏ်နာကောင်းကုန်၊ကျိုးသောကြည်စီစိတ်ဘယ်လိုမျိုးတော့အောင်မျိုးအဲ့ဒါတရားကလေးတွေကမိမိရဲ့တန်တမ်းမှနန္တရားလေးတွေအဲ့ဒီနန္တရားကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ယုတ်တရားကလေးတွေရဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီရုပ်ကဘာရုပ်တွေလဲမလို့စိတ်ကြောင့်စိတ်တွေရောက်ပါဠိလိုပြောရင်စိတ္တစာကြောင့်အာဒီလိုကအာယုံနဲ့ဒါရတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှဘာတရားတွေဖြစ်နေကြလဲမှတ်တယ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗာတရားတွေဖြစ်နေတော့ဇေတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာအဲဒီလိုဇေတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါပဲလို့မိမိကသဘောပေါက်နေနေတဲ့တခါတခါသဘောမပေါက်ဘူးပုံမှန်သဘောပါတိုင်းနေလို့ရှိရင်ပကတိတိုင်းနေလို့ရှိရင်သဘောမပေါက်ဘူးဗာတရားကသဘောမပေါက်တယ်လို့လို့တဲ့အခါကျတော့မင်းကပြောတယ်လို့ပဲတကားမလုံးကြုံလို့ဟုတ်တယ်မလားတကားမလုံးကြုံလို့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မလုံးကြောင့်လည်းအခါကြတော့ဝင်လာတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသံဃာဓမ္မတွေကယောဂီရဲ့နန္ဒီရဲ့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယောဂီနဲ့ရှင်လေးကိုမြင်လိုက်တယ်မြဲရှိအိမ်တွေလုံးကြောင့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအခုကမြင်လိုက်တဲ့နေ့ကနေအော်ဒါရှင်လေးကိုမြင်လာပဲအခုကဗာတရားတော့ယောဂီရဘယ်လိုလဲမြင်လဲမြင်တော့ဉာဏ်စိတ်နဲ့မြင်လိုက်တာပဲဉာဏ်စိတ်ကဘာတရားတော့အဲဒီဉာဏ်စိတ်ကမှမှီပါလေဉာဏ်စိတ်မှမှီတယ်ဉာဏ်စိတ်ကဘာတရားတော့တတိမထားလို့လားထားလို့လားတတိထားလို့အဲဒီလည်းတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်မြင်မှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်တတိကမထားရဘူးဆိုရင်အဲဒီလိုမှန်မြင်မှမလားအမှန်မမြင်ဘူးအဲဒီလိုမှန်မမြင်တော့ဟာဘယ်လိုကိုမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲသားကိုမြင်တာသမီးကိုမြင်တာပေါ့ အမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားဘယ်လိုမြင်လားဘာလို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲငါကိုယ်နဲ့မြင်လားငါမျက်စိနဲ့ကိုတတ်အပ်တယ်ချာမြင်လားဟုတ်တယ်မလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအဲ့ဒီအမှန်မြင်တယ်ပြောဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်လိုက်ပါတတိကျိုးလို့လားမကျိုးလို့လားတတိမကျိုးတော့ငါကျွဲလို့ဒီမပါဘူးလားပါလားငါကျွဲပါလာရင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဘာမြင်တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်ဒါကြောင့်လေယာဉ်ကလေးတွေဆိုကြည့်လိုက်သမာမျက်စိတကားထင်ရှားခိုက်မှာအသိဉာဏ်မျိုးဝင်ကြောတိုက်လာမြင်သည့်စိတ်များရှင်ဘောပြည့်ရာငါမြင်စေယူလဲဒိဋ္ဌိပါမျက်စိတကားထင်ရှားခိုက်မှာအသိဉာဏ်မျိုးဝင်ကြောတိုက်လာမြင့်သိစိတ်များစိတ်ပွားပြည့်ရာငါမြင့်စေယူလဲဒိဋ္ဌိပါဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့တိုက်တဲ့ဇမန်လေးတွေကလည်းပဲဖောင်းကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေပဲဟောခဲ့တာပါဒါလည်းဒါကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားလို့တော့ဒီလိုနာမည်မတက်ခွဲဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကနေဒိဋ္ဌိသဘောတရားကိုသိတဲ့ကြောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အရိကလက္ခဏာမတွေမင်းကြီးရဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းရဲတတ်တာပါသိပေါ်တော့ဒီစိတ်ပေါ်တယ်။ဒီစိတ်ကမှပေါ်မှာပါလေ။ဘယ်လိုကမြင်လာတော့ဘာကမြင်လာပါလေ။အော်ဒီလိုလေးနဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားနော်။အဲဒီလိုလေးသဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မလဲ။ငါလို့ကြောက်ရရတော့တဲ့အရာဝတ်စုဘယ်နှခုတွေ့တော့တခုမှမတွေ့ဘူးနော်မျက်စိကလည်းငါလားယုတ်တရားလားတခုကလည်းငါလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းပါပဲအဲဒီတော့ယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာမြင်သိစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားဖြစ်မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကတော့ငါလားလို့ပြီးရင်သူကလည်းနန္တရားဟုတ်တယ်မလားဘာတရားတွေတော့မြင်သိစိတ်ကလေးကလားဒုလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားနန္တရားလေးလားဒုလားဆိုရင်ငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်ကမြင်တာလားမြင်သိစိတ်ကမြင်တာငါမြင်တာမှမဟုတ်ဖဲပဲနော်ငါလည်းပြောရလောက်တဲ့အရာဘာလို့ခုတွေ့တော့ငါလည်းငါမြင်တာမှမဟုတ်ပဲမြင်သိစိတ်ကလေးကမြင်နေတာပဲအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကငါလည်းငါလားမင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမင်းရင်လည်းဘာတရားလေးတော့နန္တရားလေးဒီလိုမလားအဲ့ဒီမြေကြီးကလေးဒီကမာမှီပြီးတော့ဖြစ်တော့မြေကြီးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်မြေကြီးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြေကြီးစရာကလည်းတခြားလားယုတ်တရားလားဟုတ်ပါဘူးအော်မြေကြီးဆိုတဲ့နန္တရားလေးကမြေကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲမြေကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားကလေးရှိနေမြေကြီးဆိုတဲ့နန္တရားလေးဖြစ်နေမှာတခြားလည်းတခုနိဒိယသဘောဥပ္ပနိဒိယသဘောနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့မှီပြပြီးတော့အပြာလည်းကြီးကြီးပြည့်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကလေးပဲဟုတ်တယ်မလားတက္ကမရီမြင်းသေးကလေးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဘာကိုတွေ့လိုက်တာတော့အခင်းကိုတွေ့လိုက်တာပုဂ္ဂတ္တဝါများတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားယောက်ျားမင်းမကိုတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားကားတွေသမီးတွေကိုတွေ့တာများဟုတ်ရဲ့လားဘာကိုတွေ့လိုက်တာတော့အခင်းကိုတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဆရာနာလည်းပဲအခင်းကိုပဲပုဂ္ဂတ္တဝါမဟုတ်မြင်းသေးစိတ်ကလည်းပဲပုဂ္ဂတ္တဝါမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောရလားပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်တယ်လို့ငါကောဟောရလားအဲ့ဒီငါမဟုတ်တာကိုငါကစွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာစွဲတော့ဒါကြောင့်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားပင်ထားကြိုက်မှာအသိဉာဏ်မျိုးဝင်တိုးတိုက်လာမြေတိစိတ်များစိတ်ပေါ်အပြည့်ရာငါနေစဲယူလဲဒိဋ္ဌိပါယူသည်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်နော်ဖြစ်တာကလည်းယူသည်စိတ်ပြတ်တာကလည်းယူသည်စိတ်အဲဒီတော့သူကလည်းသူအကြောင်းတရားလေးဖြူပြီးတော့အကြောင်းပြတ်လို့ကျတရားပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားကလေးကိုမိမိတို့ကငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်သွားပြလိုက်လို့ဆိုရင်တခြားဖြစ်လာတာလားဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတာလားဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတာအရိယဓမ္မယမဒိဋ္ဌိဓမ္မယမကတ်တော်လို့မြင်ရင်ခန္ဓာမှာကတ်ဒိဋ္ဌိဓမ္မယမကတ်တော်ခန္ဓာမှာကတ်တယ်ငါမျက်စိလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင် ငါဆရာကဒိဋ္ဌိအမှန်တော့ကတ်တာလေမျက်စိမှာကတ်မျက်စိကငါနဲ့တက်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြိုတရားလေးလားမျက်စိကဒီကနေရလားယောက်တရားလားအဲ့ဒါကငါမျက်စိလို့ဆိုတော့ငါပိုင်ငါဆိုင်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့တုံးတက်လိုက်တာပေါ့နော်ငါမိုင်တာလားအကြောင်းတရားကပိုင်တာလားငါပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာယောက်ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရဒီတော့အကြောင်းတရားလေးမျိုးနဲ့မှတမင်းယောက်ကပြည့်စုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မျိုးစုပဲမလားအဲ့ဒါကိုငါမျိုးစုလို့သွားပြောရင်ဘာပြောလို့ပြောတာတော့သုဒ္ဓရပြောလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့သေးကြတယ်လို့တခြားလားယောက်တရားလားအသေးကြတဲ့ယောက်တရားကလေးကဩတာငါသားလေးပဲငါသမီးလေးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားနဲ့တော့သုံးထားလိုက်တာလားငါနဲ့တော့သုံးထားလိုက်တာလားငါဆရာကဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိပါရိဒိဋ္ဌိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိပါရိဒိဋ္ဌိကလေငါဆရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါသားနဲ့ငါသမီးနဲ့ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆရာကပါဠိဆိုတော့အတ္တမိယဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားငါဆရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲဆရာကအတ္တမိယဒိဋ္ဌိဒါကြတော့ငါဆရာကရှိရလားငါမှမရှိဘူးငါနဲ့ဆိုင်တယ်ရှိကမလားငါနဲ့ဆိုင်တာမှမရှိဘူးဆိုငါမရှိတဲ့အတွက်ငါနဲ့ဆိုင်တာမရှိဘူးငါမရှိတဲ့အတွက်ငါသားမရှိဘူးငါမရှိတဲ့အတွက်ငါသမီးမရှိဘူးအဲဒီတော့မြင်လိုက်ရတာဒီသားကိုမြင်လာတာတမီးကိုမြင်လာတာအဆင်းကိုမြင်လာတာအဆင်းကိုမြင်လာနော်အဆင်းကိုမြင်လာအဆင်းတွေတခြားလားယောက်ျားလားဖြစ်ကျင်နေကြလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာလားယောက်ျားရဲ့အကြောင်းမတမားပါလေဒီပါဘာတရားတွေတော့ကာယဝေစိတ်ဝေဘုဒ္ဓရဲ့အာဟာရအဲ့ဒီကြောင်တရားလေးကပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုငါပိုင်နဲ့ငါသားလေးပဲငါပိုင်နဲ့ငါသမီးပဲလို့

0: ဟုတ်လားညာနဲ့တော့ဒီနေ့ခုကမှကိုမပိုင်ပါဘူးဆိုရင်သူတို့ကပြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားရုပ်ကလေးကိုကိုပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလားညာလည်းပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှလည်းဆုံးပြလိုက်ပါဦးနားပါတကားပင်ထားတိုက်မှာအပန်ရုံမျိုးဝင်တော့တိုက်လားကြားသူစိတ်များရှင်ဘွားပြေရာငါကြားဆဲอยู่เลยได้ที่ว่าลาจ๋าเลยลาจ๋าเลยครับบาเจอเลยเจอเลยครับเจ้าอย่างนี้เจอน่ะก็คือว่ามีชีวิตตะแกรงงาคือได้อัญญ์แจ้งไล่เลยสรแล้วเดชิขึ้นไปเข้าใจมั้ยล่ะสมัยงาจ๋าล่ะลาตุจ๋าล่ะจ้าสึกก็จ้าล่ะจ้าสึกนี่คือจ้าล่ะนันเลยล่ะนันเลยนี่ผิดซื้อไอ้เจ้าเนี่ยเป็นบ้าเหรออายุเนี่ยสวาระทีนี้มาอปันคือได้อายุเนี่ยနာကြတဲ့ ద్వార ရဲ့အရိယမပေါင်းဆောင်လို့ကြားစက်ကလေးဖြစ်လာတာမလားအရိယမဘုန်းကြီးတို့နားနဲ့တန်နဲ့ပေါင်းဆောင်လို့ကြားစက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကတော့ပါဠိတော်တိုက်ရဲ့စကားပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းတရားကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအထက်ကရာဒီမှာဒီကရာဒီမှာကြားထားတာနောက်ထပ်အကြောင်းတရားနှစ်မျိုးလည်းကြားထားပါသေးတယ်ဆိုကြပါစို့မျိုးစုနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တဲ့မျိုးစုပေါ်တယ်မျိုးစုကလည်းအကြောင်းတရားမျိုးစုကလည်းအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးအပြင်တန်ဖိုးပြိမ့်နိုင်တဲ့အဆံရအကြောင်းတရားတွေနှစ်ပါးရှိပါသေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလုံးတက်ရှိရမယ်ရုပ်ရှင်နဲ့တတ်တတ်လို့လေအလုံးတက်မရှိမြင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးမင်းမလို့ရှိရမယ်ဘလားပဲမင်းကြီးကမျက်စိတန်တော်ကြီးဖွင့်ထားပြီနဲ့စိတ်မလေးတွေပြတ်သွားပြီနဲ့မင်းကြီးရဲ့စိတ်ကတခြားရောက်နေနှလုံးမသိမ့်လိုက်နေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဆုံးကိုမြင်ဖို့ရလဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှုနေတဲ့ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိရဲ့အဆိုးရဲ့အဲ့ဒီမှာမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြမယ်လို့အချမ်းရဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတော့အလုံးရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့အာလုံးပါလိုက်တော့ဘယ်နှပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကမျိုးစိတ်ပေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အခုဒီညမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တော့ဈာတိပေါ်တယ်။ဒါအဓိကအကြောင်းတရားကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။အရိယမအဆံရအကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအာကာသတံအာကာသဆိုတာကအကာအကွယ်မရှိအောင်နားနဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကာအကွယ်ရှိလို့ရပါမလားအလုံးပိတ်ထားတဲ့မှန်တကားထဲမှာမှန်အလုံးပိတ်အခန်းထဲမှာဝင်နေအတွေ့မကတည်းကကြားဖို့ရပါမလားအရိယအကြောင်းလေးချက်ပြည့်တယ်ရင်အပြန်တစ်ခုကိုမကြားကြလားကြားအပြန်တစ်ခုကြားတော့ဘယ်ကကြားတော့ဘယ်ကကြားတော့ကြားကြကကြားအဲ့ဒါကြားကြတာကြားရတယ်၊ငါကြားပါတယ်လို့ဒါပြောလိုက်ရင်ဒါပြောတော့ဒုတိယပြောလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ကြားတော့တခြားကကြားရလားကြားစုကကြားရလားကြားစုဒီဘက်ကတော့ဟုတ်ရလားငါကဟုတ်ရလားသူကဟုတ်ရလားရကြားတဲ့မိန်းမတွေကဟုတ်ရလားကြားစုကလည်းနေရာလေးပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့မျိုးစုရဲ့အဆိုးရဲ့မျိုးစုံအဲ့ဒီကတောင်းရည်ဘက်ကတော့ရှားလို့မရတယ်လို့လာရတဲ့ကြားစေရတဲ့တရားတိုင်းတွေကတော့ပုဂ္ဂတတ္တကလာလို့ကြားရလောက်တဲ့တရားတရားမှာတွေ့တော့လာကလည်းလာဟုတ်ရလားလာတိုင်းလာဟုတ်ရလားတခြားတရားလောက်တဲ့တရားလို့လားအတန်လာရောလာဟုတ်ရလားလာတိုင်းလာဟုတ်ရလားတခြားလောက်ရဲ့တရားလို့လားကြားစေကတော့လာဟုတ်ရလားလာတိုင်းလာတော့ဟုတ်ရလားဒါတရားလို့လဲလန်တရားလို့ဒါတရားလို့လဲရည်ရည်နဲ့ပါပေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္ဒရားလေးပဲအဲဒီနန္ဒရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာမနနာဖြစ်အဲဒီခန္ဓာငါးပါးဓမ္မမီပြီးတော့ဖြစ်တော့နာမမီပြီးတော့ဖြစ်တာပြတ်တယ်လည်းဓမ္မမီပြီးတော့ဖြစ်တော့အဲဒါကိုလာကြပါလေလာကြတယ်နားဆက်ဆက်ကြားလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒါပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့ဒုတိယပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရည်ရည်နန္ဒရားဓမ္မလာခရတဲ့ဒီနေ့ကားပြီးတော့တက်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒုတိယတရားဝင်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတာဝန်ရတဲ့ဒုတိယတရားတွေဘာကြောင့်ဝင်လာကြလဲလို့တော့ဝိဇ္ဇာဖောက်ခဲ့တာလို့ဝင်လာတာအဝိဇ္ဇာကမှန်မမြာမဖောက်ခဲ့ဘူးလားဖောက်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာကမှန်မမြာဖောက်ခဲ့တာမှားလို့ဝင်နေတာပေါ့အမှန်မမြာဖောက်ခဲ့တာကဘယ်လိုပါလို့အမှားတွေဝင်လိုက်တာကဘယ်လိုပါလို့ဒုတိယအမှားတွေဝင်လိုက်တာကအမှန်မမြာဖောက်ခဲ့တာကအမားတွေမြင်လိုက်တာကညာမဟုတ်တာကညာလည်းမြင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲယောက်ျားမဟုတ်တာကယောက်ျားလည်းသမ်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမိန်းမမဟုတ်တာကမိန်းမလည်းသမ်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲ ေဒီတရားတွေဝင်လာတယ်။ဒေဒီတရားဝင်လာလို့ဆိုရင်ဒေဒီရဲ့နောက်ပါမှာတိရပေါင်းခေါ်တွေကလည်းရှိသေးတာပဲ။တဏှာတရားတွေ၊မာနတရားတွေ၊ဒေသတရားတွေဟုတ်တယ်မလား။ဒါတွေတရားတွေကလည်းရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဩငါကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြားလိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတဏှာ။ကြားလို့မကောင်းပါဘူးဆိုတာကဒေါသ။ငါကြားပါတယ်ဆိုတာကဒုက္ခ။အပေါင်းပါတဲ့ကမဝင်ဘူးလားဝင်လာလား။အဲဒီအပေါင်းပါဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းရတယ်မဝင်ဘူးဆိုလို့ဆိုချိန်ခံပြတဲ့ဒုက္ခကိုမတော်အောင်ကျေကားပေးရပါပဲအခြေခံပြတဲ့ဒီမတော်အောင်ကျေကားပေးကြရင်လည်းပဲအမှန်တရားဖောက်ကြတာကဘယ်လိုတော့အာရိယဝိဇ္ဇာနဲ့တရားထိုင်ရတဲ့ဂရဟဏတွေကတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲဒီကလည်းတရားထိုင်တတ်ဆင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီတော့တတ်လို့မရဘူးဝိဇ္ဇာရယ်တရားလို့လည်းတတ်ထိုးပြီးမှအဝိဇ္ဇာတရားကိုတတ်လို့ရမှာအဲဒီကဖောက်ရတဲ့ကိုပြောနေတာကဒီကလားဝိဇ္ဇာရယ်လို့လည်းတတ်ထိုးပြီးနေတာလားဒဂရဏတွေကတန်တော်တဲ့တန်တော်လေးကပါလာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့နေရာမှာဒီလိုနဲ့စားထိုးပြနေတာတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးနဲ့စားထိုးပြနေတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကတော့အတိတရားလို့ပေါ့နော်အတိတရားကဘယ်လိုမျိုးရှိကလေးတောင်းမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ညာတရိယာသူသီရဏတရိယာသူသာနာတရိယာသူဘယ်လိုမျိုးတော့ညာတရိယာသူဆိုတာကရဆုနဲ့နားထောင်လို့တရားနာလို့စောင့်ဖတ်လို့ပင်ရားပြောလို့သိတဲ့သူအရဟိတာသူတော့ဉာဏပညာသူသီလပညာသူကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူနော်ဒါဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူဒီသီလပညာဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းဉာဏနာနေတော့မှဘာပညာနဲ့သိနေရမှာလဲဉာဏပညာနဲ့သိနေရမှာတရားတွေကရှင်းမှတန်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပညာနဲ့သိရသေးရမှာလဲသီရဏပြညာနဲ့သူကသိကြရမယ်။သီရဏကတော့လည်းမြတ်ဆုံးနဲ့လည်းသိကြရပါတယ်နော်။ဒါကလည်းမြတ်ဒါကလည်းမင်းကိုပညာတစ်ကလည်းဆုံးသွား။အပညာတစ်ကကိုအားကိုးရတဲ့အဖြစ်မှလည်းမြတ်သွား။ဟုတ်တယ်မလား။အခုခေါင်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုခေါင်းကြီးကကြားလိုက်တာတရားဓမ္မတွေမကြားလိုက်ရဘူးလားကြားလိုက်ရ။အဲဒီကြားနေတာသူတို့လည်းပညာတစ်ကလည်းဆုံးနေတာပဲ။ဒါကကြတော့သိဟုတ်ပါမလား။သီရဏပြညာကတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်သိသွားတာ။ပညာတကလည်းထောက်တာဟုတ်ရဲ့လားပညာတကပညာပြောတာနဲ့တော့ယုံတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကရံကိုပဲကြည့်လို့ကိုယ်ကရံသိကြတာကိုယ်ကရံတဘောပတ်သွားတယ်သူအော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကရေတရားပဲဒါကလည်းတရားပဲတောက်ကတတကတော့ဘယ်လိုမှမပါပါဘူးခန္ဓာကတကလည်းဆံသားကလည်းခြေပြားကိုတောက်ကြည့်ဘယ်လိုကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တောက်ကတတကလည်းပြောရလာတဲ့နေရာပညာမှမသိပါဘူးလို့ဆက်မြက်ချက်လို့မကြဘူးလားကြားလားအဲ့ဒါဒီဗလာပညာသူဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုဒဏ္ဍာရီကလေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာလဲပြောရလာတဲ့နေရာကိုယ်နေရာမှမတွေ့ဘူးဘာနေရာတွေကတွေ့တော့ရေတရားနဲ့နေရာတွေတွေ့တယ်တခြားလားကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ပြလိုက်တာလားကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ပြလိုက်တယ်ဒီပညာပြလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာတရားနာတော့ရတဲ့ဒါကရဲ့ဒါကနဲ့ဒါကပုံစံတရားမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ဘူးရောက်ကြမင်းတာမဟုတ်ဘူးကြားတယ်မကြားလို့ဘူးလားကြားလို့ကြားလို့ရတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကခိုင်ခိုင်ရင်းရင်းပြီးတဲ့အတိတ်မဟုတ်သေးဘူးနော်။ဒါပြည့်လည်းလို့တော့မိမိစိတ်ထဲမှာတန်လျာကဖြစ်နေတယ်။အော်စတန်တရာလည်းကစိတ်ကတန်တရာလို့ယူဆလာခဲ့တာပဲ။စတန်တရာလည်းကရောကြားမင်းမလို့ရတဲ့တော့လာခဲ့တာပဲ။ယခုချိန်ကျမှရောကြားမင်းမမောက်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုင်ပြနေတာပဲဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လား။တန်လျာလည်းမွေးမလာဘူးလား။ဘာပြည့်မလို့ဝင်လာတော့ရောကြားပင်တော်ပြည့်မလို့ဝင်လာနော်။ဘာပြည့်မလို့ဝင်လာတော့ဉာဏ်ပညာသိတဲ့အတိကမခံရသေးတာလေတဲ့။ခံရတာဘာလို့ပြရလဲညာမှာလဲ။သီရဏပညာသိချက်လည်းပြရမယ်။သီရဏပညာသိတာကဘညာပြောလို့ပြရလား၊ကိုယ်ကိုယ်ကျူးလို့ပြရလား။ကိုယ်ကိုယ်ကျူးလိုက်တာဟောတာဟုတ်လားပဲ။သူသူဆက်ဆက်ကျူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကရေပြားလို့ပဲ၊ဒါကလက်လျားလို့ပဲ။ညာလည်းပြောနေတာကကျူးရက်ကိုကျူးရက်ကိုပြင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲ။တကယ်တဘာဝကရမတ္တအစိမ့်လာကဘယ်ကတည်းကမှမပါပဲပဲဒါကြောင့်ပြရလည်းလိုရတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်စောက်ကိုချာပြီးတော့သူ့လက်တွေဆိုကြတော့သီရဏပြညာအတုကိုခေါ်ပါတယ်နော်။ဒါပြီးတော့ခေါ်တော့သီရဏပြညာအတုကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒီလိုသီရဏပြညာအတုနဲ့သူ့သားတော်မှာအာရိယသူကလေးကခိုင်သွားတယ်။ဒါကအာရိယသူကလေးနဲ့သူ့လူတွေနေတယ်ပဲဒါကတော့မှရထားလို့ရပါမလား။ခက်ခါခက်ခါသူ့အောင်ကျေပါရမယ်ခဏခဏသူ့အောင်ကျေရရမယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းမိုးတဲ့အခါကျတော့မကြည့်တာကြာသွားကြရင်လည်းပဲတောက်ကတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တယ်။နော်။ မကြည့်တော့ကြရင်တက္ကသတ္တဝါဆိုတဲ့အမည်ကပြန်ပြီးတော့ရလာတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရလာတတ်မှဆဲပြီးရတဲ့ခဏခဏကြည့်ပေးရတယ်။ထောက်တာထောက်တာကြည့်ပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ခဏခဏကြည့်ပေးခါခါတခါကြည့်ပေးအဲ့ဒါကိုဘာဝနာပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကနေစာကြည့်၊ဒီဘုရားပါရနာနဲ့မြေဘုရားစာကြည့်၊ကြားဖို့ပါရလဲ။ကြားဖို့ပဲစာကြည့်။နာရီစားပြီးရလာတာလို့ပြောတော့ဒီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ပေါ်စားကြည့်။အဲဒီကစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒါကပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကခန္ဓာ၊ကိုယ်စိတ်တိုင်းခန္ဓာ၊ကြည်တရားနဲ့မြန်လျာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါ်တာအကြောင်းပြတော့အကျိုးပြတော့ဒီအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်းဝေရလာတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘယ်နေရာကလေးမြန်ကလေးနဲ့ဖောက်ကြည့်ဖောက်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမတည်ဘူး။ကြည်တရားနဲ့မြန်လျာပဲတွေ့တယ်။အဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်လေးခိုင်ခိုင်လာလာပြအောင်ဘာဝနာတော်မျိုးနဲ့ပွားပြီးတော့ပြရမယ်လို့နော်။အဲဒီတော့ပွားပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုသူကလေးကမှပါနေတယ်။ညီကလေးကဖျက်ရလာတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာလို့ကဖျက်ရလာတော့။ကျောင်းသားတွေကဒီလိုကလေးမရှိနေလို့ကညီရဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှိနေတော့။အဝိဇ္ဇာဘယ်လိုရှိနေတော့။အဝိဇ္ဇာတရားကလေးကမဖောင်းမလားဖောင်းလာတာလား။ဖောင်းလာတာပါတယ်နော်။လောကဥပမာအဖြစ်မျိုးနေများတွေမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့အခါကြတော့မြတ်ချမလို့မစားဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမျက်နှာကြီးမတတ်တရားဘူးလားတတ်တရားမျက်နှာကြီးကြတာတော့မြတ်စွာလို့ထင်နေရတာပေါ့မျက်နှာကြီးလေးတစ်ခုလေးနဲ့ခါခါခါခါတွေ့လာလို့မျက်နှာကြီးပြစ်ကြတာလို့ဆိုရင်မြတ်ချမမပြရဘူးလားတရားလားအဲဒီလိုပဲဒကာရမတွေလည်းပဲအဝိညာဉ်တရားဆိုတဲ့မျက်နှာကြီးကတတ်ထားလိုက်တော့တတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကြတော့အဝိညာဉ်မျက်နှာကြီးကတတ်ထားတော့ဘယ်အရင်ကပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အောထာကပုံစံတတ်တော်ပါပဲဒေဝိမေမလာဘူးလားလာလားဩဒါကယောက်ျားမိန်းမပဲဒေဝိမေမလာဘူးလားလာလားဩဒါကကျိုးလက်ကောင်းလိုက်တာတဏှာမေမလာဘူးလားလာလားဩဒါကကျိုးလက်မကောင်းဘူးဒေဝအမေမလာဘူးလားလာလားတခြားကလာရလားဝိဇ္ဇာတရားဖောက်ရထားလို့လာရလားအဝိဇ္ဇာတရားကဖောက်ရထားလို့ဆိုရင်ဒေဝိမေမလည်းရလာမှာပဲတဏှာမေမာနမေဒေဝအမေမရဘူးလားရလာမှာလားအရေအမြင်နဲ့မရဆိုင်ကြမယ်အရေအမြင်နဲ့လောင်းလောင်းရရကွာကြသားဖြစ်ကြမှာလို့ဆိုရင်အမှန်မြင်လာတဲ့ဆိုရင်အရေအမြင်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုဘာလို့တရားမှာလဲသတ္တတရားမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစားဖို့တရားမှာလဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့အစားဖို့တရားမယ်နော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့အစားဖို့တရားမယ်အဲဒီကဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့စားဖို့ပြီးတော့ဒီခေါင်းကြီးတော့ပြောနေတာကဘာစားဖို့ပြောနေတာလဲဘုရားဓမ္မရမတွေရဲ့မနောရမဓမ္မရမရဲ့အပြုရမဘိက္ခာယံကလေးတွေနည်းနည်းကြီးနည်းနည်းကြီးနည်းနည်းကြီးရောက်တာဘုရားကတေးသာပြေးနေတာဘာလို့ရလဲကြေးသာပြေးနေတော့ဉာဏ်သာပြေးရလဲကြေးသာပြေးနေတာမလားအဲဒီတော့ဉာဏ်သာပြေးရလဲကြေးသာပြေးတော့ဓမ္မရမရဲ့တန်တမ်းမှာဘောဓါကရောက်တော့ဒါကလည်းလေဆိုတော့အဲဒီတော့ပြေးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးတော့ဟောက်သေးရလားမောင်မောင်ရတာလည်းဘုန်းဘုရားအားဖြင့်သိတာမရနဲ့သိသားရုံကိုပဲ။အော်ဒီလိုပါရနေတဲ့သူဒီလိုသိရနေတဲ့သူဒီလိုသိရနေတာကအမြင်မှဒီလိုသိရနေအမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုဒကာရမတွေကအောက်တော့ပဲမွေလို့လာဝင်လာတာ။အောက်တော့ဝင်လာတယ်။ဘာလို့သိရလဲဆိုကြတာလဲဆရာကလုံးလောက်ဘုန်းဘုရားကြီးကအောက်တော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယအမြင်လေးကိုဆရာကလည်းမရဘူးလားပဲ။ကျဲပါလေနော်။ဝါဒပညာအတိကတော့များများကြီးမရနိုင်လို့ဒီပေါ့လေ။အမဲရတဲ့မရရတာရောက်လာလား။အမဲရတဲ့ရောက်သွားတယ်။အမဲရရောက်သွားတယ်လို့ဒါကိုလည်းပြောရတာလည်းလို့မျိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖေတော်လူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာကြလို့ပေါ့လေနော်။တရားများများလား၊ဘိန္ဒရာလေးတွေများများဖြစ်၊ဥဒ္ဓမရညာလေးတွေများများတိမ်းထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမထိုင်လို့ပဲထားပေါ့နော်။တရားမထိုင်လို့ဒီကနာပညာမဖြစ်သေးဘူးပဲထား။ရက်ကလေးဒီကလေးတွေကျဲပြီးတော့မင်းမရအောင်လာတဲ့မှာဒီကလေးတွေခိုင်ခိုင်ရဲရဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်အပူလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒေရခနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကံလေးတောက်လာမှုမလဲဘူးလားလဲပါလားတကယ်တော့ဒေရခနဲ့ရေခိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပူကလေးပြုတ်လာတဲ့ပုံကလည်းအပူကလေးပြုတ်လာတဲ့ပုံကနှစ်ယောက်ခံနိုင်ရရှိတာကိုဒီကမလားဒါကလည်းမတူတယ်လေအပူကလေးပြုတ်လာတဲ့ပုံရဲ့တန်တော်မှာကဘိက္ခာယံကလေးဒီနေရာမှာသိအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားသီရဏပရိယာအဖြစ်နဲ့သိအောင်လို့ပေါ်ကောင်းတာပေါ့နော်သီရဏပရိယာအဖြစ်နဲ့သိအောင်လို့ပေါ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားညာကပရိယာဒီကလေးနဲ့သိအောင်ထားလို့လည်းတကယ်တော့ဒုက္ခအပိုင်းလို့ လောကဓာတ်အနေနဲ့ဝေဆိုင်လာရပြီဆိုရင်အော်ဒီအမြင်ရဒီအမြင်ဒီအမြင်ကသမာဓိတွေမြင်မှန်းနဲ့မြင်တကယ်လို့ပြောရရတရားနန္ဒရားပဲရတရားနန္ဒရားကလည်းပုဂ္ဂတတ္တဝါမှာမပါပဲရောကောင်းမင်းမှာမရှိပဲနဲ့အဲဒီတော့လောကမင်းမှာပုဂ္ဂတတ္တဝါဆဲပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ဒုတိယဓာရကဆဲနေတဲ့ဒုတိယရောကောင်းမင်းမှာပုဂ္ဂတတ္တဝါဆိုတော့ဒုတိယမြင်နေတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကနာမကင်းမင်းတွေကဒေါသဓာရကအလုံးအမြင်မှားမှုတော့ဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါအသိကလေးတွေမရှိလားရှိလားရှိလားအဲဒီတော့ဒီကလေးတွေရှိတာတော့ရောဂီပုဂ္ဂတတ္တဝါကကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကံလာလောကဖြစ်စီရာအကြောင်းသိကြတယ်လည်းပဲလုံလုံကြက်ကြက်တနာဖြစ်ပေါ်ရလားဒေါလာတွေဒေါမလာတွေမကျင်းနိုင်လို့လုံလုံကြက်ကြက်ဖြစ်စီရာအကြောင်းသိကြပြင်ရတယ်လည်းပဲကိုယ့်အပြင်းနဲ့ကိုယ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့မရကြလားရတာတခြားကြောင့်လားညာတာပညာတွေလည်းတူထားလို့လားညာတာပညာတွေကလည်းဒီလိုဒီရဏပညာတွေရတာရပေါ်ပြီးတော့မှတုံးစုလို့ရတာတို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားနာသာဒုက္ခနိယမတွေ့တဲ့အခါကြတာမှာအော်ဒုက္ခနိယမတွေ့ပြီတရားမနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမထက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတာပညာသူသီလနာပညာသူနဲ့ပြင်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒုက္ခနာကိုသိရင်သိရတယ်ဝေဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာသိဆင်းရမှုဆိုတဲ့ဓမ္မနာကတရားတွေအကြီးကျယ်လို့ဖြစ်လာဖြစ်လာမိမိကိုယ်နဲ့တက်တဲ့ဒါရုသမီးတွေနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်တတိယပုံနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်ဒီသီလနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်အင်းနဲ့ဆင်းနေထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြေလာရမယ်လို့ပြောတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြေလာမင်းသားကတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားသီရဏညာတာပြညာအစုသီရဏပြညာအစုလို့လည်းဒိဋ္ဌိတွေခွာဒိဋ္ဌိတွေသိပြီးတော့အမြင်မှန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩတာကယုတ်တရားပဲဒါကလည်းတရားပဲယုတ်တရားနဲ့တရားကသူတိကိုကြက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါလုံးကလည်းမမြာပဲပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားကလည်းသူတိကိုကြက်တဲ့သဘောလုံးကလည်းရရလားစားလို့စားကြလို့ရရလားအော်ကာကွယ်ပေးလို့မှမရပဲပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာပဲလို့ကိုယ်ကတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မတိုင်းတာနှောင်လို့လားတိုင်းတာနှောင်လားတေခင်းတရားကမလဲဘူးနာခင်းတရားကမလဲဘူးဒုက္ခတရားကမလဲဘူးဘာဖြစ်လဲမလဲကလည်းဒီခန္ဓာရာထားလို့မလဲတာပါဘာဖြစ်လဲမလဲတာပါလို့အော်ခန္ဓာကရာထားလို့ဆိုဒီတရားတွေမလဲလို့ဝေဆိုင်ရမှာပဲဒီတရားတွေလည်းရခန္ဓာမရအောင်လည်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတူတူလေးတွေကမွေးမလာဝင်သွားလားတခါကအရိယပုရိရတာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းခေါင်းကြီးတရားရမတွေကမောမေမနာမေမပင်မေသိကြလာမှာဆိုတာမိမိရဲ့တဏ္ဍာနာအဝိဇ္ဇာတရားသိအောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးတွေနဲ့တတ်ထဲပြီးတော့ပြေဖို့အမတန်လိုအပ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတရားသိအောင်နေတာဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒိဋ္ဌာဉာဏ်ကလေးနဲ့စားထိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာဉာဏ်ကလေးဝင်လာတယ်နဲ့အမြဒိဋ္ဌိတရားကအထိုင်လျက်မကင်းမလားဆိုလားယာဒပရိယာတိယယင်ယာဒပရိယာအတိနဲ့တော့ဆင်လာပဲသီရဏပရိယာတိယယင်သီရဏပရိယာတိနဲ့တော့ဆင်လာပဲဟုတ်တယ်မလားတာဏပရိယာတိယပြန်လာလည်းပဲတာဏပရိယာတိနဲ့မကင်းမလားဆိုလားတာဏပရိယာတိဆိုတာကဒိဋ္ဌိလောကသိစင်သားဆိုနေတဲ့သူဟုတ်တယ်မလားယတနာပရိယာသီလနဲ့သူသားနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိတရားလောကမရှိတော့ဒိဋ္ဌိတရားလောကမရှိတော့ဘုရားငါဆဲတာပဲရှိသေးရလားတိုက်ခတ်တာကလည်းမြင်လို့ရှိသေးရလားငါဘဝငါခန္ဓာကလည်းရှိသေးရလားငါဘဝငါခန္ဓာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တဲ့သဘောပဲအဲဒီတော့ပြတ်သားပြီးတော့မိမိကဒါမျိုးပုံစံလေးပြရှိလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိမရှိတော့လားရှင်ရလားဒိဋ္ဌိရှိတော့ဟောတာကငါခန္ဓာငါဘဝပဲရောက်ခန္ဓာရောက်ဘဝဆိုရောက်ခန္ဓာလို့ဆင်းရတဲ့ဇနာရောက်ဘဝကိုဆင်းရမှာဆင်းရတဲ့ဒေါသမလာဘူးလားလာလားအမြင်မှန်လားမမှန်လားအဝိဇ္ဇာတရားမရှိလားရှိလားတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတရားလို့စားထိုးပြလိုက်တာဝိဇ္ဇာတရားမဆင်းမလားဆင်းလားအဝိဇ္ဇာတရားဆင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့မရဘူးလားရောက်လာလားတာဘာနာပရိယာနဲ့တေသနဲ့ဒိဋ္ဌိတရားမဆင်းမလားဆင်းလားဒိဋ္ဌိတရားဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာကပေါ်ပေရသေးလားရဲရဲတမ်းတဲ့လူနဲ့တနာပေါ်ပြီးပါမယ်။ရဲကလေးနဲ့စိုက်ကြရတဲ့အချိန်မှာတနာပေါ်ပြီးမရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကျန်တော့မပါနဲ့ရဲကလေးနဲ့အကားပဲပြီးလို့မရဘူးလားရတာ။ဒေါလာတရားတွေမပါအောင်တောက်ကတရားတွေမပါအောင်လည်းပဲရဲကလေးနဲ့အကားပဲပြီးလို့မရဘူးလားရတာလား။အဲ့တော့ကြောင့်မလဲလူတွေရဲ့တန်တာမှာအပူရမှုလို့ပြင်းရုံနဲ့ဆရာကကုလတာတရားတွေစဉ်းမဖြစ်မှာ။ကုလတာတရားတွေမှာလည်းဒီကကုလတာကဝိဇ္ဇာကုလတာ အဝိဇ္ဇာကိလေသာကိုထိခြားလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးနဲ့အစားထည့်ပြီးတော့ထိခြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယာနာပညာကိနဲ့လည်းပဲတရားကိုမြဲမြံနာပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမှာပဲသီရဏပညာကိနဲ့လည်းပဲကိုယ်တိုင်စိတ်နဲ့တန်းတာပွားများပြီးတော့လည်းပဲသိအောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကလေးတွေကျွဲအောင်ဖောက်ရတယ်လို့လည်းယခုယာနာပညာကိကလေးတွေသိနေကြတယ်ဖြစ်တယ်မှတ်ပါနော်တန်ပြီပါခင်နှာခေါင်းပါတကားဟုတ်တယ်မလားလက္ခဏာတကဖင်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်ကအနဲ့လို့မွေမရဘူးလားအနဲ့လို့လည်းဘယ်လိုကနာနာတော့အဲဒီလိုလည်းဘယ်ကနာနာတော့နာနာနဲ့လည်းပြောလိုက်ရင်တကယ်တမ်းတွေတခါကျလာဒုတိယကျလာအနဲ့လို့လည်းအနဲ့မမွေလည်းလားအနဲ့မမွေတော့အနဲ့မမွေအောင်ဖုံးကြတာကဘယ်လိုပါလို့အနားမွေတော့ကဘယ်လိုပါလို့ဒါကြောင့်လိုက်ဖို့လက္ခဏာတကထိုသားကမှအလိုက်ရောက်ရင်တော့တိုက်လာလန်ပြီးစိတ်များစိတ်တော်ပြရာရာမယ်ကဲရေလဲဒုက္ခရာရာနာနာလားပက္ကတရာကနာနာလားနိုင်ဝိကနာနာလားနိုင်ဝိကနာနာအဲ့ဒီနိုင်ဝိကရာကမဆဲလိုက်တာလေလာတော့ကျဲလိုက်တယ်လို့တခြားဝင်လာတာလားဒုတိယဝင်လာတာလားဒုတိယဝင်လာလိုက်တယ်လို့ပြောနေအနောက်ခေါင်းလဲကောင်းလိုက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးတွေကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားအနောက်ခေါင်းလဲကောင်းလိုက်တာဆိုရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲအနောက်ခေါင်းလဲမကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒေါသလူပြေလာဖြစ်လားအကြောင်းရင်းခေါင်းလဲတခြားဆိုလားအဝိဇ္ဇာဆိုလားအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ဒုတိယဖြစ်မယ်ဒုတိယဖြစ်ရင်လည်းကကိလေသာတရားတွေအမြင်တန်းပြီးတော့လာမှာပါပဲအရာကြောင့်ဖောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဒုတိယကိုပဲခါဖို့ရံအတွက်အကင်းဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်သိတာသိလို့ရတာမလားတဏှာတကနာတမျိုးပြောင်းကြည့်လိုက်ဒါလျာပါတကစိတ်စိတ်ကိုလျာပါတကသိလားဆိုင်မှာအရာသာရမျိုးဝေတဲတိုက်လာစာတိတုံများပြပွားပြက်ရရာစားခဲ့ရေလဲဒုတိယစားတယ်စားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစားတာလဲဒီနေရာမှာစားတယ်ဆိုတာဟောအားရအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဘိဓါကတော့ရတာကိုပြီးလိုက်တာမလားအရတာကိုပြီးလိုက်တာကရာကပြီးလိုက်တာလားစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာလားစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာစားစိတ်ကပြီးလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒီစားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့ဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့နှစ်ပါးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလဲအရတာရယ်လျာကြည့်ရဘယ်မှာတော့လျာကြည့်ကြလားတခြားလားရေတရားလားအရောလာကြလားတခြားလားရေတရားလားကြောင်းကြည့်ကြလားတခြားလားလန်တရားလားဒါနဲ့ပုဂ္ဂလတရားလို့ပြောရလာတဲ့တရားဘယ်မှာတွေ့တော့ညာလို့ပြောရလာတဲ့တရားဘယ်မှာတွေ့တော့အားလုံးဟာဗာတရားနဲ့ဗာတရားသူကလည်းပြောရလားကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသာပြိဿနမတတရားပဲမလားပြိဿနမတတရားကဘယ်လိုလဲစာကြည့်လို့မလို့ဘူးနော်အကြောင်းရောသိတဲ့အကျိုးတရားကသဘောပေါက်သားရင်ပြိဿနမတတသဘောပေါက်တာပဲသိတာပြီးတော့အကြောင်းရောသိတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်လာပဲအကြောင်းပြရင်လည်းအကျိုးပြမှာပဲဒီဘက်မှာမပြတ်ပါနဲ့လို့ကြားလို့ရလားဘာပိုင်လားမပိုင်လားဘာပိုင်လားအကြောင်းတရားကပိုင်လားအကြောင်းတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလားယေတရားလားအကြောင်းတရားကမှယေတရားဓမ္မသဘောတရားပါပဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကလည်းတရားလားဓမ္မသဘောတရားလေးပဲလားဓမ္မစရာကတဘောသဘောစရာကတဘာဝဟုတ်တယ်မလားအော်အကြောင်းတရားကလည်းတဘာဝတရားလေးပဲအကြောင်းတရားကလည်းပဲဒါတဘာဝတရားလေးပဲဘယ်မလဲအကောင်းတွေရှားလို့ရရလားဆောင်းနှောင်းတယ်လို့ရှိရလားဆောင်းနှောင်းတယ်ဤစရာကအဓိကရဲ့ဟာရကရဲ့ဒီရဲ့ကျမ်းကြီးဘယ်လိုမလားဒီနေရာမှာတကယ်တဘာဝရှိနိုင်ကလေးတွေကပုံမှန်တည်းရှိရလားဒီပုံရရှိလည်းကဟောရလားဒါလေးတွေကလေတဘာဝတရားလေးတွေတောင်းနေတာဒီနာမည်ခလိုက်တာအောင်နော်နာမည်ကလည်းသာလာကာယကြီးလားကာယကြီးကကိုးပါတကားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကိုးပါတကားဖွင့်လာတဲ့ကလေးတွေလာနေမှာပါလေဒိဋ္ဌိဗျာယံလေးလာပြီးတော့မတော်ဘူးလားတော့လားအဲဒီဒိဋ္ဌိဗျာယံလေးကတခြားတော့ကြည့်ရမလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောကြည့်ရမလားသတ္တဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားသိပါဘူး။သိသောတာမရှိဘူးလား။ဘာရောတာမရှိဘူးလား။အဲဒီသတ္တဝိဇ္ဇာလူရဲ့တဏှာမှာဒိဋ္ဌိကအာရုံလိုပါပဲ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲနေတာသားတွေဘိုးတွေရေတွေကြတွေဒီပေါ်ရရှိလဲဒီထဲမှာတွေကရှိနေတာနော်တာယဒီရောကလည်းဒီထဲမှာမရှိကြလားရှိတာအဲဒီကဒီထဲမှာတာယဒီရောဆိုတော့ခန္ဓာရယ်အရိဒီကဘာရောဆိုတော့တာယရယ်အခန္ဓာနဲ့တာယနဲ့ပြီးတော့ယာနာတာယတွေမတော်ဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုယ်ပါတကားသင်္ခါးကိုက်မှာသိဒိကရာရယ်ရယ်ရင်ကျဲတိုက်လာသုတိတုံရရှင်းပွားပြည့်ရငါဖြစ်ပဲရေပဲဒိဋ္ဌိတာအော်ငါဖြစ်တယ်ငါလာတယ်ငါပြည့်တယ်ငါတိုက်တယ်ငါပြည့်တယ်ငါရတယ်ငါရတယ်ငါရတယ်အမေမျိုးကအချင်းရာလေးတွေအပေါ်မှာငါဆဲပြီးတော့တိုက်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိတရားလားဒိဋ္ဌိတရားဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲအဝိဇ္ဇာကဖောက်ရထားလို့ဘာလို့လဲတော့အဝိဇ္ဇာကဖောက်ရတာကမှန်မြင်လို့ရလားအမှန်မမြင်လို့ဒိဋ္ဌိတရားပေါ်တာပေါ့နော်အမှန်မြင်လို့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်နော်အမှန်မမြင်ဖောက်ရထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်အမှန်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအမှန်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားပေါ်လို့ရတယ်အဲဒီဒိဋ္ဌိတရားကမင်းရဲ့သဏ္ဍာန်မှာလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်လက်ကလည်းဒီကတဏ္ဍာန်လဲလာမှာပဲပေါ်တာလဲလာမှာပဲမာနာလဲလာမှာပဲဒီလိုလာတရားတွေလာတယ်ဒီလိုလာတရားတွေကဘာဖြစ်တာတွေတော့သမထယသစ္စာတွေမိမိရဲ့ဘာနာနာကျင်းအောင်လာပြီဆိုရင်သမဘောဓိဆရာသာတိအနာဂတ်မှာခန္ဓာရတာနေရာကလေးရဘာဖြစ်တာတွေပြောရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောရမှာပဲမလားတခြားလက္ခဏာတွေလားဒိဋ္ဌိလက္ခဏာတွေလားဒိဋ္ဌိကလည်းတခြားတဲ့ဖြစ်တာလားဝိပါကဖြစ်တာလားအခုလည်းတခုချင်းတခုချင်းဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလို့ရတာဒီဆိုအဝိဇ္ဇာတရားမရှင်မရဆိုလားဒိဋ္ဌိတရားမသိဘူးလားသိတာလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိတရားသိအောင်သိသွားပြီးတော့ပြန်တော့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတဏှာတကနာမ၆တကားကဘယ်လိုလဲတော့မနောတကပြလိုက်ပြမနောတကသင်္ခါကိုက်လာကျန်သေးတရားဝင်မျိုးကျန်သေးတရားမျိုးဝင်ကျဲတိုက်လာကျန်သူစိတ်ရရှင်ဘွားပြည့်ရာရာကျဲစဲရေနဲ့ဒုတိယကျန်သူဘွားဆိုတာကရုံလဲဖြစ်ကိုဖြစ်လဲနာလဲဖြစ်ကိုဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေဒီယနာမယားတွေပြောလိုက်တော့ရေဒီယနာမယားတွေကျန်သူဘွားအရာတို့အဲ့ဒီရေဒီယနာမယားကမင်းရဲ့မနောမှာလာတတ်တော့သိတော့ကျန်သူစိတ်ကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒါကငါသေးတယ်ငါကျန်တယ်ဆိုရင်တခြားတရားလားဒိဋ္ဌိတရားလားဒီတော့ဒိဋ္ဌိတရားကိုကနာကတ်တော့ခန္ဓာမှာကတ်တယ်ကနာကတ်တာလေဒိဋ္ဌိတရားကတဲ့ခန္ဓာတွေကမျက်စိရယ်အဆိုးရယ်နှာခေါင်းရယ်နောက်တခါနားရယ်အပယ်ရယ်ကြားခေါင်းရယ်နောက်တခါနှာခေါင်းရယ်အနှဲရယ်နှာခေါင်းရယ်နောက်တခါလျှာရယ်အရပါရယ်ကြားခေါင်းရယ်နောက်တခါခြေရယ်ဒိဋ္ဌိတရားရယ်ရလာကောင်းစေရဲ့နောက်ဆက်ရမနောရဲ့ဒိဋ္ဌောဇရာရဲ့ဒိဋ္ဌောကျစုစိတ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေလည်းဒိဋ္ဌိမကြဘူးလားကြဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိကြတယ်အဝိဇ္ဇာဖောက်ပြထားလို့အမှန်မမြင်လို့ဘာဖြစ်လဲပါလို့ဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်လဲဖောက်ဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်လဲကြတယ်အမှန်မမြင်လို့ကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိမကြဆိုကြလာလို့ဆိုရင်တခြားခါရမလားဝိဇ္ဇာခါရတယ်ဝိဇ္ဇာခါကြလာတယ်ဆိုရင်တခြားလည်းစားတယ်မလားညဲလည်းစားတယ်မလားမသိလို့ပဲဘာလို့စားခဲ့မလဲသိလို့လည်းစားခဲ့လိုက်နော်မသိလို့ဘာလို့စားခဲ့မလဲသိလို့လည်းစားခဲ့တော့သိလို့ဒီတဏှိရှိတာလေတောင်းမြဲဘာတွေပါလဲယာဒပရိညာဣရဏပရိညာသာနာပရိညာအခုလည်းတရားနာတာကဘာပရိညာလည်းလည်းကမှကြရစိတ်မှသင်္ကတာကဘာပရိညာဒီကနေ့ပြန်ရလေးဖြစ်လာတဲ့ပွားဆက်ကဆက်ကဖြစ်အောင်ပွားများအပ်တဲ့အခါမှာရဂဗရမဲ့ရရတာတော့ဗာပရိညာအေးပရိညာတိုင်းမှာတသက်တာနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဗာတရားတွေတူးလို့မှန်မြင်ပြီးတော့မိဂံဆက်လာတယ်လည်းပဲဥပ္ပါမိဂံရောက်နေတာလို့လို့အဲဒီလိုတရားရမတွေကတော့ပါပိတကလာမိမရရဲ့တဏ္ဍာမဉာဏ်အမြင်နဲ့ဉာဏ်ဆိုးကိုရအောင်ဒီကိုစားစားနဲ့ပြုပဲပြုပဲအထောက်ကြပါလို့တောက်တဲ့ရင်းနဲ့ပါရတဲ့ဉာဏ်ခါကတရားတွေနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သေကနခဏကဖြစ်လက်ကပြောစီတံဃာတော်မြတ်ကြီးကိုနေလာတဲ့ပတ်တဲ့အောင် ဒီလိုဆက်ဆက်ဆက်တတ်နိုင်တဲ့သက္ကနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါလေ
1: ။အာဘာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ခန္ဓာစီစဉ်သုံးပါတော့ယနေ့ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ခန္ဓာစီစဉ်လေးမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရား나ယူချီညိုကြပြီးရေစက်ချတရားဟောကြားချင်းမြင်တော်မူမှာကို나ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်၅မှာတော့ယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးညင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ပါ၍အခန္ဓာစီစဉ်၁အရာကြားရောက်ချင်းမြင်တော်မူပါသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခေါ့ချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာနမောတတမဟာပနာမသုံးညင်ရွတ်ဆို၍ယနေ့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်ပါれဗျာ

အခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့်အရာဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဂုံနှင့်တိလာတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါ၍တရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာတိလာကိုတမာတိကိုပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခွားချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလာတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာသကရောကျိုးဖြင့်ဤညာဖြဖြကရောကြပါစို့ခမညာ

သစီချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးွားစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငါဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှုသိမြတ်တို့လည်းဆုံးမိုး၍ရှိခိုးမှုသောဘုမျိုးမနယောကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါ်အပ်လားပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆန်းရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတို့ကောင်းတို့အချင်းတရားကိုကြည်ညာခြင်းကိုပွားများအထောက်နိုင်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်မပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အမ္မန္ဒီတိတရဏိနတဟဟိသာတိလံဓမ္မယသမိအနုကံကတဝါလန္တိတာသီလန္တိတာမေပန္တိသီလန္တိဒုတိယံပိသီလန္တိအမ္ပန္တိသီလန္တိဣန္ဒရဏိနတဟာသီလန္တိဣန္စာသီလံသီလန္တိအမယသာမိအနုကံကတဝါသီလန္တိတာမေပန္တိသတ္တိယံပိသတ္တိယံပိအမ္ပန္တိသတ္တိယံပိဣတရဏိနတဟသတ္တိယံပိသာတိလံသတ္တိယံပိအမယသာမိသတ္တိယံပိအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာသီလံဒိဋ္ဌာမေပန္တိသီလံဒိဋ္ဌာယမဝဒာမိတံဝတိဋ္ဌာ

ကိသမိတံကံတရဏကိသမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏကိသမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏကိသမိဒုတိယံပိတံကံတရဏကိသမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသမိတတိယံပိသံဃံတရဏံ

နာကမနံပရိပုံနံအနာတိပါတာဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒနာဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိသုရမိရိယမိစ္ဆာပမဒဒါနဝိရမဏိသိခဗရံ

0: ခေါ်တု
1: တိ
0: သရဏိနာသဟပိသတိနန္ဒမန္တာရကံကတဝါအပမဒိနသမ္ပါဒိတာ
2: စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ဩဝါဒခံယူဝယ်အခမ်းအနားနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါれဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥယျာဉ်တွင်ဆုမဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれယနေ့ဌာနမှာပညာရေးတက္ကသိုလ်စကိုင်းပမောက္ခချုပ်နှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်း၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသင်ငန်းချင်းနှင့်နဝကမ္မ45သိန်းလှူဒန်းပေးရန်အတွက်ပမောက္ခချုပ်နှင့်ဇနီးအားလှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာ

ကွယ်လွန်သူအမိဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမက်လှိုင်နန္ဒာထွန်းအားရည်စုပြီးတင်ငန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သူအမိဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမက်လှိုင်နန္ဒာသိမ်းအားရည်စုပြီးတင်ငန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

0: ခန္ဓာစီစဉ်ရာဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချီးမြှင့်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာရည်စချက်တရား나ယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသူဖြစ်ပါ၍ယနေ့နဲ့နဲ့ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လျင်း၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချီးမြှင့်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနှင့်ရည်စချက်တရားဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယုတိစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား
1: 1381ခုနှစ်တပူရဏစံစေရ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပရမညာရက်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နေသဝင်ခမ်းမတွင်ဆင်ခြင်းမပြုလို့အပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မမခကျုပ်ဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဤဩဝါဒခရင်ဝဲမင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်လူသားတို့အတွက်မြတ်နိုးဘွယ်အကောင်းဆုံးယရနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘွားရလာတဲ့အခါမှာလူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဟာပါလေလို့အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့လူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမေကောမေးပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆိုပါစို့လူတသိန်းရဲ့အဖြေကို research လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေထွက်လာမလဲလူသားတွေအတွက်ညနှိုးဘွယ်အကောင်းဆုံးအရာလို့အဖြေတွေကတော့အမျိုးဆုံးထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေကြမှာနော်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေကြမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝက်သားကြိုက်တဲ့လူကဝက်သားများဖြေမလားမသိဘူးမျိုးစုံဖြေကြမှာပဲရှရဏပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုထောက်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်သို့သောစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေတွေဟာအဲ့ဒီစံရဲ့ဘောင်းအတွင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မကနဲ့အဖြေတစ်ခုရလာဖို့ရှိပါတယ်University of Education လူသားတွေအသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်လို့ဖွဲ့အနေနဲ့ PhD တို့ MD တို့ TD ရောရှိသေးလားမသိဘူးရှိတယ်နော် Doctor of EducationMaster of Education နဲ့ Bachelor of Education အမြင့်ဆုံးဒီဒီထရာကျိုးစားကြရတာအဲ့တော့အခုလို့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်တာဘာအတွက်တုံးတမန်လူတွေလိုချင်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူတွေလိုချင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအလုံးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတွေလူချင်းတဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်။လုံးနဲ့တူဆက်ဆံရေးကြတော့ရှာဓုကုံသိင်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလူတွေအတွက်လူချင်းစရာတွေပဲ။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းလူချင်းစရာတွေရှိပဲ။အဲ့ဒီလူချင်းစရာတွေဟာလူတွေရဲ့မျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးအရာလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံဖြစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအရေးအတွက်အဖြစ်များအလိမ့်ပဲလို့ထင်တယ်အဲ့တော့စံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့လူကုန်သိက္ခာအပြည့်အဝနဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်း ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမတိမ်းဆောင်ထင်းချောင်းနိုင်နဲ့ရှည်ရှည်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ရာဓုဂုံသိမ့်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအလွန်တိုးတယ်ပေါ့ရာဓုဆိုတာလေတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှပဲဖြစ်တယ်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတာလေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်ဒီဘဝမကုံဆုံးခင်နေတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မျက်စိနှလုံးမိတ်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်မပိုင်ဆိုင်မကကိုယ်တော်မှအိမ်မောကြာကြာထားမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမပိုင်ရုံနဲ့မကဘူးလူကဘာဆင်းပြရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားနော်ချို့ဆိုအိမ်မောတော့မတင်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်ချို့ယူစားတယ်မြို့ရဲရွာတွေတော့မသွင်းရတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့လူရဲ့ဓမ္မလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှကြည်လူဘဝလေးဟာအသက်နဲ့ကိုထင်ရှားရှိနေတုန်းနေပဲတန်ဖိုးဆိုတာရနိုင်ပြီးတော့အသက်စီဝင်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရာရဲရွာကဲထဲအိမ်ထဲကိုအသွင်းမခံတော့တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်ကျက်တူဝက်တူကမှအိမ်ထဲသွင်းပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ရသေးတယ်။လူကြတော့သူမလည်းမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ဘယ်နှမတူတယ်လို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်လူသားတွေဘဝကမျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာကတော့ဘယ်တော့မှတမှုယော့ပါသွားတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှတမှုမယော့ဘူးသီလရှိနေတာငယ်စဉ်မှာသီလရှိနေတမှုရှိတာပဲလူလက်တန်းစားမှသီလရှိနေတမှုရှိတာပဲအသက်ရွယ်ကြီးတော့လဲတမှုရှိတာလူရဲ့သိခါလူရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအသိပညာအတတ်ပညာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာဒါလည်းပဲလူဘဝမှာအလုံးကိုတန်ဖိုးချိန်မာတဲ့အရာပဲ။အလုံးကလက်ခံနိုင်ပြီးတော့ဘေးအရွယ်ရောက်ရောက်တန်ဖိုးဟာကျဆင်းသွားတယ်လို့မရှိဘူး။ပညာရဟာတမှုတက်နေတော့မှသာဖြစ်တယ်အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်လူသားတို့အတွက်မျက်နှာဝယ်ကောင်းဆုံးအရာသည်ကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်အလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ် University of Education တို့ဖွင့်တာhow to teach ကအဓိကထမင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ညာသင်ကြားပေးမလဲဆိုတော့လောကမှာအင်္ဂလိပ်စကားထဲမှာသုံးတဲ့ educated ဆိုလူချားထဲမှာအပြောဆိုအနေထိုင်အရေးချင်းအားဖြင့်စင်တန်းရှိရှိနဲ့နေတထိုင်တတ်ဖို့သင်ကြတာလေဒီထက်မှပါဝင်တော့မှာပေါ့ educated နဲ့ uneducated ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးပြောတဲ့အခါမှာလိမ္မာရင်ကျေးမှုမရှိဘူးအပြောမတတ်အဆိုမတတ်လူထဲမှာဒီကိုယ်တိတ်ခါကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒါ uneducated ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊လိမ္မာရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကဲရကြတာနော်။ educated ဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းရတယ်လို့ဆို။ဒါဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတာလို့ဆိုလို့ရှင်။သီလနဲ့ပညာနှစ်ခုတမိုးထားတာ။အဲ့တော့ educated ဆိုတာပညာရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။လူသိက္ခာပါပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ AD 17ရာစုနှစ်ကစပြီးတော့တိုးတက်တဟုန်တိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်တိုးတက်လာလဲဆိုရင်နောထဘယင်းကြီးနဲ့ရှင်ဓမ္မထသီလို့ခေါ်တဲ့သွန်နာဘုံကြီးတထုံကကြွလာတဲ့ရှင်ဓမ္မထသီလို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုံမှုဒါပြမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာဘာကိုအကြောင်းပြုတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းကြားနာရခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဒီအချက်သုံးချက်ပထမနားထောင်ပြီးတော့သင်ယူတယ်ဒုတိယမှတ်သားထားတယ်တတိယလိုက်နာခြင်းသုံးနေဆိုအဲ့ဒီသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုရက်အဲ့ဒီလောရသုံးခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးရလာတဲ့အခါမှာဘဝတိုးတက်လာတယ်လို့သူတို့ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာသာတရားဆိုတာတွေကဘယ်ခေတ်မှမဆိုရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်နေရတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်သိရှိကြတဲ့ဘာသာတရားကြီး၃ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကြဆုံးဘာသာတရားကဘာတော့ဆိုရင်ဣတရနေမနာလို့ခေါ်တယ်ພັນစင်ရှင်ကိုကူကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားဟာရှိကြဆုံးပဲနော်ပါဠိစာပေမှာမြတ်စွာဘုရားကဣတရနေမနာတို့ဣတရကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဣစ္ဆရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ပဲပါဠိကဣတရစံစကရစ်ဘာသာစကားကဣစ္ဆရာနေမနာဆိုတာဖန်ဆင်းတာတကုရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းလို့လောကကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်တို့တွေလည်းလူ့ဘဝဖန်ဆင်းခံရလို့လူဖြစ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့တကုရှင်ကြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာလူစင်ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလို့ကြဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကိုဗဟုပြုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစီကံတွေကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကချမှတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီဝါဒဟာရှေ့ကြဆုံးပဲလို့ပြောတယ်နော်ရှေ့ကြဆုံးဝါဒအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆက်နေလာတဲ့ဘာသာတွေဒီကနေ့ခေတ်ခေါ်နေတဲ့ဘာသာတွေကလည်းထိလန့်ညောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ထိလန့်ညောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ခရီးတာဆိုတဲ့ခေါ်ကိုလက်ခံပြီးတော့God center teaching God ဆိုတဲ့တကုရှင်ကြီးကိုဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတာကောင်းတဲ့တိုင်းတာထိကောင်းကောင်းပါတယ်လူတွေရဲ့အကျင့်သီလနဲ့အသိပညာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတာဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲထိမ့်ထိမ့်လူတွေဟာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာနဲ့နေထိုင်သွားပြီဆိုရင်တမန်တခြားတတ္တလောကကတရိษံနေနဲ့မတူပဲနဲ့လူတွေဟာဆင်းမြင်တယ်လို့ပြောမှာဒါကဣတရနေမနဝါဒဆိုတဲ့ဘာသာတစ်ခုရဲ့လူလောကကြီးကိုထိန်ချောင်းမှုန်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဣတရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရဲ creation creator god ကိုညင်းပယ်ပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်အတိတ်ကကိုလှုပ်တာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဗ္ဗေကတာဟေတုဝါရဆိုတဲ့ဘာသာတရားလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဖန်ဆင်းရှင် ခံစဲလို့မဟုတ်ဘူးချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတူတည်းဟာဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီဘာသာဝါဒအရာကြတော့သူကလူတွေဟာလူဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်လူဘဝမှာလည်းပဲမျက်စိနှကွင်းအနေမရဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလက်မပါဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးသတ်မှတ်ခုခေတ်ပြောတယ် autism လို့ပါလို့ဆိုလဲချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့အဲ့တော့သူဟာပစ္စပန်လူတွေရဲ့လောက်ရကိုပါမှအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာဝါဒဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီဘာသာဝါဒအရာဘာဖြစ်တုံးဆိုလူတွေဖို့တိုးတက်လမ်းပါတစ်ခုမှမရှိဘူး။အခုလို University of Education ဆိုတဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ရတာလေချွတ်တင်သမထလို့သူတို့ယူဆတယ်သူကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးချွတ်တင်သမထတဲ့အတိုင်းဒီမှာပမောက္ခကျောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ရတာလို့ပမောက္ခလို့ဂတိကလို့ဖြစ်ရတာလေချွတ်တင်သမထတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီယူဆကိုပုပ္ပိကတဟိတုတေတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူဆဟာလူရဲ့ခုံသိက္ခာတွေလူရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေလူရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအမျောအမြင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြရာရောက်လို့ဒီဝါဒဟာမင်္ဂနဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတစ်ခုမှတုတ်တက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးတင်သတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လက်ခံမှုဟာဒီယုံကြည်ချက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်နောက်တတိယဘာသာတရားကတော့ဘာလို့ဆိုအဟိတုကဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူး။အကြောင်းရှာစရာမလိုဘူး။အာလောဟာမတော်တဆဖြစ်ကြတာ။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဒီနေရာဟာဘာမှမရှိသေးတဲ့နေရာ။နော်။တောတွေဖုံးပြီးတော့နေတာ။ဒီတဲ့စောစောပိုင်းမှာတော့တောရချောင်းကြီးတွေတို့ဖျားတွေတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဖမပြင်းနေလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာဖမကမရှိလေ၊ကွင်းမြင့်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလို့ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမျှော်လင့်ထားတာမရှိဘူးကြွတင်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါအားလျော်ဆိုတာဒီနေရာမှာ University of Education ဆိုပေါ်လာတယ်ကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတာသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ accident တဲ့ဝါဒသမားကခေါင်းရှုပ်မခံမဲနဲ့မစင်စားတာအဲ့ဒါလို့မစင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးလောကလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုက်မှာအကြမ်းမြင်အားဖြင့်တကောရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘဝကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးမှာလူတွေရဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာရွေးချယ်ဆန်းစစ်မှုမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်မယ်ဆိုတော့အသိပညာကျိုးပန်းအထောက်မှုလုံလောက်ဝိရိယဆိုတာဒါတွေဟာဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသိပညာအမျိုးအမြင်လေးနဲ့ဒါကလှုပ်တဲ့နယ်ဒါကမလှုပ်တဲ့ဘူးဒါပြောတဲ့နယ်ဒါမပြောတဲ့ဘူးဆိုတာလူသားတွေကိုယ်တိုင်

0: ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးပြီးခဲ့ပြီးသားတွေအကြောင်းမဲ့အက်ဆီဒင့်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရွေးချယ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပသဝါဒတွေရဲ့ခြေထဲမှာသူသားတွေဟာတုတ်တက်ဖို့အမှန်တမ်းရှာပါသွားတယ်ခက်ခဲသွားတယ်လူတွေဟာအညွန့်တုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညွန့်တုံးသွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိနေနေတဲ့အယူဆတွေကိုမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လူဆိုတာတဲ့ကရဏီယကရဏီယလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတာလူလောကမှာရှိရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေကမိဘတွေကဆရာသမားတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတပည့်နောက်လိုက်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒါကမလှုပ်တဲ့မူဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့ဒီလိုပဲဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဆိုတာနှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်တဘာဝကမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ဖို့လုံးတဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသည်မြတ်ဒုက္ခတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာမလုံးသေးသည်မြတ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်လို့လောကမှာချီးပွားတုတ်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားရမယ်။ဒါလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုလို့ခေါ်တယ်။အခုလိုပညာရေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာတည်ထောင်ပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲ။ဆိုတဲ့ပညာရတ္တကိုသင်ကြားပေးတဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီပညာရေးတက္ကသိုလ်ကပညာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောင်ရိုင်းလုံးနဲ့အလားသရံတူတဲ့လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောက်သွေးပြီးအယောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတမိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလောကမှာထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့ဝီရိယစဉ်ရင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အတ္တိပညာဆိုတာလူသားတွေရဲ့ပွေးရပါအခွင့်အရေးမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးကိုတံမိုးထားတာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုန်းကြီးတို့တွေကရုပ်ပုံတွေနဲ့စေတီပထိုးတွေတည့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေကြသလဲစဉ်းစားကြည့်ရမှာကကိုးကွယ်မှုဆိုတာလူတွေစိတ်အရသာဖြစ်လာတာမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့သာဟောတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘုဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်ဘုဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝေတာကလူသားတွေဟာသူများကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကြီးမားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာမရောက်ခင်ကတကိုးရှင်တွေနတ်ဖျားတွေဓာတ်တွေကိုရှုံချီကိုးခွေကြတာဟုတ်ရှုံချီကိုးခွေကြတာကိုအားကိုကိုးတာအလွန်နေတာစောဝဲတီးပြီဆိုရင်ဘေးရေဆရာတွေစီသွားကြလိမ့်မယ်ချင်းစောဝဲဖြည့်ရင်ဘာလေးဆောင်းသွားစားလေးအနည်းဆုံးတော့လောက်ကြမှာနော်အဲ့တော့ကိုပေါ်မှာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပြည့်ဝမရှိဘူးဆိုတာသင်ရှားတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲယုံကြည်ဘူးဘေးရင်ဆရာကဒီနှစ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီနှစ်ဒီဘယ်နှလုံးရမယ်ဆိုလဲအကြောင်းသွားကြမှာကြည့်မကြခင်ဘေးရင်ဆရာတွေစီမှာလူစီကားလိမ့်မယ် အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုမှုအားနေသွားတဲ့သဘောပဲတကယ်ကတော့အကြီးအချင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမသာရှိတယ်အပြစ်မှမရှိဘူးအင်တာနယ်ကွန်ဒီရှင်းနဲ့အစ္စတာနယ်ကွန်ဒီရှင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အင်တာနယ်နဲ့အစ္စတာနယ်ဘယ်ကအကောင်းလဲလို့ဆိုရင်အင်တာနယ်ကအကောင်းတယ်အင်တာနယ်ညံဖျင်းလာပြီဆိုမှအစ္စတာနယ်ကပံ့ပိုးပေးရတာဖြစ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အခုဒီတက်ကတူတက်ပြီးတော့ကြောင်းတင်းနေတာတွေက external condition တော့ဗမောက္ခကျုပ်ဗမောက္ခကတိကဆရာဆရာမများက subject matter တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒါက external အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်ကိုယ်တညာနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါက is internal condition လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးက internal ကပိုအရေးကြီးတယ်နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲကြီးဘဝမှာအသက်ရှင်နေတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တို့တွေဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတာတော့လို့ဆိုအင်တာနက်အစ္စတာနက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာပြင်မာကခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမစေတတ်တဲ့အစာတွေကိုစားရတယ်ဒါပြင်မာကအစ္စတာနက် condition လို့ခေါ်တယ်သို့သောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရတ္တိ organ တွေကချမ်းမတန်ဆွမ်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြင်မာကစားတဲ့အစာလည်းပဲအာဟာရထပြည့်ဝတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးစားတွေနှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့အသည်တို့ဆိုပါစို့အစာကိုကျင်ညက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတန်ရှင်းသွားစေနိုင်တဲ့အင်္ဂါရတ္တကလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာကျမ်းမာတာပဲလေအင်္ဂါနဲ့အစ္စတာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာအပြင်းမဲ့ကဘလောက်ကောင်းတာတွေစားစားအသေးမကောင်းမှုကြောက်ကမကောင်းမှုတခြားဘာညာမကောင်းမှုဆိုလို့ရှင်အားမဖြစ်ပြန်တော့အင်တာနက်တွေကောင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းနေစားရတဲ့အစာတွေကအားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်းမပဲအတွင်းကောင်းသည့်အတွက်အစာအာဟာရစားရင်အားဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောသို့သောပို့ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အစာစားစားလိုက်လို့ရှင်အတိုင်းနဲ့အလွန်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအင်တာနက်နဲ့အစ္စတာနက်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာလူ့ဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှင်တံပိုးထားရမယ်မျက်နှာထိုက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်လို့မြားစွာသောအရာတွေကဒီနှစ်ခုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးလို့ရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်လူရဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့အသိပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုကအကောင်းဆုံးလို့ပြောရသဗျာကလည်းဆုံးမတာဒီနှစ်ခုပဲသီလပညာနာတော်ဆရာကိုကျင်းသီလရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်ဆိုရင်အရာရာအခက်ခဲဟုသမားကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီထဲမှာပတ်စံရှိရင်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံရင်အကတ်ကောင်းရင်ဆိုတာမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းအပေါ်ရန်အကြောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့အတွင်းကြတဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းဟာဒီနှစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာကိုးကွယ်ရတဲ့ဘာသာတရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အဆုံးအမဩဝါဒတွေသာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတဲ့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့သင်ယူရမယ့်ပညာရတေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သင်ယူပြီးတဲ့အခါလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်ပညာရတေဒီပညာရတေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာခရစ်နှစ်1885ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဥစားကွဲသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်တိဗောမင်းပတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကဝင်လာတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မိမိတို့နိုင်ငံအနောက်ထပ်ရင်းကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်းတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီးတော့နောက်တိုင်းပညာရပ်တွေကိုလေးလာချာတာပုံများလာတယ်ဘာကြောင့်လေးလာရသလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာဓမ္မရှားတူလေးရလည်းရတယ်သာဝတ္ထဤအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းမှုရာကအဲ့ဒီပညာရနဲ့ဘွယ်လက်မှတ်ကလေးရထားပြီးရှင်အလုံးလျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့သာဝတ္ထဤကို၆ခုပြုတဲ့ပညာရတည်းလို့ဆိုအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကသာဝတ္ထဤကိုတိုက်ရိုက်ကျေးဇူးပြုတဲ့ခေတ်ဟာကုန်ဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေဟာတော်တော်များများကြောပေးတာခံလိုက်ရတယ်လို့ဘယ်တော့ငါစတော့ဆိုရင်1800နော် 80-85 လို့ပြောမှာပေါ့မြန်မာသက်ကရစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 1249 ခုနှစ်1249ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကြောပေးတာခံရတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးခဏတိအောင်နောက်ကိုပြန်လှည့်လို့မရသေးဘူး။ခက်ဆောင်းဆောင်းလေးတော့ဖြစ်လာ။နောက်တဲ့ကိုပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနာယူကြတယ်မှတ်သားကြတယ်ချစ်ကြကြုပ်ကိုအထောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာပိုင်းကတော့ရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုတာဟာနာယူရမယ်မှတ်သားရမယ်ပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လူ့ဘဝရလာတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးမျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးအရာဆိုတာသီလနဲ့ပညာကိုခြင်းတရားနဲ့အသိပညာသာလည်းဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်မျက်နှာဝယ်ကောင်းလို့ဆိုကိုခြင်းသီလကိုယ်ချင်းတိလာပြက်ပြောင်းသွားလို့ရှင်ဆိုပါစို့ဘလောက်ဖဲပွဲရထားထားဘလောက်ဖဲຢາດူးជីជីစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောပြတာเนาะကိုချင်းတိလာဘက်ကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အရှက်တကွဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်အရှက်တကွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะရှင်တကွဲဖြစ်သွားတယ်လူသိက္ခာမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်မှာခွန်သိက္ခာကျဆင်းသွားတယ်ဒါကိုချင်းသီလကဘလောက်ခွန်သိက္ခာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုချင်းသီလပြက်ပြန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ပဲပဲဆန်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲရာထူးကြီးကြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားပြီးရှင်လူသိက္ခာကင်းမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အားလုံးကတမုမထတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွံ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုချင်းသီလမရှိရှိတော့ကလည်းဒီလူပဲကိုချင်းသီလမရှိတော့လည်းဒီလူပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဆိုကိုချင်းသီလကြောင့်လေးစားတာဆိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကိုချင်းသီလမရှိလို့အပုတ်ချခံလိုက်ရပြီခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော် ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်သိက္ခာတွေကျဆင်းသွားတယ်ကိုယ်သိက္ခာတွေပြက်ပြားသွားတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းသီလာရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘဝမှာပဲအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဒါကြောင့်မို့ဆရာဆရာမလောင်းနေအလုံးဟာနံပါတ်1ကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကိုချင်းသီလာရှိအောင်မလုပ်ရကိုချင်းသီလာရှိအောင်လုပ်ရမယ်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဘေးရာဘေးဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့ထိရမှာဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလာကောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားရမှာနှစ်ခုကိုချင်းသီလာပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုချင်းသီလာရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆင်ញင်နေဆိုတာကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုချင်းသီလာပြက်ပြားသွားလေဘဝဟာဘယ်လောက်ထိအောင်နှုံချသွားနိုင်လဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုချင်းသီလာပြက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲလောကမှာဆက်ဆရာကောင်းသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်1တွေ့တော်ရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ကိုချင်းသီလာပြက်ခြင်းနောက်ဘဝငရဲကြတာတွေမကြတာတွေအသာထားကိုမသိဘူးဒီဘဝမှာတင်ကြည့်လက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလာပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ငါဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာဂုံသိက္ခာရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုဟာမဝင်ဆန်းတော့ကိုချင်းသီလာပြက်ပြားသွားလို့ဂုံရှိတရေရှိဘဝနဲ့ခေါင်းမော့ခါကော့ပြီးမွေးနိုင်မှုကိုချင်းသီလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတန်းနောက်တန်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလာမရှိခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာဒီဘဝတည်းမဲ့တို့တွေလူရမကွေးနဲ့ဘဝမျိုးရောက်စေနိုင်တယ်နောက်အကျိုးဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုချင်းသီလာရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားသွားဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်းဝင်းကိုဟာမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုခုံရှိတယ်တိတ်ခါသမารီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးကလက်ခံတယ်။နော်။ဝင်ဆန်းနေကိုယ့်ရဲ့တရင်နေဟာလဲကောင်းတဲ့မဲ့ရှိတယ်အဆိုးမရှိဘူး။ဒါကိုကျင်းသီလာကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေ။အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုတွေ့တော့ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုကျင်းသီလာထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အင်အားရရလာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလာကောင်းမှုရအတွက်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဟိရီတစ်ခုကဩတ္တပရှိတယ်ဟိရီဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်တာမလုံးချင်တဲ့စိတ်တက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလူသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့လုံရက်ကုန်မလုံတဲ့အလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်သက်ရှိရစိတ်ထဲမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တာဟိရီညမလို့ပြန်တဲ့အခါရှက်တယ်လို့ပြန်တယ်မဟုတ်တာလုံရမှာရှက်တယ်ယွန်တယ်မဟုတ်တာမလုံဘူးဆိုတဲ့အတိတ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိန်းလို့ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရှက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်လူကြားတဲ့ထစကားမပြောရင်လည်းရှက်တတ်တယ်လို့ပြောကြပြဒီနေရာမှာရှက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလောက်အောင်မှရှက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟိရီရဲ့ဩတ္တပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ရှိုသေးတယ်ဥမာမဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဆရာတွေကိုလေးစားတယ်ယူသေးတယ်ဆရာရှိမှဆိုရင်အပြောဆိုကစပြီးပို့ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဥတ္တပရဲ့သဘောကကိုယ်ပဝန်ကျင်ကိုလေးစားတယ်ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်ရင်ပဝန်ကျင်မှာကိုယ်သိခါကဲမဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့လေးစားတာပါဠိလိုတော့ဥတ္တပဆိုတာဒီဩတ္တပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ဖီယာလို့ပဲပြန်တယ်ပေါ့မော်ရဲဖီယာလို့ moral shapeness နဲ့ moral fearness ဒီနှစ်ခုပြန်လာ။အဲ့တော့ကိုယ်ချက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၈တတ်သူ၊ကိုယ်ချက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၆တတ်သူ။အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ချက်သီလပြည့်စုံတယ်လို့တို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ချက်သီလကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့တည်ဆောက်တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းဟာအတွေးခေါ်နှစ်ခုထားကိုကျင့်သီလမရှိခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကျင့်သီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဟိရိနဲ့ဩတ္တပဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုဟိရိယဩတ္တပေတာသီလံဥပ္ပစ္စတိစေဝအဋ္ဌတိစာကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရအမှုတွေကိုရှက်ခြင်းဒုစရအမှုတွေကြောင့်လမ်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောဝစိတ်ဤသဘောဓာတ်နှစ်ရပ်တည်ကိုကျင်းသီလကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ကိုကျင်းသီလကိုတည်မြဲစေတတ်တယ်လို့ဆိုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍာမရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းသီလကိုဖြစ်ပွားစေရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါက human dignity လို့ခေါ်တဲ့ကိုခြင်းသက်ခပိုင်းပေါ့နော်တခါအသိပညာရဖို့ရအတွက်လည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အသိပညာရဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုအတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်အချင်းချင်းလိုက်နှစ်ခုဆရာသမားတွေတတိလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကနေပြီးတော့သိယူခြင်းကအပြင်အကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလက်ခံသုံးသပ်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ယောနိတော်မြတ်တိကရာအတွင်းအကြောင်းနော်သင်ယူခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းပေါ့သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်တစားလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့အသိပညာရခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုအရေးကြီးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သုတ္တတာလက်ပတိပညာနဲ့သုတ္တတာဆိုတာသင်လို့တဲ့ဆန္ဒနာယူမှတ်သားလို့တဲ့ဆန္ဒသည်လက်ပတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကသိကျင်တတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒတခုတည်းတော့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အရာရာမှာသိကျင်တဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုသိကျင်တတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိအောင်လုပ်လာတယ်။တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့ရအကြောင်းက၄ခုရှိတယ်။အပြင်မှာရှားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရ၄ခုကပါတော့ဆိုရင်သန္တာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တဝိမန္တလို့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား means of accomplishment accomplishment အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုး means of accomplishment အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄မျိုးမှာနံပါတ်1ပညာရဖို့အတွက်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနံပါတ်1နံပါတ်2ကဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလောက်ဝီရိယအခက်အခဲတွေပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်တဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်3စဉ်ဉဏ်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိပညာဝိမန္တနံပါတ်4အဲ့ဒီ၄ခုဟာ ရားရမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့အော်ဒါလည်းပဲ internet condition တွေပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရမယ့်အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာတုတ်တူတာလက်ပတိပညာအသိပညာရဖို့အတွက်ကသိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြတယ်သိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့သိမှုတတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဆိုခေါင်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘဝပညာရဖို့အတွက်သိချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဟာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဒါဖြင့်ဆန္ဒရှိနေုံနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးဘူးစူးစမ်းရမယ်ကျိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲဆိုတာမကြုံမှုမဟုတ်ဘူးကြုံလာမယ်ကြုံလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းကိုသိတဲ့အသိပညာဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်သူအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီ၄ခုပဲဒါကြောင့်မို့ဒီ၄ခုဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာမို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာအပြော့နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့အကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်တဲ့အသိပညာစန္ဒကိုမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့စကပုံထဲမှာလည်းရှိတယ်စန္ဒကြီးလင်ကြံ့သမျှပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးကပါဠိစာပေကရတဲ့စကလုံးပဲသန္တာဝတောကိဏမကမ္မနသိစတိပါဠိဆောင်ဘုရားသန္တာဝတောကိဏမကမ္မနသိစတိသန္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမအောင်မြင်တဲ့အလုဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့ရတယ်နော်မအောင်မြင်တဲ့အလုဆိုတာမရှိပါဘူးအလုအလုံးဟာအောင်မြင်ပါတယ်သန္တာရှိရင်အလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောတဲ့တော့သန္တာဝတ္တောကိဏမကမ္မနသိစတိအဲ့ဒါနဲ့အလျော်အင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပုံးမှတ်ခြင်းသန္တာ makes the impossible possible လို့မှတ်ရမှာသန္တာ makes the impossible possible သန္တာဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ကစွမ်းအားရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကောကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ God makes the impossible possible တို့ရ။ဘုရားသခင်ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေအလုံးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့တို့ရ။နော်။ဘုရားဘာသာတွေကျတော့ဗာပြောမလို့။ Santa makes the impossible possible အဲ့လိုထို့တူပဲဝီရိယကလည်းဝီရိယဝတ္တောကိဏမကမ္မနာသိစတိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်တဝတ္တောကိဏမကမ္မနာသိစတိကြံ့ခိုင်တဲ့တိမတ်တိငိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးဝိမန္တဝတ္တောကိဏမကမ္မနာသိစတိအသိပညာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းမအောင်မြင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအရေးချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာအတွက်တုန်းဆိုအသိပညာရဖို့အတွက်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီနှစ်ခုဟာလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒီနှစ်ခုအောက်ရှော့ချလို့မရဘူးအသိပညာတစ်ခုတည်းပြောလို့လည်းမရဘူးကိုချင်းသီလတစ်ခုတည်းလည်းပြောလို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးစုံမှာနော်ကိုယ်ကျင့်သီလတော့ရှိတယ်ပညာမရှိဘူးစွမ်းဆောင်မှုအားနည်းမယ်ပညာတော့ရှိတယ်ကိုကျင့်သီလမရှိဘူးလူတော့လူကောင်းမဖြစ်ဘူးနော်လူတော့လူကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုကျင့်သီလလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးတမိုးမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ကိုကျင့်သီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်တမိုးချီမဆုံးလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမအရာတို့တွေဟာက ကိုကျင်တိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ထားတဲ့နေပေါ့နော်တိလာမိဝဣဒ္ဓဧကံပညာဝါပဏာဥတ္တမောဒီလောကမှာနံပါတ်၁ကိုကျင်တိလာရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုကျင်တိလာရှိပြီးတော့ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အကောင်နှစ်ခုစုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလပညာနာတော်ဆရာကိုကျေသီလနဲ့ပညာချောင်းအရာခတ်သိမ့်မှာအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတတိပြုရမှာဖြစ်တယ်ဗော။ဒီရည်ချင်းနှစ်ခုဟာတစ်ခုဖယ်လိုက်လို့ရှင်လူရည်ချင်းဟာအဆင်မမီတော့သီလကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးပညာကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးသီလလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ပညာဆိုတာကြတော့လောကမှာပညာဆိုတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့မြားပြားတယ်ပေါ့ပညာရက်တွေကပို့ပြီးတော့မြားပြားလာတယ်ဒါဖြင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်နေတာပညာရက်တွေလာလို့ပညာတွေကိုသင်နေတာလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ပညာရဲ့နေပေတွေကအလွန်ကျယ်တယ်နေပေတွေကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်သိစရာတွေကလည်းလွန်များတယ်သို့တော့သိတတ်တဲ့ပညာဟာသိစရာတွေနောက်အကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှလမ်းဆောင်အောင်မသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်နေပေနဲ့ကိုယ်ပညာရဲ့နေပေပညာရဲ့နေပေကိုပညာဘူမိလို့ခေါ်တယ် Field of knowledge ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ subject matter နဲ့ wisdom ကိုကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ knowledge နဲ့ wisdom ကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ knowledge ဆိုတာသင်ထားလို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ knowledge လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလက်တွေ့လုံးဆောင်ရလာလို့ experience ညောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့ wisdom ပညာအဲ့ဒီတမညာနော်အဲ့တော့ experience ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမှာ wisdom ပညာရှိလို့ပြောအဲ့ဒီအဆင့်ထီအောင်မရဘဲနဲ့ subject matter လောက်တင်သင်ပြီးပြီးသွားလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ knowledge တော့ရှိတယ် wisdom မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအကြောင်းအရာတော့သိတယ်အကြောင်းအရာတော့သိတယ်အသုံးမချနိုင်နော်သုံးမချနိုင်ဘူးဥပမာဆရာဝန်တယောက်ဆေးပညာရပ်ကိုသင်တယ်လမ်းဆောင်အောင်သင်ပြီးတော့ဆေးပညာရပ်တော့စိတ်ကူစားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဝန် knowledge တော့ရှိတယ် wisdom ရှိမရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆေးပညာအဆန်းထက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေသင်နေတဲ့အရာတွေဒီအလုံးဟာ subject matter တွေကြီးပဲသို့တော့ပညာဆိုတဲ့ council အောက်မှာရှိတယ်အလုံးဟာဒီကနေ့ခေတ်စကလုံးလေးတွေထွင်ထားတာတော့လှပါရူပပိဒါတဲ့ဓာတုပိဒါတဲ့ education ကြတော့ပညာပိဒါလို့မသုံးဘူးလားမသိဘူးနော်ရူပပိဒါဓာတုပိဒါအာယုပိဒါပွေဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကလာပွေဓာဆိုတာအသိပညာပါဠိစာပေမှာဝေဓာဆိုတာအသိပညာကိုပြောတာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဗီဓာဖြစ်သွားတယ်ဝေဓာကဗီဓာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝပါလိစတယ်ဝေဓာဗီဓာဗာခုံးနဲ့ပေဓာကကွက်ပြားခြင်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာတဲ့ချိုင်တဲ့ဗေဒကအသိပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့ရူပဗေဒကိုဘာကုန်းနဲ့သွားရွေးလို့ရှင်ရုပ်တွေကိုခွဲခြားဆိပ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွား။ဓာတုဗေဒကိုဘာကုန်းနဲ့သွားရင်ဓာတ်တွေကိုခွဲခြားဆိပ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွား။ဘာတဲ့ချိုင်နဲ့ရေးမှဗေဒဆိုတာအသိပညာပညာရဲ့ဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုခွဲခြားဆိပ်ဖြာခြင်းနဲ့တိကျင်းဆိုတဲ့အသိပညာရတ္တိဟာပညာရတ္တိရဲ့နေပယ်ဟာဒီကနေ့ခေတ်အလွန်ကိုများတယ် မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရဲ့နယ်ပယ်တွေအလွန်များလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနယ်ပယ်တွေအားလုံးကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တခဏအတွင်းမှာအလုံးသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်သိနိုင်လို့ဆိုရင်ထက်မြက်တဲ့အသိပညာတစ်ခုပေါ့။အရင်ချင်းကြောင့်သိတာ။ရှားဝတကံညေယံတာဝတကံညာနံ။ခွဲခြားရမှာပါလို့ဆိုရင်ညေယံနဲ့ညာနနှစ်ခုရှိတယ်။ညေယံဆိုတာသိစရာ။ညာနဆိုတာသိတဲ့ညာ။ညေယနဲ့ညာနရှားဝတကံညေယံတာဝတကံညာနသိစရာတွေရှိသလောက်အသိဉာဏ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့အသိဉာဏ်ရှိသလောက်သိစရာတွေရှိသလောက်အသိဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်ဘူး ਨੇ ပဲအလုံးကိုမသိနိုင်ကိုလေးလာတဲ့ပညာရလောက်ပဲကိုသိတာဖြစ်တယ်မသိတာတွေကပြားတယ်ရသဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ရှားဝတကံညေယံတဝတကံညာနာအပြန်အလှန်ရှားဝတကံညာနံတဝတကံညေယံညာရှိသလောက်လည်းသိစရာတွေကကျဲတယ်သိစရာတွေရှိသလောက်လည်းညာငါရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီတကွအသိဉာဏ်နဲ့ညာသည်ဆိုက်ပိုင်ဆိုက်အလုံးတူညီတဲ့အနေထားပေါ်မှာသွားနေကြတယ်အဲ့တော့လောကမှာသိစရာဆိုတဲ့ညေးရတဲ့ကအလွန်များပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေရတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတူချုပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့မျက်နှာပဲကောင်းဆုံးသောအရာမျက်နှာစရာကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုဟာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းသီလရှိအောင်ကိုကျင်းသီလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ခြင်းကိုကျင်းသီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာအသိကိုကျင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရယူနိုင်တယ်။ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ကဟိရိဥဒ္ဓမလို့ဆိုတဲ့morality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအသိပညာရှိဖို့ရအတွက်သိချင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေသိချင်တဲ့ဆန္ဒတွေသိအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယတွေခက်ခဲတဲ့အခါကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စဉ်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အရေးချင်းနှစ်ရက်ဖြစ်ဆုံးအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခဒုက္ခရှိစေချပေးမယ်အားလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယားဖေယားတို့တော်တို့သည်ကိုကျင့်သီလနှင့်အသိပညာရှာရှိစေရန်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့သည်နိလန်တို့ကိုဆရာတော်ဓမ္မနာယူမှတ်သားလိလာကြပါကုန်၏သရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြပါကုန်၏တာတပ္ပဝုထုအစစုတို့ဖြင့်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်မိဘချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာ ာသမာမစား၍ဆရ
1: ာသမာမစ
0: ား၍ကဘာသူကဘာသား ဒုနတ်မြမာဒုနတ်မြမာ
1: တ
0: တဝအများတို့အား
1: တ
0: တဝအများတို့အား
1: အများ
0: ဝေငါဘာကုန်ဤ
1: အ
0: ထူးအဖြင့
1: ်
0: ဤစကိုင်းပညာရေးတက္ကသို
1: လ
0: ်ဣရိယတွင်၌ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင
1: ်း
0: ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ဝေငှပါကုန်၏
1: သ
0: ုံးသက်တဘုံရှင်ဤကုန်သောလုံးဆုံးများစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုတိရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ပါ၍ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကားဘဘကားချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့တရားနာပြည့်တတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပပြုလိုသည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဖုရား
1: ဟုတ်တယ်အာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုဟုတ်တယ်အာသနာစိရံဒိဋ္ဌတု

မန္တာသံဃဝါလေသူအတ္တရာကိသံဓုဒေဝတာတတ္တမမုနိရသသသုဏ္ဏတုတကမောက္ကရံ

ေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဉာဏ်ရံတရား၅ပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိဋ္ဌသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဖုံတော်၆ဆုံးတကားဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောဖုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမိုးဖြံပြန်ကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်အောင်ညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်းညို့ကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဟေတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါ

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောသာလ1388ခုနှစ်မြေလာသား14ရက်ဖိတ်နေပေါ့မဟာသမယအတုတ်ကြီးရဲ့ဖိတ်နေပေါ့တော့ကြာနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကြွကြွကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်ရေးကြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကုသကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝရှင်ရကမလို့နိုင်အကုသူတွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လဲပဲတတန်းစီတို့ဂုံတဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့ပဲလေးပါရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမပြတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုံရှုံတထေးကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ချောချောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနေလိုက်မြင်လိုက်တန်တရာမှာဇလပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တက္ကအဋ္ဌိပဲတက္ကအဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲ့တော့မညာဖုန်ညာကတော့ဘယ်ရတော့မလဲဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဖြုတ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမှာပဲခြင်းနေခြင်းခါရီပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယဝလန်စုထေဦးမိလာအဲဒီလန်ကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမိလောင်နေတော့နှိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာအတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုကကာမဘောဆရာကုသလောင်းနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သယုတ္တနိကေဒုတိယအတွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူမိတယ်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးမြမပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကလေးလဲတော်တော်လေးပဲအမှန်ကောင်းတာ
တို့တို့လေးမှာသိတရားတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကျားဆောင်ဒီဖတ်ငရလို့သမငါရှန်ကတိတဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမြဲတမ်းကြည်ညိုတယ်ပါကြောက်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စားလျာဖြစ်ပေါ်လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်ညာကြီးညိုလိုက်မလဲကျွန်တော်အသေးဖွဲလေးတည်တယ်တော့မှအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှစ်သက်တော်သူဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်ရရောက်ပါဒါလေးအတူတူလေးပဲကိုမြန်မာလိုပဲဘာမှခက်ပါဘူးမျက်စိကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တဲ့ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတဏ္ဍာတပရိညာပေါ့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပါအောင်လုပ်တာဒါသမဉ္ဇရရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားအတ္တဒိဋ္ဌိသမားကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်စည်းလို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတာအဲ့ဒါတန်ယုတ်တဏိကဒုတိယရောမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနာဟုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူရှာဟုနှစ်သက်တော်သူကိုယ်နှစ်သက်တော်သူဂုံလုံးပေါ်လေမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဂုံလုံးအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်။ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဒုတိယတွင်မှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအဘိညာပရိညာပဟာနာတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့သင်တို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးသိရတဲ့တရားပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ယဟန်တို့လုံးလုံးစရာဘာတွေလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရတဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းအစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့ပယ်အပ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တစက္ခုတန်ဖတ်တပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသက္ခုတံဖတ္တသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထုတိရတဲ့ပိုင်းခြားတိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီပြင်ဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိတလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဒီတော့တော့လက်ကလေးချိုးယူထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဒီနှစ်ခုပါလိုက်
ငါခုအတူချုံးပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘုရားအဲဒါကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝิญဉ္ဇအဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ္ဇမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဗာတရားခေါ်မလဲနန္တရားဟောတို့မညာဘုံညာရဖို့အတွက်အတိတ်တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင့်သိစေရဲ့ဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒါကနန္တရားအတိတ်တနာတော်ရအထူးသိတဲ့နဲ့တစ်ချက်ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့တစ်ချက်ပယ်အပ်တယ်အထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်သုံးမျိုးပေါ့အပညာရဲ့ပရိညာရဲ့ပဟာနာအထူးသေးတဲ့နဲ့တမ္မန်အသိနဲ့မတူဘူးပေါ့မျက်စိကိုကုတုဇင်နေတမ္မန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမျက်စိရပါလဲမျက်စိပေါ့ငါမျက်စိပေါ့ဒါလိုပဲသိမှာပဲငါမျက်စိကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါတမ္မန်အသိယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စီရပါတရားပါလေဟောတာမန်အသိနဲ့ထူးကြပြီးသိတဲ့အထူးသိတဲ့အသိနဲ့ကွာမသွားဘူးလားတာမန်အသိကတန္တရာလည်းမဲ့အသိမေဖေးတွေတင်ပေးထားလို့သူပြောလူပြောနဲ့သိနေကြတာဘုရုဇင်ရဲ့အသိခုရောရိုးသိတာသာသနာတွင်သိတဲ့အသိမျက်စိဆိုတာခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတာပြည့်ညတ်တရားတကယ်တော့မျက်စိဟာယုတ်တရားယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိခေါင်းခါခြေလည်းမရှိမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မရှိယုတ်တေနံနေပဲအဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တော့နန္တရားပဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာဒါတွေလည်းပဲပညာခေါ်ထားတာပဲအရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ထိတွေ့စရာရဲ့အဲ့ဒီငါးခုကယုတ်တရားပဲကြံတွေးတရားကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုံလည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်အခုဒီမှာမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ကျန်တာလေးပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေတော့မျက်စိ

0: အတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးနတ္တအတ္တဆိုတာကတက်ကောင်းလေးပြကောင်းဝိညာဉ်ကငါကောင်းသူကောင်းလောကကောင်းမိမကောင်းအကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခူအနတ္တမျက်စိဟာယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမိမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတက်ကောင်းလေးပြကောင်းမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးမသွားဘူးလားစိတ်သုံးသွားတာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတက်ကောင်းလေးပြကောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့ဇက်ကောင်လေးပြကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်သုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အစိုးရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်အဲတော့မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းမှစိတ်သုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်သုံးသွားတယ်အဲလိုစိတ်သုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတယုတ်ဟာတုံညတတရားမျက်စိဟာယုတ်ယုတ်ဟာတုံညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့နာမည်တတ်ထားပြီနဲ့ယုတ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးတဲ့တို့ရို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတာမှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲလားဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်။ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူး။မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူး၊ယုတ်တရား။ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလား?မဟုတ်ပါဘူး။သူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပစ္စည်းငါလည်းမပိုင်ဘူး၊သူလည်းမပိုင်ဘူး။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကထောက်ပါနဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကပိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးရဲ့လားအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပါလေကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အဟာရကြောင့်သူတို့ကပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တဏ္ဏနေဟာသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရသင်္ကရိယန္တိဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရတရားပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခါရတရားပထဝီရလည်းပဲကြံတဲ့အဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုပြင်တယ်အပြန်မြန်အလန်လန်ကိုယ်ကလည်းသူများကိုပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဉာဏ်ခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာနော်သူတော်ကောင်းတို့။ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိရပါပါလေ။ဟောယုတ်တရား။မျက်စိရငါမဟုတ်ဘူး။သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာတရားပါလေ။ယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်။အနိစ္စတရား၊ဒုက္ခတရား၊အနတ္တတရား၊အတုပတရား၊ဒုက္ခသစ္စာတရား။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။မျက်စိဟာဘာတရားပါလေ။ယုတ်တရားလို့ပြောရင်ဆက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှန်သီလားပါဗျာ အဲ့လိုအမှန်သိတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒါညာတပရိညာ။မသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲ။တွယ်လျင်ဘေးပြဲလျင်အေး။အခုသိသွားပြီ။ဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်။မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကယုတ်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရတို့ပိုင်နေယောဂီတို့မျက်စိကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသို့လှုပ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမျက်လုံးကယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအာစိတ်ကလည်းထိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်နေတာပဲဥရုတို့အဟာရတို့ကိုယ်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအနတ္တတရားဆိုအနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ယောဂီတို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ယုတ်သဘောပေါက်ရင်နံလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သိစိတ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိကကောင်းတယ်ဟာဘလို့မြင်တာလဲငါမြင်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရင်ထဲမှာတကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစားလို့စက္ခုဝิญဉ္ဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ္ဇကမြင်တာအဲမြင်မှုအတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်ရုပ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပင်နဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်တရားရဲ့မြင်သိစိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမက်မောကြတာမလားမျက်စိပြောရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာအစင်းကိုနှစ်သက်သောနှစ်သက်ရာရောက်ပြီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တစ်ခုလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူဟာစေမမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရရောကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခုနအဘိညာပရိညာပဟာနအတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စိကိုအထူးသိရဤမျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စိကိုပယ်အပ်ဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့လို့မြင်ခံစားလို့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနားဆိုရင်ဒီလိုပေါ်နားတို့အတန်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံစားတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာတို့ခန္ဓာဝิญဉေဟောဘကအတန်ကတတ္တတ္တာယုံနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံသိစိတ်ရဲ့နံတဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ဒါခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါက်ရကျန်တာတွေအကုန်ပါမတော်ဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးရုပ်တွေနာနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတာအဘိညာထိုးပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လူလာတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မကြီးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာသာသဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲ သန္တာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထုသိယဆက်ဆန္ဒကတစ်ပိုင်းတိတာကတစ်ပိုင်းဆက်ဆန္ဒကတော့အများနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆန္ဒမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုရိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်ရဆိုင်ရသူစည်းကမ်းအတိုင်းဆက်ဆန္ဒမှာဒါပဲလေယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတည်ဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အစင်အတန်အနှံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားမြင်သည်စိတ်ကြာသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်ထီးသည်စိတ်ကြံတွဲစိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေပဲတစ်ခုလုံးတစ်ခေါင်လုံးဟာဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေပဲယုတ်တေနံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှားအယူမှားတည်ငါပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှားအသိဉာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တည်ငါကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့ဘိညာအထူးသိလို့အော်သဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲအခုရှင်းပြတယ်တော့ယောဂီတို့သိသွားပြီခုလိုသိတာဘာသိလဲဆိုတော့ညာတပရိညာနဲ့သိတာတဏှီအဖြင့်တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့သိတာတုတ္တမယဉာဏ်ပြန်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်တမယသဘောပေါ့အခုသိသွားပြီတုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့သိသွားပြီဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာအတော့နဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့သဘောတည်သွားရတာဟုတ်တယ်နန်းနေပဲအဲ့ဒီသဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ရတိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှိမှဘူးလားအဲပေါ်ရဖောင်းတာတို့ပိန်တာတို့ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရတာတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရပိန်တဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရထိုင်တဲ့သဘောလေးရထီးတဲ့သဘောလေးရထိုင်တဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရထီးတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဟောင်းနာပိန်နာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တာအကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ဆိုတာပြညာအနေနဲ့ပြောရအော်ဘိုက်ကြီးဖောင်းတယ်ချက်တဝိုက်ဝမ်းဘိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဝမ်းမိတ်ဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့သင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိတ်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်ပေါ်မှာအသိဉာဏ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိတ်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ်နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့သဘောဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်သိမှတ်သိနေတာကမှတ်သိတဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကဩသတရားညနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့လေးတော်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်အထည်ပြောလို့ရပါ့မလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသဘောသဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဩလှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်နာတွေ့တာပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းအော်ဒါရီယာဝါရောရုပ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြင်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲအော်ဒါလေတိုက်တယ်တလောက်ပဲရောရီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေတာဘယ်လိုသိနေတာနန္တရားအသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နန္တဘောတရားလေးတွေပဲ လုံးနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်ဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိရသိတဲ့အသည့်ဟာခုနကတည်းကတရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသည့်နဲ့ခတ်ဆင်နေမိနဲ့တူပါမလားစာရမဤထလာလဲအမှန်ပဲအာယုတ်ဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘုဂုသတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲတရားမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေးနဲ့လက်တွေးနဲ့လက်တွေးနဲ့စာတွေးနဲ့ပေါင်းစစာတွေးမပါတဲ့လက်တွေးဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်လုတော်လုတာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေးမပါတဲ့စာတွေးဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော်သိတယ်ရှောင်နေအောင်မရှောင်နိုင်ဘူးဆောင်နေအောင်မဆောင်နိုင်ဘူးပိုင်းချတည်တဲ့နာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းချာချာမသိနိုင်ဘူးအကျင့်မပါလို့ရှင်အတိတသက်ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်းနိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်းနိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်းပိုင်းချာချာလည်းကြာနာမသိနိုင်ဘူးအတိညာမပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲဆုတ်လုံးနေတာပဲဘုရားယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာခံမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တို့လိုပဲနောက်ကြတော့မှားရောဥပမာသမထတည်ထောင်နေဝိပဿနာကူးပါမယ်ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထားဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုလုံးနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံးနေဖြစ်နေသမထကြီးဖြစ်လုံးတာวิปัสสนาဆိုပြီးကြီးပဲလောက်တာဖြစ်တာသမထဖြစ်วิปัสสนาဆိုတာယုတ်တင်ဏနေရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နာမလားအဲမှန်မှန်ကန်ကန်သေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နေတာကြီးပဲချက်ကလမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ကန်သေးချာမသိတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်တော့တိတ်တိတ်တွေတက်ကြွန်းနေလို့ provide တွေလို့လမ်းနေမှားကောရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပဲလုံနီးလုံဟန်နေမှားသွားတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပရိယတ်မပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလည်းမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယတ်ဟာလည်းပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းစပ်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရောအထုံနေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပရိညာတရားနာတာကညာတပရိညာရောရောရှုမှတ်ပွားများအထုံနေတာကတိရဏပရိညာအခုမျက်စီကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်ပြောရမှာကတို့စိတ်ဓာတ်တွေအကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမျိုးနဲ့ဒါကိုအရင်ပြောနာအဲ့တော့မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရသုံးချက်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စီကိုတဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတလိုတာမညလက္ခဏာတွေဆိုက်အောင်သိရအဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြမပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှေ့ပိုင်းနေပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရှေ့တရားတွေနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဩအထူးသိဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသိဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စီကဘာတရားယုတ်တရားပါဗျာဟောယုတ်တရားဒါကုလုံး32ကုဋသာဒါကုလုံးကလည်းပဲယုတ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲပြောတဲ့သစ်ပင်တို့ဒေါတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ရုပ်ကြတော့ပြဉ္ညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ ਪਰ မတ်ယုတ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ် ပထဝီဆိုရင်အော်မြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲ။ဟောယုတ်တရားပဲပြောမှန်းတာ။ယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်ကြတော့အကောင်ထဲမပါဘူး။ပထဝီဓာတ်။ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်ထဲမရှိတော့ပရမနုဘူတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တေးသွားပြီ။အကောင်ထဲကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောလေးပဲရှိတော့အဲ့တော့သဘောဟာတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုတော့လက်နဲ့ကင်လို့မရဘူးပဂတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီမှာဝန်းရံနေတာဝန္နာကန္နာရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးထက်ကလ၈ပါးထားလိုက်ပါတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဗကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့တော့အကြီးကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲအာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြည့်လေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်အထက်တည်းမျက်စိအကြည့်လေးကြတော့ကမ္မစယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးကြီးအုံကြီးရအဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကမျက်လုံးဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့ခေါ်ဝေါ်တော်လဲပဲတကယ်တော့ဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုနဲ့တွင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအဆိုးမရဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဆိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်မျက်စိဟာအတုပမျက်စိဟာဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကယုတ်တင်တန်နေသိတာနော်ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းနေအကျိုးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့သိသွားတယ်အဲ့လက္ခဏာ3ပါးတိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့တိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုတိရာရောက်တယ်တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးတိတယ်အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုတိတာတဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စိဟာယုတ်သဘောပဲပိုင်းခြားတိရမယ်ဆိုတာကမျက်စိဟာအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြည်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည်လိုက်ဆိုတော့မြဲပါ့မလားမမြဲတဲ့သဘောအမဖြစ်နဲ့မပြည့်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့မလားဒါရင်အဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဩဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပဒုရေခဒုဆက်ဆုပ်ခွေခအသုံးမကျတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ခွေအသုံးမကျတာအမှန်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခတစ္ဆာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရဘူးလားခုနကတုန်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်ငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလူမျက်စိပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတည်းရုပ်မျက်စိဟာရုပ်တရားပဲဆိုဟဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမျက်စိကမင်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးလားဘလူမျက်စိလဲလှုပ်ပြရမှာလားဟာငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးလေဘလူမျက်စိလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့မျက်စိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အ အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စိမှမပေါ်ဘူးမျက်မှန်မတက်ချင်ဘူးရပါ့မလားဆိုမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရချေလဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိဟာယုတ်တရားအဲ့မျက်စိကိုဘယ်လိုပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကအကြောင်းမျက်စိကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးเจ้าอโจဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟညာသဘောမျိုးเจ้าသိရဲ့အချိုးသိရဲ့အကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စိဟာဒလဇတ်ကိုပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှင်ရုပ်တည်နေတဲ့ဒလသအိုကင်းနဲ့မှနှမ်းနေထဲ့လျော်သလိုတပြော့ပြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်နေကြတာမဆိုင်တဲ့အားကောင်းလာလို့ရှင်ပြည့်နေတာလေးအများကြီးမြင်နိုင်ဘင်ကတို့ဘရတို့အဲ့ဒီညာနေရောအရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရားလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချသမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရေနိုင်မှမရင်နိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရင်နိုင်တယ်တို့တာမလွေမရင်နိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ခုကအစာပဲဒီလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားအားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲအော်ဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါသာမညာလက္ခဏာတည်းမှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတော်ချုပ်ပြီးတလုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်သိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလို့ကျင်မာတော့မလားဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှန်းမသိဘူးကောင်းလေးတွေကလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နှမ်းတယ်ဖက်နှမ်းတော့ကြိုက်ကိုကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နန်းတာလဲဆိုတော့ကိုက်ရင်သေးမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေးဘွေးဟာငယ်ပင်နဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်သွားထင်ကိုက်ရင်သေးတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေကြတော့မွေးဘွေးကလှတယ်ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုတော့အဲမွေးဘွေးဖက်နန်းနေတယ်မွေးဖက်နန်းလို့ဟိုကကိုက်ကောအဲ့မွေးဖက်နန်းလို့ရှိပါမလားဆိုရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လားအစိတ်ပြင်းမှအစိတ်ပြင်းတာကိုအစိတ်ပြင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားကြိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်နောက်ထင်ရှားအောင်ပြောမွေးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့မွေးသားကြိုက်တဲ့သူကမွေးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကျတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားရောက်ရည်တို့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းมาရမယ်เนาะမသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံ့လေးကလည်းမှွေးနေစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်ရတာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်တီးအစိတ်ဒီကိုအစိတ်ဒီမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မှုလဲမှုတယ်အရသာလဲရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့တော့အရသာရှိတာပေါ့ဗျာဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရေပြတ်ပြီးတော့သေရောဥပမာလေးတွေပြောနာနော်ဒါတော့ဆိုတော့ကောင်းတို့ရိပ်မိပြီမလားရိပ်မိပါရဲ့ရိပ်မိပြောတော့ပါဦးရိပ်မိလဲဆိုပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှအနံ့လေးကလည်းမှုေးနာစားလိုက်ရင်လည်းတကယ်အရသာရှိအဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဦးပြပြီးသေရောတာ အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမမှန်းမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတော့မလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွဲဆိုတာတွဲတာတာကိုပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တိမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေးဟာကဲ့ရင်သေးတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်တဲ့ထဲ့ကျင်တာလို့ခုနအစိတ်တိကိုမရင်ရှက်ရစားကျင်တာလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေလာပါတော့မလားသိမှန်းမှန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲသိမှန်းမှန်းမသိလို့စားကျင်တာမလားအခုအပိညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလည်းသိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိကနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ခေါ်ဝော်မလားဒီကတည်းကတော့ဗာလေးဗာလေးရုပ်တင်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလို့သိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောနေတာနော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်သိရယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲပမာပဲဒါသာမန်အသိဒါကငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါသာမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တေနံနေရုပ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ငါသူယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အတ္တဇွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဇွဲကြီးတွေရော့မသွားဘူးလားရော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတဲ့အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရတယ်သိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအားထုတ်တာပဲအဲ့ဒါသိမှပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဟောတော့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမလားဥမာဆိုပါတော့တို့ကအခုဇိုင်ဝတ်တင်များနေလို့လော်ဂျီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လာကစားအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘလောက်ပဲဝင်ငွေတွေကောင်းကောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတန်ရုံးစင်နေသမှုပြရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲတော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်မရဘူးရောရီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနာနော်မန္တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချိန်အားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်သိဖို့အရေးကြီးတာပဲမသိရင်တော့အစီအွားပြေလည်ဖို့ယာဓုတက်ဖို့အစသာရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ်ရှိတော်မှာကတရားဓုတရားမြတ်တွေရအောင်အားထုတ်နေရပါလို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်နဲ့မဉဏ်ဖုံညာနေရတဲ့အထိအားထုတ်နေရပါလို့အစသာရအစဉ်ပြေပြေအားထုတ်နေရပါလို့ဒါလို့ရှိတော်မှာနော်အဲနီလန်းလေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်ရအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူလည်းလှူတယ်အများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်တာဘုကောင်းပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ခုလောလောဆယ်ကိုတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းသာသာသာအားထုတ်နေရပါလို့ဤဒါလို့ကိုအရေးတကြီးဆုတောင်းရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါတော့အရေးကြီးဆုတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တမောင်ရောရီတို့ချိန်မရွေးအဲအဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဘယ်နှနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့တူရတူမတွေရှိတဲ့သူကလည်းတူရတူမတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့မယ်နောက်မှဘာလုပ်မယ်နောက်မှဘာလုပ်မယ်ရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အော်တိုင်းတာဒီကြားထဲမှာပြောင်းတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားဥတရားများမရရင်စိတ်ချရပါ့မလားစိတ်ချရပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုဟောတာပါလဲ
1: မြတ်စွာဘုရားဟောတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတိချမန္နောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတရောပိခုပရိပ္ပစီသာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲနောက်ဗတ္တိကရတ္တတုံမှာအစ္စေဝကိစ္ဆံကာတ္တံကောစေညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူက၃ဃာတာလောက်ရှိတယ်ဟိုတက္ကထာတဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့အစလုံးတဲ့ကိုလိုရမဲ့လို့ဒီနေ့အစလုံးအစ္စေဝယနေ့ကပဲစပြီးတော့ကာတ္တံပြုရဤနက္ခံငါကြမှဆက်လုံးမယ်နက္ခံငါမသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဖျားဟောထားတာအဲ့တော့အမတန်အရေးမကြီးဘူးလားသတော်အောင်တော့ဒါပဲနဲ့လို့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တပည့်ဟာအရေးကြီးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလွဲချောနေလို့တို့ဒီတန်ត្រာလဲနေတာမလားအေးကိုတော့လဲတာတော့မတတ်နိုင်တော့အခုမလဲအောင်ချိုးသားမှာအထူးသိသွားပြီဟောရုပ်တဏ္ဏနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်မှာဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂတ်ตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါသငါးဘုံမှာမြန်မာကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်မြန်မာဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တတ်မရောက်သေးဘူးအနာဂတ်အရဟတမေအရဟတဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတိုင်ရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတဲ့ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရုံနဲ့ရပါ့မလဲသူပြောတဲ့ကြားနဲ့အထိုက်လျောက်သိနိုင်တယ်စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာအများကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေရုပ်ဆို28ပါးတို့နာ53ပါးတို့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်ဒိဏ္ဏနေရုပ်သဘောဒိဏ္ဏသဘောတွေသင်္ခါရရူဝိကာရလိုလက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့ဒါဒီစာတနဲ့ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးစာသိသိတာစာသိသိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတယ်သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပင်နဲ့မရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတဲ့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးတရားဆန်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ရလားသတော်ကောင်းတို့သတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်ညီအများကြီးရှိတာပဲတရားတွေအများကြီးနာထားဒါနသီလဘာဝနာဒါနလုပ်တဲ့သီလလည်းဆောင်တယ်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားမညာဖုန်ညာရာသီတိဇက်တိုက်ပွားသင့်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားရှင်မြွေသေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးလားကတိလွဲသွားရဲ့အပယ်လေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိလို့ရှိရင်ဘာဝနာကိုဥသာပြရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဇလို့မလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တွေ့မသိသေးလို့ကိုယ်တွေ့တကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါပေါရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပြင်လို့တယ်ဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလွတ်ဘူးမလွဲတာမချောင်သားတဲ့အလုပ်တွေလည်းလောရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့တာရည်နာရည်သွားတဲ့ခါလည်းသွားရတာအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်သားတဲ့ဟာတွေလုတ်လုတ်ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်သားတဲ့အလုပ်တွေလုတ်ပြန်သွားနောက်ကျဣစ္ဆာတွေနဲ့နဲ့သမျှနဲ့အောင်နဲ့နဲ့သမျှနဲ့အောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာကိုဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်တိထားရင်တိတဲ့အတိုင်းရှောင်းနေတာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနေတာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိလို့ပဲအပညာယထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရညတာပရိညာတိရဏပရိညာနဲ့သွားတူတယ်နောက်ပဟာနာပယ်ရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်းပြေမသွားဘူးလားမသိလို့တွေ့တာတော့ဗျဒီရင်ပြဲသွားတာပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲအရန်တွေ့တာတဲ့ကကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်နေကုန်သွားတယ်အ အချိန်နဲ့ကွန်သွားတော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလားတဲ့ခါမှားပြီလွန်မှားပြီချေရမှားပြီဆိုပြီးတော့မရတော့ဘူးအချိန်နဲ့အများကြီးလွန်ပါတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားဒါသိထားဖို့ပဲကိုအသိနဲ့ကိုလုံးကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အထုတ်ကြကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြရတော့မလားအဲ့တော့အသိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တည်မှုနောက်ထပ်အသိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြုံတတ်တယ်သာသနာကြီးမှာလူဖြစ်ရကြုံတတ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်တိတယ်လို့လို့နဲ့ယေသူတော်ရှင်လဲဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုင်မလဲနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေရင်မြေနေကုန်မျောပါရအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေဒါဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးဆက်တယ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်မိုက်မလဲနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာတွေအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုခါတော်မီဆိုတာဒီဘဝအဲ့ရဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျမဲ့နာဖွန်နာကိုတီတော့မတီနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလားခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စသာသမီးမရတဲ့သူကလည်းတူကိစ္စတူမကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအဲဒါဝန်သာရောမလို့လို့ဝန်နေရောမလို့လို့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေဦးမယ်အဲဒါအဲ့တော့ဒီခွေရင်နေကုန်မျောပါရတနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့အချင်းကခဏလေးကုန်သွားတာမလားအခုပဲနောက်ဖက်ကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုန်သွားတာအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ယဟဘွေသန္တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကိုခြေလက်ပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာမကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်
2: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်ရှုမှတ်နေလျင်
2: ရှုမှတ်နေလျင်
1: ယုံနာနှမျိုး
2: ယုံ

0: ပေါ်တိုင်းမပြ
1: ပေါ်တ
0: ိုင်းမပြရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံ
1: နာနှမျိုး
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင်ကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့

သစ္စာဝိပ္ပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောအမာကံနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမဟာပမတ္ထမိမိလျော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆုံးလင်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပ္ပတိတာရိနောရှေယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုတာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်၃

ယန္နဖေယသမန္တာသက္ကဝလိတုအတ္တရာကိသံတုတေဝတာသတ္တမမုနိရာသတ္တသူနံတုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

ရဟတော်လူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝစဉ်ကိုရပူဇော်ထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေးထသောတမတံဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကားခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တမူဉ္ဇဉ်တို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွေး၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗကဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားလူမိတော်စီမြန်ဘုရားလူမိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိဘရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥတ္တညုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးသောရှေ

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသရွေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်14ရက်ဖိနေ့တောက်ကြနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ13ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းဘောကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာယောဂီတော်ဘောင်းများနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်သမုဒ္ဒဝါဏိစာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ဟောကြားမည်မြစ်တာအရင်ပို့ရောက်တပ်ပုရိသတကြိမ်မြတွေးကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကျိမ်းများတွေးညာမဆောင်မီတစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်အလုံးသတ္တဝါပြည့်ရကွာချမ်းသာကြပါစေတကိန်းဒေဝမဟာရာဇသဗ္ဗေဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်းဒေဝတကိန်းဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရချင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေ။ဣတိနာတစ္ဆေနဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: ဒုဘဝမြင့်မြတ်သည
1: ်ဒ
0: ုဘဝမြင့်မြတ်သည်သစ္စာစကားမြတ်တရားကြောင့်

ဣကုပိဋ္ဌတန္တဝံတတံတတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့တဝံတုသွားဒုလဒုစဒုနေမှုကိုကုပိဋ္ဌပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဣတိနာတစ္ဆေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဤတို့နှင့်တကားလူနာပြမတ္တဝအာလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။သမုဒ္ဒဝါဏိဇဆက်ဆိုရသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားလာတဲ့ဇလံပေါ့အဲ့ဒီဇလံဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမွန်စေတွန်ရွှေကြောင်းမှာပြောင်းမွေလျော်စံပြောနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတဲ့ဒေဝရနဲ့အပေါင်းပါ900ဝိသီကြာပြီးတော့ပျက်စီးသွားအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒေဝရဟာခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ကလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့ပျက်စီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားအတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတော့ကဗာရဏသီပြည်မှာဗြမဒမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမှာယွာဤတေယောမှာလက်သမားတထောင်ရှိတယ်900အုပ်စုနှစ်ခုပေါ့အဲ့မှာသူတို့လုပ်ငန်းကိန်းကနေလုပ်ကင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်လို့မြင်နာကိုသွားပြီးတော့လေးအကြီးကြီးဆောက်လုပ်ကြလေးအကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးခေါ်တင်သွားတစ်ပါလုံးပြောင်းသွားကြတာပေါ့လေသမုဒ္ဒရာတွေကိုရွက်လွှင့်သွားတယ်လေကြီးကကြီးကြီးပေါ့ရွက်လွှင့်သွားရင်နဲ့ဂျွန်းကြီးတဂျွန်းကိုသွားတွေ့ကာလျော်သွားဂျွန်းကြီးတဂျွန်းသွားတွေ့တော့အဲ့ကျွမ်းနာမှာခဏဆိုင်ပြီးတော့ချက်ချင်းတက်လို့ဖြစ်သေးဘူးသူရတတိရှိတဲ့9ယောက်10ယောက်လောက်ကိုဒါလေလှန်နေလက်နဲ့တင်းနဲ့ကျွမ်းမော်တက်ပြီးစုံသန်းကြည့်အောင်ဒီကျွမ်းကနေလို့ရမလားမရဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်များသလားတက်ပြီးစုံသန်းကြဆိုအဲ့တော့ခုနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့လေလက်နဲ့လေးများတွေနဲ့အဲ့ဒီကျုံးမော်တက်သွားကျုံးမော်တက်သွားတော့လူတန်ကြားတဲ့သချင်းဆိုးနေလူတန်ပဲဒါအဲ့ဒီအတန်ရှိရာကိုသူတို့ပြေးပြေးချင်းကတ်သွားတာပေါ့ချင်းကတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူကအဝတ်အစားမရှိဘူးစပင်းနေမုတ်စိတ်တွေဖွာလျားကြီးနေဆိုတော့ဟာလူမဟုတ်ရလားဘလူးလားအတို့ကအရင်ဥအောင်ပြက်မှာပဲဆိုလေးတွေမြားတွေတင်ညလှန်နေပါလေရွေကြတာအဲ့တော့မဟိုလူကမြင်သွားတယ်ဟာသူကလူသားစစ်စစ်ပါဘလူးမဟုတ်ပါဘူးသူမပြက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲတင်းမောပြက်ပြီးတော့ဒီကျုံးမော်ရောက်လာတာအဲ့တော့ဝဆားတွေပါတယ်အကုန်လုံးလွင့်ပါသွားမှာပေါ့လေရေးစရာတွေပါလေဓာတ်တွေပါလေအဲ့လည်းမရှိတော့စပင်းတွေလည်းရှည်ကြီးမုတ်စိမ်မှုတွေလည်းရှည်ကြီးလို့ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဓာတ်တွေလှန်နေတဲ့အနာကတ်သွားတော့အဲ့ဒီလူကပြောပြ
အဲ့တော့အမတန်ကံကောင်းတယ်ဒီကျွန်းကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာဒီကျွန်းမှာတရက်တို့ပိန်းတယ်တို့မလကားတို့စားစရာအဆုံးရှိတယ်တလေးစပါးတွေလည်းရှိတယ်ရေချိုးတွေရေတောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရေအိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်းတို့ဒီကျွန်းကိုရောက်လာတာအမတန်ကံကောင်းတယ်ဘာမှစိုက်ပျိုးနေစရာမလိုတလေးစပါးတွေကလည်းအစင်းနဲ့ပဲကြံနေလည်းရှိတယ်ပိန်နေတယ်လည်းရှိတယ်တရားသီးတို့နာနာသီးတို့မပြောသီးတို့ဆုံးတာပဲအကုန်လုံးစားကြတော့ဆရာအပြည့်အစုံရှိတယ်ဒီကျွန်းကိုပိုင်တာကဘလူးတွေကပိုင်တယ်သူတို့ကမနှောက်

တည်နာနေရလဲအများကြီးပဲစားကြတော့ဆရာတွေအကုန်ပြည့်စုံပေါ့သာရတရိษံနေလဲဘာမှမတွေ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့နေအဲ့တို့လေပေါ်ပြန်လာပြီးတော့တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောပြတော့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့တထောင်လုံးဒီပေါ်တက်သွားတာပေါ့အဲ့မှာအုပ်စုနှစ်စု900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်ဟိုဘက်900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာနေတဲ့မျောမြင်နေတဲ့တပည့်900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်မျောမြင်ရှိတယ်အဲ့လိုသူနေလာရင်တလေးစပါးတွေကလည်းအစင်နဲ့စားကြတဲ့ဥစ္စာတွေကအစင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘာမှပူကြရမလို့တော့ဘာမှလည်းစိုက်ပျိုးနေကြရမလို့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေတာတော့လူတွေကအားလာတော့ဒီတိုင်းမနေချင်သူတို့ကလုံတက်ကြင်တဲ့တော့ကြံရည်ကြံတွေကိုခုတ်ပြီးတော့အရက်ချက်ကြအရက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတောက်ကြတာပေါ့လေတော့ကြတော့မမူးခင်တော့ကတော့ပေါ်ပါတွေပါရေးသွားတာတန်တန်ရှင်းရှင်းသွားတာပေါ့မူယူကခုံပြီးတော့သတိတွေမေ့မြောနေတော့ဉာဏ်ကြီးကျန်ငယ်တွေဟိုဆွန့်ဒီဆွန့်လျှောက်ဆွန့်ထားတန်တန်ရှင်းရှင်းမဖြစ်တော့လာကွယ်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဘလူးတွေဒီကျွမ်းမာလာပြီးတော့အစည်းဝေးလုပ်ကြတယ်တကူကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူသူမရောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့လူသူကင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာအစည်းဝေးတွေလုပ်ကြတယ်တာဝရိနာနတ်တွေကတော့တာဝရိနာမှာပေါ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဘုဟုတ္တရာယပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေအဲလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာလူတွေမရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့အဲလိုနေရာမျိုးမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေပေါ့အဒုလနဲ့ခါကြရမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပေးကြညစ်ပန်နေတော့တို့စိတ်ဆိုးကြတော့ဗောလေမတို့အစည်းဝေးရောဒီနေ့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုဒီပေါ်မှာဆက်ထားလို့ရှင့်ဒီကျွန်းကြီးဟာပေးကြညစ်ပန်နေမဲ့ဒီလူတွေကိုသမှုတရာရင်နဲ့မျောပြင်မဲ့နောင်လာမဲ့လာပြည့်နေမှာသူတို့အခုလာတာလာကွယ်နေကိုနောင်လာမဲ့လာပြည့်နေမှာသမုဒ္ဒရာရေကိုတက်စီပြီးတော့ကျွန်းကိုဆေးပြင်မယ်အဲ့လိုသူတို့ပြောဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့ဗျအဲ့လိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့နတ်သားတဦးကဩသတိပေးဦးမှာပဲသတိပေးရင်တို့မတည်ပဲနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်သတိပေးမဲ့လူမရှိလို့ရှင်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေလာပြင်းနေကြလို့ရှင်ရေတွေတက်လာရင်တို့အကုန်တည်ကြလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုအများကိုငဲ့တယ်အဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်ရေကရုဏာကြီးမားကြဖျားအလောင်းကိုတော့မှတ်မိဦးပေါ့လေစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်ရေကရုဏာလည်းကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းကြီးမားတယ်ကရုဏာဆိုတာငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာပေါ့ဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာရလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာရမောဟမကင်းတဲ့သူတွေဟာအမှားမကင်းမှုမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟမကင်းတဲ့ရင်အမှားမကင်းပါမိအသက်ရွယ်ကြီးလာလို့

စသရရာမှန်ကန်မိမဲ့လို့ငယ်ငယ်တုန်းကမှားခဲ့တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုကိုရင်းစာပြီးတော့ခွဲလွှတ်နိုင်တဲ့အားရှိတယ်စုကြည်ပန်နေရငယ်ညာထောက်ထားတဏှာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပါရမီတွေကိုဘဝတိုင်းလိုလိုဖြည့်ကျင့်လာတော့ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ယုံနဲ့ဖြည့်လို့မရဘူးဘုမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဤမှန်ဤတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်တရားအားထုတ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တည်းကြီးခံမှဘလို့ဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့ဘလို့ဖြည့်နိုင်တယ်ထိုက်လျောက်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီညာအားလျော်သွားပစ္စုပန်မှာလည်းပဲလိလာတဲ့ညာအားလျော်သွားလုပ်ငန်းကြိုင်ရန်တွေကိုကျွမ်းကျင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြိုင်ရန်တွေပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာအပင်မခံရတဲ့အနစ်နာခံရတိခံရတဲ့ခွန့်လွတ်ရတဲ့သဘောထားကြီးစွာထားရတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ချုံးပြောစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ညီခံစိတ်ရှိမှဆွဲဆိုတာလုံလဝရိယပါပဲရေရှည်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယကိုဆွဲလို့ခေါ်တာနောက်ပြီးတော့အပြင်လည်းတဏှိခံရတယ်အတွင်းလည်းတဏှိခံအတွင်းကိုတဏှိခံနိုင်မှအပြင်ကိုတဏှိခံအတွင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲအပြင်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့တတဝါတွေပေါ့အဲ့လိုတဏှိခံနိုင်ပါမှဒီလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့လုပ်ပင်တဲ့လို့ကိုယ့်ဘောကိုစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ပြန်ထားကြမှာထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောဟတွေအာကြီးတာဥပမာအနေနဲ့ပြောမှမယ်အချို့လူတွေကိုတဏှာလို့ကဲတင်တဲ့အဲဒီကဲတင်တဲ့လူဟာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေပြန်ခိုးသွားတာလို့မတရားလုပ်သွားတာတွေအများကြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မောဟမကင်းသေးရင်အမှားမကင်းဘူးမောဟကြီးတော့အမှားကြီးတယ်မလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ကိုနေပြောခဲ့တဲ့မဟာကပိစ္စမှာလို့ပေါ့သူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမြောင်းမင်းကပုံနာကိုကဲတယ်ပင်မခံပြီကဲပြီးတော့ဟိုအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မောလို့ခဏအိတ်တာကိုဘေးနာကြောက်ခဲယူပြီးတော့ခေါင်းကိုထုတယ်ဒါကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးကမ်းတာကြောက်သေးကနေကဲတာဒီမြောက်ကြီးကဲလို့အပေါ်ရောက်လာဒါကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ကိုဒီမြောက်သားစားမယ်ဆိုပြီးထုတ်အဲ့ဒါကိုတို့အလောင်းတော်မြောင်မင်းကြီးကတိခန့်နဲ့ခွန့်လွတ်တယ်ဘာမှရံမလို့အမှန်တန်ခွန်အားကောင်းတဲ့မြောက်ကြီးကလူတယောက်မျိုးနဲ့ဆယ်ယောက်ဆန်ကားယောက်ကိုသာလေးတက်ခိုင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြစ်မထားဘူးလူသွားလန့်ရောက်အောင်လိုက်ဖို့ကရုဏာရဲ့သဘောကိုပြောတာအခုတမကိုယ့်ဘာကိုပြန်သွားရင်ရတာကိုယ့်ဘောဘာမှကျေးဇူးပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနေတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတာဒေါသတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဩသူတို့မသိလို့ဖြစ်ကြတာပဲအတိမမသိတာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတို့အများနဲ့ဆိုတော့ကိုဆက်ထားလို့လည်းမရဘူးတယောက်တည်းအများရဲ့သဘောရကျင်းတွေကိုပဲသမုဒ္ဒရာကြီးကိုပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်းဆေးတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲ့နေရာမှာချမ်းသာသွားနေနိုင်ပါသေးဆိုတဲ့မေတ္တာစိရနာကရုဏာသူတို့မသေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့လုံနိဂန်ဤကိုကျွမ်းကျင်တာကဉာဏ်ပညာကရုဏာနဲ့ပညာ
အဲ့လိုကရုဏာကြီးမားတဲ့အရိဏတာမြောက်ဖက်ရက်ကနေပြီးတော့နဝတန်သာတွေနဲ့ကိုရောင်ပြပြီးထင်ထင်လင်းလင်းပြပြီးတော့ဟိုကျွန်းစွကျွန်းသားပေါင်းတို့ဒီကျွန်းကြီးကိုနောက်လာမဲ့လာပြင်းနေမှာသမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့ဆေးလိုက်မယ်အခုတည်းကသင်တို့ဆံအရမတိုင်ခင်တင်းတော်တဲ့နေရာကိုပြောင်းညာဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်ပြောင်းညာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သတိပေးပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ကပါတယ်ဟောနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်ဥပမာကတော့ဘာမှမခဲရဲမအောင်လူတွေလိုပေါ့သူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲလူလူချင်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကစိတ်ကောင်းရှိတာစိတ်မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းဘူးပဲအဲ့နတ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့အခုဖြစ်တာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာစာသာရယ်ပေါ့နတ်တွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆံရဆံရအကုသိုလ်တွေရှိလို့ဖြစ်တာဒါပဲနဲ့အခြေခံပါလာတဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေကမတူဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတရားတွေရင်ထဲမှာကိန်းနေပေါ့သဒ္ဓါတို့ဝရိယတို့တတိတို့သုတတို့ပညာတို့ဟိရိတို့ဩတ္တပအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေဂိမ့်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အလေအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေမကိမ့်ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေများတယ်လက်ပြင်းလေးကြရင်ဒီလူတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစွန့်ထားတာအကုန်သိအောင်ဒီနေရာနေတနေအောင်မသွားအောင်မပြောင်းအောင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့နဝတန်သာတွေနဲ့ချင်းလင်းသွားပြပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကဘလူအလောင်းလဲဆိုတော့ကောကာလိကအလောင်းဒေဝတာရဲ့တပည့်ကောကာလိကနောက်ကြလာဖြစ်မှာအခုကတော့နတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေတိတ်မှာတောင်ဘက်ကနေသူကထုံးလင်းတောက်ပါပြီးတော့ဟိုကျွန်းသူကျွန်းသားပေါင်းလို့ဒီကျွန်းဟာအမတန်ဖို့တန်တဲ့ကျွန်းအကုံစားဖို့တောက်ဖို့ပြည့်စုံဒီကျွန်းမြတ်ကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွန်မိုးနိုင်ဘူးဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာသားစဉ်မြေးဆက်ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဘယ်ရေးမှမလွန်မိုးနိုင်ဘူးတင်းတို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးပျောက်သွားအဲ့ဒါပြောပြီးပြောသွားတော့ဟိုဘက်ကအသည့်လိမ်မာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ဘက်နဲ့ကပြောတာကိုသဘောကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြောပွားပွားနေခြင်းနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့နောက်ပြီးတော့အစင်းစင်းစားတောင်နေရပြောတဲ့စကားတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ချင်းချိန်နှံ့ညင်းလည်းမရှိဘူးကိုထင်တာကိုရန်တန်ဆုံးဖြတ်တာပေါ့သူတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမြောက်ရက်ကပေါ်တဲ့နတ်ကပြောတာတို့ကိုမနာလိုလို့တို့ကိုမနေသေးခြင်းလို့တို့ကိုမုန်းလို့ပြောတာကွာတောင်ဘက်နတ်ပြောတာမှန်တယ်ဒီကျွန်းဟာအမတန်မြတ်တဲ့ကျွန်းအမတန်ထူးခြားတဲ့ကျွန်းသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွန်မိုးနိုင်ဘူးတောင်ဘက်နတ်ကပြောသလိုတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုသားစဉ်မြေးတဲ့ဒီပေါ်မှာနေမယ်အဲ့လိုသူတပည့်တွေပြောတာပေါ့တပည့်900ပေါ့သူနောက်လိုက်တပည့်ကအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖျားအလောင်းခုနကအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရအလောင်းသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့လေစီဝေးပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကဓမျိုးပြောတယ်တောင်ဘက်ရကနာကဓမျိုးပြောတယ်စကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးစကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးမြောက်ဖက်ရကပြောတဲ့နတ်ကဒီကျွန်းကိုရေးဆေးမယ်ဆိုတာဒ
တကယ်လို့ရေဆဲတို့ကြိုတင်ပြီးတော့လှေတွေလှုပ်ထားလို့ရှင်လှေကြီးလှုပ်ထားလို့ရှင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုတင်လှုပ်တင်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တင်တယ်တောင်ဘက်နတ်ကပြောတဲ့နတ်ပြောတာမှန်လို့ရှင်ရေမလွမ်းမိုးဘူးဘယ်ရေမှမလွမ်းမိုးဘူးဆိုရင်လည်းပဲတို့လှုပ်ထားတဲ့လှေကြီးကအလကားမဖြစ်ဘူးနောင်တစ်ချိန်မှာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့အစင်နဲ့တို့လှေလုံပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလှေပေါ်မှာတို့စီးပြီးတော့လွတ်ရချွတ်ရကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတောင်းမနတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတို့ကြိုတင်ပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်မို့လှေကြီးအကြီးကြီးလောက်ထားတဲ့ ਨੇ ဆိုတော့ပထမလေကြီးကတော့ပြက်သွားပြီ ਨੇ တူရတယ်နောက်လိုက်900ကလည်းသဘောတူတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတေဝရအလောင်းကလာပြောတယ်ကဲရတာပေါ့လေသင်ကတော်တော်ကြောက်တတ်တယ်ရေပွက်ထဲကမိချောင်းကိုမြင်တယ်ပေါ့ဒီကျွန်းဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမှာမနေစေချင်လို့မနာလိုလို့ပြောတာပဲဘာလို့လုံးเสียလို့မလဲဘယ်မှသွားเสียမလို့သွားခြင်းတင်မတင်တာတင်းတစ်ဖက်တွေနဲ့တင်းသွားလေလုတ်ပြီးတော့သွားကြတို့လေလည်းလုံးเสียမလို့သွားလည်းမသွားဘူးဆိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတော့ပြောပြောပါပါပဲကြံရည်တွေကိုရက်ချက်တောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေကြဒီဘက်ကဖျားအလောင်းရဲ့တပည့်တွေကတော့လေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တစ်ပင်နေလည်းရှိတော့လက်သမားလေးဆိုတော့လုတ်တက်ကင်တက်15ရက်အတွင်းအပီးလုတ်တာပေါ့လေလင်းရင်တိုင်းနေရွက်တေးထိုးဝါးလေးလော်တက်တေးအကုန်လုံးပေါ့လေစင်းနေလုတ်ထား15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးသွားတော့အဲ့တော့15ရက်လာပြင်းနေကြတော့လာကြီးထွက်လာတော့အကုန်လုံးတော်တော်ကဖျားလောင်းဘက်ကမိသားစုတွေအကုန်လုံးလှေပေါ်ရောက်သားတဲ့တောက်ဆရာတွေလည်းအကုန်လုံးခူးပြီးတော့အသီးနှံတွေခူးပြီးအကုန်လုံးတင်ထားတဲ့တန်းပင်လည်းလွှင့်ရလို့ရှင်သားတဲ့တောက်ဆရာပါမရေရောသားတဲ့တောက်ဆရာတို့အကုန်လုံးဆင်းနေပြင်ထားဟိုဖွဲ့တွေကတော့ပျော်ပါနေလာကြီးလည်းထွက်လာတော့သမုဒ္ဒရာရေတွေကတစ်ခါတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းတက်လာပထမချီမျက်စိလောက်နောက်ကျတော့ဒူးကောင်းလောက်နောက်ကျတော့ခါလောက်နောက်ကျတော့တစ်ခုလုံးမြုပ်သွားရောအဲ့တော့လှေကြီးလွှင့်ပြီးတော့လွတ်ရရက်ကိုရှောင်တိန်သွားတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်သွားတယ်အပျော်ပန်းမဲ့ပြီးတော့စားတောင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့နောက်လိုက်900အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရေနစ်ပြီးတော့တေကြအဲ့တော့ဒေဝရဟာခုမှသူနောက်လိုက်တင်းနဲ့အဝေတိကြပြီးတော့ကြီးတော်သောပျက်စီးခြင်းဖြစ်တာမို့ဟိုတုန်းကလည်းဒါလိုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဇေရွန်ကျောင်းမှာဒေဝရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့တော့ကြိုးပြင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီဇာလန်းလေးကိုနာပြီးတော့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဥတရားမြတ်တွေရကြတာကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးအောင်လုပ်မထားလို့ရှင်ရေတွေတက်လာရင်ရှောင်မို့တိမ်မို့လွယ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဩရဘေးတွေနာရဘေးတွေတေးတဲ့ဘေးတွေနောက်တစ်ခါတန်တရာဝုတ်ကျွေးကံကြမာဘေးတွေမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲမနာသေးတော့လည်းပဲမသေးသေးတော့လည်းပဲမိတို့ဘဝဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအကုသိုလ်ကံနဲ့ဝတ်ကျွေးတွေကဘယ်ချိန်လာမယ်ဆိုတာပြောနိုင်ဘူး။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးလာရင်လာတာပဲ။ဒုတိယရွယ်မှလည်းလာရင်လာတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပိလောကဟိုတုန်းကငါးတွေကိုအစိတ်ချခဲ့လို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဝိတ္တတုပကရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကပိလောကြီးကသာကြီးမျိုးတွေကိုအကုန်လာတတ်တာ
အခက်ထဲရခလေးရဆာအကုန်တက်ပြစ်တယ်အငယ်ငယ်လေးလည်းပဲဝေကျွေးဆိုင်လိုက်တည်တာပဲအဲ့တော့ဩရပဲနာရပဲတည်တယ်ပဲဝေကျွေးတယ်မဆိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှဩလာတော့မှတရားရှာတဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲတယ်နာတဲ့အခါကျတော့မှရှာရင်လည်းခက်ခဲတယ်အိုနဲ့အနာကြားမှာတရားရှာမယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဘေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘယတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအိုမဲ့နာမဲ့အိုမဲ့ဘေးနာမဲ့ဘေးနောက်ငါမို့ခေါင်းမမဲ့ဘေးနောက်တစ်ခါတဘုံထတဲ့ဘေးနောက်တစ်ခါတန်ငါတင်းကွဲတဲ့ဘေးဘေးငါမျိုးဟိုဘေးရဲ့နာဘေးရဲ့ငါမို့ခေါင်းမတဲ့ဘေးရဲ့လက်နဲ့ဘေးရဲ့တန်ငါတင်းကွဲတဲ့ဘေးရဲ့ဓမ္မစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးကြီးတွေမရောက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီဘေးကြီးရောက်မှအဲ့ရဖြာကဖြစ်မှဟောငါမို့ခေါ်မရဲဘေးဆိုင်ပြီးအခုလိုတရားစခန်းဝဲတွေဖွင့်နေလူမဲ့တမ်းမဲ့ထောက်ပွားမဲ့လူတွေရှိလို့ဝေယဝိသသမားတွေရောငါမို့ခေါ်မရဲဘေးကြီးဆိုင်နေမဲ့ကဘာစစ်ကြီးလိုစစ်တွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားသံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးရဲ့သံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးရလဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သံဃာတွေကွဲလို့ရှင်နတ်တွေပါကွဲတယ်လူတွေလည်းကွဲတယ်ဟိုးဗြဟ္မာအထိကွဲတယ်ကောတံဗျာယဟန်နေဝဏ္ဏီတို့နဲ့တုတ်တန်ဆောင်နဲ့ကွဲကြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆောင်နဲ့တည်းရောရောဆောင်နဲ့တည်းရောတောဆောင်တဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တည်းရောအခုလုံးကွဲကြတယ်လူတွေလည်းကြွယ်ကြမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့များတော့ပါဠိလေကပါဠိလေကတော်ဥထုံမြတ်စွာဘုရားတပါးလည်းကြွားသွားသူတို့ထားခဲ့တယ်ကောသမီမှာသံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါနောင်ကြရင်ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်သံဃာတွေဟာပုရုဇဉ်သံဃာတွေကကြာကြာနာနာတရားရအောင်အာမထုတ်တော့လလာပါတို့ပူဇော်ခံရဖို့တို့နာမည်ကြီးဖို့အဲ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါကျတော့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကိန်းတော့ဘုရုဇင်ကနေသောတာပန်ဖြစ်အောင်သရဂံဖြစ်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်ယဟနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့လားအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရုဇင်လောဘဒေါသမောဟတွေများနေတော့နောက်လိုက်တရားလဲပိုဆိုးတာအဲ့တော့သူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ဟောလဲသူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ရောက်နေတော့မနာလိုဝန်တို့တွေဖြစ်နေကြအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီသံဃာတော်တွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်ဝမ်းနေကြွဲကွန်သူ့ဆရာငါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုဒေါသတွေမမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေရှိနေရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားလွယ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ကုတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်သူတရားအားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုနည်းနည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါယောဂီတို့ရှုတတ်မှတ်တတ်တယ်စေရနာသရတရားလည်းရှိတယ်ရှုမှတ်နေတာပဲဟုတ်ဆိုချိုရောဤဆိုနှစ်နာရီသုံးနာရီဇက်တိုက်ထိုင်တယ်စေတနာသရတရားကောင်းပါစေတနာသရတရားကောင်းမင်းလည်းလို့ဖုတ်ပုံမိတဲ့ခန္ဓာတက်ဖြုတ်ကလေးနဲ့တရားထူးထူးမြတ်မြတ်ရပါမလားရပါပါဒါလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေပဲအားထုတ်စေတနာလည်းကောင်းတယ်ရှင်နိမန်ဤလည်းသိတယ်အချိန်မပေးနိုင်လို့ရှင်ညာတရားအစင်းနဲ့မတက်ဘူး
ပြောတန်ကြနဲ့ညာတပရိညာလောင်းနဲ့ယုတ်တည်နာနေပဲအကြောင်းနေကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတလို့တော့သိကြတာပေါ့လေပြောတော့ဆိုတတ်တယ်တကယ်ကြာကြနာနာယင်ထဲမှာဩဟုတ်ပါလားဒလဇပြက်နေတကယ်ဒုက္ခတွေပဲအဲ့လိုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကသိဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်ဘယ်အတွက်အချိန်ပေးရလဲဆိုတော့ခဏိကသမာဓိအာကောနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းပဲနိပကဆိုရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ချိန်ပေးရသပညာရဲ့နိပကရဲ့အာတာပအဲ့ဒါဒေဝတာတန်ရုပ်တို့ဘာတို့မှရှိရမယ့်အရေးချင်းသုံးသပညာဆိုတာပဋိသင်္ဍေတွေကတိဟိတ်ပဋိသင်္ဍေနေရပဋိသင်္ဍေတွေကဉာဏ်ပညာပါလာမယ်နိပကဆိုတာထခါထခါထခါထခါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနာကြားမှုတွေရောအာထုတ်မှုတွေရောအတွေ့အကြုံတွေများလာတော့မှဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာနိပကဆိုတာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတော့မှအမှားအမှန်သိတယ်အမှားကိုအမှန်မှန်သိတယ်အမှန်ကိုအမှန်မှန်သိတယ်အကာကိုအကာမှန်သိတယ်အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သိတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကာကိုပယ်နိုင်တဲ့အနှစ်ကိုရအောင်ယူနိုင်တယ်အဲ့လိုဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်ဖို့လဲလို့အဲ့လိုရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးနိုင်မှချိန်ပေးနိုင်မှဆိုတာတတိသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုအဓိကမပြောလို့ပါဘူးခဏိကသမာဓိအကောအောင်ချိန်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တသနရာလုံးကအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာတသနရာလုံးကအနုတ္တယဓာတ်အနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာတဲ့ကိတ္တသားတွေတန်တာနာနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တယဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌာနုတ္တယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တယတို့ကာမရာဂာနုတ္တယပဋိက္ခာနုတ္တယတို့ဘောရာဂာနုတ္တယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တယတို့မာနာနုတ္တယတို့နုတ္တယခုနှစ်ပါဟောနမတကတန္တရာဆပြီးတော့မညံဖုန်ညာမရသေးလို့ရှင်ယုတ်တဲ့နန်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ့်ပါသွားတယ်ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာဒီဘဝမှာပဲပြီးသွားတာစေတနာဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါပဲနဲ့တတ္တိကဂိမ့်သွားတယ်ဒီဒါနစေတနာကြောင့်နောင်အချိုးပေးဖို့အချိန်တန်ကြတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်တတ္တိကအမှန်တန်အံ့ဩဖို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုပဲတို့သူငါတွေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းဘဝတွေမှာအာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့ဆွေမောဟလည်းပါတာလေအနုတ္တိယခုနှစ်ပါလုံးမညံဖုံညာမရတဲ့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍာနာနုတ္တိယကိလေသာတွေကအခုဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားပေါ့လဲဆိုမြင်ရတွေ့ရကြားတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရမဏနုတ္တိယကိလေသာထပ်ကိန်ဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရေကန်ကြီးထဲမှာဖက်ရွက်တွေကျပြီးတော့ဖက်ပုတ်တွေဖြစ်ဒါပဲနဲ့အပေါ်ရန်ကြီးရတော့ကြီးတယ်အောက်မှာဖက်ပုတ်ကြီးတခါဒီရရဝင်နောက်ထပ်ဖက်ရွက်အစ်စ်တွေထထကြတိရွက်အစ်စ်တွေထထကြပထမဖက်ရွက်ပုတ်တွေကတန်တာနာနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လွယ်အောင်ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပေါ့တန္တရာဆက်ဆက်ကတတ္တိနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာအခုဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်လို့ရှိရင်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်း
ဒွါရ6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်နိုင်တိုက်ဆိုင်နိုင်ဒွါရ6ပါးဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အာယုံ6ပါးဆိုတာအစဉ်အတန်နာရတာထိတွေ့เสียကြံတွေးเสียအဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်နိုင်တိုက်ဆိုင်နိုင်ဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်မြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်ထီးသည်စိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်တာဝေဒနာပြင်တဏှာတို့ဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့လောဘဒေါသမောဟပေါ်လေအတိုးကျိုးပြောရင်အဲ့ဒါတွေကထပ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးကျန်းကျန်းတန်းတန်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်မတိမတာလေးဖြစ်သွားတာမတိမတာလေးဖြစ်တာပြောပါအောင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့လက်တွေပါတွေကိုွေးတာဆန့်တာမရှိဘူးလားနှလုံးမသွင်းမိဘူးမရှုမှတ်မိဘူးဆိုရင်ကိုွေးတာဆန့်တာကိုမှုရမှတ်မယ်ကိုွေးလိုက်ဆန့်လိုက်တာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့အခါမှာသဘောကျတာတန်းတာမကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတာကဒေါသမတိမတာလေးဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးမဟုတ်မတာလေးမတိမတာလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဥမာဆွန်းစားတယ်တို့ခုတမတော့ဇကံဘွဲမှာတော့ရှုမှတ်စားတာပေါ့အပြင်မှာရှုမှတ်မစားဘူးရှုမမစားဘူးဆိုရင်ကောင်းလားလည်းမဟုတ်မကောင်းလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိတ်သွားတယ်လှုပ်ရှားတာတွေကိုမသိလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုလည်းမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလိုက်တာဆိုထပ်စားခြင်းအဲ့တော့လောဘကိတ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဟာဒါကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာဘလို့ကြီးလည်းမသိပါဘူးဟောဒေါသအဲ့ဒါကိုပဋိဃာနုတယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အနုတယဆိုတာအစင်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီအနုတယကိုစာပေမှာပြောတာကဥပထေပဲမရှိဘူးတို့ပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဥပထေပင်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ခုနတတိအနေနဲ့ဂိမ်းနေတဲ့တန္တရာဆက်ဆက်ကတတိအနေနဲ့ဂိမ်းလာတယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တိယကာမရာဂနုတ္တိယတို့ပဋိက္ခာနုတ္တိယဘောရာဂနုတ္တိယမာနာနုတ္တိယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတို့အဲ့ဒီအနုတ္တိယတွေကြတော့ဥပါတိပဲမရှိဘူးအမတန်အာဩဘုကောင်းတယ်တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းလာတာခုဒီဘဝမှာလည်းပဲအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာအာယုံ6ပါးနဲ့ဒွါရ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေနှလုံးသွင်းမှားရင်မှားမယ်သုံးမရှုမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်24နာရီမှာရေတွက်လို့ရပါဒါယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းရတရားတွေအားထုတ်ထားတော့အခုနေရတော့မသိတာဘူးယောဂီတို့စိရတဲ့အပိုက်တွေကကံနဲ့ကြမသိတာဘူးအထဲမှာလည်းပဲဖျက်ရပုတ်တွေရှိတယ်အပေါ်ကလည်းဖျက်တွေထကြကြပါကြပါများလို့ရှိရင်အပေါ်ဖျက်တွေလည်းပုတ်မလာဘူးလားအောက်ကလည်းအပုတ်အဲ့တော့ဒီကံကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေတွေပုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါအောင်မလားဥပမာပြောတာနှလုံးသားကိုပြောတာသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုပြောတာသူတော်ကောင်းအတိတ်တိတ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေတတိအနေနဲ့ဂိမ်းပစ္စုပန်မှာမရှုမမဖူးဆိုလို့ရှိလောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်လောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဒါထင်ရှားအောင်လောဘဒေါသမောဟပြောတာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာထိနာဥဒ္ဒစ္စဟိရိကအနုတ္တပကိလေသာ10ပါးဖြစ်နေတာပဲဟိုဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်တိတာရာကတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့။နည်းနည်းထပ်တိတာရာကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယ။အ
အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာပဲဟိတမစ္စရိယဒေါသထဲမှာပါတော့ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းဖြစ်ပါများတော့အသက်40 50 60နေရတယ်ဆိုပါတော့ဩအသက်ရှိတဲ့သီလကောင်းလို့အေးပေါ့အတိတ်ကသီလကောင်းလို့အသက်ရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာတရားအားမထုတ်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုစုဆောင်းနေရမရောက်ဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှမမှန်ကန်ကန်သိမှပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားအမထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဆတဲ့စိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်ကိလေသာတို့မပယ်နိုင်သေးဘူးဒါအဲ့လောက်တော့ပယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လဲလူတသိန်းတယောက်ဒုက္ကဋိမယောက်လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲလူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေတော့လူတွေနဲ့တည်းဟာအပယ်လေးပါရောက်ကြတယ်ဖျားဟောထားနခတိခတုတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိမ့်မှများတဲ့အခါရင်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေများလာတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့လွယ်မသွားဘူးလားအဓိကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအယူဆမှားလာဒါလည်းမပြောပါတော့ပါဘူးဒါလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲအာဟုသူတွေများများများများများများလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကနောက်ကျတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လူပြည်ပြန်ဝင်မရောက်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကျိုးပေးဒီအာဟုသူပြီးဟိုအာဟုသူဟိုအာဟုသူအဲ့ဒါနဲ့ပဲပယ်လေးပါးမှာအကြာကြီးပဲနေရလူပြင်းနေပြောက်တာခဏအဲ့လိုကြိုတင်သိထားလို့ရှိဟာတို့အချိန်ပြီးသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့သာသနာတွင်တရားတရားတော့ခုချိန်မှာတပြင်းအလုတ်တည်တဲ့တရားအလုတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရှိခုနလိုရေတွေလွှမ်းမိုးသလိုဟိုရဲဘေးတို့နားရဲဘေးတို့ငမုတ်ခေါင်းပါရဲဘေးတို့လက်နှစ်ဘေးတို့စံကတင်ခွဲတဲ့ဘေးတို့အဲ့ဒီဘေးတွေနာသမုဒ္ဒရာရေတွေကျွန်းကြီးကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒီဘေးတွေလူလောကကြီးကိုမလွှမ်းမိုးခင်သူကကြိုတင်ပြီးတော့မြက်ကင်လှေးကြီးပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှမညံဖုန်ညာရပြီဆိုရင်ပူဇော်လိုပါအောင်မလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ခြင်းတိုင်ရင်သိမှာပဲဒါပဲနဲ့ပူဇော်မလို့မြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးယူဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ကောင်းကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ကျိုးပေးရကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာအကုန်လုံးကိုဆိုလိုပါတယ်။ဆိုကြည့်ကြရအောင်။ဩယမိပေ

ိဗ္ဗာန်ရနိုင်သာအခြင်းရှိကဲ့လုံးလဆိုင်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သာဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသံပါဒိဋ္ဌသင်္ခါရယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထိုကြောင့်တုံမေးသင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အပမဒိနမမေ့မလျော်မပေါ်မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တမ္ပါတိထတမ္ပါတိယထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉဏ်ဖုံဉဏ်တွေရအောင်ကြိုတင်၍ကြိုး

ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်အားထုတ်ဖို့တကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတရားတွေအများကြီးပဲတိတရားတွေအများကြီးတရားနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းရဝဒင်းတိုင်ပေးမယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာ

0: မယ
1: မ
0: ယရှာမပြရှာ
1: မပ
0: ြရှုမအမြဲရမိ
1: ရ
0: ှုမအမြဲရမိသမာတိတိကြောင
1: ့်သမာတ
0: ိတိကြောင့်နမ
1: ိဟော
0: နမိဟောကောင်းကောင်းမှတ်ရမိ
1: ကောင်းကောင
0: ်းမှတ်ရမိတင်လျော်လျောက်ပတ်
1: တင်လျော်လျောက
0: ်ပတ်ဘောစင်မြတ်ဘောစ
1: င
0: ်မြတ်မပြတ်ပွားရမိရှုစဉ်ပေါ်ယောရှု
1: စဉ
0: ်ပေါ်ယော
1: စင်ရမျို
0: းစင်ရမျိုးလွမ်းမိုးနိုင်ရမိလွမ်းမိုးနိုင
1: ်ရမ
0: ိကိုနှစ်အသက်ကိုနှစ်အသက
1: ်
0: မငဲ့ွယ်မငဲ့ွယ်ရက
1: ်
0: ဆယ်နိုင်ရမိရက်ဆယ်နိုင်ရမိလမ်းဆုံးမရောက
1: ်
0: လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်လက
1: ်မ
0: မြောက်တောက်လျှောက်သွားရမိချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြတ်ဟံဧကံရှုရမိဆိုတာဖြစ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသိတိုင်းရှုစရာအာယုံကိုရှုသိနေတဲ့အခါမှာရှုစရာအာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြတ်ဟံအဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကပြက်သွားတယ်နှလုံးသွင်းထားဖို့ခုမှစကားသားကတော့ပြက်တာပဲမြင်အောင်မလဲမှတ်တာတော့မနဲ့မှတ်နေရဒါပဲနဲ့လို့မှတ်ပါများလို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကနေပြီးတော့နမိတ်တစ်ဘက်ကိုလည်းသွားတတ်တယ်တမာတိကနေပြီးတော့ပညာဘက်လည်းသွားတတ်တယ်နမိတ်တစ်ဘက်ဆိုတာကသမထသဘောပေါ့ပညာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာပေါ့ဒီလေကောင်းကတမာရီဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမာရီရတာပဲသမထသမာလည်းတမာရီရတယ်သမထကတော့တမာရီကိုဦးစားပေးတာပေါ့တမာရီကိုဦးစားပေးပြီးတော့တမာရီနဲ့ဆိုင်နဲ့ကတိုင်းနေပါတယ်ဆက်သွားတာပေါ့သူကပညာအာယုံမြဲတည်ပုံရှုတုံသမထမီပညာကိုဦးစားပေးတယ်ကုံတော်တွေဘာတွေကြတော့ပရမတ်ပေါ့လေဒီဘက်ကဝိပဿနာကြတော့ပရမတ်အာယုံမမြဲဘုံရှုတုံဝိပတ်မီပရမတ်အာယုံစရှုရှုခြင်းတော့ပညာပဲတွေ့တာပါပဲဘိုက်တို့ခါတို့ခြေောက်တို့ရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့သဘောရောက်အဲ့ဒါပရမတ်အာယုံအဲ့ဒီပရမတ်သဘောလေးတွေမမြဲတာရှုတာတိအောင်လောက်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးတန်းသိလာတာမဟုတ်ဘူးနဲနဲနဲနဲနဲနဲရွှေမှိုင်းရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပေးရသလကောင်းတို့လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်တယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ထည့်ရကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်တာကတော့ဆိုတိုင်းလေးမှတ်သွားတာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်ရင်းနဲ့အခြားခြားတိစရာတွေတိမသွားဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေလေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေစီကာစင်ကမပြောပြတတ်တော့လည်းပဲယောဂီတို့လက်တွေ့အားထုတ်နေတာပဲမှတ်တာကကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်တယ်လို့မှတ်တာတိတာကမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအခါတည်းရန်ပြောစိတ်ကလေးတွေတွေ့လို့တဏှာတဲ့သဘောလေးတွေမှတ်တာလည်းမပြတ်ဘူးတိတာလည်းသိသွားတယ်ကိုယ်တင်ကိုယ်တည်းနေကြကိုယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့တွဲမနေဘူးလားသတော်မှတ်တာလည်းပဲမပြတ်ဘူးတိတာလည်းပဲတိတိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့ရှူရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်တယ်ဟောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတိသွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်အပြူကိုနောက်ထပ်နှလုံးသွင်းရတယ် အော်ပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲသဘာဝကနေသင်္ကထသဘာဝလက္ခဏာကနေသင်္ကထလက္ခဏာကိုဥတည်သွားတာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသဘောတရားတွေကိုပြောတာမာရတွေပြောတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘာဝလက္ခဏာသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာပဲသိတယ်သင်္ခတကိုဥတည်မထားလို့ရှင်ပေါ်တာပြောက်တာကိုဥတည်မထားလို့ရှင်သမာဓိရလဲနမိတ်တွေထင်းလာခြေတော့တရားအများကြီးဖြစ်သလိုစိတ်ယုံကြည်ဖြစ်သလိုအမျိုးမျိုးသဘောကျသွားတာရှိတယ်ကြောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါကြောက်သွားပြောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်ပြန်ရောအသူကသူပေါ်ကျင်တာပေါ်မပေါ်နဲ့လို့တားလို့မရတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ်ကျင်တာပေါ်နောက်ကနှလုံးသွင်းရမှာကဘယ်လိုသွင်းရပြက်သွားတယ်ကိုယ်လုံးပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လုတ်ကိုပြောနာတော်အောင်လို့စိတ်လုတ်ဟာမှတ်လို့လဲရတယ်သိလို့လဲရတယ်နှလုံးသွင်းလို့လဲရမှတ်တာကတင်ညက်ခန္ဓာသိတာကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာနှလုံးသွင်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်မနတိကာရဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50ရှိတယ်အဲ့တော့အမတန်ဉာဏ်နဲ့ဒါပဲနဲ့လို့တခုခုတော့ဥစားပေးရမှတ်တာကိုဥစားပေးရမှတ်တာကိုဥစားပေးရင်နဲ့နောက်ကနေမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်ဆိုတော့မှတ်တာနဲ့အတိလေးတွေပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ပြောရင်တတိအတိတတိအတိတတိအတိမှတ်တယ်သိတယ်လို့မပြောတော့တတိဟာစိုက်တာမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာမလားမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာအဲ့တော့တတိအတိအဲ့တတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်စူးစိုက်တာရဲ့မှတ်သားတာရဲ့တတိရဲ့တင်ညာရဲ့အဲ့လိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲဩမာတဲ့သဘောလေးပဲဩပြော့တဲ့သဘောလေးပဲနောက်ကနေကပ်ပြီးတိမသွားဘူးလားအဲ့လိုတိအောင်လို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြီးလဲကြီးပါကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာစိတ်လှုပ်တယ်နော်သရောမှတ်လို့လဲရတယ်ကြီးလို့လဲရကြီးလို့လဲရတယ်ဆိုတာတိတယ်ပေါ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နိုင်တယ်မှတ်လဲမှတ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောသေးလည်းပဲသိသွားတယ်အမတန်မြန်မာတဲ့ယောဂီတို့စိတ်ဟာဒါရမကောက်အများကြီးသိနိုင်တယ်အဲ့လိုသိသိသိသိသွားတော့လည်းပဲကိုယ်ကသဘာဝလက္ခဏာလောက်ပဲသိတယ်ဆိုရင်တမာတိကတိုးတိုးမှတ်ပါမယ်လို့တမာတိကအားကောင်းလာခဏိကတမာတိအားကောင်းလာခဏိကသမားလို့တတင်ကတတင်ကတတင်ကတည်သွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဥပ္ပစာရသမာဓိဆိုတာဇန်အနီးအပါးကသမာဓိဇန်ရတော့မယ်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့အထင်မသိတဲ့သမာဓိအားကောင်းတယ်ဗျာ။ဇန်နေနဲ့သွားတူတယ်။ဒါပေမဲ့သမာဓိကိုဥသာပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဥသာပေးရမလဲ။အဲပညာအတိကိုဦးစားအတိကိုဦးစားပေးနေအဲ့အတိကပညာဖြစ်သွားတယ်သူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမာရာလေးကြောတာလေးလှုပ်တာလေးကိုသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားတာနောက်ကဘာလိုက်လာလဲဆိုတော့ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြက်ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုသိတာကျတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပညာကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့အမောဟစေတသိက်အဲ့ဒါပညာမောဟကအဝိဇ္ဇာလေအမောဟဆိုတာကဝိဇ္ဇာပညာအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်ပညာအပြားအဖြစ်သိတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပြောတော့ပေါ်တာကြောက်တာဖြစ်တာပြက်တာတန်းပြောတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတန်းမရောက်ဘူးတဘာဝကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်တဘာဝပြီးတော့ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်ချိုးသားကြွတာလှမ်းတာချတာပြက်တာသာထောင်းကြွတာကိုကြွမှန်းသိအောင်မှတ်နေအောင် လမ်းလာကိုလှမ်းမှန်းသိအောင်ခြားတာကိုခြားမှန်းသိအောင်ပေါ်တာကိုတောက်လျှောက်သိအောင်မှတ်နိုင်တော့မှအဲ့ဒီပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာနဲ့တွဲနေတယ်ပထမမထင်ရှားဘူးတော့ကောင်းလို့ရင်မတ်နောက်မှာပါရှိပါလိမ့်အော်မှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ရင်မတ်ပဲကြည့်ကြောက်ကုန်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ်တာရဲ့နောက်မှာပျောက်တာရှိတယ်ရောပေါ်တာကိုသိရင်ပျောက်တာနောက်သိလားနောက်သိတယ်ဆိုတာတမာရိယာရင်သိလာလိမ့်မှားကောင်းလိုက်ခဏိကတမာရိတွေအားကောင်းလိုက်မှားမကောင်းရင်တော့မသိသေးဘူးသူပေါ်တာတော့ပဲသိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပျောက်တာကိုသိအောင်လို့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်အဲ့ဒီပေါ်တာတို့ပျောက်တာကိုမသိခင်နေရကိုကနှလုံးသွင်းထားတယ်ဩပျောက်သွားတာပဲပြတ်သွားတာပဲတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းမရယောဂီတို့သဘောပါလေလား ဥပမာဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်းစားနေတယ်ဆွန်းစားတယ်မှတ်တယ်ဝါလဲဝါတယ်ဆွန်းနေပဲစားစားလက်နေပဲစားတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်စားဒါပေမဲ့မျိုးချပြီးတဲ့အခါဘာထပ်စားမယ်ဆိုတော့လက်ကမရောက်ခင်เนี่ยစိတ်ကရောက်မနေဘူးလားစွန့်ထစားမတားမို့ဟင်းကော်မယ်ဆိုရင်လက်ကမသွားသေးဘူးနော်လက်မသွားသေးခင်စိတ်ကအရင်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလဲကွာကြမ်းမငါပြည့်ရဆိုလဲမပြည့်ရပေါ့ငါတကျအာတော့မို့ဟင်းညို့ဆိုလဲဟင်းညို့ပေါ့စိတ်ကကူပြီးတော့မှလက်ကနောက်မှသွားရတာမလားအဲ့ဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမာရာပြောတာလေးတွေသိနေပြီမာရာပြောတာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာရာပြောတာနဲ့အတွဲလိုက်ကပေါ်တာဖြစ်တာပါလားဒါပဲလို့ပျောက်တာကိုကြာကြာနားမသိသေးဘူးပေါ်တာပဲသိသေးတယ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာကိုစကလုံးတော့ကြားဘူးတယ်ရိုးနေပြီဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာရိုးနေကိုရွေးဉာဏ်မြင်မမြင်သေးဘူးတကယ်မြင်တာကပေါ်တာတော့ပဲမြင်သေးတယ်အဲ့ဒါပြက်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့စိတ်ကလေးကညှို့ပြရတယ်ဟောင်းနေပိန်နေနည်းနည်းလေးအရှင်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်အော်ပြောင်းနေတာကိုပြက်သွားတာကိုပြောင်းနေတာကိုပြက်သွားတာကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းနည်းညှို့ပြရအိန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာပြက်သွားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုညှို့ပေးပါဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုသိအောင်ဦးစားပေးတာတမထကတင်းငြိမ့်ပြီးတော့ဇံကစားဖို့ငြိမ့်နေစဝိုင်းလေးကငြိမ့်နေကြီးစေဆိုကြီးတာသေးစေဝေးစေနီးစေသူကစားတာတမထဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဒါလေကစားကြရမလို့ဩပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတာပဲအပြက်ကိုမြန်မြန်မြင်အောင်လို့နှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ပြန်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြဟံ
1: ချ
0: ု
1: ပ်ပ
0: ြဟံဧကံရှုရမည်ရှုမှန်မှုမှရှုမှန်မှုမ
1: ှ
0: ယုတိကယုတ
1: ိ
0: ကကောင်းစွာပြုရမိကောင
1: ်းစ
0: ွာပြုရမိမနာမယမနာမယ
1: က
0: ြာမပြတ်ကြာမပ
1: ြ
0: တ်ရှုမှတ်မြဲရမိရှုမှ
1: တ်မြဲရ
0: မိဒီ၃မျိုးတော့ပဲတော်ပါပြီရှုမှန်မှုမှယုတိကကောင်းစွာပြုရမိဆိုတာလူမမာကဲသူကျင့်မှာရှုမမုံမာယိုတိကာဆိုတာကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ယိုယိုတေတေမှတ်ပါအစာပိုင်းမှာတော့ခဏနေနေကြိုးစားနောက်အကျင့်ရသွားပြီးရင့်ကျက်သွားရင်တော့ပုံမှန်သွားလို့ရပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွားခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမမှုနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြောက်အဲ့လိုအံကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်လို့ရှုမမှုမှာယိုတိကာကောင်းစွာပြုရမည်ဒါကိုပြောတာမနာမယဈာမပြတ်ရှုမမြဲရမည်လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစိတ်အဆိုလေးဆိုနိုင်တဲ့အခါဆိုစိတ်အဆိုလေးမဆိုနိုင်တဲ့အခါလဲမှလဲခန္ဓာကိုယ်ညှန်းဆိုင်ထားစိတ်အဆိုဆိုတာတော့ကောင်းဆုံးပေါ့ခါလေးစိတ်ဆိုမဆိုနိုင်ဘူးတုံးလုံးလှဲတယ်အဲ့တည်းထိတယ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလား
1: သိ
0: တောင်းတောင်းမှတ်ဖြစ်ရလားအမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကလေးစိုက်ထားဖိုက်ထားရင်ဖောင်းပိန်လေးကထင်ရှားတယ်အဲ့တခုမဟုတ်တခုပေါ့အကွာအပြင်လောကမှာလောက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုအခုပရိပေးထားတာတကယ်လို့ဝိပဿနာကြာနာမှမှတမထပရိစိတ်တခုမဟုတ်ဝိပဿနာမဟုတ်ရင်တမထပြုဝိပဿနာဝိပဿနာတမထဆိုတော့စိတ်ဟာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်ရပါဦးမလားအဲ့ဒီလိုပေါ့မှမှာတော့ဝိပဿနာယောဂီကဝိပဿနာတက်တက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာသို့တော်လည်းပဲမိမိတို့မေတ္တာပို့တာတို့ဂုဏ်တော်ပွားတို့ဒါတွေကလည်းဝိပဿနာကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အဲ့လိုရှင်းမလို့ရှိရင်ခုတည်းကချိုးတင်ပြီးတော့ထိုက်လျောက်သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တော့မှာချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရှိခုနပင်လေရေလွှမ်းမိုးတဲ့သဘောလို့ကိုယ်ရဲ့ဘေးတို့နားရဲ့ဘေးတို့တည်ရဲ့ဘေးတို့ငမုတ်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးတို့သဘုံထားတဲ့ဘေးတို့တန်ငါသင်းွယ်တဲ့ဘေးတို့အဲ့ဒီဘေးတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာတရားဓုတရားမြတ်အထိုက်လျောက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တ
1: ိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင
0: ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံန
1: ာနှမျိုး
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင်
1: မမြဲစင်ရဲ့

0: မမြဲစင်းရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: အပမဒိနသာတဝေတံပါဒိဋ္ဌသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဦးသူတော်ကောင်းတို့အပမဒိနမမိမလျော်မပေါ်မတန်းထက်တန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌတံပါဒိယာထသီလသမารီပညာသုံးသိက္ခာကိုပြည့်စုံအောင်

0: ေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနီမ900အားတစ်ပင်ဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်
1: တဲ့ဒါဒီဒီဇေဝံကြံကြံတော့နေတဲ့ကမ္မအမတန်အမေးများကောင်းတဲ့ညာတစ်ပါးကမေးတယ်လို့မှိုက်လောကကြီးမှာဒီလူလောကကြီးရှိပါတယ်ဗျာတတ္တလောကကြီးတတ္တဝါတွေဆိုရဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုဘ ᱹ ရူဒီဆွဲဆောင်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ချင်တယ်ရောက်နေတာတတ္တဝါဆိုရဲရုံနာပါပဲယုံနာကိုတတ္တဝပြင်းညာလိုက်လို့ရှင်းရင်တတ္တဝဖြစ်သွားတာပါပဲအဲဒီယုံနာလောကကြီးယုံနာလောကဆိုတဲ့တတ္တဝပြင်းညာကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်တာနဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးဒီဘုဘုံမှာတွားပြီးကလည်းယုံနာပေါ်လိုက်ဒီဘုံမှာတွားပြီးယုံနာပေါ်လိုက်အဲဒီဘာတွားယုံနာပေါ်လိုက်တရိစ္ဆာန်ဘုံတွားပြီးတရိစ္ဆာန်ယုံနာပေါ်လိုက်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုဒီတော့သိကျင်ပါတယ်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုသိကျင်ပါတယ်ယုံနာလောကကြီးကိုဟိုးရောက်သွားဒီရောက်သွားဆွဲဆောင်တာနဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီတော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားဒီတော့သိလို့ပါတယ်သဘောကျလားကျပါပ
2: ါ
1: ယုံနာလောကကြီးဟိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးဒီကလာနေတာရေဓမ္မတို့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားရှိလို့ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုဒီတော့သိကျင်ပါတယ်လို့ယန္တဘာကပြောတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးကဘုဒ္ဓဘလူကိုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်သိကြပါလေဗျာဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ရှိပါလို့သရုပ်ကံဒီပါယံဘုဆိုမှာသေသေးချာချာဟောတာဒါဖြင့်ဓမ္မကယုံနာလောကကြီးကိုဘုရွှဲဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက်ပါခွာတဲ့သိတ္တေနနိုင်တိလောကစိတ်တ္တပရိကတ္တိသိတ္တသာဧကဓမ္မသာသဗ္ဗေဝဝတ္တမနဝဘူးလို့ဆိုပြီးဆရာကခေါ်လိုက်စိတ်ပါပဲကွာလို့မှတ်လိုက်ဆမ်းပါကွာလောကကြီးဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်နေတာဒီပါနဲ့ဓမ္မ
2: စိတ်ပါ
1: စိတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဓမ္မတို့လောကကြီးရဲ့မှာစိတ်တွေကဒီဘဝမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်တဏှာကြီးမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်ဆိုတော့ဩလောကကြီးတွေဟိုကိုယ်ရည်ရည်ဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲကိုယ်ဘုံဘုရားဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲ

0: အဲသိတ်လိုကိုတတ္တဝါတွေလိုက်နေရတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက
1: ်မှန်ပ
0: ါဘုရားဓမ္မတို့ဘုရုလိုလိုက်နေရ
1: သိတ်လိုလိုက်နေ
0: ပါဘင်းနံပါတ်ကလောကကြီးဘုရုလိုလိုက်နေရတယ်ဘုရုဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရပါသလိုသိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေကြတော့တရားနာသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဆွဲဆောင်ရသူကြံနေရုံနဲ့လိုက်နေရ
1: မှန
0: ်ပါ။ဩော်ဒါဘယ်လိုကောင်းဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေအမေးဆုံးရင်ဖြေတတ်ပါဘူ
1: း။ဖြေတတ်ပါဘူး။
0: ဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်။သိတ်ပါဘူး
0: ။စိတ်အလိုကိုတတ်တော်ပါလေအကုန်လိုက်ပြီးကြတာနေကြရနော်။မှန
1: ်ပါ။အ
0: ဲခင်ဗျာမင်းဗျာခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝန်းနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ခင်ဗျာမင်းဗျာရှိတဲ့ရှိသွားဖြစ်တာ
1: ။မှန်ပါ
0: ခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးရှင်မင်းခင်ရမင်းရရှိတဲ့စီကိုမတော်ပြတော
1: ်ပါဘော
0: ။ဟောစိတ်လိုကိုကြံတဲ့ယုံနာကမလိုက်ရဘူ
1: း။လိုက်ရပါ
0: ဘူး။လိုက်ရသည်ဆိုတော့ယခုပြစ္ဆုတ်ကဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေစိတ်ကအဲကုရီသွားကြတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကုရီပဲယုံနာကြီးရတော်ကြရဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ကုရီကပြန်ပြန်များနဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြန်တဲ့စိတ်နောက်ကိုယုံနာဟာပဲနေ
1: လိုက်ရပါဘူး
0: ။လိုက်ရတယ်ကိုယ်ဒီမတော်ပဲနဲ့သမင်းကိုတောင်းမှသမင်းဘွယ်ထဲမှာစိတ်ကဟိုဟင်းစားကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ဖြင့်ဖြင့်ကျန်တဲ့ယုံနာတွေဟာဟိုဟင်းစီပဲဇွန်းတို့ပကံတို့နဲ့ကြိုက်ပြီးမလိုက်ရဘူ
1: းမလ
0: ိုက်ရပါဘူးဒါပြအားလုံးကဓမ္မတွေဘုရုမလို့ကိုဘုရုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဖြင့်သဘောကျပါလားကျပါပ
1: ါ
0: ယုံနာတွေဘုရုလိုလိုက်နေရ
1: စိတ်လိုလိုက
0: ်ပါဩဒါဖြင့်စိတ်လိုလိုက်နေရလို့ရှင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကိုဓမ္မတွေကနိုင်နိုင်နေနေသူသွားရင်လည်းရှိကိုမသွားရအကျိုးရှိတဲ့ရှိကိုသွားရအကျိုးမရှိတဲ့ရှိမသွားရဒီစိတ်ညာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလား
1: မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင
1: ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ထားတိုင်းတိုင်းသိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘုရားထားခိုင်းလို့ထားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လည်းပေါ်လာ
1: ပေါ်လာ
0: သွားတိုင်းသွားတိုင်းအင်းတိရားလို့ကျင်တယ်ဘုရုကသွားခိုင်းပါလိမ့်မလို့
1: စိတ်ကစိတ်က
0: ခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းတိရားရင
1: ်စိတ်က
0: စိတ်ကတိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းတိရားရင
1: ်စိတ်က
0: ခန္ဓာခန္ဓာတိရားရင
1: ်စိတ်က
0: ဩဒါဖြင့်စိတ်အလိုကိုကြံတဲ့ယုံနာလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာမမှန်လား
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသင်ပြတယ်ကဲစိတ်လိုဖြင့်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်စိတ်လိုကိုကျန်တဲ့ယုံနာတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်စိတ်ဩဇာအာဏာကိုပဲမလွန်းစားနိုင်မဲနဲ့ယုံနာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတပည့်တို့ကနောက်ကနေပြီးကလာခိုင်းတယ်လို့နေရတော့ဒီယုံနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာလဲအယောက်ဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းအယောက်ကိုပဲလိုက်ရ
1: မှန်ပါ
0: အိမ်မောပြန်တက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန
1: ်အိမ်မောလိုက်ရ
0: အိမ်မောလိုက်ရပြန်တော့ဩတရားဓမ္မတွေဒီစိတ်ကိုမနိုင်ရင်လေကာလပတ်လုံးချင်းစိတ်ဆွဲဆောင်ရတော့တရားဓမ္မတွေအမောပါမခံပြီးဒီကာလပဲလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဧကံပဲ
1: မှန်ပ
0: ါသဘောပါက
1: ြ
0: ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရလိုက
1: ်စိတ်ဆွဲဆောင်ရလို
0: က်အဲဒါဖြင့်စိတ်ကတော့ပြန်ဆွဲဆောင်ရတာသူအမှန်ပဲသူပင်ကိုတတ္တိကဖြင့်ဆွဲဆောင်ရဒီကြမ်းတဲ့ယုံနာတွေလိုက်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးချမ်းမဲ့နိုင်ကိုင်မင်းဒီကားလို့ဆိုရှင်မင်းဆွဲဆောင်ရကြမ်းတဲ့ယုံနာတွေလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မင်းကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကောင်းတဲ့စီကိုဒါမင်းဆွဲဆောင်ရေမဲမကောင်းတဲ့စီကိုမဆွဲဆောင်စေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါလားတပည့်က
1: ြပါ
0: အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီသာဝေကာရပြောလိုက်ပါလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါဟောတာလို့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆွဲဆောင်ရဖို့တတ်တော်ရလိုက်မှန
1: ်
0: ပါအဲဒီတခါဘုန်းကြီးတို့ကပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒါကအင်္ဂုတ္တူဟောတာပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒကာဓမ္မတွေဟောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်တတိယလို့ပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်မယ်လို့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘောင်းနိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ပညာနာကိုရှိလိုက်ရ
1: မှန်ပါရဲ့
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ကရုဏာနဲ့ရ
1: ပညာနာနဲ့
0: စိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလို့ရှိရင်လေစိတ်ဆွဲဆောင်ရကို ဒီပြန်လေးရုံနဲ့လိုက်ရတယ
1: ်မှန်
0: ပါပညာကိုဒီပရိထားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
1: ်ပညာနောက်လိုက်ရ
0: ပညာနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်တာကဒကာဓမ္မတို့လောကကြီးတန်းသိဆောင်နေတာသူဆောင်ရကျွတ်လိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာထိုင်နေလို့ရှိရင်အားကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအားနိုင်ပြန်မြင်လေးရ
1: မြင်ပ
0: ါဒကာဓမ္မတို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးဒီကရခဏလေးမှထိုင်ဖို့မရစိတ်ကံများဆွဲဆောင်ပေးကြတာတနေ့လုံးမအားအောင်များလှုပ်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကဘာလို့ပါလဲ
1: စိတ
0: ်ပါဩခင်ဗျားတို့ရှားထွက်ပြီးဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပေါ့ဗျာရှားထွက်ပြီးကြလားဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပါပဲလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကံများလိုက်ကြရတယ်လွန်လို့မှန်ပါအဲခဏခဏပြောင်းလဲလိုက်ကြရတယ
1: ်မြန
0: ်ပါအဲပြောင်းလဲလိုက်ကြရတယ်အမှန်အမှန်ချစ်ပေါ်ရကြတယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲသူများတော့ပြန်လေးရုံနဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်ရှာထွက်ဟာထိုးလဲပြီးသေဖို့ပဲမှန
1: ်ပါ
0: တပည့်က
1: ြပ
0: ါဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့အနေပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုကနေအမှတ်တိုင်းအမှုကုန်မျိုးတစ်မျိုးလုံးများပတ်သွားရတာများရှိသေ
1: းမှန်ပါ
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကပြန်လေးရုံနဲ့လဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကျုပ်လူမောရကိစ္စမရှိစိတ်မောရခက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောနေကြတာပါပဲ
1: မှန
0: ်ပါမပြောကြပြော
1: ကြ
0: ဒါဖြင့်စိတ်လူကိုကြံတဲ့ယုံနာကဘယ်နဲ့နေက
1: ြ
0: မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုမဲ့လည်းလိုက်နေက
1: ြမှန
0: ်ပါမလိုက်နိုင်ဘူးအချိန်နေတဲ့အချိန်သာသူ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူးကလည်းသိပြီးကြောင်းဝဲတယ်အဲသူ့နောက်ကိုပဲကြံတဲ့ယုံနာလဲရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခဏကပြောလေရှာထုတ်ဟာထုတ်လဲတဲ့ဇာခင်းရမယ
1: ်
0: မခင်းရဘူ
1: းခင်း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီနေ့သိပြလို့ရကဒဂရမတို့ကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပုတ္တန်နီးနဲ့ဟောတာလို့အင်္ဂုတ္တဆိုတာပုတ္တန်နော်မှန
1: ်ပါ
0: အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဂိုင်းမင်းစိတ်ဟာမင်းရမယ်မင်းမိကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်နောက်ကိုတခါတည်းလိုက်နေရမယ်ဆိုသုံးသက်ပုံထဲမှာဖြင့်ဘုံဆုံး300ခြံပြီးဒီကရကျန်တာအနှံ့ပြသွားနေမှာမှန်ပါမသွားဘူး
1: သွားပ
0: ါဘောရရဲ့ဓမ္မတွေမြင်းမြုပ်ကုန်းတော်ကောင်ထဲမှာကျန်းမမောက်ကုန်ဆိုသလိုပဲဥပ္ပန္နဘဲတည်ခဲ့တယ်အမြင်းမြုပ်ခင်းရတာစိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းမမှားပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်ရလက်ကျစံပါလို့တတိပေးလိုက်မှန
1: ်ပါဘူ
0: းသဘောကျလ
1: ား
0: ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရလဲ
1: ပညာဆွဲဆောင်ပါမယ
0: ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရည်ရည်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာဝိမာန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကိုပညာဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်လို့အလိုကိုသိလဲရမှန်ပ
1: ါ
0: နမောရင်သိအလိုကိုကျွတ်လို့လဲရမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါရပြန်ဓမ္မတို့သိလို့လိုက်နေပြန်အားပါဦးမလားမ
1: အ
0: ားပါပညာလိုကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တရားစခန်းပတ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်
1: တန်တရားစခန်းပတ
0: ်သိလို့လိုက်မယ်ဆိုရင
1: ်မအားပါ
0: မအားမလားပဲပြည့်စွာနေကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်မညှမဆံပဲနဲ့အမှန်ပဲထားကြပါလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ။သဘောပါ။တ
1: ပါ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်လောကကြီးဘုရုဆောင်မုံဆိုတာကိုပေါ်သည်
1: ။ပေါ်ပါ။
0: ဘုရုဆောင်နေ
1: ။သိက္ခာ
0: ။အဲသိက္ခာဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တို့ကပြောင်းရတယ်တော့။ဘာဆောင်ရကိုစိတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာကောင်းဆောင်ထားမှတော်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာ
1: ။ပေါ်ပါ။
0: ဘုရုကောင်းဆောင်ထား
1: ။ဉာဏ်ကောင်းဆောင်
0: အဲဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြသရောရှင်းမ
1: ရှင်းပါ
0: ဘာလို့ဉာဏ်ပညာကောင်းဆောင်ထားကြသရောဆိုတော့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေဉာဏ်ပညာမင်းစိတ်ကိုတခါတည်းမင်းဘယ်မှမပြည့်ရဘူးပညာဥညွန်တဲ့ရှိကောတာမင်းဒီသာဇာတာဖြစ်နေပါပိရိကလာလက်ရမယ်ဆိုပိရိကလာတကယ်ဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညာနဲ့တခါတည်းဥစီပိရိကလာကြည့်ညာဥစီပိရိကလာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်လို့ရှိနေနော်မှန
1: ်
0: ပါပါရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြောလိုက်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဖောက်ပြန်တာပဲပြောလိုက်မယ်မှန
1: ်ပ
0: ါခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမလဲ
1: ဖောက်ပြန်တာ
0: ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကသူ့ပင်လို့ရှိပြီးသား
1: မှန်
0: ပါရုပ်နာလက္ခဏာယူပန်ဆိုတဲ့ရင်ရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တဲ့ယုံနာကလည်းလောကီယုံနာကြီးဖြစ်နေတော့ဥပရိနာမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေသာသူ့ရှိတယ်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့ရှိကိုညာဥစီပိရိကာလစိတ်ကိုလည်းစိတ်တော့မပါမပေးဘူးမပါဘူးလားစိတ်ပေါ်ကညာကအဓိပတိဥစီပိရိကာလကိုမြင်တော့မောင်နိုင်တို့ကခန္ဓာကိုလှည့်ထိုက်တာ။မှန်ပါ
1: ဘူး။
0: လှည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့် စိတ်ကဘယ်မှမပြေးရတော့ခန္ဓာဘက်ပါပဲသူလှည့်နေရပညာကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကရာဆင်ချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးဒီကရာထားတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စင်တဲ့ရှိသွားကျင်တဲ့ရှိသူကောင်းဆောင်မဲ့ရှိကိုจิตတို့ကမပေးဘဲနဲ့จิตတို့ကသူ့ဘောမှာနိုင်နေပြီးဒီကရာခန္ဓာဘောလိုက်တာသူ့ကိုလွတ်ပေးပညာဥသိပိသုတ်ပေးချက်မှာမှန
1: ်
0: ပါဘုရ
1: ား
0: ပညာဥသိပိသုတ်ပေးလိုက်ပြီရှင်မဖြင့်ခန္ဓာကသူပြောနေကြသဘောပဲပြောရမယ်လို့ဘုရင်တော်မောင်းနေလို့မှားမှန
1: ်ပါ
0: သူကဘယ်လိုပြောလဲ
2: တ
0: ော်နေကြပါရနေကြတယ်ပြောသူပြောနေကြဘယ်လိုမှပြောလို့ရှင်းလို့ဆိုရုပ်တရားကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲပြောမှ
1: န်ပါ
0: နန္ဒရားတွေကလည်း
1: ဖောက်ပြန်တာပဲပြော
0: ဖောက်ပြန်တာပဲပြောတော့ဘုရင်တော်ကဓမ္မတွေကဩစိတ်ပေါ်မှာပညာကဥသိပိကာရစိတ်ကဖောက်ပြန်တာမမြင်ဘူးတဲ့လားခါရတယ
1: ်
0: ပညာကမှဖောက်ပြန်ပြစိတ်ကမြင်တော့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ချားပြီးဒီကာလဒဂရမတွေကခန္ဓာကိုလှည့်ထားလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ကကြည့်ပြီးဒီကာလနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဧကံတွေ့ရ
1: မှန်ပါ
0: ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပါလေ
1: ဧကံတွေ့ရ
0: ဧကံတွေ့ရအဲ့တော့ဒဂရမတို့အိမ်ရောက်တဲ့ဓမ္မဖြစ်စီဘယ်မှာဖြစ်စီကဲစိတ်ဆောင်ရမသွားဘူးကွာစိတ်ကတောင်သွားခိုင်းနေမသွားဘူးပမြောက်သွားခိုင်းနေမသွားဘူးကွာပညာကောင်းဆောင်ငါလှဲ့ကြောင်းပြီဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်လုပ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပညာဓိဋ္ဌိကလည်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာဓိဋ္ဌိပြင်ပြောမှာသန္ဓာဓိဋ္ဌိဝိရိယဓိဋ္ဌိစိတ်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဝိမာန်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာဝိဓိဋ္ဌိပါနေတဲ့အတွက်ပညာကိုကောင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ပူဇံရပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါပညာကောင်းဆောင်ထားလိုက
1: ်မဉ္ဇဉ်ပူဇံရ
0: မဉ္ဇဉ်ပူဇံပန်းနေကြရမလို့ဆိုတော့ပညာကောင်းဆောင်ထားပြီကလားခန္ဓာကြီးပညာကောင်းဆောင်ထားပြီ
1: ခန္ဓာကြီးရ
0: အဲခန္ဓာကြီးရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာပင်ကိုယ်သဘောကဘယ်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မမြင်လို့ရှင်းစမ်း
1: ဟုတ်ဟောပြန်တဲ့သဘောကြီး
0: ဟုတ်ပြန်ပြီရှိတာကြီးမတွေ့ရဘူး
1: တွေ့ရ
0: ပါအဲ့ဒါကိုဒါကြတဲ့စိတ်ကလေးကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရပညာနဲ့ကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရစိတ်တို့ကိုဆွဆောင်မလို့သံဃာဆွဆောင်မလို့လာတဲ့စိတ်ကိုပညာဥသိပိကောင်းဆောင်ထားလိုက်ပြီးကျွန်မဖြင့်ကဲမင်းပဲမှမပြေးရတော့ဘူးမင်းပေါ်မှာပညာဥချုပ်ထားပြီမင်းခန္ဓာပေါ်သာသိပြီတော့ဆိုတော့စိတ်ကလည်းခန္ဓာပေါ်လည်းပညာကလည်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်မှလည်းသူမပြေးနိုင်တော့ခန္ဓာရဲ့လည်းပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေပြောပြီးဒီကရနေတော့ပြောင်းဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ရောပညာရောသာလှည့်လိုက်ပါမှန
1: ်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်သစ္စာပေါ်၌လှည့်ရ
1: ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌လှည့
0: ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ကိုလည
1: ်း
0: လက်ဥသိတဲ့ပညာရော
1: မှန်ပါအ
0: ဲအဲ့ဒါစိတ်ကသူ့ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်သွားနိုင်တယ်ရ
1: သွားနိုင်
0: မသွားနိုင်ဘူးပညာကကောင်းဆောင်ထားတဲ့တွေ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲလျှောက်ပြီးသွားနေမှန
1: ်
0: ပါသွားနေရခန္ဓာကလည်းပြောနေကြဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာတွေခန္ဓာကလည်းမပြဘူ
1: းပြ
0: ပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့အစ်စ်ကိုအမှန်ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမှန
1: ်ပါ
0: သိဖြစ်ပ
1: ြဒုက္ခသစ္စာ
0: ယုတ်ဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဝေဒနာဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပညာဖြစ်ပြ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: သေနာဖြစ်ပ
1: ြဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဘုဒ္ဓကဒီတိုင်းဟောတော့အိုးဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ကြားရှာမနေနဲ့ခဏခဏပင်ကိုယ်သဘောလေးစွန့်စွန့်သွားတော့ပေါ်လာလိုက်သူ့သဘောစွန့်သွားလိုက်ဝေဒနာကဝေဒနာသဘောစွန့်သွားမှန
1: ်
0: ပါပညာ
1: ပညာသဘောစွန့်သွား
0: အဲသင်္ခါရက
1: သင်္ခါရသဘောစွန့်သွ
0: ားအဲစိတ်က
1: စိတ်သဘောစွန့်သွား
0: ရုပ်က
1: ရုပ်သဘောစွန့်သွား
0: အဲဒုက္ခသစ္စာကွာလေမင်းတို့ကြားရှာမနေနဲ့နာကျင်နာကြိုက်ခဲ့တာဒုက္ခသစ္စာအစ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါတိရိစ္ဆာန်သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာလေးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းတို့ပညာဝိသိပိကာရစိတ်ကိုဒီနေရာကိုမရောက်ရအောင်ခိုင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့နေနိုင်လေ
1: မနေနိုင်ပါ
0: ဘူးဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကိုပြန်စိတ်ဟာပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရမှန
1: ်ပ
0: ါသဘောက
1: ျ
0: စိတ်ဟာဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရ
1: ပညာဆွဲဆောင်လိုက
0: ်ဒါဖြင့်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်တရားပဲစဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါပညာဥသိပိကလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာလွတ်ပါတော့လို့သတိပေးလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: ပညာဥသိပြီးစိတ်ကိုပဲလွှဲရမှာ
2: ခန္ဓာ
0: ပါလွှဲလိုက်တော့ခန္ဓာကဘာရင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ရှင
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဟောဒုက္ခသစ္စာမို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောเสียရှိ
1: မှ
0: န်ပါမြင်ပါရှိသေး
1: မရှိပါ
0: မရှိတော့ဒကာရမတို့ဒီတဲ့ဟောဟောပြန်တယ်ရှိတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဟုတ်ပြန်လေဒီကမြင်နေရလေဒီကားလို့ရှင်ပညာမကသစ္စာဆိုတော့ဩခန္ဓာဘောကိုစိတ်ကိုထွက်လိုက်ပညာဥသိပြီထွက်လိုက်ပြီဆုံးမပြန်လေစိတ်ဆွဲဆောင်ရတော့မလိုက်ဖဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသောကြောင့်နောက်ဆုံးမိတ်ပညာကနိရောဓသစ္စာမပို့ဘူး
1: ပို့ပါ
0: မသိရဘူးလား
1: သိကြပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ထိုင်တဲ့ဒကာရမတွေမှာသိဆွဲဆောင်ရမလိုက်ခဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရကိုဖြင့်လိုက်ပြရမလိုက်ပါဆိုပြီးခန္ဓာပေါ်မှာသာလက်ထား
1: မ
0: ှန်ပါရှင်းလား
1: ရှင်းပ
0: ါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာလက်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှာပါဘာများတွေ့ရရှိသည
1: ်ဘာမှတွေ့ရရှိ
0: ပါအန္တရာယ်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အဲမေကသစ္စာပညာအာမသိကြသေးဘူးလား
1: သိကြပါ
0: အန္တရာယ်လို့ရှင်းဒကာရမတို့နိရသစ္စာကံနေပြီ
1: မှန်
0: ပါဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိရောဓသစ္စာပေါ်ရမယ
1: ်ပေါ်ပါ
0: ပေါ်ရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်လက်ပြန်ကစားပြီးအလုတ်ထိုင်မဲ့ဒကာရမတွေအိမ်မှာထိုင်နေဒီမှာပဲလာထိုင်ကြထိုင်ကြအဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကရခန္ဓာပေါ်ထဲပါတော့မယ်သူပြီးလှည့်ထားပါမှန
1: ်ပ
0: ါသဘောကျလား
1: ကျပါပ
0: ါစိတ်သွားခြင်းနဲ့ရှိတဲ့ကျတုကမသွားဘဲနဲ့စိတ်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပညာခိုင်းရလို့ဒါဒီစိတ်လွတ်ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ပညာပေါ်မှာစိတ်ဥသိပိစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိကလားခန္ဓာပေါ်ထဲလာတယ်
1: မှန်ပါ
0: တပည့်က
1: ြားပါ
0: ဒီကဲတော့လက်တိုင်းလည်းရှင်းတယ်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ရှင
2: ်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်ပြော
0: ဟုတ်ပြန်ပြည့်တာပြောမယ်ဟုတ်ပြန်လေဆိုတာပင်ကိုယ်သဘောစွန့
1: ်မှန်
0: ပါဝေဒနာဘုရုဝေဒမနာသဘောစွန့်တယ
1: ်မှန်
0: ပါပညာ
1: ပညာသဘောစွန့
0: ်အဲစေတနာ
1: စေတနာသဘောစွန့်
0: စိတ်ဟာ
1: စိတ်သဘောစွန့်
0: စိတ်ကဘောစွန့်တော့စွန့်တာလေးတွေကြီးတွေ့လို့မမြင်ပေဘူး
1: မြင်ပါအ
0: ဲဒါမြင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဟာမှကိုးစားရအားထားရမရှိပါလားပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာတွေသာတွေ့နေပါကလားလို့ဆိုလို့ရှင်တဏ္ဍမန္တရီကိုချုပ်ပါလေမချုပ်ဘူ
1: းချုပ်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုလေယနေ့ဒီရဟန်းကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာလေဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးနဲ့မှတ်ပြီးဒီကလာရဟန်းကမေးတော့ဘုရားကခေတ္တလိုက်စိတ်လိုလိုက်နေကြရတာပဲကောဒါကြောင့်သံဃာရှင်းနေရယ်ဆိုတာကောသဘောကျပါလ
1: ား
0: ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးလိုက်သုတ္တန်နည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်လိုလိုက်နေလို့သံဃာရှင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အခုဒီမှာပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့စိတ်ကိုပညာအုပ်ချုပ်ပြီးထားရရလို့ခန္ဓာကိုလွှဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်နေရတဲ့အတွေ့ဒကာဓမ္မတို့ပညာကဧကရဏယမိတ်ကိုမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းမပညာကနိဗ္ဗာန်ပို့လို့ဒီစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲသူလဲရအောင်မယ်မှန
1: ်ပါ
0: တခြားလိုက်တယ်ရှိတယ်မ
1: ရှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုနေနေကြားကြားနဲ့ကျူးကျူးဆဆဒကာရမတွေနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့လူရကြီးကိုပြန်အများဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒါရင်ဘယ်လိုရှိမလဲ
1: ပညာဥသိ
0: စိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိမှန
1: ်ပါ
0: တပည့်ကြား
1: ကြား
0: စိတ်လိုစိတ်တို့ကမလိုက်ဘူးစိတ်ပေါ်မှာပညာအလိုကိုစိတ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ပညာအလိုကိုသာစိတ်တို့ကလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမကြင်တို့
1: မှန်ပါ
0: မတို့ဘူ
1: းတွေ့ပါအ
0: ဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကြလာပြီဆုံးမဖြင့်ဒါဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဒုက္ခကြီးပဲတွေ့တော့တယ်ဆင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဘယ်နည်းနဲ့မှသူသည်ပါရနိုင်တဲ့သဘောသတိရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိရင်ပါရမီနဲ့သဘောတတိမရှိတော့ကြောင့်ပါရတာတဏှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗန်ဒုက္ခမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရတာသိမသိ
1: သိပါ
0: ဗန်ဓမ္မုရိယသစ္စာသိတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဓမ္မုရိယသစ္စာမသိဘူး
1: သိပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုဖြင့်ပညာဥသိပိကရခန္ဓာကိုလှည့်ပြအောင်လှည့်ပါစိတ်လိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိပညာလိုစိတ်လိုက်ပါစေဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲအလုတ်သမားတွေတရားဟောပါလေ
1: မှန်ပ
0: ါတပည့်ကြား
1: ပြား
0: စိတ်ရလို့ကိုလိုက်ရမှာလားစိတ်ပေါ်ဥသိတဲ့ပညာလို့ကိုစိတ်လိုက်စီရမှာလား
1: ပညာပေါ်ကိုစိတ
0: ်အဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပညာလို့ကိုစိတ်ကလိုက်ပြီမှန
1: ်
0: ပါရှင်းတတ်ကြပြ
1: ားပါ
0: တတော်တော်ရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာလက်ဒကာရမတွေမှတ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: သာသနာ့ဘုန်းဘုရားထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိသာသနာ့ဘုန်းတရားမှု ဒဂရမတွေရုပ်ษา6နိုင်နေနားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့သိတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဟောနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့သစ္စာဟောနိုင်တဲ့ဆရာဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ပါရမီထူးလို့ပဲတွေ့ကြမှန်ပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်နေနားရှိတယ်လဲဒုံတစ်ပါးတရားထဲမှာအပါဝင်ပါမှန
1: ်ပါ
0: အခုတော့ဟောနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးနာနိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့ဘဝဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သမ်းပါမှန
1: ်ပ
0: ါရှင်းမလား
1: ရှင်းပ
0: ါဒါရတဲ့စိတ်လိုကိုမလိုက်နဲ့
1: မှန်
0: ပါပညာလိုကို
1: မလိုက်နဲ့
0: စိတ်ကလိုက်ပါရှင
1: ်မှန်ပါ
0: စေတ္ညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်ပါစေဆိုတော့ခန္ဓာဘောကိုသာပညာရောစိတ်ရောတခါတည်းနှစ်ခုစလုံးမင်းတို့ဘယ်မှမပြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာဘောသာလျှောက်ကြည့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာအတ္တဝါမှာတော့မမေးကြနဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတာကပညာရောစိတ်ရောကြည့်ကြပြီတော့
1: မှန်ပ
0: ါကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေပြောမယ်ခင်ဗျာခန္ဓာ
1: ဒုက္ခဆို
0: ဟုတ်ပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမှဘာမှမပြောကြရရှိသေးဘ
1: ူး။
0: အဲဒါပညာရဟောဟောပြန်တယ်ရှိတာဒုက္ခသစ္စာလဲလို့မသိဘူ
1: း။
0: သိပါဘူး။သိရင်လည်းတကယ်ဒုက္ခတော့ဘုရုသာယောက်မှာ
1: ။မှန်ပါဘ
0: ူး။သာယံဘုရုသေးတဲ့ခြင်းညာ
1: ။
0: အဲဒါမုဒိယသစ္စာသေးပြီ။မသာယတဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောသေးပြီ
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။အဲဒိဋ္ဌိသေးရင်လည်းတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဝိသိကိစ္စလည်းသေးပြီ
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။ဒါပြင်ရှုရမတန်တယ်ပဲ။သုလာသောတာပန်ဆိုတဲ့အငယ်စားတေချာဖြစ်ပြီ
1: ။
0: ကျောင်းပါ။တပည့်က
1: ျော
0: င်း။ဒါနဲ့ရဟန်းကမကျေနပ်သေးဘူး။စိတ်လိုကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့အဲဒါပြီးတော့စိတ်လိုလိုက်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေ။ဘုရားလောကကြီးစိတ်ဆောင်နေတာကိုဆိုတာတော့သိပြီ။အဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းသွင်းပြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်ဖြတ်သွင်းဟောလိုက်နော်။နောက်တစ်ခါဒီရဟန်းကပဲမေးပြန်တယ်။ဘဟုတုတဓမ္မဒရဘဟုတုတဆိုတာကြားမယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတရားဆိုတဲ့တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အကြာမြင်များပြီးတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောစမ်းပါမေးပြန်ဒါကောင်းကောင်းမေးခြင်းပဲဟိခင်ဗျာလည်းထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ဘုသူတ္တနဲ့တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူတုံးခင်ဗျာဘွာတဲ့ညတ်တော်ဘုရားကျမ်းဂန်နေရာဖြင့်တိရိကသုံးဖို့ဆိုတာအမှန်အများပြပါလေသဘောကျ
1: ကျမ်း
0: ခင်ဗျာဒီကတော့ဆိုတော့အမှန်အများပြပါရဲကွာတဲ့တဏှိညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကုန်နှံ့ကြအောင်မလိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာနာဗျာသဗ္ဗိတဉာဏ်နဲ့မင်းတို့ရှင်းပြရလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ရှစ်လုံးတဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ရှစ်လုံးနဲ့စာလေးရှစ်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာလေးရှစ်လုံးကိုသဘောနဲ့သိအနက်ကလေးနဲ့သိပါဠိနဲ့သိအနက်ကလေးနဲ့သိဩဒါဥပမာအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံတာထားပါတော့နော်ပြင်ဆက်ခံတာဆိုတော့အနိစ္စဆိုတော့သုံးလုံးမနေဘူးလ
1: ားမှန်
0: ပါပြင်ဆက်ခံတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကငါးလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၈လုံးမနေဘူ
1: းနေပါ
0: အဲ့ဒီရဲကအဲ့ဒီ၈လုံးလေးကိုကွာတဲ့အနေသိပဲသိပြီအဲ့ဒီလာတဲ့အတိုင်းဩဒါလေးဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလေးပါဖြစ်ပြဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးရဲ့မှာအပေးဟာမဆိုလို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဘာလားဆိုသူရှစ်လုံးနဲ့သိတယ
1: ်။
0: တပည့်ကြ။ရှစ်လုံးနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုသူတ္တဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာတဲ့။သူဟာနဲ့သိသိပဲသိပြီးကလာဒါလေးဖြစ်ပြချုပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မတရလို့တော့မှတ်လိုက်ပါတော့
1: ။မှန်ပါ
0: ပါ။တရားဓမ္မကိုဉာဏ်ရလို့လား။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ခင်ဗျားတို့ချုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စီဝေဒနာလေးဖြစ်စီဘုန်းကြီးကဟောကြားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုသူတ္တဖြစ်နေမရဘူးလား
1: ။မရပါဘူး။
0: အဲ့ဒါလေဓမ္မဒရဖြစ်အောင်တခါတဲ့သူကဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာတခါလဲလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာတော့ကဘုသူတ္တမြင်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒရဖြစ်တယ်လို့ရှစ်လုံးတွေကဖြစ်ဖြစ်ရှစ်လုံးတွေကရှစ်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့တစ်လုံးမရအဲ့ဒါလေမင်းတို့အားထုတ်မယ်လို့ရှိရင်ဘုသူတ္တဓမ္မဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါပဲလို့ရဟန်းတရားကဟောအဲ့ဒါပါဠိတော်လို့ဖတ်လိုက်တယ်မှာ
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒီတော့ဘုသူတ္တဓမ္မဒရဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စသုဘိကာလခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြဘာခေါ်ရအောင
1: ်အနိစ္စအ
0: ဲ့ဒီအနိစ္စလေးကိုငါကဘုန်းကြီးကဟောလို့နာဘူးကြအဲ့တော့ဘုသူတ္တရှိမလဲဘူးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းအဲဘုသူတ္တဓမ္မဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဓမ္မဒရကဒီကံကဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကခொနဲ့ညာဝုရှိတဲ့ဓမ္မလေးကလည်းအင်းဒါလေးကအနိစ္စမို့အနိစ္စတာသိပေးပေါ့ဗျာသူကအနိစ္စတော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စသိပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဓမ္မတရားကြီးနာရမှာပါတဲ
3: ့ဘုရား
0: အင်းဖြစ်ပြနေရှုတာညာလေးနဲ့ကြိုက်ကြိုက်သွားတော့
3: အနိစ္စ
0: ဓမ္မတရားရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
0: နာတော့က
3: ဘုရား
0: အင်းဖြစ်ပြကလေးနဲ့ကိုညာလေးနဲ့လာလာပြီးဒီကတော့ဖြစ်ပြကလေးလာလာပြီးညာနဲ့တွေ့နေလို့ရှင
3: ်းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာဒါပဲဟဲ့တယ
3: ်
0: ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
0: ဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုသူတ္တဓမ္မတရကြီးမှတ်လား
3: မှန်ပါ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
3: ဘုသူတ္တ
0: ဈေးနာမ
3: ဈေးနာ
0: ပါအဲဒါပဲအဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ငါဆုံးဟောတာပဲလို့တက္ကရာဆရာလည်းဖွင့်တယ်ဘုရားကလည်းတစ်လုံးနဲ့ကွာတပါရဒါသာတပါရရှင်းလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလုံးလေးကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကကဲအောင်ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဘုဒ္ဓဓမ္မကရပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖဲမိဒ္ဓကသုံးပုံတတ်မှလို့ငါဟောပါဘူးလို့သိချာကန့်ပေါ့
3: မှန်ပါ
0: တဘောကြ
3: ပြ
0: ပါဘိက္ခာသုံးပုံတက်မှလို့ဆိုလို့ချင်းဒီတဲ့တယောက်မှနိဗ္ဗာန်ရရန်ပါဘူ
3: းပါ
0: ပါဘုရားလက်ထက်ကလည်းမပါပါဘူးဘိက္ခာသုံးပုံတောင်ဆိုလို့ချင်းအနန္တပဲရှိပါတယ
3: ်
0: တဘောကြ
3: ပြ
0: ပါအမတားကရှားပါတယ်ဘုသူတ္တဓမ္မကရာဖြစ်နေသွားကြတာကြီးပဲဆိုတော့မှပိုင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတွေကကွာတယ်တက္ကဓမ္မတဲ့ရှစ်လေးလေးရှိပါတယ်30လုံးရှိတဲ့နေ့ကရှစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံဒီရှင်းလုံးလေးကိုဩဒီခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါလည်းကလေးဘုသူတ္တရှိပြီဒါလည်းကလေးကခမည်းတော်ကညာနဲ့ရှိပြီမှန
3: ်
0: ပါသဘောကျ
3: ပြပါ
0: အဲ့ဒါဝိပဿနာညာအဆုံးကိုဖတ်လိုက်မှန
3: ်ပါ
0: သဘောက
3: ျ
0: ဒီပြန်ဉာဏ်ဝိပဿနာညာဆုံးပြီလို့ကမှတ်ပြီးတော့ရတယ်မှန်ဒီပြန်ဉာဏ်လေးကဒီဖြစ်ပြကိုမြည်ပြုပြီးခါလာဖြစ်ပြကိုအဲ့ပြည့်ပြီးမြင်လာတယ်ဆိုတော့လေဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာပါပဲမမင်းရမှန
3: ်ပါ
0: ဟုတ်လားအပြစ်တွေကြောက်လာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ပြီးမှပြက်တာကြောက်တာပါပဲ
3: ။
0: မှန်ပါ။အင်းဒါကြီးအပြစ်တွေပဲလို့သိလာတယ်လေညာမှာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပြက်ပဲ
3: ။
0: မှန်ပါ။ဒါပဲကြ။ပြော
3: င်း။
0: အငြင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့
3: ဖြစ်ပြက
0: ်။လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့
3: ဖြစ်ပြက်။
0: ဖြစ်ပြက်မှလွတ်ချင်တာပဲဆိုတော့သူကတော့မထူးတော့ဘူးကွာတဲ့။ဟိုကိုညာကကိုချက်ချက်သွားလို့ဒါအမြင်ပြောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ပြတာအမှန်ပဲ။မှန
3: ်ပါ
0: ။ရိပ်မိမလား
3: ။ရိပ်မိပါ။
0: ခန္ဓာကတော့ဘာသာပြတယ
3: ်။ဖြစ်ပြက်ပြ
0: ။ဖြစ်ပြက်ပြတာညာနဲ့ဖက်တဲ့သွားလို့ဒါပြည့်ရင်မြင်တယ်။ဟုတ်လား။ညင်းွေလာပါရဲ့။ဆိုတော့ညာရှင်တွေကတက်တာပါ။ဘွားတဲ့သူ့ပြတာတော့မထူးပါဘူး။မှန
3: ်
0: ပါ။တဘောကျ
3: ။ပြ
0: တာ။ဒါကြောင့်ဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာနာတော့လည်းရှင်းလုံးတော့နာသားလို့ရှင်းလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုတရားဓမ္မကြီးရှင်းတဲ့အထဲမှာဖြင့်ဒီရှင်လုံးကြီးကနဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတရဖြစ်ပါတယ
3: ်
0: ။ဘောပါ။အ
3: ာ
0: ဒါပြန်သတ်တတ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ
3: ။
0: တဲ့ရပုံမှုကောင်းတယ်ပေါ့
3: ။
0: မှန်ပါ။အမှတ်တော့ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေခမည်းတော်ကလေးလေးစားစားပဲမှတ်ဖို့
3: ။မှန်
0: ပါ။ဘုရားကိုကလေးပါးရရှိရင်တပါးရကိုကျင့်ကြံချိုးကုတ်လို့ရှိရင်ကွာရနာတော့ဘုသူတာတဲ့ကျင့်ကြံချိုးကုတ်တော့အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ခိုင်းရင်ဓမ္မတရပဲဟိ။တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသဘောပါလားဒါပြန်အားငယ်ရဲ့ရှိသေးတယ
3: ်ပြပ
0: ါဒါနဲ့ဘုရားညာကလည်းမိစ္ဆာတယ်ရှင်မယားတဲ့သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပါဦးသုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကအကြမ်းမြင်လည်းများတယ်နိဗ္ဗေဒိကထိုးရွံ့နိုင်တယ်အကြမ်းမြင်များပြီးချိုးရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြ။သုံးချက်မေးတယ်နော
3: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမင်းရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး
0: ။တဏ္ဍာမောကလောကယေဘုဆောင်တုံးဆိုတာမေးတယ်။ဟု
3: တ်ပါဘူး
0: ။သိဆောင်များတို့ခရားဖြေလိုက်။ဟု
3: တ်
0: ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မောကဝိတုကဓမ္မဒရဆိုတာဘာလို့ရှင်းလုံးသိပဲကိုသိပြီးကြလား။အပြည့်နဲ့မနဲ့ကအောင်ကျင့်ပြီးတာလေ။ဟုတ
3: ်ပါဘူး
0: ။တဘောကျ။ဟုတ
3: ်ပါဘူး
0: ။သုံးဏ္ဍဘကအကြမ်းမြင်များပြီးကြလား။ချိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အိုးအဲ့ဒါကတော့ကွာငါဘုရားသေချာဖြေပြမယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမဆွေးနေတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုတခါလေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချပြီးနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါကွာအဲ့ဒါဥပဒနာလမ်းဆုံးဆိုတာပါမှန်ပ
3: ါ
0: ဘူးသဘောကျလား
3: မှန်ပါဘူ
0: းသစ္စာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလို့သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိက ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြမ်းမြင်ရှိပြီးထိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာ
3: ။
0: အဝိဇ္ဇာကြီးဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာပေါ့လေ
3: ။
0: သဘောက
3: ျ။
0: ဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်များပြီးထိုးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါ။အိုးသစ္စာလေးပါးတပြိုင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတော့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
3: ။
0: ရှင်းမလား
3: ။ရှ
0: င်းပါ။ဒါရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်သဘောကျရ။ကျပါဗျာ
3: ။
0: ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့နှစ်နာမပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
0: သုံးနာမမဲလိုက်တဲ့အမေကကိစ္စပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါတပြိုင်တည်းသိကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုက်ပါလေ
3: ။
0: အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေရေးကြည့်နေတာကရှင်းလုံးတွေကနေပြီးရှင်းလုံးကိုနာနာပြီးရှင်းလုံးဆိုတဲ့အနိစ္စမဲခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပဲအနိစ္စလက္ခဏာပဲဒီလိုဆိုတဲ့ရှင်းလုံးကြီးတွေမတော်ဘူး။ရှင်းပ
3: ါဘူး။
0: အဲ့ဒီတော့တဘာဝကိုခမရတို့ကအဲအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့အပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲ့အောင်တာလုတ်ပြေးစမ်းအဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မကရာဧကံဖြစ်တဲ့ဥပဒနာညာအဆုံးกว่าအဲ့ဒါတဘာက
3: ြ
0: သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကဆိုတော့အိုးသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေရေးမိက
3: ြ
0: ဒါပြန်ရဟမတို့ငန်းငယ်စရာမဲစိတ်လုံးစိတ်နေစရာမစိတ်အားလျှော့ကြရားပါသည
3: ်မှန်ပါ
0: ရှင်းလုံးနဲ့ရှင်းလုံးကိုနားရှင်းလုံးလေးကအိမ်မယ်ကိုရှင်းပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက
3: ်မှန်
0: ပါရှင်းမလားရ
3: ှင်း
0: ပါဘာမေးတာဖြင့်ဓမ္မတို့အမှန်တရားကြပြီဆိုတာကသဘောပါမှန
3: ်ပါ
0: ဒါသဘောပါလို့ရှင်းမယ်တို့တို့ရှင်းကြီးလေးရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်မနေ့ရှင်ဏနာပဲပြန်ပြီးခင်းရပါလို့
3: မ
0: ှန်ပါရှင်ဏနာကဒီဘိက္ခုမင်းမတွေသူတရားဟောခြင်းရလား
3: မ
0: ောကျေမောကျေမောကျေမှုတဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုမြင်ပါတယ်တရားမောကျေတော့ဟိုလေဒီလေပြိကရဏနေတော့ညီရဏနာမင်းနေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်နောက်မိရောဘာရမီလည်းလျှောက်တယ်ဘိက္ခုမတွေအဲ့ဒါကြတရားဟောပေးပါဗျာလို့လျှောက်ထားတာမင်းအဲ့ဒါညာပေးပါရတာပေးပါလေဗျာကုံတန်ခါးကြီးကုံပါပြီတပားပဲကြံတယ်ရှင်နန္ဒပဲကြံတယ်နန္ဒမင်းသားကဖြစ်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါပဲကြံပါလေဗျာသူကြတော့ဗျာတပည့်တော်ပြောလို့မရဘူးအချုပ်ဆရာရှိသေးတယ်သဘိဖုတ်ဆရာရှိသေးတယ်ခီးထွက်ဆရာရှိသေးတယ်နဲ့ဆင်းကျေပဲလဲနေတာပဲဗျာဒါနဲ့ဘယ်ခင်ကိုယ်နဲ့နန္ဒလာကကောင်းမင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတရားဟောလိုက်သူကိုယ်တိုင်မိတ်ချတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ချလိုက်တော့ဟောရဟောရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီဘိက္ခုဒီမှာတွေရွယ်ချက်ကမနေ့ကပြောခဲ့နော်ငါကတောင်းလာနေတာကတချို့သောဘိက္ခုဒီမှာကရှင်းလန်းလာတရားလာနိုင်ရင်သောတာပန်သူတည်တယ
3: ်
0: ဒါတော့ပြောင်းဘဝရေရက်ကနင
3: ်
0: းတချို့ကရှင်နာနာတရားကจิตုနာမယ်ဆိုရင်တဂရခံကြည့်ပါလေပြောကြပြော
3: တ
0: ချို့ကရှင်နာနာတရားကနာယုတ်ကတော့အနာဂမ်ပါပဲအနာဂမ်တော့သိကြတယ်တချို့ကရှင်နာနာတရားကနာမယ်ဖြစ်ကြရယန္တာဖြစ်တော့သိကြပါလေမောင်နေတောင်းလာအောင်လေးမျိုးမရှိဘူ
3: းရှိပါဘူ
0: းငါကတော့တောင်းပါအဲ့ဒီကတော့တောင်းလာပြီဒီကကနေတော့ဝေယကလည်းမိတ်ချလိုက်တော့ရှင်နာနာကတရားမိတ်မလွန်စားနိုင်တာနဲ့တရားဟောဝံပြိတ္တကရလာကြ။လာကြပြီတရားပရင်မှာထိုင်ပြိတ္တကရနေတော့မှတမိတ်ကုညီမတို့ငုံငါတရားဟောမှဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သင်တို့သီပိဒါဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သင်ပြီးသီပိဒါလို့ဖြေကြ။ဒီလိုကြသဘောကျပြီပါဘုရား။သဘောမကျသေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့သဘောမကျသေးကြောင့်သင်တို့ကပြန်လျှောက်။ပြန်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါကဖြေပေးမယ်။ဒီတွေကသူတို့နှလုံးထဲမှာတွေ့သွားပြီ။ရှိကရဟန္တာကြီးတွေဟောတော်တာကဒီလိုမေးဖြစ်မလားဘူးမေးဖြစ်မလားပဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ပြုစိတ်တွေမှာနာခံနာရတဲ့မင်းမင်းချက်ချက်မရှိဘူ
3: း
0: တန်လျက်ရှိတဲ့နာယုံပဲအင်းရှင်းလင်းလဲပြီးသွားရောဆိုတော့ပြုစိတ်တွေမှာကြည်ကျင်းနေတာရှိရ
3: ရှိပါ
0: ဒီကတော့တရားမနာခင်ကလည်းသင်တို့မသိတာလဲမေးငါမေးတာလဲဖြေကြသင်တို့မသိတာလဲပြန်မင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအတော်ကြည်နာတော့ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်တရားမနာခင်ကစိတ်ကရှင်ပြတယ်ရှင်ရရဲ့ကောင်ကတောင်းလာတာကလည်းသူချိုးရသူချိုးရတွေကမရှိလား
3: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်နန္ဒကဟောဗေဒမတော်တဲ့ငါတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလပါဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြရစီဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူပင်ဆိုတာဟဲ့တဲ့အမြင့်လဲရှိတယ်ရှိပြီ
3: ရှိပါဘူ
0: းပင်လုံးကတော့မရှိဘူ
3: းရှိပါဘူး
0: ပင်ပင်လုံးကလည်းရှိတယ်ပင်လုံးရှိလို့ရှိရင်ခက်တယ်လက်တယ်အရွက်တွေကဝေချာရတာကိုင်းကဲ့ရွက်လက်တွေရော
3: ရှိပါ
0: ရှိတယ်တဲ့ဒါတွေလည်းရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကကိုင်းကဲ့ရွက်လက်တွေဖွဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီသစ်ပင်ကအရေးတော့ရှိရမယ်မှန်ပါ မရှိပဲ
3: ရှိပါဘူ
0: းဘယ်နှမျိုးပါလဲ
3: ၄မျိုး
0: ၄မျိုးတဲ့သစ်ပင်အမြင်လေးရှိမယ်သဘောကျရ
3: ပါဘူ
0: းအဲဘယ်နှလုံးတော
3: ့ရှိပါဘူ
0: းအဲအခိုင်းခဲရလိုက်တယ်ရော
3: ရှိပါဘူး
0: အဲဒီသစ်ပင်ကအရေးကြီးကော
3: ရှိပါဘူ
0: းအဲဒါဥပမာဖြင့်ရှင်နဲ့ကဟောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဒီသစ်ပင်ကအမြင့်တွေကလည်းဘိုးရခြားကဘိုးတွေခြားတွေရွာတွေကဆွေးမြေတာတွေကပြည့်စည်ခဲ့ပြီရှိတော့တဲ့ဒီပင်လုံးကြီးကိုခံနိုင်ပါမလား
3: ခံနိုင်ပါဘူး
0: အရွယ်ခက်တွေက
3: ခံနိုင်ပါဘူ
0: းသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးက
3: ခံနိုင်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ဘုရားရှင်မာတော်တဲ့စဉ်းစားကြစမ်းပါဒီဥမာပါဒီလိုမှဘဒုရင်ပြည့်စည်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘန်ကောင်းပါဆိုတာရင်ထိုင်လိုက
3: ်မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်မာတွေဖြေကြရတဲ့ဒီအရေးကအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရအောင
3: ်မှန်ပ
0: ါသဘောကျလ
3: ား
0: ဘယ်လိုအရင်ဆုံးပြည့်စည်ရအ
3: ရေးက
0: အရေးကအရင်ပြတ်မှာပါလေဓမ္မတို့အရေးကြံနေသေးတယ်လေဆိုလို့တော့ဖြင့
3: ်များ
0: အပင်လည်းလဲမယ်အတိုင်းလည်းအဲအတိုင်းတွေလည်းကုန်လဲကြမယ်ပြိုကြမယ်ပြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်အရေးကလေးပြန်နေရလေဥမယ်လို့ဆိုရချိပါ
3: ရှိပါ
0: အမြင်ကလည်းကုန်ပဏ္ဏကလည်းကုန်မင်းအဲ့ခဲရတဲ့ဒီဝိသရာလေးရတဲ့သူတို့ကျန်ရည်ပြည့်ရှိသေးလား
3: ရှိပါဘူး
0: သူတို့ကအရှိန်ပဲသူတို့သုံးခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးဟာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကျန်ပြည့်ရှိပါလား
3: မရှိပါဘူးအ
0: ဲ့ဒီမိကုဏ္ဏမတွေကခြေကြရှင်မရတဲ့ရှင်မပေးတဲ့ဥပမာမှာဒီထဲမှာအရင်ဆုံးပြည့်သေးရမှာလူရဲ့တို့မြန်မာပြည်အရေးဟာအရင်ဆုံးပြည့်သေးရမဟုတ်ဘူးဘာက
3: ြ
0: လဲအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့မိကုဏ္ဏမရေတဲ့မင်းတို့လည်းဒီတိုင်းမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတဲ့နေကတဲ့ဥမာမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာဘယ်နှကြောင့်နောက်ဆုံးမိမှပေါ်တာသရုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: လို
0: ပါအဲတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဟောဒီကနာယုတ်ကလေးမနေ့ကမျက်လုံးဟောလို့ဒီနေ့ကနားဟောဒီကနာယုတ်ကလေးမရှိဘူးနားရင်ကြားရတဲ့ယုတ်ရှိ
3: ပါဘူး
0: ဟုတ်ရအသံမရှိဘူးလား
3: ရှိပါဘူး
0: အဲဟုတ်ရကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလ
3: ား
0: ပြီးတော့မှကြားရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာလေးကနောက်မှာပေါ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဆရာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အင်းကြားရုပ်ကဲအင်းကြားကြအသံရင်ကြားစိတ်ကဲပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းဝေဘာနာလေးကသူတို့သုံးခုပြီးပြီးပေါ်ရမှန်ပ
3: ါ
0: ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာလေးကလေအိန္ဒနေရီဘာတော်ဖတ်တာဖြစ်ချက်ဝေဒနာလို့မလားလားအဲဖတ်တာကတော့ပြောပြရမို့မပြောတော့ပါဘူးနော်မပြောတော့ပါဘူးဝေဒနာနဲ့တွေ့ပြက်လို့သူပြောကြမလို့တော့ပါဘူးကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဝေဘာနာဝေဒနာမနေဘူးလား
3: နေပါအ
0: ဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဟောဒီအမြင်ဟောဒီပင်လုံးဟောဒီအကိုင်းခဲအရွယ်လိုက်ဒီဟောတာအရေးပါပဲတပည့်က
3: ြ
0: ဝေဒနာကရိပ်ပြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဒါလေးကအိဋ္ဌာတရားတွေဖြစ်နေတော့ဝေဒနာဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ကြအ
3: ိဋ္
0: ဌာဒါရင်အမြင့်ကဲပင်လုံးရဲ့အကိုင်းကဲဝေစာတွေကအိဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တော့မမြဲခဲ့တော့အရေးကမြဲချင်တော့
3: ရှိပါဘူး
0: ဒီမှာလဲဝေဒနာတွေကလို့ရှင်ဖြင့်နာယုတ်ကဲအတန်ရဲ့အင်းကြားရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးဒီကလာပေါ်ရတယ်ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမကောင်းဝေဘာနဲ့ဝေဒနာဟာလေ
3: ဟ
0: ာဒီတန်လေးကောင်းကြဒီတန်လေးဖြစ်မကောင်းဘူးဒီတန်ကြားရတာနားခါလိုက်တာအစရှိနေတော့မနာတာတွေကပေါ်ဘူးလား
3: ပေါ်ပါ
0: ဒီတန်ကြားရတာပြန်ဝန်းလာလိုက်တာအစရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေဒီဒကာဓမ္မတို့တဲ့သူဒီအရင်နဲ့တူပါ့မဟုတ
3: ်
0: ဘူးသဘောကျလ
3: ား
0: အရင်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုပြတ်တဲ့ခါကျရရှင်ဝေဒနာပြတ်ပင်ရလားမပြတ်ပင်ဘူးလားဆိုတော့ချိန်ကြဆန်းပါလို့မေးလိုက်မဟုတ
3: ်
0: ဘူးပြတ်ပင်ဘူးလား
3: ပြတ်ပင်ပါလား
0: ပြတ်စရာအကြောင်းတွေပေါ်မှာမှီးနေတယ်တရားမဟု
3: တ်ဘူး
0: ပြတ်စရာအကြောင်းပေါ်မှာမှီးနေတဲ့ဝေဒနာဒီအရင်ဆုံးပြရမယ်သဘောပဲ
3: မှန်ပါ
0: သဘောရ
3: ပါ
0: ကဲဒါဖြင့်အဲသောတာကလည်းအိဋ္ဌာသတ္တယံကလည
3: ်းအိဋ္ဌ
0: ာအဲသောတာဝိညာဉ်ကော
3: အိဋ္ဌ
0: ာအဲသူ့မိဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကောင်းကောင်းဝေဘာနဲ့ဝေဒနာကဘာရှိ
3: လဲအိဋ္
0: ဌာဒါဖြင့်ကွယ်တဲ့ဒီအိဋ္ဌာကိုမင်းတို့သဘောကျလို့ကောင်းပါလေဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကသိကျင်တယ
3: ်
0: ဟောဥပမာဥမေးရတယ်တဲ့ကောင်းပါလားဟုတ်သားပဲဒီဝေဒနာအိဋ္ဌာမရောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲသစ်ပင်မှာအမြင့်ကလည်းအိဋ္ဌပင်လုံးကလည်းအိဋ္ဌအကိုင်းကဲကလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အရေးကြမှာအိဋ္ဌဖြစ်ခြင်းလို့တော့ဖြစ်နိုင်ကြရမြင်သေးရဲ့
3: မြင်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပူပြီးဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချာ။မြင
3: ်ပါဘူး
0: ။သဘောကျ
3: ။
0: သူများမိဖြစ်တာဟု
3: တ်ပါဘူး။
0: သူကဝေဒနာကြီးခေါ်တယ်ဒီကိုတော့။သဘောကျ
3: ။
0: အဲဝေဒနာဝိဋ္ဌဟောလိုက်တော့ ဒကာဓမ္မတွေဘိက္ခုနိမတွေကဒကာတဲ့တရားနိုင်ရင်တရားနိုင်ရင်နဲ့ရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုတရားနိုင်ရင်နိုင်ရင်နဲ့သူတို့ခန္ဓာလက်လက်လက်လက်ပြီးဝိညာဉ်ကြီးရှုသဘောက
1: ျ
0: ဝိညာဉ်ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်ဝေဒနာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာလေးကတွတ်တာလေးကြီးတွေသူတို့မြင်ပေဘူးလား
1: မြင်ပါဘူး
0: တွတ်တာလေးတွေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနိယောတော့သူမြင်တယ်
1: မှန်ပါ
0: ဘဂဝန္တမတွေကဗာမြင်နော
1: ်ဝိညာဉ်ဏိယောတော့
0: ဝိညာဉ်ဤပြက်တာလေးတွေချုပ်တာလေးတွေမြင်တော့ဝိညာဉ်ဏိယောတော့ဒီသူတို့မြင်တဲ့အဲရှုတဲ့ဉာဏ်မက်ကမမြင်ဘူ
1: းမြင်ပါအ
0: ဲဒီမက်ကဗာမြင်ပါလိမ့်မလို့ဓမ္မတွေမေးလို့ရှင်ဝိညာဉ်ချုပ်တာမြင
1: ်ပါတ
0: ပည့်ကြပ
1: ါ
0: ဗာချုပ်တာလေ
1: ဝိညာဉ်ချုပ်တ
0: ာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြိုက်ခဲ့တယ်
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ဝိညာဉ်ဏိယောတာ
1: ဏ
0: ိယောဟောတဏ္ဏိယောတော့ဆိုတော့မက်ပေါ်တဏ္ဏီရောဆိုတာဘာပါလဲမက်ပေါ်လာဒီသူရှင်လားအမြင်ခါရတာဘာလဲသိချပြောပါဝေဒနာရောတော့သူမြင်တယ်ဝေဒနာမြင်တာကဝေဒနာရောတော့မြင်တာ
1: ဝေဒနာရောတ
0: ော့ပြက်တာမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာမြင်တာဟုတ်သေးရဲ့ဘာမြင်လဲ
1: ဝေဒနာ
0: ရောဝေဒနာရောဝေဒနာချုပ်တာကိုသူမြင်တယ
1: ်
0: အဲဒါပြမြင်တဲ့တရားလေးရတယ်ကာကမတွေဝေဘာလိုက်တာဘောဩဒါကဝေနာနိယောတော်တပည့်က
1: ြ
0: ဟဲ့ဒီဘက်ကပါပါလေသနာနိယောတော်ဒီကဝေနာနိယောတာဒီကပါအဲသနာနိယောတော်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကဒုနဲ့နန်းနဲ့ခြံလိုက်တော့ဟောသနာချုပ်သွားတယ်လို့မဲလို့ချင်းမထင်ပါနဲ့ဒကာရမတို့မက်ပေါ်လာလို့ခါလိုက်တော့သနာချုပ်တယ်လားမက်ပေါ်လာမက်ပေါ်တယ်မက်ပေါ်တယ်ဆိုရဲသနာကလာဖို့မရတပည့်က
1: ြ
0: အဲ့တော့ဒကာရမတွေကဩဝေဒနာချုပ်မှသနာချုပ်မှပဲဒါသိမတော်ကိုကမလုပ်လို့ရှင်ဘယ်တော့ချုပ
1: ်ချုပ်ပါ
0: တဘောပါလားဒီတလုံးသိရည်ကြီးတယ်နော
1: ်
0: ဝေဒနာနိယောဓာကိုတဏှာနိယောဓာကဝေဒနာနိယောဓာကဝေဒနာချုပ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဝေဒနာကြီးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တည်ရှိတယ်မှန
1: ်ပါ
0: တဏှာနိယောဓာဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေတဏှာမှာချုပ်တာရင်းမြဲနေတယ်မိုက်ခင်ကိုတဏှာနိယောဓာတရားလို့မှတ်လိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: တဘောက
1: ြ
0: ချုပ်တာမြင်တဲ့မိုက်ခင်ပါခေါ်ရင
1: ်
0: တဏှာနိယောဓာတဏှာချုပ်တာလားမက်ပေါ်တာလား
1: မက်ပေါ်ပ
0: ါသဘောက
1: ျ
0: ကြည့်ကောင်းပြီဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့လုံးနဲ့ရှင်းဆုံးတိုင်းမှတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာနိယောဓာတဏှာနိယောဓာဆိုပြီးတဏှာနိယောဓာဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်တာပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချုပ်တာလားသိတယ်ကိုယ်လို့ပါလေရပ
1: ါပါ
0: ကိုယ်ကဝေဒနာနိယောဓာတဏှာနိယောဓာဖြစ်ရှင်လို့ရှင်းတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်ကြည့်လို့ရှင်းဝေဒနာချုပ်တာကဝေဒနာနိယောဓာမြင်ကြည့်တာကတဏှာနိယောဓောသဘောက
1: ျ
0: ဝေဒနာချုပ်တာက
1: ဝေဒနာနိယောဓ
0: ောအဲတဏှာချုပ်တာကတ
1: ဏှာနိယောဓ
0: ောအေးသဘောက
1: ျ
0: မှတ်ပေါ်လာက
1: တဏှာနိယောဓ
0: ောသိချာမှတ်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဝေဒနာချုပ်တာက
1: တဏှာနိယောဓော
0: ဝေဒနာချုပ်ပါလေဆိုတာတဏှာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယောနေမိုးရုပ်ပြမှာပေါ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါလေးဝေဒနာချုပ်တာကဝေဒနာနိယောဓာသဘောကျအဲနောက်ရစ်ကြည့်ပါဦးပါလိ
1: တ
0: ဏှာနိယောဓာဆိုတော့တဏှာချုပ်တယ်လားခင်ဗျားတို့ရှုတယ်မဲ့ပေါ်တာလား
1: ရှုတယ်မဲ့ပေါ်တ
0: ာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းယူပါရနဲ့ကောင်းကောင်းတွဲသဘောက
1: ျ
0: ကဲဒီဘက်ကရှင်းပိုင်းကချုပ်တာတွေပဲလဲဆိုကြမယ်ဝေဒနာ
1: နိယောဓာ
0: ကဲနောက်ကောင်ကမဲ့ပေါ်တာပဲလဲဆိုကြတ
1: ဏှာနိယော
0: ဓာသဘောပါပ
1: ါ
0: အာတဏှာနိယောဓာတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့တည်းရုပ်ပိဒကလာနေလိုက်ကြတာ
1: ဘာမှမပေါ်ဘဲနဲ့ရွတ်နေ
0: ပါပါဘာမှမပေါ်ဘဲနဲ့ရမ်းရွတ်တာပဲလေခင
1: ်
0: ဗျာတပည့်ကကိုယ်တန်တာမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပေါ်မှလာရင်တဏှာနိယောဓာဖြစ်တော့ပေါ့မပေါ်ခဲ့တော့တဏှာန
1: ိယောဓ
0: ာဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောစာပြပဲဖြစ်မှာပဲအလုံးသဘောနဲ့
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဤဒကာဓမ္မတို့ဤချုပ်ပြောင်းမှုကလေးဆိုတော့တပည့်က
1: ြ
0: ဝေဒနာခန္ဓာဤချုပ်ပြောင်းမှုကလေးတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ပါမှန
1: ်
0: ပါဩော်ဒါဖြင့်ရှင်းလုံးတော့ရှိပါလားဝေဒနာခန္ဓာဤချုပ်ပြောင်းမှုလေးတို့ကြည့်ရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဆိုတော့ရှင်းလုံးတော့မနေဘူးလားန
1: ေပါ
0: အဲ့ဒီရှင်းလုံးတော့ကိုဒါလေးချုပ်ပြောင်းမှုလေးကိုတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ရှိပြီဆိုတော့လည်းကြည့်ပေးလိုက်ရှင်ဟောဒီတလုံးနဲ့ဓမ္မကရဥပဒနာညာဆုံးတယ်กว่าတရားသဘောကျ
1: တ
0: ရားဆုံးတယ်กว่า ကောင်းကောင်းသဘောပါကြ။အ
3: မှန
0: ်ပါ။ပြန်ရုပ်ပါခင်ဗျားတို့ဟောတယ်ကိုယ်ကနာမှာမျိုးလုံးဘာအနာရကနေကြောက်ကောင်းတာလေးဆိုရင်ဘာဝေဒနာပေါ်မှာ။အဲကြောက်ကောင်းတာလေးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီ
3: ။
0: အဲ့ဒါလေးကဖြတ်ဆိုဥပရိနာမသူဒုက္ခဥပရိနာမသဘောမပြောလို့ပြ
3: ော။
0: ပြောတော့ချုပ်သွား။ချုပ်သွားတာသူ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဝေဒန
3: ာ
0: ရောတာ။အဲချုပ်သွားတာဥပဝတိချုပ်သွားတာကိုဝေဒနာရောတာလို့မဆိုနဲ့။ကိုညာအောင်ချုပ်သွားမှဝေဒနာရောတာ
3: ။
0: ဟုတ်လား
3: ။
0: အဲ့တော့ကိုညာအောင်ချုပ်သွားမှဒါရင်ကိုယ်ညာကပေါ်လာတယ်ဇနာနီရောတော့ဖြစ်မှာ။မှန
3: ်
0: ပါ။တပည့်က
3: ျ
0: သူ့ဟာသူချုပ်ပြီးဒီကလာအစဉ်တိုင်းချုပ်နေတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခကံကဒုက္ခသူကြီးဖြစ်နေတာလို့ကမှတ်ပါလား။မှန်ပ
3: ါ။
0: တပည့်က
3: ျ
0: အခုညာအောင်မှာရှုလိုက်လို့ချုပ်သွားတာကျတော့ဝေဒနာနီရောတာဇနာနီရောတော့တပည့်က
3: ျ
0: သူ့ဟာသူဝေဒနာချုပ်ပြီးအဲဝေဒနာချုပ်ပြီးတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ပြီးတဏှာချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တာကခင်ဗျားတို့ဒီတရားရောက်ပါပန်းတရားလေတာလို့မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
0: ဘူးတပည့်ရ
3: ဝ
0: ေဒနာချုပ်ပြီးတဏှာပေါ်တာပဲဆိုရအ
3: ော
0: င်တဏှာချုပ်ပြီးဥပါဒံပေါ်တာကတ
3: ဏ
0: ှာပန်းတရားလေတာတွေဓာတ်တွေကဥပါဒံချုပ်ပြီးတံပေါ်တာတွေ
3: တ
0: ဏှာပန်းတရားပြောမှာမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့မှန
3: ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီညာလေးနဲ့ဝေဒနာလေးချုပ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှသာလင်ပါဠိရုပ်ပါဝေဒနာ
3: ပြောတာ
0: သို
3: ့
0: ဒါဖြင့်ဝေဒနာရောတဏှာရောတော့ဆိုတော့နောက်ပါဠိတော့အလုကမအတွက်ပါမှန
3: ်ပါတ
0: ပည့်ကြ
3: ပါ
0: နောက်ပါဠိတော့
3: အလုကမအတွက
0: ်အရင်ပါဠိတော့ကံမရခကြီးကဒီလိုလဲနေတယ်လို့ကံမရခကြီးပဲဟုတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
0: ဝေဒနာဖြစ်ကြနာ
3: တ
0: ဏှာဖြစ်ကြမ
3: ှန်ပ
0: ါအဲသူလည်းချုပ်ကဝေဒနာချုပ်ပြီးမှတဏှာပေါ်တာပဲ
3: မှန်
0: ပါတဏှာချုပ်ပြီးမှ
3: ဥ
0: ပါဒံချုပ်ပြီးမ
3: ှ
0: ကံပေါ်တော့အဲ့ဒါကံမရခကြီးပြန်ဒီလိုလဲရတယ်ကွာဒါအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား
3: မှန်ပါပါ
0: အလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေကဒီဝေဒနာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအပြစ်ကလေးတွေအင်းမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သာသိအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒါလေးဘယ်နဲ့ရကြမရှိတာလေးဘယ်နဲ့ရကြဝေဒန
3: ာပြောတာ
0: သိတာလေးဘယ်နဲ့ဝေ
3: ဒနာပြောတာ
0: ကောင်းကောင်းသဘောပါလားအဲ့ဒီလိုဝေဒနာနေရောတာတဏှာနေရောတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့စာစုကိုမှတ်ပါလားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆို
3: မှန
0: ်ပါ။တပည့်ရ
3: ။
0: ဒါဆိုလည်းရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား
3: ။ရှုရတယ်။
0: အဲရှုနေတဲ့အခါကျတော့တဏှာနိရောဓဖြစ်သွားတော့မောင်နှင်ကစဉ်းစား၊ဘုမြင့်ကစဉ်းစား။ဩတဏှာနိရောဓဖြစ်ပြီလို့ရှင်းမယ်။ဒီခိုက်တာဥပါဒနာနိရောဓကို
3: ဖြစ်ပါလေ
0: ။ကာမဘဝနိရောဓ
3: ဖြစ်ပါလ
0: ေ။ဇာတိနိရောဓ
3: ဖြစ်ပါ
0: လေ။ဇာမရဏနိရောဓ
3: ဖြစ်ပါလေ။
0: တခါတည်းမဆိုင်ပါလေ။မှန
3: ်ပါ။
0: အမတန်သဘောပါပါလေ။ယရမတွေကကျေနပ်ပါလား
3: ။ကျေနပ်
0: ပါ။ဩဒါဖြင့်သူ့ကိုဘုရားဒီရှင်လုံးဒါလေးကစကားပြောရင်ရှင်လုံးတော့မှာပေါ့လေ
3: ဒ
0: ါလေးကိုဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရဲ့ဘုသူတ္တဓမ္မတရဝိပဿနာညာမှာဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါဘုရားဟောလိုက်တယ်သဘောက
3: ျ
0: လဲဖြစ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာညာဆုံ
3: း
0: ဖြစ်ပြကနေလေတရောင်းဖြစ်ပြညာရင်လာလို့အော်ဒီဒုက္ခလည်းကြီးတာမရှိဘူးဤဒုက္ခအိမြပဲဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒီလိုလည်းဆုံးမရချားလို့ရှင်းဖြင့်သုတ္တဝါနိဗ္ဗေရိကပုဂ္ဂိုလ်အကြမ်းနဲ့များပြီးမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
0: ဒီကြောင့်ပြလိုက်ပါ
3: တ
0: ပည့်က
3: ြ
0: ခိုင်းတာတဲ့ဓမ္မတို့ဒါလေးဖြစ်နေတာမမြင်မဲနဲ့ပျောက်သွားပြီဝေဒနာလေးပျောက်သွားဘယ်ဝေဒနာမဆိုပျောက်သွားပြီမရှိဘူးမရှိဘူးသိတာဘာခေါ်ကြမလဲနေသိတာလေသိတဲ့စိတ်ဘာခေါ်ရမလဲ။ဩသိတဲ့စိတ်ကတဏှာချုပ်စေတဲ့စိတ်ပါလား။မှန
3: ်
0: ပါ။သိတဲ့စိတ်ကလည်းဆိုရ။
3: တ
0: ဏှာချုပ်စေတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဩတဏှာကိလေသာမာရင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်ကိလေသာရင်းတော့တရားဝမာရင်တော့တတ်တာမဲ့ပဲ။မစွန်နိုင်ဘူးလား
3: ။မှန်ပါ။
0: ကိလေသာတတ်တာဘာခေါ်ရမလဲ။ဒါဖြင့်ရုပ်သာဒကာဓမ္မတို့ဒီမဲ့ရင်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမဲ့မှန
3: ်ပ
0: ါအခုတော့ဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓမဲ့
3: မှ
0: န်ပါနောက်သစ္စာကြောင့်သူဒီပိုင်းခြားလာတဲ့အခါကျတော့ကိုဒဂရမတို့ဥပဒနာမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလောကုတ်ပြန်မဲ့ဖြစ်မှန
3: ်ပ
0: ါဝေဒနာနိရောဓတ
3: ဏှာနိရောဓ
0: ဥပဒနာမဲ့မှန်ပါရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဒီဥပဒနာမဲ့ဟာဘယ်ကြောင့်တပိတော်သွားမှာတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: လိုပါဘ
0: ူးဟိုတိဥ္ဇာဘယ်ကြောင့်သွားမင်းနဲ့မင်းဟောဒီတိုင်းသာရှုနေဝေဒနာနေရောတဏှာနေရောဖြစ်အောင်လုပ်နေသဘောကျအဲမင်းကမင်းနဲ့နေရင်လုပ်နေ ခဏခဏလုံးနေသူကလည်းလုံးနေခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ကြီးဒကာတွေဖြစ်တယ်ကတော့ဝေဒန်ကြီးရောရဏန်ကြီးရောမှာတော့ပုံမဖြစ်ဘူ
4: း
0: ညာကတော့ကြောင်းမြင်ပြောင်းသွားတယ်မယ်အပြက်ကလေးမြင်တယ်အပြက်မြင်တယ်မုန်းလာတယ်ကြောင်းမြင်ပြောင်းတယ
4: ်
0: ပါဠိတော်မှာပြောင်းတယ
4: ်
0: ပါဠိတော်တော့ဝေနာ
4: ရောရော
0: ပြီးတော့ပါဠိတော်ကဒါပဲရှိသဘောကျအဲ့ဒီလိုသိထားတော့မှဩမှုကပဲလို့ပဲပြောင်းပြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးလို့ဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဝေဒနာရောတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဆုံးတော့กว่า
4: မှ
0: န်ပါဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုသူတဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်ပါမှန်ပ
4: ါ
0: သဘောက
4: ျ
0: နောက်ကြော်ရဓမ္မတွေတက်သုတဝါနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်သုတဝါရမ်းရင်ရှိနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်ထိုအဝိဇ္ဇာတုကိုထိုးထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအရင်တော့ကတော့အပြည့်တည်းမြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်သေးဘူးမှန
4: ်ပါ
0: တဘာကြ
4: ာ
0: မင်းဒုက္ခသစ္စာတကယ်တော့မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးပေါ့လေ
4: သ
0: ူကဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုညာကမပိုင်းခြားနိုင်ဘူ
4: း
0: အဲဒါကြောင့်ဥရိယဘေယပင်ကဘေယအာရိနဝနိဗ္ဗိဏဆိုတာသစ္စာနဲ့အဝေးကျန်နေတယ
4: ်
0: ဒါကြောင့်မဆင်မဖြစ
4: ်
0: ဘူးဥပဒနာမဲ့ဆက်ဖြစ်တဘာကြာကဲနောက်ဆုံးမိတ်တည်းကြာလာတယ်ဆိုရင်ရင်လာပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဤကဒုက္ခဒုက္ခဒီမြတ်လောက်ပဲဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးခဏခဏခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာတကူလုံးကဒုက္ခကြီးပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးတူကြီးရခန္ဓာကသုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်အောင်တည်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ချိုက်မှန်ပ
4: ါ
0: ဖောက်ချိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်တင်ပေါ်ပြီဟုတ်လား
4: မှန်ပ
0: ါအဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့အခါကျတော့သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကပညာဆိုတော့အဲ့ဒါမဂ္ဂပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာကွာတယ်ဘာကြရလဲ။အဲ့ဒါဘုသူကဓမ္မကရဆိုတော့ဥပဒနာညာအဆုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
4: ။
0: ရှင်းမလား
4: ။ရှင်းပါဘ
0: ူး။ဘုသူကဓမ္မကရဆိုတာဘာဆိုတာလဲ
4: ။ဥပဒန
0: ာ။ဥပဒနာညာအဆုံးလို့ဆိုတယ
4: ်
0: ။သုတ္တဝါနိဗ္ဗေဒိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲ
4: ။
0: မိုက်ဆိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဟောပါတယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ရ
4: ှင
0: ်းပါ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြဲအောင်ရည်ရှိနေသူ့အတူညာတက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှတက်ဖို့မလိုဘူ
4: းဆ
0: ရာကတက်ပေးလို့လည်းမရဘူ
4: း
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းမတက်နဲ့သူ့အတူညာချိန်တိုင်းသူအမြင်ထူလာလိမ့်မယ
4: ်
0: ဘယ်ကြမှာငါ့အမြင်ဆုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရေမရောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညာကြလို့ရှင်ကိစ္စပြီးပြီးအောင်လို့သဘောကျပ
4: ါ
0: ဒီနေ့လောကမတ်တဲ့ကြီးပဲဟောတယ်ဆိုတော့ကျင်းရပါလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦ
4: း
5: သံဃာ့ရှင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီကိုအတိအနာကပြိစ္ဆပံကာလသဘောမှာခွင့်ဆက်ပြီးမရှုနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဓမ္မခွဲနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးကိုမှမသိတဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနည်းပဲမှကမ္မထာနည်းဆုံးယုံနေတယ်လို့ပဲခေါ်မလားတုတ်တက်နေတယ်လို့ပဲခေါ်မလားဆုံးယုံနေပြီနော်လုပ်ငန်းခွင်မှာတစည်းကမ်းလေးတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်မလိုက်နိုင်ခြင်းကအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပြဿနာပဲနော်ဒါကြောင့်သူဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခာတပ္ပဏအရူပပရိက္ခာယယောဂံကရောဓကမ္မထာနဟုတ်တယ်ဝိရုံလေးဝေပုံလာပပုဏ္ဏတိပဏအလျောကိုဆိုဥအံ့သူဝိသုဒ္ဓရူပပရိက္ခာတကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုကမ္မထာကိုသိသိပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အရူပပရိက္ခာယနံကမ္မနံတရားကိုသိသိခြင်းခါယောဂံကျိုးစားအထုခြင်းကိုကရောတော်ပြုခဲ့သည်ရှိသောသို့မဟုတ်သုံးဝိသုံးတာရူပပရိက္ခာတာကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုကမထံကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးသောအရူပပရိက္ခာယနံကမ္မထံကိုသိသိခြင်းခါယောဂံကျိုးစားအထုခြင်းကိုကရောတော်ပြုသောယောဂီဟံအားကမ္မထံနံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံသည်ဘုဒ္ဓင်ကြီးပွားခြင်းသို့ဝိရုံလင်းစွေပင်ခြင်းသို့ဝိရုံလိမဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံယတိတဲ့တို့တဲ့စီကကြည်ပွားခြင်းတို့ဝိပုံနာပြပြောခြင်းတို့ပါဘုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပေ၏။ဟော။ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာသိသိပြီးမှနန္တရားကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဝိပဿနာကမဘာဝနာကမထံသည်မဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံနိဗ္ဗာန်ယတိတဲ့တို့တဲ့စီကကြည်ပွားပြီးပြန်ပွားပြီးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာလိုက်နိုင်ရမယ်သိတမ်းမယ်။နော်ဒီစည်းကမ်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမေနာ229 ဒါပဲရင်681မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကိုရေးသားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကအတိအကျဝန်ခံထားပါတယ်သူရဲ့ယူဆချက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဗြဟ္မမထေရရဲ့ယဟန္တာမထေရအဆက်

0: နှစ်ဦးကျွတ်တယ်ရင်လည်းနှစ်ဦးတို့ရဲ့အစ္စတ္တဓာတ်နဲ့လျော်ညီစွာတရားကျွတ်တယ်ရင်လည်းတရားတတ္တဝါတို့ရဲ့အစ္စတ္တဓာတ်နဲ့လျော်ညီစွာအကျင့်ဟောတဲ့ရင်အကျင့်ဟောပေးလိုက်တယ်အကျင့်ဟောတဲ့ရင်အကျင့်ဟောပေးလိုက်တခါတည်းအဲ့ဒီလိုအကျင့်ချုပ်ကလေးဟောလိုက်တဲ့အချင်းသုံးဖို့အကျင့်ဟောတဲ့အချင်းဒီမှာဉာဏ်ဥနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်ကြဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားမလည်တဲ့အချင်းကမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်လည်းချင်ကပ်ပြီးတရားထားကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့၊ရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့ရှင်မဂ္ဂတ္တပတို့၊ရှင်အနန္ဒတို့စတဲ့ထုံထုံမထေကြီးမြတ်ကြီးတွေထမ်းချင်ကပ်ပြီးတော့လည်းမင်းများလျှောက်ထားကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ပြီးရှင်းထားတဲ့ရှင်တန်း၊ထိုတူယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတွေကရှင်းထားတဲ့ရှင်တန်း။အဲ့ဒီရှင်တန်းကြီးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပဂိဏကဒေသနာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရင်ကနှုတ်ငုံဆောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်တည်ရှိခဲ့ကြ။အဲဒီပဂိဏကဒေသနာခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုပရမသင်္ဃာနာတင်ပြီးတဲ့အချင်းခါမှဆက်လုပ်ပြီးသင်္ဃာနာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသင်္ဃာနာတတိယသင်္ဃာနာသင်္ဃာယနာဒီမှာလည်းအလားတူပဲဆက်လုပ်ပြီးသင်္ဃာနာတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတတိယသင်္ဃာနာတင်ပွဲအပြီးရှင်မမင်းတော်မထေရကဒီဟိုကျွန်းကိုသာသနာပြုကြွရတဲ့အချင်းခါမှဒီပဂိဏကဒေသနာအမည်ရှိတဲ့အထကရာကြီးတွေနဲ့တကွပါဠိတော်တွေအားလုံးကိုဒီဟိုကျွန်းသို့တည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထိုအထကရာတွေကိုမပြော့မပြစ်အောင်နောင်အရှိကိုအရှိမျှော်တွေးတဲ့အနေအချင်းဒီဟိုဘာသာဖြင့်ဘာသာပြန်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအထကရာကြီးတွေကိုအဲ့ဒီဒီဟိုဘာသာပြန်ဖြင့်တည်ရှိနေတဲ့အထကရာကိုမဟာအထကရာလို့ခေါ်တယ်။မူလပဂိဏကဒေသနာကိုတော့မူလအထက်ကရာဖြစ်လို့မူလအထက်ကရာလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။အဲဒါမူလအထက်ကရာမဟာအထက်ကရာအမည်ရနေတဲ့ပဂိဏကဒေသနာတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာကျတော့ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမရှိတော့အထက်ကရာတွေအိန္ဒိယမှာကွဲကုန်တယ်။ကွဲကုန်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဟိုကျွတ်မှာဒီဟိုဘာသာဖြင့်ဒီအထက်ကရာတွေကထင်ရှားရှိနေတဲ့ပါဠိဘာသာဖြင့်တော့မရှိတော့ဘူး။ဒီဘာသာအနေနဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒီထက္ကရာကြီးတွေကိုဘာသာပြန်နိုင်အောင်မထေရဆက်ဆက်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်မဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကလက်ထက်ကြမှာအောင်မြင်မှုရလာတယ်။အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကမလဲရှင်မဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကသူအတိအကျဝန်ခံထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အယူဆမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းထက္ကရာကြီးတွေမှာလာတဲ့ရှင်မဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘာသာပြန်တဲ့အချိန်ကမှဒီဟိုမှာထက္ကရာ6ဆောင်လောက်အထင်ဖြစ်နေပြီ။အဓိကအချက်ချကြတဲ့ဒီမှာထက္ကရာကိုသံဃာအထီးတရထားပြီးတော့ကျမ်းနဲ့ကုရုဏီအထက်ကရာတို့မဟာပိသိရိအထက်ကရာတို့သုလပိသိရိအထက်ကရာတို့အန္တကအထက်ကရာတို့စတဲ့ထိုးထိုးအထက်ကရာတွေမှာလည်းထဲ့တင်ထဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါစုပေါင်းပြီးတော့သူကဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကတော့သင်္ခအထက်ကရာအထက်ကရာညုံမောင်းကျမ်းဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့အပိုင်းမှာရှေ့ရှေ့ထက်ကရာကြီးတွေကအကျဉ်းချက်ထားတဲ့ထက်နေပြီဆိုရင်ရှေ့ကဖွင့်ပြီးတာတွေသူကနောက်ကမဖွင့်တော့ဘူး။ဘယ်နေရာမှာပဲဖွင့်ခဲ့ပြီးပြန်ကြည့်ပါဒီလိုပဲသူကညွှန်ကြားလိုက်။မဆက်ခုဒွါရတစ်ခုမှရှုခွက်ကိုဖော်ပြပြင်သောတာဒွါရစသည်မှာလည်းနီးလို့ရှုပါဒီလောက်ပဲညွှန်ကြားလိုက်တယ်။အထက်ကရာကြီးများမှာတော့သောတာဒွါရရှုခွက်ကိုလည်းအပြည့်စုံဖော်ပြ။နောင်လာနောင်သားတွေရဲ့ညာညွတ်သူတွေအတွက်အငဲ့ညာပြီးတော့အပြည့်စုံဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်။အဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူကခြုံလိုက်။ခြုံပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တခါတည်းတချို့တချို့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယန္တာမထေရကြီးရဲ့ဖြတ်ထုံးလေးတွေကိုဒီထဲမှာသူကသီရဝါဒဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်။ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘူလုံနာမထေမရှင်းမလင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဤအစုံမင်းကတော့မဟာဗြဟ္မမထေရအစုံမင်းဖြစ်တယ်။ဤအစုံမင်းကတော့မဟာသူမမထေရအစုံမင်းဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်အထိကြပါ။မရှင်းမရှင်းရေးထားတဲ့စာပေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟို။ဒီရက်ကလေးတော့ပြီးတော့မိတယ်လေးတစ်ခွနဲ့ရေးကျင်တဲ့လျှောက်ချင့်နေတဲ့စာရေးဆရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တကယ်ကြီးညိုတဲ့လေးစားတဲ့တဲ့သံဃာတွေကိုဘာသာပြန်ဆိုနေတယ်တကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုအထင်သိပေးလို့မရဘူး။ပေးခြင်းတော့ပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းခွင့်ပြုထားတယ်။ဘယ်လိုပေးရမလဲ။ဘုရားဟောပါဠိတော်ဒေသနာတော်နဲ့မညီညွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုဘယ်လိုကပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းခွင့်ပြုထားတယ်။ဒါတော့ခုဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိမ့်မှာယုတ်ဘိမ့်နာမိတ်နှမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ဒီနန်တွေကိုသူတို့ကရှုပတ်သုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ယုတ်မှလည်းအာလုံရှုဖို့နာမှလည်းအာလုံရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်။အဖြစ်လို့ညွှန်ကြားနေရတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကခွန်တနည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပရိသရဏသုတ်တံမှာယုတ်ဒီနန်းနဲ့အာလုံးကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခဲ့မဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒုက္ခမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောနေတော့ဘုရားဟောဒေသနာကိုဥထေရပန်းခင်ပြီးယုတ်ဒီနန်းနဲ့ရှုဖို့ကိုသူတို့ကရှုခွင့်ဖော်ပြရတယ်။အဲဒီလိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းမှာသုတ်တံဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များကယုတ်ကမထမပိုင်သေးဘဲနဲ့နဂမထံကိုကြောင်းပြီးရှုခဲ့ရင်တော့ကမထံကြီးဆက်ရုပ်တော့မယ်ပြည့်စုံတော့မယ်လို့ဒီလိုသူတို့ကသီကံသတ်မှတ်နေတာပဲ။ နော်သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းတမချက်ကမိမိတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများမည်မများမည်ကိုလက်တွေ့အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်နိုင်ပါလေဒီထက်မှာကမ္မထာအမထုတ်မှုတဲ့တခြားတခြားဌာနမှာကမ္မထာအမထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်အထုတ်တဲ့ချိန်ကမှယုံ28ပါးကိုသိပြီလားယုတ်ကလအင်္ဂလမြင်မလားမြင်ရင်လည်းယုတ်ကလအင်္ဂလတက်ခွဲထက်သလားကိုယ့်အကူမင်းချင်းကြည့်ပေါ့မမြင်လဲမမြင်ဘူးမြင်တော့လဲဓမ္မခွဲတတ်တယ်ဘူးဆိုရင်တော့ကမ္မထာဏီကဆွတ်ယုတ်တယ်ခေါ်မလားတိုးတက်တယ်ခေါ်မလားဆွတ်ယုတ်နေဆွတ်ယုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တတ်မှတ်ပြီးတဲ့စည်းကမ်းလေးတွေလိမ့်တာကိုလူတယ်တို့တတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းကဘာလဲသူဤသုဒ္ဓရူပပရိဂတဘာနာအရူပပရိဂဟယယောဂံကရောတောကမထာဏဟုတ်တယ်ဝိရုံးလေဝေဘုံလာအပပုဏ္ဏတိယုံကြတဲ့ကောင်ကောင်းမွန်စင်ကြတာသိသိပြီးမှနဂမထံပြောင်းပြီးသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကမထာဏီတို့တဲ့စည်းကမ်းကြီးပွားသွားလိမ့်မယ်မညာခွန်ညာရည်တဲ့အောင်ပြန်ပြောသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါဟာလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီကံတမှန်ချက်ပဲနော်ကဲအဲ့ဒီလိုယုံတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာနန္တရားတွေကိုပြောင်းပြီးသိသိရမယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဥဒေပြီးပြောတယ်ကမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာဏန္တရားတွေကနေစပြီးသိသိလို့ကလည်းသိသိနိုင်တဲ့အကြောင်းဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ222မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ညွှန်ကြားပုံလေးနည်းနည်းလေးဥစဉ်ဖတ်ပြမယ်တန်တံပါတိဒုက္ခမေနတမထယာနိကေနတာဝထပိတဝနိဝတိညာနာတိညာယရဏအဝတိတရူပရူပဝဆရဇာနနာဣညာတရတောဟုထာယဟုတေခာတိနိဇာနေကာနိတန်တံမြုံဒါသဓမ္မလက္ခဏရတ္တတိဝတိနပရိခေတဗ္ဗာဟောဘာပြောလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိညာမင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့တမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးဆိုနိဝတိညာနဲ့တညာရဏဇန်တစ်ခုကိုတော့ခြံထားပါကျွင်းကြံနေတဲ့ရူပဝဆရဇန်၄ပါးအရူပဝဆရဇန်၃ပါးတို့တင်ဇန်တမျိုးမျိုးကိုရှင်းစွာဝင်စားလက်ဝင်စားပြီးထိုးစားမှထပြီးတဲ့အချိန်ကဝိတ္တစတဲ့ဇန်ငါတို့ကို၎င်းတန်တံမြုပ်တာစဓမ္မထိုးဇန်ငါတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကို၎င်းလက္ခဏရတ္တတိဝတိနပရိခေတဘလက္ခဏရတ္တပိစုပ္ပရံပရထံအဖြစ်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီနေ့ချင်းမျက်မှောက်ခဲ့ဝိပဿနာလောကမှာအဲ့ဒီဇန်နဲ့ဇန်နတံမြုပ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလက္ခဏရတ္တပိစုပ္ပရံပရထံအဖြစ်ရှုနေတဲ့ယောဂီအဲကမ္မထံထံတော့ခဏခုရှိတယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တို့ညွန်ကြံချက်ဒီအရလိုက်နာပြီးစဉ်းစားလိုက်ကြပွားနေတဲ့ကမ္မထာဌာနဟာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာမှာကမ္မထာနေတိုးတက်တယ်ပြောမလားဆွရုပ်တယ်ပြောမလားဒါစီကံမလိုက်နာကြနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလက္ခဏရတ္တပိစုပ္ပရပရဒအဖြစ်သိသိရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကတော့အကြောင်းပြချက်ဒီအတိအကျရှိပါတယ်အတိညာတန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကြိတ်ချေပေးတာပဲနော်ရုပ်ဒီနာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိညာတန်ရှင်းအောင်ကြိတ်ချေတဲ့လုပ်ငန်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြကြတာမရှိတဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြကြတာကဘာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်အဋ္ဌသီမထေရမှာယေရမဟိတုပပဝါစတဲ့ဂါထာလေးတွေနားလိုက်ရတယ်ဂါထာလေးတော့မဆုံးသေးဘူးသောတပတိမညခွန်ညာဆိုင်သွားတယ်ဘယ်မှာသူတို့လက္ခဏာရတာပြုစုပြပြဋ္ဌာန်းနေရုပ်ဒီနာနေလိုက်ရှုနေတယ်လေဒါသူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြချက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ကနော်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာတပြိုင်တည်းမိုးတွေအပြည့်ရွာနေပါစေ။အဲ့ဒီမိုးရေပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာရေတွက်ကြည့်ရေတွက်လို့ရနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမိမိကကိုယ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာရွာနေတဲ့မိုးရေပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်လို့တော့ရေတွက်နေတဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိတာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိချီတက်ပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မုန်းနေဖြစ်ကြပါလေ။မိမိကဘယ်နှသိချင်းနဲ့ဘယ်ကဘာဘယ်နှသိလောက်များပါရမီဖြည့်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနိုင်တယ်ဟမ်ပခုံးချင်းသွန်ရှင်နေလို့ပြောနေတာပါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းပခုံးမရှင်သင့်တာကိုသွန်ရှင်နေတယ်အတိတ်ကဒီယုတ်ဒီနန်းတွေကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်အထိအထုသဖြင့်ဝိပဿနာဘိမ့်မှာညာနေနဲ့ကြိတ်ချေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိမိကသွားပြီးပခုံးချင်းရှင်နေကြတော့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကယုတ်ဒီနန်းတွေကိုစနစ်ကျရှုထားခဲ့ဘူးတယ်ကျောင်းကျောင်းဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဝါဒီယာဒီကိုစနေတိကျရှုထားခဲ့ဘူးလေအကြောင်းတရားဤတဲ့ကဒီရောက်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးသန်းတိပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဤစီးပြန်ခဲ့ဘူးလေသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့လိုအထွတ်ထိပ်ဉာဏ်ဤအထိရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တော့သူတို့ကရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမှာကျမ်းနဲ့အတူတယ်ဒေသနာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးတော်လေးပဖြန့်လိုက်တဲ့ပွင့်လန်းသွားမဲ့ဘရုံမှာကျမ်းပန်းကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်မိမိကရေထဲငုံနေတဲ့ကျမ်းဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့သူတို့ဒီရေပေါ်ပေါ်တဲ့ကျမ်းနဲ့သွားပြီးပခုံးကြီးရှင်လိုက်လို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူ့တာဝကသူ့အဆင်းနဲ့သူ့ပဲသူတို့ကဒီဘဝမှာလက္ခဏာရတာအပိစုပရံပရထံအဖြစ်ရုပ်တည်နန္ဒီမကြိတ်ချင်ပြမဲ့လို့အတိတ်ကကြိတ်ချင်ထားခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများစွာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့သွားပြီးညှင်းရှင်လို့တော့မရဘူး။ကဲလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထအဖြစ်ကြည့်ချင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့အထပ်ပြီးပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်။ဒီတော့ဒီကိုဒီဌာနမှာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုမေတ္တာသုတ်တံကတော့မေတ္တာဇံဖြစ်နေတယ်နော်။မေတ္တာသုတ်တံမှာမေတ္တာဇံနဲ့အခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဇံပထမဇံမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိမလဲ34လုံးရှိတယ်။အဲဒီ34လုံးကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရထအဖြစ်သင်ကြည့်ရမယ်။ဒီ34လုံးထဲမှာဇိုင်းကံ၅ပါးလည်းပါတယ်။ဇိုင်းကံ၅ပါးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတန်းပြုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တိတ်ကြီးစိတ်ကြီးလည်းပါကြတယ်။ငါလုံး34လုံးအဲဒီ34လုံးဟာဘာဒီဘာဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရထအဖြစ်ကြည့်ချင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ချင်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီ34လုံးကိုဦးစဉ်ပထမကြီးရွတ်ပြီးပြနော်။အတိစိတ်ဖန္တဝေဒနာစသည်ဖြင့်စိတ်စရိတ်34လုံးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာအတိစိတ်ဆိုတာကသရဝပညာကိုမေတ္တာကမ္မထမ်းဖြစ်တော့နော်။သရဝပညာအာယုံကိုလှမ်းယူခြင်းတဘောရယူခြင်းတဘောဖန္တာတတ္တဝပညာအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတဘောသရဝပညာအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်ဆံပြခြင်းတဘောဝေဒနာသရဝပညာအာယုံရဲ့အရတကိုခံစားခြင်းတဘောပထမဇာမသောမနတဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေတဲ့တဘောနိညာတဝပညာအာယုံကိုမှတ်သားနေတဲ့သဘောစေရဏတတဝပညာအာယုံပေါ်သို့စိတ်စရိတ်တံပြုံကြတဲ့ရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့သဘောဧကဂရတတဝပညာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်တည်နေနေတဲ့သဘောဇီဝိတတတဝပညာအာယုံပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေအတူဖြင့်ရှင်ဘက်နန္တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်နေခြင်းသဘောတံပြုံတရားတို့ကိုဆောင်းဆောင်ခြင်းသဘောတက်ဆောင်တက်ကလေးပဲမနတိကာရတတ္တဝပညာအယုံဘက်တို့စိတ်စရိတ်တံပြုံတရားတွေကိုဥှလှဲ့တွန်းဖို့ပြင်ခြင်းသဘောဒါကတပ္ပစိတ္တတာရဏသေတိ9လုံးအတိစိတ်1လုံးရှိခုနော်နောက်တစ်ခုပကိစိတ္တ6လုံးကဝိတ္တတတ္တဝပညာအယုံဘက်တို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရတတ္တဝပညာအယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောဣတိတ္တဝပညာအာယုံကိုနှစ်တဲ့ခြင်းတဘောအတိမောကတ္တဝပညာအာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတဘောဝရိယတ္တဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်စရိတ်တံပြုတ်ကြသည်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နေခြင်းတဘောမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်နော်မေတ္တာကအတ္တဒပြောနေတာဒီနေရာမှာနော်အတ္တဒဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စရိတ်နံပြားစီလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့တဘောပဲဆန္ဒအဓိမောကဝရိယပီတိတတ္တဝပညာအာယုံကိုနှစ်တဲ့ခြင်းတဘောဆန္ဒတတ္တဝပညာအာယုံပေါ်၌အာရောဒဥဆောင်နေတဲ့မေတ္တာစိတ်စီတိတွေဖြစ်လို့နေတဲ့တဘောဒါကပကိစိတိ6လုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကသောဗနသန္ဒရဏစိတိ19လုံးရှိတတ္တဒီတရားစရာကသူ့နေရာလေးနဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြအောင်လို့ယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာတမာတိပိုင်းဖြစ်တဲ့တမာတိကျင့်တွေကိုယုံကြည်နေတဲ့တဘောတတ္တဝတွေကိုအာယုံယုံပြီးမေတ္တာပွားခဲ့ရင်မေတ္တာဇံတွေရတယ်ဆိုတော့အကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲမေတ္တာဇံကိုတတ္တယဇံအထိပေါ့အောင်ရှုပွားနေတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သူကတော့ယုံကြည်ချက်ခံသွားပြီဒါတမာတိဒိဋ္ဌာခေါ်တဲ့တမာတိအကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောပဲဒီဘက်ကနော်ပညာအကျင့်စဉ်ဖြစ်ရင်တော့ပညာအကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ဒါသူ့ဘက်လေးနဲ့သူခွဲယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်တတ္တတမာတိဒိဋ္ဌာတမာတိအကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတတိသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်ခံရနေတဲ့သဘောသရဝပညာအာယုံကိုမမေ့ပျောက်ခြင်းသဘောဣတိမကောင်းမှုမှရှည်ခြင်းသဘောဥဒ္ဒဘမကောင်းမှုမှကြောက်ခြင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တုစိတ်ဒီမှကြောက်လန့်ခြင်းသဘောဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုလိုမေတ္တာဇန်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မေတ္တာဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှရှည်လန့်ကြီးရဲ့ကြောက်လန့်ကြီးရဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေဖြစ်နေတာတော့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းစတဲ့ကောင်းမှုလုပ်ငန်းရည်တိကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှက်ရှိလို့အကြောက်ရှိလို့ဒါပြုလုပ်နေတာအရှက်အကြောက်မရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးပြုလုပ်နေဖို့မလိုဘူးဒီတော့ဒီရှက်မှုကြောင့်မို့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထမစည်းပြန်ခင်ကလည်းဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာရှေ့ရှုတည်နေတယ်စည်းပြန်နေတော့မှလည်းရှေ့ရှုတည်နေတယ်စည်းပြန်ပြီးတော့လည်းရှေ့ရှုတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုတည်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တဏ္ဍတတိဟိရိဥဒ္ဒဘနောက်တစ်ခုအာလောဘတရဝပညာအာယုံပေါ်၌ငံငတ်ဟာလို့ဆွဲယူခြင်းမရှိတဲ့သဘောမတတ်မဲ့ခြင်းသဘောမေတ္တာကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှတရဝရီပေါ်၌တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုအာဒောဒစိတ်မခက်ထံမကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်အာဒောဒတိုင်းဒီမေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မေတ္တာဒီ တရားကိုကြောက်ရင်တော့အချင်းမြင်နေတဲ့အထောဒပဲဇန်အဆင့်ထိရောက်နေတဲ့အထောဒမျိုးကိုတော့မေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဇန်အဆင့်ထိမရောက်သေးတဲ့အထောဒကိုတော့ရိုးရိုးအထောဒလို့ပဲသုံးတယ်စိတ်မခက်ထန်မကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောပဲဘဝတွေကိုအာရုံပြီးတော့ဘေးရန်ကျင်းပါစေစသည်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာမေတ္တာဇန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘဝတွေကိုချိန်မှုန့်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မခက်ထန်မကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောလေးဒီမှာဖြစ်နေနော်တတ္တရမိစ္ဆာတတ္တသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲလက်ထမ်းနိုင်တဲ့သဘောသိမ့်တက်ကြွနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်မောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာနတွေဝင်လာတတ်တယ်သိတတ်တဲ့ကသိမ့်ဆုံးယုံသွားပြီဆိုရင်ထိနာမိတ်တတ်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်တက်ကြွလို့နဲ့မာနတော့ဒိဋ္ဌိတော့ဆက်တဲ့အုပ်စုတွေလည်းမဖြစ်ဘူးသိမ့်တတ်တဲ့ကြံစင်းနေတဲ့ထိနာမိတ်တတ်ဆက်တဲ့အုပ်စုတွေလည်းမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုသရဝပညာအာယုံပေါ်၌အလဲလက်တည်အောင်ထားထားနိုင်တဲ့သဘောပဲဒီတော့တရဝတိကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာဇန်တွေဝင်စားနေပြီဆိုရင်ဒီတရဝပညာအာယုံပေါ်မှာကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ကြီးကညီဝဆောင်ကပ်ပြီးနေအောင်အလဲလက်ထားနိုင်တဲ့သဘောလေးပဲနော်အာဇာနီမြင်းကောင်းတွေကိုမောင်းနေတဲ့ယထာတိကလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့အာဇာနီမြင်းတွေသွားနေတာလမ်းဖြောင်းဖြောင်းသွားနေပြီဆိုရင်မြင်းတွေအပေါ်နဲ့ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ကိုအလဲလက်ထားပြီးလိုက်ပါသွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်နောက်တစ်ခုကာယပတ္တိသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်သိတို့ဤငြိအခြင်းသဘောစိတ်တပ္ပတိစိတ်ဤငြိအခြင်းသဘောကာယလဟုတသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်သိတို့ပေါ်ပါခြင်းသဘောစိတ်တလုတစိတ်ဤပေါ်ပါခြင်းသဘောကာယမုဒ္ဒတသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်သိတို့နုညံ့ခြင်းသဘောစိတ်တမုဒ္ဒတစိတ်နုညံ့ခြင်းသဘောကာယကမ္မညတသရဝပညာအာယုံပေါ်၌စိတ်သိတို့ခံညာခြင်းသဘောစိတ်တကမ္မညတစိတ်ခံညာခြင်းသဘောခံညာတယ်ဆိုတာကဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကလေးကအခန့်နဲ့ဖြစ်နေငါဒီကောင်တော့မေတ္တာပဲလို့မှပို့လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးခံရနေနော်ကာယဘဂုံညတစေတိတ်တို့ဓမ္မပညာအာယုံပေါ်၌မေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သဘောမေတ္တာစံတွေကိုအချင်းမျိုးဝင်စားလို့ရတယ်ကျွမ်းကျင်တာပြီစိတ်တဘဂုံညတစိတ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သဘောကာယစုကရာစေတိတ်တို့ဖြောင်းမှခြင်းသဘောစိတ်တိစုကရာစိတ်ဖြောင်းမှခြင်းသဘောမေတ္တာစံတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသတ္တဝါတွေအပေါ်၌ကိုယ်မယ်ကောက်မယ်လှဲ့မယ်လှဲ့မယ်ပတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်သေးတာမဖြစ်တော့ဘူးသိမယ်ထင်ကောင်းမတော့ငါပြီးရင်တော့ချထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟောဒီစိတ်ထားမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်တော့ဘူးဖြောင်းနေဖြူစင်းဖြောင်းစင်းနေတယ်အကောက်အကွက်တွေကင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကင်းနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေပေါင်းလုံးတော့သောဘနာတရဏစတိစကုလုံးပြီးတော့မှပညာဒီပညာကတော့အစင်တိမ်မမြင်ဘူးဇာနတ္တမတိတိပဲဇာနတ္တမတိတိဆိုတာကတော့ပရိဘာဂနမိတ်ကိုထိုးထွင်းထွင်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။ဇာယင်္ဂါတွေကိုထွင်းဖောက်သိတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါဇာနတ္တမဒိဋ္ဌိနော်။ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ်ဘယ်နှလုံးလဲ34လုံး။အဲ့ဒီရှိ34လုံးရဲ့ရှင်းနှလေးမှာမနောရထဝဇံစိတ်စရိတ်7လုံးရှိတဲ့ဝရိယအဋ္ဌိနော်။ခုနကဖတ်ပြတဲ့ရွတ်ပြလိုက်တဲ့စိတ်စရိတ်34လုံးကဝရိယအဋ္ဌိ7လုံးပဲ။အဲ့ဒီ7လုံးထဲမှာပါနေတဲ့အဋ္ဌိမောက္ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ကဇောရီတိကုသိုလ်ဇောဇံဇောရီဖြစ်နေတယ်။အဲဒီဇံဇောရီမှာလည်း၃ကျင်၄ကျင်လောက်ကတော့ကာမဇောရီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဇောရီကတော့ရူပဝဆရဇောပရမဇံဇောရီဖြစ်တယ်။အဲဒီ34လုံးသောသစ္စာတိတိကျင်းဖန်များစွာတဏှာကြီးနေတဏှာကြီးလိုက်ဆက်တက်ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်နာရီဝင်စားနေနှစ်နာရီသုံးနာရီဇံဝင်စားနေသုံးနာရီဆက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ကာမဇောရီလည်း9ကျင်ဖြစ်ရောဓမ္မတာတော့မဟုတ်ဘူး။အကျင်းဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဆန်အားရှိသောအကျင့်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကလေးတွေကိုဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကဒိညာဤကစေဒနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာတိမှခဏပြုံးမယ်အဲဒီမှာလဲဤကပထမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောစသည်ဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားသိဖြာတိမှတဏှိကဏပြုံးမယ်ဤကဖတ်တဤကဝေဒနာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာတိမှသမုဟကဏပြုံးမယ်ဖတ်တာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့ဝေဒနာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့ဒိညာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုံးတဲ့စသည်ဖြင့်အဲဒီကိစ္စလေးတွေခွဲခြားသိဖြာတိမှကိစ္စကဏပြုံးမယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စကဏပြုံးရေးတဏှိတိကဏဒုမကဏကိစ္စကဏပြုံးရေးအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲလက္ခဏရတ္တပိစုပရံပရထန်ဤအဖြစ်ဒီနန္တရားလေးတွေကိုကြိတ်ချေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိတ်ချေနိုင်မှပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်နန္တဓာတုယဝိနိဘောဇိတဝကဏဝိနိဘောခေကတိအနတ္တလက္ခဏယထာဝသရတာတောဥပ္ပထာတိဟုတ်တမောအဝိညာဉ်ဒီနေသကရာဆောင်မြင်တာ46 49မှာညွှန်ကြားထားတယ်နော်နာနာတတယောအတိတိသောယုတ်တအနန္တတို့ကို ဝိနိဘုံစဉ်တဝါညံဖြင့်တလုံးစဉ်တလုံးစဉ်ခွဲကြစေဖြာ၍ကနဝိနိဘောကေယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနံကဲကိုဖြုတ်ခွဲဖြည့်ခြင်းခြင်းကိုကတိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိသောအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ယထာဝတ္တရတာတော်ဟုတ်မှန်ထိုင်သောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဥပါထာတိယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာဏ်၌ထင်ရှားစွာတည်လာပေ၏အနတ္တဉာဏ်အမြင်တည်လာ၏အတွက်ဘာလို့လဲအတိတိသောယုတ်တနန္တတေကိုယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနံခဲလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတုံးခဲတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မယ်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲလက္ခဏာရေသုံးဓမ္မအနိစ္စယုတ်တရားနံတရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီဖြစ်ပြီးပြထားကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှုရတဲ့အနတ္တလည်းရှုရဒုက္ခတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်မှုတတ်ကြောင့်အနိစ္စလည်းရှုပြရတဲ့အနတ္တလည်းရှုပြရတယ်အနတ္တတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်တော့အနိစ္စလည်းရှုရတယ်ဒုက္ခလည်းရှုရတယ်လက္ခဏာရေသုံးဓမ္မလို့လှက်ပြီးရှုနေရပါတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးတာလုံးရှုမှမညာဖုန်ညာဆိုင်ပဲဆိုတာလေဒီဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမဏ္ဍ301မှာအတိကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လက္ခဏာရေးသုံးတာမှာအနတ္တညာအမြင်ပေါ်ရေးကဒီယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနံခဲတဲ့ကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်မှအနတ္တညာအမြင်ကပေါ်မယ်အနတ္တညာအမြင်ပေါ်မှလက္ခဏာရေးသုံးတာပြည့်စုံမယ်လက္ခဏာရေးသုံးတာစုံအောင်ယုတ်တိနန္ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြိတ်ချေနိုင်ပါလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးကြိတ်ချေနိုင်ပါမှဘာဖြစ်မလဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ပေါ်မယ်ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ရရှိအတွက်ခဏပြောဖို့မလိုဘူးလားယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနံခဲတွေဖြုတ်ခွဲဖြည့်ရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလက္ခဏာရတပိစုပ္ပံပရထအပ်ပြီးအရှိကုန်အပိုင်းကြီးကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပြီးလေ့လာပါနော်ဒါတော့အဲ့ဒီယုတ်တွေမှာခုနကဓမ္မနောဒရဝိသီမှာဇန်နဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိပုံပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အတိုင်းပဲသက္ကုဒရဝိသီသောတဒရဝိသီကာဏဒရဝိသီဇိဝဒရဝိသီကာဏဒရဝိသီမနောဒရဝိသီခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးလုံးမှာဧဝံသတုဒွါရီတုအရူပတနိဖတိပတိတ္တဖာဆိုပြီးတော့ဟိုဝိသောတိမေအထက်ကရဒုတိယအတွဲသမဏ္ဍ253မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒွါရ6ပါးလုံးမှာပဲနန္တရာတိရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတတ္တိတံပြုတ်တဒုမေဟိစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ရသည်နံပြုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကွရှုပါတစ်လုံးနဲ့တော့မရှုပါနဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားထားနော်နံပြုတ်တရားဆိုတာကတော့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမြိုင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့နံတရားအုပ်စုလေးတွေကိုနံပြုတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့နံပြုတ်တရားတွေကိုကနပြုတ်အောင်ညံနဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးဒွါရ6ပါးလုံးမှာရှုပါဆိုလို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့နမူနာဆိုရင်သက္ကုဒွါရဝိသီမှာဆိုရင်တော့ယူပါယုံကိုအယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်စွာတည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်စော်ရီလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသီအတွင်းမှာသို့မဟုတ်ယူပါယံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသီအတွင်းနေမှာရောကာမသော29ခုလုံးစွန့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးဒီမှာကြမ်းမြန်းကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာမဟာကရိယာသော7ပါးနဲ့ဟန္တိတို့ကဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိရိယာဇောရှင်မျိုးကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတန်တာနှိုင်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့မရှုနိုင်လို့ခဏထပ်ထား။ကျန်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစနပနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇော7ခုပေါင်းလိုက်ဇော20သက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှုရမယ်။ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံနည်းတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှုရမယ်။အလားတူပဲသောတဒ္ဒရဝိသီစသည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဇောစိတ်တွေကိုကုန်စင်အောင်သိသိရမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောပါဝင်နေတဲ့ဒီဝိသီစိတ်တွေကိုကနအတိအပြည့်ပြုံအောင်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မလဲ။နံခန္ဓာ၄ပါးကိုရှုပွားခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်နမောဟဝိနောဒိနိအထကရာကြီးကဗာညွှန်ကြလဲ။အထာတဧဝံသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓံဤဒေဝိတတိဥပါဒရူပံဤရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတအာယရဏဒောရဝတိနအရူပိနောခန္ဓာပါကတဟွန်တိ။ယုံ28ပါးဘုဒ္ဓဥပဒေဥဒေကိုရူပခန္ဓာလို့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနေတဲ့သိသိနေတဲ့ယောဂဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာရဏဒွါရီအစွမ်းဖြင့်နန္တရားဒီနန္ခန္ဓာ၄ပါးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အာရဏဒွါရဆိုတာကလည်းဒွါရ6ပါးပြောတာနော်အဲဒါဒွါရ6ပါးဤအယနန္တရားဒီကိုသိသိဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနကုလရောရှင်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘူးဝိထုအနေနဲ့မြညာဝိထုယောက်ကနေစောင့်ပြီးသိသိရင်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဟရိယဝိထုယောက်ကဂွားဖြစ်နေတယ် လမ်းဆုံးလမ်းကွက်ဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဒီလည်းဖြစ်တဲ့တတ္တယုံကန္တရတ္တခုတ္တပါယုံဓမ္မယုံခေါ်တဲ့အာယုံချဘလုံးသိတဲ့စိတ်တွေကဒီဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတော့သူကကွက်ဖြစ်နေတော့ဝုထုအလိုက်သိစီရင်တော့ရောရှင်ရှုခွေးမှုရှိတယ်ဒါကရအလိုက်သိစီရင်တော့ရောရှင်ရှုခွေးမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားပေးနေနော်ဒီတော့အာရဏဒွါရအလိုက်နံခန္ဓာလေးပါထင်ရှားလာပြီဆိုကြသို့ခုနက34လုံးဆိုကြပါစို့ပရမဇာဏံတရား34လုံးထဲမှာနော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကသင်္ခါရခန္ဓာကြံစတိသိက37လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့နံခန္ဓာလေးပါပထမဇာမနံခန္ဓာလေးပါရှိတယ်လို့ရှင်းနှံကမနောဒရဝဇ္ဇမလည်းနံခန္ဓာလေးပါပဲအလားတူပဲစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာနံခန္ဓာလေးပါနံခန္ဓာလေးပါသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကနေလာနော်မိယာဝုထုယုတ်နဲ့အာယုံယုတ်ရှိခဲ့ရင်အာယုံယုတ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဤဒီရူပရူပပရိခောပိစ္ဆခန္ဓာဟွန်တိဤဒီဤတော်လေးရူပရူပပရိခောယုတ်တရားနန္တရားကိုသိသိချင်းဒီပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤယုတ်နှစ်ပါးကိုသိသိလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရသွားလဲ၅ပါးစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေကိုနှစ်ပုံယုတ်တပုံနန္တပုံပုံလိုက်တော့ယုတ်နှစ်ပါးစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေကိုပဲစရိတ်ကိုစိတ်စရိတ်တွေကို၄ပုံယုတ်တရားကိုတစ်ခုပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတာပဲအတူတူပဲနော်ပိစ္ဆေခန္ဓာဒွါရတ္တယရဏာနိဟွန်တိဒွါရတ္တယရဏာနိအထရတ္တဓာတုယောဟွန်တိပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီကဒွါရတ္တယရဏာနိအရဏတ္တ12ပါးတို့ဒီဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤဒီဆက်စစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကို၅ပုံပုံတော့ခန္ဓာ၅ပါး12ပုံပုံတော့အရဏ12ပါးဖြစ်တယ်ဒွါရတ္တယရဏာနိ12ပါးတော့အရဏတို့ဒီအထရတ္တဓာတုယောဓာတ်18ပါးတို့ဒီဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤဒီဆက်စစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနှစ်ပုံပုံတော့ယုံနာနှစ်ပါး၅ပုံတော့ခန္ဓာ၅ပါး၁၂ပုံပုံတော့အာရဏ၁၂ပါး၁၈ပုံပုံတော့ဓာတ်၁၈ပါးဖြစ်တယ်အတူတူပဲစိတ်စိတ်နဲ့ယုတ်တရားပဲနော်ဣတိဤတော်လျင်ခန္ဓာယရဏဓာတုဝတိနယမကတလည်းခန္ဓာဖန်လင်းတော်ဝိယတွေကုထာတိကတဝနာမရူပဝဝထပေတိဣတိဤတော်လျင်ခန္ဓာယရဏဓာတုဝတိနခန္ဓာအရဏဓာတုဤအစွမ်းအဖြစ်ယမကတလည်းခန္ဓာထံဘူးမြောက်အစုံကိုအလင်းတော်ဝိယခွဲလိုက်ပြီတကယ်တော့တွေ့ကိုထာတိနှစ်ဖို့နှစုတော်ကိုကတ္တဝအပြီးပဲနမရူပနဲ့နိယောကောဝဝထပေတိပိုင်းချမှတ်သဤသံဘူးမြောက်အစုံကိုခွဲချိုက်လို့ဒီသံဘူးမြောက်ဆိုတာနဲ့ဘာသာပြန်လေးတွေကတော့ညို့ရဒေတာလိုက်ပြီးအခေါ်လေးတွေနည်းနည်းကွဲကြတယ်အင်္ဒရာဘက်မှာတော့သံမြင့်ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဟိုးအထပိုင်းကဏီကြတော့တပင်ပေါက်တယ်ဒီဘက်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိနော်အခုလိုသန်းသီးလေးတွေအခုလိုမဟုတ်ကြိုက်မှဲ့တဲ့အခါကျွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သန်းသီးလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သွားစုပုံပြီးဆက်ထားလိုက်တမိုးလုံးအမြင့်တင်ဆင်းတစ်ဆောင်းနှင်းလုံးအမြင့်တင်ဆင်းပြီးဆောင်းနှင်းကြတော့အမြင့်ကတော်တော်လေးရှည်လာလို့စားလို့ရတဲ့အဆင့်ကြတော့တူးပြီးစားတူးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မီးလေးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ပြီးစားကန်နေကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအမီးလေးကနေကန်ပြီးနှစ်ခုခွဲချလိုက်အဲ့ဒါကိုဒီမှာရည်တော်ဖျားကြီးကတော့ထန်းဘူးမြောက်ဆိုပြီးဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒါတချို့
1: ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တမက်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တပိုးတယ်လာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနပုသောရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုယေຊုအမှုထား၍ USA နိုင်ငံ၏ဥမိုးကြော်ကြော်ဒေါ်နန်းဆန်လိုင်းသာဆန်ရဲထက်တမီနမ်းမြတ်နိုးကြော်မိသားစုကောနာရံအာယိမွေးနေ့လူဥတန်းဝင်မိသားစုဆရာလေးဒေါ်ဟိမဝါနဲ့ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမြန်မာကရုဏာလက်မြာအဖွဲ့ဥတတ်ထွန်းဒေါ်ခင်မာမြင့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်တိအမှုထား၍ဒေါက်တာအေးအေးငွေအေးအေးတန်းမိသားစုခင်မကြီးဆေပါအမှုထား၍ခိတစင်ကာပူနိုင်ငံ၏ကိုစောမင်းတန်မတိတာလိုင်မိသားစု၏၈နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်လူဥဂျင်းမီထေဒေါ်ချိုချိုတမီဒေါ်ပူပူတိတ်ဒေါ်ခင်စိတ်ဝင့်ဦးအောင်သူဖြိုးဦးထက်အောင်ဒေါ်စင်စင်မာမအေးချိုထွန်းမြေပန်စုပြည့်မိသားစုရေစကြုံမြို့နေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလှဆောင်ဒေါ်ခင်အေးတရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးမော်နီအားယေစုကြီးဦးအောင်မိုးဒေါ်လေးစုမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမင်းစင်အားယေစုကြီးကိုရဲလင်းဦးမတင်းတင်းနွယ်ရွှေနေဒီအလောက်ကုန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဦးကျော်ထွန်းအားယေစုကြီးဒေါ်စိန်စိန်မိသားစုသမီးလေးဖူးမြတ်ပွင့်မောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ မန္တလေးမြို့နေမေတ္တာရင်ခံကြသူများပရာဟိတအဖွဲ့ဦးရထွန်းနိုင်ဒေါ်စိုးစိုးနွယ်သားဒေါက်တာအောင်ရဲမှန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါ်သန္နာခိုင်မိသားစုနေပြည်တော်ကွယ်လွန်သူအဖွဲ့တော်ဤဦးလေးဦးအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်စန်းဤတို့အားရေစုဤဦးစိုးဝင်းဒေါ်ကျူကျူမိသားစုဦးသက်တင်အောင်ဒေါက်တာအေးနွယ်သမီးစုမြတ်သက်တင်မိသားစုရှင်မြတ်မမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လျင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပမခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတွေတော်ကျေးတော်သောခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာ
2: ထောက်384ခုနှစ်တဝရလဆောင်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တင်ချာဆရာဤမိဂုံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစပြလက်ထက်ကခဏကမောက်ကလာနာဆိုတဲ့တင်ချဆရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတင်ချအပ်တတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာ။ခဏနဲ့ခဏပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။ခဏကအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏနာစီဝတင်ချာတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကနကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှင်သူမိဂုဏ်တွေရလည်းပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မိဂုဏ်တွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်စုံမှုကလည်းပဲအမတန်ရှင်နေနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်မြစ်စိမနိကေမခနကဩကလနာတုတ်သင်္ချာစရာဖြစ်တဲ့မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိကိုနေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ကြခဲ့တာဟာဘုရားဝါဒရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဘုရားဝါဒမှာသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူလမ်းစဉ်နဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချင်းတင့်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသာသနာဘောဝင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားကြတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းထီအောင်သွားတဲ့နိစ္စနိတ္တိကိုဒီထက်မှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့Buddhist practice ဘုရားဘာသာရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဆန့်လိုက်ကျင့်သွားတဲ့ချင်းစင်တစ်ခုနော် the way of Buddhist practice ကျင့်ရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အနေနဲ့သိသိသိလိုက်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလို့ယူဆရတယ်ဒါကြောင့်တို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဒီတန်းကစပြီးတော့ပြောမစွင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဝိတ္တခအကြောင်းမကြီးဆောလုံးလှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကြောင်းပုပ္ပယုံဆိုတာပုပ္ပရာမပုပ္ပဆိုရှေ့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်စေရဝံကြောင်းကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိတယ်နော်ပုပ္ပယုံကြောင်းက တောင်ထီမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှိပဲအစိရဝတိမြက်ကံပေးမှာရှိအဲ့ဒီမှာတောင်ထီမြို့ရဲ့ရှိကျောင်းမှာဝိသခာလို့နာမည်ရှိတော့လည်းပဲတောင်ထီရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာအဲယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတတိယရောက်ခမတော်တာဝိတ္တခါရဲ့ရောက်ခမမိဂရတတိအဲ့ဒီတတိယကြီးကိုတရားတော်သိရှိအောင်ဝိတ္တခါရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဝိနာခာကိုသူ့အမေအရာသူ့ယောက်ခမကသူ့အမေအဖြစ်ဟိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်နာမို့အဝိဒခာမိဂရမာတာမိဂရရဲ့မိခင်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံယုတ်တိရှိတာတော့ဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဟုံးနိုင်တာပဲလေပုံပြီးယုတ်တိရှိတာတော့ယောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ရမမိကဆိုပါလေဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မိကဇာလာတို့နော်မိကရာတို့အဲ့ဒီမိကဆိုတဲ့အသုံးမိကတာလာတို့ဒါတွေကသူယောက်ခမဘက်ကမျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိသခာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိကရလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်မှာဝိသခာကသာသမီ20ဖွားတယ်သူသာသမီကို20ဒါမို့ဝိသခာဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိသခာဝိသတိပုဒ္ဒါနတ္တသစတုရောတ္တာသာသမီက20အထက်ပွားတော့မြေးက400အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပွားတော့သူရဲ့မြစ်တရ10000မောင်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကပုဒ္ဒါဝိသခမိသားစုဟာဇမ္မာကြီးလည်းကောင်းကြတယ်မိသားစုတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒါမှဇမ္မာကြီးကောင်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသခအိမ်မှာနာရေးမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥဒနာပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတ္တမအာကိုတဲ့ဝိယဝစ္စကိုလုပ်တဲ့သူရဲ့မြေကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာအဲ့ဒီဇာလန်လေးပါတော့ရောဝိသခာသူ့မိသားစုတွေကဆုံးနာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့တော့ဝိနာခာကိုမိဂရလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်ရိုင်းမှဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောက်တုံတဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုလည်းမိဂရမာတုပါတာမမပြိမာကပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်နေသူတို့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်ဘူးမရအချွန်တက်ပါရင်ကုဋာခာရတာလာလို့ခေါ်တယ်အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတာရဆိုတာတရားဗမာအသုံးတွေကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပါတာရဆိုတာသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်တာပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါတာရလို့ခေါ်ကြတာများဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချွန်နေတက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေပါတာရဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါတာရကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဦးလို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိုက်ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့ တော့မာတာတာကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရစာဒပါကပရဆိုရဲအတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရစာဒအဲ့ဒီပရစာဒကိုမြတ်မာကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဦးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာအော်ပါသောရာရေးချနောက်ကတာရေးချတာဓာတုဤနဲ့တတ်ထားအဲ့ဒီလိုဆိုပါတာဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်သက်စေတယ်လို့ဒါတော့ဟောရခုဆက်ခြင်းပဲဘယ်ဘာသာဆိုရှိတယ်ဒါကိုအတွက်အသုံးတစ်ခုရတာဟောရတစ်ခုရတယ်အဲ့တော့ဝိသခါဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမတာပါတာထမိဂရမတုပါတာထမိဂရမတာပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းသံဃာတွေတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖရာဟာအဝိတ္တခပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့အပေါ်မှာဖရာတည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အခမ်းမောင်းတစ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်တူမတူကတော့ကိုယ်မမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ပေါ့အဝိညုဖျားဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တယ်လို့ဘောရောဖျားတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီသင်္ချာအတ္တသင်ကုခိတသင်္ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့သင်္ချာကတိကလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ကနကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောကလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေးနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတနည်းအားမထိုင်အဲ့တော့ဘုရားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘုရားဥကိုချတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်တဲ့ကပြောပြီးဖျားရှင်မထိုင်နေတာ။တော့အဲ့တော့သူဝှချခြင်းမှချမှာပေါ့။အဲ့တော့ဖျားစီရောက်လာတိုင်ဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြိုက်တယ်လို့ထိုင်နေ။အဲ့တော့သူလာပြီးတော့ဖျားနဲ့လာတွေ့တဲ့သဘောပဲ။မိတ်ဆွေသဘောမျိုးလာတွေ့တာ။ဟိုလိုနေနေချာချာကြီးရှိခိုးဥချပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားစပြီးပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဘုရားလည်းပဲဖော်ရွေးတယ်သူကလည်းဖော်ရွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖော်ရွေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှိတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟာမိဟိတပုပ္ပင်္ဂမစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်အဟိတောကဒဝရီဘသူဝဲရောက်လာရောက်လာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးဖះစီရောက်ရင်ဖောဖောရေလာပါလာပါထိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတယ်ဒုက္ခတမ္ပတာစကားပြောဖို့ရအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဖះဆိုပြီးတော့မမနာဤတစ်ခွဲသားနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖောရွေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တဏှဝိဖျားစီကိုလာကြတယ်ဘုရားဘာသာမှလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှလည်းလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကစပြီးဆွေးနွေးတယ်အရှင်ဂေါရမတဲ့ဟောဒီကတ္တကျောင်းဆောင်ကြီးဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစဉ်စဉ်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဒီပြတ်သက်ကြတက်တာနော်အစင်းစင်လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှလည်းပဲပြမနာတွေမှလည်းပဲဖေးတင်သင်ကြပြတဲ့အခါမှာအစင်းစင်သင်ကြပြတာရှိတယ်သူအတန်းလိုက်ပါနော်အစင်းစင်သင်ရတယ်တဲ့တခါလေးအတက်သင်တဲ့ မြားပြစ်တိချင်းတဲ့ကြောင့်လည်းလည်းပဲသူအဆင်ပြေမဲ့တင်ရတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ချသမားတွေကလည်းပဲတင်ချတင်လို့ရှိရင်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့တင်တယ်သူအဆင်နဲ့သူတင်သွားတာတဲ့ပထမတင်ချကြောင်းလားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုပဲတတတိတဆာဆာဆုခိုင်းတယ်ဩဧကံဧကကံတတတိတနော်နှစ်တတိနှစ်သုံးတတိသုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတနှစ်သုံးနေရနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ရှည်တွက်ခိုင်းနေပို့ပို့ပြီးတော့ခဏနေတို့တို့ပြီးတော့ရည်တွက်ခိုင်းနေရှားထောင်ထီအောင်ရည်တွက်ခိုင်းနေအဲ့တို့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းခက်လာအောင်တင်ချတွေကိုလို့တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုခုလိုအတက်ပညာတင်တဲ့ခါမှာအစင်းစင်လောက်ရတယ်လို့အရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုရယ်ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီအဆုံးမသာသနာမှာလည်းပဲအစင်းတိုင်းတင်ယူဖို့အစင်းတိုင်းတင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလားဒါမေးတာတော့နော်အစင်တိုင်းတင်နေစနစ်ရှိသလားရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေးတာအရှိတာဘောတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်မြင်းအတက်တင်ဆရာလေးဟာအာဇာတိအာဇာတိမြင်းမျိုးကောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစကြဝဠာစာပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြင်နိုင်မှုရဆက်ကအတ္တိကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင်ပစ္စတ်ထဲမှာတန်ချက်အတန်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစာသင်တယ်ခိုင်နေဟိုတော့တည်သွားစကြောကန်ပြီးတော့အမြတ်စွာဘုရားကမုခတာနာလို့ခေါ်တယ်စကြောကနေစပြီးတော့ခိုင်တဲ့မြတ်လို့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ခိုင်လို့ဆိုရင်ဆရာတွေကမြင့်ကိုပြရရခိုင်တာတွေတို့ဩကြပဲပေါ်ပြေးတာတွေထိအောင်နောက်ဆုံးမှမြင့်တက်တဲ့နေရှိတယ်မြင်းတက်အတက်တင်ကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစီအတက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗမာရဇွေနဲ့မှာအင်းဝခိကအင်းဝဘယင်းဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့ရဇွေစာအုပ်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုန်တက်နိုင်တယ်သူအဲ့လိုထိကျွမ်းတယ်ပေါ့မြင်းပြေးနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကြောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုက်အောက်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးရင်သူကမြင်းအောက်ဝတ်လိုက်တယ်မြင်းပိုက်တော့ပတ်တော့ဝတ်လိုက်တယ်တော့အဲ့လိုဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘယင်းဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအာဇာနည်မြင်းတဲ့ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခာတာတာဆိုတယ်ဒီပစ္စမတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကြိုတက်ပြီးတော့စသင်တာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့ဆုံးမရမဲ့တပြည့်တူဦးရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်တိုင်းပဲသင်တယ်ကျောင်းသားတိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်မုံလေးပြတာအိဟိတွန်ဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ချင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဝိဟရာဟိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးရနေကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေအာစာရခောစာရတပ္ပနောကိုလုံးရမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုရဲ့နေပဲ့အတွင်းမှာပဲနေအာစာရခောစာရဆိုတာအာစာရဆိုတာကိုလိုက်နိုင်ရမဲ့ချက်ခောစာရဆိုတာကိုရဲ့နေပဲ့အဲ့တော့လောကမှာကိုတဲ့ပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါခေါ်စရာမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်လှုပ်တူတူဆိုလိုတာပေါ့နော်ကုန်းတဲ့ကလည်းကုန်းတဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်လဲသမားလည်းလဲသမားလှုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့လို့ဆိုလိုအဲ့ဒါအာစာရခေါ်စရာတမ္ပန်နော်နော်ကိုလုံးအမဲ့လှုပ်ကိုလုံးကိုရဲ့ဘောင်းတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဘောင်းမကြောသေးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့ဘောင်းကြောပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဘုံကြီးကလူလှုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲအဲ့ကြတယ်ဘာဘုံကြီးကဘုံကြီးလှုပ်ဘုံကြီးဘောင်းနဲ့မှာပဲနေကိုလုံးအောင်ကိစ္စကိုလုံးအကိစ္စမတူယုံဆောင်ကိုကိစ္စပဲကိုလုံးအောင်နော်လှုပ်ဆိုလို့ကိုလုံးမဟုတ်တော့အဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့ညဆော်ပြအန္တနာဘုံယန္တဝဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့သီလဆိုတာပါတိဘောခလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတိုင်းကျင့်ကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုယ်ဘောင်အတွက်မှာပဲကိုနေသူများနဲ့ပဲကိုမခုနဲ့အာစာရခောစရတမနောအနုမတေသူဝိသေသူဘိယတ္တသာဝိတမရာသိက္ခတိသိက္ခာပရိသူသမ္မထားတဲ့ဥပရိစီကံနေပေါ်မှာတဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနေနဲ့တစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစတဲ့နာပဲအဲ့လိုနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တိလနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ယန္တိလုံးအောင်မဲ့လုပ်ကိုလုတ်တက်လာပြီ။ယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်။သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုဆိုင်တက်လာပြီ။ဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်ယဟန်လာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးဣန္ဒြေ6ပါးတကားလုံအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ထိုးဆိုတကားဆိုတင်စားပြီးတော့သုံးမျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်းအာယုန်တွေဝင်လာမယ်မျက်စိကမြင်တာကိုပြောနော်နားကအသံတွေဝင်လာမယ်နှာခေါင်းကအနတ်ဝင်လာမယ်တော့လောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်၊နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံရှိတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နားရှုရတဲ့နားရှိတယ်၊လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစေရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆင်းပြတ်ဝင်နေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်လေ၊လူဆိုတာဒါပဲရှိတာ။နောက်ကျောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်နားကဝင်မယ်နှာခေါင်းကဝင်မယ်လျှာဝင်မယ်ကိုယ်ကဝင်မယ်စိတ်ကဝင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲအဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတာဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်မှာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီဆိုရင်မင်းပုံတရားနေမမှတ်နဲ့ဩငါမျက်နှာမျိုးသမီးကိုမြင်တယ်ဘသူမြင်တယ်ဘဲဝမြင်တယ်အဲ့လိုပုံပန်းတရံနေမမှတ်နဲ့မြင်တယ်ပဲထားမာနုပြင်းစံမျက်နာကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုအသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောင်းဒါလေးမကြည့်နဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုသတိထားပြီးတော့ဆွမ်းရှောက်တာအဲ့ဒါလေးမကြည့်နဲ့တဲ့ယတဝတိကရဏမေနဣန္ဒရိစက္ကုန္ဒရိယအတ္တဟုတံဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဓါဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအကုသိုလ်တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမ့်ဘူးဆိုရင်မြင်တဲ့ဟိုအကြောင်းပြုပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမ့်ဖို့မင်းကျင့်ရမယ်စက်ခုံတွေကိုထိမ့်ပါစက်ခုံတွေကိုဆောင်းလျှောက်ပါစက်ခုံတွေမှာဆောင်းစည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာဩဒိန်တွေကာနိန်တွေစီဝိန်တွေကာယိန်တွေမနိန်တွေမထိမ့်ဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုထိမ့်သိဆောင်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုတမ်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာအဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဌာထိန်းခိုင်းတာရဟန်းလာခဲ့ကဲငါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာပဋိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစာမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့တင့်မတင့်သိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနီမတ်တင်ညူတာဘောဇနီမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရယတိမင်းစားစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးငါစားရဟာပြော့ဖို့စားရလားရှင်မူးမေးလျောဖို့စားရလားကိုကိုလှအောင်ပါအောင်စားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြည့်အောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်မစားရဘူးအဲ့လိုစားရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွက်ချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်ညတ်တာဖို့အတွက်မမြမတလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မဆင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ညတ်သောအကျင့်ကိုချက်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့သာစားရမယ်ကိုစားရအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့ဒီလိုစားခြင်းဖြင့်ပုရဏိသဝေရဏပတိဟံငါမိမစားခြင်းကြောင့်ဆာလောင်မှုတိတ်ကစ်စတိတ်ဖြစ်တာတွေပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂလည်းမဖြစ်စေရဘူးပြောရမယ်နဝင်းစဝေရဏနာဥပါဒေသမိစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ဖိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂတာမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်စေတယ်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရှန္တရာစမေဘဝိတ္တိနဝိဇ္ဇတာစာဖာသူရတော့စားငါစားခြင်းကြောင့်နေလို့ထန်လို့လည်းကောင်းရမယ်နော်အလွန်မကြောမစားရင်နေလို့ထန်လို့ထွင်းစားပြီးတော့အေးရတယ်လဲအေးရတာမျိုးမဖြစ်စေတော့ဖိုက်လေးပြီးတော့အေးရတယ်လဲအေးတာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာအစာကြည့်တဲ့ပုံနာတွေအကြောင်းလေရေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝမိကဒီအာဟာရဟထတို့အာဟာရထဆိုထမင်းစားပြီးမထနိုင်တော့ထမင်းမွဲလာပါအောင်ဆွဲထုတ်အောင်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဖိုက်လေးလုံးအားချင်အဲ့လိုပုံကမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့စားပြီးတော့သင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနဲ့စားဖို့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကကြပြလှုပ်ပေးထားတာဣတိစားဝဲအမဲမဲကိုမြည့်ဝဲမှန်ကြွလှပရေးစံစားဒီဟာကိုကြပြလှုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒါဟာမတ်တင်ညူလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့စားတာအဲ့ဒါကိုသင်ပေးရမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့အဲ့လိုသင်လို့တတ်သွားပြီဆိုတော့သရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့ပါသင်ရမှာလို့ဆိုကဲလာမင်းစားတတ်ပြီစားတတ်လို့ရှိရင်တနေ့ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်နေ့ရောညရောလုပ်လို့ရမယ်နိုးနိုးချမ်းချမ်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသာကရိယအနုယုံအနုယုံစေရအနုယုံစိတ်တော်ဝိဟရာဟိနိုးနိုးချမ်းချမ်းကြိုးစားပြီးတော့နေနိုးနိုးချမ်းချမ်းကြိုးစားပြီးနေဘာလုပ်ရမလဲနေ့ခါမှာဆိုရင် စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နော်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်အိတ်တာမပါဘူးနော်

0: ထမယံဆိုလို့ရှိရင်စဉ္ညံသွာထိုင်နေပါလို့တလို့ပဲလို့မစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းအပန်းပြေပြီးတော့အိတ်အိတ်ပုံအိမ်နေတောင်တင်ပေးထားတာလက်ရပဲကိုဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ထူးစစ်နှစ်ခုခြေမျက်စိနှစ်ခုမထက်အောင်နည်းနည်းလွှဲပြီးတော့ထားပေါ်ချီတော့တစ်ဖက်ဆောင်းအိတ်ပက်လက်မအိတ်နဲ့เนาะဖေဘက်ကိုလည်းဆောင်းမအိတ်နဲ့ညာဘက်ကိုဆောင်းအိတ်အဲ့တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲနေဘယ်ချိန်ထမင်းဆိုတာကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့အဲ့လိုအဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီချိန်နိုးကိုနိုးတယ်စမ်းသပ်ချီပေါ့စမ်းသပ်ချီအဲ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ကျရင်ထမင်းဘယ်ချိန်မှနိုးရလဲဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ချိန်နိုးအပြင်းကြီးဆက်အဲ့ရင်တော့မရတော့ဘူးပြင်းမကြီးပဲနဲ့အလိုလေးချင်ရကျိုးရတော့နိုးရတဲ့နဲ့ပြင်းမှထားမှပြင်းတဲ့ဆက်အိတ်အဲ့ဒီလိုညညလက်မှထားပြီးတော့နောက်မနေ့စောစောပစ္စည်းမှရန်နှစ်ချက်ကျော်တဲ့ချိန်မှအဲ့ရထားထားပြီးတော့စဉ်ညံသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ခုနလိုနေလိုအပ်လိုပဲကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်လျှောက်လျှောက်တယ်ဒေါသတွေကမ္မထာနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးဒါ time table ပဲနော်စိတ်ဓာတ်လေးမှာ time table ဆွဲရင်အဲ့တိုင်းပဲဆွဲရမှာ၄နိုင်တော့အိတ်ခွင်ရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံညာသားတွေကအဲ့ဒီစီကံတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကငငယ်လေးတဲ့တင်တာလူတယောက်ဟာ၈နိုင်အိတ်မှာကျမ်းပါတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့၄နိုင်လောက်တဲ့အိတ်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းတွန့်သွားနိုင်မဲ့သူတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နောက်လုံးဝမိဖဲတော့နေသွားတယ်။ကျမရေမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့တိသွားတယ်နောက်ချတော့မထိခိုက်သူတို့တင်ထားတာနဲ့တတော်စီဖြစ်နေသူတို့ကလူတယောက်ဟာတနေ့ကို၈နာရီအိမ်မှာစံချိန်မိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားစနစ်ရကြတော့အလောက်မအိပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးချက်ဒီလိုတင်လိုက်တဲ့အခါသူအလေးချက်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုနောက်တဆင့်တက်နောက်တဆင့်တက်တော့ဗာတင်လို့ဆိုလာကိုရောတတိအတိနဲ့နေဘာလုပ်လို့ကိုရောတတိထားလို့အတိနဲ့လို့နော်တတိထားမှအတိတာဖြစ်တယ်တတိကဘာလုပ်တာတော့ဆိုကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတတိကတ်ထားလိုက်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့အတိနေရလူတွေမှာစဉ်းစားကြည့်လေထိုင်နေတယ်ဆိုတာထိုင်နေတယ်လို့သိပါမသိတာဘယ်နှခါသိတော့ကိုယ့်ကိုထိုင်နေတောင်တွေမြောက်တွေအဲ့နေရောသိလားမသိဘူးကိုတွေးချင်းတဲ့နေရာတွေးနေကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာမသိဘူးသိတယ်ထင်မနေနဲ့နော်ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာလူကသာထိုင်နေစိတ်ကတခြားရောက်တော့လုံးနေတာနဲ့တိနေတာเนี่ยတခြားစီဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအိနေကားတွေဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတာ ਨੇ တူခန္ဓာကိုယ်เนี่ยတတိယမကတ်ဖို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်လေးခြင်းလားဘုရားပြန်လေးခြင်းခန္ဓာအဲ့တတိသံစေညာလေးခြင်းကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကတွေးခြင်းတွေးငေးခြင်းငေးတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတာကိုတွေးခြင်းတွေးငေးခြင်းငေးနေမှာဆိုလို့လာတတိအတိနဲ့နေရှိကိုခြေလန်းနဲ့နောက်ကိုဆုတ်တယ်မဆုတ်ခင်အတိထရှိကိုခြေလန်းတော့မယ်တတိထနောက်ကိုဆုတ်တော့မယ်တတိထပါရှိတော့အမတမဲမဆုတ်လိုက်နဲ့လူတွေသွားကြရှိရုတ်တရက်ထထတော့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေရှိခြေလန်းနဲ့ဆိုတော့မသိဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးကိုဇောနဲ့ကိုပဲတယ်လီဖုန်းလာတဲ့ဆိုထတော့အဲ့ဒီပုံလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပကံတိပဋိကံနေရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတယ်ဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာလောကိတိဝိလောကိတိကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအတိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာဘသူလာတဲ့ဒါပဲသိတယ်သူချိတယ်ဆိုတာမသိဘူး သူချီလို့မြင်နေဆိုသူနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လက်ကွေးတာချီကွေးတာလက်ဆန်တာချီဆန်တာကိုယ်လက်လေးပဲကိုယ်ကွေးခြင်းသလိုကွေးမှာလို့မဟုတ်ဘူးမကွေးခင်ကကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သိအောင်လို့ဆန်လို့ရှင်တယ်ဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေတတိနဲ့အတိနဲ့လုံးတယ်တတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်တတိဆိုတာတော့ကိုယ်ပါလုပ်တယ်ဆိုတာမှတ်ရတာအတိဆိုတာကြတော့ဘာချောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့နေရာအနည်းကင်းရလားဆိုတာဒါတွေပါသိတာအနည်းမကင်းလို့အဲ့ဒါဒီတတိပဋ္ဌာသည့်အတွက်ကြောင့်ရေချိုးကနဲ့ချော်လဲတာတို့ဟိုနာချော်လဲတာဒီနာချော်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါအတိတတိမဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစာပြီးသိရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့အဝတ်အစားပြင်ဝတ်ထားလို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သင်္ကန်းပြင်တာသပိတ်ကင်တာသိရအဲ့ဒါမသိလို့ရှင်ငါကသပိတ်ကင်တာမဟုတ်ဘူးသူကမောကျင်ရမော့ခလုတ်တိုက်သပိတ်ကြွယ်ခွက်ကြွယ်စွန်းကြပကံကြကိုယ်စိတ်ကတခြားရောင်လာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးခွက်ကင်နေတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ကွယ်ပေါင်းများလားနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းတတိအတိနဲ့ကင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုအတိတ္တိပိတိခာယိတ္တိတာယိတ္တိအတိတ္တဆိုတာစားတာပိတ္တဆိုတာတောက်တာခာယိတ္တဆိုတာဝါစားတာဟိုခာယိတ္တဆိုတာခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစားတာမျိုးအတိတ္တကထမင်းစားတာထမင်းစားတာခဲပွဲဝါစားတာရေတောက်တာတာယိတ္တဆိုတာရက်စားရက်သလိုရှာနေရက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါပါလုံးနေတယ်ဆိုသိရမယ်เนาะပါလုံးတယ်ဆိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုယ်ကပြောမယ်တွိုင်းလက်ထက်ဝင်သည့်ဥ္စရာပတဝကမေဥ္စရာပတဝကမဆိုတွိုင်းလက်ထက်ဝင်တာကိုလည်းသိတော့ကျမရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်နောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းစီသွားတဲ့အခါဘာရောက်သွားတာလဲသတိထားချင်းအဲ့ဒါသတိမထားလို့ယောဂရပြီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာမဲ့ဝန်းနေ plus 2တွေအနက်တွေသွားနေတဲ့ဆင်အဲ့ဒါအစာရင်သွေးကြောပေါက်နေလို့သွေးတွေသွားတဲ့ဆင်တော့အစာရင်သွေးကြောနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြင်းမှာဖြစ်တာ plus 2ဆိုရင်အနက်တွေသွားနေပြီကတ္တရာစီလို့နက်တဲ့ဆင်အဲ့ဒါအရေးကြီးနေပြီဒီတွေးကြောက်ပိတ်မှာမပိတ်ရင်မရအဲ့ဒါမျိုးစီဆိုရင်အယောင်တွေကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်စီကြိုရှိမှတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကတိထိတိနိသိဉ္စီသုတ်တေသရတိဘာတိတိတုံနိပါဝေသွားတဲ့အခါဖြစ်စီရက်တဲ့အခါဖြစ်စီထိုင်တဲ့အခါဖြစ်စီအိတ်တော့မဲ့အခါဖြစ်စီအိယာကနိုးလာတဲ့အခါဖြစ်စီစကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်စီတိတ်တိတ်နေတာပဲဖြစ်စီအလုံးသိနေငါတိတ်တိတ်နေတာဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာငါဘာတွေတွေးနေလဲစကားပြောတယ်ငါဘာတွေပြောလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခံလုပ်ရမယ်လို့ဓမ္မသတိဝိရဏသုံးပါလေအတိုင်းဟောတာပါရှင်နော်အဲ့ဒါတတိကောင်းခြင်းရင်အတိညာစဉ်းစားတတ်ခြင်းရင်အဲ့ဒီဟာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့ဆိုတာဆင်းရဲသွားတာနော်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ဒါတွေဘလို့ပဲနဲ့ကြောပြီးတော့ထွက်သွားလို့အရောဖောင်ဒေးရှင်းမချပဲနဲ့တိုက်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့တတိသံမစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါရှစ်တက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမကဲအခုပြောတာတွေပြည့်စုံပြီငါးချက်ရှိသွားပြီသီလရှိတယ်နော်အိနေရီသူကိုတတ်သွားတာဘောဇနိမတ္တိညူတာသာရိယနုယောကတာပြီးတော့သီလနော်အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့တဆင့်တက်ကဲလာကိုရတော့ရကြောင်းမှသွားနေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ပဲအောင်မှာဖြစ်စေတော်ရမှာဖြစ်စေတောင်မဲဖြစ်စေ၆ကပ္ပမှာဖြစ်စေလိုင်းကူမှာဖြစ်စေသုတ်တံမှာဖြစ်စေတိုးတဲ့ကလွင့်ပြင်းမှာဖြစ်စေနော် ို့မဟုတ်လူတွေမိုးကိုရအောင်ကောင်းရုံအုံကြီးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားပြီးဘယ်သူမှမရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်တို့နော်တောင်ကောင်းတို့ခြောက်တို့နော်ကန္တရာဆိုခြောက်တို့ကိရိကူဟာဆိုလိုင်ကူတို့သုတနာဆိုတသင်္ချိုင်းတို့ပဏ္ဍပဋ္ဌာဆိုတော်ရဲကလွင်ပြင်းကြီးတို့အဘောကတာဆိုလွင်တီကောင်းတို့ပလာလပုံစကောင်ယုတ်ပုံတို့ကောင်ယုတ်ပုံစအထဲထဲမှာဝင်းခိုလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ကောင်ယုတ်ပုံအဲ့ဒီတွေကိုသွားပြီးနေပါဆွမ်းခံပြန်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းခံသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တင့်မြင့်ခွေးထိုင်ခါအထက်ကိုဖြောင်းမြောက်ထားပြီးတော့တတိကိုနော်တတိကိုကမ္မထာအာယုံပဲကိုလွတ်ထားထွက်လေဝင်လေးဆိုထွက်လေဝင်လေးပေါ့ဘုရားနုဒရီဘွားရဆိုဖရာအာယုံပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘမဖြစ်အောင်ထိဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအိချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင်အိချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားအလင်းရောက်နဲ့ပွားအိချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်နော်အချင်းတွေပေါလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုပြူးနေအောင်ကြည့်လက်တွေကိုပုတ်အဲ့လိုမရရင်ယန္တထသစ်နေအလင်းရောင်ကိုကြည့်အမောင်းနဲ့မနေနဲ့အငှက်ဖြောင်းနေသေးရှိတယ်နော်နောက်ဥဒိစ္စကိုကိုစအာယုန်တခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကပြန်လွင့်နေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖဲတန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တန်တရားပြောင်းလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုကိုယ်ကရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ဖာနဲ့နေရမှာတော့ဆိုတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့တမာတိချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့။ဒါဆင်းရဲရပြီတရားစာထုတ်တာအဲ့ဒီကျမတရားစာအထုတ်တာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကချင်းစဉ်ပဲနော်။အဲ့ဒီလိုနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပိတိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လွန်မှုနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်။တမာရီကောင်းလာလို့ရှိရင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ပြောတာနော်ဆံလို့ပြောတာအဲ့ပထမဇာမှာခုနကောင်းကောင်းအာယုန်နေတယ်လေကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူးအချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့အဲ့ပထမဇာအဆင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချီနူးပြီးတော့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇာကိုရတခါအဲ့ဒီပိတိဆိုတာတမာရီရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတ္တယဆံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒောမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမတမစင်ကြယ်ပြီးတော့တမာတိဆိုဟာကောင်းတော်တဲ့သုဒ္ဓဆာကိုရောက်မယ်။ဒါဆန်းဆင်းဆင်းနိဝရဏတွေရှင်းပြီးတော့ဆန်းဆင်းဆင်းတက်တော်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါအလုံးဟာခုနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဆန်းဆင်းကိုတစ်ခုတည်းယူရင်ခုနှစ်ဆင့်။ဆန်းဆင်းကို၄ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၉ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတင်းပေါ့။60ဆင့်ကနေပြီးတော့တက်လာတာเนาะ60ဆင့်ဆို10ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆန်တဆင့်စီတဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသရုတ်ထဇံထီအောင်ချင့်ခိုင်းပြီးတော့ဗာမေရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဲ့တမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုအဲ့ဒါမဲ့ရတ်ဖို့တီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုညှော်လင့်ပြီးတော့စူးစမ်းအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့ အာတော်တရားတွေကုန်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တဂရကအနာကအစင်နဲ့နေကြတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအစင်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့ ਨੇ တတိတံပစညာလို့ငါဖြစ်တယ်ရန်နာဖြစ်လေဒီဆန်နေနဲ့နေတာပဲသောတပန်တေကရကနာဂမလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနှောက်ယှက်ကင်းတာမှနေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာရှိနေမှာပဲလေလူကအာယုနေနဲ့နေလို့ကတော့အာယုနောက်နေမှာပဲစိတ်ကမပါတော့အာယုကတော့နောက်တာပဲနော်မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေမှာအခုလူစားအာယုံကမ္မထာအနေနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်မောဘုရားမှာဆန္ဒသသနေရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆန္ဒထီအောင်ပုံနာကြီးနားလဲသလောက်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသက်စွာပြောရှောက်တယ်အရှင်ကောရမတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလိုဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟောအစ္ဆန္ဒနေထံနိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလားတဲ့အချို့ကသုံးမဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူးတချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပြီးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလောက်တယ်တချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတချို့ကအရှင်ဂေါရမအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအရှင်ဂေါတမပြောတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမဲ့အရှင်ဂေါတမလည်းရှိတယ်။သုံးခုစလုံးနော်။ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့။ထပ်မေးပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငါပြန်မေးမယ်ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့မင်းဟာရာဇဂျုံမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရာဇဂျုံမြို့ तू ကရာဇဂျုံဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုံမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာရာဇဂျုံလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိုက်မယ်ရာဇဂျုံဘေးကသွားတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆက်သွားဆိုရည်မင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာသူကစနစ်တကျလမ်းညွန်နေရှိတယ်မသွားရမဲ့လမ်းကိုအရင်ပြောရတယ်သွားရတဲ့လမ်းကိုတော့အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့သွဲတွေ့လိမ့်မယ်ညာဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်ဟောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုတော့အရင်ပြောလမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒီလိုလမ်းညွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့လမ်းညွန့်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလားအေးနောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်သူကတော့ရာဇဂျုံမျိုးရှော့ရှော့ဦးရောက်သွားတယ်မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ဖတ်ချောင်းလေရာဇဂျုံမြို့ကြီးလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုံမြို့သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မင်းလို့ကောင်းကောင်းလမ်းညွန့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့ညွန့်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသုံးဖို့နောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့လူကမရောက်ဘူးဟိုလူကတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြေတော့ဆိုအရှင်ကောင်းတော်မှာလေကျွန်ုပ်ကလမ်းညွန့်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့နဲ့နော်အေးအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ် ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတော့မှရောက်မှာပေါ့လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဖြေတော့အဲ့ဒီမှာပုံနာရက်တော်ပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ဂေါရမတဲ့လောကသပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကအတ္တတာရှုံချီချက်မရှိဘူးရှုံချီပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာအလုပ်တွေပေါ်မှာယုံချီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံချီတဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတာယုံချီချက်မရှိကြဘူးစီဝိကတ္ထာအသက်မွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လာတယ်။နတ်တတ္တအကရသမနာဂာရီရဲ့မှာဖြစ်တာ။တကယ်ယုံချီလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်။ယုံချီလို့ဘုန်းကြီးတထစိတ်စိတ်တတ်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူး။မာယာဝိနောလက်စားတတ်တယ်။ကိတ္တပိနောခောက်ချစ်ကြတယ်။ဥဒ္ဒတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး။အုံနလားမနဤတခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလပေါ်ချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေစကားပြောချမ်းနေကောင်းနှုတ်ကိုမထိမ့်ဘူးဝိကိဏဝါစာနော်ဖယံပရပြောတတ်တယ်အိန္ဒြိယေသူအကုဋ္တတော်ရာအိန္ဒြိဥမထိမ့်သိမ့်ဘူးဘောဇနိအမတ်တင်ညူနောစားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးသာဂရိယအနနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့ကြိုးစားမှုမရှိဘူးသမင်းကြီးနဘိခံရဟန်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးမဆိုင်ဘူးသိက္ခာယသနတိဗ္ဗာခါရောကိုကျင်းသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားဘူးဘာဟုတိကနော်ပစ္စည်းလည်းပါပေါအောင်လုပ်တယ်သာထတိကကျင့်ရမယ့်တရားကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နေတယ်ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နေတယ်ဥက္ကမဏိဘုဗ္ဗင်္ဂမဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စိကံပိုင်းမှာလိုက်နာဖို့မလုပ်ဘူးချောင်းချောင်းနေတယ်နော်ပဝိဝိကိနိခိတတုရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယန္တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကလုံးဝစူးစမ်းအထုတ်မှုမရှိဘူးကုသတာပြင်းနေဟိနာဝိရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမௌဒ္ဓတတိနောတတိလည်းမရှိဘူးအတ္တံဇာနာပညာစုဝေလာဝေအတော်ဟိတာတဘာလေးနဲ့မရှိဘူးဝိပန္ဒစိတ်တာစိတ်ကလည်းပဲဟိုရောက်လိုက်တိရောက်လိုက်နေတိငိမ့်မှုမရှိဘူးဒုတ်ပညာအသိပညာလည်းမရှိဧလမိဧလမုခာအထုံထိုင်းစကားပြောရင်လည်းမမှန်မကန်နေပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမဟာပောင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထဲမှာတွေ့ဖို့ပြောတာနော်ရှေးပဏ္ဍတိကုလပုတ္တာတချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ္တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘဗ္ဗစိတာရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ကျင်မှုမရှိကြဘူးအမာယာဝိနောမလှည့်စားဘူးအခိတပိနောစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်တတည်ငြိမ်ကြတယ်အနုလားပါဏာမရှိကြဘူးအစပလာကိုကိုတတတာနဲ့မနေကြဘူးအမုခရာနှုတ်ကဗယံပရာနှုတ်ချမ်းနှမ်းမှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာဗယံပရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒြေသူကုဋ္တဒွါရတာအိန္ဒြေတွေဘုံမှာထိန်းသိမ်းစောကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်သာဂရိယအနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွစွာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်သမင်းကြီးပိခမရှမ်းဘဝရံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတယ်သိခာယတိဗ္ဗကတော့ကိုကျင့်ရမယ့်အကျင့်တရားပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားကြတယ်နဘာဟုတိကပစ္စည်းလေးပါပေါ်မြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနတတတိကရှောရှောပေါ်ပေါ်စီကံဥပဒေကိုရော့ရော့ရဲရဲမလုပ်ဘူးဥက္ကမဏိနိခိတထုရာသာပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူးနော်အဲဘဝဝိကေပုဗ္ဗင်္ဂမှာကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပေါ်မှာ ကြိုးစားအထုံမှုရှိကြတယ်အရရဝိရိယဝိရိယထက်သန်ကြတယ်ပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တာပြီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငယ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားကြတယ်ဥပတိတတတိနောတတိမြဲကြတယ်သမ္ပဇာနာအစဉ္ဉေတုံတရားရှိတယ်သမာဟိတာဧကယစိတ်တာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ပညာဝန်တော်အသိပညာရှိကြတယ်အနိလပုခာထုံထုံအာအာကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါတမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တင်ချာဆရာကြီးကပြောတယ်အရှင်ဂေါတမဥပမာမယ်အမြင့်နန္တာတွေတည်းမှာကရမက်အမြင့်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္တာတွေတည်းမှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနံ့အကောင်းဆုံးပဲအနှစ်အယတာတွေထဲမှာစန္ဒကူလောဟိတစန္ဒကူနီရဲ့အနှစ်အနံ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနံ့နေထဲမှာတဲ့မြက်လေးပါးနံ့ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေထဲမှာအရှင်ဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူကသူပြောတာနော်ရှင်ဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တဘောဂောဓမအဘိက္ခန္တဘောဂောဓမရှင်ဂောဓမရှင်ဂောဓမရှင်းပြတာနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းလာပါတယ်ရှင်ဂောဓမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလမ်းလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာစီမီထွန်းပေးလိုက်သလိုအကုန်လုံးရှင်းရတဲ့လင်းရတဲ့ဖြစ်သွားလို့အရှင်ဂောဓမအဒီတိုင်းပဲရှင်ဂေါတမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်နဲ့တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဟာရှင်ဂေါတမကိုတရားတန်ခါနဲ့အထုတော်ကရှင်ဂေါတမကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့စပြီးရှင်ဂေါတမရဲ့ဥပဒကအဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီသုံးတန်မှာမသားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တာပဲပဲဘုရားဘာသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်ရံဘဝရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘသူပဲဖြစ်ရဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတိတိကျကျတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုံးတန်မှာရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တပေါ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ခြင်းစဉ်တွေဟာအထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့တွေလမ်းဆုံးဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သား၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသည်လေးမြက်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုတတဝဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သ ာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အား ကုသိုလ်အများ ဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများ ကိုစီရကြဂုံသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ဓမ္မဝင်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတ္တခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအားဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ကြင်ညာပေးမိဖြစ်ပါတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမျှော်၏နှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
1: ပန်းတန်ရာချက်ဆက်ကူကူနေလာသန်းရှိမည်ရန်ကုန်မြို့တို့နဲ့ရက်ကွန်တိုင်းနေထိုင်ကြကုန်သောဒကာကြီးဦးဖေသိန်းဂမ္မာကြီးဒေါက်တာဆောင်အေးတို့ဤအိမ်၌ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အာယံဇောလူဒန်းပူဇော်ကြတဲ့လူဒါနပွဲကိုကျောင်းပြုပြီးတော့လူရှင်ပေါင်းတို့ရဲ့ပြစ်ဆိုခံတန်တရားအကျိုးများစီခြင်းကယူရပြီးတော့ဝိဇင်ကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားပြီးတဲ့ဘုရားကြားပြီးပါဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့တရားကတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ကိုဒီလိုပဲအမိပေးကြလို့ဘုရင်တို့လူဘဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေကြနေတဲ့ဘဝတွေကနေလမ်းပြောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြင်မှနေတဲ့ဘဝပဲလို့ပြောနိုင်ပါလားပြောနိုင်တယ်နေကြတဲ့ဘဝဆိုတာကလူဘုံလက်ဘုံအပေလေးဘုံဆိုလေဘုံသုံးပါးပါအပေလေးဘုံသားတွေဘက်ကအားကြီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့လူဘဝမှာမြင်မှနေတဲ့ဘဝလို့မပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်တယ်နတ်ဘုံနတ်ဘန်းနတ်တန်ခမ်းပါနေထိုင်နေကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘက်ကလမ်းညွှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လူဘဝဆိုတာနေနေတဲ့ဘဝပြောနိုင်လို့နော
2: ်ပြောနိုင်ပါလား
1: ပြောနိုင်တယ်အကြောင်းမို့နေတယ်မြင့်တယ်ဆိုတာကနိုင်ရှင်ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်ပါလေနိုင်ရှင်ကဆိုတဲ့တရားဟာလေပဲကြံစင်ခြင်းတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ရှင်ပဲမိမိမှာလိုနေတဲ့ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အဖို့ရှိတယ်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့နှိုင်းရှင်ကြမယ်ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့အားတင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ဟုတ်ကဲ့လေနေကြတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားဖို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်သားတဲ့ဘဝကိုရရှိနေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသံသံကံကံနဲ့မဖောက်မပြန်ပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးသိတော်မူတဲ့ဦးသိန်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲလို့ပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာဖြစ်တည်ပြီးတော့နေကြရင်နိုင်ငံတည်တည်မှလည်းပဲလူမျိုးအပြည့်အစုံအသက်ရှင်ရပ်တည်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအသက်ရွယ်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညွန်လေးပြာမလိုပဲနဲ့အသက်ရွယ်ဤကြီးရင်ချင်းဆိုတဲ့တုတ်တက်ခြင်းတစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာလာပြီးကုန်လို့နှစ်တည်းကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာသူ့အလိုအလျောက်ပဲညွန်လေးသားပြာမလိုပဲနဲ့အသက်ဤကြီးရင်ချင်းဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်သွားကြတယ်အရွယ်ဤကြီးရင်ချင်းအသက်ဤကြီးရင်ချင်းနဲ့အတူဘဝမှာတုတ်တက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရှိနေနေတဲ့ဘုဒ္ဓတရားပေါ်မီပြီးတော့နဘဝကူတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမြင်သားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လောကမှာလည်းပဲမြင်သားချင်းဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုမိမိနားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှာဖွေပြီးကြိုးစားနေတဲ့လောကသူသားတွေသိမများဘူးလားများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမြင်သားမှုပုံစံဟာတကယ့်မြင်သားမှုပုံစံလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကသူသားတွေမသိကြပါဘူးလောကသူသားတွေသိတာကတော့ရှင်းစဉ်ဥစ္စာကြီးပြည့်စုံခြင်းဒါကိုမြင်မှခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်။အချွေညာဤပေါ်များခြင်းကိုလည်းဒါကိုမြင်မှခြင်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတယ်။ဉာဏ်ဤတုတ်တက်ခြင်းဆိုတဲ့လောကီပညာဤကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းကိုလည်းတုတ်တက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ကြတော့ရလည်းပဲတကယ်စစ်တန်တဲ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှစီတတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုမြင်စရာနဲ့ကြားစရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမြင်သားရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တကယ့်စစ်စံနဲ့မြင်သားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့ခံပြီးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာ ဖျားရှင်ကမပွင့်ထွန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဘဝတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတူအနေနဲ့ဝေးပွားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝေးပွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြားမှာဒီကြာကာလလေးကိုသူ့ဘဝတိုးတက်အောင်သူအလုံနိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်သူလုပ်နိုင်ပါပြီဒီထက်ပိုပြီးသူလုပ်နိုင်မယ်အချွေရန်ဒီပေါများလာအောင်သူလုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လောကလူသားတွေအလုံနိုင်ဆုံးသောတရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့တရားနဲ့သားနိုင်တဲ့တရားလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော
2: ်။
1: ဟုတ်တယ်။မြင်စရာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာကိုလေးစားကြတဲ့လူသားတွေမြင်စရာနောက်ကိုတကောက်ကောက်နိုင်နေတဲ့လူသားတွေရဲ့အထင်ကရပြုမှုကိုခံရဖို့ရန်အတွက်သာကြိုးစားနေကြခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့အဆင့်မြင့်မားအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲလို့ပြောနိုင်ဘူးနော
2: ်။
1: ပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှိသေးလား
2: ။
1: မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကအမြင်လောကအကြမ်းလောက်နဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လောကလူသားတွေတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြော်လားလုံမြောက်နိုင်တဲ့သဘောတရားတော့မရှိကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျတော့မှမြင်စရာနဲ့ကြားစရာတဲ့လုံးနေတဲ့လောကလည်းလုံးအသိရှိတော်မူတဲ့တရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကြောင့်ဘုရင်တို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင်မှပြီးတဲ့မြင်မှအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အမ်းတွေကရရှိလာကြတယ်။ဘုမှဆိုကြသူလူဘဝရှိတယ်၊နတ်ဘဝရှိတယ်။အပယ်လေးပုံသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်တိုင်းသားတွေကခွေးတွေတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့နေရတော့များလည်းတယ်ဒီခွေးဘဝနဲ့လူဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတွေပဲလို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားကြတယ်။တချို့များဆိုရင်လေခွေးတွေသိရင်ခွေးဖြစ်ပါပဲ။နွားတွေသိရင်နွားဖြစ်ပါပဲ။လူသိရင်လေလူဖြစ်ပါပဲလို့ယူဆလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတော့။တကယ်သင်္ဗန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းသည်ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းလာမှဖြစ်ပါလေ။ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရရှိမယ်။အကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရရှိမယ်။ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းခြင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါ၏။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထွန်းခင်အချိန်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့။လောကကြီးမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်ပြုလို့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူး။ဒီလိုပါရတယ်လေ။ညွန်စွာထွန်းလင်းခဲ့ပြီလေ။မိဘကိုပြုစုလိုချင်လို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမိဘကိုပြင်သားလို့လည်းဘာမှအကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့လူသားတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့လူမိုက်တွေရဲ့မိုက်မဲခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပဲကာကွယ်ရေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဝါဒတွေကလည်းအများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့ပူတယ်ဒီလိုမျိုးဝါဒဆွဲအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လောကလူသားတွေဟာအလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရနေတဲ့နာကြားခွင့်ရပြီးတော့လိုက်နာခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တည်းရဲ့ဘဝကိုသူတို့တစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတော်လည်းပဲတကယ်ဖြစ်မှန်တဲ့မြင့်မားမှုတွေကိုတော့မရနိုင်ကြဘူးဒီနေ့တက္ကသိုလ်တက္ကမကြီးတို့ပြုစုပြုထောင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံဒီဒါနနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီကံကအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါလေဘောဂတပ္ပတိလို့ခေါ်တဲ့ဤစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဟာလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်မလူခြင်းဒီဖြစ်စဉ်တရားကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုမိမိတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုသိဉာဏ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့တတွေနဲ့ဦးစင်းတို့တတွေမိခင်ပါခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တော်တွေကြောင့်ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘုရားရဲ့ကရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့တဲ့ဘုတူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလုပ်ပြီးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါလေဒီလိုပဲဒီနေ့ဒါနပြုလုပ်တဲ့ဘွဲကိုတောင်းပြုပြီးတော့တီလာလဲသုတ်တိဖြစ်သွားတယ်လူသုတ်တိဖြစ်စင်းဟာတီလာနဲ့ဆန်းလင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ရန်ပဲဖြစ်တယ်လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကနေတမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေထဲမှာပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ဆင်းရဲနှံသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတော့ဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတွေးကြည့်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကွဲပြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတစ်ခုပြန်လည်ငှဲ့ကွက်ပြီးတော့စဉ်ကျင်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကအားနည်းနေကြတယ်လူအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအဖြစ်ဆင်းနိုင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာလောကမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တော်များများမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျိုးများစွာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်လုံးလုံးတိုးတက်ပါလေဆိုတဲ့တန်းပြည်တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရှင်စဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ့်စိတ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေထွန်းလင်းသင်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ငါသားခွင့်မရတဲ့အတွက်အမှန်တမ်းမှပြည့်စုံပါလေဆိုတဲ့တန်းပြည်တွေကျေဝနေပါလေဆိုတဲ့တန်းပြည်တွေမှာအလွန်အလွန်မှကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့တထေကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေဟာလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့ကြောက်လဲကုကုကုတတ်ပြီးတာဒါရီယာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စိတ်မှန်တဲ့အတိညာလေးမရရှိထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်တွေမှာဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အကျိုးကံဆိုတဲ့ကံတစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်ပဲဝေခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဒီဘဝအောင်မြင်မှုတွေဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခံနေရတဲ့မိမိဘဝကဒုက္ခပဲဒီလိုသဘောပေါက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝပြတ်သွားရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေလုံမြောက်သွားမှာပဲလို့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အလောကဘာလို့ကြတယ်ကုကုကုသုံးသပ်ခြင်းရလိုက်ကြတယ်။ဘဝတစ်ခုသုံးသပ်သွားခြင်းဟာဒုက္ခတွေကင်းကျင်းသွားခြင်းလားဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီဘဝမှာတည်တောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီဘဝမတန်ခင်ဘဝဒီတုန်းကတောင်ခေတဲ့ကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့ကံဒီကရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံဒီနဲ့ဆက်လင်းနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအကျိုးပေးကြပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းနဲ့မကင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းပဲကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားရဲ့အဓိကပြင်းရင်ဗရဏဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဟန်မြောပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေရှိနိုင်တယ်။ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်အနေနဲ့အလေးနက်တဲ့စကားလေးတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီရက်ကပြန်လာပြီတော့တချို့လည်းပဲပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတမ်းမှအကျိုးများစီတဲ့စကားလေးတခုကမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပေးကြမလဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းရရှိအားလို့ဖြစ်ပါလေ။ဘာစကားလေးဆိုရင်ပေါ့။ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းဟာသန္တာနေနေမိဘောင်အတဲမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားတိုင်းကသန္တာနေနေမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဒကာကြီးနေနေဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဘက်ကတက်ဝင်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဘဝရဲ့အကျိုးတရားတိုင်းကသန္တာနေနေမိဘောင်အတဲမှာရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားတိုင်းကသန္တာနေနေမိအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ကံမာဒီကတက်ဝင်မြလာပြီသဘောပေါက်ပါလား
2: သာသာအဖြစ်ရဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ဆရာတကယ်လို့ဒီပိုင်ထိုင်တဲ့အကျိုးရင်းဖြစ်တာအကြောင်းအကြောင်းကတော့ပြည့်ပြည့်ရှိတယ
1: ်ဟုတ်ပြီ
2: ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကြတော့ဒီသာသာတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တော့ပြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဆက်တဲ့ဟာတစ်ခုပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီ
1: ဟုတ်ပြီတဘောတော့ကတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုနိကတ်နေပါလေ။အနေပို့ပြီးတော့ဒီရင်ပို့တဘောပေါက်အောင်ပြောပြမယ်နော်။ဒီလိုဒီပိတ္တချင်းပါပြီ။ဒုနဲ့ဒုရုပ်ရည်လူသားကာယကြီးနိုင်နေဆိုရင်ဒုမျိုးကိုမရှိကြဘူး။ဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးနိုင်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူကြဘူး။ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်စုံဘူး။ဒါပြည့်စုံလို့ဒါရင်အတူတူဒါကအကျိုးတရားပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်ရုပ်ရည်ရူပကာယအတိတန်ရုပ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယအတိတန်ရုပ်ဆိုးခြင်းကိုပြုပြင်ကြောင်းလေးလို့ခံပြီးတော့မရတော့ဘူးမိမိအနေနဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းပါတယ်လို့မိမိသန္တာပြုတော်လဲမိမိရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယကချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းလေးလည်းရရှိလားမရှိတော့ဘူးအကျိုးတရားတိုင်းကသန္တာနေနေမိအပြင်ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
1: ရောက်နေတယ် ဟုတ်ပြီဒီအကျိုးတရားပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံဌာနနဲ့ပြုပြင်ကြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားကိုဟန်ညောကြည့်လိုက်တော့သန္တာငယ်နေမိတ်ဘောင်အတင်းတီထောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားကြောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်လူရင်ချုံပေါ်ထပ်ပခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကြည့်လိုက်တော့ဟာဒေါသမေတ္တာတရားကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတစ်ပါးပေါ်မှာကောင်းခြေချင်တဲ့သန္တာတက်ပြီးနဲ့ခံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုထူထောင်တဲ့အလျောက်လေးပဲကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ရုပ်ရည်ရူပကာယအကြည့်ခံရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ခံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သန္တာမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုမိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်အတိုင်းပါပဲထီထောင်ခဲ့တာပါလို့နော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်ကောင်းအတွင်းထီထောင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုကိုယ်စင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိညွတ်ကမ်းချိုင်းပြီးတော့ထူထောင်လို့မရဘူးနော
2: ်
1: ဒါလေဒါပေမဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့နိမိတ်ကောင်းအတွင်းဘက်ကိုမရောက်ကောင်းဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်ပါပြီသတိဉာဏ်လေးကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့အခုလိုဉာဏ်လေးကိုထူထောင်ဉာဏ်လေးရဲ့အချိန်ကလေးမှာအတော့မို့ဒီလိုသန္ဓေနဲ့နိမိတ်ပေါင်းအတင်းမှာထူထောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခုလိုဘဝကလေးမှာရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပိုင်းအတွက်ကတော့သင်တို့ဘာမှပြည့်စုံကြောင်းလေးလို့ရတော်မူပေါ့သို့တော်လည်းမနည်းစရာမရှိဘူးမိမိရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သန္တာနိမိတ်အတင်းပြုစုပြောထောင်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့စနစ်တကျလေးထောင်ဖြစ်ဖို့လိုတာလူတွေခဏကစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ဒါနပြုတဲ့ကံကိုထူထောင်မယ်ဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလပြုတဲ့ကံကိုထူထောင်မယ်ပေါ့ဒီဒါနကံသီလကံဒီသူ့နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့ပြေးကြမှာဖြစ်တယ်ဒီဌာနသီလအထက်ပို့ပြီးတော့သာလွန်နေတဲ့ဘာဝနာကံကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကလည်းမိမိတို့ကိုအကျိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဌာနကံသီလကံကတော့ဘာမှသိပြီးတော့ဆန့်စစ်စရာသိပြီးမလိုတာတော့ဘူး။ဌာနပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးစီးပွားရှိကြပါပြီပါဘူး။ဆိုတော့လည်းပဲကြီးကျယ်ပုံပြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားရှိစေနိုင်တဲ့ဌာနကံကဘယ်လိုတန်လဲ။ပါဠိတည်ပြီးတော့ပါဠိတက္ကမကြီးတို့ပြည့်စုံတဲ့လောက်တော့ဖြည့်ပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သီလဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကတော့နာမသီလ73နဲ့ဆိုရင်ပဲတဟအကျိုးစီးပွားများမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကံကိုထူထောင်ကြတဲ့ဝိသင်းတို့နဲ့ရာဇိတက္ကမကြီးတို့အားလုံးတို့ဟာဘာဝနာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်တိမြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်ပြီးမလဲလူဘဝကနေနောက်ဘဝသူတွေဘဝကိုရရှိခြင်းလေဘာဝနာကံတွေကသူသိတဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဒါနကံသီလကံကလည်းပဲလူဘဝနောက်ဘဝသူတွေဘဝကိုရရှိရောက်ရှိအောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဘာဝနာကံတွေကဒါနသီလကံကမပေးနိုင်တဲ့ဇမကိုဇမဘဝတွေကိုရောက်ရှိအောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝတွေထက်ပိုပြီးတော့အသိဉာဏ်မှနေတဲ့ဇမဘဝကဲ့သို့သောဘဝကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ကင်းခွာပြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုဒါနကံသီလကံကရရှိရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော့လည်းပဲဇမဘဝကဲ့သို့သောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မွေးဖော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားချမ်းသာနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့တရားကျင့်ကြံကြွကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရရှိနိုင်တယ်။လူဘာဝနာကံကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရှိဖို့တော့လိုလာတယ်။ဒါဖြစ်လို့လေမိမိတို့ထူထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကံတိုင်းဟာထိုအကြောင်းကံနဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အကျိုးတရားစီတာကိုဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထုံးကင်ကာလတုန်းကမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလေဘာကျိုးမှမရှိပါဘူးလို့အယူဝါဒမှားနေတဲ့ဆရာသမားရဲ့လက်အောက်မှာသွားပြီးတော့တပြည့်ခံခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့ဌာနနဲ့နေမိတ်အတွင်ထူထောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကပုံစံမကျဖြစ်ကုန်ကြဘူးလားဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် သူတို့ရရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့ဌာနလုံးလုံးမြင့်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလို့မလိုလားအမတောင့်တအပ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးပဲမဖြစ်လာကြဘူးနော
2: ်
1: ဖြစ်လာကြတယ်ဒီလိုပဲသူ့သက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှအကုသို့မဟုတ်ဘူးလို့အယူဆရှိတဲ့ဝါဒတွေနဲ့ရှိခဲ့ကြတယ်ဒီလိုဝါဒရှိတဲ့ဇာသမအောက်မှာသွားပြီးတော့မိနာခံယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးပြည့်တဲ့အခါမှာမိမိသန္တာနယ်နိမိတ်ကောင်းအတွင်သန္တာဆိုတဲ့တရားဟာလေဘုဒ္ဓကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒီလိုလို့ရင်တော့ကောင်းပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိသွားရင်ဒီလိုလို့လူတွေသန္တာလို့ဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မှန်ကန်တဲ့ဘုဒ္ဓမရှိလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာဖြစ်သွားမှာလားဖြစ်တော့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်မရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဖြစ်သွားမှာလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့ဘုဒ္ဓရှိခြင်းဟာစိတ်ကိုရင်းမရှိဘူးလားလောကကြီးမှာမသမ်းမရင်မဖောက်မပြန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘုဒ္ဓကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲရှိလဲ။ဘုရားပဲရှိတယ်။ဘုရားမှလွဲရည်မိသူများမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုမသိနိုင်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုးထင်းသိခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကံထဲကိုကျုံးနေသွားကြတာ။သီလကျင့်စဉ်၊ဓမ္မရီးကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်၃ရက်အစဉ်မြတ်သေးကို45ပါးသလုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအစီနှစ်ပြီးထုတ်လိုက်ရင်ဒီ၃ခုပဲကျန်လာပါပဲ။ဒါနဆိုတဲ့အမှုကဂါကြီးတက္ကမကြီးတို့အင်းတစီပြုဖြစ်နေကြတယ်။သီလဆိုတဲ့အမှုကိုလည်းပဲပြုဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့သီလကျင့်စဉ်ဘိုင်းကိုမိမိတို့ဖြစ်ဖြစ်လေးရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့သီလကျင့်စဉ်ကိုဥစွာသင်ကြားရပါမလဲဒီလိုလေးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးတို့အနေနဲ့သီလကျင့်စဉ်ကိုချင့်ရခြင်းရဲ့အရေးချက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ပါလဲလဲကိုချင်းတရားကျဆုံးပြီဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးသဘောပေါက်မလဲဘယ်လိုပဲနော်ဟုတ်ပြီခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားဖြူစင်ဖို့လို့ကချုံကြီးပြောလိုက်လို့ရပါလေ။ဒီစင်းတို့အတိအကျကိုတင့်တရားထဲမှာကပို့ပြီးတော့အတိအကျညှို့ပြပြီဆိုရင်တော့ကံ၃ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဒီစင်းတို့ဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စီဇမားတွေဖြစ်စီပေါ့ကံ၃ပါးကိုထူထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံ၃ပါးမှာသီလဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ကံကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကံ၃ပါးထဲမှာဘယ်ကံတွေလုံခြုံသွားမလဲ။မနောကံပါလာတဲ့ကံမကြီ
2: း
1: ကလည်းအဆုံးပါ။ခလုံးပါတဲ့အထက်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီမိကုံမရတယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကတော့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတက်မိကုံမရတာပါ25ပါးပတ်လို့ပေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်၊ဓမ္မရီးကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကျန်တဲ့အခါကျတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုမျက်စာစွာသင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတာ။ဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးများအားလုံးကိုတရားတရားတန်ခါပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးတွေနဲ့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားနဲ့ဆင်းနေတဲ့သိစေချင်တဲ့အတွက်မေးရတာပါ။ဒီလိုမေးခွန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းများပါလား။နိုင်ငံသားပြည်နိုင်ငံသားတွေမိလိုက်လေအဖြေမရဘူး။တိုင်းသူတိုင်းသားတွေမိလိုက်လေခက်ခဲတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြေရတာမှန်များမှားသားမလားလို့ဒီလိုသိတဲ့ဖြစ်ကြတယ်။ကံ၃ပါးမှာတိလဆိုတဲ့ကံကပြည်သူတို့မိတိတရားကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါမှတိလကိုဒီနေ့ဉာဏ်ကြီးတို့သတ်သုံးလိုက်ကြပြီ။သူတဲ့တခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏ဒါကာယကံလည်းမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်သူသာပစ္စည်းကိုခွယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဒါလည်းပဲကာယကံပါပဲကာမမှု၌ခိုင်းရင်သာရှင်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏ကာယကံပါပဲဘုဒ္ဓသကားပြုစုခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါ၏ဝစီကံဒါဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရာဘာတိလအထဲမှာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးဘူးလ
2: ား
1: လုပ်ပေးတယ်ဒါဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အခြေခံကြောင့်လုံးချက်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ဒီကံ၃ပါးတဲ့ကခန္ဓာပါးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းမျက်နှာထိုက်တဲ့ကျင့်စဉ်လို့ပြောမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလောကလုံးမှာ ေဗျာဒီသူပြောနေကြတာသက်သာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းစင်တုံးရထက်ကသီလရှင်းစင်ကလေးမလုံလုံကြလို့ပြောဘူးနော်ဟုတ်တယ်တဏ္ဍာကံနဲ့တဏ္ဍာကံစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒုဥနဲ့ဒုခယံနေဖြစ်နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်မကျင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေကြတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သက်သာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းစင်တုံးရအစင်းမြတ်ထဲမှာသီလရှင်းစင်ပြတော့လည်းပဲမလုံလုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီတိလရှင်းစင်ကသာဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထင်းထင်းနေဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေဖြူစင်သွားခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စုပန်မှာဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ရှိရတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုခြင်းနဲ့ကန္နပါရဲ့ဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်တည်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းကံတွေကိုထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီလိုကာယကံဝစီကံတွေကိုသီလကံကဖြူစင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့ကြလေပဲသီလကိုစောက်ဆုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီပစ္စည်းလေးယူလိုက်ရဆိုတဲ့စိတ်ထဲကဟုတ်ပြန်မှုကလေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနယ်လေခင်ကလေးတကောင်လိုက်ခိုက်တော့ဒီခင်ကလေးကိုအခုငါရိုက်လိုက်ရဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်ညာလေပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရမယ်ဩအဲ့ဒီနေ့တီလဆောက်သုံးထားတယ်မလို့တင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးမဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားဘူးလားဆောက်ရှောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကံကံနဲ့ဝစီကံကိုတီလကဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့လေမနောကံကိုတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်တီလကိုရှင်သုံးနေတဲ့သရောကောင်းဒီဘက်ကဓာတ်ရုပ်ရဲ့ကံကံနဲ့ဝစီကံတွေဖြူစင်နေတော့ညာလေးပဲဓာတ်ရုပ်ရဲ့မနောကံတွေကညှဉ်းနှံနေသေးပါလားလို့တတိမပြုမိကြဘူးလားပြုမိကြတယ်ပြုမိထားတဲ့အခါမှာတိလရှင်းစဉ်နောက်နေရောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘာဝလေးတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာတတိပြုမိတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်အလွန်တရာရှက်နှိုးပဲမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးလူတွေမြင်အောင်မိမိတို့ရဲ့ကိုဟံမူရာတွေကိုပြုပြင်ပြီးပြတ်တော်ညာလဲတဲ့ပြတ်တာလို့ရတော်ညာလဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတော့မိမိတို့တတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်လို့ပေါ်ရတယ်အများကြီးမတွေ့ရဘူးနော
2: ်
1: တွေ့ရတယ်ဒီစိတ်ကဉာဏ်နေခြင်းဟာသူတစ်ပါးကသာဖြတ်တလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်တယ်လို့များဒီစိတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်တရေပါမလ
2: ား
1: မရေဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိရှင်းလို့ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတဝန်တိုင်းရဲ့ရုပ်နဲ့တန်တဲ့အစင်မှာမဖြစ်နေကြဘူးနော
2: ်
1: ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တိလရှင်းစဉ်နောက်နေကိုယ်ဘဘကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်လှုပ်လှုပ်လေးတော်ကောင်းများမှာဘလို့မအားမရနိုင်တော့ဘူးမတင်းတင်းနေတော့ဘူးကိုကူကူလည်းပြေဝတဲ့နေသားမှုကိုမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့ဆံကုတ်ပြီးနေရတာမပြောဘူးလားပြောတယ်မဟုတ်လေနဲ့ဟုတ်တယ်လို့မနေတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းလားက
2: ော
1: င်းပါဘူးအဲမကောင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီနေ့ကစားပြီးတော့ပြင်ရပါပဲနော
2: ်
1: အဲ့တော့ဒီကံကံဝစီကံလောက်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စာရင်တော့လွန်စွာကောင်းပါလေဝန်တာကိုကောင်းပါလေသို့တော်လည်းပဲဒီကာယကံဝစီကံဖြူစင်ခြင်းဤဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသာကိုအာကောင်းမောင်းတန်စွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးမရနိုင်သေးတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်လို့တဲ့သရော